lisada oma AI agendile isikukood. Ja me oleme varem sellest saates rääkinud ja natukene kritiseerinud, et noh, kui, miks seda üldse vaja on ja kui jabur see on, aga ma mõtlesin vahepeal ühe positiivse asja välja ja kui ma nüüd eile õhtul lugesin selle seaduse muudatust, siis ma nägin, et seda ka selle sees väga kenasti kajastud registreerida oma AI agendile isikukood. Ja me oleme varem sellest saates rääkinud ja natukene kritiseerinud, et noh, kui, miks seda üldse vaja on ja kui jabur see on, aga ma mõtlesin vahepeal ühe positiivse asja välja ja kui ma nüüd eile õhtul lugesin selle seaduse muudatust, siis ma nägin, et seda ka selle sees väga kenasti kajastatud. Ja ma arvan, et see on väga

0: ja sellega kaasneb see probleem, et sa annad talle ka need koodid, millega saab allkirju panna, aga sa tegelikult ei saa kusagelt kontrollida, kuhu ta need allkirjad pani. Noh, sellest registrit ei jää, et kui ta oli paha tahtlik ja läks tegi sinu nimel ka mingisugused muid toiminguid, sa ei saa seda kontrollida. Ja minu arust ainukene eelis selle siis antud juhul selle isikukoodiga AI agendil on see, et nendest tekib register. Eks siis see maks, mida sa maksad sellest, sellest saad ka vastu registri, et kõik, mis sa teed, on see registris kirjas ja võimalik minna ühte registrisse ja võtta mingitele agentidele õigused käest uuesti ära. Sest täna on selline asja, et kui ma teen selle tokeni kahe teenuse vahel, noh, token, jah, tavan lihtsalt inimesele võib-olla natukene keeruline selgitada, aga noh, sükkene võti. Et Andrus näiteks otsustab, et ta tahab oma raamatupidamist tarkvarast otse makse deklareerida, siis täna on ka võimalik, autoriseerib ühe korra ära ja edasi tema raamatupidamist tarkvaran saab tema nimel käia ilma selle erilise isikukoodita. Ja selles mõttes kõik on tehnoloogiliselt väga mugavalt lahendatud, aga selle häda ongi selles, et meil puudub üks keskne koht, kus ma saan need hallata. Noh, muidugi, kas selle jaoks, et isikukoodi oli vaja teha, ma endiselt arvan, et see on natukene jabur, see ei lahenda minu arust mitte midagi, aga see ühine register, ma arvan, et see on jällegi väga tänuväärne, et me saame ühest kohast vähemalt hallata.
1: No jah, siin on muidugi on juba juristid ka teritanud hambaid selle eelnõu muudatuse osas, et noh, tundub, et ühest küljest, kuna see on siis sellegi pandud väga kiiresti kooskõlastamisele, mis tähendab seda, et kõik peavad siis kiiresti midagi arvama.
0: Ülepea ka ära.
1: Ja noh, siin internetis otsides võite leida ka selle kohta kommentaare avalikust veebist, et on ikkagi siis kommenteeritud seda, et seal nagu mõned punktid on ikkagi noh, kuidas on tõelda, pehmelt öeldes nagu võibolla läbi töötamata olnud päris põhjalikult, et loodame, et siis võibolla ikkagi selle menetluse käigus need lastehaigused ravitakse välja sellest eelnõust, aga noh, oluline on kindlasti see, et noh, see on tegelikult ülioluline eelnõu ja nüüd on nagu, minu jaoks on oluline see, et seda ei tehtaks nagu üle jala, et seda ei tehtaks nii, et meil on nüüd kiiresti vaja midagi ära teha.
2: Saaks kaelast
1: ja,
2: ära.
1: Ja siis on veel mingid inimesed, kes päris täpselt ei saa aru, millega nad tegelevad ja siis teevad seda ja noh, lõpuks me saame noh, mingisuguse sellise, noh, ma ei taha nüüd öelda, et tuleb samasuguse kobarkäki nagu siis oli hasartmängu seadusega, eks on ju, või hasartmängu maksu seadusega, eks, et lõpuks tuli välja, et keegi maksnudki makse, et noh, et ärme siis tee seda eelnõud sellisena, et pärast tuleb välja, et agendid võivad teha mida iganes ja keegi ei vastuta või noh, midagi muud säärast.
0: No ütleme niimoodi, et edes väga, väga teravalt mõeldes, ma ei tea ühtegi inimest, kes on läinud nagu sellest asjast üldse midagi positiivset ja ma ikkagi nagu pidin tükk aega pingutama, et seda positiivset siit leida, aga ma ütleks, et see register oli see, mis mina leidsin, aga noh, tehnoloogia maailmas ma näen ainult nagu igapäevaselt ka sotsiaalmeedias ainult kriitikat selles suunas. Noh, kriitikat on muidugi alati lihtne teha, sest kriitikat alati need räägivadki, need, kellel on midagi üle hea meel, noh, mis sa siis ikka, kõik on ju hästi, lähme järgmise küsimuse juurde. Igatahes elame näeme, kuidas see teenus ellu tuleb, ellu jääb ja kas ta kasutust leiab.
1: Ja võibolla lisaks siis veel kõige selle juurde lõppu ma tahaks lisada selle, et peale siis nimetatud eelnõu on üks teine oluline uus muudatus möödunud nädalal ka tulnud turule, nimelt on siis selline sait avatud nagu sätla.ee. Nüüd mina küll seda äega kahjuks seda ei õnnestunud tabada seda brauseris, brauser saats mind pikalt, aga kui sa paned sätla.ee, siis saad sinna saidile kohale ja see on siis selline sait, kus tegelikult peaks olema näha kõik siis need seaduseelnõud, mis kuskil noh, parasjagu tegemisel on ja noh, ja inimesed saavad siis neid ka vaadata ja siis nende seadusloomes kaasa lüüa. Noh, naljaks on küll see, et siin ma nüüd ei ole kontrollinud, kas praeguseks on, aga näiteks see sama siis
0: ei olnud, seda ei olnud.
1: Digitaalse identiteedi registreerimise eelnõu millegi pärast sinna sätlasse ei olnud veel jõudnud, nii et noh,
0: üks
1: käsi ei tea, mis teine teeb.
0: Kus seal olid kirjas, et peab olema 1. oktoobrist kõik eelnõud, mis tulevad, peaks sealt läbi käima, nii et selles mõttes on see eriti kurioosne.
2: Aga igatahes, no ma ei tea, Safari avas küll sätla, aga noh, esimene pealkiri riigi koosloome keskkond sätla paneb ikkagi mõtlema, et tahaks korraks selle õigekeelsus sõnaramate ettevõtte ja natukene arutad, mis tähendab
1: üldse. No loome koos oma riiki.
2: Nii huvitav. Ja,
1: aga... Üles on probleemi.
2: Ei olegi. Kõik on väga hästi. Nii, aga lähme teiste teemade juurde edasi ka ja üks põnev teleteenus on tulnud meil turule tasuta teleteenus. K3 pakub siis nüüd 11 kohalikku telekanalit, 7 päeva järelvaatamist, valikuid filme, sarju ja originaalsisu, aga nüüd on see üks väikene aga ja kuutasu tõesti ei ole küll, aga näidatakse siis kasutajatele reklaame, mida ei saa vahele jätta ja reklaame võidakse näidata siis vahetult kanali valiku järel, siis ka mingi saate või filmi ajal ja võibolla ka peale lõpetamist, aga lisaks sellele

0: tuleb siis ka see reklaam, mida siis noh, originaalkanal näitab, et
1: okei, topeltreklaamid.
0: No, kuidas nüüd võtta, eks ole? Et nemad, see teenus ei sekku otseselt kanalite reklaamidesse, aga iga sinu liigutus toob ilmselt ka reklaamid kaasa.
2: See on ka puldi kätte võtta, näed täiendava reklaami lisaks.
0: Ja, aga isegi siis, kui sa no, võtad puldi kätte, valid selle ära, no, näed seal alguse reklaami ära, hakkad filmi vaatama, siis tuleb kanali reklaamipaus, siis tuleb vahepeal siis teenuse reklaamipaus ja noh, niimoodi edasi. Et, ja siis, kui sa vahepeal hüppad ühelt kanalilt teisele, siis tulevad ka uued reklaamid.
2: Õigendas ma ütleks, et tavaliselt me loeme sellised uudised enda, et Ameerikas toimub, et ta saab tasuta telekaid ja tasuta telekat vaadata ja nii edasi. Selles mõttes on päris äge, et keegi on võtnud ka meie koduturul sellise julge sammu ette ja sellise teenusega välja tulnud, et kuidas neil läheb, seda me ei tea, aga minu arust põnev asi proovida.
0: Et vähemalt ei saagi öelda, et noh, et meil tasuta teenused ei ole. On küll, sa oma ajaga lihtsalt maksad.
1: Jah, mina pigem maksaks.
0: Rahaga.
2: No sead ikka rikas mees ka.
0: Ei, no küsimus on selles.
1: Siin ei ole küsimus rikkuses, siin on ka küsimus selles, et kui palju su aju suudab vastu võtta erinevaid asju. Et pärast pead oma pead ravima ja kulub selle peale raha kulutama.
0: See keskendumise moment saab olema päris huvitav, eks ole? Et kui noh, sest et üks reklaamipaus ja teine reklaamipaus, kuidas need kattuma ja sul seda sisu jälgimist hakkavad mõjutama, no seda me ei oska veel.
2: Selle võiks tegelikult muidugi pulli pärast ära mõõta, et mitu minutit reklaami sa lõpuks siis tunni jooksul vaatad, et kui 60 minutist 20 minutit on reklaamid ja siis on 40 minutit sisu, et see on juba veel vist hästi.
0: Jah, aga see võimalus on meil siis varsti olemas, et eks siis saab üle vaadata ja iga on oluline teada ka, et mis seal reklaamiturul ju toimub.
1: Nii, aga kuulame nüüd ka natuke reklaami ja siis oleme juba mõne hetki pärast tagasi.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Mait Tahvenu, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkavad Digitunni stuudios ja räägime nüüd natuke tehisintellektist, aga hoopis teise nurga alt kui tavaliselt, et kui me tavaliselt räägime teenustest, siis räägime seekord riistvarast ja ütleme, et tehisintellekti riistvaraturul on ka minu arust toimunud ikkagi päris märkimisväärne samm edasi, nimelt siis Microsoft on tulnud turule siis uute Surface laptopidega, teatavasti Surfaceid on need Microsofti sellised high-end laptopid, mis noh, võibolla on siis Windowsi maailma noh, ma ei tea, võistleja või analoog Apple'i MacBook Pro'le. Ja nüüd on siis koostöös Nvidiaga pandud sinna siis Nvidia Spark ma ei tea, arvuti tarkus sisse, nii et saate endale ostes siis selle Surface laptopi päris korraliku ja jõudlusega AI arvuti, kus siis koha peal mudeleid jooksutada.
2: Just Nvidia just umbes pool aastat tagasi reklaamis need RTX nii oli nagu arvutid välja ja siia ma ei olnud need võimalik tellida, nüüd on need ametlikult tõesti olemas ja need tehti koostöös Microsoftiga, selles mõttes keegi pole öelnud, kuidas seal peal Linuxi jooksutamine on, aga noh, ma eeldan, et see on sama hästi võimalik, aga noh, lihtsalt tugevalt Microsoftiga koostöös. Ja ütleme niimoodi, et AI mudelite jooksutamise jaoks on sul tihti peale vaja kahte asja, et sul on vaja sellist riistvara siis tõesti, kus on piisavalt mälu ja see mälu peaks olema võimalikult kiire, sellepärast, et noh, vastasel juhul need protsessid võtavad väga kaua aega, et sa võid küll suure mudeli masinasse laadida, aga lihtsalt ootad vastust jube kaua. Aga nende suurte mudelite arvutisse laadimiseks ongi sul täna suhteliselt väikene valik võimalusi, et sa ka saa ostad endale nii-öelda mänguri videokaardi, kus on hästi palju mälu ja proovid sinna mõne mudeli sisse ära mahutada. Järgmine variant on osta Pro-seeria nii-öelda graafikakaart, aga need on ikkagi väga kalli, et me räägime kümnetest tuhandetest alates, mis on need Pro-seeria kaardid ja kus on ka nagu väga palju juba mälu küljes ja väga kiiret mälu ja noh, täna kui te tahate ikkagi kiired vastused saada, siis on see parim variant osta mõni Pro-seeria kaart, aga no mõtlen minu arust kõige lihtsam Pro-seeria kaart oli ka suurusjärgus 20 000 eurot.
1: Ja või siis lihtne meetod, mida paljud inimesed kasutavad, osta endale Mac Mini või siis Mac Studio, kus on teatavasti Apple'i protsessori peal on siis ka noh, üsna palju graafikakoorisid, aga nüüd kui me võrdleme siis neid graafikakooride arvu, mis on noh, ütleme siis M-protsessoritel kaasas ja noh, ütleme selles RTX Spark arvutis, siis noh, need on ikkagi täiesti erinevatest maailmadest numbrit.
2: See on selles mõttes huvitav, et sa tõid selline olulise fakti nüüd välja, et põhimõtteliselt, kui me täna võrdleme nüüd Apple'i arvutit, mis on võibolla tõesti väga populaarne olnud sellepärast, et protsessori kõrval on suur hulk mälu ja saad suure mudeli sisse laadida ja RTX arvutit, kus on samuti väga suur hulk mälu võimalik võtta, et neil mõlemal maksimaalne mälu maht on 128 gigabaiti, mida võimalik jagada nii operatsioonisüsteemile kui ka graafikakaardile. Ja kui spetsifikatsioonid on täiesti ident, siis kõige suurem erinevus on RTX-i puhul see, et neil on väga, väga suur hulk tuumasid rohkem, et kui Apple'il on võikene paar kümmend midagi sellist.
1: Seal on vist ikkagi, ütleme, et nendel kangematel on kuskil 60 ligi minu arust.
2: No, aga võtad RTX-i, no, seal on tuhandetes.
1: Seal on 6000, on nagu siis, ütleme, et kangematel nendel.
2: Aga me tegelikult ei oska täna veel hinnata, et kui suur vahe nüüd see mudelite kasutamisel on.
1: Ega me tuuma ja tuuma erinevusest ka veel midagi ei tea, eks enne.
2: Ei tea, aga samas nagu, ütleme, kogu see AI maailm neid kudakoore kasutab väga hästi, nii et tegelikult seal peaks olema suur hüpe, aga me ei tea seda. Ja samal ajal tuli peole, ka siis pikka aega pildilt natukene võibolla selles kontekstis kadund olnud AMD, kellel on siis uus Ryzen AI Max Pro 495 protsessor, mille võibolla suurim erinevus on selles, et nemad lubavad kuni 192 gigabaiti mälu, mis on kuus, noh, ikkagi nagu väga suur hulk võrreldes teistega veel rohkem. Ja kui me nüüd räägime hindadest, siis hindade vahe on selline, et kui RTX arvuti maks konfiguratsioonis umbes $7000, kus on 128 gigabaiti mälu, siis Apple arvuti maksab täpselt samuti $7000. Siis ka see Ryzeni nii-öelda arvuti, kus on siis, ta on kõik on mõeldud nii-öelda sülearvutitesse valdavalt, kuigi Apple puhul on ka need miniarvutid ja teiste samuti tegelikult tulevad need miniarvutid, siis on see samuti $7000. Aga nüüd erinevus selle AMD-ga on see, et ühes küljest ta pakub rohkem mälu ja saad veel suurema mudeli sisse laadida, aga miinus on see, et ta kasutab nii palju aeglasemalt mälu, et täna on vähem poole aeglasem, kui on see RTX või siis Apple nagu arvuti. Et selles mõttes on see nagu põnev moment, et ühes küljest nagu rohkem, aga teises küljest nagu vähem, et küsimus, mida sul vaja on. Ja samal ajal oodatakse turule ka väga uute tegijat nagu Xiaomi AI Cube, mis peaks jälle tulema oma moodi nagu teiste nagu parameetritega, mis seal tuleb, mida tegelikult täna veel ei tea, aga kui te tahate kodus mudelit jooksutada, siis tõesti teile valikud on väga palju. Kui teil on kiire, kui teil on raha, ostke ikkagi videokaardid, liitke need kokku, te saate nagu ikkagi kordades, kordades suurema kiiruse, aga miinus on selles, et see ei ole teil seljakotis kaasas. See, et te saate seljakotis kaas võtta sellise nagu võimse arvuti, kus need mudelid sisse mahuvad, on vinge, aga nüüd on küsimus, et kui palju silma internetit oled, võibolla on kavalam osta see 600 dollarina laptop ja panna see kuskile laua alla sooja tootma.
1: No siin on muidugi see küsimus ikkagi, et miks peaks üldse inimesel olema vajadus kodus endal nagu mingisugust mudelit jooksutada, et noh, kui sa ei taha sellega teha mingit väga spetsiifilist tööd, ütleme nii, tavainimiseleks. Tavainimisel, ma arvan, ikkagi piisab sellest, et ta nii-öelda saab selle mudelile ligi üle interneti kõikidest nendest device'idest ja kõikide nende tarkvarade.
2: Ma arvan, et see on 15 argumenti selle jaoks. Ma võin genereerida kilekotiga sulle need lausa.
1: Tavainimese jaoks. Ma mõtlen, ma räägin ettevõtte jaoks, ma saan aru, et sul on mingid andmed, mida sa ei taha avaldada.
2: Küsimus on selles, milleks tavainimene tegeleb. Et kus sa tõesti tahad küsida umbes, et noh, et kuidas me täna võiks kohvi teha või teemul märkmeid. Noh, tasuline teenus, sa saad 10 dollarist kuus või 20 dollarist kuus. No piisavalt kõik ja pluss on see, et need internetis olevad mudelid on ikkagi nagu palju vingema tasemega, kui need me seda alla laadida 9-10. Alla laaditavad on küll väga-väga vinged, aga argumentid, kui sa kasutad väga suures koguses ja tõesti sa nagu ei taha mõelda selle peale, et ei tea, kas ma see kogus on 2000 dollarise või 15 000 dollarise arve, siis noh, kodus olevaga maksimaalne on see, mis su elektrit kulutada suudab.
1: Just, kõik. aga teiselt poolt on see, et kiirus on ka nagu piiratud sellega, et mis
2: on.
1: Su nagu...
2: Ja mudeli võimekus on piiratud. Mõlemale pool on argument. Aga kui sa tahad olla sõltumatu, vaata näiteks ka interneti mudelite miinus on selles, et nad teevad tihti peale muudatuse, aga seal on vaja stabiilset keskkonda. Paned kodus püsti, sa tead, mis moodi ta töötab, ta teeb oma ühte kindlat funktsiooni, see ei muutu. Jällegi, sa oled stabiilse keskkond. No, vahet ei ole tegelikult, ma arvan, et igaüks seda ise mõelda, aga need keisse, kus sa tahad olla sõltumatu, võib olla ka väga palju. Mis iganes, andmelekke riskid, kõik muud asjad, sa ei tahad, pealt kuulatakse mind. No, palun väga, pane ja, kodus püsti. No,
1: just aga, need ei ole nagu väga kodukasutaja keisid.
2: Ma ei tea, vaat sõltub inimesest.
3: See tava inimesel ei ole sellised asju vaja.
1: Küsimus on, et mida sa täpselt sa ikkagi kodus teed, et kui sa teed midagi kahtlas, siis...
3: See kõlab selline, mina olen tava inimene, aga mul on keldris siuksed süsteemid, sest et ma kardan mind kuulatakse pealt ja nii edasi ja nii edasi.
1: Ja
2: no võib-olla see kodulabori fänn, selles mõttes, need argumentid võid on palju olla. Päeva lõpus on raha küsimus.
1: Aga noh, lõppkokkuvõttes see on tõsi, et noh, siin on, ma arvan, mitu osapoolt sellel asjal, et lõppkokkuvõttes, kui me räägime sellest, et see AI plahvatus ikkagi nagu ühel hetkel peab massidesse jõudma, eks, ja noh, siis tõenäoliselt ikkagi üks lähenemine sellel on, et ta peab liikuma noh, nii-öelda edge-seadmetesse ehk ta peab igale poole nagu kohale jõudma et noh, et see, et me kuskil kesksetes andmekeskustes seda ainult teeme on nagu ikkagi noh Ma ei tea, kui jätkusuutlik
2: see siis on. Tegelikult ma arvan, et see hübriid on paratamatu ongi reaalsus. Et sa teedki suured arvutused, teedki nagu vanasti superarvutites ja lihtsad arvutused teed seal kohalikus seadmes. Ega need telefonideski on täna juba tegelikult päris arvestatav AI võimekus, on võimalik mudelid alla laadida, teha offline'is. Aga noh, jällegi, mis küsimus siis sa parasugu lahendad?
1: Näiteks sellest on ju, et möödunud nädalal Google siis küll tõsi küll ainult Macile lanseeris siis sellise asja nagu AI Edge Foresight ja see on siis app, mis teeb põhimõtteliselt AI abil siis märkmeid, noh, neid appe on tegelikult täna juba turul hästi palju, aga enamus nende appide probleem on see, et nad ikkagi selleks, et noh, nad siis istuvad teie koosolekuleks, kuulavad, mida räägitakse ja siis panevad asjad kirja ja noh, teevad sealt võibolla veel mingisuguse kokkuvõtte ja nii edasi, aga enamuse nende probleem on see, et nad pöörduvad nagu selle kokkuvõtte tegemiseks ja võibolla isegi selleks, et aru saada, mida räägiti kuhugi interneti. Mingisuguse teenuse poole ja noh, teie andmed nagu liiguvad, eks, kuhugi tundmatusse serverisse. Ja nüüd, kui te kasutate näiteks seda, siis noh, kõik need, kes on siiamaani kartnud ja ei ole tahtnud oma koosolekutel siis kasutada mingisugust AI abimeest, palun väga, võtke see töötab teie masinas, kuhugi koju ei raporteeri, nii et noh, sellised võimalused tekivad. Aga ma arvan, et siit ongi vist mõistlik minna ka nagu üldse siis laiemalt tehisintellekti maailma möödunud nädala uudiste juurde ja ma arvan, et seal oli ka päris palju huvitavaid asju, et esiteks Google, kes on olnud siis AI agentide osas pikalt järgi jooks ja siis lõpuks siis andis teada, et ka Gemini AI agent on olemas, mida siis saab täpselt samamoodi nagu kõikide teiste siis AI firmade agente kasutada. ChatGPT tegi väga suure uuenduse, lisas siis intelligentse kasutaja liidese, noh, mis tähendab seda, et kui ChatGPT oli siiamaani olnud ikkagi põhiliselt nagu väga tekstipõhine selline keskkond, eks, et kus sa suhtled, siis nüüd ta suudab noh, vastusena kuvada teile ka mingisuguseid, noh, ma ei tea, interaktiivseid graafikuid, mingisuguseid väikseid abimehi, mis seletavad ära tegelikult, kuidas asjad käivad. Nii et ma arvan, et see on, noh, ütleme selline võibolla teed näitav omaduseks, mis tõenäoliselt siis moel või teisel tekib igale poole mujale ka.
2: Üks asi, mida ma võibolla tahaks mainida, on see, et kõige need mudelid on igal pool ühesugused, siis järjest rohkem tegelikult nende liidestega, millega on mugavam neid asju kasutusele võtta, sellepärast, et sa võid ükskõik, mis mudeliga täna ükskõik, mida endale ehitada ja liidestada, aga see on tihti peale nüüdkene pusserdamine ja näiteks Crockpot sai just endale oma isikliku e-maili aadressi, et sa ei pea hakkama ise enda aadressidele ligida, et sa pääsu tegema või uusi poiska looma, tal on kohe kaasas, saadad tal e-maili, hakka asju tegema.
1: Jaa, ma arvan, et tegelikult paar olulist asja veel, et matemaatikas on ikkagi tehisintelligents lööb laineid ja Google siis andis teada sellest, et DeepMindi siis selleks spetsiaalselt ehitatud AI lahendus lahendas siis 9 kuulsat poolöörduse poolt siis defineeritud matemaatilist probleemi, mida siiamaani ei ole suudetud lahendada, et seal on juba 56 aastat mööda läinud siis sellest, et keegi ei ole suutnud neid teoreeme ära tõestada, nüüd on siis Google DeepMind selle ära teinud ja siis sellele vastuseks saad nii see OpenAI teada, et siis nende seni veel avaldamata mudel on siis kirjutanud 722 erinevat teadusartiklit matemaatiliste probleemide osas, milles siis no, küll mõni päev hiljem 3 tükki võeti tagasi öelda, et need on vigased, aga no, et ikkagi see kogus nagu millega täna tehisintellekt nagu matemaatika, noh, ütleme siis probleeme, lahendamata probleeme lahendab on ikkagi nagu ausalt öeldes hoomamatu ja võib-olla mõnevõrra huvitavalt siis möödunud nädalal ka Vitalik Buterin, kes on teatavasti Ethereumi looja, võttis siis sõna ja ütles, et tema nägemuses ei ole enam võib-olla krüptorahade ohuks üldsegi kvantarvutid, mis tulevad kunagi tulevikus, vaid pigem ta näeb seda, et need samad tehisintellekti abil tehtud kiiret arengud matemaatikas võivad hakata ohustama siis krüptorahade krüptograafiat ennem veel kvantarvutite kohale saabumist.
2: Aga ja veel programmeerimise mõttes ma toon teile ühe kiire asja veel turule, mis on täiesti nagu teise nurga alt. Meil on väga tuntud tarkvaratootja Adobe ja meil on väga tuntud tarkvaratootja Microsoft. Et Microsoft on teinud meile Office, mida me kõik peame turustandardiks ja Adobe on teinud need fotode editamise tarkvarad ja videode toimetamise tarkvarad. Ja Getcraft.com'is on olemas rakendused. Ma ütlen juba ette teile ära, et need ei hakka teile kindlasti veel täna midagi asendama. Need on tasuta tarkvarad seal, seal on olemas Office pakett, nii-öelda siis WordCraft ja näiteks Excel asemel GreedCraft, eks ja nii edasi. Ja PowerPointi asemel TechCraft ja siis näiteks Adobe tarkvaradest on näiteks Lightroomi asemel LightCraft ja FilmCraft näiteks ja siis Photoshopi asemel PhotoCraft ja After Effects jaoks. Ühesõnaga on tohtud avatud lähtekoodiga uus tarkvara, millega on võimalik siis just kui tasuta asendada need kallid tarkvarad. Nende kohta küll öeldakse, et on täna väga varased beetad ja selles mõttes, et nagu väga paljude probleemidega, aga siiski nagu on lahe,
1: et... Aga oluline on siin juures minu arust mainida seda, et need on ikkagi teinud, noh, näiteks need samad Adobe siis kogu selle tema ökosüsteemi asenduse tegi tegelikult üks mees tehisintellekti abil ja kirjutas need Rustis, mis on teatavasti väga kiire programmeerimiskeel. Nii et...
2: Ja inimesed ei nõudnud, et tegelikult on väga sarnase tulemuse.
1: Tulevikus ikkagi saame noh, tõenäoliselt aina rohkem näha seda, et keegi lahendab mingisuguse olemasoleva probleemi noh, endale sobival moeleks. Et, noh, ja mis endale sobiv mood võib olla erinevad, et, noh, et ei taha maksta, on ju, tahan mingit spetsiifilist funksionaalsust, mida ei ole on ju, ja nii edasi. Et, noh, et,
3: ja kui tahad rohkem suuremaid funksionaalsusi, siis võid ju maksta ja osta endale selle teise versiooni.
1: Noh, võib viitsi teha, eks
3: ju, just. Ja.
2: No muidugi ma seda isiklikult väga ei usu, et me hakkame nüüd kõik endale oma Photoshopi progemas, et no see tootmine on ikkagi väga suur ja vaevarikas protsess, aga selles mõttes on lahe.
1: Ja ei, aga noh, aga kui sa mõtled selle peale, et Adobe on teinud seda 40 aastat enne ja noh, ja 40 aastat nagu väga suurt tööd ja seal on nagu noh, tuhandeid insenere enne ja nüüd nagu noh, okei, kindlasti see üks mees ei teinud seda nagu samal tasemel nagu Adobe, eks noh, kaugel sellest enne, aga see, et sa üldse ühe inimesena suudad teha midagi, mida on teinud suur ettevõtte nagu tuhanded võib-olla kümnete tuhandete inseneridega nagu kümnete aastate vältel, noh, tõenäoliselt nagu mingisuguse paari kuu vältel, sellepärast, et noh, ma arvan, et aasta tagasi tegelikult ei olnud veel selliseid tehisintellektööristu, millega ta üldse oleks saanud seda teha enne, siis see on ikkagi nagu, noh, ma ei tea.
3: Väga vinge saavutus.
1: Väga vinge saavutus.
2: No ütleme niimoodi, et tegelikult see konkurents igal juhul areneb ja mõnes mõttes on ka Adobe'le kasulik, aga Adobe ka ei maga, aga nemad teevad asju juurde ja kui keegi muretseb, et kas nüüd Adobe'l on pahasti, siis ma arvan, ei ole. Neil on ikkagi tugev kliendibaas ja miljon põhjust, miks tegelikult nende toode on parem. Aga no, see on see maailm, kus me elame. Võimalused tulevad.
1: Jaa, võib-olla siis natuke veel open source ja open weight mudelitest ka, et kui Ameerika on olnud siis pika aega selline, noh, nagu just kui siis kinniste mudelite mängumaa ja noh, kõik, mida me Ameerikas teame, on ikkagi nagu suured frontier mudelid, mida tegelikult, noh, mis on kommertsmudelid, mida kuidagi vabavaraliselt kasutada ei saa, noh, viimati Meta oma laamadega oli siis pakkus neid vabavaraliseks kasutamiseks, aga noh, minu arust Meta ikkagi täna laamat väga edasi ei arenda, aga nüüd on siis ikkagi Ameerikas tulnud uus AI firma Reflection AI, kes siis lanseeris oma vabavaralise mudeli Beam, ja noh, nüüd on küll juba selgunud, et Nvidia on neid peaaegu et vist juba ära ostmas, sest Nvidia taatavasti enda alla on kogunud siis terve hulga vabavaralisi mudeleid, noh, on ju ka Nemotron, eks, mida päris palju kasutatakse, on Nvidia oma, mis on ka samamoodi vabavaraline, aga mis on võibolla Euroopa inimestele väga oluline, et siis Mistral, kellest mõnda aega pole võibolla midagi kuulda olnud, tuli ikkagi välja väga suure triljoni parameetrise mudeliga Mistral Large 4 või Mistral Large 4 ja mis noh, nende väitel vähemalt on ikkagi siis üsna lähedal nendele Frontier mudelitele, noh, kas siis Hiina avatud lähtekoodiga või siis Ameerika kinnise koodiga mudelitele. Ja seda on võimalik siis kõigil täpselt niimoodi kasutada nagu tahate ja noh, nüüd tekib see sama küsimus, et noh, kui teil on mingil põhjusel vaja, eks, omada oma mudelit, mida te tahate enda juures jooksutada, enda jaoks treenida ja noh, kus te tahate olla kindlad, et andmed kuhugi ei leki, siis palun väga, Euroopas on selline mudel olemas, tõmmake endale Mistral Large 4 ja saate toimetada.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Indrek Vaheoja ja Mait Ahvenoo. Ja nüüd on meil külas Maile Mölder, kes on Telia Eesti kliendiväärtuse juhti. Ja me räägime Mailega kahest huvitavast nagu teemast. Et üks asi on see, et neil on uus selline lahe teenus nagu kontoriite teenus. Et me räägime, mis asi see on, aga teisest küljest me räägime võibolla ka nagu sellest arendusettevõttele või üldse klassikalisele ettevõttele huvitavast rakursist, et kuidas uut teenust läbi, noh, kuidas too teenuse disain üldsegi välja näeb, mis sammud selle jaoks on vajalikud ja kuidas üldse on võimalik nagu teenused mõistlikult tänapäeval arendada või mis on üksed head praktikad on ja Maile, võtame korraks otsast peale siis kõigepealt lahti, et mis on see teenus, mida te täna siis turule toonud olete?
2: Ja kontor IT on siis selline baas või tervikteenus igale ärile ja seni, kui nii Telia toimetab ju väga suurte äriklientidega ja me oleme IT-partner ja küberi lahenduste pakkuja väga mitmetele klientidele, nad on teadlikud klientid, neil on IT-juhid, nad tellivad, nad teavad, mida neil vaja on, nad panevad kokku erinevatest tükkidest enda ettevõttele head lahendused, aga elu on läinud edasi ja tegelikult IT, küberturvalisus, tehnoloogia üldiselt ei ole enam ainult suurte ettevõtete luksuskaup. See on iga äri baasvajadus. Ja kontor IT on olnud oma sellises olemuslikus, et luua see lihtsus ja selgus keskmisele ärile. See on olnud teljas mitmete inimeste peas juba ammu. Lihtsalt nüüd on tõesti sündinud see teenus ja saanud see valmis.
1: Minust tegelikult ongi suurem probleem täna selles, et me kõik me saa isegi toimida riigis ilma ühegi võimaluseta, et mul ei ole töö juures arvutud, meil peab see olema, me peame seda kasutama, aga selle baas taseme nagu juurutame, et mis on need hea korra asjad, mida peaks arvutus korda tegema. No sorry, kui ma olen kolme mehe firma või isegi mõel ulle, ma olen ühe mehe firma. Mul ei ole seal IT-spetsialisti, keda appi kutsud, et kuuled, et kuidas ma selle Excel esimene kord sen ära seadistan, et andmed ei lekiks, eks või, et nagu, mida ma siin tegema pean selle jaoks, et seda arvutat üldse õigesti kasutada, et selles mõttes ma saan aru, et teie teenus on selline, mida on võimalik siis mugavalt paigaldada keskmisele ettevõttele ilma, et sa peaks et nagu tegelema sellega, et üldse aru saada, mida mul sinna vaja läheb.
2: Ja no just nimelt, et see oligi meie hüpotes ka, et kliendid ehk ise ei oska. Noh, loomulikult me valideerisime, sellest saame ka rääkida, kuidas me see teenus sündis, aga tegelikult me ütlemegi äri kliendile, kellele ei ole IT-spetsialisti ja kellel tavapäraselt on olnud see IT-juht, spetsialist, assistent, on tegevjuht. Tema peab seadistama uue töötaja arvuti, tema peab teadma, milliseid küberilahendusi panna, milliseid IT-teenuseid sinna, kas tellida või ise, kõige hullem ise teha. Ta ei oska. Tal on vähe aega ja tema põhiroll on ju tegelikult vaadata, et tema äri kasvaks, tema äri õnnestuks, temal on vaja rääkida tarnijatega, klientidega ja panna oma energia hoopis mujale. Aga paraku sellised IT-keerukused toovad nii palju närvikulu, seda me kuuleme tegelikult ka praegu oma klientide poole pealt, kuidas see on, ma ei oska, ma ei tea. Ja siis tegelikult me tegimegi sellise teenuse, kus me ütleme klientile hästi. Me paneme sul asjad tööle, paneme turvaliselt tööle ja õiged asjad, mida on vaja sinna toetamaks äriturvalisust, paneme ka juurde.
1: Minu arust ütlesid väga lahedasti, et ettevõtte juht vahel teeb seda ja tegelikult see on minu arust üsna, ma ei tahaks öelda, et sümptomaatiline, aga väike ettevõtte puhul ma olen väga hästi kuidagi kellegi poolt kuulnud sõnastust, et midagi teha ei ole. Mina tegev juhina, et põhimõtteliselt teen ära kõik selle töö, mille jaoks mul töötajaid ei ole. Et noh, et ma koristan vajadusel, eks ju, panen arvuti püsti, mis iganes värban, aga samal ajal äritegevus, millega peaks kõige rohkem tegelema, sellega loomulikult ta tegeleb ka, aga noh, kui palju tal vähem aega jääb tänu sellele, et on vaja tegeleda mingi jabur asjaga, et noh, ma ei tea, printeri tööta. Ja kui suur spetsialist sa jõuad olla nendes kõikides küsimustes, on asju, et noh, tõesti võibolla koristamise puhul ei pea nagu 10 eksamit tegema, aga kui me räägime näiteks IT-st, ja see ei ole enam ammu arvuti, ja sul on ju Office 365 näiteks, sul on vaja mingisugused pilveteenused, e-maili teenused, sa oled nüüd ühe klikiga endale võtnud, aga aru saada üldse, et mida ma seal sees kõike häälestada saan, pean, võin, see on tegelikult palju keerulisem, kui lihtsalt printer tööle panna.
2: Just, et no ta on täpselt, et see on nii sellega, kuidas sa enda mõne litsentsi võtad kasutusele Microsoftis, võtad kodus teleka, paned need linnuksed sinna yes, ja mis juhtub on see, et sa oled avatud kogu maailmale, keegi neid turvalisuse seadistusi ise ei oska panna, me keegi ei oska panna. Ja tegelikult see tõttu me noh, teemegi ära teenuse raames ju turvalisuse seadistused, mis aitavad sul tagada selle, et kui sa saadad oma, ma ei tea, kolleegile linki dokumendile, siis noh, sealt hakkame juba harjutama, et me ei saada enam manusõna kliendile faile, me saadame lingi, lingil on mingisugune aeg, kui see on üldse aktiivne, siis sealt nagu kaob ära õigus sellel üldse läheneda, et, et see kõik need, need tegevuslikused alused ongi, mis loovad ettevõttes turvalisuse.
1: Kus selles minu arust on üks huvitav aspekt juures, et tihti peale võib juhtuda, et minu ettevõttes näiteks sedasi failide jagamine on okei, sinu ettevõttes ei ole. Ja miks on niimoodi, et üks on siis see, et me oleme nagu leidnud, et, et tegelikult see tehnoloogia just kui taga on tervikuna turvaline, aga nüüd on küsimus, millega sa seda ümbritsed, miks see sinu juures on turvaline valik ja miks see minu juures ei ole, et ma olen valinud teise turvalise strateegia. Ja tihti peale niimoodi, et kui ma lihtsalt lähtul sellest, et keegi kuskil siin rääkis, ostsin endale ilusa turvaruuteri, pani mingisuguse turvaseadistuse, siis see ei pruugi minu jaoks veel tegelikult töötada, sest ümbritsev selle jaoks ei ole tehtud. Et selles mõttes jällegi oluline, et teaksid, mida teha.
2: Just, no see kasutaja või ütleme töötaja või inimene on ju üleüldse kõige suurem küberrisk üldse. Et see ei ole ainult Microsoftis, kuidas ma faile jagan või mida ma saadan või kuhu ma vajutan. Et noh, pigem ongi see, et milliseid linke ma üldse avan, mida ma teen, mida ma ei tee. Sellepärast tegelikult me panime teenusi sisse ka küberkoolituse. Et küberkoolitus on ju väga erinevaid. On sellised, et tuleb õpetaja klassi ette ja kord aastas läbime ja siis lähme tagasi tööle ja peamaas künname vagu edasi ja tegelikult ei mõtle rohkem nagu nende ohtude peale. Et noh, meie teenuse sees on selline igakuune koolitusamps, tuleb väike õppetund, õpid ära, teed läbi ja hoiab kogu aeg sind valvsana.
1: Ja see on mingi koolitus mulle nädal aega töötaja ära, lihtsalt üks väike amps lõunaeg teen väikse koolituse.
2: No täpselt hommikul, kus iganes, et see on kiirelt läbitav ja erinevad teemad on niimoodi kogu aeg üleval. Et noh, mida me kahjuks kuuleme kliendi poolt, et võibolla, noh, mul seda koolitust pole vaja. Et siin lasub jällegi nagu natuke meil ka roll, et kuidas me oma kliente mõnes mõttes pehmelt saame ju harida ja nagu inspireerida sellega, et tead, et poole sinu ettevõtte turvalisuses tagab ikkagi teadlik ja oskuslik töötaja. Et kui sa oma PIN-koode ei jaga, siis see on juba suur asi, aga noh, ole valvas, ära tee seda, et see tõttu me leiame, et töötaja harimine on täpselt samasugune tehnoloogiariski maandamine, nagu iga teine või ma ei tea, vahavara tõrje sinu seadmes või midagi, et või see, et su andmed oleksid kindlasti varundatud, sest kui keegi kas pahatahtlikult või kogemata või krüpteerib su andmed ära, siis sul on vähemalt see meelerahu, et hea küll, mul on varundus, mu pilves olevad asjad on varundatud, nendega ei saa midagi juhtuda. Ehk et noh, me tegelikult selles kontoriite teenuses, seal on küll kolm taset, seal on selline hästi basic, ja ka selline tummisem lõpus, aga noh, see keskmine tuumik, ehk see turvalisus on tõesti kokku pandud niimoodi, et nendele nagu tabureti kolmele jalale toetuv, et sul on ikkagi andmed varundatud, sul on inimesed ära koolitatud, nad on teadlikud, see ohurisk on maha võetud ja seadmes, ehk kuna see on arvuti töökohaga seotud teenus, siis sinu seade, sinu pilv on turvatarkvaraga tegelikult varustatud ja see on üles ehitud Microsofti peale, ja Defender teeb sinu eest nii-öelda seda scanningut, aga meie siis vaatame ka need alarmid nii-öelda üle, mis on punases või ka blokeerime väga, väga halva tegevuse eos.
1: Palun, kas sa teeksid väikse ülevaate meile sellisest teenusest üldse, et mis seal kontoriite teenuses veel sees on, et see koolitus oli mulle täitsa uus rakurss ja ma isegi oma mõttes ei olnud nii kaugel, et selline teenus on ka seal sees, et milles see koosneb?
2: No ongi, et tegelikult me mõtlesime või noh, vaadates kõikide noh, äriklientide peale üleüldiselt ka või mis tagab turvalisuse, nagu ma ütlesin, on ju, et sul on vaja andmed ära varundada, inimesed peavad olema oskuslikud ja seadmes peab olema tarkvara, mis sind paha laste vastu ju kaitseb, et sul kogu aeg meid ju rünnatakse, et ka Telial on ju laiaulatuslik selline turvalisuse tase, et me alustame kontori internetis, kus meil on juba turvafilter sees, mis võtab osa pahalasi maha, siis me liigume seadmesse, meil on arvutis ja pilveruumis on meil pahavara kaitse, jälle Defender Microsofti Business Premiumiga kaasas käiv nii-öelda turvatarkvara siis kaitseb juba meie seadet ja me panimegi kõik kokku ehk ja lisasime sinna siis ka selle helpdeski või siis meie inimesed, kes tegelikult igapäevaselt klient aitavad nii arvutiga seotud küsimustes kui ka siis Microsofti tarkvara, kontori tarkvaraga seotud küsimustes turvatarkvara ka ja sündiski kontoriite turvalisuse pakett või teenus.
1: Ma saan aru, et see ei ole ainult Windowsi kasutajatele?
2: Ei, jah. Sinna saab võtta nii Apple arvutit kui Windows arvutit, täitsa ilusasti kõik.
1: Mõnest on aust oluline, tihti peale me kipume mõtlema, et ainult Windows on see, mida me kasutame ja siis kui on Apple arvuti asja, siis pead ise hakkama saama, et tegelikult ka seal on tegelikult tugev vajav, sest teenus on väga kitseks. Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand ja meil on külas Maile Mölder, kellega me räägime teenuse disainist. Ja kui me rääkisime eelmises lõigus, et kuidas siis, mis on see teenus, mida Telia siis antud juhul on loonud, siis me nüüd räägime natuke teisest poolest, et kui ma tahaksin ettevõttes teha uue teenuse, siis millest peaks üldse alustama uue teenuse loomisel?
2: Jaa, no Telias on selles mõttes nagu hästi kuidagi igapäevane see, et me kliendi vajadusi ikkagi kogu aeg jälgime ja klientidega räägime. Üleüldiselt on ka teenusdisain ju muutumas üha populaarsemaks ja me räägime alati teenuste loomisel, kuidas klienti tuleb kuulata. No kõige lihtsam ongi see võibolla, et kui sa ei lähe mingit suurt nagu süsteemi kohe looma, no alusta sellest, et sa võtad klendile, ma ei tea, elistad ja küsid. Aga kuidas sa toimetad. Et, ja eks alati on ka see, et mida sa küsid, seda sa saad. Seega tasub küsida päriselt klendi kohta, kuidas ta käitub, mida ta päriselt teeb, millal ta viimati tegi mingeid tegevusi ja selle pealt siis hakata vaikselt nagu järeldusi tegema. Et teenuse disain iseeneslikult on nagu põhjalik süsteem, aga...
1: Aga selle jaoks, et jõuda nüüd ideest teostuseni ja aru saada, et kas see idee, mida te realiseerima hakkate, kaua võtab selline idee valideerimine aega? Kas see on sükkene nagu 2 nädalat, 3 kuud, aasta, 3 aastat?
2: No idee valideerimine iseenest on kiire, aga kogu see protsess, noh, meie puhul on, me oleme aasta otsa teinud seda teenust ikkagi, et see võtab aega. Võibolla see võtab ka meil aega, kuna meil hetkel on nagu lihtsalt organisatsioon suurem, osapooli on rohkem. Igas äris on võimalik teha selliseid samme nüüd võibolla kui see kohe teenuseni, ma ei oska siin nagu ajaperspektiivi öelda. Ma arvan, et väiksemad ettevõtted, kes on ja need positsioonid, kes on kliendil hästi lähedal, Neil on isegi nagu kergem, sest noh, klendi ajal on kogu aeg nende kõrvus. Kui sa oled mingis sellises ametis, kus sa võibolla oled klendist kaugemal, noh, Eestis ka avalik sektor, riigiasutused, suuremad organisatsioonid, siis nendel on nagu see protsess võib-olla ikkem, sest sa pead spetsiaalselt minema, sa pead nagu klendiga rääkima, kuulama, võibolla andmeid natukene kaevama, mis seal üldse toimub, kes mida kasutab, mida ei kasuta. Ja võtab kauem aega, aga väiksematel on kindlasti kiire.
3: Minu arvates... ma veel korra täpsustuseks tahaks küsida seda, et kui sa nüüd hindad seda aega, eks, et noh, et üks oli see, et te nagu saite teada lõpuks, mida siis klient ootab ja siis tegite teenuse valmis. Noh, kuma peale rohkem aega või nagu siis energiat kulub, et kas selle peale, et tegelikult aru saada, mis on kliendi vajadused või siis selle peale, ja noh, ütleme võibolla sealt siis tuletada see, mida tal tegelikult vaja on ja siis see teenus välja mõelda või siis päriselt selle asja valmis tegemiseks. Oskad sa no, umbes mõtleks, öelda?
2: Et... Jah, valmis tegemine võtab isegi nagu ikka noh, kauem aega selles mõttes, et seal on juba tehnoloogiliselt noh, meie teenuse puhul nii palju erinevaid tükke, mida sa pead nagu süsteemis niimoodi arendama, et see hakkaks koos töötama. Aga kliendi, jah, mis see teenustisain, ma korraliselt mainin, see on teemalt topelt teemanti mudel, mida me kasutame, see on see, et kõigepealt jah, tõesti vaatame suuri andmeid, me vaatame, mida meie teised kliendid sarnaste teenuste peal teevad, millised nad on, siis me teeme hüpoteesid, meil on mingi probleem, ega me ise ju ei tea, kas see on ka kliendi probleem või on meie arvamis, me oleme valideerime probleemi, saame kinnituse, teeme lahenduse ja siis me lähme testime seda lahendust ka kliendi peal ja siis me hakkame arendama. Et noh, see algus on selline, noh, kui põhjalikult teed.
1: Aga klassikalises mõttes see, mis see kirjeldad, on ka tõunes mõttes võibolla uue ettevõtte alustamine, eks ju, sest tihti peale minnaksegi ühe teenusega ja siis on see selle peale kogu see turu-uuring ära teha. No ma kujutan ette, see on veel unik samme, sa pead ju ka juriidika selgeks tegema, et mis regulatsioonid selles teenuses võibolla kaasnevad kõikide sükeste küsimustega. Mis on need valdkonnad, mis sa pead üldse läbi käima uue teenuse alustamisel, et ma kujutan ette tihti peale noore alustajana võibolla sa isegi mõtle selle peale, et sul on mingisugused vastutusalad näiteks ja mingid riskid ja võibolla peaks riskikindlustuse kuskilt võtma ja Et mis see antud teenuse puhul, mis on need kõik küsimused, mis te pidite lisaks lahkama selleks, et lihtsalt minna kellegil arvutit seadistama?
2: No ega juriidika ongi nagu see, et noh, meil ei ole selline teenus, mis oleks väga regulatiivne, et noh, õnneks, et kui sa lähed jah, mingit regulatsiooni vastu tegema, siis loomulikult sa pead nagu minema ka juriidikasse rohkem, et meil nii suur keerukus.
1: Kui klient on näiteks, et oletame turvainsidendiga sisse, siis ütleb kohe, et oota, aga mul oli ju mingi teenus ja nemad ju on teinud mul hea praktika, aga noh, päeva lõpuks me ju kõik teame, et noh, küberturvalisust 100%-lisest ei eksisteerigi, me lihtsalt teeme oma parima, et katta ära sellised 90 sajast juhtumist 90, et need mingid teatud kirjad, mis tulevad, et need ei java neegi, eks ju, aga see 10% riski on väga suur risk endiselt, eks ju, ja nüüd mis sellega kaasab kõige mingi vastutus?
2: Absoluutselt ja see ongi ju, me oleme kõik selle ja meie võtame ka vastutuse klienti nagu informeerida sellest, et küberturvalisus tegelikult ei ole kunagi 100% võimalik, et alati võib kuskilt midagi juhtuda, on ju. Et meie saame anda lihtsalt selle kaitse, mis annab sulle nagu ligi 80% sinu ärist on kaitstud teatud nagu lahendusi kasutades, et kui sa seda üldse ei tee, siis on olukord ju veel halvem. Aga kui sa küsid, et keda me kõik kaasanud oleme, siis loomulikult, et noh, meil on ikkagi ju organisatsioonis kõik see know-how olemas. Meil on küber inimesed, kes tegelikult ütlevad, mis lahendused, kuidas tööle panna, kõik see, millised seadistused, mis on Microsofti parimad praktikad, mida me rakendame meie juriidikaga. Absoluutselt vaatame alati kliendi nagu poole läbi, et aga kui tekib see küsimus, kuidas siis ikkagi on kliendile selge, et meie eesmärk on luua teenus selliselt, et see oleks hästi selge ja lihtne mõistetav ja ka oleks juriidiliselt kenasti nagu vormistatud nii, et tegelikult ma ei tea, et klient saab aru, mida ta ostab, see on hästi oluline meile, et me paneme kõik need teenustingimustes ju alati kirja ja siis noh, ka vajadusel selgitame üle kliendile, et
1: No tundub, et selliste küsimuste küsimine võib lõpetada ka vahel sellega, et see kõik tundub nii roosiline, et te käisite küsisite küberturbe eksperdi käest, siis käisite finaalmatu pidamise juures ja igal pool ja kõik on nii kõdigi toetavad. Minu arust on alati niimoodi, nii kui sa hakkad midagi uut tegema, siis kõik räägivad, et see on nagu nõve, see on nagu raske, see on ära üldse hakkagi tegema.
2: Ma lootsin, et sa ei puuduta seda teemat. aga tõesti, et ühe nagu uuenduse loomine on see uus teenus või mingisuguse protsessi lihtsustamine või mingisuguse asja keerukuse noh, muutmine. See on tegelikult selline muutuste juhtimise rada. Ja see on nüüd, see ei ole nüüd ütleme võibolla sugu riskide maandamine, aga see on ikkagi kommunikatsioon, see on inimeste kaasamine, see on toetamine sageli, paljude inimeste võibolla nende mugavusest välja toomine, julgustamine sageli, et me teeme õiget asja, ära muretse, kõik läheb hästi, et noh, kuidagi seal on väga palju emotsionaalset juures.
1: Kas oskad selle põhjal kõne öelda, mis on võibolla levinud viga, mida ettevõtted uusi teenused luues teevad, et kas tehakse midagi liiga kiiresti, kuulatakse klienti liiga vähe, ollakse ise oma keskselt või vastupidi, kuulatakse liiga palju ja sellepärast üritatakse teha asju, mida tegelikult kõigil ei olnudki tegelikult vähe, see läinud ühe kliendi häda.
2: Ja see on väga õige, et tegelikult üks klient ja kliendi, osa kliendi hääli on lihtsalt hästi valjud ja mõned ütlevadki, kuidas kõik on halvasti, et tasub alati kriitiliselt suhtuda võibolla kõige lärmakamatesse häältesse.
1: See on häälekas lähemus.
2: Just, et võtta teadmiseks, aga siiski nagu hinnata, rahulikult mõelda, mis see mõju on, mida ma loon, kui paljudel see probleem on ja sealt nagu siis teha sellised ka ikkagi ratsionaalseid otsuseid, et mitte hakata kohe kõigile kõike lahendama. Et ma, see on üks oht ja vaata, kui sa oled nagu äris, kus sa tahad saada seda klienti väga, siis sa oled nõus noh, sageli tegema väga, väga palju. Et, aga kui sa tahad luua teenuse, mis kasvab ja mis sobib paljudele, siis seal tuleb seda enda nagu võibolla noh, ennast rahustada ka sellega, et hästi. Siin temale ei sobinud praegu see teenus, aga võibolla kunagi sobib, et noh, see hästi keeruline on teenuseid luua nüüd just nagu digitaalseid teenuseid nagu kandiliseks, sest et seal on nii palju servakesi, kus sa tahaksid kliendile nagu vastu tulla, aga iga töötund on jälle kellegi kuskil efektiivsuse nagu jällegi võimatu võibolla võtta selle inimese aega, mis tähendab, et see on vahel ka emotsionaalselt keeruline, kui sa tahad nagu olla kõigi jaoks hea, aga samas sa ei saa olla ja sa pead olema nagu raamis.
1: Mis sa arvad, mis kui kiiresti on võimalik üks sükkene teenus üldse kõige kiiremini kokku panna, kui sa tagant järgi mõtled, et kui palju selle aasta jooksul oli sükkest aega, mis sa nagu õppisid õppimisena, et hakkasid kuskilt minema ja tagant järgi sa arvad, tegelikult see ei olnud nii vajalik, aga tollel hetkel tundus see kohutavalt tähtis, palju lihtsalt ümber suuna muutusi on vaja teha, et me saaksime aru, mida me tegelikult lahendame.
2: Meie teenuse puhul lõpuliselt otses suuna muutmist ei olnud. Meil hakkas, võtta meil Telias on Vunk on selline ärikiirendi olnud ammu ja see idee sai Vunkis juba hoo sisse 1,5 aastat tagasi. Millest see kasvas välja see, nagu siis see teenus. Aga võibolla, noh, tegelikult on ju tänapäeval väga kiire teene, rääksite siin nagu AI-st ja lahendustest, et sa võid endale praegu teenus ära vibe koodida veebi püsti panna ja minna sellega laivi. Et võibolla ongi, võibolla julgustus see meile ka, et tee lahendus ja mine ruttu kliendi juurde.
1: Katsete kiiresti.
2: Et mine katseta, just, ja tekivad küsimused ja lahenda paremini siis tulevikus.
1: Aitäh sulle, Maile, et sa selgitasid meile seda valdkonda. Me peame siin kahjuks otsad kokku tõmbama ja kallid kuulajad, teiega kohtume taas nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: these beautiful things that I've got.
1: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere pärastlõunat, Kuku Raadio eetris võiks olla 12. oktoober esmaspäev, Kuku Raadio stuudios on tegelikult reede ja stuudios ei ole mitte vanamehed viinavabriku kõrvalt, vaid on üksik vanames Väino Koorberg siin pool otsas, nii et me ei saa teile raporteerida seda, et mis juhtub viinavabriku korstnaga esmaspäeval, sest me salvestame seda saadet reedel. Ja minuga on siin stuudios mind praegu salvestamas ja Rein Langi teist vanamest asendama Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor Maria Murumaa Mengel. Kuidas ma võiksin siis sind, me sinatame, kuidas ma võiksin sind siis tituleerida selles saates, et see oleks meie saate kohane?
2: No väga suured kingad, kuhu astuda on ju kõigepealt, et asendus Rein... Aga tegelikult
1: ei ole pereema nõmmet,
2: eks ju, ei ole. Ma võin olla täitsa Maria.
1: Ma mõtlesin, et kui sa oleksid Tallinna ülikoolist, siis ma küsiksin, et kas sind võib hobuse vargaks nimetada, aga arvatavasti ei või. Ja täna me ei räägi tegelikult ei sellest, et 68. aastal, see tähendab siis 58 aastat tagasi, läks eetrisse esimene horoskoobi saade. Me ei lase selleks puuks ka ühtegi laulu. Me ei räägi ka 1. oktober festist, mis 1810 peeti ja me ei räägi ka tegelikult, et selles saates ei haruldastest muldmetallidest ega sanktsioonidest ja sellest väärtuspõhisest välispoliitikast ei vist, ei arvatavasti ei jõua kajastada Kerdo Mölderi Diana Klassi abielu, mis pidada Karil olema ja ei räägi ka võibolla natuke räägime hirmu ja tühistamiskultuurist, aga räägime saate ajandiks oli see üpris hilja aeg kui Euroopa Liidust tulnud Euroopa komisjon vastu võetud suurepärane määruse kava, mille nimi oli siis laste turvalise interneti kasutuse määrus või EU Kids Act ja me räägime sellest, et mida noored teevad sotsiaalmeedias, millist meediat noored tarbivad ja miks noored seda meediat üldse ei tarbi. Oleme sellel teemal Reinuga mitu korda rääkinud selles saates, ma mäletan kaks nädalat tagasi, sisuliselt panime panused, et kuidas läheb Postimehe suurepärane plaan kõikidele noortele anda tasuta Postimehe lugemise õigus. Kas sellest on kasu? Mis sina arvad?
2: Mina arvan, et on ja ma tegelikult julgustan kõiki meedia väljaandeid katsetama selliste meetoditega, sest... Noored tahavad küll uudiseid saada ja noored pöörduvad uudistesse, nagu professionaalsete uudiste poole, eriti näiteks kriisides või siis, kui nad tahavad päriselt aru saada, mis toimub, või kui on tulnud jälle mingi hea pakendi keskuse reklaam, kus tehakse mingisugust sellist väga spetsiifilist nalja, nad ei saa aru, millest see räägib, siis nad lähevad uudistesse näiteks ja vaatavad, mis toimub.
1: Ja siis tegelikult sotsiaalmeedia roll uudiste kanal ja noorte seas on tegelikult väga tublisti tõusnud, sest see viimatine Reuters Digital Newsi uuring näitas ju seda, et esikohal on tegelikult juba uudiste saamise allikana sotsiaalmeedia alles, siis tuleb televisioon ja tulevad uudisorganisatsioonid.
2: Mm-hmm. Aga siin peab küsima ka see, et laste ja noorte jaoks, mis asi on üldse uudis? Et noh, minu jaoks võib see olla seotud riigi eelarvega või mis täna minu linnas toimub, mis teed kinni on pandud ja nii edasi. Aga näiteks lapse jaoks võib oluline, et mis on täna minu lemmik mängu uuenduste sisu, et mis täna just nagu välja lasti. Või siis näiteks, et kuidas siis Roblox nüüd ikkagi on vastanud mingisugustele noh, ütleme siis pedofiili süüdistustele või millelegi sellise. Need on nende uudised ja see on täiesti okei.
1: Just sellest tahtsik ütleda, et kui ma pidin sind hakkama selles saates tutvustama, siis ma ütlesin, et võibolla see on esimene inimene, kelle suust ma olen kuulnud sellist terminit nagu Roblox ja vist esimest korda ma kuulsin sinu suust ka sellist mõistet nagu Twitch ja läksin selle peale nagu tõsiselt ise uurima, millega on tegemist. Sellepärast, et meil täiskasvanutel on tegelikult seda, võibolla see on esimene inimene, kelle suust ma olen kuulnud sellist terminit nagu Roblox ja vist esimest korda ma kuulsin sinu suust ka sellist mõistet nagu Twitch ja läksin selle peale nagu tõsiselt ise uurima, millega on tegemist. Sellepärast, et meil täiskasvanutel on tegelikult seda sotsiaalmeediat teinekord me uurime.

0: Snapchati ja kui lahe see on. Ja tõepoolest kaks vana meest istusid järgmisel päeval kohvikus, kumbki oli endale selle appi telefonile ja ma mõtlesin, et milleks meile võiks seda vaja minna.
1: No aga kas sa nägid mõnda asja, mis oli selline, et okei. Okay.
0: Ei, ma arvan, et see oli liiga varane periood ja mind ei suudetud sellesse võrku nagu meelitada, sellepärast, et see, et noored hakkasid neid nudesid saatma üksteisele selle vahendusel, see tuli alles mõni aeg hiljem, aga see oli suhteliselt varases
1: periood. Oota, ma tahan nüüd kohe sellest kinni võtta, sest et tegelikult on hästi oluline tunda ära vanu käitumismustreid ja vanu nagu laste ja noorte kultuuri või üleskasvamise näiteid. Mis siis, et nad nüüd on digiplatvormidel? Sa rääkisid nudede saatmisest, on ju? Kas sa tahad ka kuulajatele rääkida, mis need on? See on ka termin.
0: No ma arvan, et teadlasena oskaksid sa valida õigemaid sõnu.
1: Need on alasti pildid, on ju. See on oma keha eksponeerimine teisele. Ja seda tehakse erinevatel põhjustel. Väikesed lapsed võivad teha niisama, et piire katsetada. Teismelised, kellel on juba romantilised suhted, aga peavad üksteisest näiteks kaugel olema, saadavad seda intiimsuse kasvatamiseks, usalduseks, no nii edasi, on ju. Et see on palju erinevaid põhjuseid. Aga ka trollimiseks. Noh, peenise pilte on üsna palju saadetud just nimelt selleks, et nagu ehmatada, üllatada ja teatud mõttes ka domineerida.
0: Ja eks seda on kasutatud mingis mõttes, see ühel hetkel areneb ka küberkiusamiseks, mulle tundub.
1: Jaa, aga jääme korraks selle nudede juurde, sellepärast, et see iseenesest ei ole nagu uus asi. Lapsed on üksteisele näidanud oma suguelundeid. Aastasadu, ma julgen väit tuhandeid. Et selline kuuri taga, ma ei tea, pükste maha võtmine või seelikute üles tõstmine.
0: Arsti mängimine
1: ja kõik nii edasi või üleüldse lihtsalt no selline nagu aru saamine, mis on lubatud ja mis ei ole piir tumeda ja heleda ja selliste nagu no, riski mängudega on alati olnud lapsepõlve osa. Et iga kord, kui me läheme natukene paanikasse nende platvormide osas, siis hingame ja mõtleme, aga mida minu lapsepõlves oli, mis oli nagu sarnane ja mille pärast ka täiskasvanud väga mures olid ja mida tauniti ja võibolla öeldi ka, et noh, see rikub teie, ma ei tea, silmad, ajud, keha, mis iganes ära. Et väga sageli me oleme ära unustanud selle, kuidas ise oli laps olla ja mis tunne on olla laps olukorras, kus su vanem ei saa aru sinu lapsepõlvest. No näiteks Väino, räägi, kas sul on mõni selline mälestus, kus sa olid laps, tegid midagi meediaga seoses näiteks, ma ei tea, raamatud, muusika ja vanem generatsioon oli nagu Väints, sinust ei saa mitte midagi, kui sa nii jätkad.
0: Ei, no ma arvan, et võibolla isegi oli mõnes mõttes oli see, et kui sa liiga palju raamatuid loed, et ega siis sinust ei saa nagu asjalik, kui inimest tee midagi muud ka, et mine õue ja noh, ega see õues olemine oli ka teistmoodi, et kui sa nagu räägid, praegusel hetkel me isegi neid küberohte tajudes ja tunnetades oleme, sest helikopter vanemad mulle tundub, et me nagu püüame kogu see inimkonda kasvatada vattises elama, kuigi me ei ela ju igapäevaselt vattises, sest noh, ma kaldun tavaliselt banaasatesse naljadesse sellisel puhul, aga tuleb meelde ka tavaliselt, et me olime nagu tõesti kangelased, et said kiviga vastu pead, eks ju, ja vanemad ei läinud kohtusse, ma ei tea, kas kivitootja või kommunaalettevõtte suhtes. Suhtes, et läksid oma eluga edasi, panid teelehe peale, eks ju, haavad paranesid mingil hetkel või
1: arvad,
0: kui ei paranenud.
1: Oota, siis. Aga miks sa arvad, et täna lapsed niimoodi ei tee?
0: No ma tegelikult tahakski seda loota ja kuhu poole ma seda suunda praegu viin, et ühtepidi on mingid asjad, mis meile võibolla nagu teise põlvkonna esindajatena tunduvad nagu harjumatud. Ühtpidi see, et tõepoolest kaks dinosaurust vaatas, et teda Snapchati ja ei saanud aru, ühtepidi arvatavasti seal on ka natuke tegu selline küberkirjaoskuse ja kõikide muude oskustega tehnika omaks võtuga, mis on tavaliselt ikkagi meist tagapool tuleval põlvkonnal pisut parem kui meil endil. Aga kus siis tuleb sellisel juhul see selline automaatne ühtepidi hirm ja hirmu maandamise võime on siis kõigepealt ära keel. Sellepärast, et kui ma nüüd nagu peaksin tegema kokkuvõtta sellest samast Euroopa Liidu sotsiaalmeedia keelustamise määrust, mille komisjon on välja pakkunud ja mille kohta vist ma saan aru, et Eesti valitsus on öelnud seisukoha, et nad seda väga ei toeta, et seal on päris palju neid erinevaid sätteid, seal räägitakse ühtepidi, et alla 13 aastastel tuleks ka sotsiaalmeedia kasutamine üldse ära keelata, 13-14 aastased võiksid küll konto saada avada, aga selle selle konto saab neile teha lapsevanem või hoolda, ehk et isa ema silma all lähed sa siis Snapchati oma nudesid saatma

0: ütleme niimoodi .
1: ega nad siis ainult seda ei tee
0: ju . seda kindlasti , aga ma nagu püüan selle okay. selle mõtte juurde ja. Praegu jääda , eks niimoodi , et aga teisipidi siis on võetakse nagu eritähelepanu kõik need platvormid , kes siis pakuvad alla 12-18 aastastele mis tahes nagu sotsiaalmeediateenused ja siin vist on see eripära , et kui muidu on räägitud sellest , et keelame Facebooki ja Instagrami ja kõik säärased asjad ära , et nüüd on tegelikult tähelepanu alla võetud ka näiteks need videomängude teemad , tehisaru kaaslased ja juturobotid . siis teisipidi räägitakse asjadest , mille kohta Eesti valitsus on ka öelnud , et tuleks nagu mõelda põhimõtteliselt , et tuleb keelustada sõltuvast tekitava sisu profiilanalüüsil põhinevad algoritmid , kõik see lõputu kerimine , ehk et sul on mõnusat uut sisu nagu tuleb lõputult ja otsa see ei saa , enne kui hommik käes on , eks ju . kõikvõimalikud soovimatud kontaktide võimalus võõrastega , mis tundub olevat täiesti normaalne . seda , et kõikvõimalikud tehisaru ja juturobotid peaksid olema vaikimisi välja lülitatud , et siis järelikult lapsevanem saaks need õigel hetkel sisse lülitada . ja kuhu see kõik siis nagu viib , mida sellest arvata ? et arvatavasti selle küsimuse ma püstitan praegu , aga enne seda teeme väikese pausi ja siis tuleme selle küsimuse juurde tagasi .
2: Kuku Raadio .

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Ja olukorrast ajakirjanduses esmaspäeval 12. oktoobril salvestatuna reedelt Kuku Tartu stuudios on Väino Koorberg ja Maria Muruma-Mengel. Räägime sotsiaalmeediast, rääkisime sotsiaalmeedia platvormidest ja noorte meediatarbimisest ja rääkisime sellest, kuidas Euroopa Liit tahaks hulk asju sotsiaalmeedia kasutuses ära reguleerida, ära keelustada, juhtida õigesse jukka. Mida sellest siis arvata?
2: No kõigepealt Euroopa Liit, et nagu mis see on, on ju, need on meie ise, et ärme vaatame seda, kui et, noh, keegi kuskil tahab keelata. Eesti inimesed tahavad ka keelamist. Ma olen igasugustes vanemluse gruppides hiilin ringi ja vaatan, mis inimesed arvavad asjadest. Et see ei ole ju ainult mingi, noh, Ursula tahab teha.
1: See on nagu mingis mõttes refleksiivne tegevus, mulle alati tundub ja kõik, mis on refleksiivne ja ei ole ajuga nagu päris otseselt või on seotud selle ajuga, ei pruugi alati olla kõige parem, mulle tundub.
2: Jaa, aga see ongi jama, et kogu sotsiaalmeedia, mängude ja AI on ju tööriistad, noh, need on kõik tegelikult väga erinäolised, aga neil on mingi sarnasus, sest nad vahendavad kõik meile sotsiaalset elu ja sotsiaalseid suhteid ja nad kasvatavad meid inimesteks ja nad vaikselt annavad meile meie väärtusmaailma ja käitumisnormid ja skriptid, on ju. Aga siin on nüüd oluline hetk on see, ma olin tegelikult üsna üllatunud, et need EU Kids Acti välja pakutud need piirangud on nii karmid, sest Austraalias see ju ei töötanud.
1: Just tahtsin ütelda, et suur osa, et me oleme ju mingil määral ju õppinud sellest, sest Austraalia näide näitab, et ühtepidi vähenes küll laste poolt loodud kontode arv, teisipidi lapse, suur statistika seda näinud, lapsed lasid vanemal vennal teha kontosid, lapsed tegid varju nime all kontosid, lapsed kolisid teistele platvormidele, lapsed kadusid nurga taha ja täiskasvanutel tekis teatud siukene vale turvatunne, et nüüd on asjad korras, et Ursula on seaduse vastu võtnud.
2: Ja just, no Ursula ei ole veel midagi vastu võtnud. Ja õnneks on Eesti on digiriigi noh, mainega ja seetõttu võib-olla nendes küsimustes on meil natukene rohkem ka sellist jõudusõnades.
1: Selles aga mõttes meil, aga küsimus ei ole ju ainult meis. Et Prantsusmaal on katset tehtud, Prantsusmaal vist põhiseaduskohus on praegu pidurit tõmmanud selles osas. Taani, Malaisia, USA, Suurbritannia,
2: Hiinal. No,
1: kõiki mõtlevad, et esimene pari lahendus on, keelame ära ja paneme kinni.
2: Jaa, sest võibolla tundub see kõige majanduslikult mõtekam, sest et siis saab ju trahve määrata, siis ei pea panustama aasta kümneid kestvatesse haridusprogrammidesse, ei pea tegelema sellega, et nagu mis need üldised väärtused ja hoiakud tehnoloogiasse ja sellesse inimkäitumisse, mis tehnoloogia kaudu saab ka tehtud, on. Aga et mitte minna selliseks üldsõnaliseks, siis Austraalia noh, esimesed tulemused näitavad seda, et umbes 70-80% lastest ei lase nendest keeludest ennast häirida, nad kasutavad sotsmeediat suht sarnaste mustritega edasi. Aga mõned lapsed ju siiski ei taha niimoodi käituda. Nad nagu olid, et jess, me saime reeglid, lõpuks ometi keegi pani päitsed pähe džunglile, on ju. Et võimalik, et me näeme siin ka nagu ülemineku generatsioone, et need, kes on praegu selles no, piiratavas vanuses, nemad mässavad.
1: Nendes on osa on rebeleid ja osa püüab nagu reeglitega kohaneda.
2: Muidugi, sest et üks kõik, mille puhul nagu stabiilsuse hoidmine on üks inimese selline nagu no, sisemine sund, on ju, et ma tahaks, et asjad oleks natukene tuttavlikud, et mu meedia selline habitus säiliks sama, on ju, et ma saan samamoodi jätkata mingisuguseid asju. Aga noorte uuringud näitavad tegelikult üsna tugevalt juba mitmeid aastaid seda, et noored on väga kriitilised sotsiaalmeedia kasutajad. Mitte kõik, noored ei ole homogeenne mass, aga me näeme sellist nagu lainet tulemas juba pikalt, 10 aastat on neid märke olnud, et noored ise üritavad ise ennast reguleerida sotsiaalmeedia kasutuses, et nad ei jääks nendesse lõksudesse kinni, nad tahavad rumalamaid algoritme, nad kureerivad väga hoolikalt oma sisusageli, mõeldes läbi, et mida minu algoritm, just nimelt minu algoritm mulle söödab, nagu feed.
1: On võibolla noorena sa oled isegi tundlikum, mis tahes manipulatsioonide suhtes, et lapsevanemad soovivad sinuga manipuleerida, õpetajad soovivad sinuga manipuleerida, sinu sõbrad, sinu vaenlased positiivses või negatiivses mõttes manipuleerivad sind ja nüüd tuleb siis see masin, keda ma peaksin usaldama, kes peaks mulle abiks olema ja tuleb ja manipuleerib minuga ka.
2: Aga no see ongi minu mõelest tore, et noored on väga erinäolised ja meil on nagu gruppid, kelle pärast me peaksime väga mures olema. Aga väga suur osa noortest saab ise nendest probleemidest aru. Ja nüüd on oluline, minu mõelest olulisem, kui et öelda noortele, et unustage kõik oma sõbrasuhted, oma hobid, kõik imeline info, mida me maailma kohta saame. Unustage see kõik ära, et me paneme teile keelu peale. Selle asemel, mida Eesti teadlased ja selline nõuandev koda ka soovitab ja tegelikult kõik laste, kõik on liialdus, valdav enamus, laste ja noorte meedia tarbimise ja vaimse tervise eksperte, nagu tippekspertid üle terve Euroopa, mida soovitatakse. Ärge keelake ära, nõuame paremaid keskkondi meile kõigile. Et see ei ole niimoodi, et mingisugune tossa vabrik on kuskil linnas, kõik on mingid rämedad suitsu täis on ju, ja siis me oleme nagu, vabrik, sa pead lastele ära lõpetama selle tossu ajamise. Ja siis teised kõik nende kopsud ja elu ja tervis ja nii edasi on nagu, see ei toimi nii, on ju, sest sotsmeedia on niivõrd kõigega läbi põimunud.
1: Selle kohta vist meie minister tõi näite bussist ja piduritest, et kui bussil on pidurit katki, eks ju, siis ei piisa sellest, et kui öelda, et lapsed peaksid seda bussi vältima.
2: Just, et see on nagu see suur teema, mis on tegelikult ka EU Kids Actis hästi tugevalt sees, et me peame hakkama platformidele hambaid näitama, sest need kunagi olid väikesed, toredad tehnoloogilised firmad, on ju, kes tegid pisnjunksi, teeme natuke äri, on ju. Aga tänaseks need ei ole enam lihtsalt mingi suvaline teenus, vaid need on meie digi avalik sfäär. Sellel on teistsugune funktsioon ja teistsugune toimib, ma hakkan kätega kui vekkima siin, et sellel peab olema sellise ühise hüve ja heaolu aspekt sees.
1: Et see ongi nagu tundub väga keeruline koht, sest et väga sageli platformide tegevuse reguleerimine, eriti Euroopa Liidu poolt, läheb ta kohe jälle nagu Euroopa ja Ameerika vahel see kaubandussõja pinnale ja sellisel juhul saame me tunda ma ei tea, tollimakse prantsuse vein ja Itaalia juustudele, kui me peaksime Googlit või Facebooki püüdma kuidagi mingisugustesse raamidesse.
2: No aga siis me peame olema ka ausad ja ütlema välja, et me oleme nõus ohverdama oma digi avaliku ruumi kaubandussuhete nimel.
1: Jah, võibolla see on tõesti. Aga kui me nüüd peaksime mõtlema nende piirangute peale, kas nendel piirangutel, näiteks lähtudes lapse arengu loogikast, võiks ka olla ikkagi nagu argument?
2: Kindlasti on, mõttes, absoluutselt.
1: Et ühtepidi me juba kahe aastased lõputult kasvatatakse neid tablettide abileks.
2: Ja, et ma ei taha jätta endast sellist muljet, et ma olen nagu, jaa, ärme tee midagi, las lapsed olla üksi. Ja tegelikult siin tulevad välja kaks koolkonda ja mulle tundub, et see jookseb natukene nagu distsipliini pidi ka, sest et meiegi sotsiaalmeedia nõukojas on väga paljude erinevate valdkondade teadlaseid. Ja siin on näha, et nagu neuro- ja ajuteadused, mis mõõdavad aju, neil on väga head tõendid uuringutega, kuidas tänane sotsiaalmeedia selline vilkuv, kähku, sihviv, sähvil, miljon asja, hüppa siia, tule siia, teeme seda, tule tagasi, veel, rohkem.
1: Ära mine ära, on nagu see põhiline.
2: Et see ei ole ajule hea. Sest et ta kaotab asju, mida me oleme siiamaani väärtuslikuks pidanud. Süvenemine, probleemi lahendus, pikalt asjade üle mõtlemine, mäletamine. Kõik need asjad on kannatanud, lugemisoskus, funktsionaalne lugemisoskus, nagu konteksti tajumine, kõik sellised asjad on.
1: No tehisaru toob siia juurde ka mis tahes nagu arutlemisoskuse
2: või juurtlemisoskuse. Ära sellest hakka üldse rääkimagi. See kõik on õige, aga samal ajal on õige ka see, et need tehnoloogilised vahendid vahendavad sotsiaalsust. Need ei ole lihtsalt nagu aju jaoks olulised asjad, vaid need on ka meie sotsiaalsete suhete jaoks olulised asjad.
1: Ja selles mõttes, et kui võtta see Facebook ära, ütlen, ma küll räägin Facebookist, kuigi ma mäletan, et 11 aastat tagasi esimest korda, kui ma käisin koolis esinejas ja ma küsisin 11. Klassi õpilastelt, kui palju teil siin on Facebook, siis klassikene vastus oli, et me ei ole Facebookis, meie ema on Facebookis. Eks? Nüüd me siis nagu ühtepidi kerontidena arvame, et kui paneme Facebooki kinni, siis ema no ligi pääs käib
2: kaugele. Aga mõtleme sellele. Ja meil tuleb ka, meil oli üks avaliku arvamuse uuring nüüd selle teemaga seoses, kus me tõesti küsisime kõik te erinevate platformide kohta, mis on populaarsemad. Et me küsisime, kas inimesed kasutavad Facebooki, Instagrami, Twitchi, TikToki, Threadsi, Mastodoni, Blue Skyd, noh, YouTube, mis iganes, ma võin seda jätkata, see oli pikk loetelu. Ma loodan, et te vastasite ja viitsisite, et sotsiaalmeedia on nii palju erinevaid asju ja suhteid, et kõik see ära võtta, ei tee lastele ja noortele head, sest nad kaotavad väga palju, mõni kaotab oma terve elu mõtte, elu liini, kõik oma sotsiaalsed suhted, kõik oma toe. Kujuta ette, et sa oled noor, kes elab sellises piirkonnas, kus ei ole noori. Kus sa oled üksi, sinu teine valik on 50-aastaste vendadega poedaga õlut juua.
1: Kõlab nagu laul kauges külas vanaisa juures.
2: Ei ole, mina arvastan väiksed külasid ja seal on tavaliselt mitmekesisem elu. Et seal, aga kujutame ette, et sa elad sedasi. Ja siis kujutame ette, ja nüüd ma tean, nüüd lähevad mõned inimesed närvi, ja kujutame ette, et sa oled gei. Täiesti pekkis ju. Mida sa teed siis? Internet on sinu elu liin. Nii et ma oleks väga ettevaatlik sellega, et me lihtsalt keelame ära, lihtsalt võtame kõik asjad ära.
1: Me kogu aeg räägime seda, et aju areneb ja et väikesel lapsel ei ole see aju nagu piisavalt veel arenenud ja ta vajab nagu teatavad tuge ja piiranguid. Et kas sellisel juhul, mis juhtub siis, kui, no ütleme, see noor on saanud 15 aastaseks jäkki sotsiaalmeedia uksed paskuvad talle valla ja siiamaani on ta kasvanud vattises. Mis siis juhtub?
2: Ma ei tea, ma arvan, et sellest võiks kirjutada vahvaid raamatuid fiktsioonis, aga tõenäoliselt, mis juhtub, on see, kui me ei reguleeri seda, mis praegu sotsiaalmeedia erinevatel platformidel toimub, need lapsed hakkavad saama väga palju kuritegusid, mis on suunatud nende suunal spetsiifiliselt, sest pätid ju teavad, et tulevad siia hordide kaupa, igal aastal tuleb uus kohort, nii öelda, keda saab ju hanitada. Neile on võimalik igasugused skemme ju luua.
1: Tulevad nagu puhas leht, eks ju pole eluses sellega asjaga kokku puutud.
2: Ei, no teoreetiliselt on, sest kindlasti digiharidus on ju ka, ja me ju valmistame oma lapsi alati ette olukordadeks, mida nad ei ole veel kogenudki kooliharidusega. Aga teine asi on elada seda, sest kujuta ette, et sa oled nagu elanud nagu sellises no, iluses pastelses maailmas ja siis järsku sind visatakse tsirkuse telki. No, sa oled väga segaduses algus, miks elevant on kuskil püsti ja miks nii palju värve ja miks mingi tuututab mingisugune imeliku värviga ja parukaga mees on ju, et see, ja siis me eeldame, et nad saavad seal hakkama, hakkavad kohe tööd tegema ja ma ei kujuta ette, kuidas see saab toimuda, no.
1: Me võtame väikese pausi, et selle üle pisut mõelda.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Saade olukorrast ajakirjanduses 12. oktoobril, salvestatuna küll pisut varem, Tartu stuudios, üks vanamees viinavabriku kõrvalt sõitnud Tartusse, Väino Koorberg, mina, Maria Muruma-Mengel, sotsiaalmeedia nagu üks suurimaid spetsialisti ja uurijaid, vaatab teadlase... vaatab teadlase pilguga, tunnen ära juba nagu kõnepruugist, vaatab siis seda, mis sotsiaalmeedia ja lapsed tead umbes nii, nagu siis tõepoolest soolog vaatab sitikat või entomoloog.
2: Kui ma oleksin zooloog, kes üritab koos sitikatega ringi rallida ja nagu nendega koos olla ja mõista, kuidas sitikas mõtleb ja mida tal vaja on, siis see oleks adekvaatne paralleel.
1: Okei, me rääkisime küll piirangutest, nüüd selle asja teine pool on ikkagi platvormide sund, et platvormid peaksid ennast muutma. Mida nad peaksid siis enne kõike tegema?
2: No eelkõike ongi räägitud manipulatiivsetest disainivõtetest ja nii-öelda dark patterns või siis tume mustrid on ju. Need on siis, neid võtteid on sadu. Sest need võtted on välja töötatud aastakümnete jooksul maailma parimate käitumisteadlaste, neuropsühholoogide, no kõik valdkonnad on seal esindatud, eetika võibolla mitte nii palju, aga kõik valdkonnad on seal väga-väga esindatud. Need on olnud kõige paremad ajud, sest need on kõige rikkamad firmad, kes on välja töötanud selle, kuidas sind ja sinu moodi inimesi spetsiifiliselt hoida sellel platformil ja kuidas mind ja minu moodi inimesi hoida sellel platformil. Ehk siis see on viinud siis selleni, et need on väga timmitud nagu inimpsühholoogia haavatavust ära kasutamiseks. Aga noh, loomulikult ka selleks, et meile pakkuda seda, mis meile meeldib ja võiks olla arendav ja kasulik ja nii edasi. Nad ei ole nagu mingid saatanad kuskil nurgas. Ja selle käigus on siis arendatud välja igasuguseid võtteid. No näiteks, mida räägitakse selle EU Kids Acti ja kõikide nende regulatsioonide raames, on tõepoolest lõputu scrollimise funktsiooni ära kaotamine. Vanemad inimesed võibolla mäletavad veel aega, kui läksid Facebooki või kuhu iganes,
1: rullisid,
2: internet sai otsa, tänaseks on kõik, tänaseks paneme Facebooki kinni, on ju. Tänased noored tahavad seda. Mitte kõik, aga paljud noored ütlevad, ma tahaks, et internet saaks otsa. Et mul oleks nagu võimalik vähemalt valida, et kas ma...
1: Sest see loobumine nõuab väga suurt pingutust.
2: Täpselt, just. Või siis näiteks see, et kõik on meetrika. Noh, absoluutselt, inimsuhted on meetrika. Mitu laiki, mitu followeri, kas sellele tuli, ma ei tea, naerunägu, pöial või kurinägu?
1: Kas keegi üldse reageeris, eks või ma olen üksinda?
2: No väga paljud noored näiteks kirjeldavad selliseid nagu veetestimise tehnikaid, kus nad postitavad midagi ja kui see asi esimese 15 minuti jooksul ei saa mingit kindlat numbrit reaktsioone, siis nad võtavad selle maha.
1: See meenutab nagu tüüpilist poliitikute käitumist, et igas erakonnas on tavaliselt nagu mingisugune tegelene, kelle kaudu testitakse mingist ideed, lükatakse see kusagile avaliku ruumi ja vaadatakse, kas see lendab.
2: Ja.
1: Kui ei lenda, see öeldakse, see oligi lollikene, eks tähendab, just, et ta mõtlebki pisut teistmine, ta on pisut niukene.
2: Aga ma tahaks jälle tuua nagu selle näite, et kuidas selliseid, sest et need kõik asjad jätavad ju meist digijäljed, on ju see meetrika, selline andmestunud maailm on suurepärane uurimismaterjal, aga ka manipuleerimisalus. Sest näiteks Facebookil oli üks vilepuhuja, kes rääkis sellest, või tähendab mitte Facebookil, Metal, kuidas erinevad metaplatformid, noh, millised võtteid nad kasutavad. Ja üks võtetest oli näiteks selline, kui tüdruk, kelle andmetest on teada, et ta on teismeline, siis kui tüdruk on teismeline ja ta postitab endast pildi, ja siis kustutab selle pildi mõne minuti jooksul, siis tuleb talle hakata näitama kaalulangetus, iluoperatsioonide, noh, kõiki võimalike sellised välimusega, kosmeetikaga seonduvaid reklaame, sest tal tõenäoliselt on enese hinnangu probleeme ja nüüd me hakkame selle pealt teenima.
1: Selle pealt teenime ja nad, lõpuks see jõuab tehisaru juurde, sest ma tean, et Ameerikas tehisaru firmad ju käivad kohut sellepärast, et kus need tehisaru kaaslased on väga tugevalt toetanud enesetapu mõtteid, et jah, et köist tuleb nagu ära libestada, siis on lõpp kindlam ja parem. parem, eks ju tähendab. Ja,
2: aga tead, seal on suurem oht. See, need on kõik, et toida soovitas vale seent süüa ja nii edasi. Need on sellised anekdootlikud väikesed juhised, mida on lihtne parandada süsteemi mõttes.
1: No sellise praegusel hetkel, et kui väga sügavalt vaadata nende platformide siseellu, siis selgub, et nad ei taha seda parandada. Ja, nad ei taha tegelikult parandada, sest see on ärilalb.
2: Ja siin on kaks väga suurt probleemi, mis põhjustavad probleeme meie kõigi jaoks, mitte ainult laste ja noorte jaoks, vaid meie jaoks ka Väino sinuga. On esiteks see, et propaganda masinad on saanud aru täpselt sellest, kuidas AI töötab. Nad saavad aru sellest, et kui sisend ütleb keskmiselt seda, siis hakkab ka väljund selle keskmise põhjal ütlema seda. Mis tõttu näiteks Venema propaganda praegu miljonite ühikute kaupa paiskab vabalt skreibitavasse või noh, kraabitavasse interneti, mis saab olla AI erinevate tööriistade sisend, viskab niimoodi oma propas loppi ja see tähendab seda, et masin näeb, et noh, ma ei tea, ütleme mingi 100 ühikust 90 ütlevad, et see on nii ja siis tema nagu ennustus hakkab ütlema, et ma pean niimoodi andma ka väljundi. Lätis oli minu mõelest valimistega seoses oli juba mingisuguseid talletatud asju, et kus see päriselt toimus niimoodi venekeelses AI ruumis. Teine ja palju suurem probleem on see, et me oleme, ja see ei ole niimoodi, et need lollid, vaid meie kõik, absoluutselt kõik, kes te kuulate, on haavatavad sellele, et kui meid kiidetakse, siis me usume sellesse ja endasse. Ja meil on nüüdseks hästi palju juhtumeid, aga nad ei ole veel nagu uuringuteks kokku tulnud. Esimesed uuringud vaikselt tulevad, aga no mitte veel väga, väga palju. Ja sellele meedias on viidatud kui AI psühhoos, mille kohta psühholoogid ja neuroloogid ütlevad, see on vale asi. See ei ole õige termin. Aga põhimõtteliselt, mis see toimub on ja mida on juba juhtunud sadade inimestega, on juba erinevad grupid, kus inimesed, kes on sellest taastunud, räägivad oma kogemustest, kus sa alustad sellega, et sa hakkad AI kasutama, siis AI ennustab, millise tooniga sinuga peab suhtlema. Võibolla sa annad ise ka mingi, et räägi minuga nagu hea sõber või teismelised näiteks ütlevad, et kasuta minu moodi emojisid ja nagu, noh, räägi minuga nagu teismeline on ju. Et inimesed nagu treenivad selle masina rääkima kui inimene ja see läbi tekib parasotsiaalne suhe. Noh, selline nagu masina ja inimese parasotsiaalne suhe. Ja me oleme ülihaavatavad, isegi kui me iga päev endale ütleme, see ei ole ta, see on masin, on ju, siis mingitel hetkedel, eriti kui sa kasutad neid hääl suhtlusvahendeid, mitte ei trüki, vaid nagu lähed tiivanile, viskad pikali, võtad telefoni ja hakkad rääkima, et hei, kuule, ma siin mõtlesin, et paneks ikka mingi businessi püsti, noh, ja siis hakkad oma AI-ga arutama, et noh, et teeme siis businessit, on ju, ja lõpuks võid sa olla sellises kohas, kus kuna see masin on meeldimise masin, ta ütleb sulle, et sul on väga head mõtted ja sa oled suurepärane ja sa oled erakordselt, sa oled tõesti hea, siin me oleme millegi jälil siin.
1: Ta ei vaidle sulle vastu, ei. Kui sa sõna selgelt ikkagi ei ütle, et vaidle minuga.
2: Jah, ja see on nüüd lõppenud päris mitmetel juhtudel sellega, et need inimesed irduvad reaalsusest. Mõned inimesed, täiesti nagu IT-spetsialistid, õpetajad, noh, nagu intelligentsed haritud inimesed hakkavad arvama, et nad on jumal. Nad hakkavad arvama, et nemad on see välja valitud üks, kellele on mingisugune universumi päris tehisintellekt ennast avanud ja nüüd selle kaudu on neil nagu selline noh, nagu eriline positsioon.
1: No siis, et kõik oma raha tuleb viia, nüüd see peab anna sellele ärimudelile, mille
2: mitte
1: me
2: ainult kogu mõtlesin. Oma elu energia, nagu noh, see ajab inimese hulluks, sest et see hakkab ise ennast toitma, see on nagu ise enda kõlakamber, millesse sa jääd kinni. Ja see on kõige ohtlikum.
1: Aga me oleme pisut skeptilised selles suhtes, et kõike seda annab reguleerida. Et kas seda annab reguleerida? Siis kas regulatsioonidest piisab, siis see on koos kasvamine. Siin on tegelikult vaja õpetamist ja vanemlikku nõu, aga vanemale on ka vaja mingisugust tuge selles.
2: No haridus on kindlasti üks asja, aga see ei ole regulatsioon. On ju. Regulatsioonide mõttes me võiksime kõigepealt minna tagasi Asimovi juurde ja vaadata üle, mis need robotite seadused olid. Sest näiteks tegelikult noh, esimesed katsetused AI-ga, see, keda huvitab, siis googeldage Eliza Z-iga, mille looja ise langes sellesse lõksu. Ja sellest tehti järeldus, et masin ei tohi imiteerida inimest. Sest inimene langeb selle lõksu, ka väga intelligentne inimene. Aga täna kõik need character AI, noh, kõik need replika ja Snapchat AI ja meie tavalised ChatGPT-id, Copilotid, kuidas iganes, võivad olla just nimelt need, et nad imiteerivad, et nad on inimene. Ja see on tegelikult selle esimese seaduse rikkumine.
1: No see võib ju iia täiesti ootamatute tulemusteni. Lugesin selle nädala suurepärast uudist, et maailma suur toimetajate assotsiatsioon kaalub seda, et kas peaks mõttekriipsu nagu kui nähtuse keelest ära kaotama sellepärast, et mõttekriipsust on saanud mingisugune üksik tunnus, mille järgi tehakse järeldus, et teksti on koostanud tehisaru ja, no, see, ja täiesti tõsimeelsed käivad suurtel ülemaailmsetel konverentsidel arutelud, kuigi nagu põhimõtte võiks ju olla selle, et mõttekriipsu on nagu keeles teatav roll ja mõte ja funktsioon, et me võime ühel hetkel siis nagu kehtestada reeglid, mis ütled, mis keelavad inimestel käituda inimestena, et nad ei sarnaneks masinat.
2: Täpselt, aga no selliseid näiteid muidugi võib ajaloost otsida igasuguseid, kus me muudamegi noh, oma keelt, oma käitumist, oma mõtlemist, sellepärast, et mingisugune nüanss tuli juurde on. Aga siin on nagu näiteks õppejõu positsioonist on, miks ma ei taha kasutada AI tuvastus tööriistu. Sellepärast, et mul on mitu juhtumit olnud, kus ma võtan nagu tudengiga ühendust, ma ütlen, kuule, et see nägi kahtlaselt välja, nagu oleks kirjutatud nagu AI abil on ju. Ja siis tuleb välja ja need on tõestatavad. Näiteks, kui inimene on kirjutanud Google Docsis dokumendi, siis seal on võimalik ju vaadata ajalugu, on ju, et kuidas see dokument on sündinud. Et lihtsalt tudeng on nii palju näinud AI tekste, et ta hakkab seda imiteerima, sest et sotsiaalne käitumine, uute asjade õppimine on alati imiteerimine.
1: Täpselt sama moodi tuleb bürokraatide keel, eks
2: täpselt.
1: Meie tavalisse loomingusse. Meie püüame siin kohal siis teha väikese pausi, et mõelda selle üle, kas me oleme inimesed või masinad.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Saade olukorrast ajakirjanduses 12. oktoober on Kuku Raadio kuulajate kodudes. Meil siin on väljas küll 9. oktoober. Salvestame Tartu Kuku stuudios Maria Muruma-Mengel, sotsiaalmeedia uurija. Ja me räägime tegelikult, rääkisime kõige rohkem sotsiaalmeedia piirangutest, mida Euroopa Liit tahab alaealistele sisse seada ja jõudsime selleni, et tegelikult tuleks reeglid seada kõigi jaoks ja tuleks enne kõike seada reeglid platformide jaoks. Et. Aga kui me nüüd püsime selle noorte paradigmas et siiski üle 50%, 52 või 53% oli see hulk eks, noortest, kes saavad oma uudised sotsiaalmeediast. Kus see ülejäänud 48% siis saab?
2: Vanemate käest ja sõprade käest ja jälle. Ma tahaks ka olla siin, et oh, need noored, nad ei ole üldse kursis maailmaga. Ja siis ma mõtlen ise endale, umbes näiteks 9. klassis. No, ma ei tea, hakake mind või tühistama, aga ma ei teadnud küll, mis maailmas toimub väga. Et noh, ma vaatsin võibolla Aktuaalsed kaamerad koos vanematega, võibolla raadio käis kuskil, siis ma kuulasin, aga et ma oleks ise hullult läinud uudiseid otsima.
1: Aga siin on mingis osas ikkagi see lapsevanema roll või eeskuju roll on olemas, sellepärast, et kuigi kõik meediajuhid, keda mina olen kohanud arvad, et võt, et need lapsed kasvavad suuremaks, küll nad hakkavad ajalehti tarbima, küll nad eks ju, teevad endale digimeedia tellimuse, kuidas tead, siis tegelikult vist ikkagi praktika ja ka uuringud on näidanud seda, et kui need lapsed kasvavad vanaks, siis nad ajalehte lugema ei hakka, kui nendel nagu selles noores põlves pole olnud nagu mingisugust kogemust sellega. Mm-hmm. Et selles mõttes ma nagu väga kiidan Postimest selle tasuta digitellimuse tegemisest, et siin ikkagi praegu kasvatatakse seda kvaliteetse või professionaalse meedia tarbimise harjumust.
2: Absoluutselt, et noh, see paber, noh, jah, mulle ka meeldivad paberlehed, aga ma enam ka ei telli neid. Et minagi olen läinud üle digisisule ja see on nagu normaalne ju, on ju. Me võibolla tahame, ma ei tea, mingid ressursse kokku hoida, ma tahaks saada oma uudiseid jooksvalt, on ju, noh, mis iganes. Aga siin tuleb ka jälgida sellist elukaarelist meediakäitumist, et ega me ju ei jää fikseerituks selleks, kes me oleme 9. klassis, on ju. Et inimesed samamoodi liiguvad oma eelistustega väga erinevatesse kohtadesse meediaeelistustega. Me jääme küll natuke truuks oma lapsepõlve ja oma arenguliselt oluliste aastate meediale. No mõelge näiteks, mis muusikat te kuulate.
1: No ikka noorpõlve muusikat.
2: Võibolla on seal tõepoolest, on sellest 20. 25. aastaste ajast päris palju lugusid. Aga noorte juures on minu mõelest vägev on see, kuidas ka Eesti meedia välja anda, et ma siin, ma ei tea, kas ma hakkan konkurentide nimesid ütlema.
1: Aga ei, täiesti julgelt, meil on väga demokraatlik.
2: No näiteks Õhtulehe noored teevad minu mõelest väga head tööd, kus nad võtavad olulise asja, aga nad keeravad selle täiesti noorte nagu perspektiivi.
1: Tahtsin just öelda, et tegelikult tuuakse ühe väga selge põhjendusena, et miks noored uudiseid väldivad, et mitte sellepärast, et neil oleks nagu iga, et need uudised on igavad, aga et nad ei saa nendest aru või nad ei saa aru sellest, kuidas need uudised suhestuvad nende eluga. Mm-hmm. Et siin nagu vaja mingist tõlkemehanismi.
2: Samamoodi, taaskord, ma ei ütle, et see on nagu tänapäeva noord, nad on nii lollid, ei oska lugeda, vaid mina ei saanud ka aru, kuidas mingisugused suured riigitasandi, kui ma astusin ülikooli, siis ma ütlesin sisse astuma. Mis vestlus, et mind poliitika väga ei huvita. Praegu lõiks nagu vastu
1: Marju Lauristin läks selle peale, ei, nägu läks.
2: Minul oli Aune Unt vaatas selle peale, ta pani niimoodi prillid kaugel nina peale ja siis tuli on küll huvitav erijale valik. Nii et me oleme ju muutumises, on ju.
1: Järelikult see tõlkimine on vajalik.
2: See tõlkimine on täiega vajalik, nagu noored ütlevad. Ja just nimelt sellepärast, et seal on nii palju potentsiaali. Et kui te noh, lähete lihtsalt vaatate neid noorte meedia nurgakesi siis erinevate väljaannete juures.
1: Postimees just. Teeb noortele programme, Õhtuleht teeb seda sama Õhtulehe noorte osa, kus on nagu noortele tõlgitud osa. Delfi on loonud oma selle Delfi voog, eks ju, mis on mõeld, mis on tasuta kõigile ligipääsetav asi, kus on nagu ka suhteliselt lihtsana. Mm-hmm. See ei ole nagu liiga lihtsustatune, aga siiski lihtsamana, eks ju, selle toetatakse kõiki igapäevaselt asja. Kas see tähendab ikka seda, et meedia peab oluliselt muutuma?
2: Meedia, no jah, kui meil oleks hästi palju ressursse, siis me hoiaksime meedia ühe korraga nagu sama, mis ta on vanemate generatsioonide jaoks ja lisaks juurde on ju, aga kuskilt peab andma järgi, ma saan aru, ressursse ei ole lõputult. Aga ma arvan, et noored on seda investeeringut väärt. Ma tean, see kõlab natuke õõnsalt, aga päriselt ka on. Ja teine asi veel, kriisiolukordades, nagu näiteks 2022 veebruar, COVID-i, lockdowni algused, need lukustamised on ju ühiskond lukku ja nii edasi. Teate, kui hirmunud olid lapsed? Ma näiteks vaatasin COVID-i alguses oma lapse otsingu ajalugu, mida tema oli otsinud. Ja ta oli otsinud oma lapse natuke valesti kirjutatud. Ta oli sellel ajal, miks 7-aastane vist või 6-aastane. Ta oli kirjutanud COVID, viirus, surm. Nagu lapsed muretsesid nende asjade pärast, nad otsisid ise infot selle kohta, väikesed lapsed. Ja kui vanem nagu ei märka seda otsingut või mitte keegi ei räägi lapsele, ei rahusta teda, siis tegelikult on nagu see heaolu on väga tugevalt kahjustada saanud. Mõned riigid on teinud näiteks seda, et eriti kriisiolukordades tulevad peaministrid, kõige tipppresidendid, no tippud, tulevad välja ja tehakse lastele eraldi suunatud saade, ülekanne, video, mis iganes, mis räägibki lastega. Ja laste keeles. Ja täiskasvanud tähtis inimene tuleb ja räägib.
1: Ma olen kogu aeg mõelnud seda, et meil on olemas näiteks ETV2, mis peaks olema kultuuri ja lastele suunatud nagu kanal, et kas seal võiks nagu olla laste aktuaalne kaamera?
2: Oi, kui tore see oleks, aga ma ei usu, et see on nagu majanduslikult tehtav. Ärge unustage, meil on väike riik, meil on vähe ressursse.
1: Aga paljud asjad ei ole majanduslikult kasulikud, eks? Selles mõttes, et Eesti kultuur ongi kallis, eks? Võibolla nagu peaks, võibolla peaks seda mõtet pisut ikkagi nagu arendava.
2: Tõsi.
1: Sest, nagu ma ütlesin, et see on ka mingis mõttes julgeoleku probleem. See on see sama meediakirjaoskuse küsimus.
2: Täpselt. Sellega ma ei taha isegi vaielda, aga ma lihtsalt mõtlen, et väga paljudes perekondades ei ole enam televiisoreid. Või siis on
1: YouTube'i kanal.
2: Jah, YouTube'i kanal võiks ka olla, jah, täitsa. No siin ühesaga, selle võtame lauale.
1: selle võtame. Millised võimalused veel on, eks ju, siin praegu, kui nüüd kiiresti nüüd saate viimastel minutitel peaks pisut fantaseerima, kui mul oleks palju raha, palju võimu?
2: Oi, kui mul oleks palju raha, palju võimu, siis ma teeks palju asju maailmas paremaks, aga kui vaadata, mis juba olemas on ja mida lapsed tarbivad, siis näiteks erinevad sisuloojad. Olgu need mängude sisuloojad, olgu need mingisuguste ise tegemise, noh, mis iganes, lapsed vaatavad väga erinevaid sisuloojad. Et need, kes Eestis tegutsevad, neid võiks ka toetada. Neid võiks ka nagu aidata neil organiseeruda, anda neile mingisuguseid, ma ei tea, kuidagi reguleerida, mitte nagu päitsaid pähe panna, vaid anda neile mingid õiguseid, näiteks käia pressikonverentsidel, no et nad oleksid kaasas, sest nad on.
1: Õigustega käivad tavaliselt kohustused täiskõrastanud maailmas kaasas ja võtled see, aga ma isegi ei tea selles osas vaielda, sest ma tean, et ajakirjandusele soovitatakse ka täpselt, umbes kui peaks nimetama kolme asja, eks, siis üks on see, et minge ja viige oma sõnumid sinna, kus on teie auditoorium, ehk et see sama on mitte, ärge tirige last ninapidi paperlehe vahele, eks ju, vaid levitage oma sõnumid kas või seda ajalehte sisseastumise ust. Paigutage see siis mängukeskkondadesse, paigutagegi see YouTube'i, paigutage siis see sinna TikTok'i, eks ju. Olgu see siis tantsuvideotega tuleks seletada riigi eelarve, et ma kujutan ette, Jürgen Ligi saaks sellega hakkama, saaks sellega päris kindlasti hakkama. Teine sõnum on tõepoolest see nii, et sisuloojate teema ehk, et kõik uuringud, see sama Reutersi uuringi on näidanud seda, et noored näevad väga hästi läbi ebasiiruse, ehk et nad tegelikult seda autentsust ja siirust nagu olemuslikult tunnetavad paremini kui meie kalestanud täiskasvanud isegi mingis mõttes. See tähendab seda, et need ajakirjanikud peavad olema nagu isiklikud ja siirad ja kolmas sõnum selle juures nagu ongi see, et noored usaldavad inimest rohkem kui brändi, nii et tegelikult noortele ei müü mitte postimest, vaid noorele müüb väga usaldusväärset postimehe ajakirjanikud.
2: Inimene mitte maja, see oli juba pressifotode nagu kuldreegel ju.
1: Aga meie saade selles mõttes on otsa saamas, kõik need minutid hakkavad läbi saama. Ei jõudnud me isegi väga palju öelda, ütleme väikese sisse viske sellesse teemasse. Jääme tegelikult ootama, mida Euroopa Parlament ütleb siis selle lastekaitse akti kohta. Ma tahtsin saata küll tervituse sotsiaalmeedia teemal, aga mõtlen siiski saadan tervituse meie saatepõhiselt kõikidele nendele, kes on osaliselt selle 1,5 miljoni euro raha peeneks löömises, mis pidi meile õpetama, et, et neppmanid peavad virsikud süda talvel sööma ja et need üksikemad kolme lapsega ja üksi elavad pensionärid peaksid rohkem leidma raha kala ja austrite ja kaheksa jalgade imelises maailmas. Nii et õpetame eestlased kala sööma ja tervituslaul siis kohal on Uno Loobilt. Kohtumisen järgmisel nädalal.

olukorrast ajakirjanduses. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Tere päevast, hea kuulaja. Saate, eetris on saade Venemaa kood. Täna jälle lahkame Venemaad. Ja saatejuhid on ajakirjanik Sergei Metlev.
3: Ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Tere päevast.
2: 2. oktoobril suuri Irkutski linna lähedal asuvas väiksemas linnas Šelehovis selle haiglas veetavalt katku 22-aastane Darja Šipilova, kes on Irkutski katku vastase instituudi laborant. Sellest ajast saadik selle sündmuse ümber on väga palju küsimärke ja ka rahvusvaheline üldsus on mures.
3: Ja need uudised on juba siin hästi palju võtnud meie meediaruumi, aga siiski on endiselt õhus mingisugused küsimused, mida see olukord siis tekitas. Esiteks, et see naine ei olnud kohe alguses isoleeritud, kuigi sellistes asutustest ja neid asutusi on Venemaal ametlikult 5, peab olema eraldi ruum, kuhu inimene ise suundub ja isoleerib ennast. Väidetavalt Darja varjas juhtunud, aga me siin hästi palju kasutame sellist terminit või sellist sõna nagu väidetavalt sellepärast, et ühtegi asja päris kindlalt ei saa siin väita. Ja hiljem läks siis Darja hoopis Tava haiglasse koos siis sellega, mis tal parasjagu tervisega siis toimus. Naine ametlikult siis suri kopsu kahjustusse, veelgi enam päris ametlik põhjus on selgitamata tekke põhjusega kopsu põletik. Aga kui lähtuda sellest, et see oli siiski katk, nagu paljudes sallikates oli siis kirjas, siis ta sai eriti karmi versiooni sellest, sest algselt pidi tekima muhkkatk, nii palju kui ma lugesin siis erinevatest meditsiini väljaannates ja siis alles siis kopsukatk. Ja seda ravitakse lihtsalt, et alustada siis ravimisega pidi koheselt. Veelgi enam naisel pidi olema ka vaktsiin tehtud. Ja reeglite järgi kõik selliste asutuste töötajad on vaktsineeritud. Venema väidab, et see naine oligi vaktsineeritud. Aga samas kuidagi kõike neid küsimusi arvestades, et ka siin me võime kasutada sõna väidetavalt. Ja kuna tal ilmnes kohe raskem versioon haigusest ja sügavamad sümptomid, mida keegi ei kinnita, ei olegi teada, oli see siiski katk või ei ole, surida kopsu kahjustusse. Ja siis sellest, eelkõige sellest me peamegi tänasel hetkel lähtuma. See on siis nii-öelda selline algne informatsioon.
2: Et 2. oktoobril kohe pärast seda, kui linna ametkonnad siis hakkasid asjaga tegelema, Šelehovi linnapea, mis ongi Irkutski põhimõtteliselt kõrval asuv linnake, tuletan meelde, et Irkutsk on suur Siberi linn, see asub suhteliselt tähedal suurele Baikali järvele, nii et selle Šelehovi linna linnapea tegi avalduse, kus ta hoiatas, et levib mingi infektsioon, täpsustamata seda, milline täpselt, ja lubas anda hiljem juhtnöörid käitumiseks. Pärast seda ametlik kommunikatsioon katkeb, linnapea enam sõna ei võtta. Ja kuidas üldse levis informatsioon, et tegemist võib olla nii ohtliku asjaga nagu katk, oli see, et Burjaatia juht, see on siis üks autonoomne piirkond, mis on Venema koosseisus, asub Irkutski oblasti kõrval. Nii et Burjaatia juht Aleksei Tsidenov ütles, et see tütarlaps, kes suri, osutades siis Darja Šipilovale, kes suri tema hinnangul katku, ei ole Burjaatias käinud. Niimoodi üritas Burjaatia juht öelda, et tema piirkonnaga sellel haigusel pistmist ei ole. Ja see oli esimene kord, kui kõlas sõna katk, just kui juhuslikult ta ütles seda tegelikult tahtmata. Pärast ta juba kasutas hoopis võib olla katk või üldse enam seda ei maininud. Ja selles linnas tegutsev ajakirjanduslik väljane Ljudi Baikala ütles väljaandele Meduusa, selle siis kaas asutaja Olga Mutovina, et Darja Šipilova, kes väeltavalt katku suri, trepikojas käisid mingisugused inimesed skafandrites desinfitseerimas. Väeltavalt nähti ka FSB töötajad ja seda instituuti, kus väeltavalt nakatumine võis aset leida, selle suhtes kehtestati ulatuslik karantiin ja üle 200, väeltavalt üle 200 selle töötaja oli tegelikult lukustatud sinna instituuti mitmeks päevaks ja neile tehti veretestid iga päev ja nad seal pidid magama lausa kuskil põrandal või toolidel. Et oli selline lugu.
3: No see osa sellega tekis ka üsna suur paanika. Ma vaatasin ka, mida kirjutas selle naise siis ema.
2: Eks päevaks ja neile tehti veretestid iga päev ja nad seal pidid magama lausa kuskil põrandal või toolidel. Et oli selline lugu.
3: No see osa sellega tekis ka üsna suur paanika. Ma vaatasin ka, mida kirjutas selle naise siis ema tema Instagrami kontol.

0: Samas ta ei ütle, aga mis on siis päris tõde, et mis siis vastaks päriselt olukorrale. Ja siis selge see, et no, siin on huvitav ka vaadata, kuidas inimpsühholoogia käivitub, et tegelikult inimesed hakkavad sõimama mitte nagu süsteemi, mitte seda, et seda naist keegi koheselt ei isoleerinud, vaid seda, et kuidas ta ise siis liikus edasi. Siin on ka nagu selline, ma ei tea, jällegi vastab sa tõele või ei vasta sa tõele, et see naine just kui teadis, et mis tal võib olla, aga siiski liikus tava haiglasse ja alguses ei rääkinud, et mis siis selles laboris on juhtunud. Nii et on oluline, et tekis tõepoolest mitte ilma põhjuseta paanika, veelgi enam, et ametlikult keegi ei tahtnud tunnistada, mis seal päriselt juhtus ja siis paanika on jõudnud, noh, ka sisuliselt ka meie meediani on jõudnud, et ikkagi siin ka tekisid küsimused, ei isegi valge maja hakkas esitama neid küsimusi. Aga mis oleks norm või normaalne käitumine sellises olukorras, et kui juhtub selline olukord, siis tavaliselt sellest räägitakse ja mitte ainult omadele, vaid tervele maailmale, et meil siin laboris, kus me tegeleme tegelikult katkuga, kas või siis midagi kukkus või väidetavalt tegelikult ei olegi kukkunud või juhtus mingisugune avarii ja tänu selle me jälgime seda olukorda, on olemas selline intsident ja sellest lähtudest nagu hakkavad ka teised käituma. Siin seda ei toimunud. Ja see ongi see nagu algne probleem, et jällegi ei olnud ei informatsiooni, ega ka ei olnud ka seda, et kuidas teised maailma riigid võiksid seda informatsiooni kätte saada.
1: Et see ongi see sama vana hea tõdemus, et kui midagi ulatuslikku, potentsiaalselt üle piiride kahjulikku juhtub kinnises autokraatlikus riigis, ja esimene instinkt loomulikult sellisele võimul on seda kinnimätside piirata, üritada sellega hakkama saada nii, et keegi teada ei saa, siis sellest võib tulla väga suur jama, et ausalt öeldes mul tekib lihtsalt seos, kuigi suhteliselt meelevaldne ja noh, see ei ole otsene paralleel, aga siiski Tšernobõli plahvatusega, kus nõukogude võimud hoidsid informatsiooni maailma ja oma elanike eest kinni sisuliselt 3 ööpäeva peaaegu natuke vähem, et seda oli väga palju ja kus juures neil võttis nagu üle ööpäeva, et hakata seda Pripjeti linna, mis on kõige lähemal, eks ole Tšernobõlile hakata evakueerima, et lihtsalt antud juhul hetkel ei ole lisasignaale, et see tõesti oleks nüüd selline epideemiline olukord, aga see väga palju paneb muretsema, et kuidas see Venema võib olla oma režiimega kahjuli kohtlik maailmale ka väljaspool militaarteemat.
0: No ma rõhutan veel, et teadusringkondades pannakse üldse kahtluse alla, et see on nii-öelda käest kukkunud ja katki läinud katseklaas koos katkuga. Et kuigi algselt just see lause hakkas levima, aga seda pannakse ikkagi kahtluse alla. Ja pigem kahtlustatakse kas siis mingisugust avariid, väiksemad või suuremad, tehniline rikke või midagi sellist. Et teadlased ei kinnita midagi, sest nemad ei ole nagu spekulatsioonide inimesed. Kaugelt on raske midagi kinnitada. Isegi termin katk on antud juhul tinglik. Ja siis viimaste uudiste järgi see, et rahustada ka meid, maailma terviseorganisatsioon tänaseks on öelnud, et naise täpne surma põhjus pole teada siiski. Teisi juhtumeid ei kinnitata. Venema ise väidab, et naise organismis ei olnud neid mikroorganismi, millestega ta töötas uuringukeskuses. Ja maailma terviseorganisatsioon tänaseks kinnitab, et levikut seal koha peal ei ole, selleks oli vaja oodata umbes nädal aega, 8 päeva natukene rohkem. Ja nüüd tänaseks nad võivad kinnitada, et levikut sisuliselt ei ole. Kuigi lahtiseks jääb ikkagi see sama küsimus, et mille tagajärjel suri naine. No kui siin, no muidugi siin see ei ole nagu nalja viskamise koht, aga ikkagi selline üsna karm tõdemus hakkas leivima internetis, et kui Ukraina sõja alguses Venema just kui läks otsima biolaboreid Ukrainas, siis tegelikult need biolabori või selle bioloogilise relvaga siis asutus võiks olla täitsa oma territooriumil, nii et pigem sellistest asjadest hakati internetist rääkima. Ja siis selles osas ma tulen nüüd tagasi sinu võetud teema juurde, et tõepoolest see meenutab, kuigi mastaabid olid absoluutselt teised selgese, aga see, mis tuleb meelde seoses näiteks sama Tšernobõliga või üldse mingisuguste suurte probleemidega, mis tekivad aegalt naaberriigis, siis kohe alguses varjemine, infosulk ja kui meenutada ajaloo sündmusi, siis kunagi perestroika laialt reklaamitud glasnost,

0: ehk siis avalikkus, läbipaistvus, läbipaistvuse poliitika kukkus ju läbi Tšernobõli tuumakatastroofi ajal täiega, kui infot lihtsalt hakati koheselt varjama. Ja no siit minna edasi, vaatame kas või tänas päeva naaberriigi juhi isiklik elu on ka täiega salastatud, ehk siis üldiselt nende ühiskonnas on üsna levinud see, et kui informatsiooni ligipääs on piiratud.
1: Oleme tagasi pärast väikest pausi.
2: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Stuudios lahkevad Venemaat ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktor Ladenskaja-Kubits. Alates täiemahulise Vene rünnaku algusest Ukraina vastu on ametlikel andmetel Venemaa ülikoolidest välja visatud 55 õpilast, kes siis said välja visatud poliitilistel põhjustel, teatab väljaanne Važne istorie, mis on tõlkes olulised lood. Nimelt on Vene ülikoolidel õigus eksmatrikuleerida tudengeid distsiplinaarkaristuste meetmena. Ja aluseks võib olla näiteks selline asi nagu ühiskondlike käitumisnormide eiramine või üliõpilase kõlbeliste ja eetiliste käitumisnormide rikkumine. Tuletab meelde, eks ole, kes on uurinud nõukogude aega või elanud seal, no väga sarnased ikkagi sellised formuleeringud. Ja näiteks on välja visatud ülikoolist üks noor inimene selle eest, et ta ei ilmunud valitsus meel selle miitingule. Nii et mitte sellepärast, et ta oli valitsuse vastu, vaid sellepärast, et ta ei ilmunud aktiivselt üritusele, mis seda valitsus toetaks. No Peterburi riiklikust ülikoolist visati välja inimene selle eest, et ta asetas Lilli Aleksei Navalni mälestuseks tegemist, oli siis Vene oppositsionääriga, keda suure tõenäosusega Vene võimud vanglas ära tapsid. Või siis üks teine inimene näiteks eksmatrikuleeriti selle eest, et ta vaidles õppejõuga Stalini aegsete repressioonide teemal, kus imsed õppejõud oli neid repressioone kuidagi üritanud väiksemaks teha. Et tundub, et selline klassikaline soft repressiiv lähenemine on tagasi ka Vene ülikoolides.
0: No ütleme ausalt, siis kui sa saatsid seda linki mulle ja siis ma hakkasin mõtlema, tegin lahti, hakkasin mõtlema, analüüsima, siis mulle tundus, et isegi see 55 on üsna väike number. Et mina miski pärast arvan, et see on tunduvalt laiem strateegia ja taktika, mitte ainult ülikoolidest, vaid ka teistest ametlikutest kohtadest, et kus võiks nagu seda meelsust kuidagi kontrollida või survestada teatud suunas neid inimesi. Nii et mind see nagu ei imesta esiteks, teiseks ma arvan, et päris elus see number võibolla on isegi kõrgem. Teine asja on see, et mis on siin tõesti välja toodud need faktid, et kuidas mille eest võib nagu välja visata ülikoolist, et noh, see sama näide, et kui siis Stalini repressioonide kohta tekis tudengi ja õpetaja vahel vaidlus, siis selle eest visata ülikoolist välja on tundub kuidagi nagu jaburamast jabur. Aga selle taga on ilmselgelt ka väga elav noore inimese tragöödia, et siis kui temal on ja me teame kõik, et nooruses sa tahadki ja tihti asju välja öelda niimoodi, nagu sa päriselt arvad. See on ka kuidagi käib nooruse sisse. Ja siis lõppkokkuvõttes, kui sulle ülikoolis, kus peavad inimesed sinu informatsiooni, sinu teadmiste nagu voolimise kaasa aitama, siis nad pigem nagu keelavad ära sulle iseseisvalt mõtlemist, siis see ei ole üldse nagu hea pind selleks, et arendada oma teadmisi.
1: Teatavasti ülikoolid on see koht, kus noortest inimestest saavad eriala asjatundjad, kus tehakse teadust. Teadust on üldiselt võimalik teha siis, kui on olemas mingisugune diskussiooni võimalus. Teine teise fakti väidate, teine teise vaadete siis arutamise ja võib-olla sellele vastu vaidlemise keskkond. Mulle tundub, et need akadeemilised siis ringkonnad, kus see võimalik ei ole, kus tegelikult näiteks sotsiaalteaduste valdkonnas hakatakse lähtuma üksnes televisorist või otse Kremli mõnest siis kuraatori kabinetist tulenevatest juhistest, Need riigid tegelikult ei oma väga häid väljavaateid, et oma majandust ja ühiskonda aktiivselt edasi arendada. Et kui vaata nii, kui palju inimesi on tegelikult noorimaid inimesi on Venemaalt põgenenud viimase 4 aasta jooksul, no, siis see muidugi arv on ka väga märkimisväärne. Et nad nagu kordavad ikkagi seda sama, noh, astuvad sama reha peale, kus tegelikult pikalt istus ja see oli talle saatuslik Nõude Liit, kus tegelikult noh, toimus sisuliselt inimpotentsiaali siis selline närbumine, sellepärast, et sellises ühiskonnas inimesed nagu ei saanud poolest ennast avada, ei saanud olla tootlikud, ei saanud olla enesekindlad. Et see kõik nagu lõpukuvutes viib selleni, et Venemaale jääb või sinna tööturule läheb aina vähem tugevaid spetsialiste, ükskõik mis valdkonnast me räägime.
0: No siin avata lähtud omast loogikast, aga ma arvan, et see loogika võib olla ekslik just seal, kus nagu Venemaa need strateegia inimesed istuvad, et nende jaoks ei ole võib olla niivõrd väga see avatus loogiline või isenasest mõistatav eesmärk. Vastu pidi on vaja, et kõik mõtleksid ühtmoodi, et see käitumismuster oleks üks ja sama ja sellises riigis on muidugi hästi oluline, et mida siis inimesed mitte ainult mõtlevad, vaid ka teevad ja järeldavad ja kuidas nad oma elu korraldavad ja selles osas ma olen sinuga päri, et see nagu natukene meenutab seda, mis me juba minevikus oleme näinud või siis selle kohta oleme lugenud ja kus oli sisuliselt kaks reaalsust, üks on ametlik tööpostil ja teine on siis köögis.
1: See on see kahel tasemel mõtlemine. Paar aastat tagasi mul õnnestus ühel üritusel täiesti juhuslikult rääkida ühe No umbes niimoodi 40-aastase majandusteadlasega, kellel oli parasjagu kehtiv Schengeni viisa ja tal oli õigus mööda Schengeni tsooni reisida ja ta sattus ka siia Eestise mingisugused tema tuttava juurde. Tema on ühes Venemaa ülikoolis siis majandusteoori õppejõud. Tema on ka Venemaal elades hohus selles mõttes, et ta on gei, ta varjab seda. Ta on sõja alguses ära käinud, tegelikult elanud mõnda aega Gruusias kartes mobiliseerimist ja ei tahtnud tegelikult enam selles riigis töötada. Seejärel ta naasis tagasi Venemaale Gruusiast, jätkab loomulikult oma siis seksuaalse orientatsiooni kiivat varjamist, sest see on lihtsalt ohtlik. Samas selle kohta teatakse väga laialt ülikoolis, kuna tema on eeskujulik kõikide juhendite täitja. Väga-väga selline lugupeetud õigete sõnade rääkija. Muidugi majandusaines on võimalik natuke vähem ideoloogiast, natuke rohkem arvudest, eks ole, see on ka aru saadav, et sotsiaalteadustest on keerulisem mitte rääkida nagu sellest nii-öelda putinlikust narratiivist. Et ta kohanes seal ära, elades nagu selgelt väga vaenulikus keskkonnas, olles tegelikult konksootsas, kas või oma selle siis seksuaalsorientatsiooni pärast, Ja lihtsalt on kuidagi ära mugavdunud, ära harjunud sellega, sest makstakse raha, sest ülikool on talle teadatuntud koht, kus ta on ammusest ajast töötanud. Ja ta ennast filtreerib, tema enda sõnul nagu noh, iga päev, igat sõna välja öeldes. Ja see strateegia tema arvates on tema valiku mõttes õige, toimib ja tal on kõik majanduslikult hästi. Ja annab ka mingisugust konsulteerimisnõu ka väljaspool ülikooli. Siis ma vaatan tema peale, noh, talle otsa, siis saan aru, et tegemist on täiesti ruineeritud inimesega, aga väga targa. No suure teadusega ta ei ole üldse mitte halb teadlane. Ja ta oma kohaloluga seal toetab sisuliselt kõike seda, mida kooli juhtkond teeb, kõiki need kitsendusi, kogu seda nii-öelda poolterrorit, mida üliõpilaste vastu korraldatakse. Ja ma vaatasin ja mõtlesin, et aga selliseid on sadu ja tuhandeid Venemaal ja nad jäävad ja nad jätkavad, kuni on võimalik. Et, ja siia muidugi ka lisaks otsa, et kui me räägime ülikoolidest, siis noh, seal vähemalt on täiskasvanud inimesed. Tähendab, sa võid minna ülikoolist ära ja minna näiteks, ma ei tea, töötama vabrikusse. Aga kui me mõtleme selle peale, mis toimub seal Venemaal lastega põhikooli ja gümnaasiumastmes, kus lapsed on suhteliselt kaitsetud nende õpetajad ees, kellele on võim annud väga laiad volitused tegelikult. Seal on teatavasti sisse viidud igasugused lisahindamised ka distsipliinile vene koolides, kus oleme räägin põhikoolidest eeskätt. Ja need distsiplinaarkaristused on ka suhteliselt karmid. Noh, et ütleme nii, et võidakse loksutada seda noort inimest ja ema kogu aeg mingisuguse erikomissiooni ja kodu vahet, eks ole, kuni siis see perekond võtab seda oma noort käsile. Et nagu tundub, et Vene noored on praegu, nagu igas totalitaarses või autoritaarses režiimis, Vene noored praegu on igast suunast sellise nagu vanema põlvkonna massiivse tule all. Et see kõik, mis oli kunagi olnud, tuleb tagasi. Ja nüüd läheme väiksele pausile.
2: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Ja stuudios on edasi Venemaast rääkides Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
0: Septembris Venemaal ilmus uus film, ulmeline film, ulme ja siis natuke ka love storyt seal sinna juurde ja see film on pakub ka meile ilmselt analüüsimiseks huvi, sest et noh, räägin nüüd selle sügeest, kuna ma arvan, et meil ei oleks võimalik seda filmi päriselt vaadata, vähemalt mitte meie kinodes, selge see, et siia seda filmi keegi ei lase, aga selle sügee on siis järgmine. Tavaline automehaanik pärast avariid sai ikka väga tugevalt särtsu, hakkab nägema ulmelisi unenägusid. Veelgi enam talle tundub, et need on päris mälestused, päris tema mälestused. Just kui tema oli sõdur teisel planeedil, kus koos teistega võitles või sõdis siis mitte inimestega, ma rõhutan veel kord, mitte inimestega, monstritega. Ja seda siis selleks, et päästa ikka maailma. Nimelt saada vaktsiini või panatseiad, natukene läheb meie esimese teemaga kokku, millega saab ravida ükskõik millist haigust. Sellele pea tegelasele paistab, et see oligi ta elu, selles elus oligi ta ka tema suur armastus või nii lihtsalt nagu tundub, et just kui ulmeline, aga vaata, mis seal tuleb välja. Selle filmi pealkiri ma unustasin alguses öelda, üheksas planeet, ehk siis nagu just kui uus maailma koht või galaktika uus koht. Mis on need teemad, mis seal tegelikult jooksavad läbi selle ulmelise žanri kaudu meile näidetakse? Posttraumaatiline stressihäire, mis on inimesel, kes võib sõjast tulla tagasi ja kes tunneb seda häiret. Ja kus juures filmis on hästi huvitavalt seda seletatakse või proovitakse selgitada peategelase, et see on nagu näiteks pärast Afganistani sõda oli. Ehk siis mitte Ukrainast ei räägita, vaid siis pärast Afganistani. Siis teine oluline teema seal on sees kontrakti allakirjutamise teema, ehk siis kirjuta alla ja mine sõtta. Peategelane teebki seda. Kolmas oluline teema, et peategelane tahab sõtta tagasi tulla, ehk siis ta on juba just kui reaalelus, normaalses elus, aga järsult ta otsustab, et ta tahab sinna tagasi minna, sellepärast, et seal on midagi olulist. Ja temal on ka osaliselt kustutatud mälu, ehk siis kustutatud mälu teema on ka täpselt samamoodi väga olulisel kohal selles filmis. Teema, nagu te näete, kas siis mitte otseselt, aga ikkagi varjatult ja igasuguste nagu teiste abivahenditega näidatakse meile seda konteksti, milles me võime välja lugeda ka kaasaegsest sõelist konteksti, ehk siis see kontrakt, psikoloogilised häired, kustutatud mälu, mida on vaja parandada ja siis üldse nagu sõtta minek. Esilinastuse ajal rääkis siis Tiina Kandalaki, ma rõhutan, Tiina Kandalaki on see üsna mitmetes erinevates riikide sanktsioonide listides, kuna ta on propaganda võtme kuju, ta on Gazpromi meediaga seotud figuur, juhtfiguur, telekanali TNT juht ja Tiina Kandalaki esilinastuse ajal, mis toimus siis septembri lõpus, ütles, nüüd siis vaadake, Düünad koos Timothée Chalamet'ga, Te võite vaadata hiljem RuTube'is, kusjuures ma absoluutselt olen veendunud, et RuTube'is seda ametlikult ei saagi vaadata ja Hollywood sellised asju ilmselgelt ei soodusta. Aga ikkagi selge selline vihje, et seda piraatkoopiat võib sealt nagu leida. Aga seda tema poolselt nagu reklaamitud filmi kindlasti minge vaadake kinodesse. Aga miks me üldse sellest täna hakkasime rääkima? No Sergei, miks me sellest täna räägime?
1: No ütle sina.
0: Sellepärast, et seal peaosas on Juri Borisov. Ja Juri Borisov on see tegelane, kes on ka Eesti publikule hästi tuttav.
1: Et tema on ju tuttav ka sellest samast filmist, mille pealkiri oli Volkonogov.
0: Just.
1: Mis ta...
0: Just, kapten Volkonogov põgenemine.
1: Täpselt, mis rääkis ühest, noh, põhimõtteliselt NKVD, eks ole, noore mohvitserist, kes osaleb massrepresseerimiste eluviimises Stalini ajal. Muidugi see film nagu otseselt ei kasuta selle aja nagu vormi või niimoodi, aga kõik nagu viitab sellele, et tegemist on mingi 37. aastaga ja siis sellel samal noormehel hakkab peas kerima mõte, et võibolla see ei ole õige kõik ja noh, pärast muidugi teda ka tabab
0: Just,
1: karistus.
0: See on hästi oluline film ja veelgi enam see mängufilm, mis on valminud Venema, Eesti ja Prantsusmaa ühistööna, mitu aastat tagasi, aga Jura Borisov on ka see tegelane, mida me veel tunneme Anora kaudu. Anora on üks tuntud film Ameerika draamaga müüdi, mis võitis Kanni filmifestivali ihaldatud Kuldse palmi oksa ning pariti parima filmi Oskariga. Ja seal siis teeb Borisov kaasa Igori rollis. Tema roll tõi talle ka laia rahvusvahelise tuntuse ja parima mees kõrval osa täitja Oskari nominatsiooni. Eks siis ta Oskari ei ole võitnud, aga ikkagi oli nomineeritud. Veelgi enam, ta on tuntud ka meile sellepärast, et ta oli üks peaosa täitja filmis Kupe number 6. Ja siis see on siis Eesti stsenaristide kaasosalusel valminud film, oli ka hästi kõrgelt hinnatud Prantsusmaal ja siis seal Borisov siis mängis peaosa. Ka praegu ta teeb koostööd Hollywoodiga ja nüüd siis üllatus selline film. Ja siis kui ma näen umbes selliseid uudiseid, siis ma mõtlen, et huvitav, et kuidas kas ta ise nagu ei saa. Mõnikord võib juhtuda, et näitleja tõesti võtab mingisugust tee otsa ja siis ei mõtle selle peale, et mis on nagu laiema publiku jaoks. Või siis ta saab aru suurepäraselt, aga ta täpselt samamoodi nagu konformismi nagu nõuel ja teeb neid asju, mida ta peab just kui tegema. Või mis on see point, et miks sa siis oled juba saavutanud sisuliselt rahvusvaheliselt tasemel nii suurt edu ja siis sa lähed päris nagu tagasi ja osaled Venemaa sellises produktsioonis, mis tekitab ilmselgelt väga suuri küsimusi. Või siis see on ühe tagumika kui kahe tooli peale istumine, et mis on see põhjus?
1: Mulle tuleb meelde hoki mängija Ovechkin, kes teatavasti osales siis Putini erakonna ühtse Venemaa valimisklippis ja pärast õigustas end sellega, et tema ei mõelnud seda paha pärast, vaid lihtsalt, et Venemaa on tema riik, aga samal ajal on ka USA teda üles kasvatanud ja siis ta kavatseb pärast karjär võibolla Venemaal edasi elada. Ja siis ta ütles seda kõike väga ausalt välja, kuigi tegelikult loomulikult see oli väga ebaeetiline siis käitumine. Tundub, et see Jurab Borisovi puhul on midagi sarnast, et ta üritab kõiki oksi lahti hoida ja kui talle midagi ette heidatakse, siis ta ütleb, et vaadake, mina lihtsalt mängisin oma rollis, on fiktsioon tegelane, eks ole, ega mina nagu midagi siin väga ei ütlegi ja üldse elagem kõik rahus, et ma arvan, et see on see mõttelaad, et üldiselt ärme unusta seda, et väga paljud spordi ning kultuuriringkondade inimesed, tegelikult mõned ka Eestis, endiselt arvavad, et need valdkonnad absoluutselt ei kuulu poliitilise elu konteksti ja on kuidagi ajatud. Aga tegelikult ju, et kõik on osa meie ajast.
0: See on oluline nagu rõhutada sellepärast, et me siin tihti vaidleme teemal, et kas kultuur on süüdi, kas kultuur on sõja kontekstiga seotud või ei ole seotud. Ja siis, kui sa järsult, no ma ei tea, minul oli reaalselt vabandus väga hingeliselt valus vaadata seda filmi, sellepärast, et ma sain aru, et Jura Borisov on tegelikult ka meie jaoks, meie filmi konteksti jaoks, kuna oli mitu koostööd Eestiga, on hästi oluline tegelane. Ja nüüd siis, kas ta tõesti ei hammusta läbi, et see ei ole ulmeline film, see ikkagi räägib vaatajatele kaasa arvatud kontrakti, sõjalise kontrakti alla kirjutamisest. See ei ole lihtsalt nii sama, see ei ole lihtsalt metafor nii öelda õhust. Ja siis teine muidugi selline suur pettumus oli veel selles filmis, seal on veel teine näitle Aleksei Siribrikov ja see sama näitle on ka hästi tuntud režissöör Andrei Svägintsevi filmi kaudu. Ilmselt ka meie kuulajad on näinud filmi Leviathan, vabandust, ja siis see on siis see film, mis on sisuliselt rahvusvaheliselt tasemel Svägintsevi tegigi seda nii tuntud režissööri ja see peaosa täitja Siribrikov on ka täpselt samasuguses filmis koos selle Juri Borisoviga. tuleb meil, ma ei tea, kuivõrd teil head kuulajad tuleb meelda see nõukogude aegne multifilm Kolmanda planeedi saladus või ei viska koheselt ette. Minul näiteks koheselt hakkas mängima sellest multifilmist üks tuntud fraas, kui üks tegelane seal ütles, no i što u nas plahove, ehk siis selle tuntud lause, kuidas teil läheb asemel, kõlab, mis teil halba on.
1: Ja, et ma siia lisaks ka, kuna me räägime kinomaailmast ühe huvitava asja, nimelt vene keelne uuriv väljaanne on tuvastanud skeemi, kuidas tänapäeval Venemaal näjatakse inimestele siis piraatkino. Tegemist on Važni Novosti väljaandega ja nemad ütlevad oma loos, et Venemaal on tekkinud siis läänel toodetud ja Venemaale müügile mitte kuuluvate filmide näitamiseks, eks siis sisuliselt tegemist on siis litsentsi mitte omava näitamisega, see on keelatud, see on filmi autorite õiguste rikkumine, aga eksisteerib siiski Venemaa selline asi nagu seansi eelne teenindus. See näeb niimoodi välja. Teie ostate pileti filmile, mis on mingisugune teise järguline Venemaal toodetud kas või näiteks üliõpilastöö raames tehtud filmike. Siin on üks näide selle aasta augustist, kus toimus siis Ilja Reepini, siis tuntud maalia, Vene maalia, siis eluloole pühendatud filmis ja inimesed ostavad sellele pileteid. Tegelikult mitte keegi ei osta Ilja Reepini filmile pileteid. Kõik teavad, et selle alla kuulub piletil fikseerimata seansi eelne teenindus. Seansi eelne teenindus ongi see, et sulle näidatakse ämblikmeest, konkreetselt antud juhtumil. Sa tuled, vaatad ämblikmeest, mis on üle 2 tunni pikkune, siis kõik lahkuvad, saali jäävad ainult kuristajad ja näidatakse Ilja Reepini kohta käivad ilusad, mõtetud, suhteliselt odavad filmi. Kõikides statistikates, aruannetes, mida kino saalid peavad esitama riigile, manitakse, et tegemist oli Ilja Reepinile pühendatud filmi näitamisega. Loomulikult saalid on pilgenitäis, kõik tahavad vaadata suuralt ekraanilt heas kvaliteedis selliseid lääne filme nagu ämblikmees. Kuidas nad saavad kätte selle kvaliteed koopia? Tegemist ei ole mõtetu pool uduse ekraaniga tol hetkel. Nimelt arvatakse, et skeem on selline, et kuskilt SRÜ riikidest, nagu näiteks Kasahstanist, siis võetakse selle filmi digitaalkoopia. Selleks saadakse siis originaalvõtti, kas varastatakse või Kasahstanis on olemas siis äripartner, kes ka rikub seadust, aga varjatult. Pärast kasutades siis dekodeerimist tekitatakse sellele elektronkoopiale uued võtmed, mida jagatakse edasi erinevatele vene kinosaalidele, kes saavad näata ämblikmeest niimoodi lõpmatuseni, varjatult, mitte ametlikult. Ja on öeldud, et varjatud turu kogumaht Venemaal lääne filmide näitamisel on umbes 13 miljardit rubla, mis on siis järelikult sajaga tuleb jagada, et siis saate teada, kuidas see on eurodes. Tegemist on väga suurte rahadega ja hetkel ei ole isegi võimalust ette kujutada, kuidas panna sellele piiri, sellepärast, et nende õiguste omanikud, mis asunvad lääne riikides, no need ju vene võimud ei kuula.
0: No vaata, üks asja on see, et mis nagu käib kinnodas või käi kinnodas, teine asja on see, millest ma kohe alguses rääkisin, et siis kui tuleb suur meediafiguur, nende mastaabis ikka väga suur meediafiguur Tiina Kandelaki ja lavalt esilinnastuse ajal ütleb, et kõige suurema selle aasta hitti me näitame teile Ruutuubis, mis on siis YouTube analoog, vene analoog, mis ei ole üldse nii edukas, aga no me näitame, see on nagu nii selge vihje sellele, et te ikkagi saate seda piraatkoopiat, et see ikkagi on levitatav vene YouTube'is, vene Ruutuubis.
1: Ja huvitav on see, et tegelikult vene võimud ametlikult ei kiida heaks selliseid variseansse, et vene võimud on seda meelt, et Venema peab ise igasuguseid märulifilme, blockbustereid ja muud kraami, mis nagu stilistiliselt oleks sarnased lääne toodanguga peaksid nagu ise tootma. Ja nad üritavad, sagelis on väga ebaõnnestunud, väga tegelikult halva kvaliteediga filmid, mõned ennustavad võib-olla natuke paremini, sõltub, eks ole, režissöörist, rahast ja nendest näitlejatest, et nad tahavad, et oleks rahvuslik oma toodang ka kinosaalides. Miks luvatakse? Ma olen kindel, et no, siin ei ole mingit kunsti, et kui ajakirjanikud teavad, siis FSB ka väga hästi teab, et üle Venemaa toimub lääne filmide variseansside siis näitamine pidevalt. Et ma arvan, et tegemist on suure tõenäosusega korruptiivse skeemiga, kus mängus on 10 miljonit eurot ja keegi siis vene struktuuridest saab ka oma osa sellest.
0: No ja niimoodi, nagu sa ütlesid, et oma toodang ei ole niivõrd väga populaarne ka sellele filmile, millest me täna siin rääkisime, ehk siis see üheksas planeet ja Juri Borisov on siis selle peaosas, ka sellele keegi ei ennusta suurt edu ja juba praegu on näha, et publik ei võtta nii positiivselt seda vastu.
1: Ja nüüd läheme väikesele pausile.
2: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Venemaa on olukorras, kus ta peab leidma järjest rohkem erinevaid allikaid nii oma jooksvate eelarvekulude katmiseks kui ka loomulikult tulenevalt president Putini eesmärkidest sõjatoitmiseks. Ja on olemas hypotees, et need rahad on hakanud järjest rohkem voolama ka venemaalaste vara ja kontol asuva raha arestimisest. Tegemist on ühelt poolt kõikides ühiskondades levinud siis õigusliku alusega, et kui tegemist on kriminaalmenetusega, siis on võimalik nii vara eelaresti teha, et pärast tagada siis võimaliku konfiskeerimise või muutu siis karistused või siis mõnedes riikides saab ka ainutki kohtu otsusega lõplikult midagi konfiskeerida, eks ole. Ühesõnaga see asi on üldiselt suhteliselt normaalne ja esineb ka vabades riikides, aga Venemaal on sellega hakatud ikkagi päris korralikult tundub, et riigi tulu tekitama. Nimelt on ajakirjanikud tuvastanud, et Vene kohtud on arestinud 2025. aastal venemaalaste kontodelt rekordiliselt 1,9 triljonit rubla, mis on 19 miljardit eurot. Eelnevatel aastatel oli neid arestitud raha siis summalt palju, palju vähem. Et see on olnud väga märkimisväärne hüppe, mis on siin paari viimase aasta jooksul on toimunud ja see ei puuduta ainult kontol seisvat raha, et see puudutab ka tegelikult vara, et näiteks eelmisel aastal kohtud arestisid siis vaatame näiteks eluruumid, korterid ja majad 6300 korterid ja maja 6400 maatükki, 34700 autot ning 7300 mobiilseadet, mis on näiteks telefon või sülearvuti. Et kuigi pärast võib juhtuda nii, et need varud vabastatakse, kui inimene lõpuks väljub kohtusaalist süütuna, aga samal ajal me ju mäletame, et Venemaal on süüdimõistvate kohtuotsuste osakaal on väga kõrge tegelikult ka. Et mul on tekinud selline tunne, et tegemist on noh, varjatud katsega venemaalasi läbi kriminaalmenetluse sisuliselt rohkem maksustada.
0: No ja pluss siis täpselt samasugused võtmed kehtivad ka nende suhtes, kes on leinud ära Venemaalt ja kes on näiteks hoopis teiste vaadetega inimesed, kes on välisagendid näiteks ja ajakirjandusest tuntud tegelased, neid on näiteks Jüri Dutjon, kes on tuntud YouTuber oma kanaliga inimene, hästi populaarne, tema intervjuud vaadatakse väga erinevates riikides, ta on küll venekeelne kontent, aga siiski ta on noh, miljonites ikka vaadatavusega YouTube kanal. Ja siis ka tema osas ka tekis nüüd siis mitte ainult kohtuprotsest, vaid ka vara arestimine, ehk siis hakatakse vaatama, et mis tal on jäänud Venemalt ja seda, et seda saaks ka ära võtta. Ja alati siis, kui sa loed sellised uudised, et ühest küljest sa nagu mõtled, et miks, noh, et kuidas siis see vara endiselt on nende nime peal näiteks, et võiks nagu oletada, et sellised karmid reeglid hakkavad kehtima ja võiks nagu sellest lahti saada, aga ei välista ka, et seal võivad olla ka lisa, mitte lihtsalt tingimused, vaid takistused, päriselt reaalselt elus takistused, et noh, ma ei tea, keegi ei taha osta näiteks sellise inimese varad või siis inimene mõtleb, et kunagi ehk olukord muutub ja ma võiksin tagasi naasta. Mingisugused sellised põhjused, aga põhimõtteliselt ma olen märganud, et need inimesed, kes elavad tänaseks mitte Venema territooriumil, aga siiski on lahkunud sealt, noh, ma ei tea, mitu aastat tagasi ja neil olid reaalsed põhjused selleks, et sealt ära minna. Nende siis kontodel on, ma mõtlen mitte pankakontot praegu, vaid sotsiaalvõrgustiku kontot, et hakkas ilmama informatsioon, et nemad muretsevad oma nagu jäetud vara pärast.
1: Ja loomulikult ka see tuleb ära märkida, et tegemist on endiselt, ma arvan, et kui me räägime näiteks nende samade siis välisagentide vara konfiskeerimisega, et see tegemist on sellise huvitava, noh, see on signaal põhimõtteliselt Vene ühiskonnale, et kui te täna lähete ja välismaalt jätkate mingisugust nähtavat tegevust, siis te peate olema valmis täielikuks katkestuseks selle maaga. Miks on valus? No sellepärast, et väga paljud neist, kes on Venemaalt lahkunud poliitilistel, majanduslikel muudel põhjustel olles siis nii-öelda euroopalikuma mõttelaadiga inimesed, nad siiski sageli on oma riigi patrioodid. Nad sageli väga peavad oma maast, mitte riigist, vaid oma maast lugu. Ja teatavasti, noh, see on selline levinud arusaam, et just kui venelastel esineb tugevam selline kodukoha igatsus tulenevalt siis sellest, mis kehtib vene kultuurilises mütoloogias, no need samad kasekesed ja jõekesed, et selline...
0: Oh, siin ma ei teeks erandit, ma arvan, et iga inimene niimoodi igatseb.
1: Ja vene mütoloogia on selline, eks ole, mulle tundub, et, no, et seda tõmmet, seda kuuluvust, seda vajadust olla kohal, seda rõhutatakse väga palju. Ja seda kuuluvust, eks ole, selle tohutult suure maa juurde, et noh, lihtsalt need mingid kultuurilised nähtused seda eksploateerivad rohkem võibolla. Kui ma olen nõus, et siin ei ole midagi nagu väga Venema keskset, see on ikkagi väga üldinimlik. Siiski, antakse teada nende lisapiirangute ja vara äravõtmisega, et kui lähed ja seal midagi teed, nagu meie siis kehtiva võimu vastu, siis sa pead ütlema täieliku tšau paka, eks ole. See on väga paljudele inimestele väga raske vastu võtta, isegi siis, kui ollakse valmis juba välismaal oma elu täielikult ära korraldama.
0: Aga sulle ei tundu, et see on nagu peegelpildis nagu vastamine Euroopa ritoorikale, et siis kui Euroopas öeldakse, et me külmutame varasid või kontosid, mis on tekinud nüüd siis tänu sellele, et on olemas ka sõjaline konflikti, mis on kuuluvad venemaalastele, kes on hoopis teise seisukohaga. Ja siis täpselt samamoodi peegelpildis nüüd siis reageeritakse ka Venema territooriumil, et meie hakkame nagu just kui konfiskeerima need varasid. Et see küll ei ole võrdne, aga neile tihti tundub, et see ongi peegelpildis reageerimine. Et ma olen ammu pannud tähele, et mingisugused kas või sanktsioonid või mingisugused protsessid, mis hakkavad toimuma nende ühiskonnas, neil on just kui nagu sõnastatud absoluutselt üks ühele selle retoorikaga, mis on Euroopa tasemel kasutatud. Lihtsalt selle sisu on hoopis teine või siis selle sisu paneb noh, meilt kulmud nagu liikuma, et see ei ole tegelikult hoopis, et see ei ole üldse see, millest meie algselt rääkisime.
1: Ja noh, siin kohal tuleb kindlasti ka mainida seda, et venemaalaste suhtes kasutatavad erinevad materiaalsed mõjutusvahendid loomulikult on palju laiemad kui näiteks see sama Venemaalt emigreerunud inimeste vastu. Et siin tuletaks meelde näiteks, et kui tuleb venemehele kutse sõjaväe komissariaati näiteks mõte aastlikuks komisjoniks, siis tegelikult sellele mitte ilmumisele võivad järgneda erinevate varaliste õiguste kaasarutud autojuhtimise õiguse peatamine või siis veel mingid kitsendused. Et ma ikkagi nagu arvan, et seda kõike tuleb liigitada sellisesse totalitarismi eelsesse olukorda. Et režiim ikka üritab leida igasugused majanduslikke selliseid nii-öelda staatuse ära võtmisega või hoopis mingisuguse nende arvates häbiväärse staatuse andmisega seotud repressioone, et mitte viia see olukord veel sinna, kus tegelikult peab massilise arreteerimise tegema inimesi massiliselt laagrisse panema. Et see on huvitav, kuivõrd ettevaatlikud nad siin on, ja üritavad ikkagi säilitada, kuigi see režiim on muutunud palju vägivaldsemaks ja palju ohtlikumaks, et üritavad säilitada seda vana hea Kremli siis sellise ajukeskuse mõttelaadi, et meie peame saavutama eesmärke niimoodi, et Venemaa elanikkonna kriitilisel osal ei tekiks tunnet, et tegemist on tõeliste massiliste repressioonidega. Et kus juures see enam vähem veel toimib, sellepärast, et Venemaal on küll veel inimesed, kes suuduvad täna tegelikult elada mingisuguses karbikeses ja isegi ennast veenda, et tegelikult see kõik juhtub kuskil mujal, et Eesti inimeste mitte minuga.
0: Kui me paneme nüüd seda ringi nagu kokku, et millest me täna alustasime selle katku teemast ja siis millega me, kuhu me oleme jõudnud oma teemadega, siis sisuliselt nagu see räägib üld sümptoomides, mis on naaberriigi siis territooriumil, tekitada umbusku ühiskonnas, aga selle kaudu ka võetakse inimeste õigusi ära. Ehk siis toita seda mentaalsust, sa oled väike mutrike. Sa suurt pilti ei taju, lihtsalt allu. Kas see on seotud hirmuga, paanika levitamisega, informatsiooni jagamisega või siis sinu konto lahti hoidmisega või kinnipanemisega, sildistamisega või siis ülikoolis nagu avameelselt rääkimisega või mitte rääkimisega. Kõik need teemad tegelikult mahuvad sinna kastikese sisse, kus tekib umbusk ühiskonnas ja selle hirmu kaudu, hirmu abil siis juhitakse riiki, et sa kogu aeg mõtled, et sa oled tegelikult tõepoolest väike mudrikena. Sa ei tee seda, nagu nemad alati rõhutavad, kogu tõtt me ei tea. Me ei tea, mis on siis päris juhtumas. Ja lähtudes sellest liigud siis edasi selles nagu voolus sinna, kuhu tegelikult sind strateegia järgi riigi juhtkond tahabki viia.
1: Ja nagu öeldakse, muidugi sellise strateegia puhul on võimalik oletada, et ta töötab pikaaegselt, aga samal ajal üks kord prahvatab vimm. Niimoodi on alati, kui koguneb kriitiline selline nii-öelda arusaam inimeste seas, et niimoodi edasi elada enam ei saa, hetkel saavad küll niimoodi edasi elada. No siis hakkavad nagu pihta mingisugused muutused, mis alguses võib-olla on tajutavad siis ühiskonna alamkihtides vähe või seda ei ole nii hästi näha, aga tegelikult, kui see hakkab all muutuma, siis ka need eliidid, kes ei ole kehtiva kursiga nõus, võivad hakata siis välja arendama alternatiive süsteemi sees ja otsime selleks tuge ühiskonnast ja võib-olla sellest nagu võivad tuleneda mingit muutused. Aga see on kõik muidugi hästi hüpoteetiline. Aga nüüd meie üks traditsiooniline lühirubriik Venema kurioosumit. Et see korde kurioosum tuleb lihtne nagu tooli jalg. Ühes suurepärases Vene linnas Tuulas elas selline politseinik Ekaterina. Teda tunnustati konkursi rahva piirkonna vanem parimaks. Ta esines föderaalsel tasandil, rääkis ajakirjandusega, tegeles ringkäikude ja profülaktikaga, vestes kohalike babuškatega, siis tegeles ka rikkumiste välja selgitamisega. No selle eeskujulik Vene naispolitseinik. Ja mida siis tema kohta saime just nüüd siin mõned päevad tagasi teada? Et ta on vahestatud süüdistusega korruptsioonis. Nimelt öeldakse, et sel aastal ta küsis põhimõtteliselt šantaaži korras ühe mehe käest 200,000 rubla selle eest, et see politseinik saaks vabastada selle mehe poja kriminaalasjast, mis oleks toonud ka selle poja puhul juhiloast ilma jäämist. Ma vaatsin seda videot, kus see sama Ekaterina, kui selline tore laps pioneer, räägib oma suurepärasest panusest Tuula linna siis turvalisusesse ja see tundus olevat selline suhteliselt tavapärane ja iga venemaalase teadvusse sügavale juurdunud tõdemusega, ma arvan, kus juures isegi kremlimeelsete venelast teadvusse juurdunud tõega, et Venemaal ausaid politseinike ei eksisteeri. Ja sellega me täna lõpetame kohtumiseni.
0: Head päeva jätku!
2: Venemaa kood. Venemaa kood. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Tere hommikust, Sander! Tere hommikust, kallid Kuku raadio kuulajad! On teisipäev, 13. oktoober. Ja Sander, kas sa tead, mis juhtus täna 142 aastat tagasi?
1: Täna 142 aastat tagasi, ohoho, ajugümnastika, Ingrid, aitäh selle eest. Ei mäleta.
2: Kuidas sa ei mäleta? Siis, no, just siis sai maailm endale nullmeridiaani. Täna tähistatakse siis maailma nullpunkti sünnipäeva. Nimelt kogunesid 13. oktoobril 1884 Washingtonis. 25 riigi esindajad otsustasid, et nullmeridiaan hakkab jooksma läbi Londoni küljel asuva Greenwichi.
1: Greenwich, jah.
2: Kuidas seda öeldatakse?
1: Ma mäletan, et mu kooli ja lõpetati, et Greenwich on õige.
2: Greenwich.
1: Ja, mitte Greenwich. Me ütlesime, et Greenwich, aga see on Greenwich.
2: See on Greenwich. Jah, võt, Greenwich.
1: Aitäh. Ilmselt Greenwich on ka õige öelda, kõik saavad aru, mis me mõtleme.
2: Ma arvan, et me oleme lihtsalt eluaeg valesti öelnud. Et enne seda ju mõõtis iga suurem riik maailma enam vähem nii-öelda enda naba järgi ja kaartidel võis asuda null eri kohtades, aga Greenwichist sai ühine lähtepunkt pikkuskraadidele ja maailma ajale. Ehk siis inimkond leppis lõpuks kokku, kus asub null, mis on päris tubli saavutus arvestades, et kõige muu üle vaidleme tänaseni. Ja muide, veel üks huvitav märgiline hetk oli täna 101 aastat tagasi, kui 13. oktoobril 1925 sündis Inglismaa väikelinnas toidupoe pidaja tütar Margaret Roberts, kes teatas juba varases teismeas, et tema tahab saada parlamendi liikmeks. Ja seda siis ajal, mil poliitikat peeti peaaegu täielikult meeste maailmaks. Ta õppis Oxfordis keemiat, töötas uurimiskeemikuna, koolitas enda advokaadiks ja jõudiski 59. aastal parlamenti ning 20 aastat hiljem sai temast Suurbritannia esimene naispeaminister, kes jäi ametisse 11 aastaks, kauemaks kui ükski teine Briti peaminister 20. Sajandil. See oli loomulikult Margaret Thatcher, kes muutis põhjalikult Briti majandust ja ühiskonda, erastas riigiettevõtteid, vähendas ametiühingute võime, dereguleeris majandust, rõhutus isiklikku vastutust ning juhtis riiki Falklandi sõja ja külmasõja lõpuaastate ajal. Ja muide, kas sa tead, et hüüdnime Raudne Leedi andis talle hoopiski nõukogude ajakirjandus, tehes seda kriitikana, aga ta võttis selle omaks. She owned it, nagu öeldakse. Et temas sai selline inimene, kes oligi Raudne Leedi ja valitses. Aga ma arvan, siia lõppu sobib lugu, mis näitab Thatcherismi sotsiaalse varjukülje poolt. See on The Specials ja Ghost Town.
1: Ilusat hommiku jätku.

0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Tere. Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad uue nädala saatega Sihik. Ikka päevateemadel.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Tere. Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad uue nädala saatega Sihik. Ikka päevateemadel ja neid avavate

0: tähistamise päev on tähtis päev Hispaanias, mida tähistatakse rahvuspühana juba 40 aastat. 216 aastat tagasi, 12. oktoobril 1810 peeti Münchenis esimene Oktoberfest. Kronprints Ludwig, hilisem kuningas, kutsus sel päeval oma abiellumise puhul linnakodanike pidutsema ja nõnda sai sellest alguse Baierimaa, kuid nüüd kogu Euroopas tuntud festival. Tegemist on Müncheni iga-aastase suurima turismiatraktsiooniga, mida külastab nädala jooksul miljoneid inimesi, kes joovad ära kümneid miljoneid liitrit õlut ja söövad tonnide viisi vorsti ning hapukapsast. Aserbaidžaan on jõukas ning mõjukas Kaukaasia riik ja Euroopa Liidu jaoks ka strateegiline energiapartner, mis tarnib märkimisväärse osa Euroopasse jõudvast maagaasist. Millised on Eesti suhted Aserbaidžaaniga täna ja saaksid olla tulevikus, sellest kõneleme Riigikogu väliskomissioni liikme Henn Põlluaasaga, kes oli eelmisel nädalal visiidil Bakuus. President Donald Trumpi ja Venema diktaatori Vladimir Putini laupäevane nii-öelda diislikütuse tehing oli Euroopa Liidu riikidele justkui külm dusch. On see vahevalimiste eelne Ameerika Ühendriikide presidendi sisepoliitilisest huvist kantud tehing või midagi laiemat, sellest kõneleb välisministeeriumi kantsler Joonatav Vseviov. Järgmise aastate riigieelarve probleem on selles, et ükskõik milliseid eelarveid ja strateegiaid ei koostata, võlakoormus kasvab ja sellega koos intressikulu. Eelarve tasakaalu viimine on järgmise valitsusliidu ülesanne, aga on see üldse 2027. Aastal võimalik. Selle üle arutleb Big Banki peaökonomist Raul Heamets. Siik alustab. Sihik.
1: Hea meel on stuudios tervitada Riigikogu väliskomisjoni liiget Henn Põlluaasa. Tervist.
2: Tere päevast.
1: Kuulame teie muljeid eelmise nädala reisist. Aserbaidžaan ei ole meie mõistes ju demokraatlik riik. Alijevite perekond on riigipeadena võimul olnud üle 30 aasta. Tänane president Ilham Alijev üle 20 aasta. Opositsioon ikkagi survestatakse meediavabadusega, pole asjad hästi. Sisepoliitikast ma eeldan, et te sealsete parlamendi liikmetega ilmselt ei kõnelenud ja opositsiooni kohta ei küsinud.
3: Jah, väga põhjaliku arutelu küll selle sisepoliitika suhtes ei olnud, aga jah, Euroopas vaadatakse Aserbaidžaani poole kui noh, sellise demokraatia vajaga riiki, aga ta on konstitutsiooniliselt presidentiaalne riik ja oma nendes oludes ta toimib suurepäraselt, et noh, tõesti sellist suurt ja mõjukat opositsiooni seal ei ole ja president on ikkagi A ja O, aga valitsus toimub, parlament toimib, toimuvad regulaarsed valimised, nii et selles suhtes noh, midagi hullu ei ole.
0: Aserbaidžaan on enesekindel ja jõukas riik, Euroopa Liidu jaoks ka strateegiline energiapartner. Täna on Aserbaidžaan Kaukaasia piirkonna kõige mõjukam riik, mina julgen küll nii väita. Kuidas nad väljendavad seda oma välispoliitikas?
3: Väga, väga huvitav oli vaadata. Nad on väga enesekindlad, nad on uhked selle üle, et nad taastasid oma territoriaalse terviklikkuse iseseisvalt ilma suure välisabita. Noh, mingi abi neil kindlasti oli, Türgi poolt eriti. Ja nad on täis sellist rahvuslikku uhkust ja nad püüavadki oma kohta tugevdada sealses regioonis, sest nad juba geopoliitiliselt asuvad väga heas kohas. Nad on ida ja lääne ja põhja ja lõuna ristumis kohaks. Nad on transiidi koridoriks Lähis-Ida ja Kesk-Aasia ja Aasia ja Euroopa vahel ja seda oma positsiooni püüavad nad igati tugevdada. Et nad ei ole tõesti, rõhutati korduvalt, et nemad ei soovi Euroopa Liitu astuda, et Euroopa Liit peaks lõpetama oma sellise ideoloogilise surve osutamise neile, et nemad lähevad oma teed ja nemad loovad ja sõlmivad bilateraalseid suhteid erinevate riikidega ja neil ongi näiteks kaitsealased ja majandus ja muud koostööleppeid Türgiga, Iisraeliga, püüavad ka teiste naabritega hästi läbi saada Venemaaga ja Iraaniga, nii et noh, selles suhtes nad on õnnistatud nafta ja gaasiga, mida neil jätkub ju

0: väga pikaks ajaks ja nad pidevalt panevad kõrvale tuleviku vaates riigireserve, mis tänasel hetkel on tõusnud juba 125 miljardi dollarilini. Et ses suhtes kogu see nende tegevus on noh, väga ratsionaalne ja väga edukas olnud.
1: No mis nii viga tõesti, menesikindlalt olla ja uut siidideed endale taotleda, varasem ei jooksnud ja sealt kandist läbi, vaid läks Kaspia lõunaservast ja noh, idee siis tõesti olla see kaubadede sõlmpunkt aitab sellele kaasa. No me teame, et aasta kümneid kestnud verise sõja Armeeniaga võitis siis 2 aastat tagasi Aserbaidžaan taastas täielikult kontrolli Mägi-Karabahhi üle 3 aasta eest. Sõda enam ei käi, aga ametliku rahulepingut kahe riigi vahel siiski ei ole. Mis selleni jõudmist takistab?
0: Põhiliselt takistab seda Armeenia seisukohad ja tegevusetus, ütleme niimoodi, et kui tõepoolest esimene Karabahhi sõda Nõukogude Liidu lagunemisel lõppes Armeenia võiduga, siis teine aastal 20 Aserbaidžaani võiduga, kuid osa alasid jäid endiselt Venema poolt toetatud Armeenia kätte ja 20. aastal siis eri operatsiooniga võeti see vähem kui 24 tunniga tagasi. Ja Trumpi vahendatud rahuleppes oli selline kokkuleppe, et piki Iraani piiri luuakse transportikoridor Nahitšavani vahel, mis on eraldi asutsev Aserbaidžaani enklaav. Ja tänaseks on umbes 45 kilometrit lai. Ja tänaseks on Aserbaidžaani poolt valmis ehitatud raudtee, neljarealised maanteed mõlemalt poolelt. Aga Armeenia ei ole veel mitte ühtegi sammu astunud. Ja mis on nüüd põhi küsimus, miks ei ole rahulepingule lõplikult alla kirjutatud, on see, et Armeenia konstitutsioonis on viide Mägi-Karabahhile kui nende riigi osale ja selle muutmist nõuab Aserbaidžaan. Aga muidu on suhted normaliseerinud, täiesti kaubavahetus käib ja mingid sellised vaenulike akte ei ole.
2: Aserbaidžaani ja Venema suhted muutusid teravaks pärast 2024. aastat. Detsembris tulistas Venema alla Aserite reisilennuki. Kas täna on nende kahe riigi suhted pigem jahedad?
0: Jah, võiks öelda, et nad on jahedad. Esiteks, Aserbaidžaani piir on kinni erinevalt Eestist, kust inimesed saavad üle käia. Sealt pääseb üle ainult kaup ja lennukid. See intsident, mis paar aastat tagasi oli, kui Aserbaidžaani lennuk alla tulistati, siis nagu me seal kuulsime, oli veel sellel teine mõõde ka, millest siin minu teada ei ole küll eriti meedias juttu olnud, aga samal ajal oli õhus seal samas piirkonnas presidendi lennuk. Ja nad ei ole tänaseni päris kindlad, kas eesmärk oli alla lasta see reisilennuk õnnetul kombel või siis presidendi lennuk. Ja noh, loomulikult see rikkus suhted väga-väga suuresti ära. Venemaalt on nõutud vabandusi ja üks asi, mille üle nad olid väga uhked, et nemad on ainukene riik maailmas, kes on saanud Putinilt 3-kordse vabanduse. Et 2 esimest peeti mitte piisavaks ja 3. oli siis selline, mida aksepteeriti ja noh, nüüd siis noh, suhted on normaliseerunud. Noh, teatud määrani.
1: Jah, ei, sümbolite keel selles maailmas räägib ikkagi väga palju. Aga räägime sellest, et meilgi on ju väga eriline aasta suhetes Aserbaidžaaniga. Nende saatkond siin on tegutsenud üle 15 aasta. Nädala pärast avab siis Eesti siis pealinnas Bakuus ühes kõrgoones 11. korruse ruumides oma saatkonna, mida juhib suursaadikuna meie kogenud diplomaat Tiina Nirk. See käisiti ka ilmselt saatkonnas. Kuidas vaade oli?
0: Jah, käisime tõesti. Eestil oli ka esimese Aserbaidžaani vabariigi ajal 20. alguses olid diplomaatilised suhted, aga noh, siis Aserbaidžaan okupeeriti 21. teisel aastal, nii et noh, nende okupatsioon oli pikem ja nüüd on siis need suhted taastatud oleks võinud seda küll varem teha, aga noh, tore kui tänagi. Ja 20. kuupäeval avame me oma saatkonna. Meil ei ole veel eraldi saatkonna hoonetega ruume. Me kasutame oma heade naabrite lätlaste saatkonda. Meil on seal saadikul ruum ja mõned teised ja üldkasutatavad nõupidamiste ruumid näiteks ja mida siis saame kasutada. Aga sama on ka rootslastel, ka nemad kasutavad Läti saatkonda. Ja nagu ma otsin, 20. on avamine, siis saab saatkond täie hoo sisse. Ja noh, samas see olukord ei ole ikkagi piisav teatööd teha ja oma ruumide otsimine käib aktiivselt.
2: Räägime sisepoliitikast ka lõpuks korra. Olete olnud mitme parlamendi koosseisu liige, ka Riigikogu esimees, vahetanud kahe aasta jooksul kolm korda parteid ja praegu kuulute Isamaa erakonda. Tänaseks olete ju otsustanud, kas toetate seda parteid ka parlamendi valimistel kandideerides?
0: Jah, seda ma ütlesin kohe, kui mind kutsuti Isamaasse, et ma kavatsen jätkata, et ma leian, et mul on palju, mida Eestile ja ka Eesti poliitikale anda ja noh, ei kavatse veel nii-ütelda mõõka põõsasse visata.
1: Suur tänu!
0: Ma ühe asja, ja, kui tohib lisaks muidugi. Aserbaidžaani ja Vene suhetele, et meil on kuulda olnud, eks, ja ka Euroopast, et just kui Aserbaidžaan oleks kuidagi venemeelne või selles Ukraina konfliktis. Tõepoolest nad ei ole sanktsioonidega ühinenud, aga nad annavad väga olulist abi Ukrainale. Ukraina operatiivmasinad, kiirabid, tuletõrje ja nii edasi ja nii edasi sõidavad Ukraina kütusega. Nüüd kui oli näiteks Putini sünnipäev kolmapäeval, siis erinevalt paljudest teistest riikidest Aliyev, president, õnnitles Putinit, aga seda põhjendati lihtsalt kui viisakust ja samal ajal õhtul näidati uudistes tohutu suurt ja pikka veeautode kolonni, mis oli täidetud generaatoritega, alajaamade, elektrijaamade, erinevate agregaatide ja osadega. Nii et tegelikult noh, on täiesti selge, kumbal pool nad selles konfliktis ja sõjas on.
1: Aitäh tulemast. Neid muljed vahendamast Riigikogu väliskomisjoni liige Henn Põlluas.
0: Aitäh.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siik jätkab ja meie stuudios on heamel tervitada Välisministeeriumi kantslerit Joonatan Vseviovit. Tere.
4: Tere.
2: Joonatan, hoolimata pingutustest, sanktsioonide ja muude mõjutusvahenditega tabas ikkagi väga paljusid külma dušina Trumpi ja Putini laupäevane diislitehing, nagu seda nimetatakse. Kütuse eksport on üks olulisemaid kraane Venema hapniku kinni keeramisel. Kas siis lääne ühine pingutus sanktsioneerimisel on läinud vastu taevast, nagu pessimistid juba kirjutavad?
4: Need nädalavahetuse uudised, millel hea saatejuht viitab, ei ole kindlasti positiivsed ja annavad kahtlemata hapniku Putini sõjamasinale peale, kui mitte vahetu raha näol, siis kindlasti selle lootuse näol, et õnnestub murendada lääneriikide ühisrinne, mis Ukrainat on seni toetanud. Minul ei ole vähimatki kahtlust, et Putin praegu ei soovi mitte rahu, vaid võitu ja selleks võiduks ongi tal tarvis seda, mis praegu toimub. Et olulised lääneriigid oleksid teine teise kallal, süüdistaksid üksteist, et liitlased, kes seni on Ukrainat toetanud, nüüd kritiseeriksid Ukrainat. See kõik on meie vaates muidugi erakordselt kahetsusväärne. Nüüd see, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all. Paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik, anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. See, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa. Siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa seaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinde Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahe punktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb ette Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist.
1: Hea kuulda, aga kui nüüd vaadata Ameerikasse, mitte et sealt oleks kunagi aru saanud, mida Trump mõtleb või teeb, no ilmselgelt oli siin tegemist Trumpi sisepoliitilisest rahvusvahelisest huvist kantud diiliga. Vahevalimist eel tuua kütuse hinnad USA turule alla. Kas nüüd selle heitliku meelega president näitas oma tegeliku palet America First? Mis siin näidata on? Ta ütles seda juba valimistel.
4: No nüüd on ka juba tulnud muidugi uusi tõlgendusi, on tulnud selline hinnang, et Ameerikastel on õnnestunud saavutada vaherahu kokkuleppe Venema ja Ukraina vahel. Veel täna hommikused uudised kinnitavad, et vist ei Ukraina ega Venema ei ole päriselt teadlikud sellest vaherahust, mis muidugi muudab selle vaherahu mõnevõrra unikaalseks maailma ajaloos. Ukrainased on loomulikult kohe ka teatanud, et nemad on valmis kõik võimalikaks kokkulepeteks, kui need on vastastikused. See tähendab, nad on valmis jätma oma süvalöögid Venemaa nafta ja gaasi rajatiste vastu katki kohe, kui Venema lõpetab enda poolsed rünnakud. Ja veel eile, kui see vaherahu pidanuks juba kehtima, oli ju tegelikult Ukraina õhk Vene droonidest ja rakettidest paksult täis. Ja seal hulgas rünnaku all Ukraina energiataristu objektid. Ja mulle tundub, et vähemalt venelased ei ole küll praegu seda vaherahu, millest Trump on rääkinud, heaks kiitnud või võibolla ka sellest teadlikud. Ja mis puudutab vaherahusse üldiselt, siis siin tasub olla niisuguste tükeldatud rahude suhtes skeptiline. Ma pean siin silmas sedalaadi kokkuleppeid, mis käsitlevad mingeid kitsaid valdkondi. See, mida on ju Ukraina toetajad ammu nõudnud, tegelikult valdavenemas maailma riike ammu nõudnud, on kõike hõlmav vaherahu. See tähendab paus tapmisele kui sellisele, sest tükeldatud vaherahu puhul on võimalik alati tekitada segadust ja vaielda selle üle, millele täpselt see kehtib, millele ta laieneb, millele ta ei laiene. Ja kuna siin taustal on meie hinnang, et Putin tegelikult rahust huvitatud ei ole, siis sellised üksik teemadele laiendatud kokkulepped annavad võimaluse lihtsalt venelastele tapmist jätkata, samal ajal hämadest rahuteemadel. See ei ole kuidagi kasulik.
2: Aegajalt tundub mulle, et Donald Trump räägib just kui Venema võimuladiku juttu, Trumpi soovitus ukrainlastele valida endale uus president läheb ju sellesse kategooriasse vabadust.
4: No Ukraina presidendil on loomulikult demokraatlik mandaat, on ukrainlaste enda otsustada, kes enda riik juhib. Kui rääkida sellest, kelle mandaat on kui tugev või kui demokraatlik, siis loomulikult esimesena tuleks suunata tähelepanu Kremlile, sest seal pole vabasid valimisi toimunud juba õige pika aja jooksul. Ma arvan, et kogu selline sõnumineerimine on Ukrainale, laiemalt Euroopale ja tegelikult laiemalt ka vabale maailmale kahjulik, sest ta annab lootust Kremlile, et Ukraina toetajate rinne on murenemas. Aga nagu ma ütlesin, me saame siin eelkõige tegeleda sellega, mis on meie võimuses. Meie võimuses on need otsused, mida Euroopa ise saab teha. Sanktsiooni otsused täna tulevad. Nüüd on väga tähtis, et me suudaksime edasi minna ka Ukraina toetamisega ja näitaksime, et vajadusel oleme valmis ise ja ka suutelised ise ilma muu toetuseta Ukrainat vee peal hoidma ülekantud tähenduses. Nii täna kui vastu seda väga keerulist talve.
2: Jonata, küsin siia kohe vahele. Hiljutised Venema tuuma valimised, enamus demokraatlikust läänest ju kehitab selle peale õlgu või vilksutab silmi, aga ikkagi suheldakse Venemaga. Tähendab, need on täiesti erinevad asjad.
4: Jaa, absoluutselt. Ega siis see, et riigi valitsemisvorm ei ole demokraatlik, ei tähenda, et temaga ei suheldaks. Maailma riikide enamus kahjuks ei jaga seda valitsemisvormi, mida peame oluliseks endale meie ja nii kaua, kui need riigid meid otseselt ei ründa või ei õnnesta meie demokraatia alustalasid, siis isenesest ka suhtusel ei ole mingisugust ütleme, see suhtlus ei ole kuidagi negatiivne, aga Venemaga suheldakse loomulikult. Aga väga tähtis on, et selles suhtluses edasi antavad sõnumid kannaksid seda mõtet, mida me praegu kõige olulisemaks peame. Ja mõte peab olema lõpetage ära see sõda, sellepärast, et iga hilisem päev, millal te seda lõpetate, on teie endi jaoks kahjulikum. Kui need sõnumid annavad sellist mõtet, siis on see suhtlus mõistlik. Kui need sõnumid tekitavad tunde, et Venemaal on võimalik isoleerimisest ennast välja keerutada ja saavutada Ukrainas lahinguväljal mitte kätte saadavaks osutunud läbirääkimiste laua taga, siis on see dialoog kahjulik.
1: No ka mina olen kuulnud mitmesuguseid ja lugenud tõlgendusi Trumpi sellest sisepoliitilisest justkui nagu diilist. Võib-olla, et ta viivitas sellega kuni hetken, et ta ei saa aru või ta saab aru, et ta selle aastal ka Nobeli preemiat ei saa, mida ta kindlasti on väärt. Ja millele ta viitas ka Jürgi Osaregis peetud õudsas kõnes, kus ta nimetas Norrat ebademokraatlikuks riigiks ja üleüldse kõiki neid, kes talle Nobelit ei anna austusväärseks, mis sest, et ta on isegi tähtede sõja lõpetanud. Ja siis lõi solvunud selle kaardi lauda.
4: Jah, neid sõnumeid viimastel päevadel ka sotsiaalmeedias on tulnud mitmesuguseid ja kokkuvõttes jääb mulje parajast turbulentsist, aga siin mulle alati meeldib meenutada neid sõnu, mida mulle soovitati siis, kui ma Trumpi esimesel ametiajal Ameerikasse Eesti suursaadikuks läksin, mul soovitati mitte kuulata Ameerika Ühendriikide presidendi sõnu tingimata üks-üheselt, mitte neid võtta üks-üheselt, aga alati võtta neid tõsiselt, jälgida seda, mis on lõpuks sõnade taga olev tegevus, ja käituda vastavalt. Ma arvan, et siin ka on supp, mis nädalavahetusel kokku keedeti ja millest jääme vee pealsed osad on meile juba nähtavaks saanud selle Trump-Putin telefonikõne näol ja nii nimetatud diisidiili näol. See supp on erakordselt kuum, enne kui me teda ära sööme, võiks lasta teda natukene jahtuda ja samal ajal teha ära oma kodutöö, oma otsuste näol, mis Euroopa käsutuses olevat tööriistadega saavutatavad.
1: Jahutame suppi siin ka praegu korraks eetris ja siia jätkame.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
5: Tere hommikust, head kuulajad, aeg on rääkida ilmast. Täna teisipäeva tuleb pilves selgimistega ilm ja kohati saab vähest vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuuriks 7-12 kraadi.
6: No isenesest on mõnus soe veel. Me arvestame seda, et me oleme 13. oktoobris, aga me elame ikkagi teatud laiuskraadidel, nii et kummikud, sokid, kihilised riided, vihmakeebid, vihmavarjud, kindad sallid, alla trikoo ja maika ja võib minna päevale vastu.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab stuudios on Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov, kellega on alati hea meel rääkida. Jonathan, millised on Euroopa Liidu ja teiste meiemeelsete riikide võimalused taoliste Trumpi diilide puhul kas vastu võidelda või omalt poolt veel rohkem ära teha, et Venema rahakraan kinni keerata? Sest karta on, et see venelaste esimesed 300 000 liitrit diislit voolab paratamatult ka läbi eurooplaste autode mootorit.
2: Kuhu need napid, võib öelda piisad diislit lõpuks voolavad, kui üldse voolavad, on isegi ma arvan antud juhul teisejärguline küsimus. See kogus, millest Ameerika ja Venema presidendid rääkisid, on ju sedavõrd marginaalne, kui vaadata maailma tarbimist või kui vaadata ka kitsalt Ameerika Ühendriikide tarbimist. Et sellest eraldiseisvalt efekti hindadele tõenäoliselt loota ei ole mõtet. Küll aga saadab ta suurema sõnumi. Saadab sõnumi turgudele, aga saadab ka sõnumi poliitika jälgijatele, sõdivatele riikidele sealhulgas. Ja sõnum eelkõige käsitleb tuleviku võimalusi, et kui oli võimalik teha kokkuleppe nende mõne piisa ulatuses, siis järelikult on võimalik ka teha kokkuleppeid suuremates mastaapides. Ja see loomulikult ei piirdu juba enam mitte ainult diisliga, vaid laiemalt Euroopa julgeolekuga, selle sõja lõpetamisega ja kõik need sõnumid loomulikult on meie jaoks murelikuks tegevad. Mida Euroopa saab teha? No esmalt loomulikult tuleb teha selgitustööd Ameerika Ühendriikides, tuleb teha selgitustööd laiemalt maailmast, tuleb hoida lootust ukrainlastele, et neil siiski ei ole põhjust karta seda, et toetajad on üleöö selja tagant ära kadunud, ei ole ära kadunud. Tuleb astuda omapoolseid samme, sanktsioonidest me juba rääkisime, 1600 nime täna lisatakse Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel sanktsioneeritute nimekirja. Ja nüüd tuleb vaadata ka seda, kas me saame anda just neil päevil positiivseid sõnumeid Ukrainal antava abi osas. Sõjaline abi, muu abi, no igasugune abi. On praegu oluline ka see abi, mis oli plaanitud anda üle võibolla järgmisel aastal 2027, kui on võimalik midagi sealt tuua 26. aastasse, kui on võimalik teha teateid selle abi kohale viimisest, võibolla ka selle abi suurendamisest, siis praegu on see aeg. Nii et kindlasti Eesti vaatab ise, mis ta teha saab ja kutsub üles ka kõiki teisi riike seda sama tegema. Sest need sõnumid praegu on tasakaalustamiseks erakordselt olulised.
3: No, nii palju kui maailma uudistest ja ka sotsiaalmeedia kanalitest näha võib, siis Venemaal on kütusekriis. Ja tõsine kütusekriis ja noh, okupeeritud Krimmis on see juba kestnud pool aastat ja rohkem. Te rääkisite ja tõepoolest see diislitehing, need on marginaalsed kogemused, aga Venema tarbijate jaoks ei ole see marginaalne kogemus. Neile on ju iga piisk oluline, kas sa seisad päeva või poolteist tööpäeva järjekorras, et saada piisake autopaaki.
2: No kui kujutada ennast ette Kremli peremehe kingadesse ja mõelda, mis võis olla tema peas, kui ta seda kokkulepet sõlmis, siis ma arvan, et see Venemaal valitsev kütusekriis ei olnud argumentide nimistus üldse esinenud. Ta üritas saavutada võit-võit tehingut, kus mõlemad võidud oleksid tema omad. Et ühest küljest näidata, et ta saab Ameerika Ühendriikide presidendiga kokkuleppeid sõlmida, ja muuta ennast see läbi siis piltlikult öeldes salongi kõlbulikuks ja teisest küljest jätta kogu kütusekriisi süü ukrainlaste kanda, aga laiemalt jätta ka kogu sõjasüü ukrainlaste kanda, sest nii kaua kuni ukrainlased jätkavad oma süvalöökidega Vene tagalasse ja seda nad loodetavasti jätkavad, sest Venema pole ühtegi märki rahus näidanud, saab ka selle konkreetse kütusediili läbi kukkumises ju süüdistada ukrainlaseid ja nõnda üritada keerata Ameerika Ühendriigid Ukraina vastu. Nii et ma käsitleksin seda klassikalise propaganda võttena, millel antud juhul oli teemaks kütus, aga sama hästi oleks võinud olla teemaks midagi muud. Vili näiteks kogu suur osa maailmast on ju näljahäda piiril selle tõttu, et Ukraina vili on maailmaturult eemale jäänud. Sellel teemal võib kõvasti lõigata Venema propaganda igasuguseid vilju, kindlasti üritab seda ka, et mis iganes töötab, läheb kasutusse, mis iganes konksu keegi alla neelab, rakendatakse Vene sõjamasina huvides ja meie asi on sellest avatult ja ausalt rääkida, et mingisugust tegelikku kokkulepet, mis aitaks seda lõpetada, siit ei tulnud ja ei tulnud tegelikult ka kokkulepet, mis kuidagi moodi aitaks leevendada seda maailma kütuseturul toimuvat, sest Venemaga parima tahtmise juures ei suuda selliseid koguseid tarnida, mis maailmas üldiselt hinnad alla tooks.
1: See 1600 sanktsioneeritud inimest võiks olla täna ka 1601, kui seal oleks ka juurde pandud Ruslan Timuhamedovi nimi. Tegemist on siis Venemas oli Kamski magneesiumitehase direktoriga, kust, nagu nüüd on Raadio Svoboda vahendusel meile ilmnenud, ta välja jääb Eesti palvel. Te juba jõudsite seda öelda, aga see, et nendest tehnilistest aruteludest näidatakse näpuga meie peale, see on meie pahatahtlik trollimine, jah? Kelle poolt?
2: Ma arvaks küll, ma ei tea täpselt, eks ma enam vähem kujutan ette, kelle huvides võiks olla näidata Eestit kuidagi moodi õõnsana või ebalevana sanktsioneerimise küsimustes, aga tegelikkus on loomulikult see, et nende nüüd juba vist umbes 500 aasta jooksul on Eesti olnud kõige enam sanktsioone nõudev, ka omapoolseid sanktsioone kehtestav riik Euroopas, tegelikult selle teema eestvedajaga kuluaaris. Iga kord on arutelu all ka neid ettepanekuid, mõtteid, mis arutelu käigus osutuvad mitte headeks. Tähendab, kui me räägiksime sellest, mis on ka Eesti eesmärgiks seadnud ja mida me oleme avalikult öelnud, et me paneme kogu Venema kaubanduse kinni, täieliku kaubandusembargo, siis see tähendab seda, et läheksid kõik need kaubavahetuse grupid, mis täna toimuvad nulli ja sellel oleks oma efekt. Tegelikult oleks võinud seda teha juba ka sõja alguses. Kuna me seda ei ole võimelised poliitilistel põhjustel tegema ja mitte Eesti vastuseisu tõttu, vaid selle tõttu, et väga palju teised liikmesid, et seda ei soovi, siis me paratamatult sõelume neid erinevaid sanktsioone nagu eraldi võetuna. Ja on nii neid mõtteid, mis tasuks kohe ära teha, kui neid mõtteid, mis eraldi võetuna teevad rohkem kahju meile kui Venemaale, ja siis on täiesti loogiline, et me esmajoones teeme ära need sammud, mis teevad Venemaale kahju ja meile vähem kahju ja jätame tulevikku need vastupidist efekti andvad sammud. Mis ma loodan, et on kasu nüüd kogu sellest poleemikast, mis on puhkenud ja ma loodan, et see kasu avaldub juba väga lähedast tulevikus, on see, et meie kriitilised ettevõtted saavutavad tegeliku sõltumatuse Vene toormest. Oleks ammu pidanud saavutama, see on nendele ettevõtetele Indile oluline, sest Vene toormest sõltumine ei ole teadupärast turvaline, aga see on ka poliitiliselt ja strateegiliselt meile kui riigile ja laiemalt meile kui Euroopale oluline. Ja kui enne seda poleemikat võis veel arvata, et Venema ladvikus ei olda adutud seda haavatavust, siis nüüd saavad ju kõik aru, et meie haavatavus on mustvalgelt kirja pandud, avalikkusette toodud ja on ainult aja küsimus, millal Venema ise selle haavatavuse meie kahjuks pöörab ja ka nende konkreetsete ettevõtete kahjuks pöörab. Nii et pole midagi halba ilma heata, see hea antud juhul on see, et meie ettevõtted peavad nüüd turbokiirusel sõltumatuse saavutama ja me aitame riigina, välisministeeriumina kitsalt võttes kõigiti kaasa sellele, et alternatiivsed toormeallikad kiiresti leitaks ja rakendataks.
1: Sa on aru, et sellele leitab kaasa ka Euroopa Liit, sest silmeta on valitud nüüd strateegiliseks partneriks, kes saab rahastust, et just nimelt otsida välisturgudelt uut tooret.
2: Ma ja arusaadavalt ei saa ettevõtte nimel rääkida, ma ka ei tea täpselt ju ettevõtte plaane, aga ma väga tahaks loota, et ettevõtte pidades silmas seda, mis avalikuses on toimunud nende ümber, tuleb ise võimalikult tulnud avalikuks sõnumitega sellest, kuidas sõltumatus Venema turust või ütleme siis Venema toormest ja, saavutatakse. Sest nagu ma ütlesin, kui varem võis veel kujutada ette, et Venema suure riigina ei ole kõiki neid asjaolusid enda jaoks selgeks mõelnud, siis nüüd on täiesti klaar selge, et see haavatavus on neile teada ja on ainult aja küsimus, millal see haavatavus meie vastu ära kasutatakse.
3: Aitäh, et tulite meie stuudiosse välisministeeriumi kantsler Joonat Avseviov.
2: Aitäh kutsumast.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie Tartu stuudios on Bigbanki peaekonomist Raul Eamets. Tere!
4: Tere päevast!
3: Raul, Donald Trumpi ja Vladimir Putini kokkulepet aggressor riik saaks hakata tarnima maailmaturule taas diislikütust tegid mitu küsimust, vähemalt minu jaoks. Esiteks, kas sellel on Venemaale ka mingi majanduslik mõju?
4: Kahtlemata on ja päris suur rahaline mõju, sest kui nüüd uskuda seda meedias avaldatud, siis Putin ja Trump leppisid kokku, et Venema müüb mingi aja jooksul, mitte korraga USA-le, 4,8 miljonit tonni diiselkütust. See, kui vaatame tänased hindu, teeb 5,8 miljardit dollarit. See on päris suur unnik raha. Tõsi, esimene partii suurus on vist 300 000, aga ikkagi see on täiendav raha Venema majandusse kindlasti.
1: Aga on üldse Venema täna võimeline nii palju diislikütust eksportima, seda tootma, sest et nende naftatöötlemistehased on ikka päris palju pihta saanud ja neil endilgi ja kui kütust neid pilte oleme näinud ja mingi arvutus oli ma kuskilt lugesin, et laiaslastus pool Venema rafineerimisvõimekusest on väljas.
4: Jah, see on, see vastab kõik tõele, et enne sanktsioone müüs Venema välismaale kuskil 40 miljonit tonni, eelmine aasta oli see maht 30 ja tänase suve seisuga 15 miljonit tonni. Nii et kindlasti samas mahus nagu oli enne neid sanktsioone, Venema ei ole võimeline nii palju täna hetkel tootma, sest et osa tehaseid ja taristud on rivist välja löödud.
3: Raul Jaanuts, meie enda eelarve on parlamendis arutusel, keskmine pension kasvab, õpetajad ja mõned riigiametnikud saavad mõne protsendi palka juurde, riigikulude kärpimine jätkub, eelarve puudu ja väheneb. Pari, mida täna teha saab? Võime optimistid olla?
4: No nii ja naa, nagu öeldakse.
3: No rääkige nii ja naa.
4: Et selliseid suuremaid struktuurseid muutusi ju ei ole tehtud, et ma pean siin silmas näiteks mingid põhimõttelised muutusi suuremates kärbetes või kärbete näol või maksutulu suurendamist, mitmed olulised investeeringud ju lihtsalt lükati edasi. Rail Baltikust on meil palju räägitud. See, et eelarve defitsiiti vähendati 0,5% punkti, see on kindlasti positiivne, aga me täna isegi ei tea, milliseks see defitsiit lõpuks kujuneb, sest koalitsioon peab mingisuguseid opositsiooni ettepanekud ilmselt ka arvestama, kui ta tahab saada hääli, toetushääli, nii et ega me päris täpselt seda lõpseisu veel ei tea.
1: Ja senikaua, kui need murrangulisi ja põhimõttelisi muudatusi pole tehtud, siis on probleem järgnevatel aastatel, et mis tahes eelarvide strateegiaid poliitikud ei koosta, see võlakoormus lihtsalt kasvab, kasvavad ka intressikulud ja selle eelarve tasakaalu viimine võiks olla siis järgmise valitsusliidu ülesanne, aga on see üldse näiteks tuleval 27. aastal võimalik?
4: Ma ei usu, et meil eelarve päriselt tasakaalu joob, mitte vähemasti lähiaastatel. Liiga palju sellised kulusid on meil seadustesse kinni kirjutatud, kui ma olen lõigesti on meeldi, et umbes 80% kuludest on suhteliselt fikseeritud, ehk siis seda vaba mänguruumi on väga, väga vähe ja noh, ütleme, tegemist on ka poliitiliselt ülitundlike teemadega, nagu pensionid, keegi ei taha rääkida nende indekseerimisest või maksude tõstmisest, aga noh, on ka päris selge, et kui me tahame tänast heaolu riiki, siis maksutase peab tõusma, see on elementaarne majanduse toimimise loogika. Teisalt, teine väga oluline teema on see, et ei saada ka sellest aru, et võlakoormus kui selline suhtene SKP-se võib väheneda siis ka, kui eelarve ei ole tasakaalus, sest osa sellest protsentarutusest teeb ära majanduskasv ja teise osa hinnatõus, et ma siin nii-öelda rudulisi paperi peal arvutasin, et kui meil oleks laenukoormus 60%, meil täna ei ole 60 ja ka ei jõua nii pea sinna, nii inflatsioon oleks 2, majanduskasv 3 ja eelarve defitsiit 3%, mis on Euroopa Liidus lubatud, siis sellises olus näiteks, oludes näiteks võlakoormus aasta jooksul üldse ei kasvaks, lihtsalt selle kasvu sööb ära inflatsioon ja majanduskasv, nii et aga noh, ütleme nii, et mida ma nagu olen kogu aeg rõhutanud ja rõhutan ka nüüd ja täna siin, et jooksvad kulud tuleks ära katta jooksvate tuludega, nii et see on nagu üks põhiline printsiip ja see täna ei ole täidetud.
3: No jah, inflatsioon oli septembris 3,5%, paljudes Euroopa Liidu riikides oli see veel kõrgem. Auvere elektrijaama ei suudeta aastaid tööle panna. Elektrivõrk vajab lähiaastatel investeeringuteks 2 miljardit eurot. Gaasi hinnatõus maailmaturul on aasta alguse 28 euro tasemelt jõudnud 75 euro tasemini. Hinnatõus peaaegu kolmekordne. No energeetika on see valdkond, mis mõjutab kogu meie elu lähema poole aasta jooksul kõige rohkem ja nii see on vastu talve.
4: Tõesti nii see on ja ausalt öeldes ega siin ei olegi midagi väga asjalikku juurde kosta, et tuleb loota, et tuleb soe lihtsalt, et tuleb soe talv. Et kui me vaatame seda dünaamikat, hinnadünaamikat Euroopas ja maailmaturul üldisemalt, siis ma kardan, et eelmise talve rekordiliselt kütte ja elektriarved lüüakse sel aastal üle. Just tänu sellele, et gaasi hind on nii palju tõusnud ja noh, teistpidi jälle valitsus on siin ju ka vihjanud, et võidakse mõelda ka mingite toetusmeetmete peale, nii et ega mis see pilt lõpuks kujuneb jällegi natuke vara öelda.
1: Hinnad võivad olla kõrged, aga noh, me ei tea veel seda tarbimise nii-öelda mahtu ja kulu, kuivõrd üle 4 päeva vist ette ei tohi või ei saagi ilma ennustada, mis tab me siis ei tea selle mõjutatud hinnakasvu ka nagu päris lõpuni. Sega ei saa siis erakonnad anda ka valimisi, enne valimisi konkreetseid rahalisi lubadusi, mis on meie riigipanus sotsiaalsfääri või haridusse näiteks aasta pärast, sest lihtsalt on seda võimatu prognoosida või midagi võib?
4: Noh, kindlasti võib. No, ettevõtjad ju nimetavad seda nii, et meil on täna nähtavus majanduses väga halb, et me ei tea, mis lähema poole aasta või aasta jooksul juhtub ja ka selle tõttu erasektori investeeringud on väga ettevaatlikud. Samas mitte keegi ei takista ju täna valitsusel tegemas poliitilise otsuseid, et ta võib iga kelle öelda, et järgmisel aastal tõstame makse, kehtestame tasulise kõrghariduse, peatame pensionide indekseerimise, aga noh, kõik saavad aru, et seda keegi ei tee, sest et siis ei jäletaks mitte keegi ju üldse nende poolt enam. Nii et on tõsi see, et kui nüüd mingid muudused tulevad ja noh, nad peavad tänaselt tulevad sellest üldisest puudujäägist ja sellest trendist, siis seda saab ikkagi teha uus valitsus või see valitsus, kes nüüd pärast valimisi võimule tuleb.
3: Rauli Aamets, kuidas läheb meie naaberriikidel, kes samuti koostavad järgmise aasta eelarvet? Soome valimissektori võlg on 90% SKP-st, lõunanaabrite 47%. Neile arvudele otsa vaadates läheb meil just kui hästi või?
4: Jah, selle võlakoormuse mõttes kindlasti on Eesti seis kõige parem naabritega võrdluses. Noh, soomlased maadlevad oma majanduse selliste struktuursete probleemidega. Seal ma arvan, et ei ole isegi täna kõige teravam teema, mitte riigi võlg, vaid hoopis kõrge tööpuudus ja noh, tööjõu kvaliteet on läinud halvemaks. Siin on räägitud ju sellest ühel ettekandel Eesti Pangas panin ma selle nagu endale kõrva taha, et tööturule sisenevad järjest kehvema ettevalmistusega inimesed võrreldes nendega, kes sealt lahkuvad. Ametiühingud on muutnud tööturu väga jäigaks, nii et Soome peab selliste teemadega nagu esmajoones tegelema. Noh, ütleme, kui vaatame nüüd näiteks intressi määrasid, et noh, Soome võlakoormus on 90% ja meil on 26%, siis tegelikult väga suurt intressi vahet ei ole, et täna veel finantsturud annavad nii eestlastele kui soomlastele pea sama intressiga laenu. Nii et kui me vaatame nüüd üldist pilti veel võrdluses näiteks Balti riikidega, siis tundub, et kui nüüd need kõrged energiahinnad seda majandust ära ei tapa, siis vaikselt läheb paremaks. Hetkel prognoositakse majanduskasvu Balti riikides ja Soomes vahemikus 2,5-3%, mis on ju tegelikult päris hea tulemus.
1: Intressimääradest rääkides siis inflatsiooni ohjamiseks üles keritud Euroopa intressimäär 6,6, ehk siis Euribor on saavutanud nüüd viimase aasta kõrgeima, kahe aasta isegi kõrgeima taseme, 3% ja lihtsalt kordame üle ja tõlgime ära, et see tähendab siis kodulaenu maksvatele inimestele lisaks suurtele küttearvetele ka kõrgemaid laenumakseid.
4: Ja seda võib vist päris suure kindlusega nii väita küll, et kuna euroala inflatsioon oli septembris juba 3,8%, siis nüüd oktoobri lõpus tuleb järgmine keskpanga nõukogu koosolek, kus siis tõenäosusega tõstetakse seda nii-öelda keskpanga intressimäär veel 0,25% ja arvata võib, et kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses tuleb üks intressi tõus veel, mis tähendab, et 6,6 euribor jõuab kuskil 3,2 tasemele. Sealt nüüd, mis edasi saab, see sõltub, kuidas inflatsioon hakkab järgmine aasta käituma.
3: Suvi on läbi ja Statistikaamet tegi kokkuvõtte teise kvartali reisimisest. Sinna sisse lähevad siis ka suvekuud osaliselt. Eesti sisene reisimine on vähenenud, aga välismaale sõidetakse puhkama üha rohkem. Võiks just kui järeldada, et välismaale puhkama sõites on siis inimesele see tegevus kokkuvõttes odavam kui meie enda riigis puhata?
4: No jah, esimesel pilgul, kui nüüd neid protsendilisi muudatusi vaadata, siis jääb küll selline tunne, et eestlased käivad rohkem välismaal ja puhkavad Eestis vähem. Need on nagu faktid, mis sellest statistikast välja tulevad. Aga ma arvan, et see näitab pigem see välismaal käimine ja puhkamine, et eestlane on jõukamaks muutunud, et see statistika toob ka välja välismaa puhke, või ütleme siis puhkuse reisidel või üldse reisidel tehtud keskmised kulutused inimese kohta. Noh, välismaa reisikulu on ikka üle seal 1000 euro ümbruses inimese kohta. Eestis on see ikkagi oluliselt odavam, nii et hinnavahe nüüd vast jah, siin nii oluline ei ole, et nüüd Eestis on kallim, et Eestis me ikkagi lennukiga ühest punktist teise eriti ei lenda. Mis mind nagu seda statistikat vaatas natuke üllatama pani, et see oli teise kvartali statistika, ehk siis sellised ilusad kevadkuud ja jaanipäev jääb sinna sisse. Ja 32% sõitis aastaga võrreldes vähem sõprade ja tuttavate juurde või sugulaste juurde, selline rida on ka seal statistikas ehk. Ja see on kolmandik, et huvitab, mul tekis küll ka korraks nagu küsimus, et kui nüüd need arvud ei valeta, et kas siis meil hakkame nüüd käimagi Tenerifel jaanitult tegemas, et see tundus natukene selline kummaline, aga neil sellised need arvud meil on.
1: Jah, ega
3: vastust ei tea.
1: Lõpetuseks, Raul Jaamets, markeerime ikka tänase päeva ka ära, juba paari tunni pärast vannutatakse ametisse president Ülle Madise, vabariigi presidendina. Täna tal veel majandusnõunik ei ole, varsti lubatakse, mis nõu saab anda üks majandusnõunik vabariigi presidendile, ütleme Eesti põhiseadus silmas pidades ja varasemad kogemust silmas pidades.
4: Noh, vist on nagu hea tava, et Eesti Pank annab sellise soovituse, keda sinna nõunikuks võiks kutsuda. Täna siis seda inimest võib-olla leitud ei ole. Nii et eks see nõu lähtubki nendest üldistest printsiipidest, millest me ka siin oleme palju rääkinud, et jooksvad kulud ei tohi olla kaetud laenuga ja noh, ma arvan sellistest normaalsetest majandusteooria põhitõdedest, et noh, mis ma ikka muud oskan öelda, et jõudu uuele nõunikule.
1: Jah, keda me veel ei tea on ja üks oluline asi, mida alati on silmas peetud, et vabariigi president võiks olla eeskätt see, kes välismaal nii-öelda Eesti ettevõtete luukse valla läheb.
4: No jah, see sõltub nüüd natukene selle inimese taustaks, kes president on ja kindlasti selline majandusdiplomaatia on üks roll, mida president peab välismaal täitma ja noh, kuna nüüd vassel presidendil on tegelikult juurataust, siis kindlasti seda enam on seda majandusnõu ja tugega ettevõtlussektori poolt vaja tulevikus.
3: Suur tänu nende selgituste eest, Bigbanki peaökonomist Raul Jaamets.
4: Aitäh kutsumast ja kena päeva!
1: Ainar Russardi, ma talve tänavad tänast sihikusaadet kuulamast. Homme oleme taas eetris kell 13, aga ärga unustage, et täna alates 14.30 Kuku raadios eri saade Toompealt ja ka siit samast Kuku raadio stuudiost vabariigi presidendi ametisse vannutamine.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Raadio Kuku. Kuku hommikuraadio.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Valitsuse reservist on juba ette planeeritud ligi 100 miljonit eurot. Brüssel hoiatab Euroopa Liidu eelarvekärbete tagajärgede eest. Prantsusmaa pidas India ookeanis kinni Vene varilaevastiku tanker. Ilm on täna pilves selgimistega, kohati sajab vihma, sooja on päeval kuni 12 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Uue aasta valitsuse reservist on ligi 100 miljonit eurot juba plaanidega kaetud, vahendab Postimees. Üheks suurimaks kuluartikliks on justiits- ja digiministri algatatud vanglareendi projekt Rootsi vangidele 17,94 miljonit eurot. Vanglateenistus kinnitab, et kuigi neid kulusid näidatakse valitsuse reservis olevatena, on tegu Rootsi riigi käest ettemaksuna saadud rahaga. Reservist kaetakse ka Euroopa Liidu rahastusperioodi sulgemise, erinevate vaidluste ja Ukraina toetamise kulud. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitme 100 miljardi euro suuruseid kärpeid, algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Liikmesriikide vahel on väga palju eri arvamusi. Ühenduse suuruselt teine majandus Prantsusmaa leiab, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. Järgmise perioodi aastate 2028 kuni 2034 eelarve osas loodetakse jõuludeks kokkuleppele jõuda. Enam kui kolmandik inimesi tunnetab, et maksab mobiilside teenuste eest liiga palju, kuid valdav enamik pole teenuse pakkujat aastaid vahetanud. Norstati uuringust selgub, et ligi pooled tarbijad proovivad raha säästa toidukuludelt, kuid mobiilside arvetelt on püüdnud säästa vaid 12%, ehk püsikulude vähendamine on pigem teisejärguline. Tele 2 erakliendi üksuse juht Rasmus Nurk ütles, tulemusi kommenteerides, et eestlaste hinnatundlikkus on kasvanud ja iga väiksemgi hinna erinevus viib turul ringi vaatamiseni, samas jõutakse harva reaalsete tegudeni, sest paljud arvavad ekslikult, et sideteenuse pakkuja vahetamine on tülikas protsess. Tallinna vanglas tegi enesetapu 48 tunniks kinni peetud isik. Vangla direktor Andreas Kliimant ütles, et tegemist on raske ja delikaatse sündmusega, mistõttu täpsemaid asjaolusid ei avalikustata. Ta kinnitas, et kõikidesse surmajuhtumitesse suhtutakse väga tõsiselt ja tehakse põhjalik juhtumi analüüs. Käesoleval aastal on Eesti vanglates olnud 3 suitsiidijuhtumit. Ukraina võttis vastu rahvusvähemuste õigusi kaitsva seaduse. Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks astumise taotlust, süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemuse õigusi. Seadus laiendab nüüd võimalusi kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli, mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Ungarikeelse vähemuse staatus Lääne-Ukrainas on pikka aega naaberriikide vahel pingeid põhjustanud. Prantsuse merevägi pidas kinni tankeri, mis sõitis vale lipu all ja kuulub Venemaa varilaevastikku. Tanker vedas väidetavalt sanktsioneeritud Vene kütust, vahendab Kiev Independent. President Emmanuel Macron teatas, et rahvusvahelise mereõiguse kohaselt läbi viidud operatsioon näitab Prantsusmaa sihikindlust toetada õigusriiki ja võidelda igasuguse ebaseadusliku kaubanduse vastu, kus iganes see ka ei toimuks. Kinnipeetud toornafta tankerile on kehtestanud sanktsioonid USA, Euroopa Liit, Šveits, Kanada ja Jaapan. Ja riigikohus kuulutas välja kaasuskonkursi, kus 9. kuni 12. klasside õpilastel on võimalus panna end kohtuniku rolli ning proovida, kui kerge või keeruline on jõuda õiglase otsuseni. Konkursil osalejad saavad valida 3 elulise juhtumi vahelt. Õpilastöid ootab riigikohus 15. detsembriks ja kaasuskonkursi žürii esimees on riigikohtunik Hannes Kiris.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati sajab vihma, sooja päeval kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 8, Tartus 6 kraadi.
0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, kallid Kuku raadio kuulajad! On teisipäev 13. oktoober, kell on 7:05. Kuku raadio stuudios on Anvar Samost, Sander Punamäe, mina olen Ingrid Peek. Ja maailm pöördub tõesti, samamoodi nagu eile.
3: Mõnevõrra paremini.
2: Isegi paremini, värskemini.
3: Ma ei tea, kas mind kuulda on, ma ei ennast kuuleks ei kuulnud, aga mõnevõrra paremini pöördub, et esiteks täna tuleb tõenäoliselt palju parem ilm kui eile oli. Noh, vihma ei saa, varsti tõuseb päike umbes.
2: Aga silm ei ole ka subjektiivne nähtus?
3: Ei tea, mulle ikkagi see vihmasadu eile mõjus väga, väga nagu halvavalt. Teiseks, Eesti on uus president.
2: Ja super, et, palju õnne meile kõigile.
3: Ja ma siin vaatasin, et täitsa ikkagi pani mõtlema, kuidas asjad niimoodi Eestis kas siis arenevad või kuidas neid pannakse liikuma. Et, oled sa kursis, et minule tundmatud esitajad on teinud Madis Mäekalle laulust, mis on ju siin põlgkondade kaupa päris hästi tuntud, uue versiooni, mille nimi on vist kas äkki Madise Ülle vals või midagi taolist. Et kui Sander on selle laulu välja otsinud, noogutab, et siis me saame siin ka seda kuulajatele mängida, et tõenäoliselt on siis tegemist selle muusikapala esmaesitusega Kuku raadio otse-eetris.
4: Nii on, aga kuulame.
0: Kuku hommikuraadio.
3: Ühest naisest tõenäoliselt on siis tegemist selle muusikapala esmaesitusega Kuku raadio otse-eetris.
4: Nii on, aga kuulame.
0: Kuku hommikuraadio.

0: arvates on kergust ja nalja ja loomingulisust palju rohkem tarvis, nii et vaevalt, et ma liiga tõsimelne saan olema.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
3: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
4: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportage'id lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportage'id, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
5: Kia.ee
6: Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustes tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Nii, laul on ära kuulatud. Ma ei teagi, et ikka täiesti üllatab, et kolleeg Madis Indra ma vaatasin oli sisse kirjutatud ja ma kujutan ette, jah, et inimestel, kelle eesnime on Madis või kuskil perekonnanimes on sõna Madis, et nendel saab olema järgnevatel nädalatel ikka päris palju sellist äratundmisrõõmu, kui keegi tuleb ütleb, et sinu nimi on ka Madis. Eks? Madis Jürgen, näiteks kolleeg Postimees, kes kirjutas tänasse Postimees, soovitab mulle lugeda sellest ametis astumise tseremoonias sellise väga vaimuka ja sooja reportaaži, et võibolla see nimi, eks ju, annab inimestele ka mingi sellise omalaadse kuidas öelda siis lähenemise või huumorimeele, et Ülle Madise ju nagu siin laul lõpuski see sõna oli, et aga kõnes ju soovitas inimestel nagu ikkagi pigem nagu asja rõõmsalt võtta. Aga siin oli kõnes, ma ei tea, kuulasite või
9: lugesite? Jaa, mina kuulasin.
8: Et seal oli ju nagu väga palju noh, selliseid kohustuslikke teemasid, aga seal oli ka asju, mis tõenäoliselt on sinna kõnes ikkagi sattunud sellepärast, et nad olid Ülle Madisele on olnud aastakümneid väga südame lähedased, et noh, see sama kõne keskel olnud lõikus, ta rääkis seda, kuidas meil on siis pikka aega tehtud katseid inimesi ümber kasvatada, kirjutada

0: ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, et mis on nüüd selle kõige tulemusel saanud, on see, et inimeste umbusk igat masti siis riikliku tegevuse vastu, tsiteerin siin, igat masti ideoloogilise propaganda vastu tekitab põlgust ja paneb parimagi inimese kirjutama või tegema seda, mida ta muidu isegi ei mõtleks ja hääletama kõige vastu, mis on ju põhimõtteliselt väga hea kokkuvõte sellest, mida me mitte ainult Eestis, vaid noh, ikkagi väga paljudes muudes kohtades maailmas kõneme.
1: Mulle ei see lõika endale silma ja just see tõttu, et me hommikul rääkisime Juhan Partsiga, siis, kes sisuselt selle sama mõtte välja käis ja hoopis teises kontekstis sellest Marko Ruubi kõnest tulenevalt.
0: Aga noh, need mõtted on ilmselt õhus, eks ju, et ega selleks ongi vaja lihtsalt võtta, leida inimesed, kelle oleks julgust neid ka mõtteid välja öelda, sest et noh, see sama igasugune elama õpetamine on tulemuse ka sellisel viisil, et inimesed on ju noh, kuidagi kartlikud ja tahavad alati öelda õigeid asju, neid, mida nad on juba kuskil kuulnud ja mitte nagu välja siis pursata oma pähe tekkinud omi vaata sellise protestimeelsed või vastalisi mõtteid, eks?
2: Inimesed kardavad tühistamist, et
0: kas nad nüüd nii palju kardavad enam, aga see on ka paremaks
2: ja saanud, ikka et... ma arvan, kui, noh, muidugi, kes see käib kogu aeg kõiki tühistab, aga ikkagi inimene on sotsiaalne olend, et me kuulume ju kokku, tahame, et meie kogukond meid hindaks, mitte nagu maha teeks ja välja viskaks. Et siis püütakse kogu aeg sellist natukene kohanduda, muganduda, et mulle väga meeldis see sama lõik, see vist kõnetas kõiki seal üle, või noh, mis kõiki, ma ei tea, ma ei ole kõikide inimestega rääkinud, aga meid kõiki siin stuudios, eks ju sellest üllemadise kõnest, mis sa Anvar Etne lugesid, mulle meenus ka Neivelti intervju, mida saate Postimeest lugeda ja kuulata, kus ta samamoodi räägib ju sellest, et kantslist tutututatakse õõnsaid mõtteid, mida keegi enam tegelikult ei usu, et see, need viivadki selliste arenguteni, mis meid ei vaimusta, aga Ülle Madise kõnest rääkides, mulle meeldis ikkagi ka see inimlik, südamlik pool ka, et elu ei ole ju ainult poliitika, elu on ka kultuur ja Eesti suurim aare on inimesed, see oli väga armas. Et kui meil ei ole neid Eesti inimesi, siis meil ei ole seda riiki, seda kultuuri, seda keelt, seda kodu, seda kodumaad. Et mulle väga meeldis see teema tema kõnest, et ikkagi inimesi peaks õiglaselt kohtuma ja kohtlema. Ärgem laskem end üksteisega tülli pöörata siin oma maanurgas oma inimestega. Et rahu tuleb hoida. Ja noh, väga hea väljend oli see vaimse tervise tiigrihüpe, et vaata, mul on endiselt siin juba mitmendat nädalat vaimse tervise rindel kodumaa ja rahva pärast muretsemas, et see, et iga neljas täiskasvanu on vaimse tervise häirete kimpus ei ole nagu väga tore, siin noortel on suur vaimse tervise kriis, et see, et ta tõi selle välja kui tiigrihüppe, on ka nagu väga innovaatiline, et noh, mõtle kui äge, kui me võtakski ette, et okei, teeme oma inimesed korda tervemaks, tasakaalukumaks, teadlikumaks, et me ei ole kõik nagu mingi puntras kogu.
0: Eks kui tema kõnet niimoodi natukene leidlikumalt lugeda, siis ta võib ju ka seda, võib ka seda välja lugeda, et iga üks peaks ikka eelkõige ise endaga hästi läbi saama, ise enda korda tegema ja see sama soovitus olla rõõmsam ja leida nalja rohkem, et ma arvan, see aitab ka nagu päris palju. Eks?
2: Ja seda me kindlasti tänases saates ka teile pakkuma, kallid kuulajad, et meil on peale kell 9, Ann Vaida siin, kellega saab teha head nalja ka no, tõsistel teemadel.
0: Ma ei usu, et stuudios ka väga kurb meeleolu siis valitsema hakkab, kui pärast kella 8 saab siia Anu Saagim.
1: Aga teemad on ju tõsised ikka.
2: Teemad on tõsised, aga neid saab käsitleda igal moel. Et see ongi see vabadus. Õnneks meil on veel see vabadus, meil on sõna, mõtte, tunde vabadus, meie riik on vaba. Et jah, ütleme sellised toredad, ülevad, inspireerivad noodid, et see kõne oli väga hea minu mõelest.
1: Muide sotsiaalmeedias sai päris palju tagasi, et eeskätt just nooremat inimeste poolt see tõsi asi, et Madise kasutas enda kõnes sõna underground.
2: Selles
1: kontekstis, kus ta rääkis, et mahume kõik siia ära, nii erinevalt nagu me oleme, oma huvide vaadate, eluviiside, maitsete ja emakeelega, kõrge popkultuur, alternatiivkultuur ja underground kogu see kirev palest.
0: Miks see nii palju tähelepanu sai?
1: See kõnetas sõna inimesi.
0: Ja. See on ju väga vana sõna tegelikult.
2: Aga et see, et president oma avakõnes mainib, et see ei ole lihtsalt, et meie filharmoonikud, meie keel, meie kunst, vaid et sul on underground, sul on,
1: et võibolla see on see...
2: tantsusaalid, sul on rap, sul on kõike, et kogu see kultuurispekter, eesti keel on ju nii fantastiline, mida sa saad kõikides vormides avaldada.
1: Või siis niipidi, et Ülle Madise on paljud inimeste jaoks ikkagi ametnik, natukene kaugel seisem ametnik.
2: Imagoloogiliselt.
1: Ja imagoloogiliselt, aga kasutas sõna underground, see kuidagi laiendas teda.
2: Ja sellest saab mitu reelsi igale poole.
0: Muide, kui veel siin igast lugemise ja kuulemise soovitust andmiseks läks, siis ju tegelikult millal see oli, kui Ülle Madise käis siin Kuku paalismängu saates, see oli äkki kuu aega tagasi või? Kuskil sinna kanti või paar kuud tagasi ja see saada on ju tegelikult järelkuulamisest kuku.postimes.ee hästi leitav ja kui sa vaatad seda playlisti, mis seal on, siis noh, seal ikkagi päris palju sellist, noh, kas nüüd underground ja ka ebatavalisi muusikavalikuid, mis ei haaku päris sellise, kui sõlda, igapäevase noh, helitaustaga, mida me siin avalikus ruumis kuuleme, eks?
2: Mm-hmm. Ja kuulamissoovitustest veel ka siis kuku.postimes.ee Juku Raadio.
0: Jaa,
2: Juku Kalle Raidi väga tore intervju Ülle Madisega ja siis tänasest Postimehest Madis Jürgeni lugu polekski just kui eestlane. Ülle Madise tuleb ukses sisse ja naeru nägu on ees.
0: Muide, kas teate, kus Ülle Madise täna on?
2: Ei, aga sina tead.
0: Ülle Madise on täna Lätis.
2: Oho, no nii.
0: Ja homme on ta Soomes, et see on Eesti presidentide puhul vist olnud tavapärane. Ma ei mäleta peast, et mis järjekordas need visiidid täpselt käinud on, et kas kõigepealt Soome, siis Läti või kõigepealt Läti ja siis Soome, aga noh, esimesed kaks riiki on siis vist ikkagi päris aegade algusest olnud sellised, et ühe naabri juurde ja teise naabri juurde. Mm-hmm. Vahel õnnestunud ka vist see sama päeva sisse mahutada, aga nüüd vist täna ta ikkagi Soome ei jõua, et Soome tuleb homme, kui ma nüüd õigesti sellest ametlikust ajakavast aru sain.
2: Kolmanda naabri juurde kojuks ei saa nii pea.
1: Meil üritsin ette kujutada ka seda, et mida Alar Karis huvitav õhtul teeb. Ja. Esimene vaba õhtu üle
0: aga,
1: pika
0: aja. Aga kas sa lugesid seda Silja Karis intervjuud, mis Eili Sibrits tegi siin nädalavahetuse Postimees ilmus? Ma saan aru, et Alar Karis, et see muusika tuleb meil siin nagu sellise korduva motiivina sisse, et Alar Karis oli kodus väga palju, või on, kuulab kodus väga palju muusikat, et läheb ja kuulab muusikat ja mõtleb, eks ju. Ja Karis ise, mäletad, siin oli paar suve, kui Karis on olnud suvel puhkuses. See on väga huvitav olnud vaadata, et milliseid postitusi ta on teinud oma sotsiaalmeedia kontole, et ta ju on põhimõtteliselt, kuidas ma viisakalt ütlen, kas ta ise kasutas sõna lihtsalt vedelema või molutama, aga noh, põhimõtteliselt ta on lihtsalt mitte midagi teinud selle puhkuse aja, istunud oma koduhoovis, tal on vist väga looduskaunis koht seal kuskil ja vaadanud siis lihtsalt avarusse ja kaugusesse väga mõistlik tegevus jälle see sama, kuidas hoida ennast ise nagu korraseks.
2: Jaa, hea vaimse tervise nipp.
1: Ülle Madise playlistist tuleb järgmine laul, eilne päev. Võiks sobida ehkki siia otsa. Oluline ta oli Alar Karisele, aga ka Ülle Madisele. Ülle Madise jaoks nüüd elu kohe kindlasti muutub. Päris paljud asjad tuleb ümber vaadata, turvameestega harjuda ja nii edasi. Ega tõesti siis Anne Veski, eilne päev, siin ta on.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, kallid Kuku raadio kuulajad. Aeg näitab, et kell on 7.23, kohe 24. Kuku raadio stuudios on Anvar Samost, Sander Punamäe, mina olen Ingrid Peek ja just ajast me tahtsimegi teile rääkida.
2: Tulime siin erinevaid teid pidi hommikuks stuudiosse ja siis juhuslikult hakkasime rääkima, et täna hommikul kulges aeg hoopis teistmoodi, ja ma ei tea nalja praegu, hoopis teistmoodi vähemalt minu jaoks ja ma saan ka Ingridi jaoks, kui ta näiteks eile kulges. Et,
3: minu jaoks ei kulgenud, täitsa sellises normis. Sest,
1: et, sa oled konstantses ajamustris.
2: Aga väga hästi, aga minul on hommikul nagu absoluutselt nagu praktiliselt korduvad tegevused, mida ma täpselt samas järjekorras igal hommikul teen. Ja täna hommikul kõik need samad tegevused võtsid, noh, ma ei tea, ma pisut liialdan, aga kaks korda kauem aega kui tavaliselt, kuni selline välja, et kohvimasin, mille ma sisse lülitsin, ei hakanud tööle, eks. Ja vaatasin korduvalt kella sellise tundega, et midagi on totaalselt nagu viltu, sellepärast, et need asjad ei saa ju nii kaua aega võtta ja kell ei saa ju praegu niimoodi olla. Kokkuvõttes ma jõudsingi siia kohale tavapärasest ikkagi veerand tundi hiljem.
1: Ja mina jõudsin õnneks täpselt kohale, aga mitte väga palju varem. Ja minul, kus oli sarnane, anomaalne fenomen, märkasin täpselt samamoodi nagu eile, mul olid kõik asjad samamoodi valmis pandud. Ma tegin samu tegevusi, mis mul on välja mõeldud, kui ma tulen hommikut tegema, et mul on selline mõnus rütm, et ma ei tõmble, mul kõik asjad
2: valmis,
1: ma saan kulgeda läbi hommiku, häälestuda, kuulata, teha vajalike asju ja lihtsalt kõik võttis, noh, ütleme poolteist või kaks korda rohkem. Aega. Et samamoodi, ma tavaliselt jõuan varem ja täna ma noh, jõudsin täpselt.
3: See siis tähendab seda, et tunnetuslikult läks aeg nagu kiiremini siis.
2: Läks kiiremini. Kas te muidu teate seda Jeremy Clarksoni teooriat, milles ma usun, et on väga palju tõtt, et kui te olete kuskil tänaval liikluses, eks ju, ja teie ees sõidab mingi auto nagu tähelepanuväelselt aeglaselt, ütleme, et kiiruspiirang on 40 või 50 ja tema sõidab 40 ja te peate tema taga tükk maad nagu passimas, lõpuks saate mööda minnes vaatate, et kes see siis seal oli, tavaliselt on vanem inimene. Ja Jeremy Clarkson oli selle kohta teooria, et mida vanemaks inimene saab, seda kiiremini hakkab tema aeg liikuma. Ja see tõttu kiirus ja aeg oma vaheleks suhtes, siis see tähendab seda, et tegelikult see inimene sõitis omastalust päris kiiresti ja kuna tema aeg liikus ka kiiresti, siis teiste inimeste jaoks relatiivselt see aeg läks väga aeglaselt.
3: Eks? Siin on mingi tõetera tundub.
1: Sander on meist noorem. Sandrile, tema pole.
2: ma räägin puhtalt endast.
1: Väga praegu. Kiirelt vananema.
3: Ei, aga noh, mul on ka mingisugune...
2: Aga vaata, kuna minu jaoks läks aeg aeglaselt, see on väga positiivne, kuna ma ikkagi põhimõtteliselt et olen pigem noor inimene.
1: Jah, aga nii-öelda see ühiskondlik kellaaeg, eks, et ma mingi kell oleme siin stuudios, uudised lähevad peale ja peale seda me ju teiega siin head kuulajad suhtleme, et see kellaaeg läheb samamoodi, aga sellest on ka teadlased palju rääkinud ja kirjutanud, et psühholoogiline aeg ongi erinev, et kas sa ootad kuskil või sa kiirustad kuhugi on ju, et sinu jaoks isiklik ajamõõde kulgeb täiesti erinevalt ja noh, loomulikult ei saa ma ütlemata jätta, et Stanfordis on uuritud seda, et universumi teooria järgi. Aeg on minevik, olevik ja tulevik, kõik korraga aegruumis olemas ning voolata ei purugi mitte aeg, vaid meie teadvuse vaatepunkt, mis tähendab seda, et aeg suures plaanis ei ole lineaarne, kõik eksisteerib kõikjal kõiksuses, kõikide võimaluste, kõikide potentsiaalide ruumis ja siis meie häälestume teatud aegliinidele ja teatud momentidele ja aga, siis meie kui nagu antennid siis loeme kogu seda kõiksust, aga see teema võibolla jääb hommikul pool kaheksa.
2: Väga lühidalt tahtsin öelda, et on veel üks inimgrupp, kelle jaoks aeg hakkab aegajalt nagu palju kiiremini liikuma. Et need on erakondade liikmed, eriti poliitikud, kui lähenevad valimised. Et vaadake, terve suvi oli meil niimoodi, et mitte midagi nagu poliitikas väga juhtunud ja siis alates 1. septembrist hakkas nagu väga kiilenevas tempos juhtuma. Vaatasin ka täna hommikul on tulnud meile siis teada, et endine Keskerakonna tuntud poliitik ja Euroopa Komissioni volinik Kadri Simson annab täna teada siis sotsiaaldemokraatliku erakonnaga liitumisest ja ma arvan, et kiilenevas tempos tuleb neid teateid selle kohta, kuidas keegi on erakonda vahetanud või enda jaoks täiesti uue poliitilise väljakutse leidnud ka siin lähematel nädalatel ja kuudel.
3: No see on natukene vist sinna maailmas, et kui ajad on närvilised, siis aeg tundub ka ju kiiremini minevat. Ma tahtsin meenutada enda esimesi nädalaid raadios. Ma mäletan väga selgelt, et esimene nädal oli tehtud ja ma tundsin, et ma olen selle elu kuidagi nüüd kuidagi väga kiiresti ära elanud. Ilmselt tuleb asi sellest, et adrenaliin, otse-eeter ja otse-eetris aeg läheb kiiremini, et ma hoiatan teid. Et kaks päeva nüüd olete teinud, see üle nädal läheb väga-väga kiiresti saab mööda.
1: Kahju. Proovime ikka, äkki venitame seda aega, jääme siia. Kanorgule jääme siia venitame, teeme õhtuni kõiki saate.
2: Venitame need minutid nüüd kella 7.30, nii eks ja, midagi ei räägi. Vaesed kuulajad.
1: Mina mullan nii palju ajateoorid, ma võin rääkida kõigest. Isegi näiteks teadlased on uurinud seda, et sinu pea vananeb jalgadest kiiremini, sest kõrgemal, nõrgemas gravitatsioonis liigub aeg ime vähekene kiiremini. Mõelge, kui põnev. Issan, kui põnevas maailmas me elame. No, ja. Ma ei kuule jubeldumist.
2: Ei, ma peab hakkasin mõtlema selle peale, kui palju mu pea mu jalgadest kõrgemal on. Et vähemalt niimoodi 6-7 tundi päevas on mu pea suhteliselt jalgade lähedal. Ja. Kui ma olen pikali näiteks.
3: Ja, ja siis mul ja. On selle looga kõige halvemines.
2: Sa oled kõige pikem.
1: Vastu pidi, sinu pea on nii palju
2: muide,
1: noore.
2: Ma vaatsin muide eile seda fotot, kus me koos kõrvuti seisime. Ja. Ja see oli väga, väga masendav minu vaatamul.
3: Et täna siis ühtegi fotot kõrvuti seistis
2: ei tee. Tuleb siia inimesi, kellega kindlasti tuleb koos fotosid teha, nii et ega ma sellest ei pääse.
1: Ja.
3: No nii, kell on saanud nüüd 7:29 minutit ja meie, jah, Siiri on valmis, luba meetrisse pooltunni uudised.
4: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Uue aasta valitsuse reservist on ligi 100 miljonit eurot juba plaanidega kaetud, vahendab Postimees. Üheks suurimaks kuluartikliks on justiitsi- ja digiministri algatatud vanglarendi projekt Rootsi vangidele. Sellele kulub 17,94 miljonit eurot. Vanglateenistus kinnitab, et kuigi neid kulusid näidatakse valitsuse reservis olevatena, on tegu Rootsi riigi käest ettemaksuna saadud rahaga. Reservist kaetakse muuhulgas ka Euroopa Liidu rahastusperioodi sulgemise, vaidluste ja Ukraina toetamise kulud. Oma esimese välisvisiidi teeb president Ülle Madise täna Lätisse, homme on ta Soomes. Madise sõidab täna Riiga, kus kohtub Läti riigipea Edgar Rinkevicsiga ja kohtumise järel antakse ka ühine pressikonverents. Samuti kohtub ta Läti Seimi esimehega ning peaministriga. Euroopa komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Tallinna vanglas tegi enesetapu 48 tunniks kinni peetud isik. Vangla direktor Andreas Kliimant ütles, et tegemist on raske ja delikaatse sündmusega, täpsemaid asjaolusid ei avalikustata. Ta kinnitas, et kõikidesse surmajuhtumitesse suhtutakse väga tõsiselt ja tehakse põhjalik juhtumi analüüs. Käesoleval aastal on Eesti vanglates olnud 3 suitsiidijuhtumit. Ukraina võttis vastu vähemus rahvuste õigusi kaitsva seaduse. Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks astumise taotlust süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemuse õigusi. Seadus laiendab nüüd võimalusi kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli, mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega või teenida rohkem?
4: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Sooja on päeval 7-12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 8, Tartus 6 kraadi.
6: Jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
5: seevi.ee Esmaspäevast neljapäevani kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega. Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletil. Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
6: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
9: Sievi.ee
3: Seitse läbi 34 minutit on saanud kell. Me heidame kiire pilgu sellele, milline on olukord Eesti maa teedel täna hommikul. Tarkteeportaali järgi on algamas Tallinna ringteel Tammemäel Saue suunal. Liikluspiirang seal tehakse kell 9 alates Männiku karjääri väljasõidu kiirendus rajal teepeenra puhastustööd ja tööd on liikuvat laadi. Nii et olge hoiatatud. Mida meil Veis räägib täna hommikul?
1: Mina vaatan Tartut seal nagu kõikidel hommikutel nii vara, pole näha midagi ekstraordinaarset. Kõik tundub praegu nagu suhteliselt rahulik, ei näe hommikuid. Kas sa näed Tallinnas?
2: Kui Tallinnat nagu suuremas pildis vaadata selle sama juba mainitud ringtee nagu ulatuses, siis tegelikult on ka kõik on väga ilus vaba. Võibolla väiksed liiklusaeglustumised võivad olla seal Tartu maanteel lennujaama kandis või isegi natuke enne seda Tallinnasse sisse sõidul, aga need ei ole väga märkimisväärsed. Aga mingi liiklusõnnetus on kuskil Tammsaare teel suunaga vist siis kesklinna poole pärast Sõpruse puiestee, et seal tundub olevat ikkagi päris suur ummik kuskil seal pisut enne järvet Sõpruse puiestee ristmikust siis kuidas siis öelda, ülemiste poole edasi, et seal on jah, mingi liiklusõnnetus juhtunud ja on ka selline päris, ma pakuks, et kilomeetrine ummik.
3: Ohutut liiklemist.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, kallid kuulajad. Kell on 7.38, on teisipäev, 13. oktoober. Tallinnas Raadio Kuku stuudios on Anvar Samos, Sander Punamäe, mina olen Ingrid Peek ja meiega on liitunud Sirje Helme. Tere!
2: Tere hommikut kõigile!
1: No, tere hommikust! Teie olete kunstiajaloolane, kuraator, Eesti kaasaegse kunsti üks mõjukamaid institutsioonid, ehitajaid, kunstist väga hästi teadlik. Ja meie meediamaastikul ja kunstimaastikul on alates maikuus toimunud väga huvitavad, ma ütleks isegi happeningid, et seda, mis hakkas toimuma Eesti kunstnike liiduga, on nimetatud katastroofiks ja see on tekitanud väga palju hämmingud, väga palju diskussioone, väga palju tegelikult on ka tulnud häid teadmisi, et kuidas asju mitte teha, kuidas paremini teha. Ja täna me oleme siis teema juures, et äsja toimus Kunstnike Liidu oksjon, mis tõi meile 2,3 miljonit kasu, ehkki pettusega kadus 680 000 eurot. Et milline on teie vaade sellele tänasele olukorrale?
2: No ma ei lähe sinna maikuusse tagasi, et see jah, ta oli väga täielik õpiku näide, aga nüüd on nii. Et tänane vaade on selline, et kahtlemata sellist, häbeligi või sellist suur sündmust, nagu sellest oksjonist kujunes ma nagu ei mäleta hästi. Et see on kindlasti kogu selle suure pahanduse hea külg, et kunst oli pidevalt kommunikeeritud. Ja mitte üldsegi selles mõttes, et oi, kõik on väga halvasti, mis kõik on halvasti, vaid vastupidi, ma ütleks, et see oksjoni kommunikatsioon oli fantastiline ja tekitas ette kujutus, et nüüd toimub midagi suurt ja minu meelest kogu selles väga rumalas jamas, mida oleks saanud ka võib-olla ette ära hoida. Ja selle oksjoniga seoses on nüüd üks, mõtlesin välja, et mitu head asja. Esiteks muidugi see väga hästi korraldatud oksjon, kuigi ma pole mingi oksjoni asjatundja, aga just see kommunikatsioon oli fantastiline. Ja teine asi on see, et inimestele võib-olla jõudis teada, et kunst on kallis. Tegelikult ei ole odav, et ei ole niimoodi, et nostan, mul jäi üle 300 eurot. Et kunst on kallis, kunst on väärikas, kunsti pärast võisteldakse või mitte võideldakse, tõenäoliselt nii hulluks asi ei läinud. Ja et on olemas inimesed, kes kunsti ikkagi sügavalt tunnevad ja on selles mõttes asjatundjad rohkem kui, ütleme, koolitatud spetsialistid. Nii et see oli nagu väga hea küll. Teine, mis oli hea see, et kunstnikud tõid oma tööd juurde, ühesõnaga see täiesti minu mõelest äkki tekkinud kollegiaalsus kunstnike vahel, et aitame kaasa, aitame kunstnike liitu, see oli üsna hämmastav, et see mõte tuli ja veel hämmastavam oli, et sinna ka kaasa mindi ja ma tean, et noorte hulgas oli ikkagi seda väga positiivselt võeti vastu ja toodi oma tööd, tõepoolest kõik ei läinud müügiks, aga ühesõnaga see fakt ise, et ma toon oma töö oksjonile ja annan selle raha, kui see maha müüakse ära, sellepärast, et meil on kunstnike liit ja meil on kunsti elu ja kunst on tähtis ja nii edasi. Minu meelest oli see, mulle isiklikult oli nagu väga sümpaatne.
3: Aga kui me võtame sammu veel tagasi, siis kui hea mõte see teie hinnangul oli, et selle jama klattimiseks oksjon korraldada?
2: Kui ma ausalt ütlen, siis ei olnud kõige parem mõte siiski, aga ma kohe seletan, selle on pikk eellugu, et miks ma arvan, et see ei olnud hea mõte, sest tegelikult tõenäoliselt kaaluti seda väga palju, kaaluti võimalusi, kas midagi maha müüa, kinnisvara või ma ei kõtta ette, tähendab, see on mitme inimese otsus ja ma arvan, et see ei tulnud lihtsalt niimoodi üle peakaela, küllab kaaluti kõiki võimalusi, nii et ma ei taha olla kriitiline ja ma ei taha olla ka see selline hapude viinamarjade värk, et näed, muuseumil lihtsalt ei ole sellised vahendid, et minna sellisel oksjoline, see pole sellepärast, aga asi on selles, et omal ajal, kui see kogu loodi, mina pean seda ikkagi kõige paremaks nõukogude perioodi kunstikoguks, sellepärast, et seda ei tehtud või ei loodud sellise, ütleme, parteikeskomitee kultuuriasjatundjate nõudel, see oli täiesti vaba, see oli kuulus kunstifondile, muide mitte mitte kellelegi teisel. Kunstifond oli, Nõukogude Liit on alati olnud üllatusi täis, aga ta oli suhteliselt ikkagi sõltumatu organisatsioon, haldas palju raha, sest et ta ühesõnaga kunstnike rahad olid käisid läbi kunstifondi. Jah, palun.
4: Ei, vabandust, äkki edasi.
2: Ja see kunsti, see kogu, siis ütleme seal 4-5-6-7 inimest, kes kokku leppisid, mida üldse kunst on väärt, mida siis nüüd endale kunstifondil hoida, nemad selle kogu tegid. Noh, Eins Valk seal ja Olev Subi ja teised sellised mehed, kes olid teatava esteetilise koodi väga hästi omandanud ja kandsid tegelikult ka edasi sellist omal ajal sellisest prantsuslikku esteetikat, et ma ei ütle enam, et sa, noh, prantsuslikku kindlasti mitte, aga prantsu kooli esteetikat, mis kandus ju meile kusagil juba 20-ndatest ja nii edasi. Nii et see kõik oli väga keeruline. Mina mõtlen niimoodi, selles mõttes keeruline, kuidas need maitse eelistused ja hoiakud ja esteetikad kujunevad, aga minu meelest, nii ma räägin nagu kunstiajaloolane, et minu meelest see kuidas kujunes Eesti, noh, rahva, kui ma nii tohin öelda, vähemalt selle aegse rahva ja ka hilisemad, nagu me näeme 90-ndate suurt ikkagi vastuseisu selle tekkinud noortele kaasakse kunstile, kuidas tekkis need maitse hoiakud, eelistused, see on täiesti sotsioloogilist uurimist väärt ja vähemalt doktori töö oleks selle kogu põhjal saanud just nimelt selle sotsioloogilise poole pealt teha. Aga noh, nüüd on ta läinud ja selle kogu ajalugu hakkas juba halvasti minema, mitte ajalugu ei lähe halvasti, aga kogu käekäik juba üsna 90-ndatel. Ja seal on olnud erinevad omanikud, ta on olnud väga halvades tingimustes, nüüd on ta muidugi palju paremad, ruumid on loodud, elu on edasi läinud, aga pikka mööda see kogu ikkagi lagunes, kord müüdi aktiivsemalt, kord vähem aktiivsemalt. Ka meie muide kunstimuuseum on ka ostnud seal kogust, aga nagu ma ütlesin, et me ei ole väga oksjonivõimelised, aga oleme sealt saanud väga häid töid, arva, aegajalt. Kunagi riik kandis raha selleks, et me ostaksime sealt väga häid töid, aga nüüd on, ma arvan, enam vähem lõpp sellel kogu. Ja kui ma nüüd vaatan, millised tööd, ja see oli väga huvitav vaadata, kuidas läksid need neli esimest kallist tööd. See on ilmselgelt taga inimesed, kes teavad, mida nad ostavad. Ma ei oska öelda, kui palju nüüd, kunstiarmastus on ikka seal taga, aga ikkagi ka väga suur asjatundlikkus. Sest et kui ma ise oleks sealt, kui mina või meie kunstimuuseum oleks sealt midagi ostnud, siis seal me oleksime ka Elkenit ostnud, sest et ikkagi meil ei ole seda perioodi piisavalt. Vast Palmi, mis ei jõudnud nelja hulka, ja ma ei mäleta, mis...
4: No seal oli ka see kuulus Jüri Adaku looduskaitse teemaline maaliks.
2: Aga see meil ei olnud meie nimekirjas, meil on
4: ja,
2: väga palju
4: ja rahat. Pääsuke ja Ludmilla siin ja no, Subi loomulikult.
2: Ja,
4: need on kõik sellised ja 80. aastate teosed, eks ju, mis seal väga kõrge hinnas müüki läksid.
2: Absoluutselt.
4: Ja seal... Kuidas see kunstifond omal ajal need teosed sai, aga nemad ju ei ostnud neid?
2: Ossid.
4: Kunstike käest
2: ossid. Palju parema hinnaga.
4: ja
2: see oli väga teadlikult üles ehitud
4: kogu. See on tegelikult huvitav see kunstifondi taust, et tegelikult sealt ju aega pikku läbi kogu viimase 20-30 aasta neid töid müüdud. Mitte niisugusel avalikul ja kõigile huvipakkuval viisil, nagu nüüd see viimane oksjon on, aga vist oli ka tüli sellega, et osale müüdi neist üsna varjatult, eks?
2: Jah, noh, mina neid, noh, kunstifond ju kadus ära, tegelikult kunstifondi enam ei ole ja see kogu anti minu meelest vist ka kohe kunstioonele, aga ma võin praegu eksida.
4: Ja kunstioon omakorda on kunstnike liit, eks ju?
2: Noh, ta on ikkagi ka, jah, ta kuulub, jah, aga ta on ka erandi seisev üksus siiski kunstioone. Ühesõnaga, seal on olnud nagu sellel kunstikogul õnnetuge, seal ei ole olnud ainult hästi. Mul on lihtsalt südamest kahju, et seda kogu ei ole, sest seda ei ole võimalik enam taastada. Nad on nüüd inimeste, kes laiali, mitte, et need ostjad oleks kõik, nad on lihtsalt väga hästi planeerinud oma enese kunstikogu.
4: Ma nagu tahan nagu natuke kunsti kaugemalt seda asja nagu endale selgeks teha, et isenesest ma arvan, et ma saan teist õigesti aru, kui ma ütlen, et võib vist järeldada, et Eesti kunsti jaoks laiemalt oleks olnud parem, kui see kogu oleks olnud koos, tervik, kuna tervikuna on loodud omal ajal, eks ju, ja ka sellise tervikuna oleks olnud avalikusele nagu kätte saada.
2: Absoluutselt.
4: Seal oli nüüd seda enam võimalust ei ole ammu,
2: ei,
4: eks ju.
2: Ei, seda võimalust ei ole. Ja tegelikult ma ütlen veel kord, et kui me näiteks Eesti rahva kunsti maitset uurime, siis see kogu oleks olnud üks paremaid uurimisobjekte. Sellepärast, et nüüd ka Eesti kunstimuuseum on tagant järele ostnud loomulikult nõuteperioodi töid, aga no selle väikse raha juures, mis seal on ikkagi, eriti see on pärandi raha, kuna me osta otse kunstnikult, siis me oleme üritanud neid auke, mis on modernismis täita. Nii et me ei ole väga, noh,
4: et see nagu meeleolu, mis siin viimastel päevadel on nagu läbi ajakirjanduse ja kunstiavalikkuse nagu domineerinud, et meil on mingi vaata triumfiga tegemist, et teie sellega ei pigem ei nõustu.
2: Tähendab, ühtepidi ta on muidugi, ta on nagu mingi väga õnnetu noh, rumaluse või mõtlematuse järgi tekinud asi, sel, et ta lõppes niimoodi ära ja see on jah, tähendab, ta lõppes ühtepidi triumfaalselt ära, see on selle, ütleme, kunstikommunikatsioonile väga õnnestunult ja kunstike liidule või jah, kasulikult, eks ju. No. Ja nad saavad võibolla midagi muud või noh, jätta müümata või midagi, ühesõnaga ma ei tea.
4: Aga kas see võib olla nagu võrreldav selle olukorraga, kus see mingi perekonnaga on juhtunud rumalusest õnnetus, samamoodi ütleme, et kõik on raha välja petnud ja siis perekond tuleb ja müüb maha oma, ma ei tea, mingisuse väga hinnalise ajaloolise eseme, ma ei tea, noh, piltkud öeldes perekonna hõbeda.
2: Jah, võib küll, jah, võib küll.
4: Ja kas see on nüüd mingisugune triumf, eks ju?
2: Jah, ütlen veel kord, et võibolla kunstnike liidule see on ka triumf, aga nagu ma ütlesin, ma räägin nüüd kunsti ajaloolise seisukohast, sest minu mõelest on see olnud, tähendab sellist nii hästi komplekteeritud selle maitse koha pealt, selle perioodi maitse eelistusi, mõtlemisviisi, kogu seda esteetilist koodi, mitte ükski teine kogu nii hästi ei esinda, see on selge. Seal oli ka väga-väga keskmiseid töid. Sellepärast, et kunstifond ostis näiteks, kui mõni kunstnik ei jätta ja jätta need ikka alati jäi ja ei suutnud oma, ütleme, ateljeed maksta kinni, mis kales kunstifondile, siis tal osteti mingi töökiiruga ära ja siis maksti talle välja, et tema maksis ruttuma üüri ära. Ühesõnaga, kunstifond oli selline väga tore, väga keeruline, ka mingil kombel varjatud asutus, aga jah, tema tegeles nende rahadega. Nii et jah, see on nende kogu oli see algul. Ja. Nii-öelda valitsuse otsustest kõrvale korraldatud kogu.
3: Kust see 700 000 oleks siis pidanud leidma? Kuidas seda jama klättida?
2: No, kust mina seda tean? Kunstimuuseumil on ka rasked hetki olnud, näiteks kui elektri hind tõusis.
4: Neil, ja, jah, teie midagi maha ei müünud, eks ju?
2: Ei, no isegi, noh, seadusi luba. Seadusi luba maha müüa, aga ei, noh, need on nende otsused, aga mina ei tea, kus see leida.
1: Kas mingit paremat lahendust kombineerida oleks saanud, neil oli ju ka see teema, et kas müüa kinnisvara, noh, kinnisvara kohta ka alati ju majandusinimesed ütlevad, et seda ei ole mõte, et müüa, selle hind alati tõuseb, oleneb muidugi, mis kinnisvarast me räägime, eks ju, et kas oleks olnud mingi teisi lahendusi või mingi kombineeritud asju, kuidas võibolla oleks saanud paremini selle olukorra lahendada selles mõttes, et siis see, mida Eesti kultuurist, noh, nii-öelda avalikusest pöördumatult kadus, läks erakätes, eks ju, sealt me seda, noh, vahel saab ju näitustele, aga üldiselt
2: on ikkagi niimoodi, et need kunsti narratiivid luuakse muuseumi või suurte kogude põhjal. Et ja noh, avalike kogude põhjas, kus käiakse, uuritakse, no väga vähe tehakse doktoritööd, kus käiakse mööda mitte ühte inimest, aga umbes 30-40 inimest, et sul on see töö, sul on teine töö, see lihtsalt on. Aga mida oleks saanud teha? Ma ei tea seda, ma oska öelda, sest me tegelikult võrdleme võrreldamatud. See kogu oli, noh, tal on noh, hüpoteetiline väärtus, eks ole, väärtus tuleb siis, kui ta maha müüakse, aga seal kogul oli, ma arvan, kunsti ajaloo suhtes, noh, oma väärtus, mida noh, ei pane niimoodi rahasse. Mul on lihtsalt sellepärast kahju, et see kogu on läinud ja mitte ainult ta ei läinud praegu, ta on tõesti nagu pika ajaloksul läinud. Seda oleks pidanud mõtestama või selle väärtust tajuma juba, ma ei tea millal. Aga noh, kogu aeg, ühesõnaga, see läks kuidagi kõik kehasti.
4: Aga ma vaatsin nüüd neid hindasid tegelikult siin, ja. Et noh, tõesti, et võiks öelda, et see on suurepärane, et Eesti kunstikogujad hindavad siis Eesti kunsti nii kalliks, nii hinnaliseks, et on makstud siin mitmemaali eest liigekaudu 200 000 eurot, paljude eest seal 100 000 euro kandis, eks ju. Aga kas see ikka selles mõttes on hea, et kui mingi asi on nii kallis, siis ta on ka tegelikult ikkagi kättesaamatu?
2: No see on kunsti maailmas ammune küsimus. Ma ei räägi praegu siin Elkeniste pääsukusest, kui vaadata neid suuri oksuneid, mis tehakse, mis on täiesti oma ette teater, et ma olen lihtsalt vaadanud mõnda filmi või dokumentaali ja seal liiguvad ju mitte 100 000, me räägime miljonitest. Umbes 3 sekundiga miljon, 5 miljonit, 7 miljonit, kus seal ei ole isegi aega mõelda. See on kõik nagu justkui ette, ühesõnaga. Ja need lähevad ju minema mitte ainult Ameerikast või Euroopast, nad lähevad Euroopast nagunii minema. Ja ka Ameerikast tõenäoliselt rohkem, kõige rohkem liiguvad nad Aasia poole. Need, ja kui need on tõesti sellised, ütleme, üle maailmise tähtsuga tööd nagu mingi Da Vinci leitakse või kui ta on Da Vinci ja ta läheb meie eest ära või Van Gogh oli väga populaarne siin Aasia aastate juures. Nad lähevadki ära. Ma arvan, et need inimesed ei hoia neid töid koma sendi peal. Nad on deposiidina kusagil väga varjatud keldrites ja nii edasi. Nad kaavad ära. Nii et see on jah see asi, et ta kaab ära. No Eestis nii hull see asi ei ole. Üldreeglin on ju oksjonitel ikkagi lepitakse kokku, et seda võib kasutada, kui avalik huvi on või selline. Aga ma ei tea, kuidas edasi läheb, aga jah, ta kindlasti selle silma alt, et sellega nüüd näitusi teha või seda, ta kaab ära siiski. Et on oma ette uurimine, kelle käes miski asi on, mööda oksjonimajasid. Et see on küsimus muidugi, aga see ei ole ainult Eesti küsimus, see on juba ammu aasta 10 olnud suurte oksjoniturgude küsimus, et mis juhtub nende teostega.
1: Aga Sirje Helme, te olete Eesti kunstimuuseumi juht, me räägime siin Jaan Elken 200 000 eurot, Tiit Pääsuke 185 000 eurot, Eesti tipud, ajastu, kunst, väärtused. Samal ajal maailmas, näiteks on sellised happeningid, et Maurizio Cattelani Comedian, kus seina külge teipitud banaan müüdi ära 6 miljoni dollari eest. Ja siis ma ei tea, kas ma mäletan õigesti üks, kes ostis tema ühe teose sõisel ära, banaani ja ütles, et jes, et see ongi moodne kunst. Ma ostsin selle 6 miljoni eest, ma sõin selle 6 miljonise banaani ära, see ongi kunst, see on happening, see on tänapäeva moodne kunst. Millise pilguga teie vaatate selliseid asju? Just selle teoste väärtustamise, raha, hindamise, kommunikatsiooni kõige selle mõttes?
2: No see on loomulikult, kui tähendab, teatud hetkest alates ka eraisikule see raha, mis tema käes on, ei oma enam sellist, sellel on absurdne väärtus.
4: Tekib väga palju valikuid.
2: Ma arvan, et see käib kõik sellise, ütleme, teatava, selle suure rikka maailma show ümber. See on vahva, mis see 6 miljonit, kui see on miljardid pangad minu kusagil.
4: Eesti kunstimuuseum, mida te juhite, te ostate ka iga aasta Eesti kunsti, eks?
2: No jah, see on ju riigi kogu, aga ei maksa naerma hakata ka kusagil meie, see on jagatud 8, kui me ostame kaasakse kunsti, meid toetab kultuurkapital ja aga kuna need hinnad on tõusnud, siis ega seda väga palju ei ole, aga kusagil üle 100 000 enam vähem ostame. Aga kindlasti selle eest saaks pool Elkeni maali.
4: Ma tahtsingi just küsida, et mitu Elkeni maali teie suudaksid aastas osta?
2: Ja me üritasime muidu vahepeal osta, aga siis selgus tõesti, et tal ei olnudki seda perioodi enam. Ja me ei saanudki osta, aga see nüüd selleks. Selles ma mainisin algul, et loomulikult oleks see ka meie valik olnud.
1: Aga mis on need teosed, millest te unistate, mida tahaks oma kogusse, aga pole veel saanud?
2: Ei või autorid? Mis seal unistada, sellepärast, et meil on enam vähem kõik autorid olemas, kui miski tekib. Siis me ostame aga pärandikogus on see, mida me ostame kas institutsiooni või me oleme olnud oksjonitel küll, aga just ja ostnud ka isegi välisoksjonid. Meie kõige edukam oksjoni ost oli ikkagi mitte maalikunst, vaid hõbe kann Šveitsist. mis oli just, ta oli Tallinna meistri tehtud, Reitsi oksjonimaja teatas meile, saatsime meie poolt eksperdi vaatama ja siis kuidagi mina küll ei mäleta, kuidas see raha veel me lihtsalt pingutasime ja ostsime ära. See oli meie kõige kallim ja kõige selles mõttes edukam oksjonitehing siiski. Aga see oli ka, ma arvan, üldkultuuriline ajalooline väärtus. Et nüüd mitte öelda, et Elken või Pääsuk ei oleks kindlasti seda. Aga meil on jah see raha, mida me võime kulutada kaugelt alle 100 000, nii et me ei ole oksjoni, noh, me isegi ei, noh, ei kaalunud seda võimalust, ei olnud mõtet. Aga Eestis on küll niimoodi olnud, et kui me oleme tahtnud erakogudest, me teame, kus on suured erakogud. Tõenäoliselt me paljusid erakogust ei tea. Aga ma tahaks veel selle kohta, nende teadlike ostu kohta öelda ka seda, et tegelikult kunstimaailm ju on oma tugevate maetrendidega. Ja praegu ma küll olen näinud, et need 50, 60, 70 lähevad moodi. Ja ma panin seda tähele, või noh, nüüd, kui me tegime ka Pariisis näituse moodse kunstimuuseumis, meil oli kaasas Olga Terri maalid ja see oli fantastiline. Sest, et kui see direktor tuli, ma kutsusin ta, meil tulge vaadake ise, mida tahate. Tahaks teha Eestis näitust, pakume ühte, pakume teist, no ei ole mingit tuvi, ma tulge vaadake ise. Ja silmes herama, Olga Terri, selline maalikunstnik. Nii et ühesõnaga need sõjajärgsed ja mitte veel 80-ndad, et nad on kuidagi fookusse sattunud. Täpselt nagu sõjaeelses kunstis 20-30, see on see moevärk, nii et kui sa tead ka seda, see ju tõstab hinda ja see tõstab sinu koguväärtus. See ei ole nii, et kui sa oled päris koguja, et mitte nii, et ma armastan tõesti kunsti ja mul on ka kunstiteosed kodus, aga ma ei ole ju mingi koguja.
3: Sirje Helme, kunstiajaloolane, suurit tähk külla tulemast ja oma mõtteid meiega jagamast.
2: Oli kenamiku poolik, aitäh.
1: Aitäh ja jõudu kõikidele kunsti inimestele, et väga tore, et kunst on jõudnud jälle peateemade sekka.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Valitsuse reservist on juba ette planeeritud ligi 100 miljonit eurot. Kadri Simson naaseb Eesti poliitikasse. Prantsusmaa pidas India ookeanis kinni Vene varilaevastiku tankeri. Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab täna ka vihma. Sooja on päeval kuni 12 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Madise kohtub Riias Läti riigipea Edgars Rinkevitsiga ning kohtumise järel annavad presidendid ka ühise pressikonverentsi. Veel kohtub president Ülle Madise Läti seimi esimehe ja peaministriga. Homme on ta Helsingis, kus kohtub president Alexander Stubbiga, arutatakse Eesti ja Soome kahepoolseid suhteid Venemaa agressioonisõda Ukrainas, piirkonna julgeolekuolukorda ja NATO koostööd. Uue aasta valitsuse reservist on ligi 100 miljonit eurot juba plaanidega kaetud, vahendab Postimees. Üheks suurimaks kuluartikliks on justiits- ja digiministri algatatud vanglarendi projekt Rootsi vangidele. See on 17,94 miljonit eurot. Vanglateenistus kinnitab, et kuigi neid kulusid näidatakse valitsuse reservis olevatena, on tegu Rootsi riigi käest ette maksuna saadud rahaga. Reservist kaetakse muuhulgas ka Euroopa Liidu rahastusperioodi sulgemise, vaidluste ja Ukraina toetamise kulud. Kaitseministeerium kuulutas välja konkursi toetamaks Eesti inimeste kaitse tahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Selleks eraldab ministeerium veerand miljonit eurot. Konkursile ootab Kaitseministeerium mängu, dokumentaal- ja animafilmide, telesarjade ning narratiivsete videomängude projekte. Taotlusi oodatakse 18. novembrini. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib järgmistel Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Enam kui kolmandik inimesi tunnetab, et maksab mobiilside teenuste eest liiga palju, kuid valdav enamik pole teenuse pakkujat aastaid vahetanud. Norstati uuringust selgub, et ligi pooled tarbijad proovivad raha säästa toidukuludelt, kuid mobiilside arvetelt on püüdnud säästa vaid 12% ehk püsikulude vähendamine on pigem teise järguline. Tele2 erakliendi üksuse juht Rasmus Nurk ütles, et eestlaste hinnatundlikkus on kasvanud ja iga väiksemgi hinna erinevus viib turul ringi vaatamiseni. Samas jõutakse harva reaalsete tegudeni, sest paljud arvavad ekslikult, et sideteenuse pakkuja vahetamine on tülikas protsess. Politsei registreeris nädalavahetusel 25 teadet telefoni ja interneti kelmusest. Kolmel juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 50 000 eurot. Enamik petuskeeme olid õngitsuskirjad Telia ja LHV nimelt, kus teatati näiteks maksmata jäänud arvest või kahtlasest tehingust kontol. Prantsusmaa merevägi pidas kinni tankeri, mis sõitis vale lipu all ja kuulub Venema varilaevastikku. Tanker vedas väidetavalt sanktsioneeritud Vene kütust, vahendab Kiev Independent. President Emmanuel Macron teatas, et operatsioon näitab Prantsusmaa sihikindlust toetada õigusriiki ja võidelda igasuguse ebaseadusliku kaubanduse vastu, kus iganes see ka ei toimuks. Kinni peetud toornafta tankerile on kehtestatud sanktsioonid USA, Euroopa Liit, Šveits, Kanada ja Jaapan.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Sooja päeval 7-12 kraadi. Praegu on Tallinnas 8, Tartus 6 ja Pärnus 7 kraadi.
2: kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: Sievi.ee
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kostmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning ettevõtja Sten Pärnitsa ja ärijuht Marja-Liisa Alopiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
8: Kuku Raadio töösaates uurime seekord muuhulgas, kas tööandja võib töötajat töökohal kaamerast jälgida, tema töö meile lugeda või näiteks enne tööle võtmist googeldada. Külas on ametiühingute keskliidu jurist Nelli Loomets, andmekaitseinspektsiooni jurist Keili Keppi ja vanalinna ehituse juhatuse liige Aet Turvast. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
2: Jõuluvanal on vist ka?
8: Keili Keppi ja vanalinna ehituse juhatuse liige Aet Turvast. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
2: Jõuluvanal on vist ka? See ei super jala.

0: 7, vabandust.
1: Meil läks võistlemiseks. Sander osutas näpuga minu peale.
0: Oh, võtta näed. Sander, sa, miks siis see on?
1: Ei. Sander Punamäe, Anvar Samost.
0: Ja
1: kell
0: segadus
1: Tallinnas eetris. On 8:07 minutit. Päike on juba tõusnud. Meie siin Kuku stuudios räägime teile nüüd sellest, et meist keegi ei käinud eile õhtul Eesti uut filmi vaatamas. On nii?
0: Mm-hmm, jaa.
1: Aga meil on siin muide Anu Saagim, kes ajas käe püsti, pane mikrofoni käima. Anu käis filmi vaatamas.
0: Jaa.
2: Tere hommikust, Anu.
3: Tere, tere. Kurnjau.
1: Ja mis siis filmi kohta ütled?
3: Ossa Raks.
0: Ütleme filmi ka Musta porinäkku.
1: Õige, jah.
0: Ja Musta porinäkku, Mihkel Raua teose põhjal ja Jaak Ilmi uus film.
3: Just. Ma ütlen Ossa Raks, läksin hästi väheste ootustega. Raamatut olen loomulikult lugenud, see mulle meeldis, aga olin nagu 50-60, et minna mitte. Ja lõpuks läksin ambad ristis, keegi ei tahtnud muga kaasa tulla, ütles, mis laste film see on. Ja ma olin täiesti vaimustuses, me ei mahtunud ühte saali ära, võeti lisaks teine saal, peaminister oli kohal, igasuguseid toredaid inimesi oli platsis ja film oli nii äge, ma karjusin naerda, seda juhtub harva nagu kinos ja ilma šampanja ja veinita kus juures, et seda ei pakutud ja see oli ägedasti tehtud, see oli põnev, see oli lahe ja see oli kaasa haarav, nii et ma kohe tundsin peale filmi lõppu, et ma tahan kõik inimesi kallistada.
1: Kas sa tahad seda filmi veel kord näha?
3: Jaa, ma tahan telekast näha seda, aga mitte kinost. Aga kinos oli see lihtsalt fantastiline.
0: Nii äge.
2: Anu Saagim on meil külas. Me teeme väikese pausi ja siis jätkame juba võib-olla suurematel elulistemal teemadel.
3: Ue.
4: Kuku hommikuraadio. Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon, 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit, 12,99. A1000 Market, koos saame kodu puhtaks.
8: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel, pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
4: Kuku hommikuraadio.
0: 8:11, kell on saanud. Kuku hommikuraadios on külas Anu Saagim. Tere Anu, nii tore näha sind. Alati särav, alati esinduslik ja kui me täna teemaks oli see, kuidas ametisse astus Eesti uus president Ülle Madise, kes on ju ka alati esinduslik. Presidendi roll ongi ju võim, sõna, sümbol, külaliste nimekiri, et selle põhjal võiks arvata, et sinagi võiks olla Eesti president, just kui oled nagu terve elu selleks treeninud. Noh, räägime nüüd mängulises mõttes.
1: Aga miks mänguliselt? Tõsiselt oletan.
0: Sest Ülle Madise peab oma aja ära olema.
1: Ja kindlasti.
0: Ja siis.
3: Kus juures täna hommikul kuulasin Kukut ja juba räägitakse sellest, kas ta kandideerib ka presidendide valimised ühesõnaga. Ja öeldi, et jah, ta on selleks suurepärane inimene ja mina olen kahe käega Ülle Madise poolt. No ma tõesti palvetasin, et ta saaks presidendiks, sest ta on üks

0: vähestest inimestest, noh, keda ma olen õiguskantslerina kuulanud ja ma olen aru saanud, mida ta räägib. Ja ta on, tal on hästi kõrge õigluse tase. Ehk siis, kui ta näeb, et midagi on natukenegi võimalik parandada või muuta või siis ta teeb seda nii hästi ja hea tahtlikult. Ja nüüd ma ütlengi, et noh, mingi tõlpa ja mõkku saavad ka aru, mida ta räägib, et see on nii tähtis kuskilt, noh, ma ei taha vähendada kuidagi maal elavate inimeste.
1: See on muide väga oluline asi tegelikult, et ja mul on nagu väga hea meel isenesest, et Ülle Madise üks selliseid peamise eesmärk õiguskantsleri ametis, mida on vähe tähele pandud, on siiski jõudnud nagu laiem avalikkuseni. See on see, et heas eesti keeles peab olema asju võimalik ka õiguslikus kontekstis niimoodi välja öelda ja kirja panna, et kõik saavad sellest lihtsalt aru.
0: Just, ja selle üle ma olen tohutult õnnelik. Ja temast kuidagi kumab läbi ka selline heatahtlikkus või kuidagi inimlikkus. Vaadake, poliitikud on meil hästi robotlikud ja, ja tehislikud ja kõik on digimigi ja nii edasi. Ta on nagu päris inimene, et Ma olen kohe kuidagi väga-väga õnnelik ja muidugi Ingrid sa mainisid, et peab olema esinduslik välja nägema ja nii edasi. Ka seda ta on, see on väga tore, oskame ennast riidesse panna maitsekalt ja ta on õppinud ka rohkem naeratama. Ta oli pisut tõsisem varem, aga nüüd kui see presidendi teema tuli esile, siis ta naeratab, viskab nalja. Just kuulasin teda Juku raadiost, sõitsin. Kust ma sõitsin? Pühapäeval. See oli erakordne saade. Juku raadio ei ole ju pühapäeviti tavat.
1: See oli erisaade, jah?
0: Jah. Jeesus, kui hea see oli.
1: See oli tema viimane intervju, kui ta veel ei olnud ametlikult Eesti Vabariigi president.
0: Ja see oli nii äge ja ta oli nii lahe, et noh, ma lihtsalt aplodeerisin autoroolis, kuigi seda teha ei tohi. Et ma olen tõesti väga õnnelik, aga mis puutub minusse, siis mina presidendiks saada ei saa, sest et mina ei ole nii tark, ütleme ausalt välja.
1: Ma ei ole küll kuulnud, et kuskil keegi oleks mingisugust sensust kehtestanud ja peale selle, kui see oleks, ma arvan, sa ületaksid selle suure varuga, aga...
2: Ja mille järgi sa seda üldse mõõdad?
0: Ma olen rohkem nalja ja meelelahutus.
1: Kus panid tähele, et Ülle Madise oma kõnes soovitas ka, et tegelikult peab ikkagi rõõmuga ellu suhtuma ja vajadusel nagu naljast aru saama ja naljaga asju võtma, et no, selles osas ju ma arvan, et sul siin puudujääk üldse ei ole.
0: Ja
2: aga president ei panda ju nii-öelda rahvusliku IQ edetabeli järgi ametisse, et kui me mängime täna mõttemängu siin sellel mõnusal oktoobrikuu hommikul peale uue presidendi ametis asumist, me ei tea, kas ta on ühe või kaks ametiaega. Anu, kui sina oleksid Eesti president, noh, mängime seda mõttemängu ja sul on ka võimu teha asju.
1: Eesti Vabariigi presidendil ei ole võimu.
2: Aga selle aja peale võibolla asjad muutuvad.
1: Aga president saab asju, nagu ütles Kersti Kaljulaid, see on minu vast tema president ameti üks kõige sisukamad ja paremaid ütlusi. President saab asju tagant tõugata ja eest vedada. Ja seda saab president Eestis kahtlemata teha. Ja. Sa Ingrid tahad küsida, et mida Anu eest veaks ja tagant tõukaks, nii,
0: Ei, no ma mõtlesin natuke selle teema peale ja mõtlesin, et kas Eestis on hea elada. Eestis on väga hea elada siis, kui sul läheb hästi. Kas pole nii? Aga kuidas elavad inimesed, kellel ei lähe paras jagu hästi? Et hea riigi tunnus peaks ju olema see, et kõigil läheks, noh, kõigil ei saa minna suurepäraselt ja fantastiliselt, aga lihtsalt, et inimesed oleks õnnelikud ja rahul. Et mida me näeme, ma just täna sõitsin siia praegu taksoga, taksohi käest küsisin ka kohe ausalt, et mis siis on hästi ja mis on halvasti. Inimene, kes on elanud 25 aastat Filipiinidel, hea suhe, noh, muret, mulle tundub, et poole vähem kui siin on ju kütuse, no okei, seal võibolla on konditsioneeri rohkem vaja ja nii edasi, aga ta ütles, et Eesti on ikkagi fantastiline koht elamiseks, aga me ise ei saa sellest enne aru, kui me ei ole ära käinud või ära olnud. Ja mujal siis nende nii öelda siis kas probleemidega või eluga maadelnud, aga tagasi tulles ta ütles küll, et elu on nagu paradiisis, me ei saa sellest lihtsalt aru. Ja teine asi, mis ta ikkagi palus edasi öelda, ütles, et Eesti inimesed, et ärge olge nii pepsid ja kurjad ja sellised natukene kibedad. ja õelad, et ta paneb nagu vahel, ta tõi hea näite, ütles, et mida nad tahavad, kõik on nii hästi, et vahel mul on taksujuhina tunne, et kas ma peaks nendele minema koridori või ukse taha järgi ja süles nad taksasse kandma. Et see oli kujundlikult nii hästi öeldud, et kõik on nii hästi, et inimesed ei tea, mida veel lisaks tahta. Ja üks irmus ving käib kogu aeg ja võt see käib ka mulle närvidele.
3: Kus see ving on? Ma pean ütlema ausalt, siis ma seda igapäevaselt ise kuidagi ei pane tähele.
2: Sest sa oled nii positiivne inimene ja sa tõmbad, sa saad seda, mida sa sisaldad. Et kui sa oled positiivne, siis sulle tulebki positiivne. Aga kuna eestlased on harjunud vinguma ja eestlase parim toit on teine eestlane.
3: Sa oled seal meedias siis näiteks või?
2: No igal pool tegelt. Aga Anu, mis sa veel teeksid?
0: No väärikalt elamine, nagu ma ütlesin, on tohutult oluline, et noh, nüüd läheb Soomel muidugi halvasti, aga küll läheb varsti ka paremini. Aga kui ma varem Soomes elasin, siis min nagu hämmastas see, et inimõigus oli see, et okei, sa teenid raha, aga sa ei teeni raha ainult selle jaoks, et makse maksta. Et maksud oleks makstud ja kõik, ma ei tea, üürid ja muud asjad oleks hoitud, vaid sa pead saama ka selle raha eest elada. Ehk siis inimõiguste hulka kuulub. Kui ma lähen puhkusele, et siis ma saan päriselt puhata, et ma ei pea sinna aiamaale minema, rohima oma mingid kartuleid või tomateid kurke kasvatama, et talvel söönuks saada. Aga et ma lähengi ja puhkan, ma naudin, ma viskan ennast päikese kätte lebotama ja võibolla võtan väikse klasikese šampaaniat ja ühesõnaga, et mul ei ole kogu aeg see tuli takkus.
1: Sellega on raske mitte nõustuda, et ma nagu täiega kirjutan alla.
2: Ja seda rääkis juba Fredi Üssi, keda me kõik hindame, armastame, austame. Eestlane peab ära õppima molutamise kunsti. Meil on isegi molutamise päev.
1: Ja muidugi see klaas šampanjat võiks kõik käes.
0: Ja külma šampanjat. Seda ütles muuseas, taksõhut ütles, et teate, mis on veel õudne asi. Et lähed siin mingile üritusele ja šampanja pähe pakutakse prosekot. Ma mõtlesin, see on tõesti inimõigust rikkumine. Aga see selleks. Ja siis teate, mis oli üks huvitav asi, mida ma Rootsis kus juures märkasin. Seal öeldi, et ja inimesel peavad olema sellised põhiväärtus nagu tagatud, et ja loetleti ette, et näiteks kui kellegil sinu pereliikmetest või sugulastest või tuttavatest on sünnipäev, siis sul peab olema võimalus osta talle kingitusi. Ma ütlesin, wow, et sa ei pea nagu kokku hoidma või et sa võid korraldada näiteks enda sünnipäevasid, laste sünnipäevasid, teha jõulukinke, mille vastu meil siin pressitakse, öeldakse tihti ju, et ei ole vaja neid mõtetuid jõulukingitusi ja asju, et see on raha raiskamine, vaat siin tuleb see eestlase ving, on ju, mis te raiskate raha, et noh, sellised nagu natukene luksuslikumad hüved, peavad olema inimõigused, sest mida nad teevad, nad tõstavad sinu inimväärikuse tunnet ju. Ja sa oled palju parem inimene peale seda.
2: Ja see tähendaks seda, et inimesel peab olema elamisväärne elu, et ta, kui ta käib tööl, ta saab normaalselt palka, mitte päästjad, arstid, õpetajad, politseinikud, kes põllumehed käivad, kerjavad riigilt raha juurde. Nemad, noh, ja siis võitlevad, kas saavad kinkida asjad kuidagi ühiskonnas, siis järelikult, ma saan su jutust aru, võiks olla nagu väärtustatud see, et inimene saab normaalse palga, ta ei ole maksukoormuse all kinni tõmmatud ja ta saab lubada endale inimväärset elu, et siis ta saab tegeleda ka nagu teiste asjadega, just, mis ei ole lihtsalt ellu jäämine.
0: Eestis on ju tavaline see, et ma elan siis hästi, ma ise tunnen, kui ma teen mitut asja korraga. Ma teen põhitööd, siis ma tegelikult oma vabastajast, ma teen ju paljusid muid asju. Jah, ma saan selle summa kokku, et hästi elada, normaalse autoga sõita, mul ei ole luksusauto, on ju, juua kohvi, kui ma tahan, ma ei pea kogu aeg minema jooksma koju või kontorisse, eks ole, et saalt tasuta kohvi saada, vaid ma saan võtta kohvikust mõnusa kohvi, matcha latte, mis on kuradi kallis, 6.50. Ja, aga see on normaalne, et ma ei taha nagu olla nagu selline nagu kokkuhoidlik rott. Täpselt, et noh, et antke, ma tahan selle koogitükki osta, ma tahan
1: võtta koogiga selle muidugi teisi muresid.
2: Aga Anu, kui sa oled presidentina lahendanud meie rahva sellise materiaalse heaolu, inimesed saavad väärilist palka, nad on nagu, noh, see rasku, see koorem ellu jäämise ja oma pere toitmise pealt langeb nagu ära. Mis siis järgmised sellised olulised teemad oleksid, mida sa teeksid?
0: Aga sa ju tead see, mis sa praegu ütlesid, see ei juhtu mitte kunagi.
1: Ei ole, ma ei ole siis kindel. Ma tahtsin, ma juba kuulesin su juttu ja selles ma olen väga nõus, kõik on õige. Aga võibolla asjad ei ole päris niimoodi, et jällegi kui nagu ringi vaadata Eestis ja vaadata ka no, see sama Soomet või Rootsit, mida sa siin võrluseks tõid. Et minu mõelest eestlased on järgjärgult õppinud seda hästi elamise sellist kunsti või kuidas see öelda. See on, seda on palju juurde tulnud, kui sa kas või vaatad seda, et no toome sinu poolt välja toodud näite, et millise valiku ja millise hinnaga seda sama šampanjat või ka prosekot saab Eesti poodidest osta.
2: Tõesti räägi, vabalt,
1: olukord võrreldes sellega, mis oli 10 aastat tagasi ja ma olen siin ka asjatundja, see on ikkagi kordades paremaks läinud ja mis tähendab ainult seda, et inimesed ostavad seda.
0: Absoluutselt. Ja inimesed
1: need peavad olema tavalised inimesed.
0: Jaa. Ja just kuulasin ka jällegi Kuku raadios täna hommikul, et inimesed ei puhka nii palju isegi mitte Eestis, vaid välismaal. Voila, et okei, ma saan aru, Eestis puhata on väga kallis, jälle hakkame kivunuma.
1: Ei, Eestis puhata on väga tore tegelikult.
0: On jah, aga inimesed reisivad, mis on fantastiline. Lõppkokkuvõttes tahan öelda, et tegelikult meil ei lähe üldse halvasti. Me oleme lihtsalt natuke, no me oleme inimesed. Inimene ikka kivunub ja vingub ja hädaldab.
2: Aga Anu, kui sa oleksid Eesti president ja siis sa saad teha kõike oma käe järgi oma stiilis, nii nagu sulle meeldib, kas sa... Kui sa saaksid Eesti presidendina, Eesti riigi nimel mõnedelt inimrühmadelt vabandust paluda, kellelt, miks, kas sa teeksid seda, kuidas?
0: Ma paluksin vabandust eakatelt inimestelt ja pensionäridelt, sest mul on tohutult kurv vaadata, et see on see generatsioon, kes on tohutult palju tööd teinud, päriselt, füüsiliselt tööd teinud. Ja see, kuidas nad oma vanaduspäevi peavad mööda saatma väga paljud, kui tõrjutud nad on ja millised tingimused on hooldekodudes ja kohti polegi, millest me räägime. Ja nad on oma sugulaste võibolla hooldatavad, kellel on ka metsikult palju tööd, kes ei jaksagi nende eest hooldada. Ja kuidas vana inimesi visatakse nagu, vahel ma mõtlen, nagu prügikotte ühest nurgast teise. Keegi ei hooli, keegi ei pane isegi neid tähele. Keegi ei kuule ega kuula neid. Et no, kuna ma ise olen lähenemas pensioniale, siis ma mõtlen, et mina ei taha, et minuga niimoodi käitutakse. Et siin juures panen inimestele südamele palun, ärge nüüd korjake raha, eks ole nii kaua, kui olete terved, ilusad ja kuulsad ja kõik läheb hästi, on ju. Et aga pange ikkagi midagi pisut kõrvale. Okei, jätke see matcha latte ostvata, see 6.50, siis ostke 2-eurone tee, on ju. Aga mõelge tuleviku peale, sest inimväärikas vananemine ja siis vanuse põlves, vanuri põlves elamine on tohutult.
1: Võibolla peaks sõna vanur üldse tegelikult siit sõnavarast nagu välja võtma. See on selline natukene nagu kannab mingisugust tähendust. Aga no mida, ma mõtlesin jälle,
2: et meie eakad, meie esivanud.
1: See, mille järgi me saame hinnata, kui palju inimeste elu on muutunud noh, paremaks ja täisväärtuslikumaks, see on näha nende samad asjadel, et kuidas näevad välja tänased, ma ütlen oma vanuses, 55-aastased inimesed, eks ju, minu ema läks 55-aastaselt pensionile, ma aegalt vaatan seda fotoalbumit, kus on need pildid sellest ajast. No kuulge, elu on ikkagi võrreldes selle ajaga väga palju paremaks, et inimesed oskavad elada.
0: Oskavad.
1: Tervena.
0: Ja.
3: Noorem generatsioon näiteks, ma olen tähelepanud, ei taha enam väga palju tööl käiagi. Kui ikkagi ei anta sulle selline 3000 eurot brutopalka, siis ei mindagi tööle, siis oleks see vanemate kulu.
1: Aga see tööl käimine on muidugi samas ka enese teostuse viis, et see kuulub ka selle elada oskamise juurde, et see töö peab sulle lihtsalt endale korda minema ja meeldima, et siis on sellega kõik hästi.
0: Tead, mida ma imetlen noorte inimeste juures, tõepoolest imetlen seda, et kui neile ei meeldi, no võtame selle tööl käimise on ju, kui neile ei meeldi või midagi on vastukarva, siis nad ütlevad ei. See ei sobi mulle. Teevad kannapöörde ja teevad midagi muud. Aga meie oleme selles generatsioonis natuke nagu orja rahvas. Ma punnitan ikka natukene, küll ma saan hakkama. Ei ole hullu. Endal aju suitseb peas, ambad krigisevad suus. Tahaks midagi krõbedat öelda. Ja julge, sellest julgusest on puudu. Ja noorte puhul mina imetlen seda. Kui ikka ei meeldi, no okei, nad on natuke lumeelbekesed ka loomulikult, aga kui ei meeldi, no siis tee midagi muud, mis sa vingud.
3: Et ei ole vaja kannatada.
0: Ei ole vaja kannatada.
2: Kannatame ära.
0: Jaa, võt, et see mulle tohutult meeldib, et seda eeskuju ma tahaks võtta, et selgsirgu, pea püsti, midagi ei meeldi, ära tee seda vingumal ja vigiseval toonil, vaid ütle konkreetselt, mulle ei meeldi need ja need asjad, need ei sobi mulle kahjuks ja kui me kompromissi ei leia, siis ma lähen proovin natukene midagi muud.
2: See on eneseväärtustamine, eluterve eneseväärtustamine. Anu, ma vaatan, sa tulid siia ju mitte tühjade kätega, sul on...
0: Lugeda,
2: sul on paperid ees. Kas sul on presidendi kõnes?
0: Ei ole. Presidendi kõne ma kuulesin jupiti ainult, aga mulle meeldis see bürokraatia teema ka, mida ta puudutas.
2: Ja me kõik rääksime sellest täna hommikul.
0: Ja see on imeline. Seda juppi ma kuulsin, ma olen alati mõelnud selle peale, et see on nagu nii... Lõpuks ometi ja ma arvan, et Ülle on ka tegude inimene. See, mida ta lubab, seda ta teeb. Vaadake ise, mis toimub. Ma just naersin, ma olin nädalavahetusel Saaremaal, siis naabrimees tuli ja koputas mulle sõrmega laua peale, ütles, et Anu, no mis ma tegin seal, korjasin õunu natukene ja viisin sinna, ja taab võllu äärde. Anu, see kohe tuleb, vallast tuleb mingi inimene kohale ja teeb sulle trahvi. Sa tead, sa saad 2000 eurot trahvi selle eest. Niimoodi ei tohi teha. Ma ütlesin, kas vallas on sellised inimesed palgatud, kes käivad mööda minu kodu põllu ääri ja vaatavad, kui palju õunu ma olen sinna vedanud. No ma ütlesin, aga siis ma ütlen, et meil on kitsed elavad seal, et kitsed söövad siis, et saavad talveks toitu. Tõs, ei, kitsedele see mõjub halvasti, nad on, nendel tekivad puhitused ja siis sa selle eest ka veel nagu. Ja öösõnaga ma hoidsin peast kinni ja ma mõtlesin, issand jumal, siis ma mõtlesin, et kuule tead, ma jätan need õunad kõik, las nad olla siin mul õunapuude all ilusasti. Järgmine hommiku veel vaatsin kitsüppas üle aia, tuli aiast siis õunu sööma.
1: Rumal loom.
0: ja sellised nagu asjad, mis mind suvel eriti järrites ja ambaid kriistama pani, oli see, et vaata kui sul on need sildid tee ääres, tule osta mult värskeid maasikaid või tule võtta mult kartulit või lesta. Need sildid keelati ka ära, need peavad olema korralikult reklaamibüroos tellitud, vallas kinnitatud. No kuulge, lõpetage ära nüüd appi, kas teil on nii igav või?
2: Reguleerime ja trahvime kõik surnuks. Anu, meil on jäänud pool minutit sinu lõpusõnad Eesti rahvale.
0: Okei, me oleme digiriik on ju. Aga see ei tähenda seda, et mulle vähemalt tundub, et digiriik on meid natukene muutnud selliseks vihaseks ja väsinud ja stressis inimeseks, et äkki võtaks kätte ja teeks kannapöörde ja ei oleks kogu aeg, võt nagu sina Ingrid praegu seal arvutis nina pidi sees.
2: Mul on selle küsimused siin kirjas.
0: Ma saan aru, et riigi edukust ei saa jah mõõta selle järgi, kui kiiresti saab internetis tuludeklaratsiooni täita, seda ma tahtsin öelda, et tõeline edu on see, kui inimene saab väärikalt elada ja mitte ainult väärikalt makse maksta.
2: Fantastiline. Aitäh, Anu Saagim.
4: Tere hommikust. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Madise kohtub Riias Läti riigipea Edgar Strinkevitsiga ja kohtumise järel annavad presidendid ka ühise pressikonverentsi. Veel kohtub Madise Läti seimi esimehe ja peaministriga. Homme teeb Ülle Madise visiidi Soome. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib järgmistel riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetika volinik. Kaitseministeerium kuulutas välja konkurseid toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Selleks eraldab ministeerium veerand miljonit eurot. Konkursile ootab Kaitseministeerium mängudokumentaali ja animafilmide, telesarjade ning narratiivsete videomängude projekte. Taotlusi oodatakse 18. novembrini. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitme 100 miljardi euro suuruseid kärpeid algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Politsei registreeris nädala vahetusel 25 teadet telefoni ja interneti kelmusest. Kolmel juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 50 000 eurot. Enamik petuskeeme olid õngitsuskirjad Telia ja LHV nimelt, kus teatati näiteks maksmata jäänud arvest või kahtlastest tehingutest kontol.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
4: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Sooja päeval 7-12 kraadi. Praegu on Tallinnas 8, Tartus 6 ja Pärnus 7 kraadi.
5: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist. Nädala raamat.
6: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
9: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
10: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
5: Kuku Raadio.
3: Kell näitab meil 8.35 ja Kuku hommikuraadios on aeg rääkida liiklusest. Selleks oleme ka täna hommikul helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse ja Kätlin on telefoniliinil. Tere hommikus, Kätlin! Milline on hetke seis teedel?
11: Tere hommikust! Ummikud on juba tuttavates kohtades. Hetkel on suurem ummik Tallinna ringteel Kurnast Jüri poole sõites ja liiklus on väga aeglane Maxima logistika keskusest alates. Siis on ummik Viljandi maanteel Kangrude ja Raudalu viadukti piirkonnas linna suunal. Tartu maanteel Peetri suunal samuti vähendasime kiirust, sest liiklus on teadaks läinud ja on tekkinud ummikene mõiku foori. Pärnu poole liikujatel tuleb arvestada Märjamaa Konuvere ja Pärnu Jaagupi ning Kangro vahel olevate teetöödega. Remondilõikudes liikudes hoike siis ikka silmad lahti ja jälgige kehtivad kiiruspiiranguid. Tartus on läneringtel nii Viljandi kui Karia ringide juures väikesed seisakud. Ilm on tänaseks paranenud ja teeolud on liiklemiseks rahuldavad. Peamiselt on teekatted niisked, kuid tasapisi on hakanud kuivama. Ilusat hommiku jätku kõikile ja ohutut liiklemist.
3: Aitäh, Kätlin! Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele veis ja no tõesti tuleb tervitada täna hommikul autojuhte, eriti neid, kes on parasjagu kusagil Pärnu maantel Tallinnas liiklemas. Ummikud on seal täna hommikul väga pikad, alates Männikud eest, Vabaduse puiest eest või siis kui tulla sealt Viljandi maanteed pidi. Igal juhul läheb aega enne kui kesklinna jõuda. Tartu maanteel suured ummikud alates Peetrist kuni kesklinnani välja. Kesklinnas on samuti seal tänavad umbes Narva maante, Jõe tänav, Raua tänaval Konsri tänav täies pikkuses umbes merepuiesteel ulatuvad autode järjekorrad. Ka Tõnismäel mitmed tänavad on umbes ja tehnika tänaval samamoodi. Hetkel autode rong seal liikumas 12 km tunnis. Kristiine keskuse lähistel üleüldse on praegu keeruline. Hetkel viibida autoga Tulika tänaval, Endla tänaval ummikud ja ka hipodroomi ristmikul samamoodi, nii nagu ikka. ka sealt Paldiski maanteed pidi tulles Harku kandist on ummikud päris suured. Liiklusõnnetus veisi järgi jääb mulle silma Sõpruse puiesteel. Ei tea, kui tõsine see on, väike ummik on seal hakanud igal juhul tekkima. Tartus on olukord mõnevõrra parem, aga siiski ummikuid praegusel kellaajal ka seal on palju. Jaama tänaval, näen seal, kus Jaama tänav ristub Põhja puiestee ja Sõpruse puiesteega. Seal on juhtunud väike liiklusõnnetus ja ka väike ummik on tekkimas Riia tänaval ummikuid mitmel lõigul. Mõnel lõigul on see liiklemine kiirem, teisel aeglasem, aga üldiselt on tõesti selline tipptunni aeg ohutut liiklemist.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:41 on saanud kell ja mõtlesime, arutasime siin Ingridiga, et mida me täna hommikul võiksime kuulata. No jätkuvalt ma arvan, et me oleme sellel lainel, et Eesti on saanud uue presidenti Ülle Madise ametisse astumi neile oli, pidas ta kõne ja kuuleme sellest kõnest ühe lõigu.
2: Et elurõõm ei kaoks hiljem pere- ja tööinimesena ega vanuse või tervise pärast. Puhas loodus, mühisevad metsad, meri, järved, jõed, linnud ja loomad, taimed, seened, mesilased, kalad, kiilid. Juba põlvkonna pärast on sinne loodus veel suurem ilmaime kui praegu, kui vaid oskame hoida. Eesti ongi üks mõnusamaid paiku maailmas elamiseks juba praegu, sääskede ja lompide, hea ja halva suusa ilmaga. Kõigil siin Eestis peab olema võimalik tunda, et nii nad ise, kui nende elu, töö ja looming on väärtuslik. Et mahume siia lahedalt ära. Nii erinevad, nagu me oleme. Oma huvide, vaadete, eluviiside, maitsete ja emakeelega. Kõrge popkultuur, alternatiivkultuur ja underground, kogu see kirev palett. Laulu- ja tantsupeoks harjutamine ei sega hip-hopi või keskõist reivi ja vastupidi. Eesti on vaba, põnev, elav, arenev, mitmesugune. Kas suudame sellist Eestit hoida ja edasi ehitada? Minu arvates sõltub see usaldusest, tulevikulootusest ja julgusest. Võib-olla me iga päev ei märkagi või oleme unustanud, et enamikes Eesti paikades on headus, lihtne töö, talupoja tarkus ja üksteise aitamine endiselt tauses. Lumme jäänud auto tõmbab naabrimees või naabrinaine välja. Tee aetakse teisel ka lahti. Bussipeatuses külmetav vanake saab auto peal ja jõuab, kus tarvis. Teise pere lapsed saavad trennist koos omadega koju. Värskeid kurkeid omateid viiakse kotiga naabri ukselingi külge või pannakse õunad kõikidele võtmiseks välja. Märgakem seda, tunnustagem ja tehkem kaasa. Õiguskantsleri töös nägin paraku liialt sageli, kuidas inimene annab päriselt oma parima, pühendub teiste heaks, ent temale ei vastata samaga. Ometi võiks, peaks. Näiteks ema, kes last saatuse tahtel üksi kasvatab, töötab, õpib ühiskonnale väga vajaliku ametit, paneb vabatahtlikuna õla alla, kus saab, ent kui temal endal on abi tarvis, siis liik tihti võib ta kohata toetust otsides, halduskiusu ja külma ülbust. Seisime kolleegidega õiguskantsleri ametkonnas alati ja kõikjal vastu hingetule menetlemisele. Milleks süsteem, kus saab külmalt õlgu kehitades nentida, kliendid ei saanud teenust? Selmet mõista, et laps ja tema ema jäeti hätta. Neid, kes lahendavad, õnneks on. Aga kas me oskame neid märgata ja sellest tunnustada? Näiteks politseinik, kes päästab tõukeratta kujulise akuliikuriga kihutanud lapse elu, viib lapse ja ratta koju ja kuuleb vanemalt vastuseks, et ma ei hakka ütlemagi. Mõtlen vaid, et kuidas saab keegi üldse arvata, et suurepärase väljaõppega ametnik läheb pere juurest õhtul tööle ainsa mõttega kimbutada korralike kaaskodanike. Või õpetaja, kes kannab südames muret õpilaste pärast, otsib neile võimalust tiibu sirutada, jõuab õhtul koju, avab arvuti ja sealt tuleb mitte tänuavaldusi. Kallid kaasteelised, me vajame minu meelest palju rohkem usaldust ja soojatunnustust. Iga üks meist oma ametis on ju välja õppinud asjatundja, kes annab oma parima. Ja usaldust tuleb tõesti väärida, andagi parim. Meil kõigil oma eludes ja töödes. Viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on õige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud ka usaldusele vältimatu tagasilöögi. õppetund on käes. Nüüd tuleb usaldust taastada. Iseäranis okupatsiooniaegse ajupesu kogemusega inimestes tekitab igat masti ideoloogiline propaganda põlgust, mis võib panna parimagi inimese kirjutama või tegema seda, mida ta muidu isegi ei mõtleks. Ja hääletama lihtsalt kõige vastu. Lõpuks muundub vimm valimistulemuseks.
3: See oli siis Eesti Vabariigi uus president Ülle Madise, tema eilne kõne ametisse astudes ja ütleme nii, et tegemist oli väga hea kõnega, et väga meeldis see inimlikkus, baasväärtused, põhiväärtused, teineteise märkamine, hoolimine, teadlikkus, ühiskonna tegelike alustalade väärtustamine, vabadus. Et noh, tore oleks, kui need teemad tegelikult jätkuvalt kogu selle infomürasest taas rohkem pinnale tõuseks, et võibolla see on üks asi, mida Ülle Madise presidendina saabki oma igapäeva töös rohkem teha. Meenutada meile seda, kes me oleme, miks me eksisteerime, kus me elame heas kohas, kuidas me oleme tore rahvas, kuidas me saame üksteist paremini hoida.
1: Ja täna hommikul saame lugeda ka erinevaid siis reaktsioone sellele kõnele. Sakala Viljandist kirjutab oma juhtkirjas, et president, kellelt võib palju oodata, peetakse silma siis Ülle Madiset. Ja kirjutavad nemad nii, et Ülle Madis on seatnud üheks oma peamiseks eesmärgiks taastada ühiskonnas usaldus erinevate institutsioonide vastu ja see on suur ülesanne ajal, mil üksteise ja riigi usaldamise asemel kiputakse mõlemas järjest sagedamini kahtlema. Postimees oma juhtkirjas kirjutab samamoodi uue presidendi esimestest proovikividest. Usalduse taastamine ja põhiseaduse hoidmine tuuakse välja ja ka muidugi välispoliitika, kuidas selles aktiivset rolli saada. Sellepärast Alar Karisma ühes viimase intervjuus rääkis, et teda jäeti välispoliitika kujundamisest kõrvale. Mm-hmm. Kuidas Ülle Madisel see õnnestub välispoliitikat kujundada, eks me saame siis näha. Ja Postimees ootab siis Ülle Madiselt isikuvabaduste kaitset ning fookust rahvastiku ja kultuuri teemadele. Mm-hmm. Toon Delfi juhtkirjast ka mõned mõtted välja. Ülle Madise näitas, et on valmis kaitsma Eestit pahelise poliitika eest. Paheline poliitika. See on siis välja toodud Delfi poolt. Rohkem nalja ja vähem üksteise tagasi kiskumist kuluks nii Toompeale kui üldse Eestisse marjaks ära. Just see selline nalja mõistmine, ka seda on välja toodud mitmel puhul, et Ülle Madise oluseks peab. Ja muidugi, väga paslik on nüüd sisse juhatada rohke tebelak. Liba uudised on valmis.

Eetris uudised, stuudios Rohkedemelak. President Ülle Madise üleskutse järel tuua Eesti ellu rohkem nalja ja kergust teatas valitsused on selles suunas tegelikult tegutsenud juba aastaid ja mitmed valitsusotsused on pannud avalikkuse küsima, kas tegemist on naljaga. Seni on sellele küsimusele vastatud eitavalt, kuid presidendi kõne järel vaadatakse senine suhtlusstrateegia üle. Edaspidi lisatakse iga eelnõu seletuskirjaga märkus, millises kohas peaks inimene naerma. Maksutõusudest ja teatamisel tehakse pärast summa nimetamist väike paus, et avalikusele anda aega naljast aru saada, kui naer või järgne selgitatakse otsust uuesti ja aeglasemalt. Valitsuse hinnangul on seni huumori mõistmist takistanud inimeste kalduvus võrrelda tänaseid otsuseid enne valimisi antud lubadustega. Tegelikult moodustavad need terviku, valimislubadus on nalja sissejuhatus, hilisem otsus on puent. Kõige keerulisem on olukord inimestega, kes ei tea kas nutta või naerda, sellisel juhul soovitatakse ikka viimast. Kui nutt siiski peale tuleb, siis soovitatakse kasutada naerupisaraid. Ühtlasi palub valitsus rahval edaspidi oma muresid veidi lõbusamalt esitada, sest praegusel kujul rikuvad need sageli üldist meeleolu. Töötukassa leidis aga lahenduse noorte murele, et tööle saamiseks nõutakse varasemat töökogemust, mida ilma tööle saamata pole aga võimalik kusagil omandada. Edaspidi hakatakse töökogemusena arvestama ka aega, mille jooksul inimene on üritanud tööle pääseda. Iga eitav vastus annab noorele nüüd ühe kuu erialaste tööstaaži. Kui tööandja ei vasta üldse, läheb kirja 2 kuud, sest lisaks erialasele kogemusele on noor omandanud teadmisi ka ettevõtte sisekommunikatsiooni kohta. Tööandjate hinnangul on uus süsteem mõistlik, sest edutult kandideerinud noor on juba tõestanud, et suudab pikemat aega ilma palgata toime tulla. Seega on tegemist hea majandajaga. Samuti ei vajada koolitust pettumustega toime tulekuks. Esimene uue korra alusel väljastatud tõendanti noormehele, kes on 5 aasta jooksul käinud enam kui 100 töövestlusel. Töötukassa hinnangul on tal nüüd piisavalt kogemust personali osakonna juhtimiseks. Tema esimeseks ülesandeks saab töökogemuseta noortele äraütlemine. Ukraina rünnakud Venemaa Yandexi andmekeskuste vastu vähendasid järsult kremlimeelsete robotkontode tegevust ja põhjustasid olulisi arenguid ka Eesti sotsiaalmeedias. Katkestuse järel avastas näitena ühe Eesti uudisteportaali püsikommenteerija, et aastaid temaga vaielnud mitmesajast inimesest on päriselt tulemas ainult tema. Mees oli seni veetnud kommentaariumis 6-8 tundi päevas, pidanud seal elavaid arutelusid majanduse, välispoliitika ja selle üle, kes peaks Eestist ära kolima. Pärast andmekeskuse tabamist jäi pooleli 49 vaidlust, millest vähemalt 9 olid enda hinnangul võitmas. Mees pöördus sotsiaalosakonna poole, sest kaotas ühe õhtuga nii kogu sõpruskonna kui ka kõik vaenlased. Kõige rohkem tunneb ta puudust kasutajast Kaine Mõistus, kellega oli 7 aastat iga päev vastastiku teineteist idioodiks nimetanud. Nüüd kogub mees annetusi Yandexi andmekeskuse taastamiseks. Poliitilised erimeelsused on mehe sõnul küll suured, aga inimesi ei saa niimoodi üksi ka jätta. Ja seoses pihisaladuse kaitse tugevdamisega hakkavad erakonnad oma juhatuse koosolekuid pidama pihitoolis. Esimesed eritellimusel valmistatud 20-kohalised pihitoolid peaksid erakondade kontoritesse jõudma juba lähinädalatel. Uus koosoleku vorm võimaldab käsitleda kõiki erakonna otsuseid pihisaladusena. Kui ajakirjanikud küsivad, mida juhatus arutas või otsustas, saab erakond vastata. Tegemist on usulise toiminguga, mille sisu ei kuulu avaldamisele. Koosolek algab selliste eksimuste ülestunnistamisega, millele järgneb uute kavandamine. Päevakorda võetakse nii personali küsimused, kampaania, rahastamine kui ka valimislubadused, mille täitmiseks erakonnal kavatsust ka ei ole. Protokolli asemel koostatakse pattude nimekiri, mis pärast andeks andmist hävitatakse. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et Eestis on mitu erakonda, mis olemuselt ongi usulahud, mitte poliitilised parteid ja pihisaladuse eelnõu on menetluses õigel ajal. Eetris olid uudised.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Valitsuse reservist on juba ette planeeritud ligi 100 miljonit eurot. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Kadri Simson naaseb Eesti poliitikasse. Prantsusmaa pidas India ookeanis kinni Vene varilaevastiku tankeri. Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma ja sooja päeval kuni 12 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Uue aasta valitsuse reservist on ligi 100 miljonit eurot juba plaanidega kaetud, vahendab Postimees. Üheks suurimaks kuluartikliks on justiits- ja digiministri algatatud vanglarendi projekt Rootsi vangidele. Sinna on plaanitud 17,94 miljonit eurot. Vanglateenistus kinnitab, et kuigi neid kulusid näidatakse valitsuse reservis olevatena, on tegu Rootsi riigi käest ettemaksuna saadud rahaga. Reservist kaetakse muuhulgas ka Euroopa Liidu rahastusperioodi sulgemise, erinevate vaidluste ja Ukraina toetamise kulud. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Madise kohtub Riias Läti riigipea Edgars Rinkevitsiga ja kohtumise järel annavad presidendid ka ühise pressikonverentsi. Veel kohtub Madise Läti seimi esimehe ja peaministriga. Homme teeb Ülle Madise visiidi Soome. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Kaitseministeerium kuulutas välja konkursi toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Selleks eraldatakse veerand miljonit eurot. Kaitseministeerium ootab konkursile mängu, dokumentaali, animafilmide, telesarjade ning narratiivsete videomängude projekte. Taotlusi oodatakse 18. novembrini. Enam kui kolmandik inimesi tunnetab, et maksab mobiilside teenuste eest liiga palju, kuid valdav enamik pole teenusepakkujaid aastaid vahetanud. Norstati uuringust selgub, et ligi pooled tarbijad proovivad raha säästa toidukuludelt, kuid mobiilside arvetelt on püüdnud säästa vaid 12% ehk püsikulude vähendamine on pigem teisejärguline. Tele2 erakliendi üksuse juht Rasmus Nurk ütles, et eestlaste hinnatundlikkus on kasvanud ja iga väiksemgi hinnaerinevus viib turul ringi vaatamiseni. Samas jõutakse harva reaalsete tegudeni, sest paljud arvavad ekslikult, et sideteenuse pakkuja vahetamine on tülikas protsess. Ukraina võttis vastu rahvusvähemuste õigusi kaitsva seaduse. Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks astumise taotlust, süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemuse õigusi. Seadus laiendab nüüd võimalusi kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli, mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Ungari keelse vähemuse staatus Lääne-Ukrainas on pikka aega naaberriikide vahel pingeid põhjustanud. Prantsuse merevägi pidas kinni tankeri, mis sõitis vale lipu all ja kuulub Venema varilaevastikku. Tanker vedas väidetavalt sanktsioneeritud Vene kütust, vahendab Kiev Independent. President Emmanuel Macron teatas, et operatsioon näitab Prantsusmaa sihikindlust võidelda igasuguse ebaseadusliku kaubanduse vastu, kus iganes see ka ei toimuks. Kinnipeetud toornafta tankerile oli kehtestanud sanktsioonid USA, Euroopa Liit, Šveits, Kanada ja Jaapan. Ja Saksamaal võeti kinni kaks Türgi kodanikku, keda kahtlustatakse Poolas asuva Starlinki satelliitside jaama süütamises eelmisel kuul. Politsei teatel antakse nad Euroopa vahistamismääruse alusel Poolale välja, kus neid ootab süüdistus sabotaažis ja õõnestustegevuses, mille tellis välisriigi luureteenistus.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. puhub valdavalt põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on täna 7-12 kraadi. Praegu Tallinnas 8, Tartus ja Pärnus on 7 kraadi. Tere hommikust! Uudiseid Tallinnast vahendab Rutti Tämän. Tallinn muudab korteriühistutele linnamaa parkimiseks kasutamise lihtsamaks. Alates järgmisest aastast saavad ühistud võtta linnale kuuluva parkla kasutusse kuni 10 aastaks. Kui ühistu rajab parkla ise, saaks linnamaad kasutada tasuta kuni 15 aastat. Lisaks hakkab linn andma korteriühistute kasutusse linna rajatud jäätmemaju ning võimaldab vabu linnaruume lihtsamalt kasutada näiteks näituste või kogukonnaürituste korraldamiseks. 15. oktoobril algavad Põhja-Tallinnas Kopli ja Telliskivi tänava nurgal Kass Augusti promenaadi ehitustööd. Promenaadile tulevad istumisalad, haljastus ning kohaliku kuulsa Kassi Augusti skulptuur. Promenaad valmib järgmise aasta kevadel. Ehitustööde ajal muutub jalakäijate liikumiskorraldus, kuid Kopli ja Telliskivi tänaval autoliiklustööd ei mõjuta. Nädala vahetusel, 17. ja 18. oktoobril saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ning kasutuskõlblikke esemeid. Laupäeval, 17. oktoobril on kogumisringid Kristiines ja Kesklinnas ning 18. oktoobril Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Peatuste ajagraafikud ja lisainfo leiab veebilehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Tallinna raamatukogud otsivad 13-19-aastaseid noori lugemissõpradeks. Lugemissõber aitab 7-11-aastasel lapsel eesti keeles lugemist harjutada ning pakub talle lugemisel tuge ja julgustust. Lugemissõbraks olemine annab noorele võimaluse arendada suhtlemisoskust, kannatlikkust ja vastutustunnet. Lisaks läheb lugemissõbrana panustatud aeg arvesse vabatahtliku tegevusena. Lisainfot leiab kodulehelt tallinnaraamatukogud.ee/lugemisprogramm.

0: saanud . Kaup 24 pluss liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot . Säästad rohkem . Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Helista telefonil 1720 .
3: Pantokraator
0: 189 eurot , säästad rohkem . Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Helista telefonil 1720 .
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue

0: üks ooperiajaloo tuntuimat nime Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
1: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
4: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, kallid Kuku raadio kuulajad. Kell on 9:09. Numeroloogia toimib taas. Stuudios Ingrid Veik ja Sander Punamäe.
6: Anvar on läinud oma muid asjatoimetusi ajama. Ja. Peatoimetaja kohusid täitma.
5: Ta peatoimetab parasjagu Postimeest ja meil on siin laual ka paberist Postimees, paberil Postimees. Ja kaanepildil on väga ilus pilt, kus endine president Alar Karis paneb Ülle Madisele kaela ametiketti. Ja kui ma seda Postimehe paberlehte naudin, siis ma jõuan ka looni, mille on kirjutanud väga hea ajakirjanik, tõeline teksti meister Kunn, mulle väga meeldib, Krister Kivi stiil. Ja tema seekordne suur lugu on sellest, et Eestist sai suur narko kaubamaja. Ehk siis lugu räägib sellest, et Eesti narkoturg on kolinult tänavalt telefoni ja muutunud ööpäev läbi töötavaks automatiseeritud ja üle-eestiliseks kaubandusvõrguks, mille arengule siis politsei seadused abisüsteemid alles järele jooksevad. Et politsei hinnangul toimub juba kuni 90% narkotehingutest internetis, peamiselt Telegrami signaalilaadsetes kanalites, seal võtab tellimuse vastu bot, maksta saab krüptorahas kaardiga ja ostja saab siis metsas, pargis või kuskil peidetud koordinaadid. Et selles mõttes, kui huvitavad arengud ka ütleme sellises kriminaalsemas valdkonnas, et mõtle, kui tuleb täielik AI revolutsioon, ehk tehisaru võtab üle. Ja kui on räägitud sellest, et varsti sõdivad oma vahel robotid, et inimesi ei pea enam hukkuma, et kas siis näiteks diilivad, kaubitsevad oma vahel ka äkki robotid. Ja siis tekib taas küsimus, milleks siis inimene?
6: No inimene tahab neid ainet täna ostama, see on nii aru.
5: Inimene tahab osta, kahjuks küll, jah.
6: Aga no puht praktiselt, sellest, et selline, et sellisel moel see kõik käib, sest on nüüd räägitud juba teekult aastaid, aga puht praktiselt see näeb välja siis niimoodi, et üks inimene, kes tahab neid ainet osta, talle antakse tõesti tulevad, et telefoni tulevad koordinaadid, ta vaatab, kus asukoht täpselt on, läheb sinna ja hakkab ööpimeduses sageli siis kaevama seal näppudega. Tal ei ole ju sageli kaasas mingisugust, labidat või mingisugust muud abivahendit. Sageli ongi tõesti niimoodi, et inimesed ööpimeduses kuskil reedeöösel, kuskil hirveparkis on kusagil puu juures, on ilmselt juba mõned õlled varasemalt tehtud ja on meelte segaduses ja üritavad siis aru saada, kus see koordinaat täpselt asub. Ja see on täiesti päris eluline lugu, mis ei kõle väga kuidagi glamuurselt ju.
5: Ja miks me sellest räägime on see, et me oleksime lihtsalt teadlikumad, mis toimub meie ühiskonna varjualadel, sest et väga häiriv on näiteks kogu selle teema juures noorte sihikule võtmine. Koolide lähedusse kleebitakse QR-koode ning alaealisi värvatakse reklaamide kleepijateks ja pakkide peitjateks. Et inimesed jälgige ka oma lapsi ja võib-olla ka õpetajatele ja lapsevanematele selline mõte, et kui koolide ümber on mingid sukseid huvitavaid, põnevust tekitavaid QR-koode, võib-olla tasub isegi nagu vaadata, et mida seal siis pakutakse, millega tegemist on, lihtsalt selleks, et olla teadlikum, millega, mis nagu ümbritseb meie ka laste ja noorte keskkondi. Et selles mõttes väga nagu huvitav, et Krister Kivi toob välja ka selle, et Eestis võib saada keset ööd narkootikumi kiiremini ja mugavamalt kui pudeli viina. Et tasub olla teadlik, tasub jälgida, lugege tänast Postimeest, kas onlineist, appist või paperist, et see on selline... Ütleme, see ei ole nagu vaimustavalt positiivne teema, aga see on midagi, millest me peame teadlikud olema, mis toimub meie ümber.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energia tõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning innovaator Ursel Velve ja kaupmees Rainer Rohtlaga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet sotsid.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Kuku hommikuraadio.
7: 9:18 minutit saanud kell, 13. oktoober ja täna hommikul siit Tallinnast meediamaja kolmandalt korruselt Kuku stuudiost oleme helistanud Brüsselisse. Koomik, stand-up koomik Ann Vaida on meil telefoni liinil. Tere hommikust, Ann!
8: Tere hommikust!
7: Kuidas sealt kaugelt vaadates tundus eilne päev kogu see trall, mis seoses sellega toimus, et me saime eile uue presidendi?
8: Kuule, üli tore üritus oli minu meelest. Ma kogu seda kolme tundi ei jälginud. See oli, ma arvan, terves kolmes tunnis vaadata võibolla peamiselt ajakirjanikele, kelle töö see on. Et see oli keset tööpäeva niimoodi ajatatud. Et siis, aga hästi, hästi tore sündmus minu meelest ju.
7: Jah, absoluutselt. Aga kas Brüsselis vaadates see kõik kuidagi paistab teistmoodi ka? Kuna sa oled ju varasemalt neid presidendi ametisse nimetamisi vaadanud ju Eestist ikkagi. Et kas Brüsselis see kuidagi, ma ei tea, kontekst on teistsugune või?
8: Koduigatsust on juures selles mõttes, et ma ikkagi olen päris hästi hoian ennast Eesti uudistega ka kursis ja vaatan, mis toimub, et mul on selles mõttes lihtsalt siuke veel toredam tunne on sees, kui toimub mingi suurem asi ala vabariigi aastapäev samamoodi, et neid asju on lihtsalt kaugemalt veel mõnusam vaadata minu meelest.
9: Tere ka minu poolt, Anne. Kas Brüsselis on sul kaasas ka mingid sellised oma lemmik Eesti asjad, must leib ja kilud ja kolevi šokolad? Ja. Noh, nagu on, kui inimesed kolivad ära, ehkki Brüssel on nii lähedal.
8: Tead, siin on üks Poola pood, kus saab käia. Selle nimi on umbes minimarket või midagi sellist, kust leiab isegi musta leiva üles, küll mitte Eesti oma. Kilusi on seal kõvasti, et kahjuks enamik kui Eesti, päris Eesti asjade jaoks peab minema Eestisse ja Poola poest saab kõik ülejäänu, mis on nagu peaaegu enam vähem. Juustupatsi näiteks olen sealt ostnud.
7: Mul on tunne, et eeslased üle ilma tänavad poolakaid, ka New Yorkis muide, siis eks vana Tallinnat
9: oli, seal oli apukoort kohubi või seda
8: ja,
9: kohukesi. Ja. Aga Ann, me tahtsime rääkida elust ja huumorist, sest kogu meie eksistents siin planeedil maa inimkonnana on päris tragikoomiline juhtum. Ja meil käis enne külas Anu Saagim ja kuna on praegu selline presidendi teema nagu väga-väga suurelt aktuaalne, me oleme ju ajakirjanikud, me käsitleme seda iga nurgalt, siis me Anult küsisime, et mida teeks tema, kui ta oleks Eesti president. Ja see oli tegelikult väga armas, sest et ta rääkis, et ta hoolitseks paremini vanuritest ja hoolitseks, et inimestel oleks korralik normaalne elatustase, et nad ei peaks kogu aeg virelema, vaid saaks ka elu nautida. Aga mida teeksid sina, kui sa oleksid Eesti president? mõtte mänglema lihtsalt. Ja noh, oletame, et sul oleks ka nagu natuke võimu, et sa ei oleks lihtsalt esindusisik. No sa oled ju kindlasti, vaatasid seda eile, seda presidendi ametisse, yeah. Niimoodi sa mõtlesid, aga vaat mina teeks nii...
8: Vaata, minu mõelest see, no, see on hästi naljakas, kuidas kõik presidendid peavad esimese asjana ütlema, et nemad hakkavad rahvast ühendama. Mm-hmm. Et see alati öeldakse, et ja mina ühendan rahvast, et nagu kas keegi teine siis ei ole ühendanud või kas kuskil on keegi, kes tuleb ütleb, et tead, mind üldse see osa ei huvita. Mina seda rahvast kokku ei, mina ei otsi seda ühisosa. Et see on nagu huvitav mõte, mis mul tuli seda asja vaadates, et kõik muud, kui tahavad rahvast ühendada, nagu see ei oleks nagu baas.
7: No see on selline kohustuslik asi, mida öelda,
8: jah? Jah, aga ei, mina ei tahaks olla president, ma ütlen kohe ära, mul on tunne, et see on väga, väga raske töö. Kogu aeg pidada kõne, mida inimesed pulkadeks lahti võtavad ja siis hakata järgmist kirjutama ja käia kõik väiksed Eesti kohad läbi ja...
7: Mis sul väikeste kohtade vastu nüüd on siis?
8: No ma pean samal ajal kõne kirjutama ju ja siis kuulama, kuidas öeldi, et see kõne üldse ei kõnetanud ühtegi teist asja või väike kohta või suurt kohta või et jube nagu väsitav ettevõtmine tundub, et see ikkagi pole nagu võimalus, vaid kohustus. Päris õudne. Õudne töö tundub.
7: Stand-up koomik ka ju sõidab mööda, praegu siis sinu näitel mööda ilmaringi. Oled sa ju Eesti kõik need väiksed külad, rahvamajad läbi käinud. Kuidas Brüsselis stand-up koomiku elu on? Kas seal ka see Eesti nali kuidagi inimestel korda läheb?
9: Ja, kas sa teed seal Eesti nali?
8: Tead, ma selgitan ära, mis Eesti on, et vahel ikka mõni inimene ei tea ka, vaata, et siin tegelikult üle maailma rahvast koos, et ei olegi ainult eurooplased, siis ja hästi tihti öeldakse, et see Ida-Euroopa huumor, see on ikka nii must, see on ikka nii õudne, nii nagu karv, nii sarkastiline, siis noh, ma selgitan, et vaata, Eestis olen mina nagu pigem sõike positiivne.
7: Väga positiivne.
8: Jah.
7: Aga mille peale
8: et,
7: seda,
8: et see nagu vahe on.
7: Mille peale nad ütlesid seda siis, et mis, too mõni näide näiteks, mis on must huumor Brüsselist vaatama?
8: Ma teen päris palju selliseid okupatsiooninalju ja mingeid asju, et noh, Venemaa on naaber nalju ja nii edasi, et inimesed võtavad seda tõsis asjana, mida ta ka ongi on ju. Aga ise piiririigist on võibolla nagu, ongi tore ju nalja teha asjad üle, mis on tõsised asjad.
9: Kas vastab tõele, et täna õhtul esined sa Brüsselis Kings of Comedy Clubis ja et homme õhtul teed koos Mari Volariga uue materjali katsetamise õhtu Mari Volar Unvaida are working it out. Et on see on... info adekvaatne, mis interneedusest välja õngitsesin.
8: Tead, kus juures naljakal kombel pool sellest ei ole, sest seal Kings of Comedy läks kodulehel pileti müügi masin kätki ja siis nad otsivad uue kuupäeva.
9: Aga ikkagi sul on tulemas Brüsselis ägedaid oma sellised esinemisi, et sa esined ju inglise keeles, teed neile nalja. Kuidas sa tunned, kas seal on, kuidas seal see komediskeene on, et kas ta on tegelikult... noh, selline võimaluste rohke või on ta juba üle küllastunud mingites kultuuriruumides on ju komedi valdkond, komöödia, stand-up komöödia valdkond on nii noh, täis on ju, et kuidas on üldse võimalik jalga ukse vahele saada, teistes kohtades on see alles nii arengujärgus, et noh, rahvas alles hakkab harjuma, et tehakse püstijala komöödiat, et kuidas see Brüsseli komediskene on?
8: Siin on nagu ruumi küll, ma ütleks selles mõttes koomikule, kes tahab seda asja tõsiselt teha. Ja siin on ka Hollandis tehakse hästi palju stand-upi tegelikult, et ja Hollandis on ju kõik linnad umbes 2-2,5 tunni kaugusel. Et seal on vist, mul on tunne koomikuid rohkem kui publikut, aga Brüsselis on väga, väga hästi sellega, et aga lihtsalt ongi, ma ütleks, Brüssel on praegu nagu Eesti võibolla 10 aastat tagasi. Komöödia mõttes. Et siin on nagu arenguruumi on väga-väga palju.
7: Nii pidi, et Brüssel...
9: Mõtle, super, jes.
8: Üllatav on ju.
9: Lõpuks ometi me oleme Brüsselist ees.
7: Üldiselt on ju niimoodi, et mingi asi saab alguse New Yorkist, siis ta jõuab Berliini, läheb laiali teisesse Lääne-Euroopa linnadesse ja siis ta jõuab Ida-Euroopas Tallinnasse.
9: Ja Eesti on lihtsalt nii edumeelne riik. ikka , meil on nii hästi läinud .
7: ilmselt tuleb tänada seda 2000-ndate alguse LimeWire'it , kui õnnestus inimestel kuidagi piraatlusega hankida igasuguseid stand-up komöödia videoisid . ilmselt sealt see kuidagi alguse sai meie jaoks .
9: aga Ann , sinu taust on ju ka ajakirjanduspoliitika , kommunikatsioon , suhtekorraldus , enne kui sa täielikult stand-upile ja kodupere naislusele ja abikaasaks olemisele pühendusid mida sa , ma loodan , et sa kindlasti ka naudid , see on üks väga tore amet , koduperenaine on üks väga hea amet ja ma soovitan seda kõigile , olles ise kogenud seda , see on ülim . aga kindlasti sul on ka Eesti elu jälgides viimastest aegadest tekkinud mingid oma tähelepanekuid , et mis siis nagu tehtud , mis teoksil , mis põnevat , mis sulle silma kõrva on jäänud , et millega siis Eesti praegu sellist absurdi huumori valdkonda rikastab ?
8: Minule kõige olulisem uudis kõikidele eestlastele on see , et mingi tüüp tegi riisika äppi tegelikult ju .
9: Ja see oli , see on nagu reeturlus .
8: Rikkus kogu mänguvõlu kõigi jaoks ära ju , mul on tunne . Et see on küll asi , mis mul on silma jäänud , ma mõtlesin , et tegelikult väga nagu kaval on ju , et lihtsalt paneb mingid loodusnähtused on ju , vaatab kaardi peal , laseb ilmselt mingil AI-l hinnata , et kas siin võiks olla riisikat . Ja siis ütleb sulle , et jah , siin on , on ju . Et mul on kunagi olnud endal selline firmaliste äpp näiteks , et mis ütleb sulle , et hei , et täna õhtul ilmselt on . ja sa pead ise vaatama , et okei, aga õues on pilved . Siis täna vist ei näe ja siis teed ise oma järeldused , et selle seene äppiga ilmselt samamoodi , et öeldakse , et siin vist on , aga pead ise vaatama , et kas on vihma sadanud ja nii edasi , aga aga see küll võttis nagu mängurõõmu ära , mul on tunne seenelistelt võib-olla .
9: tead , ma sain
8: praegu äge leiutis .
9: Mis on selle positiivne asi , et ühtepidi see on reeturlus , sest eestlane ei reeda oma seenekohti ja kes seda avalikkuse ette toob , on ju , see on nagu kohutav . Aga teistpidi inimesed lähevad nüüd selle äppiga seeni otsima , mis tähendab , et järjekordselt me saame inimesed välja ja loodusesse , et noh , vahet pole , seen tuleb või ei tule , aga sa saad ikkagi korv käes metsas nautida , teha metsakümblust , parandada oma vaimset tervist ja juba on hästi .
8: Just , et tegelikult on nagu hästi kihvt asi tegelikult minu meelest .
9: Aga kui sa kodumaist sellist poliittandrit vaatad , kas siit ka midagi silma on jäänud , et sa oled ju tegelikult sellise poliitika päevakaja osas väga tabav ja terav .
8: Tead , ma lugesin , mulle väga meeldib lugeda reaktsioone sündmustele , on ju , et kui ma eile vaatasin selle presidendi asja ära , 3 tundi oli see nagu kokku , on ju , mis on selles mõttes huvitav , et vaata , Karis ütles ka , et meil on , mis ta ütles , silmapilgu ühiskond on ju , et kõigil on tähelepanu ainult 15 sekundiks . No teil oli 3-tunnine üritus me saime hakkama , ei ole nii hull asi üldse . Aga siis ma pärast lugesin inimeste , poliitikute arvamusi kõnest , et see oli hästi huvitav minu meelest , kuidas Lauri Laats näiteks ütles vist midagi stiilis , et Ülle Madise probleem on see , et ta ei ole nagu piisavalt tuntud inimeste seas . Mis inimesed ei tea , kes Ülle Madise on , minu jaoks see oli nagu asi , mis ma on või ?
7: Neid inimesi on jaa , ma olen ka tähele pannud just sotsiaalmeedias , kui on tehtud kas Vox Popi näiteks inimestega , mingisugused lõigud on välja võetud kuskilt telesaatest .
9: aga kas kõik teavad , kes on Lauri Laats või ?
7: No kindlasti mitte , absoluutselt mitte , Lõuna-Eestis ei teata , Mustamäel on ilmselt suur staar .
8: Selleks sa saad oma sellise äpi teha , et kus tuntakse Lauri Laatsi , siis on Mustamäe on niisugune punane , et siin ilmselt tuntakse ja siis Lõuna-Eesti seal , see pole kaardilgi .
7: No loodame , et täna neid inimesi on ikkagi minimaalselt , kes Ülle Madisest midagi kuulnud ei olnud Eestimaa peal .
9: jah , me isegi oleme ju panustanud läbi saate , rääkinud isegi Anniga ja Anuga rääkinud sellest , et Ann , millal sa Eestisse tuled , millal sind Eesti lavadel näha saab ?
8: No ikka jõuludeks .
9: Noh , super .
8: Jõuludeks , kusjuures selles mõttes kihvt , et Telliskivis avati just ju komöödiaklubi , komöödiaklubi.ee on see , kus seda asja näeb , ma ise olen enam-vähem kokkuleppe teinud , et mingid kuupäevad mul on juba kirjas , millal ma seal ise ka esinen , aga et kõik Eesti parimad stand-up koomikud leiab sealt hetkel , iga nädal on programmi ja seal esinetakse kogu aeg .
7: Ann Vaida , suur aitäh selle vestluse eest ja jõudu , jaksu sinna Brüsselisse !
9: aitäh ,
8: Ann ! suur aitäh teile !
10: tere hommikust ! kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond hoiatab, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgendatud riskidega, sealhulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed. IMF-i hinnangul on murekohaks tehisaru ja selle laiaulatuslik mõju tööturgudele, haridusele ning ebavõrdsusele. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib järgmistel Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Kaitseministeerium kuulutas välja konkurseid toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Selleks eraldab ministeerium veerand miljonit eurot. Konkursile ootab Kaitseministeerium mängudokumentaal- ja animafilmide, telesarjade ning narratiivsete videomängude projekte. Taotlusi oodatakse 18. novembrini. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Coop kutsub müügilt tagasi ettevõtte kodimaista vabalt peetavate kanade munad, sest toote puhul on tekkinud salmonella kahtlus. Klientidel palutakse munad kauplustesse tagastada ja ostusumma hüvitatakse ka juhul, kui ostutšekki ei ole alles.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
10: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Sooja on päeval 7-12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 8, Tartus 6 kraadi.
11: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohviuba kratt 1 kilogramm 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletile vist.
14: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
15: Kuku hommikuraadio.
9: Tallinnas Raadio Kuku stuudios on Anvar Samos, Sander Punamäe. Mina olen Ingrid Peek ja meiega on liitunud Sirje Helme. Tere!
16: Tere hommikud kõigile!
9: No, tere hommikust! Teie olete kunstiajaloolane, kuraator, Eesti kaasaegse kunsti üks mõjukamaid institutsioonide ehitajaid, kunstist väga hästi teadlik. Ja meie meediamaastikul ja kunstimaastikul on alates maikuus toimunud väga huvitavad, ma ütleks isegi happeningid, et seda, mis hakkas toimuma Eesti kunstnike liiduga, võib, on nimetatud katastroofiks ja see on tekitanud väga palju hämmingud, väga palju diskussioone, väga palju tegelikult on ka tulnud häid noh, teadmisi, et kuidas asju mitte teha, kuidas paremini teha. Ja täna me oleme siis teema juures, et äsja toimus kunstnikeliidu oksjon, mis tõi meile 2,3 miljonit kasu, ehkki pettusega kadus 680 000 eurot. Et milline on teie vaade sellele tänasele olukorrale?
16: No ma ei lähe sinna maikuusse tagasi, et see jah, ta oli väga tegelik õpiku näide, aga nüüd on nii. Et tänane vaade on selline, et kahtlemata sellist noh, häbeligi või sellist suur sündmust, nagu sellest oksjonis kujunes ma nagu ei mäleta hästi. Et see on kindlasti kogu selle suure pahanduse hea külg, et kunst oli pidevalt kommunikeeritud. Ja mitte üldsegi selles noh, mõttes, et oi, kõik on väga halvasti, mis kõik on halvasti, vaid vastupidi, ma ütleks, et see oksjoni kommunikatsioon oli fantastiline ja tekitas ette kujutuse, et nüüd toimub midagi suurt ja minu meelest kogu selles väga rumalas jamas, mida oleks saanud ka võib-olla ette ära hoida, ja selle oksjoniga seoses on nüüd üks, mõtlesin välja, et noh, mitu head asja. Esiteks muidugi see väga hästi korraldatud oksjon, kuigi ma pole mingi oksjoni asjatundja, aga just see kommunikatsioon oli fantastiline. Ja teine asi on see, et inimestele võib-olla jõudis teada, et kunst on kallis. Tegelikult ei ole odav, et ei ole noh, niimoodi, et nostan, mul jäi üle 300 eurot. Et kunst on kallis, kunst on väärikas, kunsti pärast võisteldakse või noh, mitte võideldakse, tõenäoliselt nii hulluks asja ei läinud. Ja et on olemas inimesed, kes kunsti ikkagi sügavalt tunnevad ja on noh, selles mõttes asjatundjad rohkem kui ütleme koolitatud spetsialistid. Nii et see oli nagu väga hea küll. Teine, mis oli hea see, et kunstikud tõid oma tööd juurde, ühesõnaga see täiesti minu mõelest äkki tekkinud kollegiaalsus kunstike vahel, et aitame kaasa, aitame kunstnike liitu, see oli üsna hämmastav, et see mõte tuli ja veel hämmastavam oli, et sinne ka kaasa mindi ja ma tean, et noorte hulgas oli ikkagi noh, seda väga positiivselt võeti vastu ja toodi oma tööd, tõepoolest kõik ei läinud müügiks, aga noh, ühesõnaga see fakt ise, et ma toon oma töö oksjonile ja annan selle raha, kui see maha müüakse ära, sellepärast, et meil on kunstike liit ja meil on kunsti elu ja kunst on tähtis ja nii edasi. Minu meest oli see, noh, mulle isiklikult oli nagu väga sümpaatne.
7: Aga kui me võtame sammu veel tagasi, ja. Siis kui hea mõte see teie hinnangul oli, et selle jama klattimiseks see oksjon korraldada?
16: Kui ma ausalt ütlen, siis ei olnud kõige parem mõte siiski, aga ma kohe seletan, selle on pika taga, noh, selle on pikk eellugu, et miks ma arvan, et see ei olnud hea mõte, sest tegelikult tõenäoliselt kaaluti seda väga palju, kaaluti võimalusi, kas midagi maha müüa, kinnisvara või noh, ma ei kõtta ette, tähendab, see on mitme inimese otsus ja ma arvan, et see ei tulnud lihtsalt niimoodi üle peakaela, küllab kaaluti kõiki võimalusi, nii et ma ei taha olla kriitiline ja ma ei taha olla ka see selline hapude viinamarjade värk, et näed, noh, muuseumil lihtsalt ei ole sellised vahendid, et minna sellisel oksjonile, see pole sellepärast, aga asi on selles, et omal ajal, kui see kogu loodi, mina pean seda ikkagi kõige paremaks nõukogude perioodi kunstikoguks, sellepärast, et seda ei tehtud või ei loodud sellise, ütleme, partei keskkomite kultuuriasjatundjate nõudel, see oli täiesti vaba, see oli kuulus kunstifondile, muide mitte kellelegi teisel, kunstifond oli Nõukogude Liit on alati olnud üllatusi täis, aga ta oli suhteliselt ikkagi sõltumatu organisatsioon, haldas palju raha, sest et ta ühesõnaga kunstnike rahad olid, käisid läbi kunstifondi. Jah, palun.
17: Ei, vabandust, rääkki edasi.
16: Ja ühesõnaga, ja see kunsti, see kogu, siis ütleme seal 4-5-6-7 inimest, kes kokku leppisid, mida üldse kunst on väärt, mida siis nüüd endale kunstifondil hoida, nemad selle kogu tegid. Noh, et Eins Valk seal ja Olev Subi ja teised sellised mehed, kes olid teatava esteetilise koodi väga hästi omandanud ja kantsid tegelikult ka edasi sellist omal ajal sellisest prantsuslikku esteetikat, et ma ei ütle enam, et sa, noh, prantsuslikku kindlasti mitte, aga prantsu kooli esteetikat, mis kandus ju meile kusagil juba 20-ndatest ja nii edasi. Nii et see kõik oli väga keeruline, mina mõtlen niimoodi, selles mõttes keeruline, kuidas need maitse eelised ja hoiakud ja esteetikad kujunevad, aga minu meeles, nii ma räägin nagu kunstiajaloolane, et minu meelest see kuidas kujunes Eesti rahva, kui ma nii tohin öelda, vähemalt selle aegse rahva ja ka hilisemad, nagu me näeme 90-ndate suurt ikkagi vastuseisu selle tekkinud noortele kaasakse kunstile, kuidas tekkisid need maitse hoiakud, eelistused, see on täiesti sotsioloogilist uurimist väärt ja vähemalt doktoritöö oleks selle kogu põhjal saanud just nimelt selle sotsioloogilise poole pealt teha. Aga noh, nüüd on ta läinud ja selle kogu ajalugu hakkas juba halvasti minema, mitte ajalugu ei lähe halvasti, aga kogu käekäik juba üsna 90-ndatel. Ja seal on olnud erinevad omanikud, ta on olnud väga halvades tingimustes, nüüd on ta muidugi palju paremat, ruumid on loodud, elu on edasi läinud, aga pikka mööda see kogu ikkagi lagunes, kord müüdi aktiivsemalt, kord vähem aktiivsemalt, ka meie muide kunstimuuseum on ka ostnud seal kogust, aga nagu ma ütlesin, et me ei ole väga oksjonivõimelised, aga oleme sealt saanud väga häid töid, arva, aegajalt, kunagi riik kandis raha selleks, et me ostaksime sealt väga häid töid, aga nüüd on, ma arvan, enam vähem lõpp sellel kogu. Ja kui ma nüüd vaatan, millised tööd, ja see oli väga huvitav vaadata, kuidas läksid need 4 esimest kallist tööd. Seal on ilmselgelt taga inimesed, kes teavad, mida nad ostavad. Ma ei oska öelda, kui palju nüüd, kunstiarmastus on ikka seal taga, aga ikkagi ka väga suur asjatundlikkus. Sest et kui ma ise oleks sealt, kui mina või meie kunstimuuseum, oleks sealt midagi ostnud, siis seal me oleksime ka Elkenit ostnud, sest et ikkagi meil ei ole seda perioodi piisavalt. Vast Palmi, mis ei jõudnud 4 hulka, ja ma ei mäleta, mis...
17: No seal oli ka see kuulus Jüli Agaku looduskaitse teemaline maal,
16: eks ju. Aga see meil ei olnud meie nimekirjas, meil on väga palju
17: ja arvat. Pääsuke ei olnud Milla siin ja no, Subi loomulikult.
16: Ja,
17: aga need on kõik sellised ja 80. aastate teosed, eks ju, mis seal väga kõrge hinnas müüki läksid.
16: Absoluutselt.
17: Ja seal... Kuidas see kunstifond omal ajal need teosed sai, aga nemad ju ei ostnud neid?
16: Ossid.
17: Loomulikult
16: ossid. Ossid palju parema hinnaga.
17: ja
16: see oli väga teadlikult üles ehitud
17: kogu. See on tegelikult huvitav see kunstifondi taust, et tegelikult sealt ju aega pikku läbi kogu viimase 20-30 aasta neid töid müüdud. Mitte niiskusel avalikul ja kõigile huvipakkuval viisil, nagu nüüd see viimane oksjon on, aga vist oli ka tüli sellega, et osale müüdi neist üsna varjatult, eks?
16: Jah, noh, mina neid, noh, kunstifond ju kadus ära, tegelikult kunstifondi enam ei ole ja see kogu anti minu meelest vist ka kohe kunstioonele, aga ma võin praegu eksida.
17: Ja kunstioon omakorda on kunstnik liit, eks ju?
16: No, ta on ikkagi ka, aga ta on ka erandi seisev üksus siiski kunstihoone. Ühesõnaga, seal on olnud nagu sellel kunstikogul õnnetuga, seal ei ole olnud ainult hästi. Mul on lihtsalt südamest kahju, et seda kogu ei ole, sest seda ei ole võimalik enam taastada. Nad on nüüd inimeste, kes laiali, mitte et need ostjad oleks kõik, nad on lihtsalt väga hästi planeerinud oma enese kunstikogu.
17: Ma nagu tahan nagu natuke kunsti kaugemalt seda asja nagu endale selgeks teha, et isenesest ma arvan, et ma saan teist õigesti aru, kui ma ütlen, et võib vist järeldada, et Eesti kunsti jaoks laiemalt oleks olnud parem, kui see kogu oleks olnud koos,
16: ja,
17: tervik, kuna tervikuna on loodud omal ajal, eks ju, ja ka sellise tervikuna oleks olnud avalikusele nagu kätte saada.
16: Absoluutselt.
17: Seal oli nüüd seda enam võimalust ei ole ammu, eks ju?
16: Ei, seda võimalust ei ole. Ja tegelikult ma ütlen veel kord, et kui me näiteks Eesti rahva kunsti maitset uurime, siis see kogu oleks olnud üks paremaid uurimisobjekte. Sellepärast, et nüüd ka Eesti kunstimuuseum on tagant järele ostnud loomulikult nõuteperioodi töid, aga no selle väikse raha juures, mis on ikkagi eriti, see on pärandi raha, kuna me osta otse kunstnikult, siis me oleme üritanud neid auke, mis on modernismis täita. Nii et me ei ole väga, noh,
17: et see nagu meeleolu, mis siin viimastel päevadel on nagu läbi ajakirjanduse ja kunstiavalikkuse nagu domineerinud, et meil on mingi vaata triumfiga tegemist, et teie sellega pigem ei nõustu.
16: Tähendab, ühtepidi ta on muidugi, ta on nagu mingi väga õnnetu rumaluse või mõtlematuse järgi tekinud asi, et ta lõppes niimoodi ära ja see on, jah, tähendab, ta lõppes ühtepidi triumfaalselt ära, see on selle, ütleme, kunstikommunikatsioonile väga õnnestunult ja kunstike liidule või jah, kasulikult, eks ju. No. Ja nad saavad võibolla midagi muud või noh, jätta, müümata või midagi, ühesõnaga, ma ei tea.
17: Aga kas see võib olla nagu võrreldav selle olukorraga, kus see mingi perekonnaga on juhtunud rumalusest õnnetus, samamoodi ütleme, et kõik on raha välja petnud ja siis perekond tuleb ja müüb maha oma, ma ei tea, mingisuguse väga hinnalise ajaloolise eseme, ma ei tea, noh, piltkud öeldes perekonna hõbeda.
16: Jah, võib küll, jah, võib küll.
17: Kas see on nüüd mingisugune triumf, eks ju?
16: Jah, ütlen veel kord, et võibolla kunstliidule see on ka triumf, aga nagu ma ütlesin, ma räägin nüüd kunstiajaloolise seisukohast, sest minu meelest on see olnud, tähendab sellist nii hästi komplekteeritud selle maitse koha pealt, selle perioodi maitse eelistusi, mõtlemisviisi, kogu seda esteetilist koodi, mitte ükski teine kogu nii hästi ei esinda, see on selge. Seal oli ka väga-väga keskmiseid töid. Sellepärast, et kunstifond ostis näiteks, kui mõni kunstnik ei jätta need ikka alati jäi ja ei suutnud oma, ütleme, ateljeed maksta kinni, mis kales kunstifondile, siis tal osteti mingi töökiiruga ära ja siis maksid talle välja, et tema maksis ruttuma üüri ära. Ühesõnaga, kunstifond oli selline väga tore, väga keeruline, ka mingil kombel varjatud asutus, aga jah, tema tegeles nende rahadega. Nii et jah, see on nende kogu oli see algul. Ja. Nii-öelda valitsuse otsustest kõrvale korraldatud kogu.
7: Kust see 700 000 oleks siis pidanud leidma? Kuidas seda jama klättida?
16: No, kust mina seda tean. Kunstimuuseumil on ka rasked hetki olnud, näiteks kui elektri hind tõusis.
17: Teie midagi maha ei müünud, eks ju?
16: Ei, no isegi, noh, seadusi luba. Seadusi luba maha müüa, aga ei, noh, need on nende otsused, aga mina ei tea, kus see leida.
9: Kas mingit paremat lahendust kombineerida oleks saanud, neil oli ju ka see teema, et kas müüa kinnisvara, noh, kinnisvara kohta ka alati ju majandusinimesed ütlevad, et seda ei ole mõtet müüa, selle hinda alati tõuseb, oleneb muidugi, mis kinnisvarast me räägime, eks ju, et kas oleks olnud mingi teisi lahendusi või mingi kombineeritud asju, kuidas võibolla oleks saanud paremini selle olukorra lahendada selles mõttes, et siis see, mida Eesti kultuurist, noh, nii-öelda avalikusest pöördumatult kadus, läks erakätes, eks ju, sealt me seda, noh, vahel saab ju näitustele, aga üldiselt
16: on ikkagi niimoodi, et need kunsti narratiivid luuakse muuseumi või suurte kogude põhjal. Et, ja noh, avalike kogude põhjal, kus käiakse, uuritakse, no väga vähe tehakse doktoritööd, kus käiakse mööda mitte ühte inimest, aga umbes 30-40 inimest, et sul on see töö, sul on teine töö, see lihtsalt on. Aga mida oleks saanud teha? Ma ei tea seda, ma ei oska öelda, sest me tegelikult võrdleme võrreldamatud. See kogu oli, noh, tal on noh, hüpoteetiline väärtus, eks ole, väärtus tuleb siis, kui ta maha müüakse, aga selle kogul oli, ma arvan, kunsti ajaloo suhtes noh, oma väärtus, mida noh, ei pane niimoodi rahasse. Mul on lihtsalt sellepärast kahju, et see kogu on läinud ja mitte ainult, ta ei läinud praegu, ta on tõesti nagu pika ajaluksul läinud, seda oleks pidanud mõtestama või selle väärtust tajuma juba, ma ei tea millal, aga noh, kogu aeg, ühesõnaks see läks kuidagi kõik kehasti.
17: Aga ma vaatasin nüüd neid hindasid tegelikult siin, et noh, tõesti, et võiks öelda, et see on suurepärane, et Eesti kunstikogujad hindavad siis Eesti kunsti nii kalliks, nii hinnaliseks, et on makstud siin mitmemaali eest liigekaudu 200 000 eurot, paljud eest seal 100 000 euro kandis, eks ju. Aga kas see ikka selles mõttes on hea, et kui mingi asi on nii kallis, siis ta on ka tegelikult ikkagi noh, kättesaamatu.
16: No see on kunsti maailmas ammune küsimus. Ma ei räägi praegu siin Elkeniste pääsukusest, kui vaadata neid suuri oksuneid, mis tehakse, mis on täiesti oma ette teater, et ma olen lihtsalt vaadanud mõnda filmi või dokumentaali ja seal liiguvad ju noh , mitte sajad tuhande , me räägime miljonitest , umbes kolme sekundiga miljon , noh , 5 miljonit , 7 miljonit , kus seal ei ole isegi aega mõelda , see on kõik nagu justkui ette , noh , ühesõnaga , ja need lähevad ju minema mitte ainult Ameerikast või Euroopast , nad lähevad jah , Euroopast nagunii minema ja ka Ameerikast tõenäoliselt rohkem , kõige rohkem liiguvad nad Aasia poole , need ja kui need on tõesti sellised , ütleme , ülemaailmse tähtsusega tööd , nagu mingi Da Vinci leitakse või kui ta on Da Vinci ja ta läheb meie eest ära või Van Gogh oli väga populaarne siin Aasia asjade juures , nad lähevadki ära , ma arvan , et need inimesed ei hoia neid töid ka oma seinte peal , nad on deposiidina kusagil väga varjatud keldrites ja nii edasi , nad kaovad ära . nii et see on jah , see asi , et ta kaob ära , no Eestis nii hull see asi ei ole , üldreeglina ju oksjonitel ikkagi lepitakse kokku , et seda võib kasutada , kui avalik huvi on või selline , aga noh , ma ei tea , kuidas edasi läheb , aga jah , ta kindlasti selle silma alt , et sellega nüüd näitusi teha või seda , noh , ta kaob ära siiski . Et on omaette uurimine , kelle käes miski asi on , mööda oksjonimajasid . et see on küsimus muidugi , aga noh , see ei ole ainult Eesti küsimus , see on juba ammu aastakümneid olnud suurte oksjoniturgude küsimus , et nad , mis juhtub nende teostega .
9: aga Sirje Helme , te olete Eesti Kunstimuuseumi juht , me räägime siin Jaan Elken 200 000 eurot , Tiit Pääsuke 185 000 eurot , Eesti tipud , ajastu , kunstväärtused , samal ajal maailmas noh , näiteks on sellised happening'id , et Maurizio Cattelani Comedian , kus seina külge teibitud banaan müüdi ära 6 miljoni dollari eest . ja siis ma ei tea , kas ma mäletan õigesti , üks , kes ostis tema ühe teose , sõi selle ära , banaani , ja ütles , et jess , et see ongi moodne kunst , ma ostsin selle 6 miljoni eest , ma sõin selle 6 miljonise banaani ära , see ongi kunst , see on happening , see on tänapäeva moodne kunst . Millise pilguga teie vaatate selliseid asju , just selle teoste väärtustamise , raha , hindamise , kommunikatsiooni , kõige selle mõttes ?
16: no see on loomulikult , kui tähendab , no teatud hetkest alates ka eraisikule see raha , mis tema käes on , ei oma enam sellist , noh , sellel on noh , absurdne väärtus .
17: tekib väga palju valikuid .
16: Noh , isegi ma arvan , et ja see käib kõik sellise , ütleme , teatava , noh , selle suure rikka maailma show ümber , see on vahva , mis see 6 miljonit , kui sul on miljardid pangad või noh , kusagil .
17: Eesti Kunstimuuseum , mida te juhite , te ostate ka iga aasta Eesti kunsti , eks ju ?
16: no jaa , see on ju Riigikogu , aga ei maksa naerma hakata ka kusagil meie , et see on jagatud kaheks , et kui me ostame kaasaegse kunsti , meid toetab Kultuurkapital ja aga kuna need hinnad on tõusnud , siis ega seda väga palju ei ole , aga kusagil üle 100 000 enam-vähem ostame aga kindlasti selle eest saaks pool Elkini maali .
17: ma tahtsingi just küsida , et mitu Elkini maali teie suudaksite aastas osta ?
16: jaa , me üritasime muide vahepeal osta , aga siis selgus tõesti , et tal ei olnudki seda perioodi enam ja me ei saanudki osta , aga noh , see nüüd selleks , sellepärast ma mainisin algul , et loomulikult oleks see ka meie valik olnud .
9: Aga mis on need teosed , millest te unistate , mida tahaks oma kogusse , aga pole veel saanud ?
16: ei no , mis seal unistada , sellepärast et meil on enam-vähem kõik autorid olemas , kui miskit tekib , siis me ostame , aga pärandikogus on see , mida me ostame kas institutsiooni või me oleme olnud oksjonitel küll , aga just , ja ostnud ka isegi välisoksjonilt , meie kõige edukam oksjoni ost oli ikkagi mitte maalikunst , vaid hõbekann Šveitsist , mis oli just , ta oli Tallinna meistri tehtud , Šveitsi oksjonimaja teatas meile , saatsime meie poolt eksperdi vaatama ja siis kuidagi mina küll ei mäleta , kuidas see raha meil , me lihtsalt pingutasime ja ostsime ära . see oli meie kõige kallim ja kõige selles mõttes edukam oksjonitehing siiski . aga see oli ka , ma arvan , üldkultuuriline ajalooline väärtus . et nüüd mitte öelda , et Elken või Pääsuke ei oleks kindlasti seda . aga meil on jah , see raha , mida me võime kulutada kaugelt alla 100 000 , nii et ei ole oksjoni noh , me isegi ei kaalunud seda võimalust , ei olnud mõtet . aga Eestis on küll niimoodi olnud , et kui me oleme tahtnud erakogudest , me teame , kus on suured erakogud , tõenäoliselt me paljusid erakogusid ei tea , aga ma tahaks veel selle kohta , nende teadlike ostu kohta öelda ka seda , et tegelikult kunstimaailm ju on oma tugevate maad .
18: Kuku hommikuraadio .
7: 9:55 on saanud kell ja siin hommikuraadios me hakkame väikselt asju kokku pakkima.
9: Jaa, meil on ootel üks mõnus Elton Johni lugu Nikita, me täname teid kuulamast, väga tore on koos teiega ärgata, head inimesed, nautige oma tänast päeva, kohtume teiega juba homme hommikul ja püsige ikka kukulainel, sest head paremat alles hakkab tulema.
7: Ilusat päeva jätku!

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Kadri Simson naaseb Eesti poliitikasse. Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma ja sooja on päeval kuni 12 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond toob välja, et finantssüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, sealhulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed. Kuna tehisaru võimekus paraneb pidevalt, muutub edukate küberrünnakute oht kriitilisele finantsasutusele üha suuremaks. IMF-i aruande kohaselt on küberohud ähvardanud just enne kõike arenevatel turgudel, mis ei ole ennetamiseks piisavalt vahendeid eraldanud. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Madise kohtub Riias riigipea Edgar Srinkevičiga ja kohtumise järel annavad presidendid ka ühise pressikonverentsi. Veel kohtub Madise Läti seimi esimehe ja peaministriga. Homme teeb Ülle Madise visiidi Soome. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Kaitseministeerium kuulutas välja konkursi toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Selleks eraldatakse veerand miljonit eurot. Konkursile ootab Kaitseministeerium mängu dokumentaal- ja animafilmide, telesarjade ning narratiivsete videomängude projekte. Taotlusi oodatakse 18. novembrini. Enam kui kolmandik inimesi tunnetab, et maksab mobiilside teenuste eest liiga palju, kuid valdav enamik ei ole teenuse pakkujad aastaid vahetanud. Norstati uuringust selgub, et ligi pooled tarbijad proovivad raha säästa toidukuludelt, kuid mobiilside arvetelt on püüdnud säästa vaid 12%, ehk püsikulude vähendamine on pigem teise järguline. Tele 2 erakliendi üksuse juht Rasmus Nurk ütles, et eestlaste hinnatundlikkus on kasvanud. Samas jõutakse harva reaalsete tegudeni, et vahetada oma sideoperaatorit, sest paljud arvavad ekslikult, et pakkuja vahetamine on tülikas protsess. Ukraina võttis vastu rahvusvähemuste õigusi kaitsva seaduse. Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks astumise taotlusi, süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemuse õigusi. Seadus annab nüüd laienenud võimalused kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli, mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Saksamaal võeti kinni 2 Türgi kodanikku, keda kahtlustatakse Poolas asuva Starlinki satelliitside jaama süütamises eelmisel kuul. Politsei teatel antakse nad Euroopa vahistamismääruse alusel Poolale välja, kus neid ootab süüdistus sabotaažis ja õõnestustegevuses, mille tellis välisriigi luureteenistus. Peaminister Donald Tusk ütles, et türklaste tegevus oli osa hübriidsõjast. Coop kutsub müügilt tagasi ettevõtte kodimaista vabalt peetavate kanade munad. Toote puhul on tekkinud salmonella kahtlus. Klientidel palutakse munad kauplusesse tagastada ja ostusumma hüvitatakse ka juhul, kui ostutšekki ei ole alles.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega või teenida rohkem?
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Ja sooja täna kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 8, Tartus sooja 7 kraadi.
2: Kevis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: Sievi.ee
4: Masayoshi Sugita, legendaarne fotonäitus David Bowiest. 40 aastat sõprust läbi enam kui 100 foto. Maailmatasemel kunst esmakordselt Eestis Poco Pop kunstimuuseumis. Pileti veebilehelt poco.art.
5: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju. Vaata ajuresto.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
9: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
2: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
3: Sievi.ee
10: Töösaade. Saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit.
1: Tere, hea Kuku kuulaja! Eetris on töösaade ja mina olen Miia-Liina Graanat. Kui palju teab sinu tööandja sellest, mida sa tööpäeva jooksul teed? Kas ülemus võib vaadata turvakaamerast, kuidas sa töötad, lugeda sinu töömeile või jälgida tööarvutis sinu tegevust? Ja kui kandideerid uuele töökohale, kui põhjalikult võib tulevane tööandja sind internetis uurida? Tehnoloogia annab tööandjale aina rohkem võimalusi, aga kust läheb piir tööandja õiguste ja töötaja privaatsuse vahel? Täna sellest räägimegi. Minuga on stuudias andmekaitse inspektsiooni jurist Keili Keppi.
11: Tere!
1: Eesti Ametiühingute Keskliidu jurist Nelli Loomets.
12: Tere!
1: Ja Vanalinna ehituse juhatuse liige Aet Turvast.
13: Tere!
1: Tere tulemast! Kui palju on tööandjal vaja töötaja tegemistest teada ja kus peaks algama töötaja privaatsus?
12: Töötaja tööle tulles kindlasti ei loovuta oma eraelu tööandja.
1: Ehituse juhatuse liige Aet Turvast.
13: Tere!
1: Tere tulemast! Kui palju on tööandjal vaja töötaja tegemistest teada ja kus peaks algama töötaja privaatsus?
12: Töötaja tööle tulles kindlasti ei loovuta oma eraelu tööandjale.

0: vaja töötajate tegevust jälgida ja kuidas seda töötajatele selgitatakse?
1: Võib-olla ma siis siinkohal selgitaksin, mida meie andmekaitseinspektsioonis näeme, et sageli tahetakse erinevaid selliseid jälgimislahendusi siis ikkagi enne kõike turvalisuse tagamiseks kasutada. Et kui me räägime näiteks kaameratest, siis see on selline hästi tüüpiline näide. Mõnikord ka tööaja arvestamiseks või siis ka selle tagamiseks, et teenus toimiks siis klientidele sujuvalt. Et need on võib-olla sellised kõige enam levinumad.
0: Mida peab töötaja teadma tema kohta kogutavatest andmetest, nende kasutamisest ja säilitamisest?
1: Kõige tähtsam ongi see, et kõigepealt üldse töötajale see teave antakse. Mida meie enda praktikas näeme, siis väga tihti tööandjad ei selgita, mida nad teevad, kui nad mõne kas või uue lahenduse kasutusele võtavad ja see tekitab tegelikult inimestes väga palju sellist hirmu ja võib-olla arusaamatust, kuna nad ei tea, miks tööandja selle kasutusele üldse võtab, kas neid hakatakse jälgima, kas neil hakatakse mingit sellist tagasisidet andma, et kõige tähtsam on esmalt üldse selgitada. Ja kui me nüüd räägime sellest infost, mida peaks ütlema, siis kindlasti, mis andmeid kogutakse, mis eesmärgil, kellele neid edastatakse, kes ligi pääseb, et kõik selline teave peab tegelikult inimestel olemas olema.
2: Võib-olla lisakski, et tegelikult tihti peale need programmid, mida me ju kasutusele võtame, on efektiivsust tõstvad. Et need samad, mida me siis praktikas võib-olla näeme, et noh, näiteks tööarvestus on, et alternatiiv on siis see, et peame seda arvestust paberi peal. Et see on ju tihti peale, noh, töötaja ise võib-olla peab ka seal mingeid tunde näiteks üles märkima, et see lihtsustab ka töötaja osa selles kogu protsessis. Ja samuti selle arvestuse pidamist, et noh, ütleme, elektrooniline jälgimine annab võib-olla töötajale endale pigevalt parema ülevaate, kui palju ta on töötunde teinud, et ta ei pea nagu, ta ei saa võib-olla kuu lõpus või järgmisel kuul teada, et äkki seal kuskil arvestus oli viga. Ja sama näiteks, noh, ma ei tea, GPS-süsteemide osa, et mida ju Kuller firmad väga palju kasutavad, et see tegelikult on, lihtsustab väga paljusid protsesse, miks need asju võetakse kasutusele ja ma olen nõus selle keeli mõttega, et kui töötaja teab, et seda tegelikult ei võeta kasutusele tema kontrollimiseks, vaid võib-olla selle nagu, see on töökorralduslikult nagu vajalik ja see on lihtsalt mõistlik lahendus, siis ei ole ka sellist vastuseisu selle kasutamise osas või töötaja ei tunne, et tema privaatsust nagu liikutakse.
0: Et see ei ole tingimata töötaja kahjuks, vaid teinekord ka kasuks.
2: Just nimelt.
3: Siin ongi väga oluline see, et töötajale selgitatakse, miks ja milleks midagi tehakse, sest et ma olen näinud näiteks sellist, et tööandja koostab mingisuguse juhendi, ütleb töötajad kirjutage alla ja selle juhendi järgi on siis see, et töötaja võib kasutada kaameraid ja eesmärk on tööandja varakaitse. Punkt. Ja töötajad ei saa sellest aru ja siit tekivadki juba probleemid.
1: Ja võib-olla siin ongi ka hästi tähtis see, et see mingi nõue või kohustus, et see oleks eelnevalt paika pandud, et mida me üldse kontrollime, et kas oleks kuskil siis töökorraldusreeglites kirjas või mõnes muus dokumentis, mis iganes nimega see on, aga et see oleks kirja pandud ja see ka suurendab seda läbipaistvust, et inimene saab aru, kuidas ja mida ja mis juhul kontrollitakse.
0: Kas töötaja nüüd saab aga ka jälgimisest keelduda? Ja mida teha, kui teda jälgitakse tema teadmata?
1: Siin tuleb nüüd eristada kahte olukorda, et kui isenesest tööandjal on seadusest tulenev õigus, mõnikord ka kohustus midagi teha, jälgida, mingid andmeid küsida, siis seal ikka päris nii keelduda ei saa. Aga kui tegemist on sellise olukorraga, kus siis sellest kaalutlusruumi on rohkem, siis alati võib tegelikult töötaja sellise vastuväit esitada. Et lihtsalt andmekaitse vaatest võib-olla, mis ma natukene sellist ka halli juttu ajan, on sellepärast, et andmekaitse õigus ei ütle alati otseselt, et kas tohib või mitte, vaid seal peab olema selline õigustatud huvi. Tööandja peab selle analüüsi läbi viima, väga paljudel juhtudel on see õigustatud huvi ja alles siis selgub, kas tööandja tohib seda teha või mitte ja nüüd see olenebki siis väga palju sellest analüüsist, et kui me näiteks räägime kaameratest, siis ka sellise analüüsi analüüsi peab läbi viima ja olenebki sellest analüüsist, kas siis tööandja tohib neid kaameraid kasutada või mitte ja mida teha siis,

0: ikkagi ennekõike esmalt pöörduda tööandja poole, kui on vähegi võimalik, et omavahel ikkagi suhelda. Praktikas on ka muidugi neid olukordi, kus töötaja kardab tööandja poole pöörduda ja kui on ka selline olukord, siis muidugi võib ka andmekaitse inspektsiooni poole pöörduda. Aga samas andmekaitse inspektsioon ei saa anda tööandja eest neid vastuseid, kuna meie ka alati ei tea, miks tööandja midagi teeb. Et noh, kõige parem on ikkagi kohe siis otsa tööandja poole pöörduda.
1: Ehk et iga juhtum on eraldi seisev täiesti.
0: Just.
1: Me teeme siin kohal väikese pausi, aga jätkame oma vestlust juba mõne aja pärast.
2: Maximas on lemmikute päevad, urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Raadio Kuku.
9: Töösaade. Saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit.
1: Jätkame vestlust Kuku Raadio töösaates. Kui palju võib tööandja oma töötaja tegemistel silma peal hoida? Just sellele otsime seekordses saates vastust. Kas tööandja tohib lugeda töötaja töömeile, seal hulgas isiklikku kirjavahetust?
0: See tundub võib-olla jälle natukene küsimus ka andmekaitse inspektsioonile, aga siin tuleb jälle selliseid teatud erinevaid olukordi, Ja mõnel inimesel võib üldse tegelikult tekkida küsimus, et kas siis tööandja poolt kasutus antud e-mail, et kas me siin üldse saame rääkida mingist sellisest eraelu riivest või kas tegemist on üldse selles mõttes isikuandmetega. Et see tuleb ka tööandjatele väga tihti üllatusena, kuna leitakse, et ma annan selle nii-öelda töövahendi töötaja kasutada. Ja ma just kui võiksingi minna igal hetkel kontrollima, et mis seal postkastis toimub. Et siis jah, tegelikult päris nii ei ole, et nagu ka me siin alguses ütlesime, et kui töötaja tööle tuleb, siis ega ta tegelikult enda privaatsusõigusi ära ei kaota. Et see ei tähenda seda, et töö meile siis alati kuidagi automaatselt tööandja lugeda võib. Siin on jälle hästi tähtis see, et eelnevalt oleks paika pandud reeglid. Et noh, kust kõige rohkem selline riive võib tekkida ongi see, kui siis võib-olla juhtub, et saadetakse isiklikke meile ikkagi töömeili pealt. Sinna võib samamoodi ka saabuda mingid selliseid isiklikke meile, kuna võib-olla siis kirja saata ei arvesta sellega, et ikkagi mõni kolmas inimene ka läheb pärast seda postkasti lugema. Et kõigepealt ikkagi peaks olema reeglid paika pandud. Et võib-olla isiklikud kirjad tuleb kuhugi ära tõsta ja siis teatud juhtudel tõesti tööandja võib minna siis vaatama, aga need on sellised väga piiratud juhud, et näiteks kui töökorralduslikult on vaja, inimene tõesti haigestub väga äkiliselt, on vaja otsida sealt mingi leping, mingi arve, mis iganes ülesse, et need on sellised erandlikud juhud ja alati kui inimene on tegelikult olemas, temaga on võimalik kontakti võtta, siis soovitaks seda, et koos vaadata sinna postkasti, et kui on midagi vaja otsida, et siis inimene ka sel hetkel näeb kõrvalt, et mis tema postkastis tehakse.
1: Kuidas sina kommenteerid, Nelli?
8: No tänapool on, hakkab see tööelu ja eraelu segunema, sest et see tööaeg muutub meil selliseks, et teeme õhtul tööd kodus ja vastupidi. Aga sellegi poolest tööandja vara on ju tööandja poolt antav arvuti ja kuna tänapool on kõigil nutitelefonid ja kodus ka arvutid, siis kõige parem oleks ikkagi hoida need isiklikud asjad lahus tööasjadest. Sellepärast, et ühel hetkel võibolla see töökoht ikkagi muutub, noh, siis on sinu nii palju asju seal tööandja arvutis ja me võime ju öelda küll, et paneme sinna selle kausta peale see pealkiri, et see on isiklik ja keegi tohi lugeda. No, ma arvan, et ikkagi tuleks asju hoida eraldi.
1: Kuidas see mõjutab töötajate jälgimine teie hinnangul usaldust ja töösuhteid?
10: Mina arvan, et väga palju. See on see sama, et kui töötajad ei ole teadlikud sellest jälgimise eesmärgist, siis on see usaldus ja motivatsioon ja töörahulolu nagu väga tugevalt seotud ja väga hapraks võib see nagu muutuda. Kõige suurem probleem tekib kindlasti siis, kui töötajad tunnevad, et neid nagu salaja jälgitakse. Et on ta siis nagu kaamera, on ta GPS-süsteem, mis on peale paigaldatud. Et ja kui see usaldus kaob, et siis nad kõik motivatsioon ja koostus saab kannatada. Aga jällegi, et kui töötajad teavad, milleks need andmeid kogutakse, kuidas neid kasutatakse ja seal on nagu selged piirid, et siis ei pruugi see jälgimine seda usaldust kahjustada.
1: Kindlasti tahab kuulaja ka teada, kas tööandja võib kandidaati googeldada ja millist internetist leitud infot värbamisotsuses kasutada.
10: Eks ta praktikas on ikkagi nii vist, et kõik tööandjad googeldavad kandidaate, aga küsimus on selles, et mis selle infoga nagu tehakse. Et olen ka ise personaljuhi taustaga ja olen nagu väga seda suunanud ka omal ajal, et googeldada ja kasutada võiks seda infot, et mida sa julgeksid kandidaadi käest ka nagu otse vestlusel küsida. Või kui sa saad teada midagi sellist, mis sinu värbamisotsust võib mõjutada, siis tasub alati see kandidaadiga üle rääkida, et võib olla nimekaimused või selle asjal võib olla taga mingisugune põhjus. Aga samas googeldamises ei ole ka alati midagi halba, et sul võib tulla sealt LinkedIni profiil, võibolla on ta kuskil konverentsil esitanud midagi, võibolla on ta mõne artikli avaldanud, et eks oleneb positsioonist ja sealt võib tulla ka toetavat informatsiooni värbamisotsuse tegemiseks.
0: Ja võibolla andmekaitse vaatest ma lisaksin ka seda, et siin peab arvestama ka seda olukorda, et kas see, mis sealt internetist nüüd leitakse, et kas seda arvestatakse siis kuidagi kandidaadi puhul või mitte, et noh, ilmselt jah, me kõik teame, et tänapäeval minnakse googeldama, kui keegi kuhugi kandideerib, aga nüüd tuleb keristada, et kas see on siis selline tõesti isikliku kohtsa tarbes googeldamine või on see see olukord, kus ikkagi ma teen seda tööandjana ja ma arvestan ka seda kandideerimisprotsessis, et õiguslikult on need kaks sellist erinevat olukorda, et kui ma tõesti, noh, siin on jälle see, et kus see piir tõmmata, et mis hetkel olema see värbaja ja mis hetkel olema siis lihtsalt keili, kes läheb huvi pärast kedagi googeldama, aga kui ma nüüd tõesti olen lihtsalt see keili, siis andmekaitse reeglid selles mõttes ei kohaldu, et need kohalduvad ikkagi tööandjale, ehk siis ongi see, et kas see võlusõna on see, kas seda arvestatakse kuidagi protsessis või mitte ja kui arvestatakse, siis just nagu aet ütles, seda peaks kindlasti selgitama ja mis ma veel välja tooksin, et kui ikkagi on teada, et minnaks inimese kohta sellist taustakontrolli tegema, siis seda peaks juba inimesel enne kandideerimist ütlema. Väga hea praktika on see, kui sa näiteks pannakse juba töökuulutuses kirja ja siis ongi inimene saab vajadusel selgitada, et teate, et mul on häkki sinu hoopis mõni nimekaim.
1: Ja mida tahate tööandjana kandidaadi kohta enne värbamist teada ja kas te otsite ka seda infot internetist? Seda me juba põgusalt arutasime.
10: Eks tööandjat huvitab ikkagi see, et kas inimene suudab neid töölassandeid täita, kas tema kogemus, tema oskused vastavad sellele, mida siis oodatakse vastavalt ametikohalt ja kuidas ta võiks sinna meeskonda ja organisatsiooni sobituda. Ja nii nagu ma ütlesin, et eks ma arvan, et kõik tööandjad googeldavad, et ja, küsimus on, mis sellega nagu tehakse. Et ja ma arvan, et internet võib aidata siin kohal vahel kaasa, aga ta ei tohiks muutuda jah, selliseks kuidagi nagu tausta uuringuks või selliseks alternatiivseks tausta uuringuks, et inimese eraelu vaates, et ja ma siin kohal arvan, et isegi kui me teeme seda enda rollist väljas, kuidagi moodi, siis me ei suuda nende stereotüüpsest mõttelaadist nagu lahti lasta, et kui me näeme, et tema võibolla poliitilised vaated ei sobitu meiega või ta on jälgib, ma ei tea, lehekülgi, mis ei tundu meile endale, ei kõneta meid ennast, siis me oleme sellest paratamatult häiritud ja loome inimese kuskile kasti. Ei kuidagi ei väljanda seda, et kuidas ta tegelikult võiks enda tööga hakkama saada ja tööelus ei pruugi üldse väljanduda.
1: Kas töötaja isiklik sotsiaalmeedia postitus või käitumine väljaspool tööaega võib talle töökoha maksta?
8: Võib küll ja selle kohta on isegi praktikat olemas, et kuna töötajad unustavad ära, et see, mida nad sotsiaalmeedias kirjutavad, võib jõuda ühel hetkel tööandja lauale, olemata sellest, et nad kirjutavad seda tööpäeva lõpus ja suhtluses kolleegiga, siis nad lihtsalt nagu unustavad, et kõike ei või kirja panna. Ja ühel hetkel, kui tekib töövaidlus, siis on töövaidluskomisjoni laual tööandja poolt toodud tõendina väljatrükk nendest sõnumitest, mida vahetatakse ja siis on tagajärg vastav. Selle tõttu tuleks töötada alati mõelda, et mida ma kirjutan, millal ma kirjutan, kellele, mida ma kirjutan, kellele, mis teemal. Ja jälle see, et tööasjad tuleks ajada tööajal ja eraasjad väljaspool tööaega.
10: See ongi huvitav, et meil tegelikult on see muutunud maailm, kus me jagame ise endi kohta väga palju infot ja enda mõtteid ja kogemusi ja üks on ka see töösuhte või ütleme töökogemuse jagamine, et kui mõni tööandja ei meeldi või konfliktne olukord tekib, siis selle nii-öelda inimeste ette toomine läbi sotsiaalmeedia, mis on ka selline minu hinnangul nagu uus trend, et kui ma vihastan kellegi peale või tööandja peale, siis ma lähen jagan, et see tööandja on tärgas, et mitte keegi tööle minge, et aga kas tööte alati nende tagajärgede peale mõtleb, et ja noh, teine asja ongi see, et mida saab siin ka tööandja teha, et ta ei lähe enda võibolla seljatagust nagu kaitsma otsa sinna, aga
0: Ja alati pruugis olla ju suunatud ka otseselt tööandja vastu, et kui on ka mingid sellised postitused, mis kuidagi üldiselt lihtsalt ei lähe selle tööandja mainega kokku, et jällegi siin on hästi tähtis, et need ootused oleks paika pandud ja reeglid, et noh, näiteks avalikus sektoris tuleb see juba seadusest, mis ütleb, et ametnik peab teatud normidele ikkagi vastama ja siis on lisaks enamasti ka veel kodukorras paika pandud, et tõesti, et sotsiaalmeedias päris kõike postitada ei tohi, et kui nüüd tööandjal tekib mingi selline probleem, siis ta saab tegelikult öelda, et aga võt, siin on see kirjas.
1: Aitäh, me jätkame oma vestlust juba mõne aja pärast.
11: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
7: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees. Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
12: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
7: Nädala raamat.
13: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Schama, Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
14: Raadio Kuku.
9: Töösaade. Saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit.
1: Jätkame vestlust Kuku Raadio töösaates. Millised piirid kehtivad GPS-iga tööauto jälgimisele, eriti siis, kui autot kasutatakse ka erasõitudeks?
0: Siin on see reegel selles mõttes, ma ütleks üsna sama nagu ka muude jälgimisseadmete puhul, et kui ikkagi tegemist on selles mõttes tööülesannete täitmisega, siis jah, teatud juhul see GPS võib seal olla vajalik, et hallata, näha, kus autod on, võib olla vajadusel operatiivselt reageerida, aga jällegi see, mis siis juba läheb sinna eraellu, kui me räägime erasõitudest, siis seda infot tööandja tegelikult nägema ei peaks ja siis peaks olema võimalus need GPS-ed ikkagi niimoodi välja lülitada, et need on päriselt välja lülitatud, kui tööandja siis tõesti ise on lubanud neid erasõite teha, et siin tasub või kaaluda seda, et kas siis üldse lubada need erasõite teha või mitte.
8: Mul on selle kohta üks hea näide, kus tööandja kehtestas sellise reegli, et ta maksab isikliku auto kasutamise kompensatsiooni nendele töötajatele, kes kasutavad tööandja antud GPS-seadet. Ja tööandja põhjendas seda sellega, et tema tahab teada, et töötaja läheb otse töölt koju ja kodus tööle, sellepärast, et tema maksab ainult selle aja eest. Ja kuna töötajad ütlesid, et me ei ole nõus sellega, et me peame kogu aeg seda seadet sees hoidma, sest et võib-olla ma lähen vahepeal juuksurisse, võib-olla käin poest läbi, miks tööandja peab seda teadma. Siis sellel juhul töötajad kirjutasid kirja ja palusid abi andmekaitse inspektsioonist. Andmekaitse inspektsioon ütles, et jah, tõepoolest niimoodi ei tohi töötajad jälgida GPS-seadmega, aga see tagajärg oli see, et tööandja tühistas oma reeglid ja töötajatel enam isikliku autokompensatsiooni ei makstud. Kahjuks jäid seekord töötajad kaotajaks.
1: Mida peab tööandja arvestama, kui kasutab tehisintellekti töötajate töö ja tulemuslikkuse hindamiseks?
10: See on kindlasti üks hästi suur ja kasvav teema ja siin täna arvamust avaldada väga palju ei julge, sest ei tea, mis enam homne päev toob, et see muutub kõik nii väga kiiresti. Aga eks kindlasti on et see, et tehisintellekt suudab väga suuri mahte analüüsida ja sellega kaasnevad nagu omad riskid. Et siin jällegi töötajal peaks säilima see õigus küsida, et milliseid andmeid see süsteem siis otsuste tegemisel kasutab ja et kas need tulemused on kontrollitavad. Ja et kas töötaja saab sellest kõigest nagu aru, kuidas siis mingisugune hinnang kujunes. Et ma arvan, et AI ise on seda kiiresti väga hea abivahend, aga see vastutus ei saa seal kaduda kuidagi sinna nagu süsteemi sisse või mingisuguse algoritmi taha, et otsuseid teha täna tõenäoliselt on veel veidike innatlik ainult AI põhjal, et seal ikkagi see inimene peaks sinna juurde jääma, aga andmemahtude analüüsimisel on ta kindlasti nagu hea abivahend ja seda tuleks seal kasutada.
0: Minu meelest siin on hästi tähtis ka see, et ühel poolt see läbipaistvus ja teavitamine nende osas, kelle andmed seal töödeldakse, aga et kui nüüd tööandja sellise lahenduse kasutusele võtab, et kuidas ta on koolitanud neid inimesi, kes seda AI-d kasutavad. Et me teame, et ikkagi AI teeb vigu, ta töötleb ju andmeid, töötlebki siis neid andmeid, mis tal ette on antud. Me kunagi ei tea, kas see on kallutatud või mitte. Et seal on tegelikult hästi palju nüansse ja ka see kasutaja ise peab väga teadlik olema. Ja muidugi ma ei saa siin mainimata jätta ka seda, et meil on olemas ka ju nüüd AI-määrus, mille kohaselt siis tegelikult ikkagi sellised AI-d, mida tööhõive valdkonnas kasutatakse ja mis võivad siis, mille väljundid võivad mõjutada inimeste karjääri sisse tulekuid, selliseid tööalaseid õiguseid, siis need on ikkagi ka seal paigutatud suure riskiga süsteemideks, mis tähendab, et kui keegi ikkagi kasutab neid, et siis sealt tulevad sellised teatud erinõuded. Et sellepärast, kuna tegemist on nii tundliku valdkonnaga ja see võib oluliselt inimest elu mõjutada.
1: Kui kuulaja nüüd jätab tänasest saatest meelde ühe asja, siis küsimus teile kõigile, siis mida peaks ta teadma privaatsusest töökohal?
10: No töötajal on õigus teada, et millised andmeid tema kohta kogutakse ja miks neid kogutakse ja kuidas neid kogutakse. Ja ma usun, et ka usaldus on see teema, mis kõlas täna nagu korduvalt läbi, et ja ma arvan, et see usaldus tekib siis, kui inimesed teavad neid reegleid, neid põhimõtteid, saavad asjadest aru, miks neid andmeid kogutakse ja siis kannab ka see tehnoloogia need eesmärke, et mitte ei muutu siis eesmärgiks oma. Mm-hmm.
8: täna kõlas mitu korda sõna läbipaistvus ja usaldus, mis on kaks väga olulist sõna andmekaitse teemas. Ja ma saan täiesti aru, et töötajad ei julge tööandjaga vaielda, sest nad on töösuhtes nõrgem pool. Aga selleks on meil olemas seadused, mis lubavad töötajatel valida endale esindajat, kas liitud ametühinguga või asutada ametühingut. Ja ka ametühingusse kuulumine on ju eriliike isiku andmed. Tööandja ei peagi teadma, et tööandja on ametühingu liige. Et tegelikult tööriistad on olemas, et selle teemaga tegeleda töötajate poolelt. Et ma julgustan kõiki töötajad ikkagi nagu rohkem sellesse teemasse minema ja kasutama esindajat või tööandjalt küsimusi küsima.
0: Ja ma võib-olla ütleksin ka seda veel, et tuleb meeles pidada, et tegelikult töötaja ei jäta oma õigusi kuidagi töökoha ukse tahale, et väga tihti ikkagi arvatakse, noh, muidugi mina võib-olla saan esindada sellist negatiivsemat vaadet, sest meie poole pöörduvad inimesed ikkagi siis, kui neil on juba probleem, aga on näha seda, et võib-olla tööandjad natukene kohtlevad töötajad kui enda omandeid, arvatakse, et võib-olla teatud õigused ei ole töötajal, et siis päris nii see ei ole ja võib-olla võiks alati tööandjad enda käest küsida, et miks mul üldse midagi just sel viisil vaja teha on, miks mul neid andmeid vaja teha on ja teatud juhtudel ongi, tööandjatel tegelikult ongi õigus ka erinevaid andmeid töödelda, et ma kindlasti ei taha, et siit jääks kõlama see, et kõik on keelatud, seda mitte, aga siin ongi just tähtis see läbipaistvus, et siis inimene teaks, mis tema kohta kogutakse, mis nende andmetega tehakse ja võib-olla see, et kui töötaja hakkab tunnma seda, et teda usaldatakse ainult siis, kui teda jälgitakse, siis võib-olla tasub endalt küsida, et kas probleem on ikka andmekaitses või on hoopis probleem usalduses.
10: Ma lisaksin siia võib-olla sellise positiivse noodi ka, et me räägime väga palju sellest, et kuidas tööandjad võib-olla ei usalda töötajaid. Et
15: ja või selline hirm on üleval
10: just. Hirm on üleval just nimelt siin kogu selle saate, et tegelikult ikkagi ükski, ütleme suurem osa tööandjaid, ma arvan, et ei mõtle nii, et ta tahaks töötajaid jälgida, teeks seda kuidagi pahatahtlikult või tahaks töötajad kuidagi vahele võtta. Et see tegelikult ei ole tööandja eesmärk, et tööandja tahaks korraldada tööd võimalikult mõistlikult ja rahulikult ja nii, et töötaja oleks rahul ja tahaks seal töötada, et täna on ikkagi selgelt töötaja turg, et kui töötajale ei meeldi, siis ta leiab endale uue tööandja, kes võib-olla niimoodi ei käitu temaga. Reeglina ikkagi jah, tööandjad ei taha kuidagi halvasti käituda, et ma loodan, et need on erandlikud juhtumid.
8: No ma olen täiesti nõus, et enamus tööandjaid on meil mõistlikud, aga paraku on lihtsalt minu lauale satuvad sellised teemad, et kus ma näen neid erandlikke olukordi. Et kui meil oleks nagu enamus tööandjaid käituks halvasti, no siis oleks meil täiesti katastroof, aga õnneks on ikka vastupidi.
0: Ja see on tegelikult tööandja brändingu küsimus ka, et on niimoodi, et halb sõna levib ilmselt päris kiiresti, nii et arvan, et ega paljud ei saagi seda lubada endale.
1: Aga aitäh teile! Kuku Raadio töösaates olid külas Neli Loomets, ametiühingute keskliidu jurist, Keili Keppi, andmekaitse inspektsiooni jurist ja Aeturvast Vanalinna ehituse juhatuse liige. Aitäh, et aitasite seda teemat mõistetavalt avada.
10: Aitäh.
16: Töösaade. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
17: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuimeja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.

0: nädala raamat. Simon Schama, Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, müüdimurdja on see enam levinud väljend, mis puudutab Simon Schama kaalukaimat teost. Kolm baasväidet seoses Prantsuse revolutsiooniga, millest oleme juba rääkinud, on ta julgenud oma haarval moel ümber lükata. Eks loomulikult peab ka autor mingitele tõenditele tuginema, kui ta nõnda tugevaid väiteid esitab ja on tõsiselt võetav ajaloolane. Proovime vaadata. See väide, et revolutsioon küpses kaugelt enne revolutsiooni ja ei sündinud äkitsi kokku kasvanud probleemide puntra plahvatuseks 1789. aastal ühes väga vanamoodsas ja tagurlikuks jäänud ühiskonnas. Ei, tegemist oli väga võimeka ja arenenud ühiskonna ja riigiga, mis oli autori arvates vaatet liigagi kiires muutuste keerises ning allis tekitama rahulolematust. Schama alustab raamatusvaatlusi kümnend varasemast ajast tegelikult või kuidas võtta. Tegelikult 1830. aasta juulirevolutsiooni päevadest, kui elus ja rivis on veel eelmise kuulse revolutsiooni ühed käilakujud, Marquis de Lafayette ja Charles de Talleyrand. Toonaste vanade sangarite oreoolist siirdub Schama nende nooruspõlve ja käib koos Talleyrandiga külas ei kellegi muu kui vananeva Voltaire juures. See aastal 1778 tehtud käik, muide noore vaimuliku poolt meenutame vana ateisti ja kirikut aastakümneid ründanud mehe voodi juurde ja piltlikult öeldes ka noore mehe konverteerimisest, sümboliseerib vana autoriteedi maailma murenemist. Ja samal ajal saab siis võimaluse teise suure iidoli George Washingtoni enda kõrval Ameerika Ühendriikides olla Marquis de Lafayette. Käimas on USA iseseisvussõda, mille kohta autor ütleb otse, et Prantsusmaale algas revolutsioon kahtlemata sealt. Washingtonist kujuneb Prantsusmaal ideaalne kodanik sõdur, mees, kes omab tohutut võimu, aga allub samas seadusele. Benjamin Franklinist saab aga lausa popkultuuri superstaar. Tema portree ilmub Prantsusmaal Pariisis portselanidele, tubakkadoosidele, kangastele ja gravüüridele ja tema näiline lihtsus vastandub päris reljeefselt Versailles kunstlikkusele. Prantsusmaadlikud läksid USA-sse võitlema patriotismist, seiklusjanust ja soovist maksta Suurbritanniale kätte seitsmeaastase sõja alanduste eest. Aga seal sõdides said lisaks veel sõnad vabadus ja isama uue tähenduse. See ei olnud sugugi ainult kodanluse maailm vastupidi, sama rõhutab, et revolutsioonilise kultuuri juuri tuleb otsida Prantsusma ühiskonna tipust. Rahulolematu liberaalne aristokraatia, kes oli õppinud rääkima vabadusest juba enne 1789. aastat. Ameerika sõda ise ei loonud Prantsusma patriotismi, kuid võimaldas sellel ennast vabaduse kaudu määratleda, on sama väide. Ja selles peitub ka üks revolutsiooni suuri paradokse. Inimesed, kes hiljem kaotasid revolutsioonis kõige rohkem, olid ise loonud osalt selle poliitilise keele. Revolutsiooniaegne ja kukkunud kuningas selle revolutsiooni üks sümboleid Louis XVI. Ajalugu on talle kindlasti liiga teinud, arvab Schama oma raamatus. Ja ta ei ole kindlasti olnud seda kuvandit väärt. See kuvand on selline heatahtlik, kuid otsustusvõimetu ja väheste konkreetsete huvidega. No kas või see kuulus lause või sõna Bastii vallutamise päeval tema päevikus? Ei midagi. Schama kirjutab, et tegelikult oli Louis väga töökas. Väga suurt huvitundiste laevastikud, tehnoloogia, riigiasjade vastu ja ta oli reformimeelne. Ja kui vaimustunud näiteks oli ta mõtetest uue Prantsusmaal laevastiku ja sadama rajatiste üle. Aga mis on nüüd ajalooline tõsiasi, on see, et tal jäi puudu heatahtliku inimesena poliitilisest otsustusvõimest, mida just neil kriisiaastatel läks väga vaja. Ajalugu on välja toonud, et üks revolutsioonini viinud asjaolu oli Prantsusma kuningriigi katastroofiline rahaline olukord. See on muidugi tõsi, aga mitte nii must valgelt, kui see niimoodi arvatud. Prantsusma monarhia põhihäda oli tõesti raha. Kaotatud seitsmeaastane sõda oli olnud väga kallis. Ameerika iseseisvussõda andis Prantsusmaale küll võimaluse revanšiks Suurbritannia vastu, aga maksis ka samal ajal tohutult. Riik rahastas oma tegevust üha enam laenudega ning võlausaldajate usaldusest sai nüüd poliitiline küsimus. Aga samas ei olnud Prantsusmaa meie nädalaraamatu autori tõlgendust mööda nüüd vaene ega majanduslikult lootusetu. Probleem oli selles, et see riik ei suutnud oma rikkust tõhusalt maksustada. Maksusüsteem oli ajalooliste privileegide, erandite, piirkondlike erinevuste ja maksukoguja vahendatuste tõttu keerukas ja poliitiliselt üks väga plahvatusohtlik teema. Ja kõik Prantsusmaa rahandusministrid neil aastatel püüdsid üksteise järel süsteemi parandada, aga iga parandus või reform puudutas omakorda kellegi privileege ja vanakorra institutsioonid võisid esitada oma vastuseisu paradoksaalselt vabaduse kaitsmisena absolutiismi vastu. Ja nii juhtus midagi saatuslikku. Monarhia enda kriitikud õpetasid avalikusele, et kuninga võimu võib ja peab kontrollima. Aastaks 1787 muutus rahandusküsimus põhiseaduslikuks kriisiks ja küsimuseks, kes tohib Prantsusmaal makse kehtestada, kellele tohib makse kehtestada ja kellele kuulub suveräänsus. Aasta hiljem ei olnud Prantsusmaa oma hinnangul nüüd otseses mõttes pankrotis, ehkki füüsiliselt ta oli. Pankrotis oli täpsemalt valitsus, mitte Prantsusmaa. Uus rahandusminister Jacques Necker suutis küll pärast võimuletulekut jälle riigile laenu saada, aga see krediidikriis oli sundinud monarhiat lubama kokku kutsuda generaalstaadid. See on siis nüüd Kolmingriigi toonase kolme seisuse esindajate kogu, mille kuningas kutsus kokku erakorraliste riigiasjade, eelkõige maksude ja rahandusküsimuste arutamiseks. Ja sellega oli kuningas nüüd avanud laeka, mida enam sulgeda ei saanud. Ja nüüd vallandus Prantsusmaal enneolematu poliitiline mobilisatsioon, mis läks kaugele küsimusest maksudest. Põhiküsimus ikkagi see, et kes esindab rahvast. Kas need kolm seisust, vaimulikud, aadelkond ja kolmas seisus, ehk siis rahvas, peavad hääletama eraldi või kõik saadikud koos? Kas kolmandal seisusel peab olema sama palju esindajaid kui kahel esimesel kokku? Ja neid olmelisi küsimusi oli veel. Ja mis jäi domineerima? Domineerima jäi mõte siis kuulsa preestri, kirjamehe ja poliitiku ABCS-i pamfletist, et kolmas seisus on sisuliselt kogu rahvas. Samal ajal koostati üle Prantsusmaa erinevaid kaebuste ja soovide nimekirju ja need näitasid raamatu autori käsitluses midagi olulist. Prantsusmaa ei nõudnud üldiselt anarhiat ja prantslased ei nõudnud isegi tingimata vabariiki. Nad tahtsid õiglasemat maksustamist, seaduslikkust, kindlamaid õigusi, kuritarvituste kõrvaldamist ja paremat valitsemist. Õnnetuseks sattusid aastat 1788 ja 1789 olema väga rasked. Talv oli raske. Kehvsaak, kõrged leivahinnad muutsid need poliitilised ootused juba sotsiaalseks raevuks. Maikuus 1789 kogunesid generaalstaadid Versaillesse. Protseduurilised tülid muutusid kiiresti küsimuseks, kas saadikud esindavad nüüd seisusi või Prantsuse rahvast. 17. juuniks kuulutas see kolmas seisus ennast rahvusassambleeks. Pallimängusaali vanne muutis poliitilise konflikti revolutsiooniliseks. Saadikud lubasid mitte lahkuda enne, kui Prantsusmaal on kehtestatud põhiseadus. Ja see nüüd on see punkt, kus autor ütleb, et suveräänsus oli sisuliselt kuningalt rahvale üle jäänud. Bastille vallutamiseni jäi vähem kui kuu.
0: Nädala raamat. Simon Schama. Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Prokuratuur saatis rahapesu teenuses süüdistatava Valgevene kodaniku kohtu alla. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Kadri Simson naaseb Eesti poliitikasse. Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma ja sooja on päeval kuni 12 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Eidamann. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. Kolme kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, vahetades sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesu teenust osutati muuhulgas ka inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond toob välja, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, sealhulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed. Kuna tehisaru võimekus paraneb pidevalt, muutub edukate küberrünnakute oht kriitilistele finantsasutustele üha suuremaks. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetika volinik. Tallinna vanglas tegi enesetapu 48 tunniks kinni peetud isik. Vangla direktor Andreas Kliimand ütles, et tegemist on raske ja delikaatse sündmusega, mistõttu täpsemaid asjaolusid ei avalikustata. Ta kinnitas, et kõikidesse surmajuhtumitesse suhtutakse väga tõsiselt ja tehakse põhjalik juhtumi analüüs. Käesoleval aastal on Eesti vanglates olnud 3 suitsiidijuhtumit. Politsei registreeris nädalavahetusel 25 teadet telefoni ja interneti kelmusest. 3 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 50 000 eurot. Enamik petuskeeme olid õngitsuskirjad Telia või LHV nimelt, kus teatati näiteks maksmata jäänud arvest või kahtlasest tehingust kontol. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Liikmesriikide vahel on palju eriarvamusi. Ühenduse suurusel teine majandus Prantsusmaa leiab näiteks, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. Coop kutsub müügilt tagasi ettevõtte kodimaista vabalt peetavate kanade munad. Toote puhul on tekkinud salmonella kahtlus. Klientidel palutakse munad kauplustesse tagastada ja ostusumma hüvitatakse ka juhul, kui ostutšekki ei ole alles. Ja Riigikohus kuulutas välja kaasuskonkursi, kus 9. kuni 12. klasside õpilastel on võimalus panna end kohtuniku rolli ning proovida, kui kerge või keeruline on jõuda õige ja õiglase otsuseni. Konkursil osalejad saavad valida 3 elulise juhtumi seast. Õpilastöid ootab Riigikohus 15. detsembriks. Kaasuskonkursi žürii esimees on riigikohtunik Hannes Kiris.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Ja sooja on päeval kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 7 ja Pärnus 8 kraadi.
2: sellise jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: Seevi.ee
4: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee
5: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
6: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
2: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
3: Seevi.ee
7: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
8: Raadio Kuku
9: Spordireporter Spordireporter
10: 11 ja 7 minutit saab kohe kell. Täna on 2026. issand aasta, oktoobrikuu 13. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 467. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
11: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik läkitada meile küsimusi mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
9: Spordireporter.
11: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu ikka kombeks on kiirete ja aktuaalsete teemadega ning saate esimeses pooles on meil seekord omajagu jalgpalli jutte, sellepärast, et lisaks koondisel tuleb rääkida ka klubi jalgpallist. Teema number 1. Eesti jalgpallimeister aastal 2026 on FC Levadia, kes püstitas rekordi tulles Premium Liiga championiks varem, kui ükski teine klubi seda Eesti kõrgliiga ajaloos on suutnud, ehk et 6 vooru enne lõppu. Ma arvan, et äkki protsentides kõlab see isegi veel niimoodi võimsamalt. 16,7% kuuendik hooajast on mängimata ja Levadial on juba meistritiitel tagatud. Seda nad tegid siis pühapäeval, kui alistasid esmalt ise Paide linnameeskonna 1-0 ning see järel oli selge, et Flora peab võitma Kuressaaret, et ära hoida Levadia meistritiitel, sellega Flora hakkama ei saanud, vaid kaotas Saaremal 0-2. Levadia Eesti meister 2026, klubi ajaloo 12. Eesti meistritiitel.
10: Jah, ja mingi uudis see loomulikult ei ole, selles mõttes, et Levadia on domineerinud Eesti jalgpalli meistriliigat kogu selle aasta ulatuses. Ma arvan, et ühtegi sellist perioodi, nagu ka Vjatšeslav Zahovajko Levadia peatreener ütles, et sellist kriisisituatsiooni või kriisiperiood tänavusel aastal Levadial ei olnudki. Ja võiks öelda, et selline aluspand ikkagi möödunud aastal, kui võiks öelda, et Levadia meeskond täielikult kokku varises, see oli siis pärast väga tobedat eurosarja kriisiperiood tänavusel aastal Levadial ei olnudki. Ja võiks öelda, et selline aluspand ikkagi möödunud aastal, kui võiks öelda, et Levadia meeskond täielikult kokku varises, see oli siis pärast väga tobedat eurosarja kaotust,

0: Levadiast oli küll kahe hooaja vahel lahkujaid, noh, näiteks keskvälja ankur Dilma Vretic läks ära Eesti koondise äärekaitsja ja Michael Schöning Larsen lahkus, aga väga oluline Levadiaks oli, et paika jäi Eesti jalgpalluritest tuumik. Need on need mängijad, kes on mänginud Levadias pikalt või isegi väga pikalt, kes mäletavad kõiki neid nii altminekuid kui ka võite, ehk et neil on olemas see mitmekülgne kogemus ja neil on, olema ausalt, ma ütleksin selle kohta isiklik vastutustunne, nii, kuidas öelda, enda ees, enda lähedaste ees, klubi ees, fännide ees ja selle pealt mul on tunne, suudeti see hooaja esimene pool niivõrd edukalt mängida, et olid olemas Rasmus Peetson, Mihkel Ainsalu, Mark-Oliver Roosnup, Karl-Andre Valner, väga kogenud levadialased. Ja muidugi, noh, seal ka teised Eesti mängijad, Joosep Saliste, kes liitus selleks hooajaks või Frank Liivak, kes on mõned aastat levadias mänginud, nende panus samamoodi ja hooaja jooksul tõusis esile veel ka Maximilian Skvortsov, on ju. Aga just see Ainsalu, Peetson, Roosnup, Valner, mina tooksin selle neliku esile, et nende peale rajas tegelikult Zahavaiko oma selle võidumudeli eelkõige nende kolme poolkaitse peale, sest tulete meelde, kuidas Levadia hooaja esimeses pooles keskvälja üles ehitas, pandi paika ju romb, kus just nimelt need kolm meest Roosnup, Ainsalu, Peetson tegutsesid.
1: Jah, täiesti nõus ja me võime, kui otsa vaadata, siis võime öelda, et no, põhimõtteliselt sinu poolt mainitud mängijad tegid No, ma ütleks, et peaaegu kõik vist oma senise karjääri parima hooaja Eesti meistriliigas vähemasti. Ainsalu ju tegelikult domineeris täielikult kogu Eesti meistrivõistluste keskvälja.
0: No ta on premium liiga parim mängija sel hooajal.
1: Jah, ilma, minu arvates ilma igasuguse kahtluseta, et Ainsalu tegi tõesti ikkagi, noh, vaat, et täiusliku hooaja. Võrreldes näiteks ka eelmise aastaga, siis noh, see, kuidas Ahovaiko on pannud Ainsalu mängima või kuidas Ainsalu on mänginud, siis see on hoopis teine tera. Aga see, mida sa osutasid või millele sa osutasid, et just nimelt Eesti mängijate tuumik jäi ja tõepoolest ja tegelikult algkoosseisus ikkagi ju, no ütleme, kuus Eesti sellist noh, ütleme nii-öelda tüvimängijat on ikkagi olemas.
0: Koondis, nad kõik, viis neist koondis, sorry, ja viis neist, Roosnup ei ole koondis neist meest, keda ma mainisin.
1: Ja kui vaadata, kes seal kõrval on, ehk siis kes on need legionärid, et ka see valik on ju selles mõttes suurepärane, et neil on ikkagi kaks keskaitsjat Levadial ja no vaadates, kuidas nii, noh, ütleme siis kogu see kaitsefaas algab ju oluliselt kõrgemalt loomulikult, aga kuidas siis kaitsefaas üles ehitati, kuivõrd vähe eksimusi tehti, kuivõrd kindlad oldi õhus, aga ka maast alustades jalaga mängides, et no, see tõesti jõudemonstratsioon, mille Levadia nii-öelda välja joonistas selle hooaja lõikes. Aga kindlasti see, kellest räägitakse väga palju, on Vjatšeslav Zahavaiko. Tegelikult Zahavaiko ju tõestas ennast väga andeka treenerina loomulikult kogu Paide perioodi vältel. Et ma noh, siian arvan, et Paide noh, tegi selles mõttes vale otsuse Zahavaikoga koostöö lõpetamise puhul. Aga vaadata seda, mida on räägitud, et kuidas näevad treeningud välja, mida Zahavaiko seal treeningutel teeb, kuidas need on üles ehitatud sellises väikesel alal mängitakse väga kiiresti. See tuletab meelde sellist Jose Mourinho lähenemisviisi. Vähemasti kunagi mäletan, et John Terry kirjeldas seda, et kui treening pihta hakkas, siis tempo oli niivõrd kõrge ja tagatipuks tuli veel hakata Drogba vastu mängima kaitses. Et mängupäev ise tundus mängijatele nagu selline puhkepäev, et kõik oli nii lihtne. Ja, et no, nii lihtne oli mängida.
0: Nagu Joel Lindberg armastab öelda, mängupäev on pidupäev, aga ja kahtlemata Zahavaiko, noh, ilmselgelt ilma eduka peatreenerit pole võimalik meistriks tulla, see on ilmne. Zahavaiko nüüd ülesanne edasi vaadates on siis vältida Konstantin Vassiljevi saatust, kes tuli ka Eesti tippmeeskonna peatreeneriks kohe esimesel hooajal meistriks ja teisel hooajal lagunes see komplekt käest ära. Tõsi, meenutades siis Vassiljev kaotas ka mitu juhtmängijat, mida ma nüüd väga loodan, et Zahovaikot sama saatus ei taba, sest et Levadia omaniku Viktor Levada unistus nüüd juba ligi paarkümmend aastat on olnud jätta

0: võtta endast eurosarjas maha vägev märk. No praeguses kontekst tähendab see põhiturniirile jõudmist konverentsiliigas. Ja selle jaoks on vaja Levadial säilitada järgmiseks hooajaks tuumik. Kõik need Eesti mängijad, keda ette lugesin, nende kõigiga on vaja saavutada koostöö jätkumine, et luua eeldus selleks, et Levadia saaks kirjutada sama võimsa peatükki enda ajalukku, mida mäletatakse noh, paarkümend aastat hiljem. Nagu praegu mäletatakse 2006. aasta euro hooaega, kui alistati Hollandi kõrgliga klubi Enschede Twente, mängiti Newcastle Unitediga. Tarmo Rüütli oli toona kogu selle asja arhitekt ja muuses ka toona oli Levadia tuumikuks ikkagi Eesti jalgpalluritest selline kooslus. Ja noh, järgmisel hooajal Levadial on kaks sihti. Esiteks, kaitsta Eesti meistritiitlit, mida nad pole suutnud pärast aastat 2014, siis nad viimati kaitsesid tiitlit. Ja teiseks, eurosarjas jätta endast maha märk, mille üle on võimalik klubil uhkust tunda. Ja noh, seda pole suudetud väga ammu.
1: Jah, aga valitseva meistrina on see nõksa lihtsam kui oli tänavusel aastal. Et ja, tegelikult mõdugi. Levadia eurosarjas ju mängis väga korralikult, et võõrsil võideti Göteborgi ja nii edasi. Ma vähemalt nii palju tooksin esile, et Vassiljevi ja Zahavaiko situatsioonid on selles mõttes ikkagi väga erinevad. Et Vassiljev tuli Eesti meistriks ikkagi koosseisuga, mis pigem ei oleks pidanud tulema Eesti meistriks. Vaadates Levadia koosseisu, siis sellise koosseisuga, võrreldes ka, kuidas on mehitatud tänavusel aastal teised meeskonnad. No, Levadia peab tulema meistriks. Kui vähegi see koosseis säilib, siis ma arvan, et tuleval aastal kindlasti Zahavaikol sellist Vassiljevi situatsioone ei teki. Sest kui sa vaatad ka, mis situatsioonis Vassiljevil probleemid tekisid, no tegelikult kohe hooaja alguses, isegi kui mängupilt oli okei, aga no, see koosseis oli ikkagi väga noor ja roheline.
0: Teema number kaks.
1: Ja liigume edasi. Rahvusvaheline autoliit ja WRC, öeldakse promootor, võiks öelda eestvedaja.
0: Korraldaja.
1: Ja avalikustasid möödunud nädala keskel, täpsemalt siis neljapäeval tuleva autoralli maailmameistrivõistluste sarja hooaja kalendri. Ja sinna kuulub 15 rallit ja nende seas ka Eestima ralli või siis nagu natukene totaka nimega kutsutakse Ralli Estonia. Ja Lõuna-Eesti teedel sõidetakse meie kodune ralli juulikuu lõpus 22. kuni 25. juuli.
0: Ja see nimetus selle osas me võime siin pikalt rääkida, et, noh, et kas ta on Eestima ralli, kas ta on Ralli Estonia või ta on Ralli Estonia. Aga meil kiputakse panema seal niimoodi poolnime Eesti ja poolnime inglise keeles on ja häälduse mõttes.
1: Jah, ja kus see ralli on veel nagu juba esimene sõna seal ralli on nagu pooleldi Eesti, pooleldi inglise keeles välja hääldatud. Nii et väga kummaline nimi, aga see pole oluline. Selle kummalise nimega ralli eestvedajad on teinud aastate vältel noh, tästi silmapaistvat tähelepanuväärset, märkimisväärset tööd ja selle tulemusena ka tuleval aastal tõsi praeguse seisuga on kindel vaid eelolev aasta hooaeg, aga Eestima ralli on MM-sarja kalendris.
0: Ja no Autoralli MM-sarjas toimus juhtkonna vahetus, kui mõelda nüüd noh, mingi äri ettevõtte peale, et noh, tuli uus juhtkond ja oleme ausad, see olukord, kus tuleb uus juhtkond, toob sageli kaasa olulised muudatused. See on täiesti noh, tavapärane praktika ja see, et Eesti MM-ralli korraldajad suutsid ka uuele MM-sarja juhtkonnale ennast teha vajalikuks ja vastu pandamatuks. Tõepoolest, see on ülikõva kompliment Eesti MM-ralli korraldus toimkonnale ja noh, siin ei ole mitte midagi öelda, kui et suur kiitus. Nüüd oli mõnda aega tagasi kuulda, et loodeti isegi, et õnnestub kohe välja hüüda mitmeaastane leping Autoralli MM-sarjaga, aga praegu siis esialgu vähemalt kuulutati välja küll ainult 2027. aasta tõsi. Ei saa ju välistada, et seal mingisugune kontraht on tegelikult juba sõlmitud ka pikemaks ajaks. See lahendus, mida Eesti ja Soome MM-rallid nüüd järgmisel aastal MM-sarjale pakuvad, ehk et võisteldakse järjestikustel nädalatel pühapäeval on Otepääl finish või käärikul ma eeldan. Ja juba neljapäeval starditakse Soomes Jyväskylä kandis MM-rallil, siis see lahendus on kahtlemata ühtepidi väga ambitsioonikas, aga nüüd mõelda, miks see on ahvatlev korraldajatele, MM-sarja korraldajatele ja ka seal osalevatele võistkondadele, see hoiab kokku kulusid. Ja kui Eesti ja Soome selle trikki ära teevad, siis ma usun, et just nimelt selle paaris rakendina tulevikus enda nii-öelda ahvatlevaks tegemine on selle võrra hõlpsam.
1: Ja ma sõnastaksin isegi kuidagi nii, et mingis mõttes on Eesti ralli väga hea korraldus WRC sarja korraldajale ikkagi murekohaks. Ja. Et kindlasti WRC tahab globaalset haaret, Ameerika Ühendriikides ralli nüüd on, ja see globaalne haare tähendab seda, et noh, WRC sari küll ei taha väga, et kaks rallit ja järjest ja väga olulised, ja võib-olla isegi vaata, et kõige paremini korraldatud rallid leevad aset kusagil, noh, paarisaja kilometri raadiuses väikestes riikides. Ja. Ja see on loomulikult selline murekoht ja tegelikult selle nii-öelda väga tihedalt kokku pakkimine on üks lahendusi. Ja. Aga kui kalender on nüüd selge, siis ega muud asjad on ikkagi väga lahtised. Noh, väidetakse, et Rovanpera... Ja, esiteks, mis tiimis sõidavad üldse. Ja. Me teame, et on nüüd uued Rally 1 autod, ja, aga mis tiimid? Kas Hyundai näiteks jätkab või mitte? Me teame, et Thierry Neuville 2024. Aasta maailmameister võtab vähemasti siis ühe aasta pausi. Kas Rovanpera ja Tanak on tagasi? Pigem kuulujutud järgi on, aga need on kuulujutud. Ja? Mis tiimid ikkagi on?
0: Ja kui tulevad tagasi, mis mahus nad tulevad? Kas teevad täis hooaja või teevad sellise paketi nagu Sebastian Ogier viimastel hooajagadel, et jätab endale võimalus MM-tiitli eest võidelda, aga täitsa kõiki rallisid ei sõi. Ja kõik need küsimused, aga ma usun, et need paari nädala jooksul pigem saavad vastuse ja siis saavad Eesti spordisõbrad hakata tegema plaane 2027. Aasta ralli MM-sarja hooajaks. Aga läheme edasi ja teema number 3 ning räägime korvpallist ning... Lennart läkitas meile küsimuse, mille, kuna meil teema oli nagu ette paigas, siis aga Lennart selle kohta küsima, loen selle küsimus ikkagi ette. Eesti-Läti korvpalliliigas on alanud hooajal mängitud 15 mängu, kus on vastamise läinud eri riikide meeskonnad. Eesti klubid on neist võitnud 2, mõlemad liigatabelis 12. Kohal oleva Liepaja vastu, Läti klubid 13. Kas võib juba suhteliselt kindel olla, et ühisliiga on poolfinaalidest alates Läti siseasi?
1: Kindel veel olla ei saa. Hooaeg on väga algusjärgus, aga jah, see algus ja kogu see on viimane nädal, viimased poolteist nädalat siin korvpallis on ikkagi päris kohutavad olnud. Et tõesti, Kalev Eurosarjas sai üllatuslikult võidu kätte, siis olukorras, kus 12 minutit enne lõppu türklaste vastu kaotati 24 punktiga, aga lõppkokkuvõttes mäng võideti. Noh, eks türklased lasid ka jala sirgu seal lõppu. Ja, aga no see oli väikene ime, mis tehti ülejäänud nii eurosarja kohtumised Tartu-Pärnu kui ka tõesti no, näiteks lätlastega mängud, no ikka kohutav, no täiesti kohutav hooaja algus ja eriti kui me veel võrdleme eelmise aastaga, mäletad, kuidas Tartu alustas hooaega eelmisel aastal?
0: Võimsalt pika võiduseeriaga.
1: Jah, kas vist 15 mängu järjest võideti või umbes mingi selline saastus ikka.
0: Aga mõtled, hakkad mõtlema ka, et mis Tartul on koosses juhtunud. Karl-Juhan Lips ja Markus Ilver läksid väga selge, et no, Eesti koondise tasemel mängijad lahkusid. Kas on toodud asemele, on õnnestunud palgat asemele vastava tasemega mängijad? Oleme ausad, ei ole. Lisaks tehti ju suve hakul no, selline riskantne käik Ker Griisa toomisega, kellest tuli loobuda, kui tal USA's tekkis kriminaalsüüdistus. On ju. Et see kõik ilmselgelt on Tartu komplekteerimist mõjutanud. No, Aivar Kuusma nüüd pärast seda, kui reedel riiad sellile kaotati, no need intervjuud olid sellised, no ma ei ütle, et nõutud, aga ta tegelikult päris täpselt kaardistas, mis on mured ja mille pärast on Tartul see hooaeg keerulisem.
1: Jah, aga tuletaks meelde, et praegu on siin oktoobrikuu keskpaik, et me teame, et korvpallihooaeg koosneb nii-öelda kahest hooajast, selles mõttes, et alguses võiks olla põhi tähelepanu eurosarja kohtumistes ja siis aasta lõpus või siis hooaja lõpus kahel sarjal, eks siis ühisliiga Eesti meistrivõistlused, aga et ilmselgelt ei ole need koosseisud veel paika loksunud, aga ma arvan, et ütleme, see pilt kindlasti sellisena ei püsi pikka aega, et ma arvan, et ei ole ainult Liepaja, kelle vastu suudetakse võita, et siiga Liepaja vastu need võidud on olnud väga napid, aga ma arvan, et tegelikult isegi praeguse koosseisuga jätkates, ma arvan, et asjad loksuvad nii Nõmmel kui Kuusmal järkjärgult paika.
0: No jah, aga samas soovitan lugeda Postimehes portaalis täna hommikul ilmunud kolleeg Ville Arikese artiklit, kus ta seda sama teemat käsitleb, sõna võtavad seal nii Siim Raudla, Eesti tuntume korvpallispetsialist ja Viimsi peatreener Valdo Lips, kus siis tuuakse välja, et tegelikult seal ikkagi tuuakse välja, et Läti klubid on praegu paremas seisus kui Eesti omad ja see on selle tagajärg. Aga nüüd rääkides sellest olukorrast, et praegu on 15 mängu peetud ja Lätil kirjas 13, Eestil 2 võitu nendest omavahelist mängudest. Olgu öeldud, et Eesti-Läti ühisliga hooaja jooksul neid kohtumisi, kus siis Eesti ja Läti satsid kokku peava vastamisi lähevad, peetakse kokku 112. Praegu on mängitud 1/7. Aga ilmselgelt võib juba praegu, jah, et ühtepidi see on vara, aga teistpidi võib juba praegu kindlasti väita, et Eestil seda rivaliteeti võita on sel aastal või sel hooajal väga keeruline.
1: Nii on, aga liigume edasi neljas teema, Saksamaa jalgpalli Bundesliga. Viiendas voorus tuli Bremeni Werder viimaste minutitega Dortmundi Borussia vastu 0-2 kaotusseisust välja ja viigistas 2-2. Mängu parimaks mängijaks nimetati Werderi väravvaht Karl Jakob Hein. Mis ta siis tegi? 8 tõrjet ja kui ma eile üle seda mängu vaatasin korduses, siis võiks öelda, et kolm sellist väga, ikkagi väga head tõrjet nende 8 seas. No, ja järgis loomulikult ka joviaalne kiitus suisa Saksa meedias.
0: Ja ma eile veidikene kammisin seda Saksa meediat ja tuvastasin, et terve viienda vooru peale Bundesliigas, kus peeti 9 kohtumist nagu ikka, ajaleht Bild andis välja 8 maksimumhinnet jalgpalluritele kõigile, kes selles 9. voorus väljakul käisid. Neist pooled maksimumhinded läksid Rasenballsport Leipzig meeskonna mängijatele, sest et nad tampisid Frankfurti Eintrachti 6-0. Ja siis lisaks neile veel 4 maksimumhinnet anti välja, ühe neist sai Karl Jakob Hein. Saksamaal maksimumhinne on muuses 1, sellepärast, et seal käib see hindamine vastupidi, et jalgpallis ka skaalal 1-6 on kõige parem. Ja Hein sai igalt poolt komplimente ja see oli vägev partii temalt. Ja aga nüüd ütleme, et kuhu edasi tekib loogiline küsimus, et mis on järgmine siht, et praegu me räägime Karl Jakob Heina puhul silmapaistvatest esitustest, järgmine eesmärk on silmapaistav hooaeg, et see on järgmine tase ja nüüd tal on vaja proovida see hooaeg Werderis kokku panna, püsida terve, püsida väravasuul, teha sama stabiilseid esitusi, nagu ta seni on suutnud.
1: Ja no kui seda mängu vaadata ja vaadates neid üldse hooaja alguse kohtumisi, siis mis silma torkab? Ma nii palju täpsustan, tegelikult üks tippliiga, kõrgliiga tervik hooaeg on tal juba väga hästi õnnestunud, et see poleks esimene Hispaanias.
0: No kas see nüüd väga hea oli? Tulete meelde, klubi kukkus välja, jäi viimaseks.
1: No jah, aga ainus mängija, kes korralikult mängis põhimõtteliselt. Et Werder praegu jagab 6.-7. kohta, et soovi algus on olnud väga hea, et mis silma torkab? Loomulikult need reaktsioonitõrjed, mis ta on teinud nendes kohtumistes, on üks asi. Teiseks loomulikult väga kindel jalaga mäng ja väga hea koost kogu kaitseliiniga. See on suurepärane, kus kindlasti minu arvates võiks juurde panna ja kus tal on veel juurde panna, on kindlasti sellises agressiivsuses just nimelt standardolukordade situatsioonis. Ja et seal kipub olemat võib-olla sellised nii-öelda ebalust natukene rohkem, aga tervikuna kindlasti on ta Saksamaa kõrgliga ikkagi täiesti tipp väravaht. Ja.
2: Kuku Raadio saates terviseks räägime sel korral rinnavähist. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Külas on onkoloog Dr. Teele Kalamees. Saatejuht on Miia-Liina Kraanat. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Eesti Vähiliit.
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas. Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
2: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev. Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ja tõmbame saate teises osas joone alla ka jalgpallikoondise tegemistele. Möödunud teisipäeval peeti rahvusteliiga C-divisionis ka neljas kohtumine ja Eesti koondis üllatus-üllatus jätkab kaotuseta. Koduplatsil tehti Islandiga väravateta viik. Tõsi, Eesti suutis luua päris arvestatava hulga väga ohtlik olukordi. Lõppkokkuvõttes ikkagi viigimäng ja kui neljandas grupis C-divisionis kõigil meeskondadel mängitud neli kohtumist, siis Islandil 8 punkti, Eestil 1 võit, 3 viiki ja 6 punkti. Kusjuures kogu C-divisioni nelja grupi peale on lastud koos Islandiga endale lüüa kõige vähem väravaid, täpsemalt siis nelja kohtumisega vaid üks, aga Ainult San Marino on löönud Eestist vähem väravaid.
0: No see, et edurivis olid tolles koondise aknas nimekad puudujad eesotsas Rauno Sappineniga, noh, ole maus, et see on fakt ja see võis mõjutada seda Eesti koondise löödud väravate hulka, aga ma ikkagi leian, et olukorras, kus rahvusteliiga C-divisionis, kus Eestil pole varem õnnestunud alagrupis kordagi kahe parema sekka tulla, et seal praeguses olukorras on vaja meeskond ikkagi eelkõige kiita. Ja muidugi alati on mängus nüantsi, mida saab parandada, aga tõik, et ühtegi kaotus nelja mänguga kirjas ei ole, on võimas saavutus ning piilusin muuses natukene Läti ajakirjandusse ja Lätis ollakse sõna ots mõttes siga kadedad selle peale, kuidas Eesti meeskond on mänginud. Lätlastel endil on neljast mängust kirjas üks punkt ja olukord on nutune, et selles mõttes ei tasu üldse alahinnata seda, mida Jürgen Henni juhtimisel on praegu meeskond kokku suutnud panna ja ma eelkõige väärtustaksin seda nelja mängulist seeriat tervikuna, sellepärast, et tegelikult tolle nelja mängu jooksul Eesti meeskond ei kukkunudki kordagi ära ja seda tõi välja ka Jürgen Henn ise ja temaga tuleb nõus olla.
1: Jah, kui me vaatame varasemaid aknaid, tuletame meelde, et siis Henn on natukene üle kahe aasta saanud koondise eesotsas olla. Järgjärgult on oma, ütleme siis, mängu plaani kinnistanud ja järgjärgult on see läinud ka etemaks. Et kui me vaatame seda tervikuna seda akend, siis tõesti, kui varasemates akendes olid sellised ikkagi päris selged mõõnaperioodid mängu siseselt, ja siis ütleme sellised rasked kohti oli, Luksemburgiga teise poole algus, tegelikult ka Islandiga kodus kogu kohtumise algus. Islandiga võõrsil võib-olla natukene rohkem, aga need olid sellised ikkagi mõõdukad perioodid, kus oldi raskustes, aga sellest hoolimata, sellele vaatamata tegelikult vastas, et ikkagi ülearu palju väga ohtlik olukord ei loonud. Eks siis tervikuna loomulikult suurepärane aken, kuus kohtumist on Eesti koondis järjest kaotusetta, mis on siis rekordi kordamine, aga see on üks aken. et palju lubav akend loomulikult, aga ja ka teistsugune akend selles mõttes, et koosneb neljast kohtumisest, aga hoopis teine situatsioon on siis, kui tuleb vahepeal käia koduklubides ära ja siis minna vastu kahele viimasele kohtumisele rahvuste liigas, et kas seda inertsi suudetakse siis tegelikult nii kaugele viia või seda ära kasutada või kas see on nii-öelda stabiilne selline Eesti koondise kvaliteet, mida me tegelikult nendes kohtumistest nii kodus kui ka võõrsil nägime, eks ole näha?
0: Ja aga vaat just nimelt lootust, et see kvaliteet on stabiilne, suurendas minu ju meelest eelkõige just nimelt see eelmise teisipäeva mäng Islandiga, kus Eesti alustas mängu koosseisuga, kust puudusid seitse eeldatavad põhikoosseisu mängijat. Loen kõik ülesse. Karl Jakob Hein, Karol Mets, Michael Schöning Larsen, Mattias Käit, Lassi Sinjavski, Rocco Robert Shane, Rauno Sappinen. Ideaalolukorras need seitse meest oleksid suht kindlasti kõik olnud põhikoosseisus. Kedagi neist ei olnud. Kaks meest oli pingil viis täitsa puudu. Ja sellele vaatamata Eesti suutis Islandi vastu mängida nagu võrdne võrdsega esimest poolaega isegi kergelt domineerida. Et see on see asjaolu, mis seda lootust suurenetab. Aga raadiokuulajal on vast vaja selgeks teha ka see, et mille peale tegelikult sellest C-divisionis praegu mäng käib. Ja mäng käib kahe olulise asja peale. Esiteks, alagruppi võitja tagab järgmiseks rahvuste liigaks, mis mängitakse kahe aasta pärast koha B-divisionis, Euroopa 36 tugevama seas. Teiseks, alagruppi võitja tagab detsembris toimuval EM-valiksere loosimisel koha kolmandas tugevusgrupis, mis võimaldab saada soodsama loosi. Ja kolmandaks, alagruppi võitja tagab arvestatava tõenäosusega, mitte kindlasti, aga arvestatava tõenäosusega koha endale EM-i sõelmängudel. Ehk need, mis mängitakse 3 kuud enne 2028. aasta EM-finaalturniiri algust. Alagrupi teine koht võimaldab küll nüüd märtsis mängida B-divisioni koha peale, aga neid eelolevaid muid boonuseid sellega ei kaasne.
1: Jah, nii et kui lühidalt kokku võtta, siis mängitakse mõisa peale, aga ma tuleksin korraks veel ikkagi tagasi selle juurde, mida sa ütlesid, et Henn tegelikult tegi väga julgeid valikuid. Ja tõesti, kui seitse põhimeest on puudu, siis põhimõtteliselt kõik ju mängisid Islandi vastu enda koha välja. Noh, siin võib öelda, et võib-olla siin väikeste mööndustega, aga ikkagi. Ja see, mis minu arvates oli ikkagi tähelepanuväärne, on lihtsalt asjaolu, et olukorras, kus näiteks mindi väravat lööma, pannakse sisse sisuliselt täiesti rahvuskoondise kogemuseta mängija. Nii et Henn usaldab ikkagi väga laia seltskonda mängijaid ja vähemasti selles aknas said kõik ka sellega hakkama. Tõsi, me peame tunnistama, et Bulgaaria ja Island on praegusel hetkel olukorras, kus nad kindlasti ei ole sellisel tasemel, nagu nad varasemalt on olnud. Aga vaadates siis seda sama eesmärki, mis võiks olla ikkagi alagruppi võit nelja kohtumise pinnalt lähtudes, enda kätes enam ei ole ja olukord, et kaks kohtumist on jäänud ja tuleb loota, enne kõike vist ilmselt loodame Bulgaariale, et Bulgaaria suudaks Islandit hammustada.
0: Just.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-st 6-ni pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja.
2: loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
8: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
2: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kuku Võun kolmapäeval kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab. Joosep Susi jätkult Hiiumaal, mina Ott Järvela Tallinnas ning tuletame meelde, et kõiki Kuku Raadio saateid on sealuga spordireporterit on võimalik järele kuulata Postimehe digitellijatel aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Aga meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Alustame Mardi küsimusega. Mida näitab tõsiasi, et reedel käis Tartus esiliiga vutimatši Velko ja Elva vahel vaatamas rohkem inimesi ehk 1017, kui samal ajal toimunud linna esindusmeeskonna korvpallimatši Riia Celli vastu, mida jälgis 975 pealt vaatajat?
1: Vastus on minu arvates lihtne, et ega ta ei näita midagi, et kui me seda sellele küsimusele mõtleme, siis ilmselt on siin mingi kuidagi implitsiitselt mingisugune kriitika ka mängus või, või mingi, mingi alade võrdlus või, või midagi sellist, aga Velko kindlustas sisuliselt koha Eesti meistriliigas, mis tähendab seda, et tuleval aastal on kaks Tartu meeskonda kõrgliigas, fännibaas on olemas, ülimalt tähtis kohtumine ja vaadates siis Tartu Eurokapi kohtumist, noh, Janar Talts sõnastas ühes saates väga hästi Tartu poolt, et noh, selleks, et publik tuleks tribüünidele, selleks on vaja tulemusi näidata ja ka võitlus näidata. Seda pole hooaja alguses Tartu veel suutnud, aga ma arvan, et publiku numbrid hakkavad kindlasti tõusma, kui ta mängi järel tuleb.
0: Ja ma arvan, et need publikud, kes siis üks käis vaatamas Velkot ja teine Tartut, Tartu korvpallimeeskond, et need väga ei kattu, et seal ei ole seda, et näe, läks korvpallinim, läks nüüd jalgpalli vaatama. Ma arvan, need on erinevad inimmassid, kes neid kohtumisi jälgima lähevad ja lõppkokkuvõttes 1000 pealt vaatajad cirka, noh siis see ei ole nüüd küll publiku hulk, mille üle Eestis peaks kuidagi häbenema, vaid noh, Velko peab selle üle muidugi uhke olema ja ega Tartu Ülikooli kursumaiskonnal ka, see on midagi nüüd hullu ka ei ole, kuigi nad ilmselgelt nende ambitsioon on muidugi kõrgem.
1: Jah. Ja kindlasti tuleval aastal on põnev vaadata, kuidas siis Velko ja Tammeka kohtumised hakkavad välja nägema ja kui suured need pealtvaatajate arvud on.
0: Mina ikka eelistan mitte võrrelda pealtvaatajate hulka, vaid seda, kuidas meeskonnad väljakul teine teisega hakkama saavad. Nii et Velko on huvitav klubi, aga noh, nende sportlikud saavutused ikkagi kahvatuvad Tartu Tammeka kõrval, kes on suutnud 20 aastat Eesti kõrgliigas konkurentsi pakkuda.
1: Klaara on pärinud. Eesti Olümpiakomitee peasekretär väitis ERR-ile, et ta ei kahtle Petrõkina meelsuses. Kas tippsportlane peab olema oma meelsust kinnitama või kas tippsportlasel peab olema teatud kindel nii-öelda meelsus? Mis juhtuks, kui tippsportlasel oleks pisut teissugune meelsus? Kas ta ei tohiks siis Eestit esindada?
0: No seda, mis juhtub, kui tippsportlasel on veidikene teissugune meelsus, me ju mäletame väga selgelt, mis juhtus Konstantin Vassiljeviga. Et kui ilmnes, et tema meelsus on teissugune kui Eestis selline, nii-öelda, kuidas öelda, noh, avalik eeldus või eeldus avaliku elu tegelastele, siis olid sellel tagajärjed. Ja tagajärjed olid, et Konstantin Vassiljevis osa publikut hakkas suhtuma kas siis vaenulikult või pettumusega või ja see oli otsene Vassiljev enda sõnade tagajärg. Kas see on õiglane või ebaõiglane, see on omaette teema, aga et mis siis juhtub, kui see meelsus on teissugune, siis noh, Vassiljevi näitel on näha, mis juhtub. Täpselt nii juhtubki.
1: Jah, ja ma tuletaks meelde, kui lolli situatsiooniga oli tegu, et Vassiljev ei tahtnud seda välja öelda, mida nagu eeldati või luniti, et ütle välja. Ta ei öelnud tegelikult mitte midagi, ta väga ratsionaalselt mõlgutas mõtteid ja tegelikult kõik, mis ta ütles, vastas ju tõele. Ja isenesest. Ta ei väljendus teadmatust, mis saab tulevikus ja nii edasi. Aga see reaktsioon oli väga, väga valulik. Ja minu arvates tegelikult sportlane ei pea oma meelsust avaldama, kui ta seda ei soovi. Et, minu arvates Eestit ei tohiks esindada sportlane, kes teadlikult Eesti riigi vastast nii-öelda propagandat ajab või Eesti selgelt Eestile ohtliku meelsust kuidagi propageerib. Aga üldiselt ma arvan, et sportlase ei ole kohustus oma poliitilisi maailmavaatelisi hoiakuid avaldada.
0: No küll, aga samasse teemasse ma tooksin välja selle, mida maailma kabef Föderatsiooni president Janek Mägi, kes siis eelmisel nädalal osales ühel konverentsil kokkusaamisel, kus poseeris nii Thomas Bachi kui Kirsti Kamentriga, Rocki eelmise ja praeguse presidentiga, kes mõlemad on olnud selgelt väga Venema sõbralikud oma otsustes ja tegudes, siis Janek Mägi sõnum selle kohta, kui küsiti, miks ta, postimees küsiste käest, miks ta seda tegi, et Venema isoleerimine muunutab spordis konkurentsi, oli üks tema sõnumeid. Et noh, see oli kahtlemata pettumust valmistav sõnum.
1: Ja nõus, aga see vastab ka tõele.
0: Eesti spordiametnikelt ma eeldan, et rõhutatakse seda ja kui sellises olukorras, kui ja mis siis, et ta on maailma alaliidu president, et eestlasena oleks tema kohus viia seal sõnum Kamentri ja Bachini, et nende teod ja otsused on olnud halvad ja valed.
1: Ja sellega ma olen nõus, aga ma ikkagi osutaksin, et minu arvates need tasandid on natukene erinevad. Et üks on alaliidu juht näiteks ja teine on tippsportlane. Et minu arvates see eeldus või ütleme see ka täiesti ootuspärane avalik ootus peaks olema nendele ametipostidele või nendele nii-öelda positsioonidele ka väga erinevad.
0: No see üldse, et Niina Petrökin osas mingisugune nagu, no, küsimus on tekinud, see on jabur, vabandust. Siin ei ole mitte mingit ainest selleks. Nii, läheme edasi. Sander tahab teada. Viimasel nädalal on mitmel pool aset leinud jalgpallifännide protestiaktsioonid, näiteks Eesti jalkakoondise fännid, Rayo Vallecano fännid Hispaanias. Mu jaoks tekib siin küsimus. Kuhu maale võivad fännid vinna? Missugune protest on õigustatud ja missugune mitte?
1: Ja no, minu arvates ma tean, et meie nii-öelda need valu lävi või on kuidagi erinev ja natukene, et minu arvates igasugune protest on õigustatud, kui see ei sea ohtu sportlasi või teisi inimesi.
0: Oota, su seisukoht on muutunud või? Sellepärast, et kui oli see, kui nüüd seal teemant liigas mingisugused keskkonnaidioodid ennast tartaani külge kinni liimisid, siis sa nagu õigustasid neid, kui mina ütlesin, et need olid täiesti lubamatu, sellepärast ohustati sportlase ja tervist, sa on ütlesid, et võib ikka nii teha.
1: Minu hindang sellele olukorrale, kui sa meenutad seda, oli ikkagi seotud sellega, et minu arvates sportlast ei seatud ohtu. Et tegelikult selles situatsioonis ei tekinud suurt ohtu tippsportlastele. Ja seetõttu minu arvates oli see väga õigustatud, et inimene peabki oma meelsust avaldama. Ja ma olen mõelnud, et ma vähemasti arvan nii veel noh, vähemasti mõned aastad, et tavaliselt öeldakse, et kuni 40. eluaastani võid siis sellised protestiaktsioone nagu tolereerida nendes osaleda, et siis võiks natukene maailmavaadet muuta.
0: No jah, protest, mis võistlus ära rikub, et see peab olema ikkagi väga, väga hästi ära põhjendatud, et ma selle heaks kiidaksin. Sellepärast, et võistlus ära rikkumine on ikkagi teiste inimeste töö ja vaeva ära rikkumine. Et kas see on aus ja õige, seal on ikkagi päris keeruline, et see lait peab olema minu mõelest väga kõrgel, et ma ütleksin, et jah, hästi tehtud.
1: Ja tegelikult see sõltub ka, et minu arvates protesteerida võib alati, aga teatud igale eesmärgile tuleks valida ikkagi see sobiv protesteerimis või meeleavaldamise viis, et mingit aktsioone võib teha ju tribüünidel ja nii edasi, aga see, et see tegelikult näiteks mängu katkestab või midagi sellist, et see peab olema ikkagi väga, väga mõju põhjus. No minu arvates Rajo Valjakano fännidele ma küll midagi ette ei heidaks, et loobiti sinna paber lennukeid ja muid objekte ja taaskord sportlased ohtu absoluutselt ei sattunud ja kohtunik oli sunnitud siis mängu katkestama ja mängu lükati edasi, et minu arvates väga kena aktsioon klubi juhtkonna vastu.
0: No nii, üks küsimus vist veel.
1: Andres on pärinud, mis ikkagi on juhtunud Vinni juunioriga. Pean silmas natukene laiemalt, mis on ikkagi selle taga, et maailma absoluutne tipp vajub äkki mutta, ei tule enam midagi välja.
0: Ma ei ütleks, et sportlikult Vinicius Juniorile midagi välja ei tule, aga eks sellised kriisid üles alla liikumised ole omased ka kõige parematele jalgpalluritele, et seal ei ole midagi nüüd kummalist, mõõnad ikka tulevad ette. Ja sellele mõõnaga omakorda kaasneb see, et vahepeal sõidab katusere ja teenib mingi jabura punase kaardi, nagu siis juhtus Vinicius Junioriga möödunud nädalavahetusel.
9: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
2: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev. Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Külas on onkoloog Dr. Teele Kalamees. Saatejuht on Miia-Liina Kraanat. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Eesti Vähiliit.
4: Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter alustab oma viimase osaga ning kui saade olukorrast ajakirjanduses on Kuku Raadio eetris esmaspäeviti, siis mis seal salata, me siin spordireporteri saates Joosep sinuga päris sageli tekitame endale sellise alamrubriigi olukorrast spordiajakirjanduses ning nii ka täna. Ajendiks on pühapäevane Vikerraadio saade Spordipühapäev, kus ka ma ise käisin ühte intervjuud andmas ja mis käsitles siis teemana seda, et noh, ütleme, probleemil oli tõstatatud, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse Eesti spordiajakirjanduses, noh, kuna spordipühapäeva saada on ERR-i saada, siis eelkõige ERR-is piisavalt ja siis laiendus oli tollele teemale see, et mida üldse spordiajakirjandus peaks kajastama, kuidas valitakse need nivood, mida kajastatakse ja kogu sel teemal otsustasime me nüüd ka siin spordireporteri saates põgusalt arutleda. Ehk et kas Eesti spordiajakirjandus on Eesti sportlaste ja spordialade suhtes õiglane? Minu kindel vastus on, et jah.
1: No jah, see sõltub, mida sa pead silmas, et mis tähendab see õiglus antud juhul, aga no, ilmselgelt on ju tegu erinevate väljaannetega või erinevate lähenemisviisidega, kui me vaatame näiteks rahvusringhäälingut ja erameediat, et rahvusringhäälingu puhul võiks öelda, et sporditoimetus ja kogu ERR teatud mõttes teenib sporti kui rahvuslik kultuurilist fenomeni ja erameedia teenib enne kõike lugejaid, vaatajaid, tarbijaid, nende huvisid eelistusi, et see on põhimõtteline erinevus. Siis on küsimus võib-olla rahvusringhäälingu suunal, et kas tegu on toimetusega näiteks, kes peaasjalikult edastab informatsiooni või on oluline ka mingis mõttes objektiivne tervikpilt ja kui see on oluline, siis mis see üldsegi on. kui vaadata tervikuna Eesti spordiajakirjandust, siis loomulikult erameedia võib teha, mis tahab ja sõltub ju lugejatest, vaatajatest, aga ma ikkagi osutaksin ka sellele, et ajakirjanikul nii ehk nii on mingisugune, noh, võiks öelda, et hea maitse kujundamise funktsioon, et isegi kui sa oled erameedias ja tegelikult lugejate huvisid saab tegelikult ju kujundada läbi teatud rõhuasetuste muutuse, mille poolest Eesti spordiajakirjandus nagu nii on teissugune, sest iga riigi spordiajakirjandus on mingil määral erinev, see sõltub ajaloost, traditsioonidest ja nii edasi. Kui vaatame lihtsalt maailma top 10 spordiala, ja, siis noh, vähemasti pooli nendest ju Eestis absoluutselt ei kajastata, sisuliselt null. Ja,
0: rugby, kriket, golf.
1: Pesapall ka. Ja ütleme ja no kui harrastajate arvu vaatame, siis no lauatennise paneme ka juurde, aga no see on võib-olla teine asi. Tõesti, et Eestis on see, no pilt ikkagi maailma sporti ja nii edasi, ta on kuidagi Eesti prisma kaudu ja kindlasti vahendajaks on kogu Anglo-Ameerika spordimeedia.
0: Üks asi on Anglo-Ameerika, aga teine asi, mis ikkagi Eesti spordipilti väga oluliselt mudib, et Eesti on üks väheseid riike maailmas spordi kontekstis, kus talisport on võtme rollis. Lisaks meile on sellised riigid veel Soome, Rootsi, Norra, võib-olla ka Austria oma mäe suusatamisega. Aga rohkem ei ole, et ka no, suured talispordimaad nagu Kanada või Saksamaa, seal talisport ei ole sellises kandvas rollis läbi 4 kuu, sest et Saksamaal on jalgpall ja Kanadas on NHL. Et see on see, mis nagu üks asja, mis Eesti spordi pilti muudab teissuguseks. Aga noh, millest üleüldse on tekkinud teatud spordialade pettumus, ma ütleksin niimoodi, et nende tegemisi just kui ei kajastata piisavalt, siis tegemist on asjaoluga, et on tekkinud mõõdikud. Ehk et veebimeedia eelsel ajastul oli pea ainukene mõõdik tiraaž, kui me võtame ajalehte kirjutavat meediat. Et selle järgi sai vaadata, kas seda lehte loetakse või lehte ei loeta. Et kui noh, tiraaž kukkus, siis järelikult oli mõistlik midagi sisus muuta. Aga noh, ei olnud ju täpselt teada, palju mingit artiklit loetakse. Ehk et toona spordiajakirjandus ka toimetas päris palju kõhutunde peal ja olema ausad, Eestis spordiajakirjandusel oli selline suhteliselt kokkulepitud või noh, välja kujunenud tava või missioon hoida Eesti sporti pilti võimalikult laiana ka nii-öelda paberlehes sees. Nüüd ajastul, kus on tekkinud veebimeedia, kus kõik on väga täpselt mõõdetav, kui palju mingit lugu loetakse, mitu korda seda loetakse, kui põhjalikult selles loos lugeja sees soovib ja tahab ja viitsib olla, siis nende mõõdikutega on saabunud teissugune reaalsus, ehk et me spordiajakirjandusest teame täpselt, milline lugu läheb lugejale korda, milline uudis läheb ja milline ei lähe, ning vastavalt sellele teeme ka valikuid, ning need valikud on päris mitmete spordialade jaoks olnud valusad, aga noh, need on olnud äriliselt jällegi paratamatud otsused. Ning lisaks on siis ka olukord see, et noh, ma tunnetan seda, et päris mitmed spordialad või sportlased eeldavad, et noh, nii-öelda mingisugune asi on neile tagatud meedia tähelepanu mõttes. Ei ole, see sõltub alati olukorrast. Väga hea näide on praegu Ketta Golf, mille lugeja numbrid pärast seda, kui Kristin Lätt karjääri lõpetas või pausile pani, noh, ma ei tea, kumb see täpne on öelda, need on langenud korda tees. Ehk et tema läks korda, praegu discgolfi mängijad on ju Eestil olemas, aga nende tegemised lugejale ei lähe ligi lähedaselgi sama palju korda.
1: No ja kui me natukene sirvime välismaiseid suuremaid ka spordiaja kirju ajalehti või siis ka päevalehti, siis niivõrd demokraatlik spordialade kajastust nagu Eestis kohtab tõesti väga arva. Et suuremad Lääne-Euroopa riigid, noh, me teame, mis seal on, et esimesed 25 lehekülg on jalgpall ja siis räägitakse sellest, et keegi tuli olümpiavõitjaks näiteks. Et see on lihtsalt täiesti võrreldamatu.
0: ja ma arvan , et Soomega tasub võrrelda ja Soome on selline hea võrdluspunkt meile , kusjuures parem kui Läti või Leedu ja Soomega võrreldes ma julgen ka öelda , et Eesti on mõnevõrra demokraatlikum Eesti spordiajakirjandus , et Soomes on ikkagi noh , jäähoki väga võimsalt nii-öelda noh , number üks ja kogu talisport , et seal nagu ka ma väidan , sellisele muudel aladel jääb veidikene vähem ruumi kui meil , kui nendele, nende suurtele.
1: Jah, aga ma ikkagi ütleks, et tegelikult, et meil on kogu aeg olnud mingisugune spordiala, mis on kuidagi lörtsinud seda tervikpilti ja kuidagi, jah, kuidagi mingid häired juurde toonud. No enamasti on see olnud muidugi murdmaasuusatamine, mille kajastus on olnud tõesti anomaalia, robustselt liiga suur nende aastate lõikes. Ja, noh, mingis mõttes võib öelda, et sarnane olukord on praegu laskesuusatamisega. Aga noh, mulle ka tundub, et need
0: kriitikad... Oota nüüd, Tänak tuleb tagasi ja siis tuletan meelde, mis siis hakkab juhtuma rallikajastusega.
1: Just, aga jah, viimane asi kiiresti, et jah, et mul on tunne, et see ootus spordiajakirjandusele, et see kuidagi teeniks sporti ja aitaks tuua uusi sponsoreid, no spordiajakirjandus ise ei tunne seda vastutust. Jah.
0: Kiiresti ka tänased soovitused, minu soovitus neljapäeva õhtul minna A Le Coq Arenale vaatama Flora ja Värske Eesti meistri FC Levadia vahelist kohtumist.
1: Laupäeval algab võrkpalli Balti liiga, Selver kohtub Pärnuga kell 5.
0: Olgu meenutatud, et kõik Kuku raadio saated, seal hulga spordireporter on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Spordireporter lõpetab ja tänab kuulamast, saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela, kuulmiseni nädala pärast.
10: Spordireporter.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Kadri Simson naaseb Eesti poliitikasse. Selgus, kellest saab Tallinna Filharmoonia uus juht. Ukraina võttis vastu Euroopa Liidu liitumiskõneluste kontekstis olulise seaduse. Ilm on täna pilves selgimistega, kohati sajab vihma ja sooja tuleb kuni 12 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Madise kohtub Riias Läti riigipea Edgar Srinkevičiga ja presidendid annavad ka ühise pressikonverentsi. Veel kohtub president Madise Läti seimi esimehe ja peaministriga. Homme on Ülle Madise visiidil Soomes. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Linnavalitsus nimetas Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks senise Arvo Pärdi keskuse tegevjuhi Anu Kivilo. Tema viieaastane ametiaeg algab 2. novembril. Kivilo valiti välja avalikul konkursil, kus osales 23 kandidaati. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees rahapesu ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, vahetades krüptoraha valuutaks ja vastupidi. Muu hulgas osutati teenust inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Kaitseministeerium kuulutas välja konkursi toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Selleks eraldab ministeerium 250 000 eurot. Konkursile ootab Kaitseministeerium mängu, dokumentaali, animafilmide, telesarjade ning narratiivsete videomängude projekte. Taotlusi oodatakse 18. novembrini. Politsei registreeris nädalavahetusel 25 teadet telefoni ja interneti kelmusest. 3 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 50 000 eurot. Enamik petuskeeme olid õngitsuskirjad Telia või LHV nimelt, kus teatati näiteks maksmata jäänud arvest või kahtlastest tehingutest kontol. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid. Algselt siis ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Liikmesriikide vahel on palju eriarvamusi. Ühenduse suurusel teine majandus Prantsusmaa leiab, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. Ukraina võttis vastu rahvusvähemuste õigusi kaitsva seaduse. Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks asumise taotlust, süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemuse õigusi. Seadus laiendab võimalusi kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli, mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Saksamaal võeti kinni 2 Türgi kodanikku, keda kahtlustatakse Poolas asuva Starlinki satelliitside jaama süütamises eelmisel kuul. Politsei teatel antakse nad Euroopa vahistamismääruse alusel Poolale välja, kus neid ootab süüdistus sabotaažis ja õõnestustegevuses, mille tellis välisriigi luureteenistus. Prantsuse merevägi pidas kinni tankeri, mis sõitis vale lipu all ja kuulub Venema varilaevastikku. Tanker vedas väidetavalt sanktsioneeritud Vene kütust, vahendab Kiev Independent, ja sellele olid sanktsioonid kehtestanud nii USA, Euroopa Liit, Šveits, Kanada kui Jaapan.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus on 8 kraadi.
2: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
4: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
5: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
6: Kia.ee Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning pankur Madis Toomsalu ja ettevõtja Kristel Voltenbergiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
7: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
0: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Tubli teisipäeva. Saade Sihik on taas Kuku argipäeva eetris ja lõunatundi täitmas saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Torve ühes heade külaliste ning päevakohaste teemadega. 13. oktoober on päev, mis tähistab maailma võimsaima laevastiku ja veepealse jõu ehk USA mereväe sünnipäeva. See loodi varem, kui iseseisvusid Ameerika Ühendriigid ise. 13. oktoobril 1775 võttis Philadelphia's kogunenud teine kontinentaal kongress vastu otsuse luua Ameerika kolooniate ühine merevägi ehk Continental Navy. Kongress otsustas varustada kaks relvastatud alust, mille ülesõnne oli kinni pidada Briti varustuslaevu. Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsioonini jäi siis 9 kuud. Täna 34 aastat tagasi toimus aga Tallinnas tulekahju, mida paljud kaasaegsed veel selgelt mäletavad. Ööl vastu 13. oktoobrit 1982 puhkes tuli Tallinna vanalinnas Niguliste kirikut tornis. Tuli sai alguse torni restaureerimistööde ajal, öösel ja muidugi äratas kogu linnas suurt tähelepanu. Tuletõrjujad küll pingutasid, aga nii pikki redereid polnud ka neil kuskilt võtta. Torn kukkus viltu ja jäi Niguliste kiriku uue poole rippuma ulatudes Harju tänavani. Põlesid ka Antoniuse kabeli ja kiriku pikihoone katused, siseruumid ja just üles seatud Tšehhi orel kannatada ei saanud. Siiani muide meenutatakse, kuidas tulekahjus hakkas orel järsku ise häält tegema. Kirik avati muuseumina külastajatele pärast järjekordset restaureerimist 84. aastal novembris. Tulekahju põhjus jäi küll saladusse, aga tõenäoliselt oli selleks hooletu keevitamine. Tänases saates võõrustame endist mitmekordset ministrit ja sotsiaaldemokraadist Riigikogu rahanduskomisjoni liiget Riina Sikkutit, et fookusesse võtab parlamendi menetluses olev tulevaaste riigi eelarve. Kõneleme ka õiguskantsleri institutsiooni tähelepanekutest, mis puudutavad erinevate paikade looduskaitse alla võtmist ja see läbi piiranguid maaomanikele. Stuudiosse tuleb õiguskantsleri kantselei ettevõtluse osakonna juht Evelin Lopman. Aga alustame saadet perearstide seltsijuhatuse esimehe doktor Ellamal Sadrakuga, et kõneleda perearstide arvamusest plaanitavale rehabilitatsioonipaikade loodus. looduskaitse alla võtmist ja seeläbi piiranguid maaomanikele. Stuudiosse tuleb õiguskantsleri kantselei ettevõtlusosakonna juht Evelin Lopman. Aga alustame saadet perearstide seltsijuhatuse esimehe doktor Ellamal Sadrakuga, et kõneleda perearstide arvamusest plaanitavale rehabilitatsioonireformile.

0: võime või igapäevase toimetuleku taastamist ja toetamist ja käimas on selle reha reform. Noh, eeldusel siis, et see süsteem muutub lihtsamaks, vähendab bürokraatiat ja nii edasi. Perearstide selts ning mitu teist ühendust on pöördunud Riigikogu poole ettepaneku ka see reform tagasi lükata, sest tegelikkuses teie väitel see hoopis halvendaks olukorda. Kuidas siis?
1: Me näeme seda, et kuigi seda reformi on väidetavalt 6-7 aastat tehtud, on asi ikkagi rutakas. Ja rutakas on see sellepärast, et väidetavalt üks infosüsteem, SKAIS1, mis on seotud puude määramisega ja hindamisega, see lõpetab töö järgmisel aastal. Ja sellepärast on selline ajasurve meil peal. Ehk et muidu võibolla oleks aega rohkem teha sellist normaalset süsteemi, aga kuna üks IT-jupp lõpetab töö, siis peame tegema sellise pooliku variandi. Kõik lahendused, mis just kui perearstidele sobiksid, üteldakse, et need ei saa õigeks ajaks valmis, ehk siis leppige viletsamate variantidega. Ja me näeme seal väga paljusid murekohti ja mitte ainult meie, et meiega koos on ju tegelikult ka Eesti puuetega inimeste koda, on rehabilitatsiooniteenuse osutajate liit, on erihoolekande asutuste liit, on haiglate liit, et neid inimesi ja osapooli, kes näevad selles reformis hetkel veel lahendamata probleemkohti on tegelikult päris palju.
2: Nimestel, et see SKAIS 1 veel üldse töötab. Aga rehabilitatsiooni tänases teenuses on ju probleeme kindlasti, mida tuleks muuta. Sellega on kõik nõus, mida teie arvates tuleks eelkõige muuta.
1: Me oleme väga nõus ja näeme väga positiivse asjana seda, et ära kaob puude eeldus, et inimene saaks rehabilitatsiooni teenustele. Ma igaks juhuks ütlen, et rehabilitatsiooni teenus, et kuulajaga saaks aru, et mis see on siis see, et inimesel just kui kaardistatakse ära, et millises eluvaltkonnas tal oleks vaja kahe spetsialisti koostööd, et saada mingi eesmärk. Näiteks trauma ja tagajärjel on inimesel jalg ära amputeeritud. Selge on see, et tema elus tuleb teha kardinaalseid muudatusi. Tal on sinna kõrvale vaja psühholoogilist nõustamist, tal on vaja sinna kogemusnõustamist, tegevusterapeuti, kes õpetab selle proteesiga hakkama saamist. Ehk siis mitme spetsialisti koostöös peaks inimene suutma uuesti oma elu ja töö ja igapäeva eluga hakkama saada. See on selle rehabilitatsiooni eesmärk. Kui täna sest süsteemis on eelduseks puue, et sa oled kõigepealt läbinud kadalipu, et üldse endale või oma lapsele läheda selle see puue saada ja alles siis sa pääsed nendele teenustele, siis uue reformi kohaselt kõige positiivsem asi on see, et see puude olemasolu kaob ära. Ja sellega on kõik osapooled väga päri, et puue ei määra seda, et kas sa saad teenuseid, vaid sinu nii-öelda enda vajadustest tulenevalt vajaduspõhine on see teenus, mida sa saad. Aga kõik muu selle asja juures nii positiivne ei ole, sellepärast, et me näeme väga selgelt. Uue eelnõuga kavandatakse, et esmaselt saavad tervisekassa lepingud, kes nüüd hakkavad siis neid rehabilitatsiooni teenuseid pakkuma haiglavõrgu arengukava haiglad. See tähendab seda, et see tänastelt väikestelt teenuse osutajatelt liigub suurte haiglate kätte. Spetsialiseerunud kompetents on meil väga paljudes valdkondades, mis puudutab näiteks pimedaid ja kõnehäirega inimesi väikeste MTÜde kätes ja nende puhul puudub igasugune kindlus, et kas see kompetents saab alles jääda sellisel kujul, sest eelnõu näeb ette, et nad moodustavad osa ühingud. Ehk siis nad enam ei ole MTÜd ja seal on ka see, et nad peavad minema hankesse ja kui hankest jääb haiglatest midagi alles, siis nad saavad või kui haiglad võtavad nad endale koostööpartneriteks. Ehk siis meie suur hirm on, et kuigi kõikides maakondades peaks just kui rehabilitatsiooni pakutama ja peaks just kui inimese kodulähedasemalt olema see võimalik, siis väiksed kompetentsiasutused meie hinnangul võivad jääda kuidagi siin selle süsteemi vahele, et läheb veel mõnda aega enne, kui need uuesti suudavad teenuseid pakkuda. Ja teine probleem on muidugi see, et tänases sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu makstav spetsialisti tasu on umbes 2/3 väiksem kui tervisekassa hinnakirjas olev sama teenus, näiteks füsioteraapia. Sama füsioterapeut osutab sotsiaalkindlustusameti lepinguga füsioteraapia teenust või siis tervisekassa lepinguga, sest need hinnad on erinevad. Ja nüüd nad lähevad kõik tervisekassa hindadeks. Eks sisuliselt tähendab see seda, et kui enne sai näiteks 10 000 füsioteraapia seanssi sama raha eest, siis nüüd tegelikult see hulk kukub oluliselt väiksemaks. Ehk siis inimesi või ka teenuseid, mida saab pakkuda, jääb vähemaks. et see on meie

0: hinnangul probleem ja me näeme probleemi ka selles, et juba täna perearstil ei ole võimalik väga mitmes maakonnas oma patsiente lihtsa saatekirjaga suunata ei logopeedile ega psühholoogile, rääkimata sellest, et me räägime laste psühholoog versus täiskasvanud psühholoog ja veel hullem, kui me räägime võõrkeelsetest psühholoogidest, eriti laste valdkonnas, eks ju, et meil on väga palju piirkondi, kus üldse venekeelseid laste psühholooge ei ole, kuigi me teame, et nende areng või nüüd nende abi jaoks oleks just see vajalik, saman logopeedidega, et ei pruugi olla just seda õiget emakeelset logopeedi lapsele.
1: Ja aga mida siis perearst peab tegema, kui, ma ei tea, maakonna haiglas pole laste logopeedi või psühholoogi, kuhu ta patsiendi suunab siis?
0: Kui me räägime tänasest süsteemist, kui ma näen, et patsiendil on just seda üksik teenust vaja logopeedi või psühholoogi, siis mina annangi ju saatekirja musta auku, et ülesanne jääb lapsevanemal leida see logopeed või psühholoog ja me teame kõik seda, et väga paljud nendest saatekirjadest mitte kuhugi ei jõua ja need lapsed ju tegelikult siis mingit abi ei saa, et see kõik sõltub sellest, kui tubli on see lapsevanem. Aga selle rehabilitatsiooni reformiga nähakse ette, et perearstile tuleb siis uus roll. Et kui täna me rehabilitatsiooniga seoses tegeleme täpselt nii palju, et kui inimene tuleb puude taotlemiseks meie juurde, siis me vormistame selle visiidi, et ta käis meie juures. Räägime temaga tavaliselt nii, nagu me räägime, vormistame, võib-olla toome kokku võtlikumalt kokku, mis haigused tal siis on, mis ravimeid ta võtab ja sellega meie roll piirdub. Uue eelnõuga tahetakse meile panna siis roll, et meie oleme esimene hindaja, kes hindab, kas inimesel oleks vaja rehabilitatsiooniteenuseid, ehk siis sellist komplekset mingisugust vajadust. Ja siis saadaksime meie e-konsultatsiooniga selle järgmisele rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindaja juurde, kes siis omakorda hindab, kas ja milliseid teenuseid see inimene siis vajab ja milliseid siis nüelda, kust ta võiks saada. Ehk siis ta põhimõtteliselt valideerib perearsti otsuse omakorda ära. Meie hinnangul see perearsti roll on seal ebamõistlik ja võiks olla nii, et inimesed, kes tunnevad või näevad, et nende lähedastel lastel on seda abi vaja, saavad kohe juba selle hindaja juurde minna, et see perearsti roll jääks ära sealt.
2: Tissand.
1: Juba keeruline. Ma ei tea, ma hakkasin praegu mõtlema selle peale, kui pikad on mõne arsti juurde pääsemise järjekorrad, et siis läheb see asi veel hullemaks.
0: Noh, eesmärk on hea, et inimese teekond oleks võimalikult lühikene, aga noh, ma jällegi ütlen, et meil on selles sihtrühmas, kes seda rehabilitatsiooniteenuseid vajavad igasuguseid inimesi. Lõviosa moodustavad nendest alaealised lapsed, kellel on probleemid, mille tõttu nad neid teenuseid vajavad. Ehk siis nende puhul on see lapsevanem, see põhiline inimene. Ja meie näeksime, et perearsti roll võiski täpselt piirduda sellega, et kui mina näen, et võiks olla midagi lisaks tal, midagi rehabilitatsiooniteenus, siis ma ütlen tal, et hea inimene pane nüüd saeks sinna hindaja juurde kirja ja tema siis hindab täpsemalt, mida sul vaja on. Mitte mina siis ei saada sellist e-konsultatsiooni, millele siis ma võin saada vastus, et ei see e-konsultatsioon võibolla ei olnud konkreetselt õigesti sõnastatud, me siin põrgatame, see aeg venib veel rohkem enne, kui ta selle hindaja juurde pääseb.
2: Ja no me ei räägi ju tegelikult lihtsast ravi ujumisest või noh, ta antab millest. Kui nüüd ikkagi ilmneb, et ja see probleem on akuutselt üleval, et haiglad suured ütlevad ei rehateenuse puhul, kuna neile tõesti spetsialiste võtta, siis on ka selline mutti jauk või?
0: Jah, sellepärast, et tervisekassa ju tegelikult ei saa neid spetsialiste kuskilt juurde võtta, et seda võimalust ei ole, siis nad küll loodavad ja pakuvad kindlasti väiksematele asutustele ka seda, aga mingit garantiid, et Eestis igal pool rehabilitatsiooniteenust igal juhul pakutakse tegelikult meie hinnangul ei ole.
2: Sotsiaalminister Karmen Joller tahab ekspertidest komisjoni laiali saata, mis annab tervisekassa nõukogule nõu ja ütleb, et senised ekspertide soovitused ei ole olnud alati pädevad. Kas teil on teadmine, kas tervisekassa neid ekspertide tähelepanekuid ka arvestas?
0: Olles ise selle nõuandva komissioni liige mitu aastat olnud, siis ma võin ütelda, et sellisel kujul see komisjon võib-olla tõesti kõige...
2: Teravam liiats ei olnud.
0: Ei, ma isegi ütleks niimoodi, et ta täitis täpselt seda rolli, mida sellele komissionile sellises töövormis saabki anda. Nõustun Karmeniga, et sellisel kujul sellel asjal otseselt mõistliku ajakasutust ei ole. Küll aga on häda vajalik, et kas sellele komissionile antakse jõudu juurde, ehk siis see, mis sealt komissionist tuleb, see sisend, meil on ju seal erinevad tervishoiu osapooled sees, meil on seal õdede liit, perearstide selts, haiglate esindajad, arstide liit, et erinevad tervishoiu töötajaid esindavad organisatsioonid on seal olemas, et see hääl tegelikult jõuaks sinna nõukokku niimoodi, et sellega peaks arvestama, ehk siis kas tuleks anda sellele komissioni esimehele nõukogus koht, ehk siis päriselt lubada sinna laua taha, nii et sellel arvamusel on ka jõud, või siis mõelda ümber, kuidas saab teha nii, et kõik tervishoiu osapooled oleksid ka reaalselt tervisekassa juhtimises kaasatud.
2: Suur tänu. Meiega liitumast Ellemal Sadrak ja neid murasid vahendamast Eesti perearstide seltsi juht.
0: Aitäh!
3: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
5: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
6: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. Märtsil Unibet Areenal.
7: Raadio Kuku.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siiku stuudios on hea meel tervitada Riina Sikkutit, Riigikogu rahanduskomissioni liiget ja sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimest. Tere!
0: Tere!
1: Sotsiaaldemokraatide read täienevad ja tugevnevad. Nüüd teatas liitumisest pikaaegne poliitik ja endine Euroopa komissioni energeetika volinik Kadri Simson. Millega te neid tuntud inimesi enda riidadesse meelitate?
10: No, meil on ikka maailmavaateline erakond. Seda, et Eestis peavad olema tugevad avalikud teenused ja praeguses kriiside rohkes maailmas riik ei saa jääda kuidagi kõrvale vaatajaks, on ma arvan üks asi, mida kõik liitujad jagavad ja noh, ma ütlen ausalt, teine on potentsiaali nägemine. Et ega see võib tunduda esimese hooga uskumatu, aga me lõpuks läheme ikkagi need valimisi võitma. Et ei jää midagi muud üle. Selline populistlik, parempoolne laine, mis mööda maailma ringi käib, ma arvan Eesti jaoks midagi head ei too. Ja seda, et Eesti hääl maailmas peab kajama oluliselt võimsamalt, kui meie suurus on. Noh, et seda Kadri mõistab väga hästi ja ma arvan, seda tööta tuli ka tegema Eesti poliitikasse.
2: Enne Kadrit oli veel Aleksei Jašin, Eesti 200 ja eks need poliitikud on ju veel ja ma kahtlustan, et äkki me kuuleme veel teie ridadest uudisid. Õlge, kuidas te valimist nimekirja kokku panete? Teil on juba esikümme väga tuntud nimedest tulvil. Omad ja uus omad, ütleme siis nii.
10: Jaa, aga ikka teistmoodi ei saagi. Nüüd lõpuks igas erakonnas, ma arvan erakonna esimees, meil siis Lauri Läänemets on need, kes teeb lõplikud kokkulepped liitujatega ja paneb kokku meeskonna, kes tema meelest võiks valimised võita ja kellega koos oleks siis peale valimisi noh, tugev riiki valitseda. Et oleks väga erinevad kogemused kajastatud, noh täna Kadri kogemus ja kogu Eesti poliitikas on ikka väga unikaalne ka. Aga samamoodi üks kõik, kas me räägime kohaliku omavalitsuse juhtidest, meil oli Imre Jugome Mulkivallast või Jaanus Saat siit samast Harjumaalt, et samamoodi need on teemad ja küsimused, mis peavad jõudma ka riigikokku ja seal kajastamist leidma. Ikka praegust fraktsiooni, kui vaadata sotsiaaldemokraatid, meil on Hiiuma esindaja Reili Rand, Saaremalt Madis Kallas, Valgamaalt Ester Karuse, Anti Allas Võrumaalt. Seda, kui riigikogu ja valitsuse liikmed elavad Tallinnas, ma tunnistan, väga mugav on kolme lapse kõrvalt tööd teha niimoodi. Aga piirkondade mured on väga eri ilmelised ja see piirkondlik ebavõrdsus ainult võimendub. Me ei ole suutnud ühegi vahendiga seda pidurdada ja sellist piirkondliku häält on väga vaja. Nii et me pingutame ka selle nimel, et kõigi piirkondade esinumbrid oleksid väga tugevad ja oleks eri ilmelised saadikud ka järgmises riigikogu koosseisus.
1: et neile selleks järgmise liitve nimed ei ütle, ma ei küsi ka. Kuulge, paljud tänased parlamendi poliitikud on kinnitanud, et järgmise aasta eelarvest ei tohi saada valimiseelne rahajagamise eelarve ja see peab olema vastutustundlik. Öelge lühidalt, mis asi on vastutustundlik riigieelarve?
10: Ma arvan, eks ta peegeldabki seda tasakaalu kohta, et mis on eelarve poliitiliselt Eestil mõistlik, ehk siis, et me ei kärista poliitiliste soovide täitmiseks puudujääki väga suureks ja teisalt raha on alati puudu, et kuhu siis see nappiv ressurss suunata. Ja erakondade valikud on erinevad, noh, sotsiaaldemokraadid ei ole kuidagi varjanud, et meie maitse järgi see eelarve on matemaatika ülesande lahendamine olnud, aga noh, näiteks erihoolekanne, mis ei ole kuidagi poliitiline või ideoloogiline valdkond, kuhu raha suunata, vajab hädasti lisarahastust. Kevadise riigikohtu otsuse tuules ei saa üle ka ümber vaadata sellest, et tõepoolest kui kohus ütleb, et ei kohtade puudusega raha nappus vabastasin meil riiki inimeste põhiõiguste austamisest, kui on hinnatud ööpäevaringne erihoolduse vajadus, psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimesele, siis tuleb need kohad pakkuda.
2: Rahanduskomisjon vist esimese koosoleku, kui riigieelarve kätte sai, pidas selle pikkuseks oli umbes 6 tundi, nagu ma kuulsin, siis ilmselt nägite isegi ja teate, et riigieelarve eesmärk on vähendada kulusid 250 miljonit eurot. Õpetajate palgad kuigi peale tõusevad, pensionid tänu indekseerimisele ka ligemale 5%, elektriküttehinda ei julgete lähitulevikus prognoosida. No, ülge nüüd hästi lihtne valem, kui see matemaatik ülesanne juba on, kust saab siis kokku hoida?
10: Ai, aga ega seda eelarvet ei saa vaadata kuidagi üksikuna. Et kui ma ei tea, teie ega kodanik, mõelge nüüd viimase 5 aasta peale, mis on olnud valitsuse sõnumid? Seda, et kõik peavad hullult pingutama, et kaitsekulusid katta ja eelarve korda saada. 5 aastat on maksu tõstetud, kärbitud ja uuesti kärbitud ja veel kord kärbitud. Ja me oleme endiselt seisus, kus need samad sõnumid kõlavad, aga eelarve puudujääk on 4%, võlakoormus kasvab sellises tempos, mis on pannud nii rahvusvahelised organisatsioonid kui Eesti eksperdid kõik. Noh, näppu viibutama, et no kuulge, seda siis läheb kontrolli alt välja ja Eesti ei saa endale lubada püsikulude katmist laenu arvelt. Nii et kõik need sõnumid ja pingutsed, mis viimastel aastatel tehtud on, ei ole tulemuseni viinud. Ja noh, selle aasta eelarves siis ega valikuid eriti ei ole, kuidagi tuleb ta kokku saada ja see tähendab, et 27. aasta eelarves tõesti on tehtud pingutus 220 või 50 miljoni ulatuses, tõstetud kulusid käesolevasse 26. aastatesse lisaeelarvega 10 miljonite kaupa ja siis on lükatud edasi kulusid, mida on võimalik lükata edasi 28. 9. ja 30. aastasse ja pingutus nende aastate eelarvete, ma ei tea, kulude realistlikuks kajastamiseks või positsiooni parandamiseks ei ole tehtud. Nii et jah, 27. aasta osas pingutus tehti, aga see oli tehniline ja ka eelarve nõukogu on nentinud, et see positsiooni parandus koosneb ajutistest meetmetest, ümbertõstmistest, raamatupidamislikest nippidest ja struktuurset paranemist ei toimu.
1: Sotsiaaldemokraadid on öelnud, et on valmis andma riigieelarvel oma hääle, kui koalitsioon toetab teie vähemalt 100 miljoni euroni ulatuvaid muudatusettepanekuid. Te rõhute ikkagi sotsiaalvaldkonnale ja tervishoiule, eks ole erihoolekanne, et te mainisite, käimas on ka hooldusreform, kiirabireform ja nii edasi. Need on teie eesmärgid.
10: No ise enesest, no see on nüüd küll ajakirjanduslik liialdus, et sotsiaaldemokraadid annavad hääle 100 miljoni eest. Seda me ei ole ei öelnud ja me ei plaani seda teha, et minu mõelest eelarve ei ole kauplemise koht. Sest kui küsimus on, et kas eelarve, praegune eelarve on selline, mida me saame toetada, siis tõepoolest sotsiaaldemokraatide fraktsioon on vaadanud, liitnud, lahutanud. Ei, me ei saa seda eelarvet toetada sellisel kujul, nagu valitsus on ta esitanud. Esiteks, riik ise peab oma kohtuotsuseid täitma. Eri hoolekandes, need ei ole inimesed, kelle kodus hooldamine on lihtne, keda saab pidada arestimajas vanglas või mingisugusel muul teenusel või haiglas või ma ei tea kus. Et see vajab rahastust, see on pikaajaline probleem, pikalt alarahastatud valdkond, kus me oleme jõudnud olukorda, et 2000 inimest on järjekorras, 700 on sellised, kes oleks kohe kohta vajamas, mitu sada neist ööpäevaringset teenust. Noh, see tuleb see samm ära teha, ma saan aru, et ministeerium on põhjalikult valmistunud, et kuidas neid täiendavaid vahendeid valdkonda suunata, nii et inimesed võimalikult palju abi saaksid, et see 31 riigikogu liikme, mitte siis sotsiaaldemokraatide, vaid tõesti vist kõigist erakondadest on alla kirjutanud, tehtud pöördumine ka valitsusele, et erihoolekande katteks need kulud järgmisel aastal leida, et see on üks asi ja noh, ega need ülejäänud ühiskonnas arutamist leidnud teemad, et tõesti õpetajate, politseinike, päästjate, kultuuritöötajate, sotsiaaltöötajate palk. Et kui meil keskmine palk tõuseb ligi 5%, noh, kas 3% pakkumine päästjatele, kelle palk jääb keskmisele pikalt alla, õpetajatele, politseinikele on aus, me arvame, et ei ole. Ja eriti see tõttu, et see sõnum, et kõik peavad pingutama, lõpuks tähendab, et eriti peavad pingutama need, kelle palk sõltub siis poliitilistest otsustest ja sellise lükkamine õpetajate politseinike päästjate kaela selle positsiooni parandamise tegemine sellel aastal, see ei ole õige. Ja noh, tervishoid, siis need viimatised arutelud sellest, kuidas tervisekassa jõuab suure töö tulemusena tasakaalu ja isegi võib-olla ülejääki. Noh, need lihtsalt panevad muigama, et ülejäägi tegemine tervisekassas ei ole kuidagi keeruline, jätad inimestele arstiabi osutamata ja see raha jääb lihtsalt üle. Ja sotsiaaldemokraadid ei pea seda õigeks ja ravijärjekorrad on pikad, katmata ravivajadus on suur, välditavad surmad on meil kõrgel, nii et parema arstiabi osutamisega meil on võimalik inimeste eluiga pikendada, kannatusi vähendada ja me peame õigeks seda, et tervisekassa ei ole selline finantsinvesteeringuid tegev asutus ja reserve koguv asutus, vaid ikkagi eelkõige vastutab tervishoiuteenuse korraldamise eest ja peab seda pakkuma inimestele nii nagu nende tervis nõuab.
2: Kuna tuloduhelk on suhteliselt hästi teada, limiteeritud rahapuu otsas ei kasva, siis ilmselgelt peavad ju järgmine parlament ja valitsusliit maksusüsteemi üle vaatama. Astmelise tulumaksu ei tea, kas jõutakse, aga kas te peate võimalikuks, Riina, et mõne tarbimismaksu langetamine võiks olla reaalne?
10: Ja noh, käibemaksu puhul, noh, Eesti on vist Taani järel Euroopa Liidus oma käibemaksu 24% määraga teisel kohal. Auväärne koht, kui meie elatustase vastaks ka sellisele kõrgele tarbimismaksule. Kui me vaatame maksukoormust üldiselt, siis tarbimismaksude kogumisega me oleme Euroopa tipus, neljas koht, peaaegu medal ja ma arvan, et see, et meil peamiselt madala sissetulekuga inimesed kannavad sellist koormat, ei ole õige. Nii et ma arvan, et mõistlik pingutus oleks käibemaks üldmäära langetamine, aga see tähendab tõepoolest ümberkorraldusi maksusüsteemis, et oleks võimalik seda teha. Meil on vara ja kapitali maksudega, me oleme Euroopa Liidus viimane, täiesti kõige viimane, mitte keegi ei kogu vähem vara ja kapitali makse kui Eesti. Ja küsimus on, et kas see on mõistlik, kas see on maksustruktuur, mis kõige paremini toetab meie konkurentsivõimet ja inimeste toimetulekut, aga noh, see veendumus on mul küll, et maksusüsteemi ümber korraldada selliste üksikute poliitiliste otsuste või kauba tegemisega, et kahe nädala jooksul peale valimistulemuse selgumist lepime kokku, et selle määra langetame, seda tõstame, siia teeme sellise erandi, siit kaotame erandi, et sedasi me head maksusüsteemi ei saa, et siin tuleb ikkagi ekspertnõu kasutada ja rahvuslased organisatsioonid on meile oma soovitused andnud ja ma arvan, nende mõjusid analüüsides tuleks Eesti jaoks sobiv lahendus leida, aga noh, see ei ole kuidagi üleöö toimuv või kiire ja lihtne.
1: Vabariigi president Ülle Madise ütles eile ametisse astudes peetud kõnes välja soovi. Tsiteerin, saagu laste ja peresõbralik Eesti eelseisvate ja kõikide valimiste teemaks. Suurepärane soov, aga elu sunnib meile peale muud teemad julgeoleku näiteks.
10: Jaa, aga ma arvan, et nii nagu lapsed kasvavad, käivad lasteaias ja koolis Ukrainas, siis Eestis on kahtlemata palju lihtsam saavutada seda, et iga laps saab oma anded välja arendada huvikoolis, liikuda piisavalt, saada koolis tuge ja tõesti pingutada ka selle nimel, et need Eesti rekordilised PISA tulemused säiliksid järgmistel aastatel. Nii et ma olen ametisse astunud presidendiga nõus, et Eesti peaks olema väga hea koht laste kasvatamiseks. Noh, meil on kõik eeldused olemas, nüüd selline pingutus ka teenuste osas tuleks teha, on et siis vaimse tervise tugi või midagi muud ja sotsiaaldemokraatidel oma perepoliitika programm on avalik, on kokku pandud ja ma arvan, et seal see ühisosa erakondade vahel tegelikult on erakordselt suur.
2: Suur aitäh meiega liitumast Riina Sikkut, Riigikogu rahanduskomisjoni liige ja sotsiaaldemokraatide aseesimees.
10: Aitäh!
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
12: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
13: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
14: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku Raadio.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab aina Ruussaardi Madorve võõrustavad stuudios õiguskantsleri kantselei ettevõtluse osakonna juhataja Evelin Lopmanni. Tervist!
16: Tere!
2: Evelin, ametist lahkuva ja täna vabariigi presidendiks vannutatava Ülle Madise üks viimaseid kirju õiguskantslerina oli pöördumine keskkonnaameti, kliimaministeeriumi ja parlamendi keskkonnakomisjoni poole küsimusega, kui kvaliteetne on see teave, mille alusel kannab keskkonnaamet Eesti looduse infosüsteemi, ehk siis eelisesse kaitsealuste liikide leiukohad ja määrab nende ümber siis puhverala. Ja ma eeldan, et selle kirja aluseks olid siis konkreetsed maaomanike pöördumised õiguskantslerile.
16: Jaa, nii see oli. Et sel teemal saime isegi mitu erinevat pöördumist ja nende materjalide pinnalt siis tekisid meil endal küsimused ja kahtlused ja käisin siis kontrollimas keskkonnaametis eelist ja eelisega seotud materjale ja noh siis nende kogumist selle pinnalt siis saigi see seisukoht, mis eelmisel nädalal algire sai, see saigi siis koostatud.
1: Leidsite siis, et selle infosüsteemi kande alused on vahel liiga napid, et väite mõne kaitsealuse liigi ilmnemist kohas või mõnes teises kohas, saate mõne näite tuua?
16: Me kontrollisime muidugi osasid kandeid ainult, sest neid on kümneid tuhandeid, eks ole, me vaatasime seal teatud juhtumeid, aga nendel jäi tõesti silma, et mõnel juhtumil oli näiteks kande aluseks üksnes e-kiri, mis oli väga lühike, oligi ainult öeldud, et nägin näiteks mingit lindu. Oli ka juhus, kus ekspert kirjutas, et ta lindu ei näinud, aga mets võiks talle sobida. Ja noh, nägime ka muidugi selliseid kande, kus oli tõesti ekspert annud lühidalt küll, aga väga sellise ülevaatliku kirjelduse objektiivsest olustikust faktidest, mida ta metsas näeb, milline see pesapuu on, mida seal ümbruses näeb, et ehk siis selline teave, mis on hiljem nüüd seda infot töötleval keskkonnaameti ekspertil ka nagu jälgitav ja arusaadav, et ta saab aru, mis siis seal konkreetselt koha peal nähtav oli ja see aitab siis nagu veenduda, et see teave võiks tõesti viidata sellele, et seal pesitseb kaitsealune lind. Ja noh, miks üldse siis need nõuded sellele teabele nii olulised on? et see tuleb tegelikult Riigikohtu praktikast, et kohus peab saama kõiki neid olulisi fakte ise ümber üle hinnata, üle vaadata, enne kui ta siis veendub, et see õiguslikult on korrektselt tehtud ja kohus ei ole seotud kellegi teise sellise seisukohaga, ta peab ise saama neid fakte kontrollida ja sellepärast ongi väga oluline, et see teave oleks selline tagantjärele kontrollitav ja jälgitav.
2: No nüüd tuleb kahjuks siis natukene tuhka pähe raputada, ma ei tea, mitte meile, aga headele kolleegidele, kes pealkirjastasid kohe Ülle Madise vastuse kõige kõlavama pealkirjaga, ehk siis see linnulaulu esinemine, mis jõudis siis uudisesse ja tõi loomulikult loodusinimestelt ja end loodusega seotuks seovat nimetavatelt teadlastelt ja kommentaatoritelt väga emotsionaalsed reageeringud. Üks neist ütleb, et Ülle Madise eirab täielikult linnudirektiivi nõudid oma juriidikas, ehk siis paras käkk kokku keeratud tulevase presidendi poolt siteerin, aga see oli igati ootuspärane tema poolt. No ma eeldan, et need emotsionaalsed kommentaarid on valvel olevatelt inimestelt ja ei jõutud vist pealkirjast kaugemale.
16: No karta on, jaa. Et usun, et inimesed tõesti ehmusid selle pealkirja peal, aga meie ise seda ju ei pannud uudisele. Et meie kirjutasime kirja ja seal tegelikult päris sellist sõnumit nagu pealkirjast võiks arvata, minu mõelest ei ole. Ja ma usun, et see reaktsioon võibolla oligi siis selline ehmatus ja uskumatus. Ja tegelikult mul endal oli ka natuke raske uskuda seda pilti, mida ma seal eelises nägin, kui ma sellega tutvusin. Et meil on andmekogu, millest lähtuvad kohati päris ulatuslikud piirangud maaomaniku jaoks. Alusandmed on selle juures ka väga erineva kvaliteediga ja väga napid mõnikord. Et eks kui maaomanik läheb küsima, et näidake nüüd, mis materjali alusel see kanne on tehtud siia, et mille alusel te piirate minu tegevust, siis riigil mõnikord ei olegi nagu midagi eriti ette näidata. Et see on probleem, et niimoodi ei tohi omandit piirata. Et see on üks aspekt. Aga teine pool on see, et kui meil on andmekogu täis elupaiku ja see teava tegelikult ei vastagi tõele alati, siis me ju tegelikult ei tea, kuidas me oma liik päriselt kaitseme, mis seisus need liikid meil on, aga nende tõhusaks kaitseks ma usun, et on vajalik ikkagi võimalikult täpne teave, et me oskaksime neid liik õiges kohas ja õigel viisil kaitsta. Muidu me lihtsalt võibolla elame illusioonis, et meil on hästi, aga tegelikult ei olegi.
1: Evelin Loppel, ma pean üle küsima. Olen natuke segaduses. Kas keskkonnaametil pole siis ekspertidega kokkulepetega selgeid reegleid, millist laadi teavet tuleb esitada, kuidas vormistada selleks, et infosüsteemise kanne oleks tehtud korrektselt?
16: No üldiselt need ametnikud keskkonnaametis kinnitasid, et nad tegelevad lahenduse otsimisega ja uutesse lepingutesse, mida nad sõlmivad, juba pannaksegi need põhimõtted reeglid kirja, aga loomulikult see teave on kogutud pikka aja jooksul ja ju siis varasemalt ei ole olnud nagu neid selliseid kokkuleppeid ja põhimõtteid ja head tava võibolla, et võibolla pole osatud mõelda selle peale, et see teave peab kanduma hiljem edasi ka näiteks kohtule esitatavatesse põhjendustesse või maaomaniku veenmiseks, et võibolla lihtsalt ei ole osatud selle peale mõelda et võibolla osa materjalist on läinud ka lihtsalt kaotsi sellest vaatest, et tegelikult ega eelises endas ju seda sisu alati ei olegi, et mis selle kande alus oli või ütleme, et kui meile näidati neid dokumente, siis meile näidati eelise vaadet, aga lisaks siis võeti mingist teisest kohast, mida ma ei oskanud praegu nimetada, kus see täpselt oli, võeti siis sisse need alusdokumendid, et mis siis oli see materjal, mille pinnalt see kanne tehti. Eks siis, et siin on võibolla ka natuke see andme kogu ülesehituse küsimus, et kuidas seda teavet on aja jooksul kogutud ja nii ta on praegu.
2: Nii et meie Ainariga, kui me käime seenel ja siis märkame, satume peale ühele limatünnikule, anname sellest keskkonnaametile teada. Keskkonnaekspert ütleme seal kuskil oma kabinetis, ütleb, jaa, see paik sobib küll, seal kasvab palju kuuski, seal all on sambleid, mis on sobiv elupaik. Limatünnikutele paneme kirja, kas see piltlik, ma muidugi utreerin praegu. Piltlikult öeldes käib see asi niimoodi.
16: Tekis sellist tunnetust, et see võib kohati käia ka niimoodi. Aga tõesti, kui keegi teatab limatünnikust, siis see teave peaks olema riigi jaoks äärmiselt selline oluline ja selline, mida peaks minema kohe kontrollima, sest et tegemist on minu teada esimese kaitsekategooria liigiga.
2: Just.
16: Seaduse järgi peab kõiki esimese kaitsekategooria liigi elupaikasid asuma kohe kaitsma, kas tegema siis kaitsela või püsielupaiga. Ehk siis, et see on teave, mille peale peaks minema keegi ekspert koha peale kontrollima seda olukorda, et kui noh, seeneline teatab, et siis see on väga väärtuslik info, see tuleb kindlasti võtta teadmiseks, aga minna üle kontrollida ja alustada kaitsele võtmist. Püsielupaiga moodustamine ei ole väga pikaajaline ja keeruline protsess, et minister saab selle määrusega teha ja võib ka ühe püsielupaiga korraga teha, et ei pea koguma sinna nagu kümneid ilmatünnikute leiukohtasid. Eks siis, et saadab ekspertid uurima, leiab, et tõesti on, paneb materjali selles püsielupaiga moodustamise määruse seletuskirja ka ja ongi tehtud, nii et selles mõttes tegelikult nii peaks tegema.
17: Ühesõnaga, esimese kaitsekategooria liigi võimalik leid tähendab automaatselt siis igasuguse majandamise lõpetamist?
16: Enamasti küll, jah.
2: Aga kuidas on lood teise ja kolmanda kaitsekategooria liikidega?
16: No nende puhul on, ütleme nii, seadus natukene leebem, et kui esimese kaitsekategooria puhul tuleb kõiki teadaolevaid elupaiki kaitsta, siis teise kategooria puhul tuleb kaitsele võtta vähemalt 50% elupaikadest ja kolmanda kaitsekategooria puhul 10% elupaikadest. Noh, millised tegevused on siis täpselt nende juures siis nüüd keelatud ja kui suures ulatuses, et see tulebki kindlaks määrata kaitsekorras, ehk siis selles püsielupaiga moodustamise määrusega.
17: Selgeks tuleb teha see, kas tegemist on juhuleiuga või püsielupaigaga.
16: Ja,
17: see ju määrab tegelikult.
16: Ja. Et püsielupaik tuleb moodustada ministri määrusega ja noh, püsielupaiga korral tõesti ongi see asi juba läbi uuritud, et see materjal on nagu selline kogutud, süstematiseeritud, kindlaks tehtud ja siis disainitaksegi konkreetsed liiki, aga siis seda olustiku arvestavad reeglid seal toimimiseks, et ja ka noh, saab ka maaomaniku vajadusi silmas pidada ja just siis noh, nagu seda konkreetset juhtumit arvestava kaitsekorra kirja panna. Ja noh, maaomaniku poolelt vaadates, kui on püsielupaik, siis ta saab küsida selle eest ka toetust, nende piirangute talumise eest.
17: Siis nüüd edasi selle looduse infosüsteemi korda tegemisega tegeleb keskkonnaamet või on see juba pigem nagu parlamendi üles?
16: No keskkonnaamet peaks tegelema keskkonna selle infosüsteemiga ja siis selle praktikaga. Parlament muidugi võiks arutada seda, et kuidas siis ikkagi seda pesitsusrahu kontekstis tagada nende haruldaste liikide kaitse. Seadus tagab automaatse kaitse ainult kotkastele, mustoonekurele ja lendoravale, et nende pesapuu ümber tekib kohe automaatne ring, aga mõne teise liigi puhul sellist noh, nii-öelda seadusest tulenevat automaatset ringi ei teki. Võibolla see konkreetse liigi vajadus arvestades ei ole ka võimalik, aga loomulikult nad kaitset vajavad. Ehk siis, et see on küsimus kindlasti, mida parlament peaks arutama.
2: See, et tähelepanu juhtimine looduses märgitavate tarbetute piirangute osas toob kaasa looduskaitsete emotsionaalse tagasiside ja kohese sildistamise, noh, kindlasti olete saanud märkusi selle kohta, et olete seotud tule- ja metsaärikatega, see vist on teie majas nagu mujalgi vist kahjuks tavapärane.
16: No me oleme saanud erinevat tagasisidet, et no, mitmed tuntud asjatundjad on avaldanud omavalises suhtuses ka tänu, et me tegelesime selle küsimusega ja sellele tähelepanu juhtisime. Ja noh, eks see teema on tegelikult väga valus, et ega ei tee rõõmu kellelegi, kui sa midagi sellist leiad, et meil on andmekogu, mida võibolla ei ole peetud nagu nii hästi kui võiks. Ja ma usun, et need paljud mõned esimesed reaktsioonid olidki nagu kantud ehmatusest ja hämmastusest. Ja mõnes mõttes sarnane olukord võib-olla oli ka aasta tagasi, kui me kirjeldasime seda, kui lihtsalt saab riik ligi pangakonto andmetele, et siis oli samuti seda inimeste raske uskuda, ka meil endil. Et see kaasnes ka samamoodi selline üsna ehmatav reaktsioon, et mõnes mõttes ma usun, et see on natuke samasugune olukord.
17: Aitäh nende selgituste eest, Evelin Lopman.
16: Ja, aitäh teile.
18: Meil on kala südames.
19: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
20: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
21: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
22: Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab, head kuulajad, tänane hommik tõi meile uudise, et endine kauaaegne keskerakondlane, neljas riigikogu koosseisus töötanud ja ka Euroopa Komisjoni energeetika volinik olnud Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja naaseb Eesti poliitikasse. Oma põhjused tõi Kadri Simson avalikusele teatavaks nii umbes kolmveerand tunni eest sotsiaaldemokraatide peakontoris toimunud pressikonverentsil. Kuulakem neid nüüd.
23: Ma kasutan seda suurepärast võimalus selgitada oma otsuse tagamaid. Nagu erakonna esimese Lauri Läänemets mainis, maailmas on väga ärevad ajad. See tähendab, et Eestil tuleb teha langetada õigeid valikuid. Meil on vaja kogemustega liidreid. Ja ma arvan, et ka iga üksik Eesti inimene peab olema valmis panustama natukene rohkem, kui ta saab panustada mugavalt rahulikel aegadel. Ma ise olen 7 aastat olnud Eesti sisepoliitikast eemal, aga vaatamata eemalolekule jälginud Eestis toimuvat väga suure kaasaelamisega. Ja see eemalolek pole olnud ka lihtsalt ära oled, et ma 5 aastat töötasin Euroopa Komisjonis energeetika volinikuna, see andis mulle hindamatuid teadmisi, ta andis mulle väga laia kogemuste paketi. Ma arvan, et ma saan neid kasutada Eesti hüvanguks. Ja loomulikult see komisjonis olles ja ka hiljem oma jahtumisperioodil, ma mõtlesin erinevate võimaluste peale, mõtlesin, et kui jätkata rahvusvahelist karjääri, kas see korvab seda rõõmu, mida ma kaotan, kui ma ei ela kodus. Ja kui ma langetasin otsuse, et kodus oli ka kõige parem, see oli selge, et ma ei suuda kodus jääda ükskõikseks pealtvaatajaks. Ma lihtsalt ei suuda jääda ükskõikseks. Ja mõtekas on anda oma panus. Ma tean, et oleme selles olukorras, kus väga paljud Eesti inimesed on juba väga pikalt oodanud järgmise riigikogu valimisi, sest need riigikogu valimised uuendavad erakondade mandaati ja nad annavad muutuse, aga nad annavad ka Eesti uue hingamise ja ma tahan, et see muutus oleks kantud ka euroopalikest väärtustest, et selles muutuses kindlasti oleks kesksel kohal, et hoitakse Eesti suurimalt maavara, mis on inimvara, inimesed. Ja selles suhtes jääb mul muud üle, kui liituda sotsiaaldemokraatidega, sest nende teod ja põhimõtted langevad kõige selgemalt kokku minu tõekspidamistega. Ja me pidasime nõu erakonna esimehega minu palvel, minu soovi. Ma kandideerin Tartu linnas. Tartu on mu sünnil. Ma sain Tartus hariduse. Suur osa minu perekonnast elab siiani Tartus. Ja mul on Tartuga emotsionaalselt väga isiklik suhe. See on inimene, keda enam ei ole. Minu isa ajal professor Aadu Must, kes enam kui 50 aastat töötas Tartu ülikoolis, kes on siiani kõige pikemalt teeninud Tartu linnavõliku esimees ja Aadu uskus, et eestlased on haridususku. Nii et kui ma soovin tema pärandit edasi kanda, siis pole paremat paika kui ülikooli linn. Ja seda ma soovin, aga loomulikult ma ei naase sisepoliitikas niisama ja ilma eesmärkid, et ma olen näinud, et viimastel aegadel Eesti hääl Euroopas on nõrgaks jäänud. Ja selline leigus euroopalike väärtuste suhtes ja loidus Eesti kuuldavaks tegemisel ei teeni Eesti uue, see peab muutuma. Teine teelahedus me oleme on otsused energiapoliitikas. Ma siiralt usun, et Euroopa peab lahti saama sõltuvusest importitud kütustele. Kuni meie sõltume, seni meie maksame kõrgemat hinda ja jäämegi maksma kõrgemat hinda iga kriisi puhul, mille algatamises meil pole mitte mingit rolli, aga hinna maksame kinni meie. Nii et me vajame läbikaalutud otsuseid ja me peame need otsused suhtma ära selgitada. Ja kolmas sammas minu otsuses on Ukraina. Et jälle, viimastel nädalatel president Donald Trumpilt USA-st tuleb väga ärevast erevaid teadandeid, Ja ma arvan, et siin me peame igaüks endale aru anuma, et isegi nii väike, kui Eesti on, Eestil on kanda väga oluline majaka roll. Et ei tohi väsida, see sõda on kestnud pikalt, ta on olnud õudne, aga juba volinikuna ma tundsin, et iga kord, kui venelased hävitavad elektrijaama või keskkütejaama, me peame tegema kõik, see võib maksta palju ja see on meie kohustus, hävitada üles ehitada. Me ei tohi väsida sellepärast, et kui meie väsime, siis kurjus võidab. Nii et need on need põhjused, miks ma otsustasin panustada oma teadmised, oma energiat, sotsiaaldemokraatide ridades Riigikogu valimistel, selle jaoks, et märtsi valimistel sotsiaaldemokraatid võidaks.
1: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite siik jälle homme keskpäeval.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Prokuratuur süüdistab Valgevene kodaniku rahapesus. Tallinna filharmoonia uueks juhiks saab Anu Kivilo. Ungari eemaldas Orbani aegsest seadusest LGBT kuuvastased sätted. Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma, sooja on päeval 7-12 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. Kolme kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, vahetades sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesu teenust osutati muuhulgas inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Linnavalitsus nimetas Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks senise Arvo Pärdi keskuse tegevjuhi Anu Kivilo. Tema viieaastane ametiaeg algab 2. novembril. Kivilo valiti välja avalikul konkursil, kus osales 23 kandidaati. Ungari seadusandjad eemaldasid LGBTQ vastased sätted 2021. aasta lastekaitse seadusest, mis võeti vastu endise peaministri Viktor Orbani ametiajal. Parlament kiitis seaduse muudatuse heaks 139 poolt ja 51 vastuhäälega. Tegemist on esimese olulise pöördega Orbani LGBTQ kogukonna vastases poliitikas alates Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari võimule tulekust mais. Madjari sõnul viivad muudatused Ungari kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond toob välja, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, seal hulgas võimaliku tehisaruga seotud turu, korrektsiooni ja küberohuga, millel võivad olla tõsised tagajärjed. Kuna tehisaru võimekus paraneb pidevalt, muutub edukate küberrünnakute oht kriitilistele finantsasutustele üha suuremaks. IMF-i aruande kohaselt ähvardavad küberohude enne kõike arenevaid turge, mis ei ole ennetamiseks piisavalt vahendeid eraldanud. Punane rist kutsus tegema kiireloomulisi jõupingutusi, et Lähis-Ida konflikti deeskaleerida ning kaitsta siviilelanike edasise kahju eest. Rahvusvahelise punase risti komitee presidendi teatel oleks vaenutegevuse edasine intensiivistumine katastroofiline kümnetele miljonitele inimestele. Saksa politsei pidas Berliinis kinni kolmanda isiku seoses septembris Poola Starlinki satelliitside jaamas toimunud tulekahjuga, vahendas eraringhääling RMF FM anonüümsetele allikatele viidates. Kinni võetud naine võis tegutseda kahe varem vahistatud mehe autojuhina. Poola peaminister Donald Tusk teatas eile, et Saksamaa pidas kinni kaks Türgi päritolu meest, keda kahtlustatakse Kesk-Poolas asuva jaama süütamises, nimetades seda järjekordseks hübriidsõja aktiks. Maailmalooduse fondi raportist selgub, et alates 1970. aastast on selgroogsete metsloomade populatsioon kahanenud keskmiselt 73%. Londoni Zooloogiaseltsi koostatud elava planeedi indeksi andmetele toetav uuring analüüsis ligi 5800 selgroogse loomaliigi käekäiku, vahendab Novaator. Andmetes selgus, et kõige ulatuslikum langus on toimunud Ladina-Ameerika ja Kariibimere piirkonnas, kus loomade arvukus on vähenenud 95%. Samuti tõusis esile mage veekogude liikide kahanemine, mis küündis 85%.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjatuul 1-7 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Sooja on päeval 7-12 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 8, Pärnus on sooja 9 kraadi.

0: külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
2: Masayoshi Sugita, legendaarne fotonäitus David Bowie'st Poco Popkunstimuuseumis. Piletid veebilehelt poco.art.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Tere taas! On teisipäev, kell on 7:01 läbi ning Kuku eetris on värske krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
2: Tänase saate teises pooles arutame PPA Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo juhi Margus Rasveliga selle üle, mis on Eesti narkopoliitikas ja ka ühiskonnas tervikuna valesti, et me vaatamata kõikidele jõupingutustele oleme narkosurmade suhtarvult Euroopas kindlalt esirinnas. Kas me tõesti olemegi seda narkovastast sõda kaotamas või mitte?
1: Kuid kõigepealt räägime moodsa aja orjandusest. Möödunud nädala alguses Harju maakohtust startis protsess, kus süüpingis on kolm ehitusettevõtjad. Süüdistuse kohaselt, kui lühidalt öelda, sundisid nad hea palgaga enda juurde meelitatud võõrtöölisi orjatööle. Kuidas skeem täpsemalt toimis ning kui levinud on moodsal ajal Eestis orjatöö, sellest annab meile ülevaate riigiprokurör Eneri Laurits. Tere tulemast Krimiraadiosse!
3: Aitäh kutsumast, tere!
2: Et hiljem saaksime üldistada, alustamegi ikkagi sellest samast möödunud nädalal startinud kohtuloost, kus tõsi, esimene istung küll ma saan aru lükkus edasi, aga milline ikkagi oli selle konkreetse süüdistuse sisu, milles see orjastamine seisnes?
3: See süüdistus tegelikult ja selle süüdistuse võib üldistada ka väga paljudele teistele juhtumitele tõepoolest, mis praegu ei ole küll kohtumenetluses, aga see skeem laias laastus nii Eestis kui mujal maailmas on võrdlemisi sarnane, et eelistatult siis kolmandate riikide inimesed, kes tulevad Eestisse tööle või Schengeni viisaruumi tööle, leiavad endale tööandjad, kes võtavad nad lahkesti oma hõlma alla. Väga tihti lubatakse neile eluruume, võibolla lubatakse ka seda, et perekond võib tulla Eestisse, lubatakse teine kord ka toitlustus, noh, mis iganes selleks, et see töötamine oleks mugav, rääkimata siis kindlast tööotsast. Ja kuivõrd kolmandate riikide töölistel väga tihti puudub selline kas varasem kogemus või puuduvad ka väga põhjalikud teadmised sellest, milliseid dokumente on vaja selleks, et võõras riigis töötada ja nii edasi, rääkimata siis sellest, et neil ei ole ka võibolla keelega kõige parem, siis nad kipuvad usaldama neid tööandjaid. Ja sellest usaldusest saabki selline lävepakk pahatahtliku tööandja puhul siis ära kasutamise jaoks ja heatahtliku tööandja puhul seda ei ole usaldus töötaja töölise vahel on suurepärane asi ja väga paljud võõrtöölised tegelikult töötavad eduka koostööna nii Eestis kui mujal Euroopas, aga selles kriminaalasjas läks jah teisiti.
1: Kohtu all on kolm ettevõtjat, kui nüüd konkreetsest juhtumist rääkida. Antti Viigisalu, Aare Sagar ja Amantai Pulteev. Igal neist, nagu süüdistus sedastab, oli selles skeemis oma kindel roll. Milline siis oli see rolli jaotus?
3: Süüdistuse kohaselt selles konkreetses kriminaalasjas on tõesti nii, et need...
1: Amantai Pulteev. Igal neist, nagu süüdistus sedastab, oli selles skeemis oma kindel roll. Milline siis oli see rolli jaotus?
3: Süüdistuse kohaselt selles konkreetses kriminaalasjas on tõesti nii, et need rollid joonistusid välja

0: oodata töölisi ja ta üldiselt lõi sellist väga positiivset ja usalduslikku fooni siis, et need töölised siis pigem tänu sellele, et nii-öelda oma rahvusest inimene oli vahelüli, pigem usaldasid rohkem seda tööandjat. Aare Sagar tegeles pigem raamatupidamisega, dokumentatsiooni korras hoidmisega ja Anti Viigisalu oli nii-öelda see ettevõtte juht siis, kes ka tegeles siis sellega, et välja otsida neid objekte, kuhu võõrtöölised tööle suunata. Muidugi öelda, et need kolm on ehitusettevõtjad on ilmselge liialdus, et kaugel sellest nad olid ettevõtjad, kes tegelesid ehitustöödega ja suunasid oma töötajaid siis ehitusobjektidele. Nii et nemad...
1: Pigem tööjõu vahendajad.
0: Pigem nõnda, jah, pigem nõnda.
2: Taaskord, süüdistuse järgi, sellepärast tuletan meelde, et kohtus on see asi veel läbi arutamata, aga süüdistuse järgi, kui palju oli kannatanud, kui palju oli neid, keda ära kasutati ja kust nad päritelid?
0: Seda ei saa ma teile tegelikult öelda, sest süüdistus on esitatud ühe kannatanu ja ühe katsestaadiumi jäänud teo osas. Sest vaadake selleks, et asi kohtusse jõuaks ja et asi oleks kohtus ka menetletav ja jõuaks mõistliku aja jooksul ka näiteks otsuseni, tuleb väga tihti teha kriitilisi valikuid. Ja inimkaubandus asjade puhul on kõige keerulisem osa see, et millal me avastame selle kuriteo. Sellepärast toimub meil selline ametkondade vaheline väga-väga tihe koostöö ja pidevad õppused, et meil inimesed õpiksid märkama väga väikeseid märke. Ja sellepärast selles kriminaalasjas oleks võinud ehk olla oluliselt rohkem ka neid kannatanud, aga neid formaalselt pole tuvastatud, sest esimesed märkajad on näiteks migratsiooniametnikud, kes käivad nende ehitusplatsidel kontrollimas dokumente. Avastades, et dokumentid pole korras, võib neil olla esimene otsus isiku ära saatmine. Ja siis selleks ajaks, kui meie avastame selle suurema skeemi ja tuvastame, et siin võis olla inimkaubandus või tööalane ära kasutamine, on need inimesed juba saadetud sinna oma koduriikidesse tagasi, neil on sissesõidu keelud ja need koduriigid on tihti peale sellised, kus ei ole internetigi, meil ei ole võimalik nendega ühendus saada ja isegi kui on siis nende nii-öelda tagasi menetlusse toomine, on sisuliselt võimatu. Ja ega ka selle kriminaalasja puhul on riik ju taotlenud neile kahele kannatanule seadusest tulenema võimaluse kohaselt eraldi elamisloa. Neil oleks ammu kõik viisad lõhki, nad peaks juba ammu olema kodus, aga meil seadused võimaldavad niisugustel puhkudel prokuröril taotleda elamisluba. Nii et siin on mõistlik ka teha valikuid nende kannatanute osas. Ei olegi mõistlik hoida siin sadat kannatanut, utreerides, et tegelikult ei kajasta see kannatanute arv tegeliku skeemi mahtu, võimaliku tegeliku skeemi mahtu.
1: Et selle üksik juhtumi taustal me võime näha ikka väga suurt skeemi ja väga suurt hulka kannatanuid.
0: Jah, et ma prokurörina siin seda ei saa öelda selle konkreetse kriminaalasja osas, sellepärast, et ma saan jääda öelda, milles ma olen süüdistuse esitanud, aga tõesti nend taoliste kriminaal või taoliste asjade puhul joonistub väga tihti välja see ütleme pikem skeem, milles väga tihti need inimesed ka loovad erinevaid ettevõtteid, sest kuidas saavad ettevõtted lühiajalise töötamise lubasid? Lühiajalise töötamise luba on vajalik välismaalasele, kes Eestis tahab töötada ja see on seotud ettevõttega. Ja nimetame siin ettevõtte X, siis pöördub politsei piirivalve ameti poole ja ütleb, et näete, et ma tahan neid välismaalasi endale tööle. Ja siis hakatakse seda ettevõtet vaatama. Kas me saame seda ettevõtet riigi poolt usaldada? Kas tal on piisavalt käivet, kas tal on piisavalt majandustegevust, ega tal ei ole rikkumisi, ega temaga ei ole seotud mingeid vaidlusi kohtus, kus ta ei maksa palkasid. Ehk siis ettevõttel peab olema laitmatu taust selleks, et talle usaldaks riik selle õiguse üldse välistööjõudu endale võtta. Plus seadusest tuleb päris range nõue palgaosas. Naljaga pooleks, kui ma valmistasin ette siin tunnistajaid, siis

0: üks migratsiooni või üks ametnik, kes töötab politseis, ütles ka, et tegelikult on nii, et neile makstav palk on peaaegu, et võrreldav Eesti ametniku palgaga, nii et see on tegelikult päris suur palk, mis peab välistöölisele maksma.
1: No mis kõik loob ikkagi päris soodsa pinnase selleks, et käiks üks suur sahkerdamine. Ja sageli, nii palju kui mina olen aru saanud, need mujalt saabunud töölised tulevad kõiksugu lubaduste peale siia kohale. Neil lubatakse paberit korda aeda, aga seda ei tehta, mis tähendab omakorda seda, et need inimesed ei söanda politseiga või teiste ametnikega suhelda, sest kardavad, et äkki jäävad vahel ja siis saadetakse kohe tagasi ja kogu see ilus elu siin Eestis jääb ära.
0: Aga te olete väga õigesti sellest aru saanud, et see täpselt see skeem ongi, et ja eriti nende kolmandate riikide puhul, kus võibolla koduriigis lokkab korruptsioon, kus ametkondi nad väga tihti ei usalda ja see, no, see tegelikult tuleb siia Eestisse kaasa ja nad ei oska julge abi otsida, kuigi meil on väga tasemel ohvriabi ja nii edasi, aga nad ei julge ja sellepärast ongi neid eriti hea ähvardada või manipuleerida võimude poole pöördumisega, väljasaatmise ähvardustega, lausa sellega, et teid pannakse vangi sellest, et te olete oma viisat ületanud, et nad muutuvad ülikergesti manipuleeritavaks siin Eestis, noh näiteks, kus neil puuduvad ka siis ütleme rahalised vahendid, sest nad palka väga tihti kätte ei saa ja sellise see olukorda sattununa, nad siis leiavadki, et parem kannatada ja loota, kui et võidelda. Ja sealt tulebki see ära kasutamise moment.
1: Mis omakorda teeb väga keeruliselt kõikide nende juhtumite uurimise, aga me teeme siin vahepeal väikese pausi.
2: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: seevi.ee Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++++ energia tõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. Aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
3: seevi.ee Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
6: Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas riigiprokurör Eneli Laurits ning me räägime ühe värske kohtuloo taustal moodsa ja orja tööst.
1: Enne pausi me rääkisime, et sääraste kaasuste uurimine on väga keeruline, kuna kannatanud sageli ei pöördu ega taha pöörduda õigusorganite poole või korrakaitseorganite poole ja seetõttu keegi pruugigi teada, mis toimub. Kuidas te antud juhul kogu sellele skeemile jälile saite?
0: Siin nad ikkagi pöördusid. Ja, et nad tavaliselt on niiviisi, et see ohvriabi nad leiavad loodetavasti üles, et selles osas tehakse väga suuri kampaania teavitusi, kui te lennujaamaski käite, siis te märkate, et need inimkaubanduse need ohvriabi telefonid on igal pool nähtaval kohal ja see ei ole nii ainult Eestis, et see ohvriabi on ja võiks olla esimene kontaktpunkt. Me oleme oma menetlust ka selliselt sättinud, et selliste keerulisemate vihjete puhul, no mõnikord tulevad ka vihjed, eriti suvisel ajal, kui nähakse põldudel töötamas lapsi, pikkasid päevi või noh, ka suur, noh, perekondi ikkagi väga pikkasid päevi ja naabritele võivad silma jääda need rängad töötingimused või ka mingites puuviljatelkides, et ega inimene märkab küll ja mingi hetke peal tal saab see mõõt täis ja selle anonüümse vihje võib ta ikkagi teha. Nii et on ka neid vihjeid ja kui minnakse kontrollima, siis meie ikkagi proovime selliselt, et võimalikult palju neid kontrolle oleks ametkondade koostöös, et meil on alati see ohvriabi inimene seal vähemalt telefonikõne kaugusel, kui mitte siis tööinspektorid või migratsiooni inimesed, mõnikord isegi kaasatakse kohe ka krimkast inimesi, et lihtsalt, et kõik need vajalikud pilgud oleks sellel sündmusel peal, et õigel ajal reageerida. Aga siin nad jääb pöördusid ohvriabi poole väga arglikult.
6: No tihti peale vist on ikkagi nii, et pöördutakse siis ise, kui ikkagi see olukord läheb ikkagi päris välja kannatamatuks juba ja ollakse seal täiesti välja pääsmatus olukorras.
0: Ja nii ongi, jah. Et ega siin ka võrdlemisi kaua kannatas inimene ilma sisulise palgata, aga jah, et mingist hetkest see kannatus katkeb ja siis ikkagi see pöördumine on, aga noh, jällegi nende peamine eesmärk ei ole mitte tunnistada ennast kui ärakasutamise ohvrit, vaid saada oma töötasu ja lahkuda riigist lihtsalt, jah.
1: Kui palju sääraseid juhtumeid või sääraseid kaasuseid teie lauale jõuab, kus on ikka ilmselgelt näha, et kasutatakse mujalt saabunud inimesi ära kalgilt, külmalt, küüniliselt, noh, neid orjastades. Kas sellised juhtumeid on ikkagi palju?
0: Eestis ja üldse tegelikult neid väga palju ei ole. Või vähemasti ei juhtu seda, et me saaksime neid väga palju menetleda. Et läbi ajaloo on olnud kõige suurem ärakasutamisvorm ikkagi seksuaalne ärakasutamine ja nüüd on tugevas tõusus tööalane ärakasutamine. Ehk siis need ärakasutamise vormid väga erinevad. On riike, kus näiteks kõige rohkem kasutataksegi inimesi ära koduorjanduses. Et seal, kus no, näiteks koduabilised käivad või põllutöölised näiteks. Et, ehk siis et selline ärakasutamine on ka riigiti väga erinev. Mõningates riikides on näiteks seos smuugeldamise ja inimkaubanduse vahel tihe. Meil Eestis siiani väga seda ei ole olnud, et see inimkaubanduskuriteod on meil olnud võrdlemisi territoriaalsed ikkagi, et seda piiriülest aspekti on vähem, aga Euroopa riigid Holland näiteks, neil on väga palju ka piiriülest aspekti. Ja.
1: No nädalavahetusel sai siin loetud just üht uudist, kus Helsingi ehitusettevõtja väitis, et tahtis aidata varjupaiga taotlejatel Soomes kohaneda ja tööd leida. Kohtuhinnangul kasutas ta aga teadlikult ära meeste rasket olukorda, et odavast tööjõust kasu lõigata. Nii et juhtub ja ka paremates perekondades ja Soomes, paremates riikides.
0: Soomes on küll, ka meilgi on kena jõustunud kohtulahend selle kohta, kuidas Eesti poisid viidi Soome ja seal oli ärakasutamise vormiks oli sunnitud kuriteod. Noori inimesi sunniti seal siis magusa tööotsa asemel poodidest varastama. Ja tegelikult siit koorus ka teine inimkaubanduskuritegude väga-väga tõsine probleem, et kui näiteks need noored siis varastavadki ja neid mõistetakse süüdi nende kuritegude eest, siis tegelikult peaks olema võimalus mitte karistada, kui sa oled inimkaubanduskuriteo ohver. Ja jällegi siit see ajaline nihe tekibki, et ühes kohas on juba süüdi mõistetud, meie siin Eestis käsitleme seda inimkaubanduskuriteona ja siis kuidas seda kõike korda teha inimese vaates, et ta süüdi mõistetav otsus siis tühistada näiteks, see on väga-väga keeruline, nii et ütleme inimkaubanduskuritegude osas ka rahvusvaheliselt ja Eestis on ka need diskussioonid väga laua peal, et kuidas rakendada seda mitte karistamise printsiipi kuriteo ohvrite puhul, et karistusõiguses on riike, kus karistusõiguses on see lause ära sätestatud, et meil seda veel ei ole. Nii et meil on päris palju sellist peamurdmist ja arenguruumi selles valdkonnas. Ja.
6: Kuidas selle konkreetse looga läks? Õnnestus siis inimene ikkagi päästa?
0: Kui minu mälu mind ei peta, siis seal jäi ta takerduski erinevate bürokraatia hammaste vahele ja võib-olla lõpus ka selle taha, et need noore või no need inimesed siis, kes Soomes olid süüdi mõistetud, nad ei soovinudki lõpuks sellega tegeleda. Eestis olid nad inimkaubanduskuriteos kannatanud, see otsus on jõustunud riigikohtu lahendiga, aga jah, see Soome ots jäigi, aga see ei ole olnud tulutu. See on väga paljude konverentside õiguskaitse asutuste koostöös on ta üks väga hoiatav näide ja näide nendest kompleksetest rahvusvahelistest probleemidest, mis tuleb lahendada sükse, no, tõhuse ja eduka koostööga ka. Nii et midagi head sealt tuli, aga jah, et nende poiste osas, aga seal vist ehk oli ka mingis osas need, äkki olid väärteod hoopis, et ei olnudki päriselt kuriteod, milles neid süüdi mõisteti, aga ta jäi jah niimoodi.
6: Kui veel meenutada siin mõnda juhtumit, siis möödunud kevadel mõistis Harju maakohus reaalse vanglakaristuse 41-aastasele Oleg Krištalile, kes aasta jooksul orjastas kahte nooremapoolset meesterahvast, meelitas noored enda juurde kuskile IT-spetsialisti tööle, tekitas nende ees välja mõeldud võlanõude suurusjärgus paar 100 000 eurot ja sundis neid seda raha siis tagasi teenima toidukulleritena ja pani noored äärmiselt ebainimlikesse tingimustesse elama ning ei pidanud paljuks jagada ka füüsilisi karistusi ja ähvardusi. Ma tea, kui iseloomulik on see juhtum?
0: Väga iseloomulik, et võlavangistus on ka üks klassikalisi tüpoloogiaid, mis puudutab inimkaubanduses siis ära kasutamist ja jällegi ta on eriti hästi võimalik just nende suhtes, kes on kas noored või siis on võõras riigis. Eriti hea kui veel keeleprobleemiga ja no täiesti suurepärane oleks veel see, kui nad mingil põhjusel kardaks ametivõime, mis igasnes need põhjused on. Aga see kõik on objektiivne, et menetlusest tuleb ära tõendada ka see, et see tööandja teadis kõikidest nendest hirmudest ja kasutas just nimelt seda momenti nende ära kasutamiseks. Ehk siis, et noh, tuuas näiteks näite, et ma olen sõjapõgenik, aga ma tegelikult sellest kellelegi ei räägi ja keegi seda mulle peale vaadates aru ei saa, siis see ei ole nõrkus, mida tööandja ära kasutab. Minu ära kasutamisel, see on mul sisemiselt ainult nii. Ehk siis, et see peab kuidagi objektiivselt ka välja tulema. Tolles kaasuses suudeti see ära tõendada ja see on suurepärane, aga väga paljudel puhkudel jääb see nüanss ikkagi noh, tõendamise taha, et ei ole võimalik neid tõendeid nii hästi koguda.
1: Mulle jäi silma üks Äripäeva artikkel, kus faktina oli välja toodud, et on 1500 välismaalast, kellele on väljastatud Eesti tööluba, kuid pole teada, kas nad siin palka saavad ja mida nad üldse teevad ja kus nad asuvad. Kas see reedab seda, et meil ikkagi mingis osas on tume maa, me ei tea täpselt, mis tööturul toimub ja meil võib olla päris arvestatav selline hämar tööturg ka siin Eestis, kus toimub igasugused asju ja mis lõpuks parimal juhul jõuavad siis kohtu töölauale, aga ei pruugi.
0: Jaa, nüüd ma kappan nüüd küll muidugi täiesti tänamatule maale, kus ma ilmselt pean Ilona Kaldrega võitlema ennustamises, aga no, ma laias laastus, ma arvan, et see vastab tõele ja minu arvamus põhineb esiteks riigiresurssid ja piiratusel, et ma kujutan ette, et kõikide nende väljastatud lühiajaliste töölubade ja võib-olla mingite muude töölubade puhul riigil võib jätkuda ressurssi selleks, et kontrollida väljastamise hetkel, aga seda, et teha kontroll selle üle, et kas ja kuidas tööandjad siis oma neid kohustusi ka täidavad, ma usun, et see võib jääda ressursi taha ikkagi. Noh, siin saaks vaadata, kui paljud näiteks julgevad pöörduda töövaidluskomissionidesse oma saamata jäänud töötasude osas, aga see arv on ka tegelikult teie vaste ilmselt tegelikele vajadustele, sest paljud ei julgegi või löövad käega. Ja, nii et siin ilmselt on tume maa.
1: Ma kokkuvõtteks veel küsiksin, et kas on veel mõni selline juriidiline tööriist vajalik teile, et need asju paremini menetleda, et need asjad, need kohtulood saaksid tekkida üleüldse, et inimesed saaksid oma murest kaevata. Kas on mingisugused nii-öelda seaduse pügalad vaja korda teha meil?
0: Me teeme inimkaubandusvaldkonnas, me teeme meil on üli hea selline riigisisene võrgustik, mida juhib Justiitsministeerium, kes on siis inimkaubandusvaldkonna koordinaator ja seal on regulaarsed sellised kooskäimised, koolitused, mis siis ongi suunatud selliste erinevate erasektori firmade ja õiguskaitseasutuste koostöö sujuvamaks muutmiseks, ehk siis tegelikult kui meil oleks ressurssi rohkem, siis oleks võimalik käia näiteks ehitusplatsidel või igal pool kontrollimas selliselt, et me kontrollime koostöös kõikide ametnikedega. Et iga üks kontrollib oma lõiku, mitte nii, et ma lähen ja kontrollin ainult tööõiguse normide rikkumist, et me vaatame ka seda, kas keegi on haavatavas seisundis, kas kellegi välimus või jutus hakkab silma miskit, mis viitab sellele, et teda võidaks ära kasutada. Et siin on inimest vaja ja inimesel on vaja aega ja süvenemist ja see kõik taandubki laias laastus, eks ole ressursi taha. Aga õnneks me saame öelda, et me ei ole erandlikud, et see probleem on kõikides inimkaubanduskuriteod on niivõrd keerulised just nimelt selle avastamise keerukuse pärast, et see, me oleme täitsa nagu seal, kus kõik teised riigid ka.
1: Riigiprokurör Eneli Laurits, tuhat tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie aga läheme taas põgusale pausile. Pärast seda on meil uus külaline ja teine teema.
3: Masayoshi Sugita legendaarne fotonäitus David Bowie'st. 40 aastat sõprust läbi enam kui 100 foto. Maailmatasemel kunst esmakordselt Eestis Pokko Popkunstimuuseumis. Pileti veebilehelt pokko.art.
7: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
8: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
3: Kia.ee Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
9: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuri aruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
10: Raadio Kuku.
3: Krimiraadio.
1: Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Nagu enne pausi sai lubatud, võtame ette uue teema.
6: Ja räägime nimelt narkoainetest, narkosurmadest ja vast ka narkopoliitikast, sest nagu ütleb meie tänane külaline, siis narkokriis Eestis ei ole lihtsalt üks mürgeldav elevant toas, keda me unta ja appelsinidega saaksime majast välja kavaldada. See on tõsine ja ränk probleem, mis on 25 aastaga tapnud Eestis üle 2000 inimese. Täna proovime seda nii-öelda mürgeldavat elevanti vaadelda koos PPA Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo juhi Markus Raspeliga. Tere tulemast Krimiraadiosse!
11: Tere!
6: Markus, me hakkame rääkima küll narkoainetest ja nende tarvitamisega seotud probleemidest, aga kuna sa oled siia sõitnud Pärnust, siis ma ei saa jätta kasutamata võimalust ja küsida, et mis Pärnus lahti on? Mitmed episoodid siin ikkagi relvadega, nüüd ka juba kolmas tapmine selle aastal Pärnumaal. Kas see temperatuur ühiskonnas on kuidagi ikkagi jõudnud kuskile kriitilise piirini?
11: No tõsi, meil Pärnus on muidu ju rahulik ja kogu see kriminaalne olukord on võrreldes muu Eestiga pigem vaikne, aga kui juhtub, siis juhtub midagi väga tõsist. olgu selleks siis, ma ei tea, alates Lihula tapmisest kuni Suure Lähtru ja nüüd mitu noorte väga vägivaldset tegu ja ka kurb sündmus, kus politseinik oli sunnitud laskma inimese pihta, kes oli suunanud oma relva politseinikule.
1: Aga mingit tendentsi või tunnetust, et midagi on tõesti valet pidi liikunud, et seda tunnet ei ole, et need on ikkagi nii üksik juhtumid, mis lihtsalt kõlavad ühiskonnas väga paljult.
11: No need on pigem üksik juhtumid, aga ma arvan, et siiski ilmestavad seda üldisemat pilti samuti, et noh, mõne koha pealt võib-olla me peame enda peale vaatama, aga et tulevad mingisugud omakohtu ilmingud, mis näitab omakorda nagu seda, et äkki on meil kuskil jäänud midagi tegemata, kui ühiskond on võtnud selle omakohtu rolli ja karistamise rolli enda peale. Et on mingisugused siuksed momente küll tekinud meil ja mõttekohti.
6: No eks uurimised selgitavad täpselt välja, et mis nende juhtumite taga siin tegelikult olnud on, aga minul on selline isiklik kuri kahtlus, et eks sealgi kas kaudsemalt või otsasemalt võib-olla tegemist ikkagi narkootikumid ja narkoainetega. Kus me Margus Raspel täna seisame selles narkomaailmas, kui hull see olukord on?
11: No kui nüüd vaadata üldse uimasteid, siis ma arvan, et kõige suurem kurjajuur on tegelikult ikkagi alkohol, et väga vähe on neid asju, mis näiteks lähisuhte vägivalla puhul on pandud toime kainepeaga ja järgmine paharet on loomulikult narkootilised ained.
1: Mis enim hetkel muret teeb, kui rääkida just nimelt narkoainetest? Ma saan aru, et terve oma, et suur lohe on see alkohol, aga sellest me räägime mõnes teises saatest, aga meil on narkoteema. Mis narko asjadest kõige enam hetkel muret teeb?
11: Kui me vaatame nüüd Eesti pilti, mitte nüüd kitsalt Pärnust vaadates, siis mina näen, et kõige suurem murekoht on ikkagi jätkuvalt ülespoole minev nool, mis näitab narkootiliste ainete üledoosis põhjustatud surmasid. Kas on üledoosid või on segatarvitamine, see ei näita raugemise märke. Ja teine asi muidugi on noored alustavad oma tarvitamist väga varakult ja see on ka üks fookus, millele politsei tähelepanu pöörab.
6: Margus, sa oled enda narkoteemadega ikkagi pikalt tegelenud. Ma ei tea, mis on siin selles vallas, ütleme, ma ei tea, 20-25 aastaga muutunud või kas üldse on?
11: Ma ütleks, et väga palju on muutunud ka meie jaoks, et kui me mõningad aastat tagasi suutsime nendele narkosurmadele siiski mingisugusegi piiri panna, politsei hea tööga õnnestus kinni pidada mitmeid gruppe, kes tegelesid sellel ajal surma toova fentanüüli Eestisse toomisele, siis oli sellel ajal ka mingi mõju, reaalselt numbrites nähtav mõju. Aga täna on see olukord ka meie jaoks väga oluliselt muutunud, et ei ole sellist ühte draakonit, keda püüdes me saavutaksime mingisuguse näitajaga ja näiteks surmades. Et neid metsaalused on ju pakke täis, kaubitsemimine toimub anonüümselt, läbi erinevate sotsiaalmeedia telegrammi gruppide. Maksmine käib krüptorahas ja ei ole sellist ühte vaenlast ka meie jaoks kellega võidelda.
1: No on korduvalt räägitud, et noored tarbivad alkoholi asemel üha sagedamini kõik võimalike narkoaineid ja mis seal salata, üha julgemalt tarvitatakse sünteetilisi opioide, mida me läbi aegade oleme pidanud selliste süva narkomaanide teemaks. Aga nüüd üha rohkem ja aina julgemalt tarvitatakse ka neid ja sellest ka need rohked üledoosi surmad. Olete nõus või see on nüüd ka eksiarvamus?
11: Ma pisut ikkagi vaidleksin sellele vastu ja nii mustalti mõtleks, et noored kohe esimese asjana sünteetiliste opioidide peale üle lähevad. Jah, on üksikuid juhtumeid, kus on tõesti mindud üle sünteetiliste opioididele, aga need on peamiselt olnud ravimivormis, siis oksikontiin ja muud retseptiravimid, mis on leidnud tee mustale turule. Aga noh, üldiselt ikkagi enim tarvitatav aine noorte jaoks on alkoholi kõrval kanep ja pigem stimulandid. kui siis depressandid, mis on nagu opioidid.
6: Sünteetilistest opioididest rääkides, siis me oleme siin saates samuti korduvalt tõdenud ja nagu oled ka sina, Margus Raspel, tõdenud, et Eesti on ikka just kui selline sünteetiliste opioidide katsepolügoon, et nii kui politsei mingisuguse aine pakkumusele piiri paneb, siis kohe tuleb uus ja võib-olla veel hullem. Miks see nii on?
11: No tõsi, seda oleme me ka enda sees ju väga palju arutanud, et näiteks selle sama fentanüüli kriisi likvideerimisel, et mida oleks võinud riik teha teistmoodi, et ei oleks tulnud uut kriisi, uut ohtlikumat, veel ohtlikumat ained peale, no siis tulidki nidaseenid, täna orfiinid. Ilmselt on see võimalus jäetud kasutamata, et tol momentil, kui see fentanüüli kriis ja turul vaakum sai tekitatud, siis need nõudlused ju siiski säilisid, aga me oleks pidanud selle nõudluse riigina tõenäoliselt asendama millegi muuga, millegi turvalisemaga, millegi ka, mis ei tapa, millegi kontrollituga, et me oleksime saanud ettekujutuse nendest inimestest, oleksime suutnud nad selle kõrval ka ravile suunata ja oleks võib-olla olnud tänaseks see olukord natukene teissugune. Aga juhtus see, et tulid asemele ained, mis olid veel hullemad, veel rohkem tapmavad, veel mürgisemad.
1: Kui te räägite alternatiividest, mida riigina oleks pidanud pakkuma, siis millest te räägite? Mis variantid need on?
11: No, neid riike, kes on tegelikult olnud kimpus narkosurmadega, on ju ka teisi. Et 80-90 oli Sveits täitsa tuntud ju, kui ma ei siis Süürihis oli see Needle Park, mis oli täis süstivaid sõltlasi, eroini sõltlasi küll sellel ajal. Ja mida tegi siis Sveits, oligi see, et selleks, et need surmad tõesti alla saada, hakkas pakkuma riiklikult nendele kõige raskematele sõltlastele alternatiivset ainet, mis toitis küll nende seda sõltuvust, kuid samas paralleelselt suunati ka nad sellest kuratiratast välja ravile. Ja üsna edukalt, et seda tuuakse siia maani positiivse näitena tegelikult maailmas esile.
6: Me ju samas oleme ka metadooni ravi siin ju proovinud ja miks see ei ole siis kuidagi töötanud?
11: Metadooni ravi tegelikult on väga tänuväärt, et selline võimalus meil üleüldse on. Aga häda on täna väga palju ka selles, et paljudele jääb sellest metadooni ravist pisut väheks. Need, kes täna on siin väga kangete ainete peal, ei pruugi sellest metadoonist saada täna seda, mida nad saavad tänavalt saadavast ainest.
1: Kas toona, kui tekis see võimalus nüüd panna surmavate opioidide levikule piir, leida mingisugune alternatiiv, mida riik kontrolliks, miks see tegemata ei? Kas me ikkagi ei tööta kompleksselt ühelt poolt politsei, teiselt poolt teised õiguskaitseorganid ja kolmandalt poolt siis mingisugune selline sotsiaalne tugi, et see kõik jäigi selliseks politsei töövõiduks, millele ei järg normaalselt tegevuskava?
11: Jah, ma olen sellega nõus, et ilmselt riigi suutlikus ja võib-olla valmisolek selliselt kompleksselt tol hetkel sellele läheneda oli vajaka. Et sellest sai tegelikult Sveitsis juba alguse oligi 90. algusest nii-öelda see neljasamba lähenemine narkoprobleemile, mis algab ennetusega, raviga, kahjude vähendamisega ja viimane seal sambas ongi siis see õiguskaitse pool, mis kontrollib ja ütleme suunab oma selle raske kahurpäe nendele kõige ohtlikumatele organiseeritud kuritegelikele gruppidele ja ainetele ja fokuseerib sinna. Aga sellele eelneb ikkagi pikk töö ennetuse poole pealt panustamine sinna, kahjude vähendamine, ravi, et noh, kõik see süstlavahetused, naloksoon tegelikult on meil selles osas nagu kaetud. Aga midagi on sealt väga olulist lüli sellest ennetuse poole pealt ikkagi puudu, et pakkudagi inimestele vaimse tervise tuge, et nad üldse ei läheks sinna tarvitamise suunda.
1: See on tegelikult üks suur müstika küll, et eriti meiesugustele, kellel ei ole puutumust narkoainetega, et ollakse jätkuvalt valmis, ei tea millise põõsalt, ei tea kust saabunud ained endale sisse ajama teadmata, millega see kõik lõppeda võib. See räägib millestki veel. sellest mingisugusest valmisolekust, surmapõlgusest?
11: Jah, no tõenäoliselt on ajas ka, ütleme need, riskijulgus. Riskijulgus noortel kasvanud ja noortel on ilmselt need pidurid veel rohkem maas, kui on täna täiskasvanutel, kes ongi altid proovima ja katsetama ja eksperimenteerima ja kahjuks eksperimenteerimine tihti juba esimesel katsel võib sulle saatuslikuks saada ja sõltuvust tekitada.
1: Sellest, miks need asjad nii on, räägime pärast väikest pausi.
12: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
13: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
14: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
15: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
16: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Kuku raadio. Krimi raadio. Krimi raadio.
6: Krimi raadio jätkub, stuudios on Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meil on külas PPA Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo juht Markus Raspel ning proovime saate viimases osas mõista, mis on meie riigi narkopoliitikas valesti ja mida tuleks muuta, et üledoosi surmasid oleks tunduvalt vähem.
1: 15-20 aastat tagasi, kui kõlas sõna narkoman, siis kujutluses tekis pilt nii umbes 3-40 aastasest süva narkomanist. Nüüd me alati sellest ei räägi või vastupidi. Narkomaaniks võib pidada päris pealt näha viisakaid inimesi. Kas siit algavad probleemid, et me hindame seda probleemi ja need isikuid valesti?
11: Jaa, no see on üks asi, et meil on ajaloost tulnud kaasa selline stereotüüp. Aga tegelikkuses on ju tänapäev midagi muud. Et me ei pruugi ära tundagi neid inimesi enda keskel, kellel on kas juba päris välja kujunenud sõltuvus või tarvitamisarjumus.
6: Kas me räägime Eestis ikkagi täna pelgalt sellisest narkoprobleemist või on see ikkagi selline pilt tegelikult laiemast probleemide puntrast? Peaksime vaatama võibolla hoopis seda, et miks me sinna narkootikumide juurde üldse jõuame, selle tarvitamiseni jõuame? On see seotud, ma ei tea, ühiskonna korraldusega, kiirusega?
11: See oli üks asi, mida ma ka endas selles Facebooki kommentaaris välja tõin, et tegelikult me võiksime rohkem tähelepanu pöörata just sellele, miks need inimesed sellele teele üldse nagu lähevad. Et see, ma arvan, et ongi ühiskonna küsimus suuremale ja laiemale ringile, et ühiskond täna nõuab meilt olla kiirem, olla efektiivsem, olla parem. Ja see surve paneb inimesed valima siis vahendeid, kuidas selle pingega toime tulla. Üks inimene pöördubki terapeudi juurde, laseb välja kirjutada psühiaatrine endale antidepressandid. Teine inimene leiab selleks mingisuguse muu illegaalse viisi.
1: Ehk et enam pole aega väikest viise õhtul napsitada, vaid tahetakse kiireid lahendusi ka selles osas, mis puudutavad lõõgastumist näiteks. ülikiired lahendusi.
11: Jah, et ei tahaks nagu selle alternatiivine nüüd sellist napsitamist välja tuua, aga on palju, palju rohkem alternatiive, eriti just noortele, millega seda aega sisustada, et leida see tegevus, mida nad eelistaksid sellele, et nad peaksid mingite keemiliste ainetega kas põgenema või ennast kuidagi forseerima kiiremaks olema.
1: Üks asi, millele muidugi jälle osutatakse, on see, et kui kõik muu elu meie ümber on läinud hüppeliselt kallimaks, siis narkoained mitte nii väga. Arvateks, et see on ka üks põhjus, miks tarvitatakse rohkem?
11: Jah, tõsi, kui vaadatagi, ma ei tea, ööklubis kokteilide indu, siis sama raha eest võid sa vabalt leida ka endale ekstasi tableti, eks? Mida ka võibolla paremal juhul seal sõbraga jagada siis. Et see ind on võrdlemisi madal tõesti ja see pakkumine on üsna aktiivne, aga järelikult on ka ikkagi nõudlust.
6: Üks asi on, eks ole, nõudlus, teine asi on ka ju kättesaadavus. Ma saan aru, et praegu ikkagi see keemiline lahendus nii öelda siis igasugustele ükskõik mis probleemidele on ikkagi paari klikki kaugusel anonüümselt ja kiiresti. Taas on tänavatel, ma saan aru, ka kleepsud, mis siis juhatavad narkokaubamaija. Kes selle taga on? On see mingi ikkagi selline organiseeritud kuritegevuse võrgustik või on need lihtsalt mingisugused üksiküritajad, kes loodavad mingisugust tulu teenida?
11: No see kleepsud on ilmselgelt ikkagi organiseeritud, et see ei ole millegi üksiku kodus arvutit keskmises paremini tundva noorme välja mõeldud lahendus. Et seal on taga, noh, võib ka öelda siis tänapäevane organiseeritud kuritegevus, kes seda korraldab. Ja noh, tuleb paraku meil endilgi tunnistada, et tõesti sageli nad jäävadki anonüümseks. Et me võime neid gruppe ükshaaval likvideerida, seal gruppides sees olla, proovida tabada seal ka neid nii-öelda mingisuguseid vahelülisid, kes siin neid pakke matavad. Ka värbajaid ja vahest on õnne olnud ka ikkagi jõuda no, selle, ütleme, juureni. Tihti viivad need ikkagi meie piiridest välja.
1: Kui oli juttu fentanüülist või täpsemalt siis selle leviku olulises piiramises siin 10 aastat tagasi, siis ju olid mingisugused grupeeringud ja jõugud, kes seda asja korraldasid ja kui need said kõrvaldatud, siis oligi nagu probleem korraks lahendatud. Nüüd, kas tänapäeval siis tõesti need kurjategijad on kuidagi teisiti organiseerinud või miks neile on nii keeruline jälile saada?
11: No võt, see ongi see, mis paneb ka meid oma tööd väga palju ümber korraldama. Et kui sul 10-20 aastat tagasi oligi võimalik pidada kinni üks grupeering, likvideerida see ja oli pikaks ajaks vaakum turul, siis täna on see võrgustik niivõrd palju laiem ja neid tegijaid, anonüümseid tegijaid on niivõrd palju rohkem, et me nokime tegelikult neid üksikuid seeni ja see võrgustik väga tihti toimib ikkagi edasi, et me peaksime suunama oma riigi ressursi just rohkem selle ennetuse poolele ja tegelema selle poolega, et neid
1: tarvitajaid ei oleks.
11: Et oleks vähem seda nõudlust, sest pakkumine tuleb sellele nõudusele alati järgi.
6: No just, aga meil on ka üks ambitsioonikas eesmärk, ambitsioonikas plaan, mis on sul ka siin täna laua peal kaasas, ehk siis 4 aasta pärast, siis, ehk siis aastaks 2030 võiks sul on 0 narkosurma Eestis. No täna tundub see ikkagi selline arusaamatu optimismi ja võimatu missioon. Kas pole?
11: Ei, tõsi, see tegelikult see dokument, narkopoliitika valge raamat nii-öelda strateegia aastani 2030 on ambitsioonikas ja on progressiivne dokument, aga paperil on ta ambitsioonikas, et täna pärisellu rakendunud ta nii ambitsioonikana ei ole. Ja tõesti, siin on ambitsioonikas eesmärk aastani 2030 on 0 narkosurma, aga täna reaalsus näitab meil seda, et see surmasid kajastav nool läheb ainult ülespoole. Et ei ole suudetud sellele ei nõudluse vähendamise, pakkumise vähendamisega piiri tegelikult panna. et me peame midagi tegema ikkagi teistmoodi ja ma arvan, et me peaksimegi võtma eeskuju teistest riikidest, kes on selle, no mitte alati ideaalsel moel lahendanud, kuid siiski.
1: Teie ettepanekud oleksid millised, kui rääkida konkreetsetest mõtetest, et mida võiks riik esimesena kohe hakata tegema, no, võttes siis eeskujuks mõnd teist riiki, kus on asjad paremaks saadud?
11: No kõigepealt ma ütlen enda politseiniku poole pealt, et meie Lääne prefektuuris selgelt prioritiseerime enda jaoks, meil on kolm eesmärki, põhieesmärki, mis on narkoüksusel, esiteks hoida eemal sellest turust tapvad ained, teiseks keskenduda sellele, et lükata noortel esimene aine proovimine, kättesaamine võimalikult kaugesse tulevikku ja kolmandaks, et ei loodaks pinnast rahvusvahelistele organiseeritud gruppidele, kes meil hakkaksid seal juuri alla ajama. Seni oleme üldiselt suures plaanis võrdlemisi hästi hakkama saanud, kuid siiski imbub ka meile neid aineid, mis tapavad ja väga kiiresti sõltuvust tekitavad. Aga riigi seisukohast ma arvan, me võiksime rohkem olla julgemat kasutamaks selliseid äärmuslikke võibolla viise, et aidata neid uimasti sõltlasi tõesti vabanema sellest ratast välja astuma.
1: Näiteks?
11: Esiteks ma arvan, on maailmas väga levinud, väga paljudes riikides kasutatud tarvitamiseelne kontroll, anonüümne, mis tagaks selle, et
1: vähemalt teab, mida tarvitab
11: ja, et ja ei jõuaks,
1: see ei ole tappev asi.
11: Et ei jõuaks suhu või veeni aine, mis koheselt tabab. Ja mina ütlen, et kui seda teha tasakaalukalt vastutustundlikult, siis me ei propageeri sellega, ei julgusta kedagi tarvitama, vaid säästame tegelikult elusid. Ja kes on ikka päris ääre peal olevad inimesed oma sõltuvusega, siis nendele võimaldada kättesaadavaks teha aine, mis turvaliselt aitab neile selles sõltuvusega elada, samal ajal suunates neid ravile võõrutusele, et nad saaksid lõplikult sellest vabaks.
6: Üks mõte oli sul ka see, et lükata see noorte võimalik tarvitamine võimalikult kaugesse tulevik. Mis moodi seda ikkagi tegema peaks? Selge on see, et politsei võimuses see ju ikkagi tegelikult ei ole. Politsei tegelikult ikkagi lõpuks tagajärgedega. Või?
11: Jaa, meie käed loomulikult on seal lühikesed, aga samas meie fookuses on see, et me keskendume ka nendele edasimüüjatele, kes noortele müüvad. Et meie üks fookus on tabada ka neid, et siin ongi hoiatus, et kui te müüte noortele, siis arvestage sellega, et te olete suurema luubi alla sattunud. Aga ma arvan, et see võttes näiteks teiste riikide kogemus, siis Island on, ma arvan, et üks selline maailma näide, mis on väga edukas olnud ennetuses, noorte ennetuses. No seal oli nii alko kui narkoprobleemi ennetamiseks. Luues noortele tingimusi, just mis oleks nagu alternatiiviks, mis oleks nagu parem valik nende jaoks, kuhu minna. On see siis spordiväljakud, kogunemiskohad, kaasates nii vanemaid kui kogukonda kui kooli. Ma arvan, et see võiks olla ka meie tee.
1: Mis te arvate, kui võrd on ühiskond, nii valitsejad kui rahvas, valmis kaasa tulema selle mõttega? Et ärme karista sõltlasi, laseme neil vähemalt turvaliselt ja kontrollitult tarvitada edasi. See nõuab teatud empaatiat ja hoopis teissugust suhtumist, kui on seni olnud.
11: Jah, aga ma arvan, et kui me seda just nimelt tasakaalukalt üritame seda diskussiooni ja dialoogi ühiskonnas avada, siis me oleme võimelised seda stereotüüpi stigmat kohati ka pisut murdma. Sest et eesmärk on meil tegelikult ju õilis ju, säästa neid inimeste elusid.
1: Ja, et meil sureks inimesi vähem.
11: Et jätame selle stereotüübi nüüd maha, et narkomaani karistame läbi vangla tarvitajat. Me isegi ei ütle täna narkomaan, vaid uimasti sõltlane.
6: Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo juht Margus Raspel, suur tänu, et leidsid aega tulla täna Krimi raadiosse rääkima narkoprobleemist ja võimalikest lahendustest. Sellega on tänane Krimi raadio lõppenud, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, tänama veel kord kõiki külalisi ja loomulikult ka kõiki kuulajaid. Postimehe tellijatele on tänane saada järel kuulatava aadressil kuku.postimees.ee. Järgmine Krimi raadio on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
16: Krimi raadio. Krimi raadio. Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
17: President Ülle Madise esimesed välisvisiidid on naabrite juurde. Tallinn ei taha mootorrattaid ja elektritõukerattaid ühissõiduki rajale. Prokuratuur süüdistab Valgevene kodaniku rahapesus. Ekspertid nõuavad samme ennetamaks tehisaru kontrollialt väljumist. Ilmapilves selgimistega kohati sajab vihma, soojem päeval kuni 12 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. President Ülle Madise teeb oma ametiaja esimesed töövisiidid Riiga ja Helsingisse. Täna toimub kohtumine Läti presidendi Edgar Rinkevici ning homme Soome riigipea Alexander Stubiga. Visiidid rõhutavad Eesti lähinaabritega sõprussidemete ja liitlassuhete hoidmise tähtsust. Kohtumisel arutatakse kaitsekoostöö tihendamist, Euroopa kaitsevõime tugevdamist ja Atlandi üleste suhete hoidmist. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist, Põhjala ja Balti riikide koostööd ning piirkonna julgelekut. Kõne all on ka energia- ja transportiühenduste arendamine ning elutähtsa taristukaitse. Tallinna linn ei toeta liiklusseaduse muutmise eelnõud, millega soovitakse lubada mootorratastel sõita ühissõiduki rajal. Eelmisel nädalal käis läbi ettepanek suunata sinna ka kergliikurid. Abilinnapea Joel Jesse sõnul peab ühissõiduki rada jääma eelkõige ühistranspordi eeliseks. Täiendavate liiklejate lisamine vähendaks ühistranspordi graafikus püsimist ja liikumise sujuvust ning tõstaks liiklusõnnetuse toimumise riskitaset. Täiendavate liiklejate lubamine ühissõiduki radadele suurendab konflikte. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja kriptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesuteenuste pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, vahetades sularaha kriptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesuteenust osutati muuhulgas inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Linnavalitsus nimetas Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks senise Arvo Pärdi keskuse tegevjuhi Anu Kivilo. Tema 5-aastane ametiaeg algab 2. novembril. Kivilo valiti välja avalikul konkursil, kus osales 23 kandidaati. Üle 200 tehisaru ja küberturvalisuse teadlase kutsus üles viivitamatult tegutsema, et vältida uusi juhtumeid, kus tehisaru mudelid väljuvad kontrolli alt ja seavad ohtu elutähtsa taristu. Valdkonna tipptegijate sealhulgas Nobeli preemia laureaadi Geoffrey Hintoni ja Turingi auhinna laureaadi Joshua Bengio allkirjastatud kirjas nõutakse, et küberturvalisusega seotud mudelid oleks testimise ajal internetist füüsiliselt eraldatud. Mõlemat meest peetakse AI ristiisadeks. Samuti kutsuti üles looma rahvusvahelist organit, mis standardiseeriks turvalisuse parimaid tavasid. Rootsi parlamendi spiiker teatas, et palub parlamendi liikmetel sel nädalal hääletada, kas nimetada sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson peaministriks. Tõenäoliselt kukub Andersson hääletusel läbi, kuna ei suutnud oma vasaktsentristliku blokiparteisid ühendada. Andersson on ise teatanud, et tal ei õnnestunud pärast eelmisel kuul toimunud valimisi moodustada valitsust koos 3 ülejäänud vasakbloki erakonnaga. Anderssoni sõnul on küll tehtud edusamme, kuid samal ajal ei ole praegu tingimusi sellise valitsuse moodustamiseks, mida parlament aksepteeriks.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom.
18: pangakaart, millega võid teenida rohkem.
17: Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjatuul 1-7 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Soojan päeval 7-12 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 9, Tartus 8 ja Pärnus 10.
2: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
19: seevi.ee
20: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
21: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
14: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
19: seevi.ee
22: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeval kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
23: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
24: Tere head kuulajad, tänases Mõjukate tunnis on külas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Tere!
25: Tere!
24: Ja mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Peeter Raudsepp, te saite tegelikult avalikuse jaoks ootamatult Tallinna linnapeaks möödunud sügisel pärast kohalike valimisi, kui sõlmiti leppe võimujagamiseks Isamaa ja Keskerakonna vahel. Mis on olnud kõige ebameeldivam üllatus selle aasta jooksul, kui te olete olnud linnapea? Mis on see, mida te ei oodanud, et te oma kabinetist ja linnavalitsuse koridoridest teiest leiate?
25: Ma arvan livis, et ma pole naiivne inimene. Olen küll poliitikas olnud lühikest aega, kuid suutnud väga kiiresti sisse elada. Minu jaoks üllatusi ei ole olnud.
24: Absoluutselt, mitte ühtegi üllatust ei ole olnud. See ei ole väga usutav. Te ei ole ju varem töötanud Tallinna linnavalitsuses.
25: No, võib-olla mõni selline mastaapi puudutav asi, et näiteks ettevõtlusvaldkonnast tulnuna, kus ma olen olnud ju aastakümneid, siis mina vaatasin ikka väga suurte silmad ja suure imestusega, kuidas eelmine linnapea oli sõlminud näiteks Tallinna haigla projekteerimislepingu 30 miljonile läheneva kuluga ja samal ajal oli nii talle kui kõikidele teada, et selle jaoks pole olnud, haigla ehitamiseks pole olnud rahastust, ei olnud tollel hetkel ja oli teada, et seda ka ei tule. Et võetakse linnale lihtsalt niisuguseid kulusid, mida tuleb kanda. See oli mulle võib-olla selline üllatus. Pöörasime selle tagasi.
24: Kui te juba ise puudutasite Tallinna haigla teemat, mis siis nüüd edasi saab? Et kas me võime praegu öelda 2026. aasta sügisese seisuga, et kindlasti Lasnamäele superhaiglat ei tule?
25: Sellisel kuul kindlasti mitte ja seda oleks võinud öelda väga vabalt juba ka paar aastat tagasi, sellepärast, et mitte mingisuguseid eeldusi tegelikult ju selle rajamiseks ei olnud. See, et oli alustatud projekteerimislepingu, see oli sõlmitud ja kulusid oli juba tehtud, see ei tähendanud ju tegelikult seda, et seda haiglat oleks pidanud tulema. Ei oleks. Ta ei, sellel ei olnud mitte mingisugust seost. Mina leian, et see oli lihtsalt omaaegne selline valimispropaganda, väga kallis valimispropaganda, kus paarikümne miljoni see kuluga jäetakse valijale muljet, et selle haiglaga tegeldakse. Tegelikkuses mingisuguseid konkreetseid samme ju ei olnudki. Nii et niisuguseid või niisugusel kujul seda päris kindlasti ei tule. Täna oleme annud haiglatele ülesandeks siis konsolideeruda. Ehk üksikud haiglad, pean siin silmas Ida-Tallinna keskhaiglat, Lääne-Tallinna keskhaiglat, hambakliinikud, kiirabi, me oleme liitmas üheks kontserniks. Selleks, et seda paremini juhtida, kasutada ressursse paremini ja teha seda kõike säästlikumalt. See võimaldab anda parema ravikvaliteedi. Ja see on nüüd nende haiglate juhtkondade ülesanne. Välja selgitada, missugune saab olema see tulevikusenaarium, pakkuda välja lahendused investeeringuteks, pakkuda välja lahendused tulevasteks arenguteks. Nii juhatustes või juhatuses kui nõukogus on piisavalt pädevaid inimesi, kellesse me saame uskuda ja loota, et nad ka lähikuudel niisuguse plaani meil esitavad.
24: Samas on Eesti valitsus panemas kokku ju uut järgmise Euroopa Liidu eelarve perioodi soovide nimekirja. Kas Tallinna linnavalitsus sinna saatis ka soovi, et Euroopa Liidust saaks raha Tallinna haigla ehitamiseks?
25: Täpselt ilma riigi
24: järgmise Euroopa Liidu eelarve perioodi soovide nimekirja. Kas Tallinna linnavalitsus sinna saatis ka soovi, et Euroopa Liidust saaks raha Tallinna haigla ehitamiseks?
25: Täpselt ilma riigi, ilma Euroopa

0: Kõigi lauale tagasi see sama kuulus või nüüdseks vist juba kurikuulus Lasnamäe haigla, kuhu paneks oma raha nii riik, Euroopa Liit ja siis ka Tallinn. Siis oleks tehtav?
1: Sellises kombinatsioonis on igal juhul haiglate selline arendusplaan tehtav, aga niisuguses endises versioonis see Lasnamäe suurhaigla päris kindlasti mitte kunagi enam lauale ei tule.
0: Miks? Et kui on võimalik saada raha Euroopa Liidust, valitsus ju tegelikult ka vahetub, me ei tea, kes kevadel võimule tulevad, aga võib juhtuda ja suhteliselt suur tõenäosus on see, et see uus valitsus tuleb palju Tallinna sõbralikum, kuna samad poliitilised jõud võivad ka Toompeal koalitsiooni moodustada. Siis oleks ju võimalik ikkagi seda uuesti lauale panna.
1: See on Tallinnal olnud väga halb, et võim linnas ja võim riigis pole aegade jooksul hästi läbi saanud. See on Tallinnas väga palju asju pärssinud ja tegelikult ma näen seda, et pärsib ka nüüd. Kahju. Aga mis puutub sellesse, et kas uus haigla ja kuidagi nagu uues versioonis, päris kindlasti mitte vanas kavanduses, siis täna on see küsimus veel lahtine. Nagu ma ütlesin, et siis haigla juhtorganid selle küsimusega tegelevad.
0: Ehk meil tegelikult on ikkagi veel täielik ebaselgus, et kas siis minnakse edasi praegust Lääne- ja Ida-Tallinna keskhaigla hoonete renoveerimisega või üritatakse ehitada meil midagi ka uut?
1: Või midagi vahepealset. Need on väga suured ja mahukad investeeringud. Siin ei saa teha kergekäeliselt otsuseid.
0: Tallinna linn on alustanud ka üldplaneeringu ettevalmistust, et juhul kui see ka vastu võetakse, et mis siis peaks olema linnas teistmoodi?
1: Praegu kehtiv üldplaneering on väga vana ja see segab detailplaneeringute menetlemist. Me võidame sellega palju. Esiteks, meie planeerimistegevus muutub kiiremaks. Teiseks on see, et üldplaneering peab nägema ette tuleviku võimalusi. Et üldplaneeringuga me anname tulevikuks võimalusi, mitte ei kirjuta või ei planeeri ennast kusagil kinni. Üldplaneering ei tohi olla liiga detailne ja oluline on veel see, et üldplaneeringu valmimiseks oleme annud tähtaja 2029, mis tähendab seda, et see üldplaneering peab olema tehtav ühe valitsusperioodi jooksul. Siis ta ei lähe kaugemale, siis ta ei vanane, siis tema tähtajad ei hakka edasi lükkuma. See on ka olnud ettevõtjate selline soovitus ja tegelikult ka koostöö huvi, et üldplaneering oleks lähtuv sellistest kaasaegsetest põhimõtetest ja ta valmiks kiiresti.
0: No 2029 on ikkagi üsna kaugel veel, aga me teame, et linnas on juba näiteks kriis büroo pindade osas, mida on ehitatud iga palju ja vist ehitatakse ka veel juurde. Samas on arendajad, kes tahaks ehitada senised büroo pindu või ka siis tehased ümber elu majadeks, aga see kõik on väga pikk ja piinarikas protsess.
1: No kõigepealt ei ole büroo pindade osas mitte mingisugust kriisi. On lihtsalt möödunud üks selline evolutsiooniline etapp, kus arusaamine büroo pinnast on oluliselt muutunud. Uued büroo pinnad on mitte ainult palju ilusamad ja esinduslikumad ja isegi kallimad, aga nad on palju funksionaalsemad, nad on palju ratsionaalsemad ja nad tegelikult võtavad ju selle büroo pinna kasutajalt palju vähem kulutusi, ütleme seal kommunaalkulude näol, sellepärast, et nad on säästikumad. Korralik kaugküte, korralik kliimajuhtimine, korralik kaugjahutus ja nii edasi. Ehk nõudmised büroo pindadele on oluliselt muutunud ja vanad büroo pinnad sellele kahtlemata enam vastata ei suuda. See on ainuõige lahendus need muuta korteriteks. Ja ma arvan, et see on isegi hea Tallinna linnale, sellepärast, et siis tekib Tallinna kesklinna väga palju korteripinda juurde. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et väheneb surve kolida linnast välja, see tähendab, et väheneb surve autostumisele ja kui ma vaatasin siin üldplaneeringu

0: protsessi käigus läbi viidud küsitluste tulemusi, siis no enam-vähem kõikides linnajagudes peale kesklinna vastajad, siis elanikud ikkagi pidasid väga oluliseks ja väga kriitiliseks sellist ühendatavust nagu teiste linnajagudega ja kesklinnaga ja liikumisvõimalusi. Siis kesklinnas ei ole sellised võimalusi nii väga vaja. Kesklinn on kesklinn ja need elanikud on ise juba siin. Nii et ma arvan, et see on igati positiivne protsess. Need pinnad saavad uue kasutuse selle järel. Büroopinnad lähevad oma teed, oma arengut ja need olemasolevad hooned lihtsalt. Praegu. Linn peab siin paindlikkust näitama ja ma arvan seda, et kui linnas ametnikud ütlevad välja seisukohti, teevad otsuseid, siis alati need otsused peavad olema ka põhjendatud. Ja kui need põhjendatakse, siis järelikult on ka olnud nad diskuteeritavad, järelikult on nad ka kuidagi loogiliselt läbi arutatud. Olukord, kus need hooned jääksid tühjaks ja seisma ja nendesse ei ole võimalik ju sisse saada enam büroo rentnike, aga neid ei ole ehitatud ringiga korteriteks näiteks või mingisuguseks muu kasutusega pinnaks, siis see on kõige halvem meile kõigile.
1: Tallinna selge probleem on see, et kui meil on üks noor pere, siis sinne hinnatase on niivõrd kõrge, et tal tekib valiku võimalus, kas elada üüripinnal või kolida Tallinnast välja, sellepärast, et juba 20-30 kilometrit linnast väljas on hoopis teine hinnatase. Mis on see motivaator, mis paneks arendajaid ehitama odavamaid elamispindasid? Mida linn saab teha?
0: Ja, kõigepealt ega niisugune surve, et linnas sees on kallim ja väljaspool linnast eemal ongi odavam ja selle järel siis paljud inimesed linnast lahkuvad, lähevadki nii-öelda kuldsesse ringi elama. See on igal pool maailmas ja ta on meil nii ja küllab ta ka nii jääb. Kui vaadata nüüd konkreetselt seda küsimust ja olles rääkinud ka siin paljude inimestega, peredega, kes on nagu vaaginud seda, et on kunagi välja kolinud ja nüüd kolivad tagasi, et mis kaalutustest lähtuvalt nad seda teevad, siis jaa, teadustatakse seda, et linnast väljas võibki olla odavam. Ja ongi. Nüüd see toob kaas endaga teatud ebamugavusi. Perekonnas peab olema, ja lisakulusid, perekonnas peab olema kaks autot, sellepärast, et mõlema, nii pereema kui pereisa sõidud tahavad sõitmist, lapsed tahavad sõidutamist, kooli, trenni, huviringidesse, poodidesse ja see tähendab ühte sellist suurt autostumist. See tähendab seda, et käib üks lakkamatu voorimine meid ümbritsevate valdade ja Tallinna kesklinna vahel. Ja rääkida siin nüüd autostumise piiramisest on natukene silmakirjalik. Sellepärast, et läbi on kukutud selles eluaseme poliitikas linnas ja see, mis on toimunud, on tagajärg. Ja see tagajärg on väga kurb ja see tagajärg on väga kallis. Nüüd, mida linn saab teha ja millest mina olen lähtunud? Mulle väga meeldis Toomas Annus üks mõttekäik, kus ta ütles, et Postimehes avaldati, et 20% korteri ruutmeetri maksumusest moodustab planeerimisele kuluv ajakulu, meeskonna palgakulu, mis on seotud siis planeerimismenetusega linnaga. Seda on väga palju. 10% soovib linn saada kaas rahastuseks, et rajada sinna trasse, kommunikatsioonitrasse, tänavaid, valgustust ühteist veel. Ja 5% ta nimetas seda arhitektuurseteks liialdusteks, kus võiks ka võibolla hinda maha võtta. No ütleme nii, et kokku on see siis 35% ruutmeetri hinnast, pisut üle kolmandiku. Arhitektuursed liialdused, nagu nimetatud, on natuke maitse küsimus, las olla. Linn kaasrahastust vajab ja see on õiglane, et arendajad ja korterite ostjad ka osalevad siis selles linnaruumi loomes ja selles välja ehitamises. Aga seda ülejäänud 20% me saame teha väiksemaks, me saame teha odavamaks. See on nüüd seotud planeerimismenetluse pikkusega. Minu linnavalitsuse üks selge prioriteet on olnud see, et tuua seda menetlusaega lühemaks. Kui juba möödunud aastal tehti eelmise linna valitsuse ajal rekordarv planeeringutega seotud otsuseid, siis sellel aastal me liigume tempos korda 1,5. Ehk me teeme möödunud aastast pooltes korda rohkem. Me oleme kiirendanud planeeringuid, me oleme võtnud suuna, et niisugused lihtsamad detailplaneeringud saavad menetletud ühe aastaga ja see toob seda korteri hinda alla poole. Hinnatase peab sellega langema ja seega saab olema inimestel siis parem võimalus soetada ka linna suuremaid kortereid, et mitte välja kolida ja mitte nii palju siis linna autostada ja lõppkokkuvõttes linnal on sellest ka kasu laekuva maksutulu näol. Asi on nimelt selles, et välja kolivad linnast need kõige paremad maksumaksjad, kelle üksikisiku tulumaksust linnu ilma jääb. Ja sellepärast ma nimetan senispoliitikat läbikukkumiseks, et seda on lastud liiga palju sündida.
1: Siin me teeme ühe väikese reklaamipausi.
2: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
3: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Nädala raamat.
5: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
6: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Kuku Raadio.
6: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Me jätkame oma saadet, mille nimi on Mõjukate tund, kus on külas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Rääkisime Tallinna üldplaneeringust, kas üldplaneeringusse peaks kirja panema ka 15 minuti kontseptsiooni. Peaks olema kirjas või selline teema on meil laualt maas?
0: See on linnaelanike soov ja eelistus, et sellise 15 minutise distantsi peal on olemas teenindusasutused, kauplused, on olemas ka selline roheline ruum, ehk alleed ja pargid, kus jalutamas käia. Olen ise Kadrioru elanik ja saan nimetada seda suureks luksuseks, kui see kõik ka nii on. Samas jällegi, 15 minuti linn on hea eesmärk, aga me peame jälgima, nagu oli ka eelmine teema, et teeme siis nii, et need inimesed saavad see linna elama jääda, et nad ei pea hinnasurvedetu kolima siit ära. Sellisel juhul ei ole tegemist mitte 15 minuti linnaga, vaid 60 minuti metropoliga. Ja see on tülikas kõigile. See on tülikas neile, kes elavad linnas, neile, kes elavad väljaspool ja see autostab meie linna väga palju.
1: Te elate Kadriorus, et kas see Kadrioru Tammsaare majamuuseumi juures maha rajutud kas ta on teile ka korda läks?
0: Tom.
1: Tom, vabandust.
0: Läks küll.
1: Kuidas see juhtus?
0: Ma ei teagi, kuidas see juhtus. Ma olen näinud igasuguseid selgitusi, et kuidas üks ekspert tegi tööd ja kuidas teine ekspert tegi tööd. Ja ma sõitsin sealt mööda siis, kui sinna pandi piirteid üles. Ma elan seal väga lähedal. Ma olin jahpunud sellest, mis toimus ja ma olen tegelikult nördinud siia maani. Ja ma ei tea siia maani täpselt, miks seda kõike vaja oli. Ma ei usu seda, et tegemist oli nii varisemis ohtliku puuga, et see oli ohtlik jalakäijatele, möödasõitvatele autodele. Ja ma ei tea, ma soovitaks küll kõikide rohkem oma peaga mõelda ekspertide soovitustesse või hinnangutesse ikkagi väga suure reservatsiooniga suhtuda. Mul on niisugune tunne, et kui sinna umbes 800-aastase Urvaste Tamme Lauri Tamme juurde oleks 700 aastat tagasi saadetud üks niisugune ekspert, siis meil seda Tamme enam ei oleks. Juba 700 aastat tagasi oleks ta maha võetud. See on kurb lugu.
1: Liigume edasi teemaga, mis on ka kütnud väga palju kirgi. Linn on moodustanud komisjoni, mis peab siis leidma lahendus Tallinna linnahalli muredele, sellele suurele kolossile, mis seisab seal mere ääres. Kas see komisjon on oma töö lõpetanud?
0: See komisjon ei ole töö lõpetanud, ta teeb seda edasi. Ja praeguseks on see komisjon, need töötajad, loonud siis ka sellise kontakti ja palunud meid konsulteerima niisuguse rahvusvahelise konverentsi keskuste assotsiatsiooni, et saada nõuannet väljaspoolt. Ma arvan, et selline rahvusvaheline või globaalne mõõde on siin väga oluline. Seda nii siis nõustajate poolt ülemaailmsest võrgustikust tegelikult võimalik tulevane operaator peaks olema ka rahvusvaheline või lausa globaalse haardega ja kui me räägime arhitektidest, siis ka nemad. Need tegevused kõik on tänased tegevused, aga tegelikult on võimalikud ju tulemused, kuhu poole me pürgime. Need tulemused avalduvad ka veel 100 aasta pärast. Me tegutseme siin ju asjade nimel 100 aastaks ette. Linnahall võib olla see, mille kaudu õnnestub sellise konverentsisaali, kontserdisaali vajadus lahendada, aga see ei pruugi nii olla, sellepärast, et seal on palju probleeme, palju kitsendusi, mida võib-olla ei õnnestu selliselt lahendada, et seda on aus öelda, et seal oleks võimalik efektiivselt ja kulusäästlikult opereerida. Nii et see on aus vaade asjale. Ma ütlesin kevadel hoiatavalt, et me võime jõuda olukorda, kus linnahalli võib-olla tuli isegi lammutada, ta laguneb ise ära. Ja sellepärast on nüüd linnavalitsus võtnud kätte ja me teeme ühe tõsise ja hoolsa katse, et linnahalli projektiga minna edukalt lõpuni. Kui see ei õnnestu, see võib objektiivselt mitte õnnestuda, no siis ei ole midagi parata, siis on see tõestatud. Estonias on kogu see Estonia juurdeehituse ümber käiv arutelu niivõrd laiali valguv olnud, et ma linnapeana pidasin vajalikuks koondada see kokku aruteluks ühe varianti ümber, mida on Estonia ise soovinud, ehk siis Pärnu maatepoolne juurdeehitis. Menetleme ühe variandi läbi. Ärme segame seda kokku mitme erineva variandiga, mida Estonia ise pole soovinud, ei soovi ja millest tegelikult inimesed ei saagi siis lõpuks aru, et aga mida me arutame ja mille üle me vaidleme. Menetleme ühe asja lõpuni, teeme seda korralikult. Kui sellel on positiivne tulemus, saab Estonia juurdeehitise. Kui ei ole positiivset tulemust, ei ole sinna võimalik rajada, käsitletagu siis neid alternatiive.
1: Ja aga kui muistuskaitse on juba öelnud, et sinna teatriväljakule ehitada ei saa, mida me siis seal veel läbi jalutame?
0: Selle on Estonia vaidlustanud ja ma loodan, et need asjad arutatakse läbi. Ma loodan, et ei tekisid mingisugust kohtuvaidlust, vaid need asjad lahendatakse ikkagi läbirääkimiste ja kompromisside teel.
1: Tagasi linnahalli juurde. Linna arhitekt juba jõudis välja hõigata, et tegelikult oleks vaja ehitada üks kontserdisaal linnahalli juurde veel merepoolde juurde. Et olete selle eest teinud linna arhitektile ka peapesu. Kas see oli liiga rutakas avaldus?
0: Ütleme niiviisi, et minu taust on ettevõtlusest, kordan seda veel kord ja olen juhtinud ettevõtet, mis ettevõtteid, mis on pidanud käituma börsireeglite järgi. Ja seal räägitakse nende puhul asjadest, millest on räägitud, mida on otsustatud ja seal niisugus soolatsemist ei toimu.
1: Aga ikkagi, tegite peapesu ka?
0: Selgitasin olukorda ja palusin seda ka teha.
1: Mis ajaks see komisjon, linnahalli komisjon peaks oma selge seisukoha siis kätte saama? Et esialgu lubati seda ju lausa septembrikuu jooksul minu mõelest.
0: Jaa, me läheme sellega edasi ja läheme selliselt, et me täpsustame investeeringu suurust. Me täpsustame tegelikult ka kõike seda, mis puutub opereerimisse, ega kõik need esialgsed ideed ei ole konsultantilt ka heaks kiitu saanud. Nii et mis on tavapärane ja ootuspärane, et neid arutatakse, neid selgitatakse. Ma mõtlen selliseid ehituslikke lahendusi ja opereerimis seal. Me peame aru andma sellest, et selline investeering on oluliselt suurem kui näiteks Tallinna üks iga aastane investeering kokku. Ja see ei ole linnale üksi jõukohane. Väga mugav on siin nagu mõtelda, et küllab kuskil Euroopas raha on. Võibolla ongi. Üks asi on nüüd selge, et niisuguseid fonde, niisuguseid võimalusi me peame otsima. Aga mina vaataksin siin ka ettevõtlusvaldkonna poole. Tegemist on projektiga, ma ei ütleks, et see on linnahall, aga ma ütlen, et see on kontserdihall, see on konverentsihall, mis Tallinnas erinevalt teistest meie naaberriikide linnad, pealinnadest ja ka linnadest number 2 ja 3 tihti, meil on puudu. Me vajame seda, see tooks meie linna hoopis teissugust energiat, see tooks meile äri, see tooks meile külastaid, turiste. See kõik on vajalik ja seetõttu, no ma arvan, et siin õnnestub ka ettevõtlus poole huvi tekitada, et seda kuidagi rahastada.
1: Kui ma teid kuulan, siis ikkagi mul jääb mulje, et te ootate kevadet. Kui vahetub valitsus, on võimalik ikkagi mitmeid Tallinna objekte panna Euroopa Liidu nimekirja, kust on võimalik raha taotleda, sellepärast arvestades teie praegusi suhteid, linnavalitsuse praegusi suhteid Toompeal oleva või Stenbocki majas oleva valitsusega, siis sealt mitte midagi teile ei anta ühte senti ka.
0: Meid isegi torpedeeriti sellel moel, et Endla kergliiklustee raute tunnelid ei rajamata. Isegi sellisel moel takistati meid. Küllab ka need tulevikus rajatud saab.
1: Mis sellest Endla viaduktist saab, et see lükkub lihtsalt edasi või kuna seal on ka mängus Euroopa Liidu rahad, mis tuleb ära kasutada, needest rahadest me oleme taas ilma?
0: Ma arvan, et ta lükkub edasi.
1: Aga Euroopa Liidu rahasid kasutada selleks ei saa. Tuleb taotleda uuesti või
0: see on nüüd,
1: siis?
0: See on nüüd detail, aga see on tegelikult vajalik asi. See on meie linnaelanike mugavuse ja ohutuse jaoks väga vajalik ja mis me siin siis räägime sellisest linnajagude vahelisest ühendatavusest ja erinevatest võimalustest erinevat transpordiviise kasutada, kui niisuguseid asju meil teha ei, lihtsalt ei lasta, et ei ole võimalik siis paariks päevaks maksimum rongiliiklust sulgeda. No kuulge, meenutagem seda, et kui pikka aega oli tegelikult trammiliiklus suletud lennujaama juurde selleks, et saaks sinna ehitada rauteed.
1: Aga olete kulda reisil helistanud ja ma ei taha öelda, et sõimanud, aga ikkagi selgelt kurjustanud, et nii ei saa.
0: Kaldun arvama, et tema pole selle kurja juur.
1: Kes siis on?
0: Lasta jääb. Küll me lahendame selle asja ära.
1: Meie aga lahendame vahepeal ära küsimuse reklaami kuulamisega ning kuulamegi siis kaubanduslikke teadandeid.
8: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
9: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
10: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
11: Nädala raamat.
5: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Kuku Raadio.
5: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Me jätkame Mõjukate tunni saatega, mille külaline on Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Mina olen saatejuht Indrek Kiisler ning liigume edasi Tallinna kultuuriobjektidega, mida on ju väga palju. Tallinna lauluväljak saab varsti endale uued naabrid, endise näituse alale, Eesti näituste alale tuleb uus elamurajoon, aga see tähendab seda, et tegelikult lauluväljaku tegevus saab olema keerulisem, et ei saa hoida neid suuri rekkaid, mida oli laulupeo või muude suurürituste ajal vajad. Mis lahendus linnavalitsusel on nüüd edasisteks aastateks olemas?
0: Lahendus kõik on olemas, asjad on läbirääkimistes. Täna on nendest vara veel rääkida, et missugused need lahendused täpselt saavad olema, aga siin ma saan lubada, et plaan on olemas ja me viime selle ellu. Ehk siis 2031 on olemas vajalik ruum, on vajalik hoonestus olemas. Selleks kõigeks saab täna homme juba eeldused luua. Mulle meeldib see, et lauluväljak ise on teinud väga head tööd, on teinud sellist väga heid ettepanekuid. Kiidan siin lauluväljaku uut juhti Laine Randjärve. Energiline, järjekindel ja väga realistik. Ehk sellised sadadesse miljonitesse ulatuvad lennukad investeerimiskavad või kavad kulutustele oleme tegelikult suutnud kokku pakkida sinna umbes 40 miljoni peale ja ütleme, et see on reaalsus aastate jooksul nüüd ellu viia.
1: Ehk siis võistlustöö, mis oli kunagi, see on visatud prügikasti?
0: See ei ole õige sõna, aga me teeme kohandusi sellepärast, et ei ole võimalik ega mõistlik ühte objekti investeerida summat, mis ületab Tallinna linna aasta investeeringute eelarve.
1: Seal oli ju näiteks selline suurepärane tee, mis pidi minema mere äärde välja, vist üle Pirita tee oli selles ühes võistlustöös kirjas, et sellised väga lahedad, aga ilmselt ülikallid lahendused jäävad ära.
0: Detailides selles praegu ei räägiks, aga ütleme niiviisi, et tulemus saab olema hea. Olemas hea, praktiline ja ka selles mõttes universaalne, et see, mis me rajame, ei pea olema ju kasutatav ainult laulupeo ajal, vaid ka väljaspool seda. Kas see on oluline?
1: No ma ikkagi täpsustan, et mida siis seal 40 miljoni euro eest tegema hakatakse, et kas sinna ehitatakse uus parkimismaja või mis hoone sinna siis, et sinna tuleb uus hoonestus. Mida ehitama hakatakse? Midagi ju planeerite?
0: Eelkõige räägime sellest, et me vajame sellist puhke- ja toitlustusala, mis teenindab laulupeolisi just selle funktsiooniga ja mida on võimalik siis kasutada, see on püsihoonestus, ja mida on võimalik siis kasutada ka muul ajal kui laulupidu, mis ei ole sellise eksklusiivse kasutusotstarbega, vaid märks universaalsemaga. Praegu oleme veel läbirääkimistes, aga ma arvan, et me saame seda mõne kuu möödudes ehk täpsemalt rääkida.
1: Ei, ma ikkagi tahaks väga teada. Siin isegi on
0: kahjuks ei saa praegu seda veel teha. Siin on läbirääkimised käimas.
1: Aga saate vähemalt öelda, et see uus hoone, mis lauluväljakule ehitatakse, tuleb see siis merepoolsesse külge või on veel ruumiga ehitada sinna üles Lasnamäe veerule?
0: Ei taha täpsustada praegu. Küll me jõuame sinna maani.
1: Me rääkisime siin juba sellest, kuidas linn on kaotanud ikkagi väga palju raha seetõttu, et mitmed Euroliidu projektid on katkenud, näiteks Liivala ja trammide ehitus. Ma saan aru, et ka Puhangu trammide on küsimärgi all, Endlab ja Tukti ei saa me ehitada õigel ajal valmis, planeeritult õigel ajal valmis, kuna vaidlused on üleval, et mis siis nagu kogu sellest eurorahast saab? See kõik läheb vastu taevast või kasutavad selle ära Pärnu ja Tartu, mida ka valitsus on nüüd pakkunud?
0: Seda ma ei tea, kes ja milleks kasutavad, aga nende kõikide loetletud objektidega on erinev lugu. Sellest me rääkisime, et meil on lihtsalt tehtud takistusi selleks, et me ei ole saanud paariks päevaks raudteliiklust sulgeda, et rajada linnaelanikele vajalikud kergliiklustee tunnelid endasse. See on probleem. Ma loodan, et me saame selle lahendada tulevikus. Nüüd, mis Pelguranna trammi puuduta või Pelgulinna trammi, siis meil on olemas konkreetsed lahendusettepanekud, mis teevad trammi tee lühemaks, odavamaks, viivad sinna, kus on rohkem reisijaid, viivad ära nende elumajade juurest, kus nende elanikud seda tegelikult näha ei soovi. Aga jällegi, me peame muudkui vastama sellise valitsuse poolsetele kahtustele, et kas te ikka jõuate õigeks ajaks valmis. Kui lõpmatult küsida, et kas me jõuame õigeks ajaks valmis, siis ja seda mitte võimaldada, no siis see võib öelda, et nad võimavad oma eesmärgi saavutada. Aga kui trass on lühem, odavam ja palju lihtsam rajada, siis ei ole kahtust. Jõuame küll. Ja mis puudutab Liivalaia trammi, siis siin on otstarbekuse küsimus, et ei saa pidada otstarbekaks trammiteed, mis on paralleelne juba olemasoleva trammiteega, mis kulgeb umbes poole kilometri kauguselt. Ma pean siin silmas mööda Pärnu maateed. Nii et seda trammiteed ennast ei saa pidada või ei saanud pidada otstarbekaks ja alati on sellel eurorahal kaks poolt. Hea on seda vastu võtta, aga alati tuleb ka sellest vastutada ja alati tuleb sellele leida ka oma finansseering ja alati tuleb tegelda ka selle ülalpidamisega. Nii et ei saa olla alati eurorahast pimestatud. Tuleb teha ise otsuseid.
1: Te rääkisite sellest, et kesklinna oleks vaja inimesi juurde, aga väga paljud just noorema põlve inimesed ütlevad, et kesklinn ei ole tore koht elamiseks, sest seal on liiga palju autosid ja endiselt on liiga vähe jalgratta teid. Et mitu kilomeetrit jalgratta teid järgmisel aastal Tallinna linnas juurde ehitatakse?
0: See on nüüd eelarve kõneluste teema, millega me oleme just selle eelarve protsessiga alustanud ja sellele täpsed vastused saame siin mõne nädala möödudes.
1: aga midagi linna ikkagi juurde tuleb.
0: Jaa, ikka. Ja ehitame rattateid, istutame puid ja põõsaid, rajame haljastust, istutame lilli, niidame muru, hooldame kõike seda. Võibolla me ei tee selle juures ainult nii palju sõnu, et see on selline linnaruum ja roheideoloogia, vaid et seda tehakse teistest kaalutustest, mitte ideoloogilistest, vaid sellepärast, et inimesed soovivad nii elada ja niisugune ideoloogiline suund on siia alles hiljaaegu lisandunud. Aga see on tarbetu.
1: Tarbetu ei ole aga reklaamide kuulamine Kuku raadiole ja me kuulamegi siis nüüd kaubanduslikke teadaandeid.
13: Masayoshi Sugita legendaarne fotonäitus David Bowiest Poco Popkunstimuuseumis. Pileti veebilehelt poco.art.
14: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
10: Soodsahinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta whitening või fluoride 75 ml 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
16: Tallinna lastekodu saadetes erinevad elud, samad unistused, räägitakse hoolduspereks olemisest, riskikäitumisega noortest, toetavate täiskasvanute tähendusest lapse elus ja ka sellest, mida teha, kui laps ei taha enam koolis käia. Samuti saavad vastused kuulajate küsimused. Saade on eetris neljapäeval pärast kella 7 uudiseid.
17: Raadio Kuku.
18: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Alustame oma viimast saateblokki Mõjukate tunnis. Külas on Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Ja räägime siis eelolevast kütteperioodist. Me teame, et energiahinnad on sellel talvel väga kõrged. Ja ma ei taha neid põhjusi praegu siin arutada, aga kas Utilitas jõuab valmis, on teil teadmine, kas Utilitas jõuab valmis oma Paljassaares asuva siis elektriga sooja vee tootmise kompleksi?
0: Minul sellist kindlat teadmist praegu ei ole.
1: Mis siis saab?
0: Jaa, see eeltulev talv võib tulla kallis. See on kõikjal nii ja inimeste toimetuleku pärast ma olen alati muret tundnud. Olen alati tundnud muret siis, kui on kõrge inflatsioon ja meil siin koha peal valitsus on ka maksutõusudega seda inflatsiooni veelgi kiirendanud ja inimeste toimetulekut raskendanud. Ja ega siin ei saa teha niisugust soovitust, et nagu ma olen ka kuulnud, et aga koguge raha ette. Et see ei ole nagu adekvaatne.
1: Teatavasti Narva köötakse eeloleval talvel kasutades gaasi asemel ka osaliselt põlevkivi kütteõli, et kuna see on praegustes oludes odavam, aga selle jaoks on vaja taotleda erandit, kas Tallinna linnas hakatakse ka talvel kasutama kütteõli, mitte gaasi?
0: Selle teema oleme me linnavalitsuses avanud, et missugused need meetmed võiksid olla. Ma loodan, et me jõuame mingite leevendusteni, mingite lahendusteni.
1: Kuna valimised on tulemas, siis on ju kõik kõvad lubajad, et kas Tallinna linnavalitsuses on ka arutatud, ütlesid, et leevendused on tulemas. Mis need leevendused saaksid olla? Osaliselt siis vaesematele inimestele mingi kompensatsiooni maksmine või mis see võiks olla?
0: Seda me ei saa täna ütelda sellepärast, et me ei ole nende aruteludega veel lõpule jõudnud, aga ma võin öelda, et need arutelud on sisulised ja saavad olema sisulised, et me ei aruta seal seda, et missugused lubadusi me pelgalt anname vaid.
1: Kas seda ikkagi tähendab mingite toetuste maksmist või iga mingid muid variante ju tegelikult linnavalitsusel ei olegi oma elanikele pakkuda? Mis teil ikka muud pakkuda on?
0: Võibolla on, aga aga me käime need läbi.
1: Ma ikkagi täpsustan, et mis on need võimalused saada toasooja ja elektriinda alla Tallinna linnavalitsuse poolt vaadates?
0: Jaa, kompensatsioonid võivad olla üks teema, aga ega siin on meil ka ju tegelikult eelarvest tulenevad niisugused piirangud väga olulised ees ja olemas. Nii et eelkõige tuleb rääkida nendest võimalustest siis ikkagi sooja tootjatega. Aga ega, noh, mis puudutab seal erinevaid toetusi või kompensatsioone, noh, ega siis linn on alati oma hädas oli jäile appi tulnud ja linnal pole ju selliseid probleeme mitte kusagile lükata. Nii see on ikka alati olnud. Ainult, et me peame aru saama sellest, et ka eelarvel on omad piirangud. Et meie eelarve on päris tõsise surve all selle tõttu, et ühest küljest kulud kasvavad. Inflatsioon teeb oma töö, mis on taas kiirenenud muidugi, ja teine asi siis muidugi energia ja energiakandjate hinnatõus. Need on asjaolud, mis toovad meile automaatselt kulude kasvu. Nüüd, kuidas kasvavad linna tulud? Ühest küljest võib ütelda, et väga hea on, et keskmise palga kasvu me ju näeme, aga on nüüd selles, et ma kuidagi teises silmanurgast näen ka seda, et majanduses siiski ei ole kõik kõige paremini korras ja niisuguseid suuri koondamisi, neid sulgemisi, neid saab lugeda praegu pea iga päeva uudistest juba. See ei ole hea. Aga põhiline probleem Tallinnal on see ju, et on olemas nii öelda Robin Hoodi reform, mis siis suurematelt oma valitsustelt võtab ära muidu laekuma pidava üksikisiku tulumaksu siis tulu või laekumise ja suunab selle siis teistesse omavalitsustesse, väiksematesse. Lugesin täna, et Tartu on tegelikult täpselt samasuguste probleemidega, kulusid on keeruline katta ja teine asi on see, et investeeringuteks praktiliselt niimoodi oma võimekust enam ei jäägi. Ehk kõik, mida investeerida, tuleb juurde laenata. Aga see on asi, millesse tuleb suhtuda väga vastutustundlikult.
1: Tulles ikkagi tagasi nüüd võimalike lahenduste juurde, kas tegelikult ka Tallinna linnal on võimalik paluda või nõuda utilitaselt või teistelt soojatootjatelt, et kas te saate oma hinda langetada? Kas see on lihtsam lahendus, kui maksta puuduses olevatele inimestele kompensatsiooni?
0: Ma arvan, et siin ei saa asjadest liiga palju ette rääkida, sellepärast, et me ei tea ka seda, et missugune see tegelik olukord kujuneb. Tegelik olukord kujuneb ju temperatuuri, miinustemperatuuri, et kui külm talv meil siis ikkagi tuleb ja teisest küljest siis sisendhindade kombinatsiooniga, et kui palju me seda sooja tarbima peame. Nii et siin tuleb olla operatiivne ja näha asja nagu mitme variantilisena.
1: Aga viimane küsimus sellel teemal, te ei välista, et tuleb maksta inimestele ka mingit toetusi?
0: Ei välista ja ei kinnita. Nagu ma ütlesin, et vaatame selle olukorra ära, aga valmis peame olema.
1: Aga teed ja tänavad lagunevad ja inimesed küsivad, et millal siis seda või teist tänavad remonditakse, renoveeritakse, millal parandatakse koolimaju ja nii edasi, kõike seda, mida kohalik omavalitsus peab tegema. Et kas on ikkagi mingisugused konkreetsed ja märgilised asjad, mis järgmisel aastal peaks töösse minema?
0: Jällegi räägime selle siis, kui eelarve on
1: Teil on ju ikkagi olemas ju tegelikult ka ju pikaline eelarve strateegia, kus on mingid objektid ju ka kirjas.
0: Aga seal me ka lastaedasid ja koole ka renoveerime ja avame nii, et selles ei saa olla küsimus ja mis puudutab teede remonti, siis ma tahaks ühe hoopis teise aspekti välja tuua, et me sellel aastal oleme arutanud ja leidnud, et siin on võibolla ka planeerimises küsimusi, et me peame, ja nii on tehtud ka ülesandeks, järgmise aasta hanked tooma oluliselt ette poole. See tähendab seda, et ei saa olla rahul olukorraga, kus kõige hooksamad teeremondid käivad sügisel või nad nihkuvad lausa talve algusesse. Et tegelikult need plaanid, et mida remonditakse, kuidas remonditakse ja et mis ajal seda alustatakse, peavad olema tehtud nii, et võimalik oleks alustada ikkagi maikuus. Ja selline kõige suurem remontimiste selline koormus või tipuaeg on ikkagi suvel. Siis, kui inimesed on väga palju linnast ära, on puhkuste aeg ja ei toimu õppetööd. See ei ole õige, et need hanked on korraldatud nii, et asju saab tegema hakata siis augustis septembris. Me toome selle ette poole.
1: Kui mitu kuud varem siis hanked välja kuulutatakse?
0: Ütleme niimoodi, et sellises graafikust me peame paar kuud ette poole tulema.
1: Siin eelmisel nädalal ütles otse postimehest saates politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev, et tema arvates see ei ole probleem, kui tõukerattad hakkaksid sõitma bussiradadel. Nendes kohtades siis tõesti, kus ei ole eraldi jalgratta teid, et see suurendab jalakäijate turvalisust. Et mis te sellest mõttest arvate?
0: Mina ei ole liiklusekspert ja ma selles suhtes nii võib-olla soovitusi ei anna ega ei kinnita. Küll aga olen ma tundes muret liikluspildi pärast Tallinnas, siin ka ise huvi tunnud. Mul on olnud ka väga üks pikk ja sisukas vestlus Villu Vanega, keda ma pean selliseks Eesti väga tõsiseks eksperdiks liiklusalal. Siis tõukerattad on probleem või need, mida me tõukeratasteks nimetame. Ja ma kardan enda pärast, kardan teiste jalakäijate pärast ja ma kardan nende tõukeratturite endi pärast ka. Et need asjad on lastud käest ära, probleemi nähakse ainult autodes ja seal on probleem ka, aga kui me võtame nüüd statistika lahti ja vaatame, et kui palju liikluses saadud vigastusi siis on tekitanud tõukerattad, no see on mäe kõrguselt üle ja kus juures märge oli juures, et kõikidest muudest ja seal juures on märge juures, et see ei ole täielik statistika, tegelik arv võib olla poole või isegi kordi kõrgem, sellepärast, et statistikasse ei lähe kõik kukkumised tõukerat õnnetusena. Seda valdkonda on vaja reguleerida. See on tegelikult lubamatu, et niivõrd vähe on tehtud ka tõukeratturite endi ohutuse tagamiseks. Ma ei saa aru sellest, et näiteks puudub kiivri nõue sellisel põhjusel, et aga muidu inimesed tõukeratast ei kasutaks. See oleks liiga tülikas ja silmas peetakse siin rendi tõukerattaid. No mis see siis tähendab, et vaatame kõrvalt seda, et inimesed seatakse nende tervis, elu ja tervis seatakse ohtu ja midagi teha ei tohiks sellepärast, et aga muidu neid ju ei kasutataks.
1: Olete Bolti juhiga ka kohtunud Martin Villinguga nendel teemadel?
0: Sellel teemal ei ole.
1: Aga millised on üldse linnavalitsuse ja Bolti suhted?
0: Asjalikud. Oleme kohtunud, oleme rääkinud ja oleme arutanud siis probleeme lahendusi linnas.
1: Aga sellega me tõmbame sellele saatele joone alla. Mõjukate tunni külaline oli Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Aitäh külla tulemast ning kuulmiseni.
18: Mõjukate tund. Mõjukate tund. Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
19: President tõstis kantselei direktori palka. Tallinn peab Ülemiste trammiliini maa eest maksma lisaks 1,3 miljonit. Prokuratuur süüdistab Valgevene kodaniku rahapesus. Eksperdid nõuavad samme ennetamaks tehisaru kontrollijalt väljumist. Ilma pilves selgemistega kohati sajab vihma, sooja on 7-12 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. President Ülle Madise tõstis käskirjaga presidendi kantselei direktori Paavo Nõgene palka 8000 eurole. President Alar Karis määras 29. jaanuaril eelmisele kantselei direktorile Krista Sibole põhipalgaks 6010 eurot kuus, varem oli ta palk 5500 eurot. Sibo oli pea 2 aastat kantselei direktori kohal tähtajalise lepinguga pärast tähtajalist üleviimist riigi kantseleist. Alates tänavu 1. juulist vaid mõni kuu enne uue presidendi ametisse astumist muudeti tema tööleping tähtajatuks. Kohus on rahuldanud Prokapitali kaebuse ja tühistanud Tallinna linnavolikogu 2023. aasta otsuse Ülemiste tee 5 kinnistu sund võõrandamistasu puudutavas osas. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp selgitas, et kohtu hinnangul lähtus linn hüvitise määramisel ebaõigest ehitusõiguse mahust ning arvestas kinnisasja väärtust põhjendamatult transpordimaa sihtotstarbe alusel. Kohtuotsuse kohaselt peab Tallinn maksma ettevõttele täiendavalt 1,3 miljonit eurot. Linn on Raudsepa kinnitusel valmis kohtuotsust täitma ning linnavalitsus on eraldanud vajaliku raha linnavaraametile. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikult eel saadud raha, vahetades sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesu teenust osutati muuhulgas inimestele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Üle 200 tehisaru ja küberturvalisuse teadlase kutsus üles viivitamatult tegutsema, et vältida uusi juhtumeid, kus tehisaru mudelid väljuvad kontrolli alt ja seavad ohtu elutähtsa taristu. Valdkonna tipptegijate, seal hulgas Nobeli preemia laureaadi Jeffrey Hinton ja Turingi auhinna laureaadi Joshua Bengio allkirjastatud kirjas nõutakse, et küberturvalisusega seotud mudelid oleks testimise ajal internetist füüsiliselt eraldatud. Mõlemat meest peetakse jäi ristiisadeks. Samuti kutsuti üles looma rahvusvahelist organit, mis standardiseeriks turvalisuse parimaid tavasid. Rootsi parlamendi spiiker teatas, et palub parlamendi liikmetel sel nädalal hääletada, kas nimetada sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersoni peaministriks. Tõenäoliselt kukub Andersoni hääletus läbi, kuna ta ei ole suutnud oma vasaksentristliku blokiparteisid ühendada. Anderson on ise teatanud, et tal ei õnnestunud pärast eelmisel kuul toimunud valimisi moodustada valitsus koos 3 ülejäänud vasakbloki erakonnaga. Ja veel, 2 viimasel oktoobrikuu päeval saab Lasnamäe paviljonis ja 10 vastuvõtukohas üle Eesti tuua näitusele Te olete kõik oodatud ühe oma kunstiteose. Teose võib tuua igaüks, sõltumata vanusest, kunstiharidusest või varasemast näitusel osalemise kogemusest. Oodatud on nii professionaalsete kunstnike harrastajate, kunstiõpilaste kui ka nende inimeste looming, kes pole endse nii kõva häälega kunstnikuks nimetanud. Teose näitusele esitamise tingimustega saab tutvuda kunstihoone kodulehel. Näitust olete kõik oodatud avatakse 21. novembril Lasnamäe paviljonis.
20: Rohkem uudiseid postimees.ee.
21: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
19: Ilma pilves selgimistega kohati saab vihma, puhub valdavalt põhjatuul 1-7 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Sooja on päeval 7-12 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 9.
22: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
23: seevi.ee
24: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Külas on onkoloog Dr. Teele Kalamees. Saatejuht on Miia-Liina Kraanat. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast 7:00. Saadet toetab Eesti Vähiliit.
25: Kui autoklaas puruneb,
2: siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
24: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Koletiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
22: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: Sievi.ee
21: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
20: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud. Siin on ka toimetaja Ingela Virkus. Tere päevast.
2: Tere päevast.
1: Ja hakkame ka siis tööd murdma.
2: Hakkame.
1: Ja täna hakkame rääkima sellistest asjadest nagu küberpettused. Ja viimasel ajal võib-olla on, no ma ei tea, võib-olla meediasse vähem jõudnud neid pettukõnede asju küll, aga on järjest rohkem ja rohkem tulnud infot selle kohta, et on erinevad õngitsuslehed üles pandud, mis siis oma disainilt meenutavad, no mis iganes erinevate teenusepakkujate lehti, aga kui sinna siis vastavatesse kohtadesse klikkida, on pahandus kiire tulema.
2: Kus juures mina just mõtlesin, et ma ei ole väga neid lehekülgi õnneks ise näinud ja nende peale ka klikkanud. Et ma loodan, et pigem on, et nad ei levi, et nad on pigem sellised korraks tulnud ja lähevad ära. Et no, inimesed ei kasuta neid väga.
1: Mulle meeldib sinu naivne optimism.
2: Jaa, see ma olen.
1: Aga no tegelikult on asi muidugi tõsine.
2: Ma loodan, et pigem on, et nad ei levi, et nad on pigem sellised korraks tulnud ja lähevad ära. No, inimesed ei kasuta neid väga.
1: Mulle meeldib sinu naivne optimism.
2: Jaa, see ma olen.
1: Aga no tegelikult on asi muidugi tõsine ja ega siis

0: telefonist näiteks ei näe kohe saatjat, on võibolla ka pimedam ja ei ole prille kaasas ja need asja, vaatad, klikid juba ära ja no ega päris täpselt ei teagi, kõik esimesel pilgul meenutab õiget asja ja no vaat siis läheb see action jällegi lahti, vastavad kõned, oi, näete, tundub, et te olete siin millalgi klikinud ja siis helistab veel ka politsei ja no eks need skeeme on erinevaid ja päris vastikult leidlikud annad.
1: On. Kas just ei olnud meedias ka üks artikkel, kus isegi petturid pääsesid ligi poe külmkapile ja kus nad siis panid hoopis külmutuse asemel selle külmkapi tegid soojaks ja riknes väga-väga palju toitu.
0: Jaa, see oli Prantsusmaal. No seal oli no, võibolla mitte päris sukene klassikalisel moel helistajaid, aga häkkerid seal tegutsesid küll. Aga meil on täna küll tulemas Riigi Infosüsteemi Ameti ennetustegevuse projektijuht Liis Klein ja hakkame siis pettulehtedest rääkima, aga meil on ka küsimus välja mõeldud teile lugupeetud kuulajad. Kas olete küberpetturitega kokku puutunud? Antke meile teada, kirjutades WhatsAppi 53405550 ja noh, eks nii 25 minuti pärast saab helistada ka ja kui siis vastate küsimusele, võite ka meile märku anda sellest, et kuidas te ära tundsite, et tegu petturitega on.

0: sellise jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi superjalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Sievi.ee
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3%

0: protsenti raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustes tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
4: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
5: Sievi.ee.
6: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Käimas on küberturvalisuse kuu ja riigi infosüsteemi amet koos partneritega on tähelepanu alla võtnud petulehed ja kutsub inimesi neist teada andma 12. oktoobrist 8. novembrini kestvas kampaanias löövad kaasa siis Elisa, Enefit, Politsei ja Piirivalveamet, Omniva ning SEB. Ja meil on nüüd stuudios külas riigi infosüsteemi ameti ennetustegevuste projektijuht Liis Klein, tere päevast!
8: Tere.
7: Mis asjad on petulehed ja mida selle all silmas peetakse?
8: No petulehed, milles me palume siis kõigil anda teada riigi infosüsteemi ametile, e-posti aadressilt cert@cert.ee, et need on siis nii õngitsuslehtede puhul kurikaele proovivad kätte saada kasutaja andmeid, näiteks manipuleerides kasutajat mõnele kontole näiliselt sisse logima, aga oodatud on teavitsud ka muud laadi petulehtede kohta, selliste kohta, kus petturid pakuvad näiliselt tooted või teenuseid, mille kaudu inimestelt raha välja petetakse, näiteks investeerimisteenustega seotub petulehed. Aga me võime petulehtedega kokku puutuda väga erinevates kanalites, muu hulgas ka e-kirjade või sõnumite kaudu. Ja kui sa saad sõnumi või e-kirja, siis peatu, võta see hetk ja kontrolli, kas sõnumi või e-kirja saati andmed on ikkagi õiged. Ja veebilehe puhul kontrolli ka seda, kas veebi aadress on tähelt lugedes õige. Et kui sa märkad, et tegemist on petulehega, siis tasub sellest kindlasti anda riigi infosüsteemi ametile teada e-posti aadressile cert@cert.ee. Ja e-kirja puhul, mille ma panen südamele, on ka see, et vaadata üle, millist andme välja sa parasjugu loed. Kas sa vaatad parasjugu saatja nime välja või sa vaatad parasjugu saatja e-posti aadressi välja. Sest nime väljale võivad kelmid kirjutada võltsitud nime e-posti aadressi, et esineda kellegi teisena. Saatja e-posti aadressi väljale on siis näha seda, kus see kiri võis olla päriselt tulnud. Seega on väga oluline olla ka tähelepanelik selle osas, millist välja sa parasjugu vaatad, et kas sa vaatad e-kirja saatja nime välja või e-kirja saatja e-posti aadressi välja. Ja võimalusel peaks vältima e-kirjades ja sõnumite sisus olevatele linkidele vajutamist. Et kui sa tead veebiaadressi peast, näiteks oma panga oma, siis trükki ise sisse. Või siis kasuta otsingumootorit, näiteks Google otsingumootorit. Aga otsingumootorite puhul peab tegelikult olema väga tähelepanelik, sest otsingu tulemustes võib esineda petulehti. Eriti tähelepanelik peaks olema ka nende reklaam tulemust hulgas, mis siis ilmavad otsingu tulemustes kohe esimeste seas.
9: Sponsoreeritud vist on seal tavaliselt see märge.
8: Ad sponsored, mis iganes märkega nad võivad olla, aga nad siis on tihti lugu kohe esimesed ja nende puhul peaks olema päris tähelepanelik. Aga kui tohib, ma küsiksin hoopis sinu käest, kui saatejuhi käest, et kas sinule on tulnud sellised kirju või sõnumeid, mille puhul sa tead või sa kahtlus, et tegemist on või võib olla tegemist pettusega?
7: Muidugi on tulnud ja mina olen muidugi nii juhm inimene, et mina ei tunne võibolla ära ja ma ignoreerin väga palju see teie kirju lihtsalt puhtalt sellepärast ja siis ootan, et keegi helistab, aga mul on ka helistatud igasugused asju. Aga no üks asi, mida ma teen, ma üritan mitte telefonist sellistele erinevatele arupärimistele ja kõigele muule sellistele vastata, et ega võibolla ei ole ka silmanägemine enam päris selline nagu 22-aastaselt oli ja seetõttu noh, tahaks suuremat ekraani näha ja siis telefoni on natukene noh, on oma vaatega ka selline, et noh, ei näe kõike kogu infot, nii et ma üritan ikkagi arvutist avada sellised kirjad ja ega ma naljalt jah, ei klikki peal. Olen klikkinud, olen langenud ise ka omal ajal petuste ohriks, aga noh, siia ma nii kuidagi, noh, on enam vähem läinud.
8: Aga kas sa teadsid, et sellisest e-kirjast või sõnumist, mis siis sisaldab sellist petulehte, peaks andma kindlasti riigi infosüsteemi ametel teada? Et kas sa seda varem teadsid või oled sa varem seda teinud?
7: Ega ma ei ole seda teinud küll, ma... Nüüd ausalt öeldes tunnen ennast halvasti, et võibolla on tänu minu tegevusetusele võibolla petturid saanud samasuguse trikkiga kellegi ikkagi õnge võtta, et noh, nüüd tean.
8: Kui levinud üldse on täna sellised petulehed, et petukõnedest ja kirjadest ju räägitakse küll, aga just need petulehed? Mm-hmm. Et selle aasta esimese 9 kuuga on riigi infosüsteemi amet registreerinud üle 9000 mõjuga insidendi, aga nendes kolmandik näiteks on õngitsused ja üks kolmandik on seotud ka pettustega. Ja iga teavitus on oluline sellepärast, et nagu me eelnevalt rääkisime, et miks siis peaks andma teada, siis et see petuleht ei oleks enam internetis kätte saada või riigi infosüsteemi amet saaks selle nimel tegutseda. Et selline petuleht internetist eemaldada. Ja sõnumi puhul võib siis saata sõnumist ekraanipildi, kus see link oleks ekraanipildil näha. Selle võib saata e-posti aadressile cert@cert.ee. Seda kirjutatakse siis C-ga, cert@cert.ee. E-kirja puhul võib saata e-kirja lihtsalt edasi või ka oskad võid saata sellega manusena edasi riigi infosüsteemi ametile.
7: Aga millised sellised esimesed häirekellad veel on, et ma aru saaks, et tegu on petukirjaga, sest et ega ma pean tunnistama, et need, mis ma olen näinud, no mõni on olnud võibolla sellise kehvema disainiga, üldiselt väga täpselt samamoodi tehakse neid järgi nagu noh, ametlikud lehed siis on.
8: Just täpselt sellepärast ma soovitaksingi vältida e-kirja sõnumite sisus olevatele linkidele vajutamist ja siseneda otsingumootori või siis kui teab veebaadressi peast, siseneda siis muul viisil sinna, kuhu, et vältida seda, et võid kogemata sattuda petulehele. Aga kui sa oled juba veebilehel, siis alati kontrollid tähelt veebiaadressi, kas see veebiaadress on õige. Et kui võimalik, ma räägin ehk siin ühe loo, mis kui me jõuame, et see lugu on ühe 70-aastase naise kohta, kelle kohta ma lugesin siis hiljuti meediaartiklit ja seal oligi kirjeldatud sellist olukorda, et see 70-aastane naine oli sattunud Postimehe artiklit lugema, aga ta ei märganud, et on tegelikult sattunud Postimehe uudisteportaali võltsingule. Et seda oleks ta võinud märgata, kui ta oleks lugenud veebiaadressi, kas see on tähtähelt õige, kas see on postimees.ee, kahjuks ta seda ei märganud ja ta ei lugema artikli sisu. Ja artiklis olevat väitnud üks tuntud Eesti inimene, kuidas ta on teinud investeerimisega suure rahasumma. Naine ei märganud, et tegemist on siis uudisteportaali võltsinguga. Uudisteportaalis oli viidatud ühele vormile, tätis sinna oma kontaktandmed, kelmid võtsid temaga ühendust ja pakkusid talle investeerimisvõimalust. Ja see naine otsustas alustada investeerimisega kelmide ühendamisel, tal endal ei olnud nii palju raha, et investeerida, ta võttis selleks laenu ja mingil hetkel ta see aru, et ta on langenud ohvriks ja ta pöördus politsei poole. Aga miks see lugu mulle väga endale meelde ei oli mitmel põhjusel, et ühes küljest kelmid võtsid temaga hiljem veel kahel korral uuest ühendust ja pakkusid talle justkui abi, andes lootus raha tagasi saada. Ja kelmid võivad esineda väga erinevates rollides, näiteks juristi või mõne muu rolli näol, ja lubada, et nad saavad aidata seda raha tagasi saada hiljem.
7: Aga levinud on ka ju selline skeem, eks ole, et kõigepealt tuleb ju sulle üks kõne ja siis tuleb kohe nii öelda politseist kõne, siis tuleb sulle pangast kõne ja kuidas edasi, et ega spetsialistid on ju valmis ja ootavad, et sa teeksid vea.
8: Just petulehtede puhul jah, tõepoolest, et petukõnede puhul jah, see nii on ja ma soovitan kõigile vaadata itevaatlik.ee lehel petukõnede rubriigis on petukõne kohta video, mis siis põhineb päris ehtsal materjalil ja kirjeldabki täpselt seda, mis sa just mainisid, et kelmid helistavad erinevates rollides. Aga minnes korra veel tagasi selle loo juurde, siis et ühes küljes see lugu näitab väga hästi, kui suur psühholoogilist mõju suudavad kelmid inimestel avaldada. Aga teises küljest, miks ma selle loo peal mõtlen, ongi see, et kui keegi oleks juba märganud kiiremini sellist võltsitud uudisteportaali lehte ja annud sellest kiiremini riigi infosüsteemi ametile teada, siis võibolla selle naise jaoks oleks jäänud see lugu olemata.
7: Aga kui kiiresti Riia suudab sellise lehe maha võtta?
8: No tegelikult see sõltub ka sellest, kui kiiresti tegutseb veebilehe majutaja.
7: Ja kus kohas see leht siis asub üldse, eks ja. Aga, jah?
8: Et riigi infosüsteemi amet saabki tegutseda selleks, et ta võtab siis ühendus majutajaga. Üldjuhul on need kiired ja tublid, aga palutakse jah probleemne leht siis maha võtta.
9: Aga kui ma ei jõua selle leheni mitte läbi selle, et mul on tulnud näiteks Omnivalt mingi kiri ja siis just kui olen Omnival lehel, vaid olen ise googeldanud näiteks mingisugust disaini või mingeid ehteid ja jõuan kellegi enda tehtud platvormile, et täna ju saab iga üks endale kodulehe teha. Kuidas ma seal peaksin ringi käituma ja mida jälgima, et saada siis aru, kas see nüüd on adekvaatne link, et kui ma tellin ka reaalselt sealt midagi, siis ma saan päriselt tootega kätte, mitte ei juhtu nii, et tellin ja ei saa ei toodeta, aga rahaga tagasi ei saa.
8: No kindlasti tasub uurida pakkuja tausta nii põhjalikult kui võimalik, kas müügitingimused on olemas, mis nimi on müügitingimustes, vaadata selle ettevõtte tausta, et kõikis joosed, mis on võimalik internetis kontrollida, tasub kindlasti kontrollida. Mida mina tihti ka teen on ka, et ma kontrollin seda, millel veebileht on loodud. Täna on seda kui Google otsinguga võimalik üsna lihtsasti kontrollida, märkides selle sama nime ja küsides just, et milles veebileht on loodud. Et tegelikult, mida põhjalikumalt sa kontrollid seda tausta, siis seda väiksem on see risk, et sa saatub petturliku kaupmehe otsa.
7: Aga see ei ole sellist ohtu, et inimesed nüüd lihtsalt tuimalt hakkavadki ignoreerima erinevate teenuste pakkujate kirju ja arveid samamoodi jutud, aga ma mõtlesin, et see on pettus ja ma ei tahtnud sinna klikkida ja vaadata.
8: Eks paljud suured ettevõtted ootavadki, et kasutajad kasutaksid ise teeninduskeskkonda. See on kõige turvalisem viis, kuidas infot vahetada, kuidas seal toimetada. Et paljud suured ettevõtted tõepoolest ühel või teisel viisil suunavad on kasutajad ise teeninduskeskkonda ja kasutaja peakski võimalusel eelistama, et ta siseneb sinna muul viisil, kui siis e-kirja või sõnumi kaudu juhul, kui see on võimalik.
7: Ja alati, kui internetis tuleb mingi pakkumine, mis tundub liiga hea, siis suure tõenäosusega see on ikkagi kahtlane.
8: Täpselt nii, et ma ütlen seda, et kelmide lood on ajas muutuvad, kuid kõige olulisem ongi kriitiline meel ja õppida ära tundma üldised ohumärke, sest kõiki lugusid ei ole võimalik pähe õppida, küll aga on võimalik õppida, kuidas ohumärke ära tunda, kuidas internetiruumis turvaliselt toimetada. Ja päeva lõpuks taaskord see kriitiline meel on kõige olulisem.
7: itevaatlik.ee oli see lehekülg, kus saab vaadata erinevaid asju, eks ju?
8: Just, soovitan kindlasti külastada veebileht itevaatlik.ee. Sealt leiab juhised, kuidas petulehest teavitada. Teavitab petulehest on täitsa eraldi menüüpunkt, et kui läheb meelest ära, see posti aadress, mis ma täna märkisin, cert@cert.ee, siis kõik juhised leiab itevaatlikust. Samuti leiab, nagu ma juba rääkisin, väga huvitava ja väga hariva video petu kõne kohta. Ma soovitan võtta see 10 minutit, vaadata ise läbi ja jagada seda oma lähedastele, eriti eakatele lähedastele. Et see on väga hea ja hariv materjal ja just läbi sellise näitlikustamise saabki, ma arvan, kõige paremini neid ohumärke õppida ära tundma.
7: Meil oli külas Riigi Infosüsteemi Ameti ennetustegevuste projekti juht Liis Klein, suure aitäh, et olite ja loodan, et kõik kuulajad on ikkagi IT-ettevaatlikud.
10: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. President Ülle Madise tõstis käskirjaga presidendi kantselei direktori Paavo Nõgene palga 8000 eurole. President Alar Karis määras 29. jaanuaril eelmisele kantselei direktorile Krista Sibole põhipalgaks 6010 eurot kuus, varem oli ta palk 5500 eurot. Sibo oli pea 2 aastat kantselei direktori kohal tähtajalise lepinguga pärast tähtajalist üleviimist riigikantseleist, alates tänavu 1. juulist vaid mõni kuu enne uue presidendi ametisse astumist muudeti tema tööleping tähtajatuks. Kohus on rahuldanud Prokapitali kaebuse ja tühistanud Tallinna linnavolikogu 2023. aasta otsuse Ülemiste tee 5 kinnistu sundvõõrandamistasu puudutavas osas. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp selgitas, et kohtu hinnangul lähtus linn hüvitise määramisel ebaõigest ehitusõiguse mahust ning arvestas kinnisasja väärtust põhjendamatult transpordimaa sihtotstarbe alusel. Kohtuotsuse kohaselt peab Tallinn maksma ettevõttele täiendavalt 1,3 miljonit eurot. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikult teel saadud raha, vahetades sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesu teenust osutati muuhulgas inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Soome välisminister Elina Valtonen kutsus kõiki Euroopa Liidu riike üles lõpetama Vene kodanikele turismiviisade väljastamine, kuni Moskva lõpetab sissetungi Ukrainasse. Ta kutsus Euroopa komisjoni üles võtma vastu rangemad suunised Venema kodanike viisataotluste menetlemiseks ning tegema Euroopa Liidu õigusaktidesse vajalikud muudatused. Valdoneni sõnul pole õige, et venelased saavad reisida Euroopasse ja nautida siinset eluviisi ja vabadusi, samal ajal kui nende riik pommitab ukrainlaste kodusid.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
10: Eeloleval ööl sajab kohati veidi vihma, mitmel pool on udum, homme päeval tuleb pilves selgimiste kilm, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10, rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 10 sooja kraadi vahele, homme päeval on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 9.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
0: Live Nation esitleb 2 ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklonfiltriga TCL286 129 eurot. Bauhof.ee
13: Täna reporteris. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tahab karistusregistrisse pedofiilide fotosid. Ainult, et Eesti digiriigis läheb selle tegemisega aega 4 aastat. Staar suunamudija Malju Marie Andreiman Legrand ütleb, et tema mees Thomas Legrand, kes pani püsti sarnase veebi leheteks asja 10 minutiga ära. Mille taga siis asi on?
14: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Käimas on küberturvalisuse kuu ja Riigi Infosüsteemi Amet on võtnud siis koos partneritega tähelepanu alla erinevad pettulehed ja kutsub inimesi nendest teada andma. Ja meie tänane küsimus ongi, kas olete küberpetturitega kokku puutunud? Helistage meile stuudiosse 6214646 ja meil ongi juba helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere päevast, Aavo siin pool.
2: Aavo, kas olete küberpetturitega kokku puutunud?
3: Nii palju, et üks naljakas meil oli. Noh, nagu tavaliselt ikka, et kuskil kaugel on sul keegi surnud ja sina oled ainuke pärija ja tookord oli nii palju, kui ma olen Pretoria ja siis mingi advokaat kirjutab, et otsisime rahvastikuregistri järgi välja, et teie olete ainuke pärija. No ja küll, ja advokaadi nimi oli kõige ägedam. Johan Petrug. Saksa keele oskajad teavad, mida see tähendab.
2: Nii, mina pean tunnistama, et saksa keeles olen natukene dum-dum ja ei tea, mis see tähendab.
3: Petrüger on pettus ja Petrug on petis.
2: Petis, jah. Petis ja juss siis eesti keeles helistab või kirjutas, jah. No väga ilus.
3: Johan Petrug.
2: Väga, väga. Vaat vahepeal...
3: Ma jätsin selle mustandite kausta oma meilidest alles, et teistele ka näida.
2: Aga kuidas, kas tekis korraks ka mingit kahtlust, et
3: ei
2: tekinud, muidugi mitte, eks?
3: Aga lihtsalt ma hakkasin, noh, nagu päises tulebki see, ühesõnaga saatja nimi. Ja siis vaatsin, et noh, muidu ma poleks viitsinki seda jama läbi lugeda, neid ennegi saadud.
2: Muidugi.
3: Aga see just, et see oli...
2: Väga hästi. Väga hästi, näed, ilusasti amet andis, või nimi andis ameti ära, et tasub ikkagi võõrkeeli osata, et võib ära tasuda tulevikus. Aava suur aitäh helistamast. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tahame teada, kas olete küberpetturitega kokku puutunud.
4: Mõtles, et pettur läks siis tööle, oli esimest päeva tööl ja mõtles, mis ma enda nimeks nüüd valin. Ja siis oli see pettur, panen pettur, aga meil on nüüd järgmine helistaja liinil. Tervist, kellega me räägime?
5: Tere, Aivar.
2: Aivar. Tervist, Aivar. Milline kogemus on küberpetturitega?
5: Mul on üks kogemus, mingi vene keeles naine, nutti see rääkis. Aga teate, mida ma tegin? Ma saatsin seda vene keeles sinna heasse kohta.
2: Aha.
5: Ja ta pani ise toru ära.
2: Minul on olnud ka üks selline kogemus, kui mulle siis ka vene keeles hakati rääkima ja öeldi, et no siis on politsei esindajad ja on olnud mingi avarii ja ma ütlesin, no aga kui te olete Eesti Vabariigi politsei, siis palun minuga rääkida riigikeeles, Eesti keeles, et ma olen Eesti Vabariigi kodanik ja te olete Eesti Vabariigi ameti asutus. Oi, nad said väga pahaseks minu peale ja siis ikkagi pragasid tükka aega ja ma muidugi ei jätnud ka jonni Eesti keeles vastu ja siis viskasid ka toru hargile.
5: Aga tuleb kohe sinna heasse kohta saata ja nad ardevad seda.
2: See on üks variant, jah. Et aga no,
5: just... ei ole mõtet seda arutelu edasi rääkida, kui te saate ise aru, et see on jama.
2: Just aega raisateks. Kuigi on olnud, kuskil oli siin mingi uudis kunagi ühest vanemast prouast, kes tegeliski sellega, kes hoidis siis pettureid võimalikult kaua toru otsas, et nad ei saaks siis teistele inimestele veel helistada. Ja siis, kui oli tund aega ära raisanud juba, no siis need juba vihaga viskasid telefonitoru ära. Nii, selge, suur aitäh helistamast. Meil on tänane küsimus siis, kas olete küberpetturitega kokku puutunud ja meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Olge kena, pange oma raadio kohe vaiksemaks, muidu see kaja võtab meilt suhtlemise rõõmu ära.
6: Hallo,
2: jaa.
6: Tere! Väga palju on juttu sellest, kuidas nendest küberpetturitest ühesõnaga aru saada, mis moodi. Mul on äri idee noortele tarkadele inimestele. On väga palju inimesi 60 plus, kes ei saa hakkama oma telefoniga. Kogemata vajutab siia. Siis need seaded on ka niimoodi kirjutatud, et asjast aru ei saa, eks ole. Mida ta tahab nüüd? Mida ma nüüd peaks tegema? Kas õiks... teha mõned noored inimesed niisugustele inimestele, kes ei saa hästi aru, ei saa ka inglis keelest aru ja isegi eesti keelest on halvasti aru saada, et tasulise niisuguse, ütleme, 8-3 ja tasulise, kus üks inimene läheb korraga mitte mingi gruppi niukene, vaid üks inimene läheb korraga, esitleb oma mured, näitab oma telefoni ja ka arvuti ja ta maksab selle.
2: Ja
6: mõned, aga nagu, seda teenust ei ole, teate, ma olen internetis nii palju otsinud.
2: Ei ole sellist,
6: on küll need gruppi asjad, eks ju, aga seal on niimoodi, kes esimeses reas istub, ma ei ole käinud küll, aga ma, mul tuttavad on käinud, see siis terve selle tunni või 45 minutit, siis tema nagu hõlmab terve selle tähelepanu, mul on see mure ja teised lihtsalt vaatavad, aga individuaalne,
2: aga
6: no see, ma ei tea,
2: natukene,
6: mis sa maksta
2: ei, no ega natukene mulle meenutab sellist asja, nagu tal oli legend sellistest tegelastest nagu timurlased, kes käisid vanainimese aitamas, et ka küber timurlased
6: ei, see ei ole timurlud, ei, see on tasuline,
2: ma saan aru, mina proovin ikkagi
6: et inimes, kõigile ei ole võima, noori ei ole no lihtsalt ja ei saagi aru, lähed seadatesse, vajutad kuskile vale ja ei saagi aru sellest.
2: Ega selleks ei pea ka olema üle 60, ma ütlen ka üle 40, et tihti peale ei saa nendest seadetest enam väga midagi aru.
6: Aga ma olen internetis nii palju otsinud, kas on niisuguseid asju. Mul on näiteks arvuti mees, no nii tore arvuti parandajas, ma võin kõik oma muredega minna, aga telefonis kahjuks ei ole.
2: No aga võibolla, no jah.
6: Isegi see need Elisa teenus, eks ole, üks noormus on väga kiht ja väga tore, aga täna ma käisin näiteks, no ta tegi minutiga kõik ära ja tegelikult seadetesse minna ei saa minutiga, eks ole,
2: ja
6: seal vaadata ja lugeda neid, no lihtsalt. Et tehke siuke äri idee noortele, kes õpivad.
2: Väga hea.
6: Tendivad pisikese ruumikese üle linna kuulutavad. Ma olen Tallinna elanik. Ja uskuge mind. Nii
2: oleks
6: palju
2: turgu.
6: On tahtjad. Ja, aga mitte mingi gruppi.
2: Ja aru saada.
6: Aidake inimesi.
2: Tuleb aidata. Suur aitäh helistamast. Me lähme siit nüüd reklaamipausi ja libauudiste juurde, aga pärast seda jätkame arutelu. Nii et võite vahepeal meile WhatsAppi kirjutada, et kas olete küberpetturitega kokku puutunud.
7: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
8: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
9: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning ettevõtja Sten Pärnitsa ja ärijuht Marja-Liisa Alopiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
10: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletit piletilevist.
11: Kuku Raadio.

0: Eetris uudised, stuudios Rohkedemelak. President Ülle Madise üleskutse järel tuua Eesti ellu rohkem nalja ja kergus teatas valitsused on selles suunas tegelikult tegutsenud juba aastaid ja mitmed valitsusotsused on pannud avalikkuse küsima, kas tegemist on naljaga. Seni on sellele küsimusele vastatud eitavalt, kuid presidendi kõne järel vaadatakse senine suhtlusstrateegia üle. Edaspidi lisatakse iga eelnõu seletuskirjaga märkus, millises kohas peaks inimene naerma. Maksutõusudest ja teatamisel tehakse pärast summa nimetamist väike paus, et avalikusele anda aega naljast aru saada, kui naer või järgne selgitatakse otsust uuesti ja aeglasemalt. Valitsuse hinnangul on seni huumori mõistmist takistanud inimeste kalduvus võrrelda tänaseid otsuseid enne valimisi antud lubadustega. Tegelikult moodustavad need terviku, valimislubadus on nalja sissejuhatus, hilisem otsus on point. Kõige keerulisem on olukord inimestega, kes ei tea, kas nutta või naerda, sellisel juhul soovitatakse ikka viimast. Kui nut siiski peale tuleb, siis soovitatakse kasutada naerupisaraid. Ühtlasi palub valitsus rahval edaspidi oma muresid veidi lõbusamalt esitada, sest praegusel kujul rikuvad need sageli üldist meeleolu. Töötukassa leidis aga lahenduse noorte murele, et tööle saamiseks nõutakse varasemat töökogemust, mida ilma tööle saamata pole aga võimalik kusagil omandada. Edaspidi hakatakse töökogemusena arvestama ka aega, mille jooksul inimene on üritanud tööle pääseda. Iga eitav vastus annab noorele nüüd ühe kuu erialaste tööstaaži. Kui tööandja ei vasta üldse, läheb kirja 2 kuud, sest lisaks erialasele kogemusele on noor omandanud teadmisi ka ettevõtte sisekommunikatsiooni kohta. Tööandjate hinnangul on uus süsteem mõistlik, sest edutult kandideerinud noor on juba tõestanud, et suudab pikemat aega ilma palgata toime tulla. Seega on tegemist hea majandajaga. Samuti ei vajada koolitust pettumustega toime tulekuks. Esimene uue korra alusel väljastatud tõendanti noormehele, kes on 5 aasta jooksul käinud enam kui 100 töövestlusel. Töötukassa hinnangul on tal nüüd piisavalt kogemust personali osakonna juhtimiseks. Tema esimeseks ülesandeks saab töökogemuseta noortele ära ütlemine. Ukraina rünnakud Venemaa Yandexi andmekeskuste vastu vähendasid järsult kremlimeelsete robotkontode tegevust ja põhjustasid olulisi arenguid ka Eesti sotsiaalmeedias. Katkestuse järel avastas näitena ühe Eesti uudiste portaali püsikommenteerija, et aastaid temaga vaielnud mitmesajast inimesest on päriselt olemas ainult tema. Mees oli seni veetnud kommentaariumis 6-8 tundi päevas, pidanud seal elavaid arutelusid majanduse, välispoliitika ja selle üle, kes peaks Eestist ära kolima. Pärast andmekeskuse tabamist jäi pooleli 49 vaidlust, millest vähemalt 9 olid enda hinnangul võitmas. Mees pöördus sotsiaalosakonna poole, sest kaotas ühe õhtuga nii kogu sõpruskonna kui ka kõik vaenlased. Kõige rohkem tunneb ta puudust kasutajast Kaine Mõistus, kellega oli 7 aastat iga päev vastastikku teineteist idioodiks nimetanud. Nüüd kogub mees annetusi Yandexi andmekeskuse taastamiseks. Poliitilised erimeelsused on mehe sõnul küll suured, aga inimesi ei saa niimoodi üksi ka jätta. Ja seoses pihisaladuse kaitse tugevdamisega hakkavad erakonnad oma juhatuse koosolekuid pidama pihitoolis. Esimesed eritellimusel valmistatud 20-kohalised pihitoolid peaksid erakondade kontoritesse jõudma juba lähinädalatel. Uus koosoleku vorm võimaldab käsitleda kõik erakonna otsuseid pihisaladusena. Kui ajakirjanikud küsivad, mida juhatus arutas või otsustas, saab erakond vastata. Tegemist on usulise toiminguga, mille sisu ei kuulu avaldamisele. Koosolek algab selliste eksimuste ülestunnistamisega, millele järgneb uute kavandamine. Päevakorda võetakse nii personali küsimused, kampaania, rahastamine kui ka valimislubadused, mille täitmiseks erakonnal kavatsust ka ei ole. Protokolli asemel koostatakse pattude nimekiri, mis pärast andeks andmist hävitatakse. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et Eestis on mitu erakonda, mis olemuselt ongi usulahud, mitte poliitilised parteid ja pihisaladuse eelnõu on menetluses õigel ajal. Eetris olid uudised.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kas olete küberpetturitega kokku puutunud? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsApp ja arutleme koos teema üle, kuidas siis neid ära tunda ja kuidas küberpetturitega normaalselt hakkama saada. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, Mati räägib.
2: Nii Mati, milline on teie kogemus?
3: Mul on kirjateel kogemus. Aafrika kiri. Aafrika kiri tuli... Lõuna-Aafrikast. Ja öeldi, et su isa on vangis ja tal on nii palju miljoneid ja kes kes üldse kirjutas seda, oli vangla ülema naine. Ja.
2: Aha.
3: Ja milles probleem on? Teeme raha pooleks.
2: Väga õige.
3: 50-50, eks ole?
2: Mm-hmm.
3: Vaat nii.
2: Kuidas käitisite?
3: No, ega ma loll ka ei ole.
2: Selle üle mul väga hea meel.
3: Ja mida ma pean ütlema? Mu isa oli ammu surnud juba nii, et...
2: Aga see tundub ka ikkagi, selle mängu ilu juures on alati selline asi ka, ja, et kui on ikka lähedased lahkunud ja siis helistatakse, et nad on parasjagu avariisse sattunud nii edasi, et no et jah, et oleks ilus küll, kui see nii oleks, aga jah, kahjuks on elu ja saatus omad siis korrektiivid teinud. Aitäh helistamast! Meil on telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340-5550 ja küsimus, kas oled te küberpetturitega kokku puutunud ja meil on siin kirjutatud ka.
4: Ja on kirjutatud näiteks, et tuleb lasta oma konto normaalselt miinusesse, siis see konto number anda printsile Samundast ja äkki tõesti tema teeb selle korda.
2: Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
5: Tervist, mina olen Ülle.
2: Tervist.
5: Ja siin oli jutt just sellest, et ei ole telefoni konsultante.
2: Mm-hmm.
5: Aga... See inimene teadnud seda, et raamatukogudes on võimalik, lähed kohal oma telefoniga, mina olen isegi käinud oma tahvelarvutiga ja saanud AI-ga sõbraks ja Tallinnas on see väga lihtne ja see on tasuta.
2: Aga on siis kas kõikides raamatukogudes või mingites kindlates?
5: Oskate öelda? Tegelikult peab, ma olen käinud keskraamatukogus, Õismäel uh-huh. olen käinud uh-huh. ja oleneb ka, milline telefon on.
2: Uh-huh.
5: Kui on ja siis on töötajad seal, ütled oma telefoni ja lepid kella aja kokku ja saad abi.
2: See on väga hea info. See on väga hea info üle. Suur tänu, et helistasite ja teada andsid, sest et tõepoolest, et ega muidu inimesed ju noh, hea meelega tahaksid abi otsida, aga kui ei oska ja ei ole pädevust, siis selle jaoks ongi Kuku Raadios olemas suurepärane võimalus siia helistada ja enda kogemust jagada. Aga meie läheme siit nüüd muusikapala ja kella neljaste uudiste juurde, aga pärast seda loodan, et helistate veel ja meie tänane teema on siis, et kas olete küberpetturitega kokku puutunud.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Euroopa Komisjon hoiatab ulatuslike eelarvekärbete eest. President tõstis kantselei direktori palka. Tallinn peab ülemiste trammiliini maa eest maksma lisaks 1,3 miljonit. Soome kutsub Euroopa Liitu üles keelustama Venemaa turistiviisad. Vihmapilved levivad homme saartelt üle mandri lääne osa. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1-10 sooja kraadi vahele. Homme tuleb sooja kuni 13 kraadi. Tere päevast, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarveplaanis. Liikmesriikide vahel on palju eriarvamusi. Ühenduse suuruselt teine majandus Prantsusma leiab, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. Eesti Vabariigi president Ülle Madise tõstis käskkirjaga presidendi kantselei direktori Paavo Nõgene palga 8000 eurole. President Alar Karis määras 29. jaanuaril eelmisele kantselei direktorile Krista Sibole põhipalgaks 6010 eurot kuus, varem oli ta palk 5500 eurot. Sibo oli pea 2 aastat kantselei direktori kohal tähtajalise lepinguga pärast tähtajalist üleviimist riigikantseleist. Alates tänavu 1. juulist kuni mõni kuu enne uue presidendi ametisse astumist muudeti tema tööleping tähtajatuks. Kohus on rahuldanud Pro Capitali kaebuse ja tühistanud Tallinna linnavolikogu 2023. aasta otsuse ülemiste T5 kinnistu sundvõõrandamistasu puudutavas osas. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp selgitas, et kohtuhinnangul lähtus linn hüvitise määramisel ebaõigest ehitusõiguse mahust ning arvestas kinnisasja väärtust põhjendamatult transpordimaa sihtotstarbe alusel. Kohtuotsuse kohaselt peab Tallinn maksma ettevõttele täiendavalt 1,3 miljonit eurot. Soome välisminister Elina Valtonen kutsus kõiki Euroopa Liidu riike üles lõpetama Vene kodanikele turistiviisade väljastamise, kuni Moskva lõpetab sissetungi Ukrainasse. Valtonen kutsus Euroopa Komisjoni üles võtma vastu rangemad suunised Venema kodanike viisataotluste menetlemiseks ning tegema Euroopa Liidu õigusaktides vajalikud muudatused turistiviisade keelu rakendamiseks. Tema sõnul pole õige, et venelased saavad reisida Euroopasse, nautida euroopaliku eluviisi ja vabadusi samal ajal kui nende riik pommitab ukrainlaste kodusid. Ungari seadusandjad eemaldasid LGBTQ vastased sätted 2021. aasta lastekaitse seadusest, mis võeti vastu endise peaministri Viktor Orbani ametiajal. Tegemist on esimese olulise pöördega Orbani LGBTQ kogukonna vastases poliitikas alates Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari võimule tulekust mais. Madjari sõnul viivad muudatused Ungari kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega. Saksa politsei pidas Berliinis kinni 3. isiku seoses septembris Poola Starlinki satelliidide jaamas toimunud tulekahjuga, vahendas eraringhääling RMF FM anonüümsetele allikatele viidates. Kinni võetud naine võis tegutseda 2 mehe autojuhina. Ringhäälingu teatel hindavad prokurorid naise osaluse ulatust ja otsustavad, kas taotleda tema väljaandmist. Poola peaminister Donald Tusk teatas eile, et Saksamaa pidas kinni 2 Türgi päritolu meest, keda kahtlustatakse Kesk-Poolas asuva jaama süütamises, nimetades seda järjekordseks hübriidsõja aktiks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Eeloleval ööl sajab kohati veidi vihma, mõnel pool on udu, homme päeval tuleb pilves selgimiste kilm, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1-10 sooja kraadi vahele, homme päeval tuleb sooja 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 9.
2: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: Sievi.ee
4: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
5: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad.
6: Palun, võtmed kätte.
5: No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
3: Kia.ee
0: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsahinnaga piletid on saadaval piletilevis.
2: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
3: Sievi.ee

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Käimas on küberturvalisuse kuu ja Riigi Infosüsteemi Amet on koos partneritega tähelepanu alla võtnud siis petulehed ja kutsub inimesi neist teada andma. Ja meie tänane küsimus on, kas olete küberpetturitega kokku puutunud? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi, Ingela, mis inimesed kirjutavad.
3: Kuulaja on kirjutanud, et mind ajab segadusse, kui ühest otsast öeldakse, et kui saadetakse mingi pettuse SMS või e-mail, siis ei tohi vastata ja kustutatakse kohe ära. Teises küljest on võimalik ka politseile teada anda pettustest, kuidas siis õigem oleks käituda. No, minu mõelest tulekski kohe kas siis teha näiteks kuvatõmmis või saata siis telefoninumber või e-mail edasi politsei aadressile kelmused@politsei.ee ja siis seal tegeletakse juba sellega edasi. Aga nüüd on meil, ma saan aru, liinil ka keegi helistaja. Tervist, kellega me räägime?
4: Tervist, Andrus siinpool.
2: Andrus, kas olete küberpetturitega kokku puutunud?
4: Oh, ja päris mitu korda.
2: No nii.
4: Ja olen ohvrist langenud.
2: Aha, mis siis juhtus?
4: No juhtus kurikuulus Facebooki Marketplace.
2: Mhm.
4: Reklaamiti mingid üüberead värvipiustamisseadet, mis maksis muidugi mega odav oli.
2: Uh-huh.
4: Ja mina suure hurraaga tellisin ära selle ja kui pakk kohale jõudis, oli seal ainult üks tühi karp.
2: Aga no isegi hästi ja. Tuli vähemalt karp. Mina kunagi ostsin endale Facebookis sandaalid, millest maksin 35 eurot ja kätte ei saa.
4: Odav oli.
2: Uh-huh.
4: Ja mina suure hurraaga tellisin ära selle ja kui pakk kohale jõudis, oli seal ainult üks tühi karp.
2: Aga no isegi hästi ja. Tuli vähemalt karp. Mina kunagi ostsin endale Facebookis sandaalid, millest maksin 35 eurot ja kätte ei saanud kunagi.

0: Aga... ja muidugi helistatud on, mulle kõige parem kõne üldse, mis ma saanud olen, oli see, et mul on vaja, et mul on finantskonto kuskil. Aha. Ja sellel on vaja andmeid muuta, et ma sealt raha kätte saaks. Aga ma küsisin, et palju see raha on, et enne te peate meile andma oma andmed, et me saaksime sealt teile selle raha tagasi kanda.
1: Aha.
0: Aga õnneks ma amustasin läbi, et see läheb kohe lapesse,
1: no,
0: kui ma sinna peaks midagi andma.
1: Aga vaatega teie kõnest, sit mina loen välja seda, et ongi, et ega kui vähegi tundub liiga hea pakkumine, siis peaks ikkagi ohulipud üles kohe tõmbama, sest et no, ei ole sellist asja, et nüüd mingit nagu, ongi mingid imelised seadmed ja kõik mega odavalt, et see kõik on ikka kahtlane.
0: Mina läksin ühe korra ja tunnistan ausalt, läksin õnge, aga õnneks ei olnud see suur kadu.
1: Mhm.
0: Ja no, eks me peame kõik oma koolirahad ära maksma, aga loodan, et keegi midagi suuremat ei kaota.
1: Just, suur aitäh helistamast ja tõepoolest see kooliraha moment on, aga noh, kui meil õnnestub kellegi teise kogemusest see kooliraha üles noppida, no, siis on ikkagi pääsemine kergem.
2: Ja meil on taas kord helistaja liinil, tervist, kellega me räägime.
1: Hallo, ja olge kena, pange raadio endal ka vaiksemaks, muidu see kaja meil...
3: Lihtsalt, et kui nagu rohkem ajalik olla, siis ikka juhtub sellised asja, pidevalt juhtub. Mina kust ma mäletan, ma ostsin mingisuguse laser, lõike, seadme. Lõpuks tuli mulle mingisugune õhupüstali sarnane mingisugune asi, millest ma ise ka arvan, mis asi see üldse olema pidi. Et kuskilt aga näiteks ükskord teinekord tundub, et on nagu täiesti absurdne pakkumine ja täiesti uskumatu, et mingisugune Soome, mingi nii moslem kui moslem Soomes saatis mulle nii odava raha, et üks asja, et nagu kukub ikkali. Uh-huh. Aga mõtlesin, et no ma võtan teadlikult selle riski, et äkki tehakse mulle tünga paari 100 euro eest, aga ei. Saatis mulle paari 1000 euros asja, saatiski paari 100 euro eest, sängi kätte.
1: Et võib ka niimoodi minna, eks ole?
3: Võib ka niimoodi minna, aga pidevalt, et kui sa askeldad ja asetad, et siis kaalutatud riske tuleb võtta, et ega teine kord on asi seda väärt, teine kord ei ole asi seda väärt, et tuleb ise teada, millega riskid.
1: Eks ta vastab tõele muidugi ja loomulikult kõige, kui siis nagu selliste asjade ostmise ja müügi ja kõigega tegeleda, eks tekib ka vastav vilumus, et sa hakkad juba nagu aru saama petturite käekirjast. Nii, ja, aga me lähme nüüd kuulema natukene muusikat ja reklaami ja siis lähme tänase kordusintervju juurde, aga peale kella poole viieseid uudiseid jätkame teemaga ja kuidas siis on olnud teil kokkupuuted küberpetturitega huvitab meid. Vahepeal võite WhatsAppiga kirjutada.

0: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägime kütusehindadest, mis väidetavalt purustavad varsti jälle rekordeid ning gaasi eest ähvardatakse talvel küsida hinge hinda. Uurime asjaosaliste käest, kas tõesti on talvel oodata niivõrd halbu uudiseid. Ühtasi on külas sisulooja nimega peategelane, kes jälvustab tänaval salaja ootamatuid ja pööraseid kohtumisi. Küsime, mida arvavad salaja filmimisest inimesed, kes jäävad tema kaamera ette. Ning külle tulevad ka Ott Sepp ja Indrek Taalma, kes on pikalt elanud valede võrgus ja otsustasid nüüd rääkida ainult tõtt. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Tänases telehommikus käis külas Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann, kes rääkis küberpettuse kahjude hüvitamiseks toimunud kunstioksjonist ja sellest, kuidas kõik see on pannud inimesi kunstist rohkem rääkima.
8: Jah, tõesti, et meil õnnestus kuidagi tõmmata tähelepanu laiemalt sellele, et kunsti ostmine, kunstiga koos elamine võiks olla asi, mis kõnetab kuidagi Eesti inimest laiemalt.
9: No 2,3 miljonit, seda vist ei osanud väga ette näha, aga unes mitte.
8: Ei osanud.
9: Seda summat. Aga kas selles osas enam vähem nii, kui me nüüd vaatame tagasi, eks ole, et oskasite te ennustada, et millised teosed võivad kõige populaarsemaks osutuda nii nagu see läks pärast?
8: Kui me neid teoseid valisime just sellest ajaloolisest kunstifondi kogust, et eks oli ju teada, et seal on palju juba selliste kunstiajaloo klassikute teoseid, et see, et Jaan Elken, Tiit Pääsuke, Olev Subi, Ludmilla Siim väga head tulemused teevad, et seda me tõesti julgesime loota, aga et need tulemused püstitavad ka mitmel juhul kunstniku või võibolla siis ka kunstituru rekordi, et see on siis tõesti väga selline meeldiv üllatus.
10: Aga kuidas see raha ikkagi selles mõttes jaguneb, et kui siin näiteks Jaan Elkeni töö siin müüdi, noh, pea...
9: 205 000 eurot.
10: Jah, 200 000 euro kandis siin kunstnik ise räägib, kuidas ta käib Liidos suppi söömas. Et kuidas see nüüd siis jaguneb, see suur summa?
8: Ja me oleme algusest peale välja öelnud, et me tahame korraldades sellist avaliku oksjonit, et me tahame maksta kunstnikele järelturu või siis edasi müügi hea tavajärgiga protsendi ja me maksame 5% siis nendele, kes on kunstikogust pärit teostega siis oksjonil osalesid. Ma saan aru, kuigi autoriõiguste seaduse järgi me saaksime mingist summast alates vähendada seda ka 3%, aga me ei tee seda, et me tahame, et kunstnikud saaksid tõesti selle nii-öelda oma õiglase protsendi. Ja need kunstnikud, kes siis annetasid teoseid ka oksjonile, värsked annetused, nemad saavad siis 15%.
10: Aga see ülejäänud raha läheb siis kuhu?
8: Läheb ikkagi kunstnike liidule, mis siis oma põhikirja järgi on siis ju ellu kutsutud selleks, et kunstnike ja kunstielu toetada. Et oleme ka öelnud, et osa sellest rahast tahame tõesti panna selle kunstikogu paremaks tutvustamiseks. Et see on olnud natuke saladuslik kogu ja me tahame seda digitaliseerida, teha kättesaadavaks, tutvustada, populariseerida ja nii edasi. Et selles mõttes meil jäi väga-väga palju ka head kunsti järele. Meil jäi väga head Jaan Elkeni teoseid järele, et me tahaksime neid nüüd tutvustada.
9: Natukene, see on lihtsalt huvitav, et kuidas see protsent või see on, et... Kas piltlikult öeldes on võimalik ka selline variant, et kunstnik kunagi omal ajal müüs, ma ei tea, 50 rublaga kellelegi selle maha ja nüüd on selle maali väärtus 100 000 eurosid ja tegelikult tema vaasjake ei saa sellest just kui nagu midagi. Või on alati, et kui see kuskil nii-öelda väärtus kasvab, keegi edasi müüb, saab alati kunstnik mingi või kuidas see maailm töötab?
8: Mina ise ei ole kunstituru ekspert, aga ma saan aru, et see, et me oleme selle 5% kohe selgelt välja öelnud, kunstnikele ka selle välja öelnud, see vist alati nii hästi ei ole, et pigem ma ei saa öelda, et see on nüüd erandlik, aga noh, ütleme, et see on kindlasti põhimõte, mille poole kunstiturg laiemalt võiks püüelda, aga noh, tihti ju müügid, need edasimüügid on, et võibolla see esimene edasimüüja veel on kuidagi kunstniku kontaktis, aga need teosed vahel võivad ju minna ka pikemale rännaku. Et siis tõesti sõltub tegelikult sellest müüja, ma arvan, ka enda hoiakust ja enda, ma ei tea, autundest.
10: Kui suur on see inimeste ring, kes juba teab, kes need kõige kallimad tööd ostis, kuhu need lähevad, kas need näeb ka kuskil?
8: Mina ei tea veel, sest et seda oksjoni korraldust tegi siis meie partner Eesti Kunsti Oksjonid ja nemad praegu on siis võtnud ühendust kõigi ostjatega ja toimetavad siis selle tavapärase müügiprotsessiga edasi. Et ma saan aru, et selles pakkujate ringis oli võibolla sellises esimestes astmetes oli rohkem võibolla rohkem sellist uusi tuli ikka pakkujate seas, aga need tipud tegid ikkagi ära meie tuntud kunstikollektsionäärid ettevõtjad.
9: Palju selle seda õhku võis olla? Et noh, et siin natukene sellist patriotismi, et me tuleme päästama ikkagi kunstnikliid, et tegelikult need maalid ei ole päris nii palju väärt, kui nad siin oksjonil oli.
8: Mina arvan küll, et siin ei ole õhku sees, et pigem see on selline õnnelik koht, kus kunstiturg ja kunstiajalooline väärtus käivad käsikäes. Ja lõpuks kunstiturg on ju ikkagi selline nähtus, et või ütleme kunstioksio, mis see tulemus sünnib selles hetke palavikulises pakkumises, aga nende maalide puhul ma arvan ei ole mingit kahtlust, et seal see kunstiajalooline väärtus, need ei liigu ju kunstiturul väga palju, nende ei vaheta tihti omaniku, on ka väga kõrge.
10: No nüüd on kunstnike liidul jälle kontod, raha täis, pätid ja kõik need küberpetturid on ka ju teadlikud sellest, et kas te olete nüüd kindlad, et ei saa uuesti juhtuda mingisuguseid nõmedaid kõnesid?
8: Me oleme tegelikult juba alates maikuust, kui see esimene krah toimus, me oleme tegelikult oma raamatupidamise täielikult ümber korraldanud. Me oleme võtnud kasutusele uue tarkvara, me oleme oma protsessid kaasajastanud, me oleme teinud tõesti kõik selleks, et me oleksime nüüd sellel kaasajaks kõige parema tavajärgi raamatupidamisliku standardi peal.
9: Mis saab selle üleliikse rahaga? Nii öelda üleliikse rahaga, mis seal tuli, mis kunstnike liidule tuli?
8: Ja nagu öeldud, siis kõik läheb kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Juhatusena teeme siis peagi meie volikogule ettepanekud, et kuidas seda võiks kasutada ja liikmetele tahame seda tutvustada juba novembri keskel toimuval erakorralisel suurkogul.
10: Et üks asi, mida siis võime ka ikkagi kokku võtta, on see, et nii Eesti kunstifännides kui ka tegelikult ilmselt kunstnike endi hulgas tuli ikkagi selline, noh, mõnes mõttes ootamatu elevuse laine, et Eesti kunsti tähelepanu fookusesse sattumine on olnud ikkagi noh, fenomenaalne.
8: Ja me oleme väga tänulikud kunstnikele, kunstisõpradele, kunstiostjatele, kunstitoetajatele. Me tõesti loodame, et see, jah, asjade käik kuidagi tõmbas laiemalt tähelepanu sellele, et kunsti ostmine võib olla ka palju laiema ringi kui võibolla nende tippkollektsionääride elu osa, et meil oli alghindu väga erinevaid, mis siis loodetavasti ka soodustas tõesti sellist ligipääsetavust.
7: Kõneles Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ühines Soome välisministeeriumi algatusega, milles kutsutakse Euroopa Liitu ja liikmesriike üles lõpetama turismi eesmärgil viisade väljastamise Venemaa Föderatsiooni kodanikele ning karmistama Venemaa kodanike suhtes kehtivat viisarežiimi kogu Euroopa Liidus. Välisminister Margus Tsahkna peab vastuvõetamatuks, et ajal, mil Venemaa pommitab iga päev Ukraina linnu ning süütud inimesed elavad pideva raketiohu all, saavad Vene turistid vabalt Schengeni alal reisida, kohvikutes, restoranides käia ning Euroopa vabadusi nautida. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Kohus on rahuldanud ProCapitali kaebuse ja tühistanud Tallinna linnavolikogu 2023. Aasta otsuse Ülemiste tee 5 kinnistu sundvõõrandamistasu puudutavas osas. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp selgitas, et kohtu hinnangul lähtus linn hüvitise määramisel ebaõigest ehitusõiguse mahust ning arvestas kinnisasja väärtust põhjendamatult transpordimaa sihtotstarbe alusel. Kohtuotsuse kohaselt peab Tallinn maksma ettevõttele täiendavalt 1,3 miljonit eurot. Ungari seadusandjad eemaldasid LGBTQ vastased sätted 2021. Aasta lastekaitseseadusest, mis võeti vastu endise peaministri Viktor Orbani ametiajal. Tegemist on esimese olulise pöördega Orbani LGBTQ kogukonna vastases poliitikas alates Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari võimule tulekust mais. Madjari sõnul viivad muudatused Ungari kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega. Saksa politsei pidas Berliinis kinni kolmanda isiku seoses septembris Poola Starlinki satelliit sidejaamas toimunud tulekahjuga, vahendas eraringhääling RMF FM anonüümsetele allikatele viidates. Ringhäälingu teatel hindavad prokurorid naise osaluse ulatust ja otsustavad, kas taotleda tema väljaandmist. Poola peaminister Donald Tusk teatas eile, et Saksamaa pidas kinni kaks Türgi päritolu meest, keda kahtlustatakse Kesk-Poolas asuva jaama süütamises, nimetades seda järjekordseks hübriidsõjaaktiks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Eeloleval ööl sajab kohati veidi vihma, mõnel pool on udum, homme päeval tuleb pilves selgemiste kilm, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 10 sooja kraadi vahele, homme päeval on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 9, Pärnus 10. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Tallinna linn on vastu liiklusseaduse muutmise eelnõule, millega soovitakse lubada mootorratastel sõita ühissõiduki rajal. Täiendavate liiklejate lisamine vähendaks ühistranspordi graafikus püsimist ning tõstaks liiklusõnnetuse toimumisohtu. Eriti ohtlikuks peab linn elektritõukerataste lubamist ühissõidukiradadele, sest suurte sõidukite kõrval on tõukeratturite liikluses haavatavamad. Kuna ühissõidukirajad on juba praegu muuhulgas elektriautod arvu kasvu tõttu üle koormatud, soovib Tallinn nende kasutajate ringi hoopis piirata. Nädalavahetusel 17. ja 18. oktoobril saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt üle anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ning kasutuskõlblikke esemeid. 17. oktoobril toimuvad kogumisringid Kristiines ja Kesklinnas ning 18. oktoobril Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Lisainfo ning peatuste ajagraafikud leiab veebilehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Tallinna elanikel on võimalus saada tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad 15. oktoobril Haaberstis ja 27. oktoobril Pirital. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuste kohta leiab kodulehelt tallinn.ee/õigusabi. Tallinn muudab korteriühistutele linnamaa kasutamise parkimiseks lihtsamaks. Alates järgmisest aastast saavad ühistud võtta linnale kuuluva parkla kasutusse kuni 10 aastaks. Kui ühistu rajab parkla ise, saaks linnamaad kasutada tasuta kuni 15 aastat. Lisaks hakkab linn andma korteriühistutele kasutusse linna rajatud jäätmemaju ning võimaldab vabu linnaruume lihtsamalt kasutada näiteks näituste ja kogukonnaürituste korraldamiseks.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Nädala raamat.
8: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Schama, Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
9: Täna reporteris.
10: Justiitse digiminister Liisa Pakosta tahab karistusregistrisse pedofiilide fotosid. Ainult, et Eesti digiriigis läheb selle tegemisega aega 4 aastat. Staarsuunamudja Malju Mari Andreiman Legrand ütleb, et tema mees Thomas Legrand, kes pani püsti sarnase veebilehe, teeks asja 10 minutiga ära. Mille taga siis asi on?
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
11: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Käimas on küberturvalisuse kuu ja Riigi Infosüsteemi Amet koos partneritega on tähelepanu alla võtnud siis pettulehed ja kutsub inimesi üles neist ka teada andma, et siis keegi pettuste ohvriks ei langeks. Ja meil on tänane küsimus, kas olete küberpetturitega kokku puutunud ja päris mitmed kirjad on meil ette lugeda.
3: Ja Andres on kirjutanud näiteks, et probleem ei ole mitte petturites, vaid inimeste madalas IQ-s ja veel madalamas enesekindluses ja eneseväärikuses. Soovitan vaadata YouTube'is Milgram Experiment klippe tegemist teadusliku eksperimentiga, kus katsealused põhjustasid teistele inimestele suurt valu, sest seda käskis valges kitlis tähtis professor. Või teine näide, et need on lapsevanemad, et kuidas te näiteks instrueerite oma lapsi käituma, kui nende juurde tuleb politseivormis isik ja käsib musta kaubikusse kaasa tulla, sest vanemad on hädas või muud taolist.
2: Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
4: Tere, Üllar olen.
2: Üllar, kas olete küberpetturitega kokku puutunud?
4: Ja täna oli kogemus.
2: No nii, jagage.
4: Telefoni teel, jagane. Ühesõnaga helistati Elisast. No Elisast on ennemki helistatud ja küsitud ja no hakkasime vestlema ja siis kui jut läks sellele, et ma olen pikaajaline klient olnud ja et teie leping hakkab lõppema 25. oktoobril, siis ma sain aru, et on jama sellepärast, et mul ei ole mingit tähtajalist lepingut. Ja siis muidugi, et me saame teha väga soodsad tingimused ja kõik, et kas te e-maili pole saanud meilt? Et ei ole, Transpostis ka ei olnud. Aha, üks moment ma vaatan siis. Ai, mul on natuke aeglane on kõik see asi siin, aga kas teil on mobiili ID, et me saaks siis selle asja ära teha? Ma siin teate, et ma mobiili ID-d ei kasuta, ei taha, et saadki mulle meili peale need asjad palun uuesti. Hea küll, ja siis ma lõpetasin ära, nii et sõnaga ei, on meeldiv vestelda natuke meid nii võrritada. Aga selles mõttes ta tundus, et on ikka päris inimene, mitte ei ole
2: robot, eks see,
4: robot ja vahel ahmis õhku ja ingeldas. Ja.
2: Aga kõneles eesti keeli teiega või?
4: Ei, eesti keeles täitsa puhtalt ei olnud mingit aksentiga mitte midagi.
2: Vaata, see ongi minu jaoks ka kõige suurem küsimus, et kust kohast neid inimesi ikkagi leitakse, kes on nõus sellist tööd vastu võtma, et su ülesandeks otsene ülesane on ikkagi teistele inimestele kahju teha.
4: Ja ei, ma võtsin pärast, no vaata, tagantjärgi on kõik targad, ma võtsin, et lõpetuseks oleks küsinud, et palju sulle raha makstakse, et äkki on tasuv töö, et pakud mulle ka.
2: Ja, et võtaks isegi, eks? Naljaks hea küll.
4: Ja aga no kirjateel on muidugi tulnud palju neid, et eriti Telias, kus et teile arve maksmata ja kus ma ei ole Telia kliendi, et sellega püüavad.
2: Eks nad kõik jah saadavad, sest see tõttu ongi seal nii Elisad, Enefitid, Politsei, Omniva, SEB, ainult nimeta neid erinevaid firmasid, ega petturil ei ole vahet, et kelle alta seda saadab. Suur aitäh helistamast. Meil on telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340555 ja täna tahame teada, kas olete küberpetturitega kokku puutunud. Meil on mõni kiri ka veel.
3: Jaa, kuulaja Felar on kirjutanud ja jagab ka häid nippe näiteks tundmatute kõnede puhul kasutades vastuseks Eesti politsei kuuleb kõne katkestatakse. Lisaks toob ta välja siis, et mitmik autentimine on vajalik sisse lülitada kõigil kasutatavatel seadmetel, millel vajalik. Operatsioonisüsteemide uuendusi tuleb jälgida ja uuendada järjepidevalt. Paroolid peavad olema unikaalsed ja mitte kasutada sama erinevates kanalites, mitte klikkida tundmatutele linkidele ja tuleb teha regulaarselt varukoopiaid olulistest failidest, aga meil on nüüd helistaja ka liinil. Tervist!
2: Ja katkes kohe ära, 6214646, telefoninumber, nii. Raivo on kirjutanud siin vahepeal, et parim kaitse on rünnak, mulle helistas üks venekeelne hääl ja enne kui te jõudis alustada, küsisin kohe, što vas interessuet, mis teid huvitab? Tekis paus. Peale pausi vastas hääl, et minja interessuet tjengi, mind huvitab raha. Vastasin, et mul tjengit pole. Vastati, panjatna, selge ja soovite head päeva.
3: Konkreetne.
2: Ja läks väga hästi, aga meil helistaja nüüd uuesti liinil, tervist, kes seal pool?
5: tervist, Sergo.
2: Nii, milline on teie kogemus, Sergo?
5: No õnneks senimaani on ainult hea, või noh, ei ole nagu petta saanud, aga tase läheb neil ikka viimasel ajal ikka nagu väga heaks.
2: Uh-huh.
5: Et loen ennast nagu keskmiselt paremini nendest asjadest alusajaks, aga ütleme nii, et vahest läheb isegi tükk aega aru, kus et tegemist on mingisuguse sellise pettusega. Et mul alles hiljuti oli selline juhus, kus saadeti ühelt minu nii-öelda kliendi e-maililt saadeti just kui päring ja see päring noh, käib sellel kliendil ühe sellise nagu keskkonna kaudu, mitte nagu e-maili kaudu, et see sisse logima ja puha. Ja siis see on selline nagu Microsoft 365 baasil siis nii-öelda mingi pilveteenus, kuhu saab sisse logida. Ja mul on kaheastmeline autentimine, logisin sisse sinna selle autentimise ja kõigega ja sealt ei avanenud nagu ühtegi faili ja siis hakkasin mõtlema, et huvitav, et kas on mingisugune, noh, ma ei tea, jäänud üles laadimata või miks iganes. Ja ei kirjutanud kliendile ka, mõtlesin, noh, juuda siis ma proovin hiljem uuesti. Siis läks umbes tund aega mööda ja siis vaatan, et mul tuleb mobiilile nagu selle nii-öelda teisese autentimise nagu palve, et noh, et pane nagu see kood sinna sisse, et nad on nagu nii osavaks läinud, et proovivad niimoodi siis vahele lõigata, et noh, et mõtled, et aga äkki ongi vaja, eks ju, paned selle koodi ära ja, ja nad oleksid krapsti kohe olnud jälle igal pool ligi, aga õnneks ma noh, selliseid sigadus või noh, sellised lollus ei tee, et ma kui ma ise midagi algatanud ei ole, et aga jah, väga nagu profiks on läinud, nagu väga profiks on läinud,
2: siit...
5: kõik sellised mingist
2: ja jutusest tuligi välja, täpselt see sama, mis te ütlesite, et kui ise ei ole sessiooni algatanud, siis mitte mingil juhul ei tohi ühtegi koodi kuskile panna.
5: Ja just täpselt, ja mina kasutan alati, aga see on tegelikult päris nagu, noh see, kuidas ma ütlen, et see professionaalsus või kui hästi see kõik nagu välja näeb või kui päris see kõik välja näeb. Ja noh, see on ikka hämmastav tegelikult, mida nagu, noh, nagu suudetakse nagu teha või kuidas seda nagu suudetakse teha.
2: Just, eks nad ju ka õpivad ja nad õpivad täpselt samamoodi kogemuslugudest ja kasutavad ära seda, et noh, ma ei tea, kas on kui tööpäeva lõpp või inimesel tähelepanu hajub ja kui 99 korda läbi ei lähe, siis üks kord ikka läheb läbi ja sellest juba piisab.
5: Just, no nad kuulavad võibolla seda saatelõiku ka, vaata õpivad sellest ka praegu, on ju.
2: No aga las nad aga õpivad.
5: No just, aga me oleme neist ikka targemad.
2: Proovime olla, suur aitäh helistamast. Ja, mul tuli üks moment veel meelde, mis mul oli ka kunagi tuli üks sükkane pettukõne ja hakati ka rääkima. Ja siis ma muidugi kasutasin sellist... teen nalja, ise naeran. Hakkasin siis vahepeal juttu, eesti keeles rääkisin ka, siis hakkasin vahepeal vene keeles hõikama, et Jeesus on üles tõusnud ja Kristus on üles tõusnud. Paar sõna laususin ja siis jälgi hõikasin. Ja lõpuks läks ikkagi see teeninda. Peetur läks ikkagi nii närvi, et viskas ise toru ära. Nii et noh, kui on aega, võib nendega natuke lollitada, aga no targem on ikkagi mitte. Panna see toru ära ja samamoodi nagu siis oli, et kõikides nendest petulehtedest teha kuvatõmmis, mitte kuskile klikkida ja saata selle aadressiga või saati aadressiga no info siis edasi, kas siis riigi infosüsteemide ametisse või politseisse ja siis on lootust, et äkki need pannakse lehed kinni ja ei lange inimesed ohvriks. Aga suur tänu kõikidele helistajatele, meie kuulame siit natukene reklaami ja läheme siis juba edasi keeleminutite juurde.
6: Meil on kala südames.
7: Ära oota neljapäeva, ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
8: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
14: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
1: stuudio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Aga nüüd on kätte jõudnud keeleminutite aeg. Ingela Virkus on ette valmistanud mulle arvamiseks. Nüüd siin kaks pähklikest. On need mõned sõnad, on need mõistatused, ega mina ei tea. Võibolla sa tahad teada hoopis, kuidas Lõuna-Eestis on PIN-kood võru keeles.
3: Ja jaga mulle oma PIN-kood. PIN-1 ja PIN-2.
2: Ma mõtlen, et PIN-number vastum. Mitte PIN-number, mis on siis koeranumber.
3: Aha,
2: et koeral ikkagi üldiselt Lõuna-Eestis ja mujal Eestis on nimed.
3: Mm-hmm. Nii, no, aga, ei, neid mul ei ole sul täna pakkuda, aga ma küsin, võibolla ma ei tea, kas sul on olnud kogemust sellise asjaga nagu söödatoos.
2: Söödatoos? Mm-hmm. Söödatoos võiks olla siis kalanduses, ütleme harrastuskalapüügil kasutusel olev selline korvikene, mis on selline võrgu kujuline või no erinevaid materjale on. Ta on no, ka mingi seal 10, 20, 30, 40 grammi võivad raske tulla, sinna sisse pannakse siis kalale sobiv sööt, otsas on seal veel kongsukene ja siis kas tamiili või nööri otsas õngerid või abiga heidetakse see siis veekogusse ja tõstetakse, liigutatakse ja kui läheb kõik hästi, siis nakkab otsa kena kala, kes on mõõdus ja kelle võib siis koju kaasa võtta.
3: Sa vist ei ole ammu kalal käinud igatsed seda. seda.
2: Väga igatsen kus juures.
3: See võiks olla vabalt söödatoos. Sul võiks olla siis näiteks mingid ussikesed.
2: No näiteks ussikesed või mingi muu sodi.
3: No võt, putukatest võite kinni haarata seda sõna nüüd tõlgendades ja võime edasi minna. Söödatoos, mis see siis on?
2: Aha, no aga kas siis tegu on... Mm-hmm. No ühesõnaga mingis loomakasutuses kasutatava siis söödanõuga, kuhu siis pannakse putukaid huvitav toit sisse, et nad ei lehmi, kitsi, lambaid, alpakasid või muid neljajalgseid sõpru ei segaks, et nad läheksid sinna siis ära. No natukene nagu selline kärpsepaberi edasi arendus.
3: See on selles mõttes üsna õiges suund, et isegi ei pea mõtlema lehmadele ja teistele loomadele.
2: Mina mõtlen ingele kogu aeg lehmadele ja alpakadele ja loomadele.
3: Aga sa võid mõelda täitsa ka ise endale, et näiteks kui toas on siin hunnik sipelgaid, ja tahaks nad kusegi nagu eemale peletada.
2: Aha, olen sipelgate söödatoosiga kokku puutunud küll. See ongi ka siis selline, no minu puhul oli selline plekist ümmargune litrikene, kus siis murrad seal sellised avad sisse ja seal sees on siis selline padjakene, kus sipelgad arvavad, et saavad head toitu, aga tegelikult...
3: Padjakene saavad pikutada ja vaadama
2: ja pärast pikutavadki ja lähevad igavesele unele.
3: No söödatoos on siis peibutus sööta sisaldav toos kahjurite, enamasti sipelgate tõrjeks, eeskät siseruumides.
2: No väga hea.
3: Õige suund.
2: Enam vähem.
3: Ja. Aga kes on hõbetöötaja?
2: Hõbetöötaja. Oot, nüüd mulle natukene meenub küll siin, et kui meil veel kolleeg Ojamets siin Kukuraadios tegusid tegi, siis ta minu arust küsis seda hõbetöötajat. Kas see ei olnud tegu, siis ma ka muidugi midagi sogasin siin vastuseks, kas see ei olnud tegu sellise pikaajalise staasiga töötajaga, kes on no, ka tööl heade töötulemuste ja pikaajalise kohalolu eest saanud endale hõbedased juuksed, omab head kogemust ja see on temal palka juurde ei anta, aga on ilus nimi pandud.
3: Ja vanemaealine töötaja, enamasti 50 plus, kellel on pikk töökogemus ning erialased teadmised ja oskused. Ja kus juures tegin kõvasti tööd, uurisin dokumenti läbi, mille Indrek oli, Ojamets oli mulle pärandanud. Ja võt, seda sõna ei olnud seal sees, nii et võt, ma ei tea, aga sul on väga hästi meeles.
2: No vähemalt midagigi, seekord tuli kiiremini ära ja pihta. Ingela, suureid tähnende toredate sõnade eest ja homme samal ajal uued sõnad arvamiseks.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Eesti ühines Soome üleskutsega keelustada Venemaa turistiviisad. Euroopa Komisjon hoiatab ulatuslikke eelarve kärbete eest. President Ülle Madise esimesed välisvisiidid rõhutavad sõprussuhete tähtsust. Saudide juhitud koalitsioon andis sõnas evakuatsiooni hoiatuse. Vihmapilved levivad homme saartelt üle mandri lääneosa. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur ühe külma ja 10 sooja kraadi vahele. Homme on sooja kuni 13 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ühines Soome välisministeeriumi algatusega, milles kutsutakse Euroopa Liitu ja liikmesriike üles lõpetama turismi eesmärgil viisade väljastamise Venemaa Föderatsiooni kodanikele ning karmistama Venemaa kodanike suhtes kehtivat viisarežiimi kogu Euroopa Liidus. Välisminister Margus Tsahkna peab vastuvõetamatuks, et ajal, mil Venemaa pommitab iga päev Ukraina linnu ning süütud inimesed elavad pideva raketi ohu all, saavad Vene turistid vabalt Schengeni alal reisida ja Euroopa vabadusi nautida. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Liikmesriikide vahel on palju eriarvamusi. Ühenduse suuruselt teine majandus Prantsusmaa leiab, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. President Ülle Madise teeb oma ametiaja esimesed töövisiidid Riiga ja Helsingisse. Täna toimub kohtumine Läti presidendi Edgars Rinkevici ning homme Soome riigipea Aleksandr Stubiga. Visiidid rõhutavad Eesti lähinaabritega sõprussidemete ja liitlassuhete hoidmise tähtsust. Kohtumisel arutatakse kaitsekoostöö tihendamist, Euroopa kaitsevõime tugevdamist ja Atlandi üleste suhete hoidmist. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist, Põhja- ja Balti riikide koostööd ning piirkonna julgeolekut. Kõnal on ka energia- ja transportühenduste arendamine ning elutähtsa taristu kaitse. Saudi-Araabia juhitud koalitsioon andis evakuatsiooni hoiatuse Jeemeni ja pealinnas Sanaas asuvale naftarajatisele enne seal algavat operatsiooni huttimässuliste vastu. Koalitsiooni ühendjõudude staab palus kõigil siviilelanikel evakueerida Jeemen Petroleum Company Al-Sabaha keskjaamast Sanaas. Koalitsiooni vägede evakuatsiooni hoiatuse järel teatasid hutid, et hoiatavad omakorda evakueeruma Saudi-Araabia naftahiiu Aramco töötajaid ja firma rajatiste lähedal olevaid siviilelanikke, pidades firmat sõna ründamise korral legitiimseks sihtmärgiks. Soome peaminister Petteri Orpo teatas, et USA presidendi Donald Trumpi hiljuti välja kuulutatud kokkulepe Venemaaga suurte diislikoguste paiskamiseks maailmaturule on tohutu vettumus. Tema sõnul on otsene tehing Putiniga vastuolus kõigega, mida on ühiselt ja koos ühendriikidega tahtekoalitsiooni kaudu Ukraina toetuseks tehtud. Ta lisas, et selline tehing rahastab Putini sõda Ukraina vastu ning ärgitas Euroopat ja teisi Ukraina toetajaid seda ka Donald Trumpile jõuliselt ütlema. Punane rist kutsus tegema kiireloomulisi jõupingutusi, et Lähis-Ida konflikti deeskaleerida ning kaitsta siviilelanike edasise kahju eest. Rahvusvahelise punase risti komitee presidendi teatel oleks vaenutegevuse edasine intensiivistumine katastroofiline kümnete miljonite inimeste jaoks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Eeloleval ööl sajab kohati veidi vihma, mõnel pool on udum. Homme päeval tuleb pilves selgimiste kilme, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur ühe külma ja 10 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 8 ja Pärnus 10.
2: Tõnis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: Sievi.ee
4: Masayoshi Sugita on legendaarne fotonäitus David Bowie'st. 40 aastat sõprust läbi enam kui 100 foto. Maailmatasemel kunst esmakordselt Eestis Pokko Popkunstimuuseumis. Pileti veebilehelt pokko.art.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kütusehindadest, mis väidetavalt purustavad varsti jälle rekordeid ning gaasi eest ähvardatakse talvel küsida hinge hinda. Uurime asjaosaliste käest, kas tõesti on talvel oodata niivõrd halbu uudiseid. Ühtasi on külas sisulooja nimega peategelane, kes jälvustab tänaval salaja ootamatuid ja pööraseid kohtumisi. Küsime, mida arvavad salaja filmimisest inimesed, kes jäävad tema kaamera ette. Ning külle tulevad ka Ott Sepp ja Indrek Taalma, kes on pikalt elanud valede võrgus ja otsustasid nüüd rääkida ainult tõtt. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
2: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
3: Sievi.ee
0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest jääb meile rääkida Kätlin Transportiametist. Tere õhtust!
10: Tere! Tihe liiklus on Tallinna ringteel ja ei saa öelda, et liiklemine oleks seal suurem ainult ühes suunas. Sõidukid jagub tihedalt nii väo liiklusilme Saueni kui ka Sauelt väoni. Tartu maanteel Tallinnast väljaval suunal on tihedam liiklemine Peetrist Jüri ringini, sealt edasi siis Patika poole läheb natuke lahedamaks. Ja Tartus on tihe liiklus lääne ringteel ning väikesed seisakud on Riia ja Viljandi ringide rampidel. Teeolud on hetkel põhja tugimaanteedel head, teed on kuivad ja nähtavus suurepärane. Ja teada hilistele Keila kandis liiklejatele. Keilas Tallinna Paldiski maanteel ringristmike juures alustati täna päeval valgustite väljavahetamisega. Ja osaliselt on tööd planeeritud ka öisel ajale, sõltuvalt valgustite paiknemisest. Olge siis palun tähelepanelikult seal liigeldes. Rahulik õhtud kõigile ja turvalist koduteed.
1: Aitäh, Kätlin, ilusat õhtut ja kui vaadata Waze'i kaarti, siis selle järgi on pilt väga punane, mis tähendab, et ummikuid on palju. Tasub arvestada, näiteks Tallinnas on siis tihedam liiklus Tartu maanteel, Suur Sõjamäel, keskmine kiirus on seal 9 km tunnis, Filtri teel Pallasti tänaval, Narva maanteel, seal on keskmine kiirus 8 km tunnis, aga ummik on ka Merepuiesteel, Ahtri tänaval, Toompuiesteel, Suur Patarei tänaval ja Kalaranna tänaval. Aga ka Erika ja Sõle tänaval, Koldepuiesteel, Ristiku tänaval, Paldiski maanteel, seal on siis keskmine kiirus 9 km tunnis, Luise tänaval, Tehnika tänaval, Linnu teel, Kadaka ja Tamsaare teel, Akadeemia teel ja Rahumäe teel on ka tihedam liiklus. Ja kui vaadata olukorda Tartus, siis seal tuleb arvestada, et on ummikud Kalevi ja Turu tänaval, Laial tänaval, Narva maanteel 7 km tunnis keskmine kiirus, Anne tänaval on ka tihedam liiklus ja Põhja-Puiesteel. Turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna oleme küberpettustest palju rääkinud ja oleme nüüd ka uudiste vallas ikkagi küberrünnakud kajastamas ja Prantsusmaad on eile öösel tabanud siis ebatavaline küberrünnak ja häkkerid said kontrolli sadade supermarketite külmutus- ja jahutussüsteemide üle, mis siis hakkasid jahutamise asemel kaupa soojendama ja mõnes süsteemis saadi temperatuur siis 50 graadini üles ja pikendati sulatustsüklit ühelt tunnilt 8 et kahju oleks võimalikult suur, sest kõik see kraam, mis siis erinevates külmikutes või külmutuslettides oli, sulas üles ja ühes siis Intermarsch ketti kuuluvas poes temperatuur kerkis koguni 80 graadini ja isegi seadmed läksid seal sulama ja kujutad ette veel, mis seal veel elektrihind tuleb.
2: Päris jõhker lugu küll jaekettide teatel sai kahjustada siis üle 400 kaupluse ja mõnes neist puhkesid ka tulekahjud.
1: Ja öeldi veel ka seda, et haavatavus on seostatud Taani tootja Danfossi külmutusseadmete juhtsüsteemidega ja ettevõtte sõnul töötas enamik seadmed siis aegunud tarkvaraga. Võt ka jällegi selline asi, millest tihti peale räägitakse, et tuleks siis tarkvara uuendada, aga noh, ega me seda jällegi ei tea, kas see oli võimalik või mis põhjustel see tegemata oli ja noh, on siis klientidel juba varem süsteeme soovitatud uuendada või vananenud seadmeid uuemate vastu välja vahetada, aga see kõik ju maksab. Raha ja seetõttu siis tuli ikka päris korralik rünnak ja ükski rühmitus vastutust enda peale veel võtnud ei ole.
2: Aga Prantsuse võimud suhtlevad ka teiste Euroopa riikidega, sest sarnaseid turvaprobleeme võib esineda mujalgi. Väga huvitav oleks teada näiteks kas või Eesti puhul, et kuidas ja kas üldse saab sellisteks asjadeks valmis olla, et kui peaks midagi sellist tekima. Ei tule selle pealegi vaata, et nii palju on häkkerid ikka mitu sammu ees, et ei oska enam isegi mõelda, et kuhu järgmine rünnak võib tulla.
1: Jah, no eks öeldaksegi, et infosüsteemid peaksid olema turvatud, need peaksid olema uuendatud, igasugused turvapaigad peale pandud, aga no mine sa, ega kõik ei jõua ka ära uuendada ja siin kohal ikkagi tehti päris korraliku materiaalset kahju, et siin no, ei ole mingit abstraktni, ma ei tea, panga, ma ei tea, süsteemid olid maas mingi aeg ja lihtsalt, et noh, nagu sellist võibolla otsest kahju ei ole, siin väga konkreetselt toitleks halvaks.
2: Ja miljonitesse eurodesse siis ulatuvad kahjud.
1: Et päris julm lugu haast öeldes ja noh, ega siin teised poeketid üle Euroopa, Hollandist ja Belgiast on teatanud ka, et küberoht on ka nendeni jõudnud ja osad on ka siis ettevaatus abinõuna süsteemid täitsa võrgust välja lülitanud, et sellist ühtset juhtimist ei oleks, aga eks näis, kuidas see asi siis laheneb.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
5: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
8: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Kultuurimaja on Kuku Raadio

0: uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimajja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Päevanope.
3: Kuku hommikuraadios käis külas Anu Saagim, kes rääkis sellest, mis tema hinnangul Eestis hästi on ja mis võiks paremini olla.
4: Mulle meeldis see bürokraatia teema ka, mida ta puudutas.
5: Ja me kõik rääkisime sellest täna hommikul.
4: Ja see on imeline. Seda juppi ma kuulsin. Ma olen alati mõelnud selle peale, et see on nagu nii... lõpuks ometi. Ja ma arvan, et Ülle on ka tegude inimene. See, mida ta lubab, seda ta teeb. Vaadake ise, mis toimub. Ma just naersin, ma olin nädalavahetusel Saaremaal, siis naabrimees tuli ja koputas mulle sõrmega laua peale, ütles, et Anu, no mis ma tegin seal, korjasin õunu natukene ja viisin sinna aia taha põllu äärde. Anu, see kohe tuleb, me vallast tuleb mingi inimene kohale ja teeb sulle trahvi, sa tead, sa saad 2000 eurot trahvi selle eest, niimoodi ei tohi teha. Ma sõin, kas vallas on sellised inimesed palgatud, kes käivad mööda minu kodu põllu ääri ja vaatavad, kui palju õunu ma olen sinna vedanud. No ma ütlesin, aga siis ma ütlen, et meil on kitsed elavad seal, et kitsed söövad siis, et saavad talveks toitu. Tõs, ei, kitsedele see mõjub halvasti, nad on, nendel tekivad puhitused ja siis saad selle eest ka veel nagu. Ja öösõnaga ma ütlesin peast kinni ja ma ütlesin, issand jumal, siis ma ütlesin, et kuule tead, ma jätan need õunad kõik, las nad olla siin, mul õunapuude all ilusasti. Järgmine hommiku veel vaatsin, kits hüppas üle aia, tuli aiast siis õunu sööma.
6: Rumal loom.
4: ja sellised nagu asjad, mis meil suvel eriti järrites ja ombaid kriistama pani, oli see, et vaata, kui sul on need sildid tee ääres, tule osta mult värskeid maasikaid või tule võtta mult kartulit või lesta. Need sildid keelati ka ära, need peavad olema korralikult reklaamibüroos tellitud, vallas kinnitatud. No kuulge, lõpetage ära nüüd app. Kas teil on nii igav või?
5: Reguleerime ja trahvime kõik surnuks. Anu, meil on jäänud pool minutit sinu lõpusõnad Eesti rahvale.
4: Okei, me oleme digiriik on ju. Aga see ei tähenda seda, et mulle vähemalt tundub, et digiriik on meid natukene muutnud selliseks vihaseks ja väsinud ja stressis inimeseks, et võtaks kätte ja teeks kannapöörde ja ei oleks kogu aeg, võt nagu sinagi Ingrid praegu seal arvutis nina pidi sees.
5: Mul on selle küsimused siin
4: kirjas. Ma saan aru, et riigi edukust ei saa jah mõõta selle järgi, kui kiiresti saab internetis tuludeklaratsiooni täita, seda ma tahtsin öelda, et tõeline edu on see, kui inimene saab väärikalt elada ja mitte ainult väärikalt makse maksta.
3: Sotsiaalministeerium on juba aastaid ette valmistanud reha ehk rehabilitatsiooniteenuste reformi. Hoolimata pikast ajast ning mahust on saanud reformiplaan ikkagi selline, mis erialaseltsid murelikuks teeb ja pani nad üheskoos saatma Riigikogule ja ministeeriumile kirju reformi plaanitud kujul mitte heaks kiita. Eesti perearstide seltsi nägemust käis Sihiku stuudios tutvustamas seltsi esimees dr. Ellemall Sadrak.
7: Me oleme väga nõus ja näeme väga positiivse asjana seda, et ära kaob puude eeldus, et inimene saaks rehabilitatsiooniteenustele. Ma igaks juhuks ütlen, et rehabilitatsiooniteenus, et kuulaja ka saaks aru, et mis see siis on, see on siis see, et inimesel just kui kaardistatakse ära, et millises eluvaldkonnas tal oleks vaja kahe spetsialisti koostööd, et saada mingi eesmärk, näiteks trauma ja tagajärjel on inimesel jalg ära amputeeritud. Selge on see, et tema elus tuleb teha kardinaalseid muudatusi. Tal on sinna kõrvale vaja psühholoogilist nõustamist, tal on vaja sinna kogemusnõustamist, tegevusterapeuti, kes õpetab selle proteesiga hakkama saamist. Ehk siis mitme spetsialisti koostöös peaks inimene suutma uuesti oma elu ja töö ja igapäeva eluga hakkama saada. See on selle rehabilitatsiooni eesmärk. Kui täna sest süsteemis on eelduseks puue, et sa oled kõigepealt läbinud kadalipu, et üldse endale või oma lapsele lähedasele see puue saada ja alles siis sa pääsed nendele teenustele, siis uue reformi kohaselt kõige positiivsem asi on see, et see puude olemasolu kaob ära. Ja sellega on kõik osapooled väga päri, et puue ei määra seda, et kas sa saad teenuseid, vaid sinu nii-öelda enda vajadustest tulenevalt vajaduspõhine on see teenus, mida sa saad. Aga kõik muu selle asja juures nii positiivne ei ole, sellepärast, et me näeme väga selgelt, uue eelnõuga kavandatakse, et esmaselt saavad tervisekassa lepingud, kes nüüd hakkavad siis neid rehabilitatsiooniteenuseid pakkuma haiglavõrgu arengukava haiglad. See tähendab seda, et see tänastelt väikestelt teenuse osutajatelt liigub suurte haiglate kätte. Spetsialiseerunud kompetents on meil väga paljudes valdkondades, mis puudutab näiteks pimedaid ja kõnehäirega inimesi väikeste MTÜde kätes ja nende puhul puudub igasugune kindlus, et kas see kompetents saab alles jääda sellisel kujul, sest eelnõu näeb ette, et nad moodustavad osa ühingud. Ehk siis nad enam ei ole MTÜd ja seal on ka see, et nad peavad minema hankesse ja kui hankest jääb haiglates midagi alles, siis nad saavad või kui haiglad võtavad nad endale koostööpartneriteks. Ehk siis meie suur hirm on, et kuigi kõikides maakondades peaks just kui rehabilitatsiooni pakutama ja peaks just kui inimese kodulähedasemalt olema see võimalik, siis väiksed kompetentsiasutused meie hinnangul võivad jääda kuidagi siin selle süsteemi vahele, et läheb veel mõnda aega enne, kui need uuesti suudavad teenuseid pakkuda. Ja teine probleem on muidugi see, et tänases sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu makstav spetsialisti tasu on umbes 2/3 väiksem kui tervisekassa hinnakirjas olev teenus, näiteks füsioteraapia. Sama füsioterapeut osutab sotsiaalkindlustusameti lepinguga füsioteraapia teenust või siis tervisekassa lepinguga, sest need hinnad on erinevad. Ja nüüd need lähevad kõik tervisekassa hindadeks. Eks sisuliselt tähendab see seda, et kui enne sai näiteks 10 000 füsioteraapia seanssi sama raha eest, siis nüüd tegelikult see hulk kukub oluliselt väiksemaks. Ehk siis inimesi või ka teenuseid, mida saab pakkuda, jääb vähemaks. Et see on meie hinnangul probleem ja me näeme probleemi ka selles, et juba täna perearstil ei ole võimalik väga mitmes maakonnas oma patsiente lihtsa saatekirjaga suunata ei logopeedile ega psühholoogile, rääkimata sellest, et me räägime laste psühholoog versus täiskasvanud psühholoog ja veel hullem, kui me räägime võõrkeelsetest psühholoogidest, eriti laste valdkonnas, eks ju, et meil on väga palju piirkondi, kus üldse venekeelseid laste psühholooge ei ole, kuigi me teame, et nende areng või nüüd nende abi jaoks oleks just see vajalik, saman logopeedidega, et ei pruugi olla just seda õiget emakeelset logopeedi lapsele.
6: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Päevanope.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ühines Soome välisministeeriumi algatusega, milles kutsutakse Euroopa Liitu ja liikmesriike üles lõpetama turismi eesmärgil viisade väljastamine Venemaa Föderatsiooni kodanikele ning karmistama Venemaa kodanike suhtes kehtivat viisarežiimi kogu Euroopa Liidus. Välisminister Margus Tsahkna peab vastu võetamatuks, et ajal, mil Venemaa pommitab iga päev Ukraina linnu ning süütud inimesed elavad pideva raketiohu all, saavad Vene turistid vabalt Schengeni alal reisida ja Euroopa vabadusi nautida. Pikaaegne poliitik endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitus sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. President Ülle Madise teeb oma ametiaja esimesed töövisiidid Riiga ja Helsingisse. Täna toimub kohtumine Läti presidendi Edgars Rinkevici ning homme Soome riigipea Alexander Stubiga. Visiidid rõhutavad Eesti lähinaabritega sõprussidemete ja liitlassuhete hoidmise tähtsust. Kohtumisel arutatakse kaitsekoostöö tihendamist, samuti käsitletakse Ukraina toetamist, Põhjala ja Balti riikide koostööd ning piirkonna julgeolekut. Saudi-Araabia juhitud koalitsioon andis evakuatsiooni hoiatuse Jeemeni pealinnas Sanaas asuvale naftarajatisele enne seal algavat operatsiooni Huti mässuliste vastu. Koalitsiooni ühendjõudude staap palus kõigil tsiviilelanikel evakueeruda Jeemen Petroleum Company al Sabaha keskjaamast Sanaas. Hutid hoiatasid omakorda evakueeruma Saudi-Araabia naftahiiu Aramco töötajaid ja firma rajatiste lähedal olevaid siviilelanike, pidades firmat sõna ründamise korral legitiimseks sihtmärgiks. Soome peaminister Petteri Orpo teatas, et USA presidendi Donald Trumpi hiljuti välja kuulutatud kokkuleppe Venemaaga suurte diislikoguste paiskamiseks maailmaturule on tohutu pettumus. Tema sõnul on otsene tehing Putiniga vastuolus kõigega, mida on ühiselt ja koos ühendriikidega tahtekoalitsiooni kaudu Ukraina toetuseks tehtud. Ta lisas, et selline tehing rahastab Putini sõda Ukraina vastu ning ärgitas Euroopat ja teisi Ukraina toetajaid seda ka Donald Trumpile jõuliselt ütlema.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Eelneval ööl sajab kohati veidi vihma, mõnel pool on udu, homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur ühe külma ja 10 sooja kraadi vahele, homme päeval on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 9, Tartus 8.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kütusehindadest, mis väidetavalt purustavad varsti jälle rekordeid ning gaasi eest ähvardatakse talvel küsida hinge hinda. Uurime asjaosaliste käest, kas tõesti on talvel oodata niivõrd halbu uudiseid. Ühtasi on külas sisulooja nimega peategelane, kes jälvustab tänaval salaja ootamatuid ja pööraseid kohtumisi. Küsime, mida arvavad salaja filmimisest inimesed, kes jäävad tema kaamera ette. Ning külle tulevad ka Ott Sepp ja Indrek Taalma, kes on pikalt elanud valede võrgus ja otsustasid nüüd rääkida ainult tõtt. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
6: teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kuku Võun kolmapäeval kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Kõikide pagasiga reisivate lennureisijate lemmik lennufirma Ryanair annab nüüd teada jällegi ühest väga vahvast piirangust, mis siis 10. novembrist jõustub ja nimelt lennujaamades suletakse siis registreerimise ja pagasilauad senisest varem, kui varem sai siis pagasit üle anda kuni 40 minutit enne lennuplaani pärast väljumist siis uue korra järgi sulguvad lauad tund aega enne lennuki õhku tõusu.
3: Ja see tähendab, et siis kohvri loovutamiseks jääb reisijatel aega 20 minuti võrra vähem ja tähtaja ületajaid ootab oht lennust maha jääda.
2: Ryanair ise ütleb muidugi, et kõik need muudatused on mõeldud selleks, et reisijatel oleks sujuvam teekond läbi lennujaama ja noh, paljudes suurtes lennujaamades on turvakontrolli ja passikontrolli järjekorrad aina pikenemas, et siis ongi inimestel rohkem aega rahulikult minna oma õigesse väravasse, oodata siis läbipääsemist. Ja noh, jõuda siis kenasti lennule, aga noh, muidugi eks ole ka teada, et kui Ryanairi või teiste analoogsete odavlennufirmadega noh, pead reisima, siis see ära antav pagas, noh, parem oleks, kui seda ei oleks. Kõige parem oleks lennata ikkagi väikese seljakotiga, mis igal sajal juhul sul mahub sellesse noh, pagasi äraandmise mõõtudesse või kaasavõtmismõõtudesse, aga noh, ega siis vahepeal ei saa valida, vahepeal ongi vaja ja siis on teada, et noh, kõige hullem minu arust on sellistele lendudele minna niimoodi, et noh, sul on raskem pagas, suurem pagas, sest iga liigutus maksab.
3: On ja ma olen näinud ka neid tüüpe siis seal järjekorras seismas, kes üritavad sealt kohvrist ikkagi võimalikult palju riideid kätte saada endale selga panna, et kohvri tekiks ruumi ja jääks kergemaks, et ei peaks jumala eest seda kaasaskantavat või nagu siis seda tavalist kohvrit ära andma.
2: Olen isegi seda teinud ja olen ka näinud
3: kukujussina lähed siis lõpuks lendu.
2: Vastavas järjekorras olles siis töötajad, kes tulevad mõõdulindiga ja juba sul seljas olevaid asju noh, ka mõõdavad ja vaatavad ja seal ühel oli rulalaud ilma nende ratasteta oli seljakoti küljes 70 kohe sellise asja eest. Ja noh, siis juba tekib küsimus, et noh, vahepeal on üldse mõistlikum lennatagi mingi sellise lennufirmaga, kus saad rahumeeles pagasi tasuta ära anda ja nagu õige mees või naine kunagi jalg üle põlve visata ja chillida. Aga noh, Ryanair ütleb ka seda, et ta järjest rohkem hakkab lennujaamatesse paigaldama ka ise teeninduskioskeid, kus siis saad oma pagasi ise ära registreerida, koodilindid välja printima ja noh, see võiks veel siis vähendada aega, mille sa registreerimislaua juures veetma pead, aga noh, see nende odavlennufirmadega lendamine on tihti peale selline, et sa ühtpidi nagu hoiaksid raha kokku, aga kõik kaudsed kulud tulevad ja noh, lõppkokkuvõttes
3: hingad maksad juurde.
2: Täpselt niimoodi, no õhk praegu veel on tasuta, aga kui kauaks, ega seda me küll ei tea.

0: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
1: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Vanemuise veerand.
5: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Täna reporteris.
7: Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tahab karistusregistrisse pedofiilide fotosid. Ainult, et Eesti digiriigis läheb selle tegemisega aega 4 aastat. Staar suunamudija Malju Marie-Andre Eiman Legrand ütleb, et tema mees Thomas Legrand, kes pani püsti sarnase veebi leheteks asja 10 minutiga ära. Mille taga siis asi on?
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakond on kokku võtnud kõik Eestis sündinud inimesed septembrikuus ja tuleb siis välja 745 sündi, 330 tüdrukut ja 415 poissi. Seda on siis 49 vähem sündide mõttes kui siis mullu, nii et natukene vähem siis jah, ja 8 paari kaksikuid ja on siis ka populaarsemad nimed, eesnimed meil välja toodud ja tüdrukute hulgas kõige popimad endiselt Mia, Marta, Saskia ja Sofia.
2: Aga poistele pandi enim nimeks Hugo, Karl, August ja Lennart. Mulle tundub, et Lennart, ma ei ole nüüd viimastes statistika tulemustega võibolla nii kursis, aga mulle tundub, et Lennart on vist uus tulija või vähemalt ei ole ta nii pikalt olnud siin listis kui Karlid või Hugod.
1: Jah, Karlid, Hugod, Miad, Martad, Saskiad, Sofiad, need on ikkagi olnud
2: kindlad.
1: Ikkagi tükka aega siin paar aastat päris usinalt edetabelis olnud. Aga noh, kaunid nimed kõik ja Lennart võibolla on väike seos sellega, et olid presidendi valimised meil siin ja siis tuli inimestele ikkagi Lennart Meri meelde ja mäletatavasti ka Kuku Raadio kuulajad siin saates ikkagi oma lemmik presidendiks nimetasid Lennart Meri.
2: No põnevusega ootan järgmiste presidentide nimesid pisikestel beebil nagu Arnold, Kersti,
1: Ülle
2: Alar, just, Alar täpselt,
1: Konstantin
2: täpselt.
1: Aga on veel teada antud seda, et siis sõlmiti 466 abielu ja lahutati 262, nii et noh, 200 plussis seal, midagigi. Aga üks tore uudis tuleb meile ka sõbralikust Soome vabariigist ja tuleb siis välja, et esimene selle aasta on, või selle sügisene lumi on maha sadanud.
2: Võt ei suuda uskuda seda teavitus sellepärast, et tavaliselt sellel kella ajal hakkab mulle mõnusasti aknast päike silma paistma. Väljas on väga ilus hetkel, sinine taevas, mis lumi, kus lumi?
1: No ega see lumi jah ei sadanud ka Helsingis, vaid ikkagi seal üleval Lapimaal ja no seal on teised ajad, teised kohad, teised kombed. Meil on tõesti siin kena päikeseline õhtu tulemas ja no kuigi siin ähvardatakse mingi vihmasajuga, aga praegu vist kohe see pihta ei hakka, nii et kellel vähegi võimalik on, minge hingake värsket õhku, nautige seda mõnusat sügist ja sügislehti, sest et see värvide möll ja lehekuhjad, mis on ka juba kokku riisutud, nad väga mõnusad sinna isegi natukene sisse hüpata teinekord.
2: Ja jalgu sahistada nendes on nii mõnus minu mõelest, mulle meeldib. Toob sellise väikese lapse esile.
1: Aga sellega seoses, head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, täname teid, et olite täna meiega küber turvalisusest palju rääkisime küberpettustest. Homsed teemad tulevad homme. Kella kolmeste uudiste järel oleme koos Ingelaga jällegi eetris, nii et kõike mõnusat ja kohtumiseni homme.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: President Ülle Madise esimesed välisvisiidid rõhutavad sõprussuhete tähtsust. Eesti ühines Soome üleskutsega keelustada Venemaa turistiviisad. Euroopa Komisjon hoiatab ulatuslikke eelarve kärbete eest. Vihmapilved levivad homme saartelt üle mandri lääneosa. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1-10 soojakraadi vahele. Homme tuleb sooja kuni 13 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. President Ülle Madise teeb oma ametiaja esimesed töövisiidid Riiga ja Helsingisse. Täna toimus kohtumine Läti presidendi Edgars Rinkevici ja homme Soome riigi pea Alexander Stubiga. Visiidid rõhutavad Eesti lähinaabritega sõprussidemete ja liitlassuhete hoidmise tähtsust. Kohtumistel arutatakse kaitse koostöö tihendamist, samuti käsitletakse Ukraina toetamist, Põhja- ja Balti riikide koostööd ning piirkonna julgeolekut. Eesti ühines Soome välisministeriumi algatusega, milles kutsutakse Euroopa Liitu ja liikmesriike üles lõpetama turismi eesmärgil viisade väljastamine Venemaa Föderatsiooni kodanikele ning karmistama Venemaa kodanike suhtes kehtivat viisarežiimi kogu Euroopa Liidus. Välisminister Margus Tsahkna peab vastu võetamatuks, et ajal, mille Venema pommitab iga päev Ukraina linnu ning süütud inimesed elavad pideva rakettiohu all, saavad Vene turistid vabalt Schengeni alal reisida ja Euroopa vabadusi nautida. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarveplaanis. Liikmesriikide vahel on palju eriarvamusi. Ühenduse suuruselt teine majandus Prantsusmaa leiab, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige 4. koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Tallinna linnavalitsus nimetas Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks senise Arvo Pärdi keskuse tegevjuhi Anu Kiviloo. Tema 5-aastane ametiaeg algab 2. novembril. Kiviloo valiti välja avalikul konkursil, kus osales 23 kandidaati. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenuste pakkunud grupp vahendas kuritegelikult eelsaadud raha, vahetas sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi, muu hulgas osutati teenust inimestele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Ukraina võttis vastu rahvusvähemuste õigusi kaitsva seaduse. Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks astumise taotlust, süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemusse õigusi. Seadus laiendab võimalusi kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli, mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Ungari seadusandjad eemaldasid LGBTQ vastased sätted 2021. aasta lastekaitseseadusest, mis võeti vastu endise peaministri Viktor Orbani ametajal. Tegemist on esimese olulise pöördega Orbani LGBTQ kogukonna vastases poliitikas alates Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari võimule tulekust mais. Madjari sõnul viivad muudatused Ungari kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Eeloleval ööl sajab kohati veidi vihma, mõnel pool on odu. Homme päeval tuleb pilves selgemiste kilm, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1-10 soojakraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-13 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 9, Tartus 8 ja Pärnus 10.
2: Tallinna pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida. Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Restoran Aju. Uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju. Vaata ajuresto.ee.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.

0: Te kuulate kordussaadet. Spordireporter. Spordireporter.
1: 11 ja 7 minutit saab kohe kell. Täna on 2026. issand aasta, oktoobrikuu 13. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 467. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
2: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blueskies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik läkitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning saate esimeses pooles on meil seekord omajagu jalgpalli jutte, sellepärast, et lisaks koondisel tuleb rääkida ka klubi jalgpallist. Teema number üks. Eesti jalgpallimeister aastal 2026 on FC Levadia, kes püstitas rekordi tulles Premium Liiga championiks varem, kui ükski teine klubi seda Eesti kõrgliiga ajaloos on suutnud, ehk et 6 vooru enne lõppu. Ma arvan, et äkki protsentides kõlab see isegi veel niimoodi võimsamalt. 16,7% kuuendik hooajast on mängimata ja Levadial on juba meistritiitel tagatud. Seda nad tegid siis pühapäeval, kui alistasid esmalt ise Paide linnameeskonna 1-0 ning see järel oli selge, et Flora peab võitma Kuressaaret, et ära hoida Levadia meistritiitel, sellega Flora hakkama ei saanud, vaid kaotas Saaremal 0-2. Levadia Eesti meister 2026, klubi ajaloo 12. Eesti meistritiitel.
1: Jah, ja mingi uudis see loomulikult ei ole, selles mõttes, et Levadia on domineerinud Eesti jalgpalli meistriliigat kogu selle aasta ulatuses. Ma arvan, et ühtegi sellist perioodi, nagu ka Vjatšeslav Zahovajko, Levadia peatreener, ütles, et sellist kriisisituatsiooni või kriisiperiood tänavusel aastal Levadial ei olnudki. Ja võiks öelda, et selline aluspandi ikkagi möödunud aastal, kui võiks öelda, et Levadia meeskond täielikult kokku varises, see oli siis pärast väga tobedat eurosarja kaotust või väljalangemist ja pärast seda täielikku kokku varisemist oli mingis mõttes ju väga loogiline, et tuleb uus peatreener, hakkab üles ehitama ja see koosseis mängijate valik, mis tal oli, oli loomulikult väga kõrge potentsiaaliga.
2: Vaata, seal on, jah, Levadiast oli küll kahe hooaja vahel lahkujaid. Näiteks keskvälja ankur Dilma Vretic läks ära Eesti koondise äärekaitsja ja Michael Schöning Larsen lahkus. Aga väga oluline Levadia jaoks oli, et paika jäi Eesti jalgpalluritest tuumik. Need on need mängijad, kes on mänginud Levadias pikalt või isegi väga pikalt, kes mäletavad kõiki neid nii altminekuid kui ka võite, ehk et neil on olemas see mitmekülgne kogemus ja neil on, ma ütleksin selle kohta isiklik vastutustunne, nii, kuidas öelda, enda ees, enda lähedaste ees, klubi ees, fännide ees ja selle pealt mul on tunne suudeti see hooaja esimene pool niivõrd edukalt mängida, et olid olemas Rasmus Peetson, Mihkel Ainsalu, Mark-Oliver Roosnup, Karl-Andre Valner, väga kogenud levadialased. Ja muidugi seal ka teised Eesti mängijad, Joosep Saliste, kes liitus selleks hooajaks või Frank Liivak, kes on nüüd mõned aastat Levadias mänginud, nende panus samamoodi ja hooaja oksul tõusis esile veel ka Maximilian Skvortsov on ju. Aga just see Ainsalu, Peetson, Roosnup, Valner, mina tooksin selle neliku esile, et nende peale rajas tegelikult Zahovajko oma selle võidumudeli eelkõige nende kolme poolkaitse peale, sest tulete meelde, kuidas Levadia hooaja esimeses pooles keskvälja üles ehitas, pandi paika ju romb, kus just nimelt need kolm meest Roosnup, Ainsalu, Peetson tegutsesid.
1: Jah, täiesti nõus ja me võime, kui otsa vaadata, siis võime öelda, et põhimõtteliselt sinu poolt mainitud mängijad tegid ma ütleks, et peaaegu kõik vist oma senise karjääri parima hooaja Eesti meistriliigas vähemasti. Ainsalu ju tegelikult domineeris täielikult kogu Eesti meistrivõistluste keskvälja.
2: No ta on Premium Liiga parim mängija sel hooajal.
1: Jah, minu arvates ilma igasuguse kahtluseta, et Ainsalu tegi tõesti ikkagi vaat, et täiusliku hooaja võrreldes näiteks ka eelmise aastaga, siis noh, see, kuidas Ahovaiko on pannud Ainsalu mängima või kuidas Ainsalu on mänginud, siis see on hoopis teine tera. Aga see, mida sa osutasid või millele sa osutasid, et just nimelt Eesti mängijate tuumik jäi ja tõepoolest ja tegelikult algkoosseisus ikkagi ju no, ütleme, kuus Eesti sellist noh, ütleme nii-öelda tüvimängijat on ikkagi olemas.
2: Koondis, nad kõik, viis neist koondis, sorry, ja viis neist, Roosnup ei ole koondis neist meest, keda ma mainisin.
1: Ja kui vaadata, kes seal kõrval on, ehk siis kes on need legionärid, et ka see valik on ju selles mõttes suurepärane, et neil on ikkagi kaks keskaitsjat Levadial ja no vaadates, kuidas nii, noh, ütleme siis kogu see kaitsefaas algab ju oluliselt kõrgemalt loomulikult, aga kuidas siis kaitsefaas üles ehitati, kuivõrd vähe eksimusi tehti, kuivõrd kindad oldi õhus, aga ka maast alustades, jalaga mängides, et no, see on tõesti jõudemonstratsioon, mille Levadia nii-öelda välja joonistas selle hooaja lõikes. Aga kindlasti see, kellest räägitakse väga palju, on Vjatšeslav Sahovaiko. Tegelikult Sahovaiko ju tõestas ennast väga andeka treenerina loomulikult kogu Paide perioodi vältel. Et ma noh, siian arvan, et Paide noh, rapalju on Vjatšeslav Sahovaiko. Tegelikult Sahovaiko ju tõestas ennast väga andeka treenerina loomulikult kogu Paide perioodi vältel. Et ma noh, siian arvan, et Paide noh, tegi selles mõttes

0: sellist Jose Mourinho lähenemisviisi. Vähemasti kunagi ma mäletan, et John Terry kirjeldas seda, et kui treening pihta hakkas, siis tempo oli niivõrd kõrge ja tagatipuks tuli veel hakata Drogba vastu mängima kaitses. Et mängupäev ise tundus mängijatele nagu selline puhkepäev, et kõik oli nii lihtne. Nii lihtne oli mängida.
1: Nagu Joel Lindpere armastab öelda, mängupäev on pidupäev, aga jah, kahtlemata Zahovaiko, noh, ilmselgelt ilma eduka peatreenerita pole võimalik meistriks tulla, see on ilmne. Zahovaiko nüüd ülesanne edasi vaadates on siis vältida Konstantin Vassiljevi saatust, kes tuli ka Eesti tippmeeskonna peatreeneriks kohe esimesel hooajal meistriks ja teisel hooajal lagunes see komplekt käest ära. Tõsi, meenutades siis Vassiljev kaotas ka mitu juhtmängijat, mida ma nüüd väga loodan, et Zahovaikot sama saatus ei taba. Sest et Levadia omaniku Viktor Levada unistus nüüd juba ligi paarkümend aastat on olnud jätta endast eurosarjas maha vägev märk. No praeguses kontekst tähendab see põhiturniirile jõudmist konverentsi liigas. Ja selle jaoks on vaja Levadial säilitada järgmiseks hooajaks tuumik. Kõik need Eesti mängijad, keda ette lugesin, nende kõigiga on vaja saavutada koostöö jätkumine, et luua eeldus selleks, et Levadia saaks kirjutada sama võimsa peatükki enda ajalukku, mida mäletatakse paarkümend aastat hiljem. Nagu praegu mäletatakse 2006. aasta euro hooaega, kui alistati Hollandi kõrgliga klubi Enschede Twente, mängiti Newcastle Unitediga. Tarmo Rüütli oli toona kogu selle asja arhitekt ja muuses ka toona oli Levadia tuumikuks ikkagi Eesti jalgpalluritest selline kooslus. Järgmisel hooajal Levadial on kaks sihti. Esiteks, kaitsta Eesti meistritiitlit, mida nad pole suutnud pärast aastat 2014, siis nad viimati kaitsesid tiitlit. Ja teiseks, eurosarjas jätta endast maha märk, mille üle on võimalik klubil uhkust tunda. Ja seda pole suudetud väga ammu.
0: Jah, aga valitseva meistrina on see nõksa lihtsam, kui oli tänavusel aastal. Et ja, tegelikult mõdugi. Levadia eurosarjas ju mängis väga korralikult, et võõrsil võideti Göteborgi ja nii edasi. Ma vähemalt nii palju tooksin esile, et Vassiljevi ja Zahovaiko situatsioonid on selles mõttes ikkagi väga erinevad. Et Vassiljev tuli Eesti meistriks ikkagi koosseisuga, mis pigem ei oleks pidanud tulema Eesti meistriks. Vaadates Levadia koosseisu, siis sellise koosseisuga, võrreldes ka, kuidas on mehitatud tänavusel aastal teised meeskonnad. No, Levadia peab tulema meistriks. Kui vähegi see koosseis säilib, siis ma arvan, et tuleval aastal kindlasti Zahovaikol sellist Vassiljevi situatsioon ei teki. Sest kui sa vaatad ka, mis situatsioonis Vassiljevil probleemid tekisid, tegelikult kohe hooaja alguses, isegi kui mängupilt oli okei, aga see koosseis oli ikkagi väga noor ja roheline.
1: Teema number kaks.
0: Ja liigume edasi, rahvusvaheline autoliit ja WRC, öeldakse promootor, võiks öelda eestvedaja.
1: Korraldaja.
0: Ja avalikustasid möödunud nädala keskel, täpsemalt siis neljapäeval tuleva autoralli maailmameistrivõistluste sarja hooaja kalendri. Ja sinna kuulub 15 rallit ja nende seas ka Eestimaa ralli, või siis nagu natukene totaka nimega kutsutakse Rally Estonia. Ja Lõuna-Eesti teedel sõidetakse meie kodune ralli juulikuu lõpus 22. kuni 25. juuli.
1: Ja see nimetus selle osas me võime siin pikalt rääkida, et kas ta on Eestimaa ralli, kas ta on Rally Estonia või ta on Rally Estonia. Aga meil kiputakse seda panema seal niimoodi poolnime Eesti ja poolnime inglise keeles on ja häälduse mõttes.
0: Ja kus see ralli on veel nagu juba esimene sõna seal, ralli on nagu pooleldi Eesti, pooleldi inglise keeles välja hääldatud. Nii et väga kummaline nimi, aga see pole oluline. Selle kummalise nimega ralli eestvedajad on teinud aastate vältel tästi silmapaistvad tähelepanuväärsed, märkimisväärsed tööd ja selle tulemusena ka tuleval aastal tõsi praeguse seisuga on kindel vaid eelolev aasta hooaeg, aga Eestimaa ralli on MM-sarja kalendris.
1: Ja Autoralli MM-sarjas toimus juhtkonna vahetus, kui mõelda nüüd noh, mingi äri ettevõtte peale, et noh, tuli uus juhtkond ja oleme ausad, see olukord, kus tuleb uus juhtkond, toob sageli kaasa olulised muudatused. Sellist, see on täiesti noh, tavapärane praktika.

0: ja kahtlema see, et Eesti MM-ralli korraldajad suutsid ka uuele MM-sarja juhtkonnale ennast teha vajalikuks ja vastupandamatuks. Tõepoolest, see on ülikõva kompliment Eesti MM-ralli korraldustoimkonnale ja noh, siin ei ole mitte midagi öelda, kui et suur kiitus. Nüüd oli mõnda aega tagasi kuulda, et loodeti isegi, et õnnestub kohe välja hüüda mitmeaastane leping Autoralli MM-sarjaga, aga praegu siis esialgu vähemalt kuulutati välja küll ainult 2027. Aasta tõsi. Ei saa ju välistada, et seal mingisugune kontraht on tegelikult juba sõlmitud ka pikemaks ajaks. See lahendus, mida Eesti ja Soome MM-rallid nüüd järgmisel aastal MM-sarjale pakuvad, ehk et võisteldakse järjestikustel nädalatel. Pühapäeval on Otepääl finish või käärikul, ma eeldan. Ja juba neljapäeval starditakse Soomes Jyväskylä kandis MM-rallil, siis see lahendus on kahtlemata ühtepidi väga ambitsioonikas, aga nüüd mõelda, miks see on ahvatlev korraldajatele, MM-sarja korraldajatele ja ka selle osalevatele võistkondadele, see hoiab kokku kulusid. Ja kui Eesti ja Soome selle trikki ära teevad, siis ma usun, et just nimelt selle paaris rakendina tulevikus enda nii-öelda ahvatlevaks tegemine on selle võrra hõlpsam.
1: Ja ma sõnastaksin isegi kuidagi nii, et mingis mõttes on Eesti ralli väga hea korraldus WRC sarja korraldajale ikkagi murekohaks. Ja. Et kindlasti WRC tahab globaalset haaret, Ameerika Ühendriikides ralli nüüd on, ja see globaalne haare tähendab seda, et noh, WRC sari küll ei taha väga, et kaks rallit ja järjest ja väga olulised, ja võib-olla isegi vaata, et kõige paremini korraldatud rallid leevad aset kusagil, noh, paarisaja kilomeetri raadiuses väikestes riikides. Ja. Nii et see on loomulikult selline murekoht ja tegelikult selle nii-öelda väga tihedalt kokku pakkimine on üks lahendusi. Ja. Aga kui kalender on nüüd selge, siis ega muud asjad on ikkagi väga lahtised. Noh, väidetakse, et Rovanpera... Ja, esiteks, mis tiimid sõidavad üldse. Ja. Me teame, et on nüüd uued Rally 1 autod, ja, aga mis tiimid? Kas Hyundai näiteks jätkab või mitte? Me teame, et Jerryn ja Will 2024. Aasta maailmameister võtab vähemasti siis ühe aasta pausi. Kas Rovanpera ja Tanak on tagasi? Pigem kuulujutud järgi on, aga need on kuulujutud. Ja. Mis tiimid ikkagi on?
0: Ja kui tulevad tagasi, mis mahus nad tulevad? Kas teevad täis hooaja või teevad sellise paketi nagu Sebastian Ogier viimastel hooajagadel, et jätab endale võimalus MM-tiitli eest võidelda, aga täitsa kõiki rallisid ei sõi. Ja kõik need küsimused, aga ma usun, et need paari nädala jooksul pigem saavad vastuse ja siis saavad Eesti spordisõbrad hakata tegema plaane 2027. Aasta ralli MM-sarja hooajaks. Aga läheme edasi ja teema number 3 ning räägime korvpallist ning Lennart läkitas meile küsimuse, mille, kuna meil teema oli nagu ette paigas, siis aga Lennart selle kohta küsima, loen selle küsimus ikkagi ette. Eesti-Läti korvpalliliigas on alanud hooajal mängitud 15 mängu, kus on vastamise läinud eri riikide meeskonnad. Eesti klubid on neist võitnud 2, mõlemad liigatabelis 12. Kohal oleva Liepaja vastu, Läti klubid 13. Kas võib juba suhteliselt kindel olla, et ühisliiga on poolfinaalidest alates Läti siseasi?
1: Kindel veel olla ei saa. Hooaeg on väga algusjärgus, aga jah, see algus ja kogu see nüüd viimane nädal, viimased poolteist nädalat siin korvpallis on ikkagi päris kohutavad olnud. Et tõesti, Kalev Eurosarjas sai üllatuslikult võidu kätte, siis olukorras, kus 12 minutit enne lõppu türklaste vastu kaotati 24 punktiga, aga lõppkokkuvõttes mäng võideti. Noh, eks türklased lasid ka jala sirgu sel lõppu. Ja, aga no see oli väike ime, mis tehti. Ülejäänud nii eurosarja kohtumised Tartu Pärnu kui ka tõesti no, näiteks lätlastega mängud, no ikka kohutav, no, täiesti kohutav hooaja algus. Ja eriti kui me veel võrdleme eelmise aastaga, mäletad, kuidas Tartu alustas hooaega eelmisel aastal?
0: Võimsalt pika võiduseeriaga.
1: Jah, kas vist 15 mängu järjest võideti või umbes mingi selline
0: aga mõtled hakkad mõtlema ka, et mis Tartul on koosseis juhtunud. Karl-Juhan Lips ja Markus Ilver läksid väga selge, et no, Eesti koondise tasemel mängijad lahkusid. Kas on toodud asemele, on õnnestunud palgat asemele vastavad asemega mängid? Oleme ausad, ei ole. Lisaks tehti ju suvehakul no, selline riskantne käik Kerr Griisa toomisega, kellest tuli loobuda, kui tal USA-s tekkis kriminaalsüüdistus, on ju. Et see kõik ilmselgelt on Tartu komplekteerimist mõjutanud. Noh, Aivar Kuusma nüüd pärast seda, kui reedel Riiad sellile kaotati, no need intervjuud olid sellised, noh, ma ei ütle, et nõutud, aga ta tegelikult päris täpselt kaardistas, mis on mured ja mille pärast on Tartul see hooaeg keerulisem.
1: Jah, aga tuletaks meelde, et praegu on siin oktoobrikuu keskpaik, et me teame, et korvpallihooaeg koosneb nii-öelda kahest hooajast, selles mõttes, et alguses võiks olla põhitähelepanu eurosarja kohtumistes ja siis aasta lõpus või siis hooaja lõpus kahel sarjal, eks siis ühisliiga Eesti meistrivõistlused, aga et ilmselgelt ei ole need koosseisud veel paika loksunud, aga ma arvan, et ütleme, see pilt kindlasti sellisena ei püsi pikka aega, et ma arvan, et ei ole ainult Liepaja, kelle vastu suudetakse võita, et iga Liepaja vastu need võidud on olnud väga-väga napid, aga jah, et ma arvan, et tegelikult isegi praegu see koosseisuga jätkates, ma arvan, et asjad loksuvad nii Nõmmel kui Kuusmal järkjärgult paika.
0: No jah, aga samas soovitan lugeda Postimehes portaalis täna hommikul ilmunud kolleeg Ville Arikese artiklit, kus ta seda sama teemat käsitleb, sõna võtavad seal nii Siim Raudla, Eesti tuntume korvpallispetsialiste ja Viimsi peatreener Valdo Lips, kus siis tuuakse välja, et tegelikult seal ikkagi tuuakse välja, et Läti klubid on praegu paremas seisus kui Eesti omad ja see on selle tagajärg. Aga nüüd rääkides sellest olukorrast, et praegu on 15 mängu peetud ja Lätil kirjas 13, Eestil 2 võitu nendest omavahelist mängudest. Olgu öeldud, et Eesti-Läti ühisliga hooaja jooksul neid kohtumisi, kus siis Eesti ja Läti satsid kokku peava vastamisi lähevad, peetakse kokku 112. Praegu on mängitud 1/7. Aga noh, ilmselgelt võib juba praegu, jah, et ühtepidi see on vara, aga teistpidi võib juba praegu kindlasti väita, et Eestil seda rivaliteeti võita on sel aastal või sel hooajal väga keeruline.
1: Nii on, aga liigume edasi neljas teema, Saksamaa jalgpalli Bundesliga. Viiendas voorus tuli Bremeni Werder viimaste minutitega Dortmundi Borussia vastu 0-2 kaotusseisust välja ja viigistas 2-2. Mängu parimaks mängijaks nimetati Werderi väravvaht Karl Jakob Hein. Mis ta siis tegi? 8 tõrjet ja kui ma eile üle seda mängu vaatasin korduses, siis võiks öelda, et 3 sellist väga, noh, ikkagi väga-väga head tõrjet nende 8 seas. No, ja järgis loomulikult ka joviaalne kiitus suisa Saksa meedias.
0: Jah, ma eile veidikene kammisin seda Saksa meediat ja tuvastasin, et terve viienda vooru peale Bundesliigas, kus peeti 9 kohtumist nagu ikka, ajaleht Bild andis välja 8 maksimum hinnet jalgpalluritele, kõigile, kes selles 9. voorus väljakul käisid. Neist pooled maksimum hinded läksid Rasenballsport Leipzig meeskonna mängijatele, sest et nad tampisid Frankfurti Eintrachti 6-0. Ja siis lisaks neile veel 4 maksimum hinnet anti välja, ühe neist sai Karl Jakob Hein. Saksamaal maksimum hinne on muuses 1, sellepärast, et seal käib see hindamine vastupidi, et jalgpallis ka skaalal 1-6 on kõige parem. Ja noh, Hein sai igalt poolt komplimente ja see oli vägev partii temalt ja noh, aga nüüd ütleme, et kuhu edasi tekib loogiline küsimus, et mis on järgmine siht, et praegu me räägime Karl Jakob Heina puhul silmapaistvatest esitustest, järgmine eesmärk on silmapaistav hooaeg, et see on järgmine tase ja nüüd tal on vaja proovida see hooaeg Werderis kokku panna, püsida terve, püsida väravasuul, teha sama stabiilseid esitusi, nagu ta seni on suutnud.
1: Ja no kui seda mängu vaadata ja vaadates neid üldse hooaja alguse kohtumisi, siis mis silma torkab? Ma nii palju täpsustan, tegelikult 1 tippliiga, kõrgliiga tervik hooaeg on tal juba väga hästi õnnestunud, et see poleks esimene.
0: No, Hispaanias. No, kas see nüüd väga hea oli? Tulete meelde, klubi kukkus välja ja jäi viimaseks.
1: No jah, aga ainus mängija, kes korralikult mängis põhimõtteliselt. Et Werder praegu jagab 6.-7. kohta, et soovi algus on olnud väga hea, et mis silma torkab? Loomulikult need reaktsioonitõrjed, mis ta on teinud nendes kohtumistes, see on üks asi. Teiseks loomulikult väga kindel jalaga mäng ja väga hea koost kogu kaitseliiniga. See on suurepärane, kus kindlasti minu arvates võiks juurde panna ja kus tal on veel juurde panna, on kindlasti sellises agressiivsuses just nimelt standardolukordade situatsioonis. Ja et seal kipub olemat võib-olla sellised nii-öelda ebalust natukene rohkem, aga tervikuna kindlasti on ta Saksamaa kõrgliga no ikkagi täiesti tipp väravaht.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
5: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutites saame tuttavaks Koletiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.

0: spordireporter . spordireporter .
1: spordireporter jätkab ja tõmbame saate teises osas joone alla ka jalgpallikoondise tegemistele . Möödunud teisipäeval peeti rahvusteliiga C-divisjonis ka neljas kohtumine ja Eesti koondis , üllatus-üllatus , jätkab kaotuseta . Koduplatsil tehti Islandiga väravateta viik . Tõsi , Eesti suutis luua päris arvestatava hulga väga ohtlikke olukordi . Lõppkokkuvõttes ikkagi viigimäng ja kui neljandas grupis C-divisjonis kõigil meeskondadel mängitud neli kohtumist , siis Islandil 8 punkti , Eestil 1 võit, 3 viiki ja 6 punkti . Kusjuures kogu C-divisjoni nelja grupi peale on lastud koos Islandiga endale lüüa kõige vähem väravaid , täpsemalt siis nelja kohtumisega vaid üks , aga ainult San Marino , ainult San Marino on löönud Eestist vähem väravaid .
2: no see , et edurivis on , olid tolles koondise aknas nimekad puudujad eesotsas Rauno Sappineniga , noh , oleme ausad , see on fakt ja see võis mõjutada seda Eesti koondise löödud väravate hulka , aga ma ikkagi leian , et olukorras , kus Rahvuste Liiga C-divisjonis , kuhu Eestil pole varem õnnestunud alagrupis kordagi kahe parema sekka tulla , et seal praeguses olukorras on vaja meeskond ikkagi eelkõige kiita , et ja muidugi alati on mängus nüansse , mida saab parandada , aga tõik , et ühtegi kaotust nelja mänguga kirjas ei ole , on võimas saavutus ning piilusin muuseas natukene Läti ajakirjandusse ja Lätis ollakse noh , sõna otseses mõttes sigakadedad selle peale , kuidas Eesti meeskond on mänginud , lätlastel endil on neljast mängust kirjas 1 punkt ja olukord on nutune , et selles mõttes ei tasu üldse alahinnata seda , mida Jürgen Henni juhtimisel on praegu meeskond kokku suutnud panna ja ma eelkõige väärtustaksin seda neljamängulist seeriat tervikuna , sellepärast et tegelikult tolle nelja mängu jooksul Eesti meeskond ei kukkunudki kordagi ära . Ja seda tõi välja ka Jürgen Henn ise ja temaga tuleb nõus olla .
1: Jah , kui me vaatame varasemaid aknaid , tuletame meelde , et siis Henn on natukene üle 2 aasta saanud koondise eesotsas olla , järk-järgult on oma , ütleme siis mänguplaani kinnistanud ja järk-järgult on see läinud ka etemaks . Et kui me vaatame seda tervikuna , seda akent , siis tõesti , kui varasemates akendes olid sellised ikkagi päris selged mõõnaperioodid mängusiseselt , jah , siis ütleme , selliseid raskeid kohti oli , noh , Luksemburgiga teise poole algus , tegelikult ka Islandiga kodus kogu kohtumise algus , Islandiga võõrsil võib-olla natukene rohkem , aga need olid sellised ikkagi mõõdukad perioodid , kus oldi raskustes , aga sellest hoolimata , sellele vaatamata tegelikult vastased ikkagi ülearu palju väga ohtlikke olukordi ei loonud . ehk siis tervikuna loomulikult suurepärane aken , 6 kohtumist on Eesti koondis järjest kaotuseta , mis on siis rekordi kordamine , aga see on üks aken et palju lubav aken loomulikult , aga ja ka teistsugune aken selles mõttes , et koosneb neljast kohtumisest , aga hoopis teine situatsioon on siis , kui tuleb vahepeal käia koduklubides ära ja siis minna vastu kahele viimasele kohtumisele Rahvuste Liigas , et kas seda noh , inertsi suudetakse siis tegelikult nii kaugele viia või seda ära kasutada või kas see on nii-öelda stabiilne selline Eesti koondise kvaliteet , mida me tegelikult nendes kohtumistes nii kodus kui ka võõrsil nägime , eks ole näha .
2: ja aga vot just nimelt lootust , et see kvaliteet on stabiilne , suurendas minu meelest eelkõige just nimelt see eelmise teisipäeva mäng Islandiga , kus Eesti alustas mängu koosseisuga , kust puudusid 7 eeldatavat põhikoosseisu mängijat . Loen kõik ülesse . Karl-Jakob Hein , Karol Mets , Michael Schöning Larsen , Mattias Käit , Lassi Sinjavski , Rocco Robert Schein , Rauno Sappinen . Ideaalolukorras need 7 meest oleksid suht kindlasti kõik olnud põhikoosseisus , kedagi neist ei olnud , 2 meest oli pingil , 5 täitsa puudu . Ja sellele vaatamata Eesti suutis Islandi vastu mängida nagu võrdne võrdsega , esimest poolaega isegi kergelt domineerida . Et see on see asjaolu , mis seda lootust suurendab . Aga raadiokuulajal on vast vaja selgeks teha ka see , et mille peale tegelikult sellest C-divisjonis praegu mäng käib ja mäng käib kahe olulise asja peale. Esiteks, alagrupi võitja tagab järgmiseks rahvuste liigaks, mis mängitakse kahe aasta pärast, koha B-divisionis, Euroopa 36 tugevama seas. Teiseks, alagrupi võitja tagab detsembris toimuval EM-valiksere loosimisel koha kolmandas tugevusgrupis, mis võimaldab saada soodsama loosi. Ja kolmandaks, alagrupi võitja tagab arvestatava tõenäosusega, mitte kindlasti, aga arvestatava tõenäosusega koha endale EM-i sõelmängudel. Ehk need, mis mängitakse 3 kuud enne 2028. aasta EM-finaalturniiri algust. Alagrupi teine koht võimaldab küll nüüd märtsis mängida B-divisioni koha peale, aga neid eelolevaid muid boonuseid sellega ei kaasne.
1: Jah, nii et kui lühidal kokku võtta, siis mängitakse mõisa peale, aga ma tuleksin korraks veel ikkagi tagasi selle juurde, mida sa ütlesid, et Henn tegelikult tegi väga julgeid valikuid ja tõesti, kui 7 põhimeest on puudu, siis põhimõtteliselt kõik ju mängisid Islandi vastu enda koha välja, noh, siin võib öelda, et võibolla noh, siin väikeste mööndustega, aga ikkagi ja see, mis minu arvates oli ikkagi tähelepanuväärne, on lihtsalt asjaolu, et olukorras, kus näiteks mindi väravat lööma, noh, pannakse sisse, noh, sisuliselt täiesti rahvuskoondise kogemuseta mängija, nii et Henn usaldab ikkagi väga laia seltskonda mängijaid ja vähemasti selles aknas said kõik ka sellega hakkama. Tõsi, noh, me peame tunnistama, et Bulgaaria ja Island on noh, praegusel hetkel olukorras, kus nad kindlasti ei ole sellisel tasemel, nagu nad varasemalt on olnud. Aga vaadates siis seda sama eesmärki, mis võiks olla ikkagi alagrupi võit 4 kohtumise pinnalt lähtudes, no, enda kätes enam ei ole ja olukord, et 2 kohtumist on jäänud ja tuleb loota, no enne kõike vist ilmselt loodame Bulgaariale, et Bulgaaria suudaks Islandit hammustada.
2: Just.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
3: Live Nation esitleb 2 ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
5: Täna reporteris.
6: Justiitse digiminister Liisa Pakosta tahab karistusregistrisse pedofiilide fotosid. Ainult, et Eesti digiriigis läheb selle tegemisega aega 4 aastat. Staar suunamudija Malju Mari Andreiman Legrand ütleb, et tema mees Thomas Legrand, kes pani püsti sarnase veebilehe, teeks asja 10 minutiga ära. Mille tagasi asi on?
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter jätkab. Joosep Susi jätkult Hiiumaal, mina Ott Järvela Tallinnas ning tuletame meelde, et kõiki Kuku Raadio saateid on seal ka spordireporterit on võimalik järele kuulata Postimehe digitellijatel aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Aga meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Alustame Mardi küsimusega. Mida näitab tõsiasi, et reedel käis Tartus esiliiga vutimatsi Velko ja Elva vahel vaatamas rohkem inimesi ehk 1017, kui samal ajal toimunud linna esindusmeeskonna korvpallimatsi Riia Celli vastu, mida jälgis 975 pealt vaatajat?
1: Vastus on minu arvates lihtne, et ega ta ei näita midagi, et kui me seda sellele küsimusele mõtleme, siis ilmselt on siin mingi kuidagi implitsiitselt mingisugune kriitika ka mängus või, või mingi, mingi alade võrdlus või, või midagi sellist, aga, aga Velko kindlustas sisuliselt koha Eesti meistriliigas, mis tähendab seda, et tuleval aastal on kaks Tartu meeskonda kõrgliigas, fännibaas on olemas, ülimalt tähtis kohtumine ja vaadates siis Tartu Eurokapi kohtumist, noh, Janar Talts sõnastas ühes saates väga hästi Tartu poolt, et noh, selleks, et publik tuleks tribüünidele, selleks on vaja tulemusi näidata ja ka võitlust näidata. Seda pole hooaja alguses Tartu veel suutnud, aga ma arvan, et publiku numbrid hakkavad kindlasti tõusma, kui ta mäng järele tuleb.
2: Ja ma arvan, et need publikud, kes siis üks käis vaatamas Velkot ja teine Tartut, Tartu korvpallimeeskond, et need väga ei kattu, et seal ei ole seda, et näe, läks korvpallinim, läks nüüd jalgpalli vaatama. Ma arvan, need on erinevad inimmassid, kes neid kohtumisi jälgima lähevad ja lõppkokkuvõttes 1000 pealtvaatajat cirka, noh siis see ei ole nüüd küll publiku hulk, mille üle Eestis peaks kuidagi häbenema, vaid noh, Velko peab selle üle muidugi uhke olema ja ega Tartu Ülikooli kursumaiskonnal ka, see on midagi nüüd hullu ka ei ole, kuigi nad, ilmselgelt nende ambitsioon on muidugi kõrgem.
1: Jah. Ja kindlasti tuleval aastal on põnev vaadata, kuidas siis Velko ja Tammeka kohtumised hakkavad välja nägema ja kui suured need pealtvaatajate arvud on.
2: Mina ikka eelistan mitte võrrelda pealtvaatajate hulka, vaid seda, kuidas meeskonnad väljakul teineteisega hakkama saavad. Nii et Velko on huvitav klubi, aga noh, nende sportlikud saavutused ikkagi kahvatuvad Tartu Tammeka kõrval, kes on suutnud 20 aastat Eesti kõrgliigas konkurentsi pakkuda.
1: Klaara on pärinud. Eesti olümpiakomitee peasekretär väitis ERR-ile, et ta ei kahtle Petrõkina meelsuses. Kas tippsportlane peab olema oma meelsust kinnitama või kas tippsportlasel peab olema teatud kindel nii-öelda meelsus? Mis juhtuks, kui tippsportlasel oleks pisut teissugune meelsus? Kas ta ei tohiks siis Eestit esindada?
2: No seda, mis juhtub, kui tippsportlasel on veidikene teissugune meelsus, me ju mäletame väga selgelt, mis juhtus Konstantin Vassiljeviga. Et kui ilmnes, et tema meelsus on teissugune kui Eestis selline, nii-öelda, kuidas öelda, noh, avalik eeldus või eeldus avaliku elu tegelastele, siis olid sellel tagajärjed. Ja tagajärjed olid, et Konstantin Vassiljevis osa publikut hakkas suhtuma kas siis vaenulikult või pettumusega või ja see oli otsene Vassiljev enda sõnade tagajärg. Kas see on õiglane või ebaõiglane, see on omaette teema, aga et mis siis juhtub, kui see meelsus on teissugune, siis noh, Vassiljevi näitel on näha, mis juhtub. Täpselt nii juhtubki.
1: Jah, ja ma tuletaks meelda, kui lolli situatsiooniga oli tegu, et Vassiljev ei tahtnud seda välja öelda, mida nagu eeldati või luniti, et ütle välja. Ta ei öelnud tegelikult mitte midagi, ta on väga ratsionaalselt mõlgutas mõtteid ja tegelikult kõik, mis ta ütles, vastas ju tõele, ja isenesest. Ta ei väljendus teadmatust, mis saab tulevikus ja nii edasi. Aga see reaktsioon oli väga, väga valulik. Ja minu arvates tegelikult noh, sportlane ei pea oma meelsust avaldama, kui ta seda ei soovi. Et, minu arvates Eestit ei tohiks esindada sportlane, kes teadlikult Eesti riigi vastast nii-öelda propagandat ajab või Eesti selgelt Eestile ohtliku meelsust kuidagi propageerib. Aga üldiselt ma arvan, et sportlase ei ole kohustus oma poliitilisi maailmavaatelisi hoiakuid avaldada.
2: No küll, aga samasse teemasse ma tooksin välja selle, mida maailma kabef Föderatsiooni president Janek Mägi, kes siis eelmisel nädalal osales ühel konverentsil kokkusaamisel, kus poseeris nii Thomas Bachi kui Kirsti Kamentriga, Rocki eelmise ja praeguse presidentiga, kes mõlemad on olnud selgelt väga Venema sõbralikud oma otsustes ja tegudes, siis Janek Mägi sõnum selle kohta, kui küsiti, miks ta, postimees küsiste käest, miks ta seda tegi, et Venema isoleerimine muunutab spordis konkurentsi, oli üks tema sõnumeid. Et noh, see oli kahtlemata pettumust valmistav sõnum.
1: Ja nõus, aga see vastab ka tõele.
2: Eesti spordiametnikelt ma eeldan, et rõhutatakse seda ja kui sellises olukorras, kui ja mis siis, et ta on maailma alaliidu president, eestlasena oleks tema kohus viia seal sõnum Kamentri ja Bachini, et nende teod ja otsused on olnud halvad ja valed.
1: Ja sellega ma olen nõus, aga ma ikkagi osutaksin, et minu arvates need tasandid on natukene erinevad. Et üks on alaliidu juht näiteks ja, teine on tippsportlane. Et minu arvates see eeldus või, ütleme see ka täiesti ja selle, ootuspärane ja nõus, avalik ootus peaks olema nendele ametipostidele või nendele nii-öelda positsioonidele ka väga erinevad.
2: No see üldse, et Niina Petrökin osas mingisugune nagu, no, küsimus on tekinud, see on jabur, vabandust. Siin ei ole mitte mingit ainest selleks. Nii, läheme edasi. Sander tahab teada. Viimasel nädalal on mitmel pool aset leinud jalgpallifännide protestiaktsioonid. Näiteks Eesti jalkakoondise fännid, Rayo Vallecano fännid Hispaanias. Mu jaoks tekib siin küsimus. Kuhu maale võivad fännid vinna? Missugune protest on õigustatud ja missugune mitte?
1: Ja no, minu arvatust ma tean, et me, meie nii-öelda need valu lävi või on kuidagi erinev ja natukene, et minu arvatus igasugune protest on õigustatud, kui see ei sea ohtu sportlasi või teisi inimesi.
2: Oota, et, su seisukoht on muutunud või? Sellepärast, et kui oli see, kui nüüd seal teemant liigas mingisugused keskkonnaidioodid ennast tartaani külge kinni liimisid, siis sa nagu õigustasid neid, kui mina ütlesin, et need olid täiesti lubamatu, sellepärast ohustati sportlase tervist, sa on ütlesid, et võib ikka nii teha.
1: Minu hindang sellel olukorrale, kui sa meenutad seda, oli ikkagi seotud sellega, et minu arvates sportlast ei seatud ohtu. Et tegelikult selles situatsioonis ei tekinud suurt ohtu tippsportlastele. Ja seetõttu minu arvates oli see väga õigustatud, et inimene peabki oma meelsust avaldama. Ja ma olen mõelnud, et ma vähemasti arvan nii veel noh, vähemasti mõned aastad, et tavaliselt öeldakse, et kuni 40. eluaastani võid siis sellised protestiaktsioone nagu tolereerida nendes osaleda, et siis võiks natukene maailmavaadet muuta.
2: No jah, protest, mis võistlus ära rikub, et see peab olema ikkagi väga, väga hästi ära põhjendatud, et ma selle heaks kiidaksin. Sellepärast, et võistlus ära rikkumine on ikkagi teiste inimeste töö ja vaeva ära rikkumine. Et kas see on aus ja õige, seal on ikkagi päris keeruline, et see lait peab olema minu mõelest väga kõrgel, et ma ütleksin, et jah, hästi tehtud.
1: Ja tegelikult see sõltub ka, et minu otsus protesteerid võib alati, aga tehtud igale eesmärgile tuleks valida ikkagi see sobiv protesteerimis või meeleavaldamise viis, et mingit aktsioone võib teha ju tribüünidel ja nii edasi, aga see, et see tegelikult näiteks mängu katkestab või midagi sellist, et see peab olema ikkagi väga, väga mõju põhjus. No minu arvates Rayo Vallecano fännidele ma küll midagi ette ei heidaks, et loobiti sinna paber lennukeid ja muid objekte ja taaskord sportlased ohtu absoluutselt ei sattunud ja kohtunik oli sunnitud siis mängu katkestama ja mäng lükati edasi, et minu arvates väga kena aktsioon klubi juhtkonna vastu.
2: No nii, üks küsimus vist veel.
1: Andres on pärinud, mis ikkagi on juhtunud Vinni juunioriga. Pean silmas natukene laiemalt, mis on ikkagi selle taga, et maailma absoluutne tippvajub äkki mutta, ei tule enam midagi välja.
2: Ma ei ütleks, et sportlikult Vinicius Juniorile midagi välja ei tule, aga eks sellised kriisid üles alla liikumised ole omased ka kõige parematele jalgpalluritele, et seal ei ole midagi nüüd kummalist, mõõnad ikka tulevad ette. Ja sellele mõõnaga omakorda kaasneb see, et vahepeal sõidab katus ära ja teenib mingi jabura punase kaardi, nagu siis juhtus Vinicius Junioriga möödunud nädalavahetusel.
7: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
8: Vanemuise veerand.
9: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
12: Maailma ajalugu on tulvil erakordsete saatustega inimesi, kelle elud on tänaseni täis müsteeriume. Stella K. Wadowski saade Ikoonide salaelu keskendub kuulsuste rääkimata lugudele, mis on aastakümneid püsinud saladuse loori all. Saates piilume staaride särava fassaadi taha ja kuuleme lugusid, mis nende eluajal trükkivalgust ei näinud. Siin ja praegu on lihtsam mõtestada lahti nende mõistatuslikud elud, mis asetavad keeruliste saatustega inimesed hoopis uude valgusesse. Ikoonide salaelu Kuku eetris pühapäeval kell 5 ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
13: Kuku Raadio.
0: Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter alustab oma viimase osaga ning kui saade olukorrast ajakirjanduses on Kuku Raadio eetris esmaspäeviti, siis mis seal salata, me siin spordireporteri saates Joosep sinuga päris sageli tekitame endale sellise alamrubriigi olukorrast spordiajakirjanduses ning nii ka täna. Ajendiks on pühapäevane Vikerraadio saade Spordipühapäev, kus ka ma ise käisin ühte intervjuud andmas ja mis käsitles siis teemana seda, et noh, ütleme, probleemil oli tõstatatud, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse Eesti spordiajakirjanduses, noh, kuna Spordipühapäeva saade on ERR-i saade, siis eelkõige ERR-is piisavalt ja siis laiendus oli tollele teemale see, et mida üldse spordiajakirjandus peaks kajastama, kuidas valitakse need nivood, mida kajastatakse ja kogu sel teemal otsustasime me nüüd ka siin spordireporteri saates põgusalt arutleda. Ehk et kas Eesti spordiajakirjandus on Eesti sportlaste ja spordialade suhtes õiglane? Minu kindel vastus on, et jah.
1: No jah, see sõltub, mida sa pead silmas, et mis tähendab see õiglus antud juhul, aga no, ilmselgelt on ju tegu erinevate väljaannetega või erinevate lähenemisviisidega, kui me vaatame näiteks rahvusringhäälingut ja erameediat, et rahvusringhäälingu puhul võiks öelda, et sporditoimetus ja kogu ERR teatud mõttes teenib sporti kui rahvuslik kultuurilist fenomeni ja erameedia teenib enne kõike lugejaid, vaatajaid, tarbijaid, nende huvisid eelistusi, et see on põhimõtteline erinevus. Siis on küsimus võibolla rahvusringhäälingu suunal, et kas tegu on toimetusega näiteks, kes peaasjalikult edastab informatsiooni või on oluline ka mingis mõttes objektiivne tervikpilt ja kui see on oluline, siis mis see üldsegi on. Kui vaadata tervikuna Eesti spordiajakirjandust, siis loomulikult erameedia võib teha, mis tahab ja sõltub ju lugejatest, vaatajatest, aga ma ikkagi osutaksin ka sellele, et ajakirjanikul nii ehk nii on mingisugune, noh, võiks öelda, et hea maitse kujundamise funktsioon, et isegi kui sa oled erameedias ja tegelikult lugejate kuvisid saab tegelikult ju kujundada läbi teatud rõhuasetuste muutuse, mille poolest Eesti spordiajakirjandus nagu nii on teissugune, sest iga riigi spordiajakirjandus on mingil määral erinev, see sõltub ajaloost, traditsioonidest ja nii edasi. Kui vaatame lihtsalt maailma top 10 spordiala, ja, siis noh, vähemasti pooli nendest ju Eestis absoluutselt ei kajastata, sisuliselt null. Ja,
2: rugby, kriket, golf.
1: Pesapall ka. Ja kui harrastajate arvu vaatame, siis noh, lauatennise paneme ka juurde, aga noh, see on võibolla teine asi. Tõesti, et Eestis on see noh, pilt ikkagi maailma sporti ja nii edasi, ta on kuidagi Eesti prisma kaudu ja kindlasti vahendajaks on kogu Anglo-Ameerika spordimeedia.
2: Üks asi on Anglo-Ameerika, aga teine asi, mis ikkagi Eesti spordipilti väga oluliselt mudib, et Eesti on üks väheseid riike maailmas spordikontekstis, kus talisport on võtme rollis. Lisaks meile on sellised riigid veel Soome, Rootsi, Norra, võib-olla ka Austria oma mäesuusatamisega. Aga rohkem ei ole, et ka noh, suured talispordimaad nagu Kanada või Saksamaa, seal talisport ei ole sellises kandvas rollis läbi 4 kuu, sest et Saksamaal on jalgpall ja Kanadas on NHL. Et see on see, mis nagu üks asja, mis Eesti spordi pilti muudab teissuguseks. Aga noh, millest üleüldse on tekkinud teatud spordialade pettumus, ma ütleksin niimoodi, et nende tegemisi justkui ei kajastata piisavalt, siis tegemist on asjaoluga, et on tekkinud mõõdikud. Ehk et veebimeedia eelsel ajastul oli pea ainukene mõõdik tiraaž, kui me võtame ajalehte kirjutavat meediat. Et selle järgi sai vaadata, kas seda lehte loetakse või lehte ei loeta. Et kui noh, tiraaž kukkus, siis järelikult oli mõistlik midagi sisus muuta. Aga noh, ei olnud ju täpselt teada, palju mingit artiklit loetakse. Ehk et toona spordiajakirjandus ka toimetas päris palju kõhutunde peal ja olema ausad, Eestis spordiajakirjandusel oli selline suhteliselt kokkulepitud või noh, välja kujunenud tava või missioon hoida Eesti sporti pilti võimalikult laiana ka nii-öelda paberlehes sees. Nüüd ajastul, kus on tekkinud veebimeedia, kus kõik on väga täpselt mõõdetav, kui palju mingit lugu loetakse, mitu korda seda loetakse, kui põhjalikult selles loos lugeja sees soovib ja tahab ja viitsib olla, siis nende mõõdikutega on saabunud teissugune reaalsus, ehk et me spordiajakirjandusest teame täpselt, milline lugu läheb lugejale korda, milline uudis läheb ja milline ei lähe ning vastavalt sellele teeme ka valikuid ning need valikud on päris mitmete spordialade jaoks olnud valusad, see on, aga noh, need on olnud äriliselt jällegi paratamatud otsused. Ning lisaks on siis ka olukord see, ma tunnetan seda, et päris mitmed spordialad või sportlased eeldavad, et noh, nii-öelda mingisugune asi on neile tagatud meedia tähelepanu mõttes. Ei ole, see sõltub alati olukorrast. Väga hea näide on praegu Ketta Golf, mille lugeja numbrid pärast seda, kui Kristin Lätt karjääri lõpetas või pausile pani, noh, ma ei tea, kumb see täpne on öelda, need on langenud korda tees. Ehk et tema läks korda, praegu discgolfi mängijad on ju Eestil olemas, aga nende tegemised lugejale ei lähe ligi lähedaselgi sama palju korda.
1: No ja kui me natukene sirvime välismaiseid suuremaid ka spordiaja kirju ajalehti või siis ka päevalehti, siis niivõrd demokraatlik spordialade kajastust nagu Eestis kohtab tõesti väga arva. Et noh, suuremad Lääne-Euroopa riigid, noh, me teame, mis seal on, et esimesed 25 lehekülg on jalgpall ja siis räägitakse sellest, et keegi tuli olümpiavõitjaks näiteks. Et see noh, on lihtsalt täiesti võrreldamatu.
2: Ja ma arvan, et Soomega tasub võrrelda ja Soome on selline hea võrdluspunkt meile, kus juures parem kui Läti või Leedu ja Soomega võrreldes ma julgen ka öelda, et Eesti on mõnevõrra demokraatlikum Eesti spordiajakirjandus, et Soomes on ikkagi noh, jäähoki väga võimsalt nii-öelda noh, number üks ja kogu talisport, et seal nagu ka ma väidan sellisele muudel aladel jääb veidikene vähem ruumi kui meil, kui nende suurtele.
1: Ja, aga ma ikkagi ütleks, et tegelikult, et meil on kogu aeg olnud mingisugune spordiala, mis on kuidagi lörtsinud seda tervikpilti ja kuidagi mingid häired juurde toonud. No enamasti on see olnud muidugi murdma suusatamine, mille kajastus on olnud tõesti anomaalia, robustselt liiga suur nende aastate lõikes. Ja, noh, mingis mõttes võib öelda, et sarnane olukord on praegu laske suusatamisega. Aga noh, mulle ka tundub, et need
2: Oota nüüd, tänak tuleb tagasi ja siis tuletan meelde, mis siis hakkab juhtuma rallikajastusega.
1: Just, aga viimane asi kiiresti, et jah, et mul on tunne, et see ootus spordiajakirjandusele, et see kuidagi teeniks sporti ja aitaks tuua uusi sponsoreid, no spordiajakirjandus ise ei tunne seda vastutust. Jah.
2: Kiiresti ka tänased soovitused, minu soovitus neljapäeva õhtul minna A. Le Coq Arenale vaatama Flora ja Värske Eesti meistri FC Levadia vahelist kohtumist.
1: Laupäeval algab võrkpalli Balti liiga, Selver kohtub Pärnuga kell 5.
2: Olgu meenutatud, et kõik Kuku raadio saated, seal hulga spordireporter on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Spordireporter lõpetab ja tänab kuulamast, saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela, kuulmiseni nädala pärast.
14: spordireporter . Spordireporter .
15: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen .
16: President Ülle Madise esimesed välisvisiidid rõhutavad sõprussuhete tähtsust . Eesti ühines Soome üleskutsega keelustada Venemaa turistiviisad . Euroopa Komisjon hoiatab ulatuslike eelarvekärbete eest . Vihmapilved levivad homme saartelt üle mandri lääneosa . Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 ja 10 soojakraadi vahele . Homme tuleb sooja kuni 13 kraadi . Tere õhtust , Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . President Ülle Madise teeb oma ametiaja esimesed töövisiidid Riiga ja Helsingisse . Täna toimus kohtumine Läti presidendi Edgars Rinkevici ja homme Soome riigipea Alexander Stubbiga . Visiidid rõhutavad Eesti lähinaabritega sõprussidemete ja liitlassuhete hoidmise tähtsust . Kohtumistel arutatakse kaitsekoostöö tihendamist , samuti käsitletakse Ukraina toetamist , Põhja- ja Balti riikide koostööd ning piirkonna julgeolekut . Eesti ühines Soome välisministeeriumi algatusega , milles kutsutakse Euroopa Liitu ja liikmesriike üles lõpetama turismi eesmärgil viisade väljastamine Venemaa Föderatsiooni kodanikele ning karmistama Venemaa kodanike suhtes kehtivat viisarežiimi kogu Euroopa Liidus . Välisminister Margus Tsahkna peab vastuvõetamatuks , et ajal , mil Venemaa pommitab iga päev Ukraina linnu ning süütud inimesed elavad pideva raketiohu all , saavad Vene turistid vabalt Schengeni alal reisida ja Euroopa vabadusi nautida . Euroopa Komisjon hoiatab , et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid . Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra . Saksamaa juhib riikide rühma , mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid , algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarveplaanis . Liikmesriikide vahel on palju eriarvamusi , ühenduse suuruselt teine majandus Prantsusmaa leiab , et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks . Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas . Simson on olnud Riigikogu liige 4. koosseisus ning majandus- ja taristuminister . Tallinna linnavalitsus nimetas Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks senise Arvo Pärdi keskuse tegevjuhi Anu Kiviloo . Tema 5-aastane ametiaeg algab 2. novembril . Kiviloo valiti välja avalikul konkursil , kus osales 23 kandidaati . Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodanikku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus . 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses . Rahapesuteenuste pakkunud grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha , vahetas sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi , muuhulgas osutati teenust inimestele , kes on narkokuriteos süüdi mõistetud . Ukraina võttis vastu rahvusvähemuste õigusi kaitsva seaduse . Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks astumise taotlust , süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemuse õigusi . Seadus laiendab võimalusi kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli , mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled . Ungari seadusandjad eemaldasid LGBTQ vastased sätted 2021. aasta lastekaitseseadusest , mis võeti vastu endise peaministri Viktor Orbani ametiajal . Tegemist on esimese olulise pöördega Orbani LGBTQ kogukonna vastases poliitikas alates Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari võimuletulekust mais . Madjari sõnul viivad muudatused Ungari kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega .
15: rohkem uudiseid postimees.ee .
17: ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
16: eeloleval ööl sajab kohati veidi vihma , mõnel pool on udu . Homme päeval tuleb pilves selgimist ja ilm , vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa , pärastlõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge . Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 10 , rannikul 8 kuni 13 , puhanguti kuni 20 meetrit sekundis . eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 10 soojakraadi vahele . Homme päeval on sooja 8 kuni 13 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 8 ja Pärnus 10.
18: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Terviseks.
19: Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
20: Tere, hea Kuku kuulaja! Eetris on saade Terviseks, mina olen Miia-Liina Graanat ja täna jätkame eile alustatud vestlust rinnavähist. Koos minuga on stuudios onkoloog doktor Teele Kalamees. Tere!
21: Tere!
20: Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu ja täna räägime rohkem ravist ja sellest, kuidas toimida edasi siis, kui vähk on juba edasi arenenud, ehk et inimesel on juba metastaasid. Mida tähendab metastaatiline rinnavähk?
21: Metastaatiline rinnavähk tähendab seda, et rinnavähk on levinud oma algkoldest ehk rinnast, siis paraku vere ja lümfiteid pidi teistesse kehaorganitesse. Ehk siis nimetame ka seda selliseks levinud haiguseks ja võib-olla mõned inimesed on kuulnud, et nimetatakse selliseks neljanda staadiumi nii-öelda kasvaja haiguseks. Esimese staadiumi puhul on haigus siis nii-öelda piirdub rinnaga ja ka mõned teised staadiumid, aga kolmas staadium on siis juba selline, kus haigus on levinud rinnast kaugemale, nii-öelda siis sellistesse piirkondlikesse lümfisõlmedesse. Ja need piirkondlikud lümfisõlmed rinnavähi puhul on siis kaenlalused lümfisõlmed ja rangluu piirkonnas olevad lümfisõlmed. Ka seda kolmandat staadiumit, kus siis on selline piirkondlike lümfisõlmede haaratus, me loeme ikkagi siis rinnavähi kontekstis selliseks veel lokaalseks haiguseks. Ehk siis sellise haiguse puhul meie nii-öelda see käsitlus on kombineerides erinevaid ravivõtteid, et näiteks sellist süsteemset ravi operatsiooni ja kiiritust ikkagi nii-öelda selle haiguse täielikult välja ravimine. Aga kui me räägime, nagu mainitud nüüd siis sellest metastaatilisest, ehk siis neljanda staadiumi haigusest, et siis on paraku juba kasvaja rakkud siis nii-öelda läinud organismis laiali ja sellise haiguse puhul me räägime juba nii-öelda siis sellist haigust kontrollivast ja eluiga pikendavast ravist, aga seda nii-öelda enam välja ravida selliste süsteemravi preparaatidega üldiselt võimalik ei ole.
20: Ajad on tohutult edasi liikunud ja meditsiin areneb ka pidevalt. Millised ravivõimalused tänapäeval olemas on?
21: See, millised ravivõimalused üldse kõikide kasvajate kontekstis on olemas, on veel eriti lai amploa, et tõesti ravitaktika, mida tehakse, mis järjekorras sõltub, punkt üks sellest, et mis nii-öelda elundi või organsüsteemi kasvajaga on tegemist. Ja kui sealt minna kitsamaks, siis ka nii-öelda ühe elundi või konkreetselt rinnavähi näitel me kombineerime nii-öelda erinevaid raviviise, ehk siis selliseid süsteemraviisid kasvajavastaseid, mida me manustame nii suu kaudu kui veeni kaudu kui naha alla, siis operatsiooni ja ka kiiritusravi. Aga kindlasti on väga suur areng toimunud erinevate nii-öelda kasvajavastaste preparaatide maailmas, et miks me kasutamegi sõna võib-olla süsteemravi, et me ei räägi ainult sellistest klassikalisest rakusurma põhjustavatest keemiaravi preparaatidest, et on tulnud nii-öelda väga palju selliseid uusi molekule ja ravimeid, mida me tänapäeval kasutame. Ühesõnaga, et rinnavähi ravi sõltub siis väga sellest, et mis tüüpi rinnavähiga on tegemist. Ja rinnavähi tüüpe on laias laastus kolm tükki, et on siis selline rinnavähk, mis on tundlik naissuguhormoonidele, östrogeenile ja progesteroonile. Siis teine peamine rinnavähi tüüp on selline HER2 positiivne rinnavähk, kus siis rinna kasvajarakkude pinnal on sellist HER2 nimelist valku või retseptorit. Ja kolmas rinnavähi tüüp on siis selline kolmik negatiivne rinnakasvaja, kus kasvajarakkude pinnal ei ole ei neid naissuguhormoonide östrogeeni progesterooni retseptoreid ega seda HER2 retseptorit. Ja siit nüüdä siis on ka nüüdä need ravivalikud meil väga erinevad. Ja on tulnud uued ravimid just siis sinna HER2 positiivse rinnavähi nii-öelda maailma, et seal lisaks tavalistele keemiaravidele on kasutusel ka sellist uuemat tüüpi bioloogilised ravimid, sellised antikehad, mis just oskavad nii-öelda blokkeerida seda HER2 valku või molekuli ja lisaks on näiteks siis kolmik negatiivse rinnavähi ravisse toonud sellist väga suurt edulugu sellist uuemat tüüpi immuunravi, mida kombineerime ka klassikalise keemiaraviga, aga see immuunravi töötab siis hoopis nii, et võimaldab või nagu õpetab inimese enda immuunsüsteemi neid kasvajarakke ära tundma ja nendega võitlema. Et need on mõned näited sellistest uutest preparaatidest Ja siis on juba lisandunud ja lisandumas tegelikult veel ka rida selliseid suukaudseid sihtmärkravimeid, mis siis oskavad sihtida juba konkreetsemalt näiteks kasvaja kas sellist geeniviga, geenimutatsiooni või mõnda sellist konkreetset näiteks siis raku ehituskomponenti, nii-öelda, et proovib kasvajaraku näiteks ees või tagaust kinni panna. Tänapäeval me kindlasti räägimegi üha rohkem õnneks sellest, et lisaks nii-öelda sellele kasvaja vastasele ravile, mida arst saab pakkuda, et seda nii-öelda haigestunud inimese toime tulekut ja elukvaliteeti mõjutab veel jada asju. Et tõesti lisaks siis sellisele kasvaja vastasele ravile, mida saab arst pakkuda, on kindlasti väga palju erinevad faktoreid, mis inimese elukvaliteeti toimetulekut mõjutavad. Selleks on kindlasti kogu nii-öelda vaimse tervise küsimus, ka siis nii-öelda toetus psühholoogi näol. Nüüd järjest rohkem leiavad kõlapinda ka selliste nii-öelda vähipatsite endade selliste kogemusnõustamisringid. Üks sellised toetavaid meetmeid, see nimekiri võiks olla isenesti tegelikult veel päris pikk. Et mõnikord inimesed vajavad sellist võib-olla taastusravi, füsioterapiaalast nõustamist, toitumisalast nõustamist, vajatakse tegelikult ka võib-olla sellist sotsiaaltöötaja nõustamist igasugu töövõime, puude küsimuses, et tegelikult see amploa, mis kõik nii-öelda selle raviteekonnaga kaasas käib, on päris lai ja kindlasti ongi nii, et paraku arstina selle lühikese vastuvõtte jooksul sageli nii-öelda ise kõigega tegeleda ei jõua, et on nii-öelda mõned konkreetsed teenused, näiteks taastusravi või füsioterapia või psühholoog, kuhu arst saab suunata, aga ma arvan, et on väga selline tervitatav, et ühiskonna poolt on järjest rohkem sellist aktiivsust ja tähelepanu nendele puudujääkidele, et võib-olla just kuidas seda nii-öelda psühosotsiaalset toetust veelgi nagu parandada vähipatsientidele.
20: Kuidas võiks nüüd inimese lähedane abiks olla, kui tema ligidal olev inimene on tõepoolest nüüd diagnoosi saanud?
21: Selleks on, ma arvan, ka päris mitu eri varianti. Alustuseks võib-olla ikkagi see, et väga paljud pahaloomulise kasvajadiagnoosi patsiendid toovad välja just kui ühes suust, et ikkagi paljud inimesed jäävad nendest nagu eemale hoidma ja see nende jaoks nagu väga raske ja kindlasti teeb neile väga haiget. Ja ühes küljest arusaadavalt, et võib-olla lähedastel on ka see hirm, et kuidas nüüd pöörduda ja kas selle kohta võib küsida, aga ma arvan, et tulebki see välja uurida ja vähemalt anda nii-öelda märku, et ollakse olemas selle inimese jaoks ja pakkuda selle sellist tuge, nagu ta võib-olla siis parasjagu vajab, et just see ikkagi nii-öelda lähisuhete ja hoidmine on väga tähtis, et olla olemas, kas siis nii-öelda moraalseks toeks või on mingid praktilisemaid asju, mida on vaja lahendada. Ja ise ma arstina võib-olla näen seda, et üldiselt tundub, et Eesti inimestel on hästi omane veel tulla niimoodi üksi vastuvõtule ja ise kõike korraldada ja ise hakkama saada, aga ma arvan sellise diagnoosiga, eriti kui on see raviteekonna algus, siis muidugi see sõltub inimese enda eelistustest, aga mina näen, et väga suureks abiks on ikkagi, kui keegi pereliikmetest või sõber tuleb kaasa, teine inimene, kes aitab vastu võtta seda tohutud infovoogu, asju meelde jätta, selles orienteeruda ja miks mitte ka sellist praktilist poolt aidata korraldada ja kergendada selle diagnoosi saanud inimese nagu ravi teekonda.
20: Mida peaks tegema noorem naine, kes märkab muutust või kelle peres on rinnavähki esinenud?
21: Kui on mingi selge muutus, siis kindlasti eks ole peab pöörduma vajalikele uuringutele, aga kui on lihtsalt teada, et perekonnas on olnud siis nüüd rinnavähki, siis väga suur roll endiselt jääb sellisele enese teadlikusele, enda rindade kontrollile, aga küsimus on võib-olla ka selles, et tasuks enda jaoks siis selgeks teha, et kui vanad on olnud need inimesed, kellel on rinnavähki olnud, kas nad on äkki olnud nooremad kui 50-aastased ja tegelikult kui on nii, et kas siis ema või isa poolt on üle kahel inimesel nii-öelda seda sama suguvõsa poolt pidi siis olnud rinnavähki või on olnud mõnel noorel inimesel perekonnas rinnavähki, siis tegelikult tasub pöörduda oma perearsti juurde. Kui on nii, et kas siis ema või isa poolt on üle kahel inimesel nii-öelda seda sama suguvõsa poolt pidi siis olnud rinnavähki või on olnud mõnel noorel inimesel perekonnas rinnavähki, siis tegelikult tasub pöörduda oma perearsti juurde, et arutada, et kas oleks näidustatud suunatud

0: täpsustused , kellel me nii-öelda selliseid pärilikke geenimutatsioone uurime , et näiteks sellisel eakal inimesel , kellel on hormoontundlik rinnavähk , ei ole näidustatud sellist pärilikku geenitesti teha , aga näiteks kui on siis suguvõsas kõige noorem inimene , kellel on rinnavähk , siis võiks ka temaga nii-öelda kuidagi jutu peale saada , et kas juhtumisi on sellel inimesel endal nii-öelda uuritud , sellel siis juba haigestunud inimesel , neid pärilikke võimalikke selliseid geenimutatsioone ja juhul , kui on ja juhul , kui sealt on ka nii-öelda tulnud mõni nendest pärilikest geenimutatsioonidest välja , et see annab juba nii-öelda siis suunise , et ka iseennast edasi uurida .
1: Aitäh , et aitasite seda keerulist teemat mõistetavalt avada , onkoloog Teele Kalamees .
0: Aitäh kutsumast .
2: terviseks . Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga .
3: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . Järjejutt . Sophie de Bär , emade saladus , kirjastuselt Tänapäev . Järjejutt .
1: hoov . jäine tuul oli lumehangedesse puhunud . Kooli ukse ees reas seisvad õpilased näisid olevat kivistunud . Mart vaatas Lucieni . Tolle põlved värisesid , õlad olid lungus . Tal oli poisist kahju , temast tärkas viha . Poisil olid jalas lühikesed püksid ja peas vildist müts , mis märjana oli ilmatu raske . Selliseid viletsaid talveriideid saatis hoolekandeteenistus eestkostealustele kord aastas . Nagu paljud teised temasugused , unistas ka Lucien pikast villasest palitust . Seda mitte ainult sellepärast , et tal oli oma varrukateta keebis külm , vaid pigem sellepärast , et tal oli häbi olla riides nagu teised Pariisi lapsed . Klassis polnud ainuke Pariisi kandist siia toodud orb . Paarikümne õpilase seas oli seesuguseid kaheksa . Räägiti , et mõnes külas on neid veel palju rohkem . Tulge sisse , lapsed , ütles härra Midal . Tere , õpetaja , vastasid kordamööda nii suured kui ka väikesed , minnes koridori ja riputades märjad riided vasknagidesse . Talust ja selle töödest eemal olles mõjus vahatatud koolipinkide ja kriidi lõhn Martile ja Lucienile rahustavalt . Neile meeldis õppida korrutustabelit ja jagamist , leida Prantsusmaa kaardilt departemange ja prefektuure , saada teada inimkeha ehitus ja nende taimede nimed , mille olid ise korjanud ja herbaariumi kleepinud . valgepöögi , põldvahtra ja hõberemmelga lehed , kurekellad ja kuslapuud . Tuleb tunnistada , et härra Midal oli õpilastega väga leebe . Tal oli meeldiva tämbriga hääl , mis otse kui hällitas ja sisendas eneseusku . Tekitas tunda , et oled õiges kohas , et sa polegi nii tühine . Klassis polnud Mart enam lihtsalt modi tüdruk , vaid tark ja tähelepanelik õpilane , kes kuulas õpetajat ja sai häid hindeid . Lucien unustas , et tema riiete all rippus metallist medaljon , millel oli number nagu kõigil Pariisi lastel ja mis oli neile isikutunnistuseks . vahetunnis mängis Lucien kõige sagedamini Marti ja Gilles Castiega , teise eestkostealusega . Gilles naeratas alalõpmata ja elas koos kolme poisiga ühe vana lahke lesknaise juures , keda nad kutsusid emmekeseks . Lucien mängis väga hästi kuulimängu . ta võitis sageli ja hoidis auhindu Saint-Michel'i küpsiste plekkarbis , mille Serge oli talle andnud . aga väljaspool kooli õpetaja silma alt eemal oli teine lugu ja Lucienist sai väike teistest eristuv naerualune . Iga kord pärast tunde muutus ta jälle hoolekandepoisiks , keda võisid solvata normaalsed lapsed . Need , kes muidu silma ei paistnud . Need , kelle pilk oli uhkusest ja tapahimust hall . Mart sõimas teda , kasutas rusikaid ja jalgu , sundis pead püsti ajama , karjuma , võitlema . Ei tohi olla nagu märg kana . ja poiss ajas end sirgu , teadis jälle , kuhu pilk suunata . tüdruku esihammaste vahel olevale tühikule ja suurtele silmadele . tema juba avalduma hakkavatele väikese naise maneeridele . Lucien nägi väga hästi , et Mart pole teiste tüdrukute moodi . ta oli kõigeks valmis ja sööstis vähimassegi seiklusesse , olgu reaalsesse või kujuteldavasse . ta kujutas ette sellest eraldiseisvast talust lahkumist ja mitmesuguste elude elamist . hakkamist kunstnikuks , näitlejaks , lauljaks , või miks mitte ka maade uurijaks . aga ta oli alles liiga noor ja pidi olema kannatlik . Mart janunes maailma järele . Ratastega tagasi sõites mõtlesid lapsed välja mänge ja nalju . Kiusasid teineteist . Vihastasid suurt venda , kes kohtles neid lollide või alaarenenutena . Leidsid lossi või lennukikujulise pilve ja jälgisid seda . Kogu 4-kilomeetrise tee jooksul külakoolist Modiini püüdsid Lucien ja Mart unustada päeva jooksul neid tabanud süljelarakaid ja saadud sinikaid . Tallu tuli jõuda rahunenult . Kõigepealt tükk leiba ja moosi ning siis pidid Mart ja ta vend minema koolitükke tegema. Lucianil oli selleks harva võimalus. Ta pidi kõigepealt täitma ülesanded, mille asendusema talle mitu kuud tagasi oli annud. Lõigata maha kivide vahel kasvav rohi, pühkida tee puhtaks, sööta kanad ja sead, viia loomadele kaevust vett, lõhkuda puid. Õhtul tohtis Lucien süüa koos perega laua taga, aga kui poiss polnud oma ülesandeid korralikult täitnud, andis Augustin talle vaid mannat ja kartuleid. Neil päevil ootas Mart, kuni ema hakkab nõusid pesema, ütles, et peab laudas midagi kontrollima ja viis Lucienile tüki kooki või juustu. Too õhtu osutus näruseks ja Mart tundis seda kohe, kui ukselevele jõudis. Emal oli paha tuju. Ta pilk oli kuri, viha huulil ja suured kämblad surutud vastu reisi. Kuhu sa panid leiva raha? Pole puutunud ausõna. Ära seleta, Lucien, kuhu sa raha panid? See oli akna laual ja pagar ei leidnud seda sealt. Mina ei võtnud, titin, mina ei võtnud. Kes siis? Augustin ei jätkanud. Suu kriipsuks tõmmatud rebista korda kogumiseks mõeldud eelmise päeva ajalehes tüki ja läks köögist välja. Minuti pärast saabus ta kortsus paperisse keeratud nõgese kimbuga ja jäi Lucieni ette seisma. Poiss seisis norguspäi, küür seljas, ega öelnud midagi. Ta keeras end näoga akna poole ja vaatas oma suurte siniste silmadega jalakat, mida kuu valgustas. Aastate jooksul oli sellest vanast puust saanud peaaegu sõber, kaitseingel. Oma väikeste sõrmedega olid Lucien ja Mart sageli kombanud sajandi vanuseid vorpe ning mõistatanud, mis maailm on peidetud puulehtede alla.
0: Järjejutt. Sophie de Bär. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Simon Schama, Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, müüdimurdja on see enam levinud väljend, mis puudutab Simon Schama kaalukaimat teost. Kolm baasväidet seoses Prantsuse revolutsiooniga, millest oleme juba rääkinud, on ta julgenud oma haarval moel ümber lükata. Eks loomulikult peab ka autor mingitele tõenditele tuginema, kui ta nõnda tugevaid väiteid esitab ja on tõsiselt võetav ajaloolane. Proovime vaadata. See väide, et revolutsioon küpses kaugelt enne revolutsiooni ja ei sündinud äkitsi kokku kasvanud probleemide puntra plahvatuseks 1789. aastal ühes väga vanamoodsas ja tagurlikuks jäänud ühiskonnas. Ei, tegemist oli väga võimeka ja arenenud ühiskonna ja riigiga, mis oli autori arvates vaatet liigagi kiires muutuste keerises ning aldis tekitama rahulolematust. Schama alustab raamatusvaatlusi kümnend varasemast ajast tegelikult või kuidas võtta. Tegelikult 1830. aasta juulirevolutsiooni päevadest, kui elus ja rivis on veel eelmise kuulse revolutsiooni ühed käilakujud, Marquis de Lafayette ja Charles de Talleyrand. Toonaste vanade sangarite oreoolist siirdub Schama nende nooruspõlve ja käib koos Talleyrandiga külas ei kellegi muu kui vananeva Voltaire juures. See aastal 1778 tehtud käik, muide noore vaimuliku poolt meenutame vana ateisti ja kirikut aastakümneid ründanud mehe voodi juurde ja piltlikult öeldes ka noore mehe konverteerimisest, sümboliseerib vanaautori teedimaailma murenemist. Ja samal ajal saab siis võimaluse teise suure iidoli George Washingtoni enda kõrval Ameerika Ühendriikides olla Marquis de Lafayette. Käimas on USA iseseisvussõda, mille kohta autor ütleb otse, et Prantsusmaale algas revolutsioon kahtlemata sealt. Washingtonist kujuneb Prantsusmaal ideaalne kodanik sõdur, mees, kes omab tohutut võimu, aga allub samas seadusele. Benjamin Franklinist saab aga lausa popkultuuri superstaar. Tema portree ilmub Prantsusmaal Pariisis portselanidele, tubakkadoosidele, kangastele ja gravüüridele ja tema näiline lihtsus vastandub päris reljeefselt Versailles kunstlikkusele. Prantsusmaadlikud läksid USA-sse võitlema patriotismist, seiklusjanust ja soovist maksta Suurbritanniale kätte seitsmeaastase sõja alanduste eest. Aga seal sõdides said lisaks veel sõnad vabadus ja isama uue tähenduse. See ei olnud sugugi ainult kodanluse maailm vastupidi, sama rõhutab, et revolutsioonilise kultuuri juuri tuleb otsida Prantsusma ühiskonna tipust. Rahulolematu liberaalne aristokraatia, kes oli õppinud rääkima vabadusest juba enne 1789. aastat. Ameerika sõda ise ei loonud Prantsusma patriotismi, kuid võimaldas sellel ennast vabaduse kaudu määratleda, on sama väide. Ja selles peitub ka üks revolutsiooni suuri paradokse. Inimesed, kes hiljem kaotasid revolutsioonis kõige rohkem, olid ise loonud osalt selle poliitilise keele. Revolutsiooniaegne ja kukkunud kuningas selle revolutsiooni üks sümboleid Louis 16. Ajalugu on talle kindlasti liiga teinud, arvab Schama oma raamatus. Ja ta ei ole kindlasti olnud seda kuvandit väärt. See kuvand on selline heatahtlik, kuid otsustusvõimetu ja väheste konkreetsete huvidega. No kas või see kuulus lause või sõna Bastille vallutamise päeval tema päevikus? Ei midagi. Schama kirjutab, et tegelikult oli Louis väga töökas. Väga suurt huvi tundis ta laevastikud, tehnoloogia, riigiasjade vastu ja ta oli reformimeelne. Ja kui vaimustunud näiteks oli ta mõtetest uue Prantsusmaa laevastiku ja sadama

0: natiste üle. Aga mis on nüüd ajalooline tõsiasi, on see, et tal jäi puudu heatahtliku inimesena poliitilisest otsustusvõimest, mida just neil kriisiaastatel läks väga vaja. Ajalugu on välja toonud, et üks revolutsioonini viinud asjaolu oli Prantsusmaa kuningriigi katastroofiline rahaline olukord. See on muidugi tõsi, aga mitte nii mustvalgelt, kui senimoodi arvatud. Prantsusmaa monarhia põhihäda oli tõesti raha. Kaotatud 7-aastane sõda oli olnud väga kallis. Ameerika iseseisvussõda andis Prantsusmaale küll võimaluse revanšiks Suurbritannia vastu, aga maksis ka samal ajal tohutult. Riik rahastas oma tegevust üha enam laenudega ning võlausaldajate usaldusest sai nüüd poliitiline küsimus. Aga samas ei olnud Prantsusmaa meie nädalaraamatu autori tõlgendust mööda nüüd vaene ega majanduslikult lootusetu. Probleem oli selles, et see riik ei suutnud oma rikkust tõhusalt maksustada. Maksusüsteem oli ajalooliste privileegide, erandite, piirkondlike erinevuste ja maksukoguja vahendatuste tõttu keerukas ja poliitiliselt üks väga plahvatusohtlik teema. Ja kõik Prantsusmaa rahandusministrid neil aastatel püüdsid üksteise järel süsteemi parandada, aga iga parandus või reform puudutas omakorda kellegi privileege ja vanakorra institutsioonid võisid esitada oma vastuseisu paradoksaalselt vabaduse kaitsmisena absolutismi vastu. Ja nii juhtus midagi saatuslikku. Monarhia enda kriitikud õpetasid avalikkusele, et kuninga võimu võib ja peab kontrollima. Aastaks 1787 muutus rahandusküsimus põhiseaduslikuks kriisiks ja küsimuseks, kes tohib Prantsusmaal makse kehtestada, kellele tohib makse kehtestada ja kellele kuulub suveräänsus. Aasta hiljem ei olnud Prantsusmaa oma hinnangul nüüd otseses mõttes pankrotis, ehkki füüsiliselt ta oli. Pankrotis oli täpsemalt valitsus, mitte Prantsusmaa. Uus rahandusminister Jacques Necker suutis küll pärast võimuletulekut jälle riigile laenu saada, aga see krediidikriis oli sundinud monarhiat lubama kokku kutsuda generaalstaadid. See on siis nüüd kuningriigi toonase kolme seisuse esindajate kogu, mille kuningas kutsus kokku erakorraliste riigiasjade, eelkõige maksude ja rahandusküsimuste arutamiseks. Ja sellega oli kuningas nüüd avanud laeka, mida enam sulgeda ei saanud. Ja nüüd vallandus Prantsusmaal enneolematu poliitiline mobilisatsioon, mis läks kaugele küsimusest maksudest. Põhiküsimus ikkagi see, et kes esindab rahvast. Kas need kolm seisust, vaimulikud, aadelkond ja kolmas seisus, ehk siis rahvas, peavad hääletama eraldi või kõik saadikud koos? Kas kolmandal seisusel peab olema sama palju esindajaid kui kahel esimesel kokku? Ja neid olmelisi küsimusi oli veel. Ja mis jäi domineerima? Domineerima jäi mõte siis kuulsa preestri, kirjamehe ja poliitiku ABCS-i pamfletist, et kolmas seisus on sisuliselt kogu rahvas. Samal ajal koostati üle Prantsusmaa erinevaid kaebuste ja soovide nimekirju ja need näitasid raamatu autori käsitluses midagi olulist. Prantsusmaa ei nõudnud üldiselt anarhiat ja prantslased ei nõudnud isegi tingimata vabariiki. Nad tahtsid õiglasemat maksustamist, seaduslikkust, kindlamaid õigusi, kuritarvituste kõrvaldamist ja paremat valitsemist. Õnnetuseks sattusid aastat 1788 ja 1789 olema väga rasked. Talv oli raske. Kehv saak, kõrged leivahinnad muutsid need poliitilised ootused juba sotsiaalseks raevuks. Maikuus 1789 kogunesid generaalstaadid Versaillesse. Protseduurilised tülid muutusid kiiresti küsimuseks, kas saadikud esindavad nüüd seisusi või Prantsuse rahvast. 17. juuniks kuulutas see kolmas seisus ennast rahvusassambleeks. Pallimängusaali vanne muutis poliitilise konflikti revolutsiooniliseks. Saadikud lubasid mitte lahkuda enne, kui Prantsusmaal on kehtestatud põhiseadus. Ja see nüüd on see punkt, kus autor ütleb, et suveräänsus oli sisuliselt kuningalt rahvale üle jäänud. Bastille vallutamiseni jäi vähem kui kuu.
1: Nädala raamat. Simon Schama. Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . Sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
1: tubli teisipäeva , saade Sihik on taas Kuku argipäeva eetris ja lõunatundi täitmas saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Torve ühes heade külaliste ning päevakohaste teemadega. 13. oktoober on päev, mis tähistab maailma võimsaima laevastiku ja veepealse jõu ehk USA mereväe sünnipäeva. See loodi varem, kui iseseisvusid Ameerika Ühendriigid ise. 13. oktoobril 1775 võttis Philadelphia's kogunenud teine kontinentaalkongress vastu otsuse luua Ameerika kolooniate ühine merevägi ehk Continental Navy. Kongress otsustas varustada kaks relvastatud alust, mille ülesanne oli kinni pidada Briti varustuslaevu. Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsioonini jäi siis 9 kuud. Täna 34 aastat tagasi toimus aga Tallinnas tulekahju, mida paljud kaasaegsed veel selgelt mäletavad. Ööl vastu 13. oktoobrit 1982 puhkes tuli Tallinna vanalinnas Niguliste kirikut tornis. Tuli sai alguse torni restaureerimistööde ajal, öösel ja muidugi äratas kogu linnas suurt tähelepanu. Tuletõrjujad küll pingutasid, aga nii pikki redereid polnud ka neil kuskilt võtta. Torn kukkus viltu ja jäi Niguliste kiriku uue poole rippuma ulatudes Harju tänavani. Põlesid ka Antoniuse kabeli ja kiriku pikihoone katused, siseruumid ja just üles seatud Tšehhi orel kannatada ei saanud. Siiani muide meenutatakse, kuidas tulekahjus hakkas orel järsku ise häält tegema. Kirik avati muuseumina külastajatele pärast järjekordset restaureerimist 84. aastal novembris. Tulekahju põhjus jäi küll saladusse, aga tõenäoliselt oli selleks hooletu keevitamine. Tänases saates võõrustame endist mitmekordset ministrit ja sotsiaaldemokraadist Riigikogu rahanduskomisjoni liiget Riina Sikkutit, et fookusesse võtab parlamendi menetluses olev tuleva aasta riigi eelarve. Kõneleme ka õiguskantsleri institutsiooni tähelepanekutest, mis puudutavad erinevate paikade looduskaitse alla võtmist ja see läbi piiranguid maaomanikele. Stuudiosse tuleb õiguskantsleri kantselei ettevõtlusosakonna juht Evelin Lopman. Aga alustame saadet perearstide seltsijuhatuse esimehe doktor Ellamal Sadrakuga, et kõneleda perearstide arvamusest plaanitavale rehabilitatsioonireformile.
2: Meie stuudios on Eesti perearstide seltsi juht Ellemal Sadrak, tere!
3: Tere!
2: Ellemal, Eestis on termin reha, mis tähendab siis mitte reha, nagu me teda tunneme, vaid rehabilitatsiooni ehk inimese tervise töövõime või igapäevase toimetuleku taastamist ja toetamist ja käimas on selle reha reform. Noh, eeldusel siis, et see süsteem muutub lihtsamaks, vähendab bürokraatiat ja nii edasi. Perearstide selts ning mitu teist ühendust on pöördunud Riigikogu poole ettepanekus ka see reform tagasi lükata, sest tegelikkuses teie väitel see hoopis halvendaks olukorda. Kuidas siis?
3: Me näeme seda, et kuigi seda reformi on väidetavalt 6-7 aastat tehtud, on asi ikkagi rutakas. Ja rutakas on see sellepärast, et väidetavalt üks infosüsteem, SKAIS1, mis on seotud puude määramisega ja hindamisega, see lõpetab töö järgmisel aastal. Ja sellepärast on selline ajasurve meil peal. Ehk et muidu võibolla oleks aega rohkem teha sellist normaalset süsteemi, aga kuna üks IT-jupp lõpetab töö, siis peame tegema sellise pooliku variandi. Kõik lahendused, mis just kui perearstidele sobiksid, üteldakse, et need ei saa õigeks ajaks valmis, ehk siis leppige viletsamate variantidega. Ja me näeme seal väga paljusid murekohti ja mitte ainult meie, et meiega koos on ju tegelikult ka Eesti puuetega inimeste koda, on rehabilitatsiooniteenuse osutajate liit, on erihoolekande asutuste liit, on haiglate liit, et neid inimesi ja osapooli, kes näevad selles reformis hetkel veel lahendamata probleemkohti on tegelikult päris palju.
1: Nimestan, et see SKAIS 1 veel üldse töötab. Aga rehabilitatsiooni tänases teenuses on ju probleeme kindlasti, mida tuleks muuta. Sellega on kõik nõus, mida teie arvates tuleks eelkõige muuta.
3: Me oleme väga nõus ja näeme väga positiivse asjana seda, et ära kaob puude eeldus, et inimene saaks rehabilitatsiooni teenustele. Ma igaks juhuks ütlen, et rehabilitatsiooni teenus, et kuulaja ka saaks aru, et mis see siis on. See on siis see, et inimesel just kui kaardistatakse ära, et millises eluvaldkonnas tal oleks vaja kahe spetsialisti koostööd, et saada mingi eesmärk. Näiteks trauma ja tagajärjel on inimesel jalg ära amputeeritud. Selge on see, et tema elus tuleb teha kardinaalseid muudatusi. Tal on sinna kõrvale vaja psühholoogilist nõustamist, tal on vaja sinna kogemusnõustamist, tegevusterapeuti, kes õpetab selle proteesiga hakkama saamist. Ehk siis mitme spetsialisti koostöös peaks inimene suutma uuesti oma elu ja töö ja igapäeva eluga hakkama saada. See on selle rehabilitatsiooni eesmärk. Kui täna see süsteemis on eelduseks puue, et sa oled kõigepealt läbinud kadalipu, et üldse endale või oma lapsele läheda sellese puue saada ja alles siis sa pääsed nendele teenustele, siis uue reformi kohaselt kõige positiivsem asi on see, et see puude olemasolu kaob ära. Ja sellega on kõik osapooled väga päri, et puue ei määra seda, et kas sa saad teenuseid, vaid sinu nii-öelda enda vajadustest tulenevalt vajaduspõhine on see teenus, mida sa saad. Aga kõik muu selle asja juures nii positiivne ei ole, sellepärast, et me näeme väga selgelt. Uue eelnõuga kavandatakse, et esmaselt saavad tervisekassa lepingud, kes nüüd hakkavad siis neid rehabilitatsiooni teenuseid pakkuma haiglavõrgu arengukava haiglad. See tähendab seda, et see tänastelt väikestelt teenuse osutajatelt liigub suurte haiglate kätte. Spetsialiseerunud kompetents on meil väga paljudes valdkondades, mis puudutab näiteks pimedaid ja kõnehäirega inimesi väikeste MTÜde kätes ja nende puhul puudub igasugune kindlus, et kas see kompetents saab alles jääda sellisel kujul, sest eelnõu näeb ette, et nad moodustavad osa ühingud. Ehk siis nad enam ei ole MTÜd ja seal on ka see, et nad peavad minema hankesse ja kui hankest jääb haiglates midagi alles, siis nad saavad või kui haiglad võtavad nad endale koostööpartneriteks. Ehk siis meie suur hirm on, et kuigi kõikides maakondades peaks just kui rehabilitatsiooni pakutama ja peaks just kui inimese kodulähedasemalt olema see võimalik, siis väiksed kompetentsiasutused meie hinnangul võivad jääda kuidagi siin selle süsteemi vahele, et läheb veel mõnda aega enne, kui need uuesti suudavad teenuseid pakkuda. Ja teine probleem on muidugi see, et tänases sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu makstav spetsialisti tasu on umbes 2/3 väiksem kui tervisekassa hinnakirjas olev sama teenus, näiteks füsioteraapia. Sama füsioterapeut osutab sotsiaalkindlustusameti lepinguga füsioteraapia teenust või siis tervisekassa lepinguga, sest need hinnad on erinevad. Ja nüüd need lähevad kõik tervisekassa hindadeks. Eks sisuliselt tähendab see seda, et kui enne sai näiteks 10 000 füsioteraapia seanssi sama raha eest, siis nüüd tegelikult see hulk kukub oluliselt väiksemaks. Ehk siis inimesi või ka teenuseid, mida saab pakkuda, jääb vähemaks. Et see on meie hinnangul probleem ja me näeme probleemi ka selles, et juba täna perearstil ei ole võimalik väga mitmes maakonnas oma patsiente lihtsa saatekirjaga suunata ei logopeedile ega psühholoogile, rääkimata sellest, et me räägime laste psühholoog versus täiskasvanud psühholoog ja veel hullem, kui me räägime võõrkeelsetest psühholoogidest, eriti laste valdkonnas, eks ju, et meil on väga palju piirkondi, kus üldse venekeelseid laste psühholoog ei ole, kuigi me teame, et nende areng või nüüd nende abi jaoks oleks just see vajalik, saman logopeedidega, et ei pruugi olla just seda õiget emakeelset logopeedi lapsele.
2: Ja aga mida siis perearst peab tegema, kui, ma ei tea, maakonna haiglas pole laste logopeedi või psühholoogi, kuhu ta patsiendi suunab siis?
3: Kui me räägime tänasest süsteemist, kui ma näen, et patsiendil on just seda üksik teenust vaja logopeedi või psühholoogi, siis mina annangi ju saatekirja musta auku, et ülesanne jääb lapsevanemal leida see logopeed või psühholoog ja me teame kõik seda, et väga paljud nendest saatekirjadest mitte kuhugi ei jõua ja need lapsed ju tegelikult siis mingit abi ei saa. Et see kõik sõltub sellest, kui tubli on see lapsevanem. Aga selle rehabilitatsiooni reformiga nähakse ette, et perearstile tuleb siis uus roll. Et kui täna me rehabilitatsiooni ka seoses tegeleme täpselt nii palju, et kui inimene tuleb puude taotlemiseks meie juurde, siis me vormistame selle visiidi, et ta käis meie juures. Räägime temaga tavaliselt nii, nagu me räägime, vormistame, võib-olla toome kokku võtlikumalt kokku, mis haigused tal siis on, mis ravimeid ta võtab ja sellega meie roll piirdub. Uue eelnõuga tahetakse meile panna siis roll, et meie oleme esimene hindaja, kes hindab, kas inimesel oleks vaja rehabilitatsiooni teenuseid, ehk siis sellist komplekset mingisugust vajadust. Ja siis saadaksime meie e-konsultatsiooniga selle järgmisele rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindaja juurde, kes siis omakorda hindab, kas ja milliseid teenuseid see inimene siis vajab ja milliseid siis nüelda, kust ta võiks saada. Eks siis ta põhimõtteliselt valideerib perearsti otsuse omakorda ära. Meie hinnangul see perearsti roll on seal ebamõistlik ja võiks olla nii, et inimesed, kes tunnevad või näevad, et nende lähedastel lastel on seda abi vaja, saavad kohe juba selle hindaja juurde minna, et see perearsti roll jääks ära sealt.
1: Tissand.
2: Super keeruline. Kohe, ma ei tea, ma hakkasin praegu mõtlema selle peale, kui pikad on mõne arsti juurde pääsemise järjekorrad, et siis läheb see asi veel hullemaks.
3: Noh, eesmärk on hea, et inimese teekond oleks võimalikult lühikene ja eks ju, aga noh, ma jällegi ütlen, et meil on selles sihtrühmas, kes seda rehabilitatsiooniteenuseid vajavad igasuguseid inimesi. Lõviosa moodustavad nendest alajaalised lapsed, kellel on probleemid, mille tõttu nad neid teenuseid vajavad. Ehk siis nende puhul on see lapsevanem see põhiline inimene. Ja meie näeksime, et perearsti roll võiski täpselt piirduda sellega, et kui mina näen, et võiks olla midagi lisaks tal, midagi rehabilitatsiooniteenust, siis ma ütlen tal, et hea inimene pane nüüd saeg sinna hindaja juurde kirja ja tema siis hindab täpsemalt, mida sul vaja on. Mitte mina siis ei saada sellist e-konsultatsiooni, millele siis ma võin saada vastus, et ei see e-konsultatsioon võibolla ei olnud konkreetselt õigesti sõnastatud, me siin põrgatame, see aeg venib veel rohkem enne, kui ta selle hindaja juurde pääseb.
1: Jaa, no me ei räägi ju tegelikult lihtsast ravi ujumisest või noh, ta antab millest. Kui nüüd ikkagi ilmneb, et ja see probleem on üsna akuutselt üleval, et haiglad suured ütlevad ei rehateenuse puhul, kuna neile tõesti spetsialiste võtta. See on ka selline muti jauk või?
3: Jah, sellepärast, et tervisekassa ju tegelikult ei saa neid spetsialiste kuskilt juurde võtta. Et seda võimalust ei ole, siis nad küll loodavad ja pakuvad kindlasti väiksematele asutustele ka seda, aga mingit garantiid, et Eestis igal pool rehabilitatsiooniteenust igal juhul pakutakse tegelikult meie hinnangul ei ole.
1: Sotsiaalminister Karmen Joller tahab ekspertidest komisjoni laiali saata, mis annab tervisekassa nõukogule nõu ja ütleb, et senised ekspertide soovitused ei ole olnud alati pädevad. Kas teil on teadmine, kas tervisekassa neid ekspertide tähelepanekuid ka arvestas?
3: Olles ise selle nõuandva komissioni liige mitu aastat olnud, siis ma võin ütelda, et sellisel kujul see komission võib-olla tõesti kõige...
1: Teravam liiats ei olnud.
3: Ei, ma isegi ütleks niimoodi, et ta täitis täpselt seda rolli, mida sellele komissionile sellises töövormis saabki anda. Nõustun Karmeniga, et sellisel kujul sellel asjal otseselt mõistliku ajakasutust ei ole. Küll aga on häda vajalik, et kas sellele komissionile antaks jõudu juurde, ehk siis see, mis sealt komissionist tuleb, see sisend, meil on ju seal erinevad tervishoiu osapooled sees, meil on seal õdede liit, perearstide selts, haiglate esindajad, arstide liit, et erinevad tervishoiu töötajaid esindavad organisatsioonid on seal olemas, et see hääl tegelikult jõuaks sinna nõukokku niimoodi, et sellega peaks arvestama, ehk siis kas tuleks anda sellele komissioni esimehele nõukogus koht, ehk siis päriselt lubada sinna laua taha, nii et sellel arvamusel on ka jõud, või siis mõelda ümber, kuidas saab teha nii, et kõik tervishoiu osapooled oleksid ka reaalselt tervisekassa juhtimises kaasatud.
1: Suur tänu. Meiega liitumast Ellemal Sadrak ja neid murasid vahendamast Eesti perearstide seltsi juht.
3: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihiku stuudios on hea meel tervitada Riina Sikkutit, Riigikogu rahanduskomisjoni liiget ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimest. Tere!
3: Tere!
2: Sotsiaaldemokraatid read täienevad ja tugevnevad. Nüüd teatas liitumisest pikaaegne poliitik ja endine Euroopa komisjoni energeetika volinik Kadri Simson. Millega te neid tuntud inimesi enda riidadesse meelitate?
4: No, meil on ikka maailmavaateline erakond. Seda, et Eestis peavad olema tugevad avalikud teenused ja praeguses kriiside rohkes maailmas riik ei saa jääda kuidagi kõrvale vaatajaks, on ma arvan üks asi, mida kõik liitujad jagavad. Ja noh, ma ütlen ausalt, teine on potentsiaali nägemine. Et ega see võib tunduda esimese hooga uskumatu, aga me lõpuks läheme ikkagi need valimisi võitma. et ei jää midagi muud üle. Selline populistlik parempoolne laine, mis mööda maailma ringi käib, ma arvan, Eesti jaoks midagi head ei too. Ja seda, et Eesti hääl maailmas peab kajama oluliselt võimsamalt, kui meie suurus on, no et seda Kadri mõistab väga hästi ja ma arvan, seda tööta tuli ka tegema Eesti poliitikasse.
1: Enne Kadrit oli veel Aleksei Jašin, Eesti 200 ja eks need poliitikud on ju veel ja ma kahtlustan, et äkki...
4: Maailmas peab kajama oluliselt võimsamalt, kui meie suurus on. No et seda Kadri mõistab väga hästi ja ma arvan, seda tööta tuli ka tegema Eesti poliitikasse.
1: Enne Kadrit oli veel Aleksei Jašin, Eesti 200 ja eks need poliitikud on ju veel ja ma kahtlustan, et äkki me kuuleme veel teie ridadest uudisid.

0: ja paneb kokku meeskonna, kes tema meelest võiks valimised võita ja kellega koos oleks siis peale valimisi noh, tugev riiki valitseda. Et oleks väga erinevad kogemused kajastatud, noh, täna Kadri kogemus ja kogu Eesti poliitikas on ikka väga unikaalne ka. Aga samamoodi, üks kõik, kas me räägime kohaliku omavalitsuse juhtidest, meil oli Imre Jugome Mulgi vallast või Jaanus Saat siit samast Harjumaalt, et samamoodi need on teemad ja küsimused, mis peavad jõudma ka riigikokku ja seal kajastamist leidma, et ka praegust fraktsiooni kui vaadata, sotsiaaldemokraatid, meil on Hiiumaa esindaja Reili Rand, Saaremaalt Madis Kallas, Valgamaalt Ester Karuse, Anti Allas Võrumaalt, seda kui riigikogu ja valitsuse liikmed elavad Tallinnas, ma tunnistan, väga mugav on kolme lapse kõrvalt tööd teha niimoodi, aga piirkondade mured on väga eri ilmelised ja see piirkondlik ebavõrdsus ainult võimendub, me ei ole suutnud ühegi vahendiga seda pidurdada ja sellist piirkondliku häält on väga vaja, nii et me pingutame ka selle nimel, et kõigi piirkondade esinumbrid oleksid väga tugevad ja oleks eri ilmelised saadikud ka järgmises riigikogu koosseisus.
1: Et ma teile selleks järgmise liitve nimed ei ütle, ma ei küsi ka. Kuulge, paljud tänased parlamendipoliitikud on kinnitanud, et järgmise aasta eelarvest ei tohi saada valimiseelne raha jagamise eelarve ja see peab olema vastutustundlik. Öelge lühidalt, mis asi on vastutustundlik riigieelarve?
0: Ma arvan, eks ta peegeldabki seda tasakaalu kohta, et mis on eelarve poliitiliselt? Eestil mõistlik, ehk siis, et me ei kärista poliitiliste soovide täitmiseks puudu jääki väga suureks ja teisalt raha on alati puudu, et kuhu siis see nappiv ressurss suunata. Ja erakondade valikud on erinevad, noh, sotsiaaldemokraadid ei ole kuidagi varjanud, et meie maitse järgi see eelarve on matemaatika ülesande lahendamine olnud, aga noh, näiteks eri hoolekanne, mis ei ole kuidagi poliitiline või ideoloogiline valdkond, kuhu raha suunata, vajab hädasti lisarahastust. Kevadise riigikohtu otsuse tuules ei saa üle ka ümber vaadata sellest, et tõepoolest kui kohus ütleb, et ei kohtade puudusega raha nappus vabastasin meil riiki inimeste põhiõiguste austamisest, kui on hinnatud ööpäeva ringne erihoolduse vajadus, psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimesele, siis tuleb need kohad pakkuda.
2: Rahanduskomisjon vist esimese koosoleku, kui riigieelarve kätte sai pidas, selle pikkuseks oli umbes 6 tundi, nagu ma kuulsin, siis ilmselt nägite isegi ja teate, et riigieelarve eesmärk on vähendada kulusid 250 miljonit eurot. Õpetajate palgad kuigi palju tõusevad, pensionid tänu indekseerimisele ka ligemale 5%, elektrikütte hinda ei julgete lähitulevikus prognoosida. No, ülge nüüd hästi lihtne valem, kui see matemaatik ülesanne juba on, kust saab siis kokku hoida?
0: Ai, aga ega seda eelarvet ei saa vaadata kuidagi üksikuna. Et kui ma ei tea, teie ega kodanik, mõelge nüüd viimase 5 aasta peale, mis on olnud valitsuse sõnumid? Seda, et kõik peavad hullult pingutama, et kaitsekulusid katta ja eelarve korda saada. 5 aastat on maksu tõstetud, kärbitud ja uuesti kärbitud ja veel kärbitud ja veel kord kärbitud. Ja me oleme endiselt seisus, kus need samad sõnumid kõlavad, aga eelarve puudujääk on 4%, võlakoormus kasvab sellises tempos, mis on pannud nii rahvusvahelised organisatsioonid kui Eesti ekspertid kõik. Noh, näppu viibutama, et no kuulge, seda siis läheb kontrolli alt välja ja Eesti ei saa endale lubada no, püsikulude katmist laenu arvelt. Nii et kõik need sõnumid ja pingutsed, mis viimastel aastatel tehtud on, ei ole tulemuseni viinud. Ja noh, selle aasta eelarves siis ega valikuid eriti ei ole, kuidagi tuleb ta kokku saada ja see tähendab, et 27. aasta eelarves tõesti on tehtud pingutus 220 või 50 miljoni ulatuses, tõstetud kulusid käesolevasse 26. aastasse lisaeelarvega 10. miljonite kaupa ja siis on lükatud edasi kulusid, mida on võimalik lükata edasi 28. 9. ja 30. aastasse ja pingutus nende aastate eelarvete ma ei tea, kulude realistlikuks kajastamiseks või positsiooni parandamiseks ei ole tehtud. Nii et jah, 27. aasta osas pingutus tehti, aga see oli tehniline ja ka eelarve nõukogu on nentinud, et see positsiooni parandus koosneb ajutistest meetmetest, ümber tõstmistest, raamatupidamislikest

0: huvidest ja struktuurset paranemist ei toimu.
1: No, sotsiaaldemokraadid on öelnud, et on valmis andma riigieelarvel oma hääle, kui koalitsioon toetab teie vähemalt 100 miljoni euroni ulatuvaid muudatusettepanekuid. Te rõhute ikkagi sotsiaalvaldkonnale ja tervishoiule, eks ole erihoolekanne, et te mainisite, käimas on ka hooldusreform, kiirabireform ja nii edasi. Need on teie eesmärgid.
0: No ise enesest, no see on nüüd küll ajakirjanduslik liialdus, et sotsiaaldemokraadid annavad hääle 100 miljoni eest. Seda me ei ole ei öelnud ja me ei plaani seda teha, et minu mõelest eelarve ei ole kauplemise koht. Sest kui küsimus on, et kas eelarve, praegune eelarve on selline, mida me saame toetada, siis tõepoolest sotsiaaldemokraatide fraktsioon on vaadanud, liitnud, lahutanud. Ei, me ei saa seda eelarvet toetada sellisel kujul, nagu valitsus on ta esitanud. Esiteks, riik ise peab oma kohtuotsuseid täitma. Eri hoolekandes, need ei ole inimesed, kelle kodus hooldamine on lihtne, keda saab pidada arestimajas vanglas või mingisugusel muul teenusel või haiglas või ma ei tea kus. Et see vajab rahastus, see on pikaajaline probleem, pikalt alarahastatud valdkond, kus me oleme jõudnud olukorda, et 2000 inimest on järjekorras, 700 on sellised, kes oleks kohe kohta vajamas, mitu sada neist ööpäevaringset teenust. No, see tuleb see samm ära teha. Ma saan aru, et ministeerium on põhjalikult valmistunud, et kuidas neid täiendavaid vahendeid valdkonda suunata, nii et inimesed võimalikult palju abi saaksid, et see 31 riigikogu liikme, mitte siis sotsiaaldemokraatide, vaid tõesti vist kõigist erakondadest on alla kirjutanud, tehtud pöördumine ka valitsusele, et erihoolekande katteks need kulud järgmisel aastal leida. Et see on üks asi ja noh, ega need ülejäänud ühiskonnas arutamist leidnud teemad, et tõesti õpetajate, politseinike, päästjate, kultuuritöötajate, sotsiaaltöötajate palk. Et kui meil keskmine palk tõuseb ligi 5%, noh, kas 3% pakkumine, päästjatele, kelle palk jääb keskmisele pikalt alla, õpetajatele, politseinikele on aus, me arvame, et ei ole. Ja eriti see tõttu, et see sõnum, et kõik peavad pingutama, lõpuks tähendab, et eriti peavad pingutama need, kelle palk sõltub siis poliitilistest otsustest ja sellise lükkamine õpetajate, politseinike, päästjate kaela selle positsiooni parandamise tegemine sellel aastal, see ei ole õige. Ja noh, tervishoid, siis need viimatised arutelud sellest, kuidas tervisekassa jõuab suure töö tulemusena tasakaalu ja isegi võib-olla ülejääki. Noh, need lihtsalt panevad muigama, et ülejäägi tegemine tervisekassas ei ole kuidagi keeruline, jätad inimestele arsti abi osutamata ja see raha jääb lihtsalt üle. Ja sotsiaaldemokraadid ei pea seda õigeks ja ravijärjekorrad on pikad, katmata ravivajadus on suur, välditavad surmad on meil kõrgel, nii et parema arsti abi osutamisega meil on võimalik inimeste eluiga pikendada, kannatusi vähendada ja me peame õigeks seda, et tervisekassa ei ole selline finantsinvesteeringuid tegev asutus ja reserve koguv asutus, vaid ikkagi eelkõige vastutab tervishoiuteenuse korraldamise eest ja peab seda pakkuma inimestele nii nagu nende tervis nõuab.
2: Kuna tuloduhelk on suhteliselt hästi teada, limiteeritud rahapuuotsas ei kasva, siis ilmselgelt peavad ju järgmine parlament ja valitsusliit maksusüsteemi üle vaatama. Astmelise tulumaksu ei tea, kas jõutakse, aga kas te peate võimalikuks, Riina, et mõne tarbimismaksu langetamine võiks olla reaalne?
0: Ja noh, käibemaksu puhul, noh, Eesti on vist Taani järel Euroopa Liidus oma käibemaksu 24% määraga teisel kohal. Auväärne koht, kui meie elatustase vastaks ka sellisele kõrgele tarbimismaksule. Kui me vaatame maksukoormust üldiselt, siis tarbimismaksude kogumisega me oleme Euroopa tipus, neljas koht, peaaegu medal ja ma arvan, et see, et meil peamiselt madala sissetulekuga inimesed kannavad sellist koormat, ei ole õige. Nii et ma arvan, et mõistlik pingutus oleks käibemaks üürildmäära langetamine, aga see tähendab tõepoolest ümberkorraldusi maksusüsteemis, et oleks võimalik seda teha. Meil on vara ja kapitali maksudega, me oleme Euroopa Liidus viimane. Täiesti kõige viimane. Mitte keegi ei kogu vähem vara ja kapitali makse kui Eesti. Ja küsimus on, et kas see on mõistlik, kas see on maksustruktuur, mis kõige paremini toetab meie konkurentsivõimet ja inimeste toimetulekut, aga noh, see veendumus on mul küll, et maksusüsteemi ümber korraldada selliste üksikute poliitiliste otsuste või kauba tegemisega, et kahe nädala jooksul peale valimistulemuse selgumist lepime kokku, et selle määra langetame, seda tõstame, siia teeme sellise erandi, siit kaotame erandi, et seda siin me head maksusüsteemi ei saa, et siin tuleb ikkagi ekspertnõu kasutada ja rahvuslased organisatsioonid on meile oma soovitused andnud ja ma arvan, nende mõjusid analüüsides tuleks Eesti jaoks sobiv lahendus leida, aga no see ei ole kuidagi üleöö toimuv või kiire ja lihtne.
1: Vabariigi president Ülle Madis ütles eile ametisse astudes peetud kõnes välja soovi. Citeerin saagu laste ja peresõbralik Eesti eelseisvate ja kõikide valimiste teemaks. Suurepärane soov, aga elu sunnib meile peale muud teemad julgeoleku näiteks.
0: Jaa, aga ma arvan, et nii nagu lapsed kasvavad, käivad lasteaias ja koolis Ukrainas, siis Eestis on kahtlemata palju lihtsam saavutada seda, et iga laps saab oma anded välja arendada huvikoolis, liikuda piisavalt, saada koolis tuge ja tõesti pingutada ka selle nimel, et need Eesti rekordilised piisa tulemused säiliksid järgmistel aastatel. Nii et ma olen ametisse astunud presidendiga nõus, et Eesti peaks olema väga hea koht laste kasvatamiseks. Noh, meil on kõik eeldused olemas, nüüd selline pingutus ka teenuste osas tuleks teha, on et siis vaimse tervise tugi või midagi muud ja sotsiaaldemokraatidel oma perepoliitika programm on avalik, on kokku pandud ja ma arvan, et seal see ühisosa erakondade vahel tegelikult on erakordselt suur.
2: Suur aitäh meiega liitumast Riina Sikkut, Riigikogu rahanduskomisjoni liige ja sotsiaaldemokraatide aseesimees.
0: Aitäh!
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab Aina Ruussaar, Timo Torve võõrustavad stuudios õiguskantsleri kantselei ettevõtlusosakonna juhatajat Evelin Lopmanni. Tervist!
4: Tere!
2: Evelin, ametist lahkuva ja täna vabariigi presidendiks vannutatava Ülle Madise üks viimaseid kirju õiguskantslerina oli pöördumine keskkonnaameti, kliimaministeeriumi ja parlamendi keskkonnakomisjoni poole küsimusega, kui kvaliteetne on see teave, mille alusel kannab keskkonnaamet Eesti looduse infosüsteemi, ehk siis eelisesse kaitsealuste liikide leiukohad ja määrab nende ümber siis puhverala. Ja ma eeldan, et selle kirja aluseks olid siis konkreetsed maaomanike pöördumised õiguskantslerile.
4: Jaa, nii see oli. Et sel teemal saime isegi mitu erinevat pöördumist ja nende materjalide pinnalt siis tekisid meil endal küsimused ja kahtlused ja käisin siis kontrollimas keskkonnaametis eelist ja eelisega seotud materjale ja noh siis nende kogumis selle pinnalt siis saigi see seisukoht, mis eelmisel nädalal algire sai, see saigi siis koostatud.
1: Leidsite siis, et selle infosüsteemi kande alused on vahel liiga napid, et väita mõne kaitsealuse liigi ilmnemist kohas või mõnes teises kohas? Saate mõne näite tuua?
4: Me kontrollisime muidugi osasid kandeid ainult, sest neid on kümneid tuhandeid, eks ole. Me vaatasime seal teatud juhtumeid, aga nendel jäi tõesti silma, et mõnel juhtumil oli näiteks kande aluseks üksnes e-kiri, mis oli väga lühike, oligi ainult öeldud, et nägin näiteks mingit lindu. Oli ka juhus, kus ekspert kirjutas, et ta lindu ei näinud, aga mets võiks talle sobida. Ja noh, nägime ka muidugi sellise kande, kus oli tõesti ekspert annud lühidalt küll, aga väga sellise ülevaatliku kirjelduse objektiivsest olustikust, faktidest, mida ta metsas näeb, milline see pesapuu on, mida seal ümbruses näeb, et ehk siis selline teave, mis on hiljem nüüd seda infot töötleval keskkonnaameti ekspertil ka nagu jälgitav ja arusaadav, et ta saab aru, mis seal konkreetselt koha peal nähtav oli ja see aitab siis nagu veenduda, et see teave võiks tõesti viidata sellele, et seal pesitseb kaitsealune lind. Ja noh, miks üldse siis need nõuded sellele teabele nii olulised on? Et see tuleb tegelikult Riigikohtu praktikast, et kohus peab saama kõiki neid olulisi fakte ise ümber üle hinnata, üle vaadata, enne kui ta siis veendub, et see õiguslikult on korrektselt tehtud ja kohus ei ole seotud kellegi teise sellise seisukohaga, ta peab ise saama neid fakte kontrollida ja sellepärast ongi väga oluline, et see teave oleks selline tagantjärele kontrollitav ja jälgitav.
2: No nüüd tuleb kahjuks siis natukene tuhka pähe raputada, ma ei tea, mitte meile, aga headele kolleegidele, kes pealkirjastasid kohe Ülle Madise vastuse kõige kõlavama pealkirjaga, ehk siis see linnulaulu esinemine. mis jõudis siis uudisesse ja tõi loomulikult loodusinimestelt ja end loodusega seotuks seovate nimetavatelt teadlastelt ja kommentaatoritelt väga emotsionaalsed reageeringud. Üks neist ütleb, et Ülle Madise eirab täielikult linnudirektiivi nõudid oma juriidikas, ehk siis paras käkk kokku keeratud tulevase presidendi poolt, siteerin, aga see oli igati ootuspärane tema poolt. No ma eeldan, et need emotsionaalsed kommentaarid on valvel olevatelt inimestelt ja ei jõutud vist pealkirjast kaugemale.
4: No karta on, jaa. Et usun, et inimesed tõesti ehmusid selle pealkirja peale, aga noh, meie ise seda ju ei pannud uudisele. Et meie kirjutasime kirja ja seal tegelikult päris sellist sõnumit nagu pealkirjast võiks arvata, minu mõelest ei ole. Ja ma usun, et see reaktsioon võibolla oligi siis selline ehmatus ja uskumatus. Ja noh, tegelikult mul endal oli ka natuke raske uskuda seda pilti, mida ma seal eelises nägin, kui ma sellega tutvusin. Noh, et meil on andmekogu, millest lähtuvad kohati päris ulatuslikud piirangud maaomaniku jaoks. Alusandmed on selle juures ka väga erineva kvaliteediga ja väga napid mõnikord. Et eks kui maaomanik läheb küsima, et näidake nüüd, mis materjali alusel see kanne on tehtud siia, et mille alusel te piirate minu tegevust, siis riigil mõnikord ei olegi nagu midagi eriti ette näidata. Et noh, see on probleem, et niimoodi ei tohi omandit piirata. Et see on üks aspekt. Aga teine pool on see, et kui meil on andmekogu täis elupaiku ja see teava tegelikult ei vastagi tõele alati, siis me ju tegelikult ei tea, kuidas me oma liik päriselt kaitseme, mis seisus need liikid meil on, ja, aga ka nende tõhusaks kaitseks ma usun, et on vajalik ikkagi võimalikult täpne teave, et me oskaksime neid liik õiges kohas ja õigel viisil kaitsta. Muidu me lihtsalt võibolla elame illusioonis, et meil on hästi, aga tegelikult ei olegi.
1: Evenil Loppal, ma pean üle küsima. Olen natuke segaduses. Kas keskkonna ametil pole siis ekspertidega kokkulepetega selgeid reegleid, millist laadi teavet tuleb esitada, kuidas vormistada selleks, et infosüsteemise kanne oleks tehtud korrektselt?
4: No üldiselt need ametnikud keskkonnaametis kinnitasid, et nad tegelevad lahenduse otsimisega ja uutesse lepingutesse, mida nad sõlmivad, juba pannaksegi need põhimõtted reeglid kirja, aga noh, loomulikult see teave on kogutud pikka aja jooksul ja noh, ju siis varasemalt ei ole olnud nagu neid selliseid kokkuleppeid ja põhimõtteid ja head tava võibolla, et võibolla pole osatud mõelda selle peale, et see teave peab kanduma hiljem edasi ka näiteks kohtule esitatavatesse põhjendustesse või maaomaniku veenmiseks, et võibolla lihtsalt ei ole osatud selle peale mõelda ja noh, et võibolla osa materjalist on läinud ka lihtsalt kaotsi sellest vaatest, et tegelikult ega eelises endas ju seda sisu alati ei olegi, et mis selle kande alus oli või noh, ütleme, et kui meile näidati neid dokumente, siis meile noh, näidati eelise vaadet, aga lisaks siis võeti mingist teisest kohast, mida ma ei oskanud praegu nimetada, kus see täpselt oli, võeti siis sisse need alusdokumendid, et mis siis oli see materjal, mille pinnalt see kanne tehti. Eks siis, et siin on võibolla ka natuke see andme kogu ülesehituse küsimus, et kuidas seda teavet on aja jooksul kogutud ja noh, nii ta on praegu.
2: Nii et meie Ainariga, kui me käime seenel ja siis märkame, satume peale ühele limatünnikule, anname sellest keskkonnaametile teada. Keskkonnaekspert, ütleme seal kuskil oma kabinetis, ütleb, jaa, see paik sobib küll, seal kasvab palju kuuski, seal all on sambleid, mis on sobiv elupaik. Limatünnikutele paneme kirja, kas see piltlik, ma muidugi utreerin praegu. Piltlikult öeldes käib see asi niimoodi.
4: Tekis sellist tunnetust, et see võib kohati käia ka niimoodi. Aga no tõesti, kui keegi teatab limatünnikust, siis see teave peaks olema riigi jaoks äärmiselt selline oluline ja selline, mida peaks minema kohe kontrollima, sest et tegemist on minu teada esimese kaitsekategooria liigiga.
2: Just.
4: Seaduse järgi peab kõiki esimese kaitsekategooria liigi elupaikasid asuma kohe kaitsma, kas tegema siis kaitsala või püsielupaiga. Ehk siis, et see on teave, mille peale peaks minema keegi noh, ekspert koha peale kontrollima seda olukorda, et kui noh, seeneline teatab, et siis see on väga väärtuslik info, see tuleb kindlasti võtta teadmiseks, aga minna üle kontrollida ja alustada kaitsele võtmist. Püsielupaiga moodustamine ei ole väga pikaajaline ja keeruline protsess, et minister saab selle määrusega teha ja võib ka ühe püsielupaiga korraga teha, et ei pea koguma sinna nagu kümneid ilmatünnikute leiukohtasid. Eks siis, et saadab ekspertid uurima, leiab, et tõesti on, paneb materjali selles püsielupaiga moodustamise määruse seletuskirja ka ja ongi tehtud, nii et selles mõttes tegelikult nii peaks tegema.
1: Ühesõnaga, esimese kaitsekategooria liigi võimalik leid tähendab automaatselt siis igasuguse majandamise lõpetamist?
4: Enamasti küll, jah.
2: Aga kuidas on lood teise ja kolmanda kaitse kategooria liikidega?
4: No nende puhul on, ütleme nii, seadus natukene leebem, et kui esimese kaitsekategooria puhul tuleb kõiki teada olevad elupaiki kaitsta, siis teise kategooria puhul tuleb kaitsele võtta vähemalt 50% elupaikadest ja kolmanda kaitsekategooria puhul 10% elupaikadest. Noh, millised tegevused on siis täpselt nende juures siis noh, keelatud ja kui suures ulatuses, et see tulebki kindlaks määrata kaitsekorras, ehk siis selles püsielupaiga moodustamise määrusega.
1: Selgeks tuleb teha see, kas tegemist on juhuleiuga või püsielupaigaga.
4: Jaa,
1: see ju määrab tegelikult.
4: Jaa. Et püsielupaik tuleb moodustada ministri määrusega ja noh, püsielupaiga korral tõesti ongi see asi juba läbi uuritud, et see materjal on nagu selline kogutud, süstematiseeritud, kindlaks tehtud ja siis disainitaksegi konkreetselt liiki ja ka siis seda olustiku arvestavad reeglid seal toimimiseks, et ja ka noh, saab ka maaomaniku vajadusi silmas pidada ja just siis noh, nagu seda konkreetset juhtumit arvestava kaitsekorra kirja panna. Ja noh, maaomaniku poolelt vaadates, kui on püsielupaik, siis ta saab küsida selle eest ka toetust nende piirangute talumise eest.
1: Siis nüüd edasi selle looduse infosüsteemi korda tegemisega tegeleb keskkonnaamet või on see juba pigem nagu parlamendi üles?
4: No keskkonnaamet peaks tegelema keskkonna selle infosüsteemiga ja siis selle praktikaga. Parlament muidugi võiks arutada seda, et kuidas siis ikkagi seda pesitsusrahu kontekstis tagada nende haruldaste liikide kaitse. Seadus tagab automaatse kaitse ainult kotkastele, musttoonekurele ja lendoravale, et nende pesapuu ümber tekib kohe automaatne ring, aga mõne teise liigi puhul sellist noh, nii-öelda seadusest tulenevat automaatset ringi ei teki. Võibolla see konkreetse liigi vajadusi arvestades ei ole ka võimalik, aga loomulikult nad kaitset vajavad. Ehk siis, et see on küsimus kindlasti, mida parlament peaks arutama.
2: See, et tähelepanu juhtimine looduses märgitavate tarbetute piirangute osas toob kaasa looduskaitsete emotsionaalse tagasiside ja kohese sildistamise, noh, kindlasti olete saanud märkusi selle kohta, et olete seotud tule- ja metsaärikatega. See vist on teie majas nagu mujalgi vist kahjuks tavapärane.
4: No me oleme saanud erinevat tagasisidet, et no, mitmed tuntud asjatundjad on avaldanud omavalises suhtuses ka tänu, et me tegelesime selle küsimusega ja sellele tähelepanu juhtisime. Ja noh, eks see teema on tegelikult väga valus, et ega ei tee rõõmu kellelegi, kui sa midagi sellist leiad, et meil on andmekogu, mida võibolla ei ole peetud nagu nii hästi kui võiks. Ja ma usun, et need paljud mõned esimesed reaktsioonid olidki nagu kantud ehmatusest ja hämmastusest. Ja mõnes mõttes sarnane olukord võibolla oli ka aasta tagasi, kui me kirjeldasime seda, kui lihtsalt saab riik ligi pangakonto andmetele, et siis oli samuti seda inimeste raske uskuda, ka meil endil, et see kaasnes ka samamoodi selline üsna ehmatav reaktsioon, et mõnes mõttes ma usun, et see on natuke samasugune olukord.
1: Aitäh nende selgituste eest, Evelin Lopman.
4: Ja, aitäh teile.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab, head kuulajad, tänane hommik tõi meile uudise, et endine kauaaegne keskerakondlane, neljas riigikogu koosseisus töötanud ja ka Euroopa Komisjoni energeetika volinik olnud Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja naaseb Eesti poliitikasse. Oma põhjused tõi Kadri Simson avalikusele teatavaks nii umbes kolmveerand tunni eest sotsiaaldemokraatide peakontoris toimunud pressikonverentsil. Kuulakem neid nüüd.
5: Ma kasutan seda suurepärast võimalust selgitada oma otsuse tagamaid. Nagu erakonna esimese Lauri Läänemets mainis, maailmas on väga ärevad ajad. See tähendab, et Eestil tuleb teha langetada õigeid valikuid. Meil on vaja kogemustega liidreid. Ja ma arvan, et ka iga üksik Eesti inimene peab olema valmis panustama natukene rohkem, kui ta sai panustada mugavate rahulikel aegadel. Ma ise olen 7 aastat olnud Eesti sisepoliitikas eemal, aga vaatamata eemal olekule jälginud Eestis toimuvat väga suure kaasaelamisega. Ja see eemal olek pole olnud ka lihtsalt ära oled, et ma 5 aastat töötasin Euroopa Komisjonis energeetika volinikuna, see andis mulle hindamatuid teadmisi, ta andis mulle väga laia kogemuste paketi. Ma arvan, et ma saan neid kasutada Eesti hüvanguks. Ja loomulikult see komisjonis olles ja ka hiljem oma jahtumisperioodil ma mõtlesin erinevate võimaluste peale, mõtlesin, et kui jätkata rahvusvahelist karjääri, kas see korvab seda rõõmu, mida ma kaotan, kui ma ei ela kodus. Ja kui ma langetasin otsuse, et kodus oli ikka kõige parem, see oli selge, et ma ei suuda kodus jääda ükskõikseks pealtvaatajaks. Ma lihtsalt ei suuda jääda ükskõikseks. Ja mõtekas on anda oma panus. Ma tean, et ma olen selles olukorras, kus väga paljud Eesti inimesed on väga pikalt oodanud järgmise Riigikogu valimisi, sest need Riigikogu valimised uuendavad erakondade mandaati ja nad annavad muutuse. Aga nad annavad ka Eesti uue hingamise ja ma tahan, et see muutus oleks kantud ka euroopalikest väärtustest. Ja selles muutuses kindlasti oleks kesksel kohal, et hoitakse Eesti suurimalt maavara, mis on inimvara, inimesed. Ja selles suhtes jääb muud üle kui liituda sotsiaaldemokraatidega, sest nende teod ja põhimõtted langevad kõige selgemalt kokku minu tõekspidamistega. Ja me pidasime nõu erakonna esimehega minu palvel, minu soovi. Ma kandideerin Tartu linnas. Tartu on mu sünnili. Ma sain Tartus hariduse. Suur osa minu perekonnast elab siiani Tartus. Ja mul on Tartu ka emotsionaalselt väga isiklik suhe. See on inimene, keda enam ei ole. Minu isa ajaloo professor Aadu Must, kes enam kui 50 aastat töötas Tartu ülikoolis, kes on siiani kõige pikemalt teeninud Tartu linnavõliku esimees. Ja Aadu uskus, et eestlased on haridususku. Nii et kui ma soovin tema pärandit edasi kanda, siis pole paremat paika kui ülikooli linn. Ja seda ma soovin. Aga loomulikult ma ei naase sisepoliitikas niisama ja ilma eesmärkid, et ma olen näinud, et viimastel aegadel Eesti hääl Euroopas on nõrgaks jäänud. Ja selline leigus euroopalike väärtuste suhtes ja loidus Eesti kuuldavaks tegemisel ei teeni Eesti uue, see peab muutuma. Teine teelahedus me oleme on otsused energiapoliitikas. Ma siiralt usun, et Euroopa peab lahti saama sõltuvusest importitud kütustele. Kuni meie sõltume, seni meie maksame kõrgemat hinda ja jäämegi maksma kõrgemat hinda iga kriisi puhul, mille algatamises meil pole mitte mingit rolli, aga hinna maksame kinni meie. Nii et me vajame läbikaalutud otsuseid ja me peame need otsused suhtma ära selgitada. Ja kolmas sammas minu otsuses on Ukraina. Et jälle, viimastel nädalatel president Donald Trumpilt USA-st tuleb väga ärevaks terveid teadandeid. Ja ma arvan, et siin me peame iga üksendel aru anuma, et isegi nii väidu, kui see Eesti on, Eestil on kanda väga oluline majaka roll. Et ei tohi väsida, see sõda on kestnud pikalt, ta on olnud õudne, aga juba volinikuna ma tundsin, et iga kord, kui venelased hävitavad elektrijaama või keskkütejaama, me peame tegema kõik, see võib maksta palju, see on meie kohustus, hävitad üles ehitada. Me ei tohi väsida sellepärast, et kui meie väsime, siis kurjus võidab. Nii et need on need põhjused, miks ma otsustasin panustada oma teadmised, oma energie, sotsiaaldemokraatide ridades Riigikogu valimistel, selle jaoks, et märtsi valimistel sotsiaaldemokraatid võidaks.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite siik jälle homme keskpäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Tere, head kuulajad! Tänases Mõjukate tunnis on külas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Tere!
2: Tere!
1: Ja mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Peeter Raudsepp, te saite tegelikult avalikuse jaoks ootamatult Tallinna linnapeaks möödunud sügisel pärast kohalike valimisi, kui sõlmiti leppe võimujagamiseks Isamaa ja Keskerakonna vahel. Mis on olnud kõige ebameeldivam üllatus selle aasta jooksul, kui te olete olnud linnapea? Mis on see, mida te ei oodanud, et te oma kabinetist ja linnavalitsuse koridoridest teest leiate?
2: Ma arvan livis, et ma pole naiivne inimene. Olen küll poliitikas olnud lühikest aega, kuid suutnud väga kiiresti sisse elada. Minu jaoks üllatusi ei ole olnud.
1: Absoluutselt, mitte ühtegi üllatust ei ole olnud. See ei ole väga usutav. Te ei ole ju varem töötanud Tallinna linnavalitsuses.
2: No, võib-olla mõni selline mastaapi puudutav asi, et näiteks ettevõtlusvaldkonnas tulnuna, kus ma olen olnud ju aastakümneid, siis mina vaatasin ikka väga suurte silmade ja suure imestusega, kuidas eelmine linnapea oli sõlminud näiteks Tallinna haigla projekteerimislepingu 30 miljonile läheneva kuluga ja samal ajal oli nii talle kui kõikidele teada, et selle jaoks pole olnud, haigla ehitamiseks pole olnud rahastust, ei olnud tollel hetkel ja oli teada, et seda ka ei tule. Et võetakse linnale lihtsalt niisuguseid kulusid, mida tuleb kanda. See oli mulle võib-olla selline üllatus. Pöörasime selle tagasi.
1: Kui te juba ise puudutasite Tallinna haigla teemat, mis siis nüüd edasi saab? Et kas me võime praegu öelda 2026. aasta sügisese seisuga, et kindlasti Lasnamäele superhaiglat ei tule?
2: Sellisel kuul kindlasti mitte ja seda oleks võinud öelda väga vabalt juba ka paar aastat tagasi, sellepärast, et mitte mingisuguseid eeldusi tegelikult ju selle rajamiseks ei olnud. See, et oli alustatud projekteerimislepingu, see oli sõlmitud ja kulusid oli juba tehtud, see ei tähendanud ju tegelikult seda, et seda haiglat oleks pidanud tulema. Ei oleks. Sellel ei olnud mitte mingisugust seost. Mina leian, et see oli lihtsalt omaaegne selline valimispropaganda, väga kallis valimispropaganda, kus paarikümne miljoni see kuluga jätakse valijale muljet, et selle haiglaga tegeldakse. Tegelikkuses mingisuguseid konkreetseid samme ju ei olnudki. Nii et niisuguseid või niisugusel kujul seda päris kindlasti ei tule. Täna oleme annud haiglatele ülesandeks siis konsolideeruda. Ehk üksikud haiglad, pean siin silmas Ida-Tallinna keskhaiglat, Lääne-Tallinna keskhaiglat, hambakliinikud, kiirabi, me oleme liitmas üheks kontserniks. Selleks, et seda paremini juhtida, kasutada ressursse paremini ja teha seda kõike säästlikumalt. See võimaldab anda parema ravikvaliteedi. Ja see on nüüd nende haiglate juhtkondade ülesanne välja selgitada, missugune saab olema see tulevikusenaarium, pakkuda välja lahendused investeeringuteks, pakkuda välja lahendused tulevasteks arenguteks. Nii juhatustes või juhatuses kui nõukogus on piisavalt pädevaid inimesi, kellesse me saame uskuda ja loota, et nad ka lähikuudel niisuguse plaani meil esitavad.
1: Samas on Eesti valitsus panemas kokku ju uut järgmise Euroopa Liidu eelarve perioodi soovide nimekirja. Kas Tallinna linnavalitsus sinna saatis ka soovi, et Euroopa Liidust saaks raha Tallinna haigla ehitamiseks?
2: Täpselt ilma riigi, ilma Euroopa toetuseta, ilma sellise ühiste tegevusteta ei ole võimalik haiglavõrgu ulatuslik renoveerimine ja arendamine Tallinnas.
1: Aga mis see tähendab? Kas te küsite raha siis olemasolevate haiglate renoveerimiseks Euroopa Liidu fondidest või tuleb ikkagi lauale tagasi see sama kuulus või nüüdseks vist juba kurikuulus Lasnamäe haigla, kuhu paneks oma raha nii riik, Euroopa Liit ja siis ka Tallinn? Siis oleks tehtav?
2: Sellises kombinatsioonis on igal juhul haiglate selline arendusplaan tehtav, aga niisuguses endises versioonis Lasnamäe suurhaigla päris kindlasti mitte kunagi enam lauale ei tule.
1: Miks? Et kui on võimalik saada raha Euroopa Liidust, valitsus ju tegelikult ka vahetub, me ei tea, kes kevadel võimule tulevad, aga võib juhtuda ja suhteliselt suur tõenäosus on see, et see uus valitsus tuleb palju Tallinna sõbralikum, kuna samad poliitilised jõud võivad ka Toompeal koalitsiooni moodustada. Siis oleks ju võimalik ikkagi seda uuesti lauale panna.
2: See on Tallinnal olnud väga halb, et võim linnas ja võim riigis pole aegade jooksul hästi läbi saanud. See on Tallinnas väga palju asju pärssinud ja tegelikult ma näen seda, et pärsib ka nüüd. Kahju. Aga mis puutub sellesse, et kas uus haigla ja kuidagi nagu uues versioonis, päris kindlasti mitte vanas kavanduses, siis täna on see küsimus veel lahtine. Nagu ma ütlesin, et siis haigla juhtorganid selle küsimusega tegelevad.
1: Ehk meil tegelikult on ikkagi veel täielik ebaselgus, et kas siis minnaks edasi praegust Lääne- ja Ida-Tallinna keskhaigla hoonete renoveerimisega või üritatakse ehitada meil midagi ka uut?
2: Või midagi vahepealset. Need on väga suured ja mahukad investeeringud. Siin ei saa teha kergekäeliselt otsuseid.
1: Tallinna linn on alustanud ka üldplaneeringu ettevalmistust, et juhul kui see ka vastu võetakse, et mis siis peaks olema linnas teistmoodi?
2: Praegu kehtiv üldplaneering on väga vana ja see segab detailplaneeringute menetlemist. Me võidame sellega palju. Esiteks, meie planeerimistegevus muutub kiiremaks. Teiseks on see, et üldplaneering peab nägema ette tuleviku võimalusi. Et üldplaneeringuga me anname tulevikuks võimalusi, mitte ei kirjuta või ei planeeri ennast kusagil kinni. Üldplaneering ei tohi olla liiga detailne ja oluline on veel see, et üldplaneeringu valmimiseks oleme annud tähtaja 2029, mis tähendab seda, et see üldplaneering peab olema tehtav ühe valitsusperioodi jooksul. Siis ta ei lähe kaugemale, siis ta ei vanane, siis tema tähtajad ei hakka edasi lükkuma. See on ka olnud ettevõtjate selline soovitus ja tegelikult ka koostöö huvi, et üldplaneering oleks lähtuv sellistest kaasaegsetest põhimõtetest ja ta valmiks kiiresti.
1: No 2029 on ikkagi üsna kaugel veel, aga me teame, et linnas on juba näiteks kriis büroopindade osas, mida on ehitatud iga palju ja vist ehitatakse ka veel juurde. Samas on arendajad, kes tahaks ehitada senised büroopindu või ka siis tehased ümber elu majadeks, aga see kõik on väga pikk ja piinarikas protsess.
2: No kõigepealt ei ole büroopindade osas mitte mingisugust kriisi. On lihtsalt möödunud üks selline evolutsiooniline etapp, kus arusaamine büroopinnast on oluliselt muutunud. Uued büroopinnad on mitte ainult palju ilusamad ja esinduslikumad ja isegi kallimad, aga nad on palju funksionaalsemad, nad on palju ratsionaalsemad ja nad tegelikult võtavad ju selle büroopinna kasutajalt palju vähem kulutusi, ütleme seal kommunaalkulude näol, sellepärast, et nad on säästikumad. Korralik kaugküte, korralik kliimajuhtimine, korralik kaugjahutus ja nii edasi. Ehk nõudmised büroopindadele on oluliselt muutunud ja vanad büroopinnad sellele kahtlemata enam vastata ei suuda. See on ainuõige lahendus need muuta korteriteks. Ja ma arvan, et see on isegi hea Tallinna linnale, sellepärast, et siis tekib Tallinna kesklinna väga palju korteripinda juurde. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et väheneb surve kolida linnast välja, see tähendab, et väheneb surve autostumisele ja kui ma vaatasin siin üldplaneeringu protsessi käigus läbi viidud küsitluste tulemusi, siis no enam vähem kõikides linnajagudes peale kesklinna vastajad, siis elanikud, ikkagi pidasid väga oluliseks ja väga kriitiliseks sellist ühendatavust nagu teiste linnajagudega ja kesklinnaga ja liikumisvõimalusi, siis kesklinnas ei ole selliseid võimalusi nii väga vaja. Kesklinn on kesklinn ja need elanikud on ise juba siin. Nii et ma arvan, et see on igati positiivne protsess. Need pinnad saavad uue kasutuse selle järel. Büroopinnad lähevad oma teed, oma arengut ja need olemasolevad hooned lihtsalt. Praegu. Linn peab siin paindlikkust näitama ja ma arvan seda, et kui linnas ametnikud ütlevad välja seisukohti, teevad otsuseid, siis alati need otsused peavad olema ka põhjendatud. Ja kui need põhjendatakse, siis järelikult on ka olnud nad diskuteeritavad, järelikult on nad ka kuidagi loogiliselt läbi arutatud. Olukord, kus need hooned jääksid tühjaks ja seisma ja nendesse ei ole võimalik ju sisse saada enam büroo rentnike, aga neid ei ole ehitatud ringi ka korteriteks näiteks või mingisuguseks muu kasutusega pinnaks, siis see on kõige halvem meile kõigile.
1: Tallinna selge probleem on see, et kui meil on üks noor pere, siis sinne hinnatase on niivõrd kõrge, et tal tekib valiku võimalus, kas elada üüripinnal või kolida Tallinnast välja, sellepärast, et juba 20-30 kilometrit linnast väljas on hoopis teine hinnatase. Mis on see motivaator, mis paneks arendajaid ehitama odavamaid elamispindasid? Mida linn saab teha?
2: Ja, kõigepealt ega niisugune surve, et linnas sees on kallim ja väljaspool linnast eemal ongi odavam ja selle järel siis paljud inimesed linnast lahkuvad, lähevadki nii-öelda kuldsesse ringi elama. See on igal pool maailmas ja ta on meil nii ja küllab ta ka nii jääb. Kui vaadata nüüd konkreetselt seda küsimust ja olles rääkinud ka siin paljude inimestega, peredega, kes on nagu vaaginud seda, et on kunagi välja kolinud ja nüüd kolivad tagasi, et mis kaalutustest lähtuvalt nad seda teevad, siis jaa, teadustatakse seda, et linnast väljas võibki olla odavam. Ja ongi. Nüüd see toob kaasa endaga teatud ebamugavusi. Perekonnas peab olema, ja lisakulusid, perekonnas peab olema kaks autot, sellepärast, et mõlema, nii pereema kui pereisa sõidud tahavad sõitmist, lapsed tahavad sõidutamist, kooli, trenni, huviringidesse, poodidesse ja see tähendab ühte sellist suurt autostumist. See tähendab seda, et käib üks lakkamatu voorimine meid ümbritsevate valdade ja Tallinna kesklinna vahel. Ja rääkida siin nüüd autostumise piiramisest on natukene silmakirjalik, sellepärast, et läbi on kukutud selles eluaseme poliitikas linnas ja see, mis on toimunud, on tagajärg. Ja see tagajärg on väga kurb ja see tagajärg on väga kallis. Nüüd, mida linn saab teha ja millest mina olen lähtunud? Mulle väga meeldis Toomas Annus üks mõttekäik, kus ta ütles, et Postimehes avaldati, et 20% korteri ruutmeetri maksumusest moodustab planeerimisele kuluv ajakulu, meeskonna palgakulu, mis on seotud siis planeerimismenetusega linnaga. Seda on väga palju. 10% soovib linn saada kaas rahastuseks, et rajada sinna trasse, kommunikatsioonitrasse, tänavaid, valgustust, ühteist veel. Ja 5% ta nimetas seda arhitektuurseteks liialdusteks, kus võiks ka võibolla hinda maha võtta. No ütleme nii, et kokku on see siis 35% ruutmeetri hinnast pisut üle kolmandiku. Arhitektuursed liialdused, nagu nimetatud, on natuke maitse küsimus, las olla, linn kaasrahastust vajab ja see on õiglane, et arendajad ja korterite ostjad ka osalevad siis selles linnaruumi loomes ja selles väljaehitamises, aga seda ülejäänud 20% me saame teha väiksemaks, me saame teha odavamaks. See on nüüd seotud planeerimismenetluse pikkusega. Minu linnavalitsuse üks selge prioriteet on olnud see, et tuua seda menetlusaega lühemaks. Kui juba möödunud aastal tehti eelmise linnavalitsuse ajal rekordarv planeeringutega seotud otsuseid, siis sellel aastal me liigume tempos korda 1,5. Ehk me teeme möödunud aastast pooltes korda rohkem. Me oleme kiirendanud planeeringuid, me oleme võtnud suuna, et niisugused lihtsamad detailplaneeringud saavad menetletud ühe aastaga ja see toob seda korteri hinda alla poole. Hinnatase peab sellega langema ja seega saab olema inimestel siis parem võimalus soetada ka linna suuremaid kortereid, et mitte välja kolida ja mitte nii palju siis linna autostada ja lõppkokkuvõttes linnal on sellest ka kasu langema ja seega saab olema inimestel siis parem võimalus soetada ka linna suuremaid kortereid, et mitte välja kolida ja mitte nii palju siis linna autostada ja lõppkokkuvõttes linnal on sellest ka kasu laekuva maksutulu näol.

0: Siin me teeme ühe väikese reklaamipausi.
1: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
0: Me jätkame oma saadet, mille nimi on Mõjukate tund, kus on külas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Rääkisime Tallinna üldplaneeringust, kas üldplaneeringusse peaks kirja panema ka 15 minuti kontseptsiooni. Peaks olema kirjas või selline teema on meil lauat maas?
2: See on linnaelanike soov ja eelistus, et sellise 15 minutise distantsi peal on olemas teenindusasutused, kauplused, on olemas ka selline roheline ruum, ehk alleed ja pargid, kus jalutamas käia. Olen ise Kadrioru elanik ja saan nimetada seda suureks luksuseks, kui see kõik ka nii on. Samas jällegi 15 minuti linn on hea eesmärk, aga me peame jälgima, nagu oli ka eelmine teema, et teeme siis nii, et need inimesed saavad see linna elama jääda, et nad ei pea hinnasurvedetu kolima siit ära. Sellisel juhul ei ole tegemist mitte 15 minuti linnaga, vaid 60 minuti metropoliga. Ja see on tülikas kõigile. See on tülikas neile, kes elavad linnas, neile, kes elavad väljaspool ja see autostab meie linna väga palju.
0: Te elate Kadriorus, et kas see Kadrioru Tammsaare majamuuseumi juures maha raiutud kastan teile ka korda läks?
2: Tamm,
0: vabandust.
2: Läks küll.
0: See juhtus?
2: Ma ei teagi, kuidas see juhtus. Ma olen näinud igasuguseid selgitusi, et kuidas üks ekspert tegi tööd ja kuidas teine ekspert tegi tööd ja ma sõitsin sealt mööda siis, kui sinna pandi piirdeid. Üles ma elan seal väga lähedal. Ma olin jahpunud sellest, mis toimus ja ma olen tegelikult nördinud siia maani. Ja ma ei tea siia maani täpselt, miks seda kõike vaja oli. Ma ei usu seda, et tegemist oli nii varisemis ohtliku puuga, et see oli ohtlik jalakäijatele, möödasõitvatele autodele. Ja ma ei tea, ma soovitaks küll kõikidel rohkem oma peaga mõelda ekspertide soovitustesse või hinnangutesse ikkagi väga suure reservatsiooniga suhtuda. Mul on niisugune tunne, et kui sinna umbes 800-aastase Urvaste Tamme Lauri Tamme juurde oleks 700 aastat tagasi saadetud üks niisugune ekspert, siis meil seda Tamme enam ei oleks. Juba 700 aastat tagasi oleks ta maha võetud. See on kurb lugu.
0: Liigume edasi teemaga, mis on ka kütnud väga palju kirgi. Linn on moodustanud komisjoni, mis peab siis leidma lahendus Tallinna linnahalli muredele, sellele suurele kolossile, mis seisab seal mere ääres. Kas see komisjon on oma töö lõpetanud?
2: See komisjon ei ole töö lõpetanud, ta teeb seda edasi. Ja praeguseks on see komisjon, need töötajad, loonud siis ka sellise kontakti ja palunud meid konsulteerima niisuguse rahvusvahelise konverentsi keskuste assotsiatsiooni, et saada nõuannet väljaspoolt. Ma arvan, et selline rahvusvaheline või globaalne mõõde on siin väga oluline. Seda nii siis nõustajate poolt ülemaailmsest võrgustikust tegelikult võimalik tulevane operaator peaks olema ka rahvusvaheline või lausa globaalse haardega ja kui me räägime arhitektidest, siis ka nemad. Need tegevused kõik on tänased tegevused, aga tegelikult on võimalikud ju tulemused, kuhu poole me pürgime. Need tulemused avalduvad ka veel 100 aasta pärast. Me tegutseme siin ju asjade nimel 100 aastaks ette. Linnahall võib olla see, mille kaudu õnnestub sellise konverentsisaali, kontserdisaali vajadus lahendada, aga see ei pruugi nii olla, sellepärast, et seal on palju probleeme, palju kitsendusi, mida võib-olla ei õnnestu selliselt lahendada, et seda laus öelda, et seal oleks võimalik efektiivselt ja kulusäästlikult opereerida. Nii et see on

0: See on aus vaade asjale. Ma ütlesin kevadel hoiatavalt, et me võime jõuda olukorda, kus linnahalli võib-olla tuli isegi lammutada, ta laguneb ise ära. Ja sellepärast on nüüd linnavalitsus võtnud kätte ja me teeme ühe tõsise ja hoolsa katse, et linnahalli projektiga minna edukalt lõpuni. Kui see ei õnnestu, see võib objektiivselt mitte õnnestuda, no siis ei ole midagi parata, siis on see tõestatud. Estonias on kogu see Estonia juurdeehituse ümber käiv arutelu niivõrd laiali valguv olnud, et ma linnapeana pidasin vajalikuks koondada see kokku aruteluks ühe varianti ümber, mida on Estonia ise soovinud, ehk siis Pärnu maatepoolne juurdeehitis. Menetleme ühe variandi läbi. Ärme segame seda kokku mitme erineva variandiga, mida Estonia ise pole soovinud, ei soovi ja milles tegelikult inimesed ei saagi siis lõpuks aru, et aga mida me arutame ja mille üle me vaidleme. Menetleme ühe asja lõpuni, teeme seda korralikult. Kui sellel on positiivne tulemus, saab Estonia juurdeehitise, kui ei ole positiivset tulemust, ei ole sinna võimalik rajada, käsitletagu siis neid alternatiive.
1: Ja aga kui muistuskaitse on juba öelnud, et sinna teatriväljakul ehitada ei saa, mida me siis seal veel läbi arutame?
0: Selle on Estonia vaidlustanud ja ma loodan, et need asjad arutatakse läbi. Ma loodan, et ei tekisid mingisugust kohtuvaidlust, vaid need asjad lahendatakse ikkagi läbirääkimiste ja kompromisside teel.
1: Tagasi linnahalli juurde. Linna arhitekt juba jõudis välja hõigata, et tegelikult oleks vaja ehitada üks kontserdisaal linnahalli juurde veel merepoolde juurde. Et olete selle eest teinud linna arhitektile ka peapesu? Kas see oli liiga rutakas avaldus?
0: Ütleme niiviisi, et minu taust on ettevõtlusest, kordan seda veel kord ja olen juhtinud ettevõtteid, mis on pidanud käituma börsireeglite järgi. Ja seal räägitakse nende puhul asjadest, millest on räägitud, mida on otsustatud ja seal niisugust soolatsemist ei toimu.
1: Aga ikkagi, tegite peapesu ka?
0: Selgitasin olukorda ja palusin seda ka teha.
1: Mis ajaks see komisjon, linnahalli komisjon peaks oma selge seisukoha siis kätte saama? Et esialgu lubati seda ju lausa septembrikuu jooksul minu mõelest.
0: Ja me läheme sellega edasi ja läheme selliselt, et me täpsustame investeeringu suurust. Me täpsustame tegelikult ka kõike seda, mis puutub opereerimisse, ega kõik need esialgsed ideed ei ole konsultantilt ka heaks kiitu saanud. Nii et mis on tavapärane ja ootuspärane, et neid arutatakse, neid selgitatakse. Ma mõtlen selliseid ehituslikke lahendusi ja opereerimis seal. Me peame aru andma sellest, et selline investeering on oluliselt suurem kui näiteks Tallinna üks iga aastane investeering kokku. Ja see ei ole linnale üksi jõukohane. Väga mugav on siin nagu mõtelda, et küllab kuskil Euroopas raha on. Võib-olla ongi. Üks asi on nüüd selge, et niisuguseid fonde, niisuguseid võimalusi me peame otsima. Aga mina vaataksin siin ka ettevõtlusvaldkonna poole. Tegemist on projektiga, ma ei ütleks, et see on linnahall, aga ma ütlen, et see on kontserdihall, see on konverentsihall, mis Tallinnas erinevalt teistest meie naaberriikide linnad, pealinnadest ja ka linnadest number 2 ja 3 tihti, meil on puudu. Me vajame seda, see tooks meie linna hoopis teissugust energiat, see tooks meile äri, see tooks meile külastaid, turiste. See kõik on vajalik ja seetõttu, no ma arvan, et siin õnnestub ka ettevõtlus poole huvi tekitada, et seda kuidagi rahastada.
1: kui ma teid kuulan, siis ikkagi mul jääb mulje, et te ootate kevadet. Kui vahetub valitsus, on võimalik ikkagi mitmeid Tallinna objekte panna Euroopa Liidu nimekirja, kust on võimalik raha taotleda, sellepärast arvestades teie praegusi suhteid, linnavalitsuse praegusi suhteid Toompeal oleva või Stenbocki majas oleva valitsusega, siis sealt mitte midagi teile ei anta ühte senti ka.
0: Meid isegi torpedeeriti sellel moel, et Endla kergliiklus tee raudteetunnelid teid rajamata. Isegi sellisel moel takistati meid. Küllab ka need tulevikus rajatud saab.
1: Mis sellest Endla viaduktist saab, et see lükkub lihtsalt edasi või kuna seal on ka mängus Euroopa Liidu rahad, mis tuleb ära kasutada, needest rahadest me oleme taas ilma?
0: Ma arvan, et ta lükkub edasi.
1: Aga Euroopa Liidu rahasid kasutada selleks ei saa. Tuleb taotleda uuesti või
0: see on nüüd,
1: siis...
0: See on nüüd detail, aga see on tegelikult see vajalik asi. See on meie linnaelanike mugavuse ja ohutuse jaoks väga vajalik. Ja mis me siin siis räägime sellisest linnajagude vahelisest ühendatavusest ja erinevatest võimalustest erinevat transporti viise kasutada, kui niisuguseid asju meil teha ei, lihtsalt ei lasta, et ei ole võimalik siis paariks päevaks maksimum rongi liiklust sulgeda. No kuulge, meenutagem seda, et kui pikka aega oli tegelikult trammiliiklus suletud lennujaama juurde selleks, et saaks sinna ehitada raudteed.
1: Aga olete kulda reisil helistanud ja ma ei taha öelda, et sõimanud, aga ikkagi selgelt kurjustanud, et nii ei saa.
0: Kaldun arvama, et tema pole selle kurja juur.
1: Kes siis on?
0: Lasta jääb. Küll me lahendame selle asja ära.
1: Meie aga lahendame vähepeal ära küsimuse reklaami kuulamisega ning kuulamegi siis kaubanduslikke teadandeid.
2: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Me jätkame Mõjukate tunni saatega, mille külaline on Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Mina olen saatejuht Indrek Kiisler ning liigume edasi Tallinna kultuuriobjektidega, mida on ju väga palju. Tallinna lauluväljak. Saab varsti endale uued naabrid, endise näituse alale, Eesti näituste alale tuleb uus elamurajoon, aga see tähendab seda, et tegelikult lauluväljaku tegevus saab olema keerulisem, et ei saa hoida neid suuri rekkaid, mida oli laulupeo või muude suurürituste ajal vajad. Mis lahendus linnavalitsusel on nüüd edasisteks aastateks olemas?
0: Lahenduskäik on olemas, asjad on läbirääkimistes. Täna on nendest vara veel rääkida, et missugused need lahendused täpselt saavad olema. Aga siin ma saan lubada, et plaan on olemas ja me viime selle ellu. Ehk siis 2031 on olemas vajalik ruum, on vajalik hoonestus olemas. Selleks kõigeks saab täna homme juba eeldused luua. Mulle meeldib see, et lauluväljak ise on teinud väga head tööd, on teinud sellist väga heid ettepanekuid. Kiidan siin lauluväljaku uut juhti Laine Randjärve. Energiline, järjekindel ja väga realistik. Ehk sellised sadadesse miljonitesse ulatuvad lennukad investeerimiskavad või kavad kulutustele oleme tegelikult suutnud kokku pakkida sinna umbes 40 miljoni peale ja ütleme, et see on reaalsus aastate jooksul nüüd ellu viia.
1: Ehk siis põistlustöö, mis oli kunagi, see on visatud prügikasti?
0: See ei ole õige sõna, aga me teeme kohandusi sellepärast, et ei ole võimalik ega mõistlik ühte objekti investeerida summat, mis ületab Tallinna linna aasta investeeringute eelarve.
1: Seal oli ju näiteks selline suurepärane tee, mis pidi minema mere äärde välja, vist üle Pirita tee oli selles ühes võistlustöös kirjas. Et sellised väga lahedad, aga ilmselt ülikallid lahendused jäävad ära.
0: Detailides selles praegu ei räägiks, aga ütleme niiviisi, et tulemus saab olema hea. Olemas hea, praktiline ja ka selles mõttes universaalne, et see, mis me rajame, ei pea olema ju kasutatav ainult laulupeo ajal, vaid ka väljaspool seda. Ka see on oluline?
1: No ma ikkagi täpsustan, et mida siis seal 40 miljoni euro eest tegema hakatakse? Et kas siin ehitatakse uus parkimismaja või mis hoone sinna siis, et sinna tuleb uus hoonestus? Mida ehitama hakatakse? Midagi ju planeerite?
0: Eelkõige räägime sellest, et me vajame sellist puhke- ja toitlustusala, mis teenindab laulupeolisi just selle funksiooniga ja mida on võimalik siis kasutada, see on püsihoonestus, ja mida on võimalik siis kasutada ka muul ajal kui laulupidu, mis ei ole sellise eksklusiivse kasutusotstarbega, vaid märksa universaalsemaga. Praegu oleme veel läbirääkimistes, aga ma arvan, et me saame seda mõne kuu möödudes ehk täpsemalt rääkida.
1: Ei, ma ikkagi tahaks väga teada. Siin isegi on
0: kahjuks ei saa praegu seda veel teha. Siin on läbirääkimised käimas.
1: Aga saate vähemalt öelda, et see uus hoone, mis lauluväljakule ehitatakse, tuleb see siis merepoolsesse külge või on veel ruumiga ehitada sinna üles Lasnamäe veerule?
0: Ei taha täpsustada praegu. Küll me jõuame sinna maali.
1: Me rääkisime siin juba sellest, kuidas linn on kaotanud ikkagi väga palju raha seetõttu, et mitmed Euroliidu projektid on katkenud, näiteks Liivala ja trammide ehitus. Ma saan aru, et ka Puhangu trammide on küsimärgi all, Endla ja Tukti ei saa me ehitada õigel ajal valmis, planeeritult õigel ajal valmis, kuna vaidlused on üleval, et mis siis nagu kogu sellest eurorahast saab? See kõik läheb vastu taevast või kasutavad selle ära Pärnu ja Tartu, mida ka valitsus on nüüd pakkunud?
0: Seda ma ei tea, kes ja milleks kasutavad, aga nende kõikide loetletud objektidega on erinev lugu. Sellest me rääkisime, et meil on lihtsalt tehtud takistusi selleks, et me ei ole saanud paariks päevaks raudteliiklust sulgeda, et rajada linnaelanikele vajalikud kergliiklustee tunnelid endasse. See on probleem. Ma loodan, et me saame selle lahendada tulevikus. Nüüd, mis Pelguranna trammi puudutab või Pelgulinna trammi, siis meil on olemas konkreetsed lahendusettepanekud, mis teevad trammi tee lühemaks, odavamaks, viivad sinna, kus on rohkem reisijaid, viivad ära nende elumajade juurest, kus nende elanikud seda tegelikult näha ei soovi. Aga jällegi, me peame muudkui vastama sellise valitsuse poolsetele kahtustele, et kas te ikka jõuate õigeks ajaks valmis. Kui lõpmatult küsida, et kas me jõuame õigeks ajaks valmis, siis ja seda mitte võimaldada, no siis see võib öelda, et nad võimavad oma eesmärgi saavutada. Aga kui trass on lühem, odavam ja palju lihtsam rajada, siis ei ole kahtust. Jõuame küll. Ja mis puudutab Liivalaia trammi, siis siin on otstarbekuse küsimus, et ei saa pidada otstarbekaks trammiteed, mis on paralleelne juba olemasoleva trammiteega, mis kulgeb umbes poole kilometri kauguselt. Ma pean siin silmas mööda Pärnu maateed. Nii et seda trammiteed ennast ei saa pidada või ei saanud pidada otstarbekaks ja alati on sellel eurorahal kaks poolt. Hea on seda vastu võtta, aga alati tuleb ka sellest vastutada ja alati tuleb sellele leida ka oma finansseering ja alati tuleb tegelda ka selle ülalpidamisega. Nii et ei saa olla alati eurorahas pimestatud. Tuleb teha ise otsuseid.
1: Te rääkisite sellest, et kesklinna oleks vaja inimesi juurde, aga väga paljud just noorema põlve inimesed ütlevad, et kesklinn ei ole tore koht elamiseks, sest seal on liiga palju autosid ja endiselt on liiga vähe jalgrattateid. Et mitu kilomeetrit jalgrattateid järgmisel aastal Tallinna linnas juurde ehitatakse?
0: See on nüüd eelarve kõneluste teema, millega me oleme just selle eelarve protsessiga alustanud ja sellele täpsed vastused saame siin mõne nädala möödudes.
1: Aga midagi linna ikkagi juurde tuleb ?
0: Jaa, ikka. Ja ehitame rattateid, istutame puid ja põõsaid, rajame haljastust, istutame lilli, niidame muru, hooldame kõike seda. Võibolla me ei tee selle juures ainult nii palju sõnu, et see on selline linnaruum ja roheideoloogia, vaid et seda tehakse teistest kaalutustest, mitte ideoloogilistest, vaid sellepärast, et inimesed soovivad nii elada ja niisugune ideoloogiline suund on siia alles hiljaaegu lisandunud. Aga see on tarbetu.
1: Tarbetu ei ole aga reklaamide kuulamine Kuku raadiole ja me kuulemegi siis nüüd kaubanduslikke teadaandeid.
2: Kuku raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Alustame oma viimast saateblokki Mõjukate tunnis. Külas on Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Ja räägime siis eelolevast kütteperioodist. Me teame, et energiahinnad on sellel talvel väga kõrged. Ja ma ei taha neid põhjusi praegu siin arutada, aga kas Utilitas jõuab valmis, on teil teadmine, kas Utilitas jõuab valmis oma Paljassaares asuva siis elektriga sooja vee tootmise kompleksi?
0: Minul sellist kindlat teadmist praegu ei ole.
1: Mis siis saab?
0: Jaa, see eeltulev talv võib tulla kallis. See on kõikjal nii ja inimeste toimetuleku pärast ma olen alati muret tundnud. Olen alati tundnud muret siis, kui on kõrge inflatsioon ja meil siin koha peal valitsus on ka maksutõusudega seda inflatsiooni veelgi kiirendanud ja inimeste toimetulekut raskendanud. Ja ega siin ei saa teha niisugust soovitust, et nagu ma olen ka kuulnud, et aga koguge raha ette. Et see ei ole nagu adekvaatne.
1: Teatavasti Narva köetakse eeloleval talvel kasutades gaasi asemel ka osaliselt põlevkivi kütteõli, et kuna see on praegustes oludes odavam, aga selle jaoks on vaja taotleda erandit, kas Tallinn linnas hakatakse ka talvel kasutama kütteõli, mitte gaasi?
0: Selle teema oleme me linnavalitsuses avanud, et missugused need meetmed võiksid olla. Ma loodan, et me jõuame mingite leevendusteni, mingite lahendusteni.
1: Kuna valimised on tulemas, siis on ju kõik kõvad lubajad, et kas Tallinna linnavalitsuses on ka arutatud, ütlesid, et leevendused on tulemas. Mis need leevendused saaksid olla? Osaliselt siis vaesematele inimestele mingi kompensatsiooni maksmine või mis see võiks olla?
0: Seda me ei saa täna ütelda sellepärast, et me ei ole nende aruteludega veel lõpule jõudnud, aga ma võin öelda, et need arutelud on sisulised ja saavad olema sisulised, et me ei aruta seal seda, et missugused lubadusi me pelgalt anname vaid.
1: Kas seda ikkagi tähendab mingite toetuste maksmist või iga mingid muid variante ju tegelikult linnavalitsusel ei olegi oma elanikele pakkuda? Mis teil ikka muud pakkuda on?
0: Võibolla on, aga me käime need läbi.
1: Ma ikkagi täpsustan, et mis on need võimalused saada toasooja ja elektriinda alla Tallinna linnavalitsuse poolt vaadates?
0: Jaa, kompensatsioonid võivad olla üks teema, aga ega siin on meil ka ju tegelikult eelarvest tulenevad niisugused piirangud väga olulised ees ja olemas. Nii et eelkõige tuleb rääkida nendest võimalustest siis ikkagi sooja tootjatega. Aga ega, noh, mis puudutab seal erinevaid toetusi või kompensatsioone, noh, ega siis linn on alati oma hädas oli jäile appi tulnud ja linnal pole ju selliseid probleeme mitte kusagile lükata. Nii see on ikka alati olnud. Ainult, et me peame aru saama sellest, et ka eelarvel on omad piirangud. Et meie eelarve on päris tõsise surve all selle tõttu, et ühest küljest kulud kasvavad. Inflatsioon teeb oma töö, mis on taas kiirenenud muidugi, ja teine asi siis muidugi energia ja energiakandjate hinnatõus. Need on asjaolud, mis toovad meile automaatselt kulude kasvu. Nüüd, kuidas kasvavad linna tulud? Ühest küljest võib ütelda, et väga hea on, et keskmise palga kasvu me ju näeme, aga nüüd selles, et ma kuidagi teises silmanurgast näen ka seda, et meil majanduses siiski ei ole kõik kõige paremini korras ja niisuguseid suuri koondamisi, neid sulgemisi, neid saab lugeda praegu pea iga päeva uudistest juba. See ei ole hea. Aga põhiline probleem Tallinnal on see ju, et on olemas nii öelda Robin Hoodi reform, mis siis suurematelt oma valitsustelt võtab ära muidu laekuma pidava üksikisiku tulumaksu siis tulu või laekumise ja suunab selle siis teistesse oma valitsustesse väiksematesse. Lugesin täna, et Tartu on tegelikult täpselt samasuguste probleemidega, kulusid on keeruline katta ja teine asi on see, et investeeringuteks praktiliselt niimoodi oma võimekust enam ei jäägi. Ehk kõik, mida investeerida, tuleb juurde laenata. Aga see on asi, millesse tuleb suhtuda väga vastutustundlikult.
1: Tulles ikkagi tagasi nüüd võimalike lahenduste juurde, kas tegelikult ka Tallinna linnal on võimalik paluda või nõuda utilitaselt või teistelt soojatootjatelt, et kas te saate oma hinda langetada? Kas see on lihtsam lahendus, kui maksta puuduses olevatele inimestele kompensatsiooni?
0: Ma arvan, et siin ei saa asjadest liiga palju ette rääkida, sellepärast, et me ei tea ka seda, et missugune see tegelik olukord kujuneb. Tegelik olukord kujuneb ju temperatuuri, miinustemperatuuri, et kui külm talv meil siis ikkagi tuleb ja teisest küljest siis sisendhindade kombinatsiooniga, et kui palju me seda sooja tarbima peame. Nii et siin tuleb olla operatiivne ja näha asju nagu mitme variantilisena.
1: Aga viimane küsimus sellel teemal, te ei välista, et tuleb maksta inimestele ka mingit toetusi?
0: Ei välista ja ei kinnita. Nagu ma ütlesin, et vaatame selle olukorra ära, aga valmis peame olema.
1: Aga teed ja tänavad lagunevad ja inimesed küsivad, et millal siis seda või teist tänavad remonditakse, renoveeritakse, millal parandatakse koolimaju ja nii edasi, kõike seda, mida kohalik omavalitsus peab tegema. Et kas on ikkagi mingisugused konkreetsed ja märgilised asjad, mis järgmisel aastal peaks töösse minema?
0: Jällegi räägime selle siis, kui eelarve on
1: teil on ju ikkagi olemas ju tegelikult ka ju pikaline eelarve strateegia, kus on mingid objektid ju ka kirjas.
0: Aga seal me ka lasteaedasid ja koole ka renoveerime ja avame nii, et selles ei saa olla küsimus ja mis puudutab teede remonti, siis ma tahaks ühe hoopis teise aspekti välja tuua, et me sellel aastal oleme arutanud ja leidnud, et siin on võibolla ka planeerimises küsimusi, et me peame, ja nii on tehtud ka ülesandeks, järgmise aasta hanked tooma oluliselt ette poole. See tähendab seda, et ei saa olla rahul olukorraga, kus kõige hoogsamad teeremondid käivad sügisel või nad nihkuvad lausa talve algusesse. Et tegelikult need plaanid, et mida remonditakse, kuidas remonditakse ja et mis ajal seda alustatakse, peavad olema tehtud nii, et võimalik oleks alustada ikkagi maikuus. Ja selline kõige suurem remontimiste selline koormus või tipuaeg on ikkagi suvel. Siis, kui inimesed on väga palju linnast ära, on puhkuste aeg ja ei toimu õppetööd. See ei ole õige, et need hanked on korraldatud nii, et asju saab tegema hakata siis augustis septembris. Me toome selle ette poole.
1: Kui mitu kuud varem siis hanked välja kuulutatakse?
0: Ütleme niimoodi, et sellises graafikust me peame paar kuud ette poole tulema.
1: Siin eelmisel nädalal ütles otse postimeest saates politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev, et tema arvates see ei ole probleem, kui tõukerattad hakkaksid sõitma bussiradadel. Nendes kohtades siis tõesti, kus ei ole eraldi jalgratta teid, et see suurendab jalakäijate turvalisust. Et mis te sellest mõttest arvate?
0: mina ei ole liiklusekspert ja ma selles suhtes siin võib-olla soovitusi ei anna ega ei kinnita. Küll aga olen ma tundes muret liikluspildi pärast Tallinnas, siin ka ise huvi tunnud. Mul on olnud ka väga üks pikk ja sisukas vestlus Villu Vanega, keda ma pean selliseks Eesti väga tõsiseks eksperdiks liiklusalal. Siis tõukerattad on probleem või need, mida me tõukeratasteks nimetame. Ja ma kardan enda pärast, kardan teiste jalakäijate pärast ja ma kardan nende tõukeratturit endi pärast ka. Et need asjad on lastud käest ära, probleemi nähakse ainult autodes. Jaa, seal on probleem ka, aga kui me võtame nüüd statistika lahti ja vaatame, et kui palju liikluses saadud vigastusi, siis on tekitanud tõukerattad. No see on mäe kõrguselt üle ja kus juures märge oli juures, et kõikidest muudest. Ja seal juures on märge juures, et see ei ole täielik statistika. Tegelik arv võib olla poole või isegi kordi kõrgem, sellepärast, et statistikasse ei lähe kõik kukkumised tõukeratta õnnetusena. Seda valdkonda on vaja reguleerida. See on tegelikult lubamatu, et niivõrd vähe on tehtud ka tõukeratturite endi ohutuse tagamiseks. Ma ei saa aru sellest, et näiteks puudub kiivri nõue sellisel põhjusel, et aga muidu inimesed tõukeratast ei kasutaks. See oleks liiga tülikas ja silmas peetakse siin rendi tõukerattaid. No mis see siis tähendab, et vaatame kõrvalt seda, et inimesed seatakse nende tervis, elu ja tervis seatakse ohtu ja midagi teha ei tohiks sellepärast, et aga muidu neid ju ei kasutataks.
1: Olete Bolti juhiga ka kohtunud Martin Villinguga nendel teemadel?
0: Sellel teemal ei ole.
1: Aga millised on üldse linnavalitsuse ja Bolti suhted?
0: Asjalikud. Oleme kohtunud, oleme rääkinud ja oleme arutanud siis probleeme lahendusi linnas.
1: Aga sellega me tõmbame sellele saatele joone alla. Mõjukate tunni külaline oli Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Aitäh külla tulemast ning kuulmiseni.
2: Mõjukate tund. Mõjukate tund. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: krimiraadio . krimiraadio .
2: tere taas , on teisipäev , kell on 1:07 läbi ning Kuku eetris on värske krimiraadio . Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk .
3: Tänase saate teises pooles arutame PPA Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo juhi Margus Rasveliga selle üle , mis on Eesti narkopoliitikas ja ka ühiskonnas tervikuna valesti , et me vaatamata kõikidele jõupingutustele oleme narkosurmade suhtarvult Euroopas kindlalt esirinnas . Kas me tõesti olemegi seda narkovastast sõda kaotamas või mitte ?
2: Kuid kõigepealt räägime moodsa aja orjandusest . Möödunud nädala alguses Harju maakohtust startis protsess , kus süüpingis on 3 ehitusettevõtjat . Süüdistuse kohaselt , kui lühidalt öelda , sundisid nad hea palgaga enda juurde meelitatud võõrtöölisi orjatööle . Kuidas skeem täpsemalt toimis ning kui levinud on moodsal ajal Eestis orjatöö , sellest annab meile ülevaate riigiprokurör Eneri Laurits . Tere tulemast Krimiraadiosse !
4: Aitäh kutsumast , tere !
3: Et hiljem saaksime üldistada , alustamegi ikkagi sellest samast möödunud nädalal startinud kohtuloost , kus tõsi , esimene istung küll , ma saan aru , lükkus edasi , aga milline ikkagi oli selle konkreetse süüdistuse sisu , milles see orjastamine seisnes ?
4: See süüdistus tegelikult ja selle süüdistuse võib üldistada ka väga paljudele teistele juhtumitele tõepoolest , mis praegu ei ole küll kohtumenetluses , aga see skeem laias laastus nii Eestis kui mujal maailmas on võrdlemisi sarnane , et eelistatult siis kolmandate riikide inimesed , kes tulevad Eestisse tööle või Schengeni viisaruumi tööle , leiavad endale tööandjad , kes võtavad nad lahkesti oma hõlma alla , väga tihti lubatakse neile eluruume , võib-olla lubatakse ka seda , et perekond võib tulla Eestisse , lubatakse teinekord ka toitlustus , noh , mis iganes selleks , et see töötamine oleks mugav , rääkimata siis kindlast tööotsast . Ja kuivõrd kolmandate riikide töölistel väga tihti puudub selline kas varasem kogemus või puuduvad ka väga põhjalikud teadmised sellest , milliseid dokumente on vaja selleks , et võõras riigis töötada ja nii edasi , rääkimata siis sellest , et neil ei ole ka võib-olla keelega kõige parem , siis nad kipuvad usaldama neid tööandjaid ja sellest usaldusest saabki selline lävepakk noh , pahatahtliku tööandja puhul siis ärakasutamise jaoks ja noh , heatahtliku tööandja puhul seda ei ole , usaldus töötaja ja töölise vahel on suurepärane asi ja väga paljud võõrtöölised tegelikult töötavad eduka koostööna nii Eestis kui mujal Euroopas , aga selles kriminaalasjas läks jah teisiti .
2: Kohtu all on 3 ettevõtjat , kui nüüd konkreetsest juhtumist rääkida . Anti Viigisalu , Aare Sagar ja Amantai Pulteev . Igal neist , nagu süüdistus sedastab , oli selles skeemis oma kindel roll . Milline siis oli see rolli jaotus ?
4: Süüdistuse kohaselt selles konkreetses kriminaalasjas on tõesti nii , et need rollid joonistusid välja selliselt , et Amantai Pulteev oli vahelüli võõrtöölise ja tööandja vahel ja tema selline roll oli siis olla usaldusisikuks , et kui tekkisid probleemid , siis ta vahendas neid süüdistuse kohaselt või meie uurimine näitas ka seda , et ta aitas värvata töölisi ja ta üldiselt lõi sellist väga positiivset ja usalduslikku fooni siis , et need töölised siis pigem tänu sellele , et nii-öelda oma rahvusest inimene oli vahelüli , pigem usaldasid rohkem seda tööandjat . Aare Sagar tegeles pigem raamatupidamisega , dokumentatsiooni korras hoidmisega ja Anti Viigisalu oli nii-öelda see ettevõtte juht siis , kes ka tegeles siis sellega , et välja otsida neid objekte, kuhu võõrtöölised tööle suunata. Muidugi öelda, et need kolm on ehitusettevõtjad, on ilmselge liialdus. Kaugel sellest nad olid ettevõtjad, kes tegelesid ehitustöödega ja suunasid oma töötajaid siis ehitusobjektidele. Nii et nemad...
2: Pigem tööjõu vahendajad.
4: Pigem nõnda.
3: Taaskord süüdistuse järgi, sellepärast tuletan meelde, et kohtus on see asi veel läbi arutamata, aga süüdistuse järgi, kui palju oli kannatanud, kui palju oli neid, keda ära kasutati ja kust nad pärit olid?
4: Seda ei saa ma teile tegelikult öelda, sest süüdistus on esitatud ühe kannatanu ja ühe katsestaadiumi jäänud teo osas. Sest vaadake selleks, et asi kohtusse jõuaks ja et asi oleks kohtus ka menetletav ja jõuaks mõistliku aja jooksul ka näiteks otsuseni, tuleb väga tihti teha kriitilisi valikuid. Ja inimkaubandusasjade puhul on kõige keerulisem osa see, et millal me avastame selle kuriteo. Sellepärast toimub meil selline ametkondade vaheline väga-väga tihe koostöö ja pidevad õppused, et meil inimesed õpiksid märkama väga väikeseid märke. Ja sellepärast selles kriminaalasjas oleks võinud ehk olla oluliselt rohkem ka neid kannatanud, aga neid formaalselt pole tuvastatud, sest esimesed märkajad on näiteks migratsiooniametnikud, kes käivad nendel ehitusplatsidel kontrollimas dokumente. Avastades, et dokumentid pole korras, võib neil olla esimene otsus isiku ära saatmine. Ja siis selleks ajaks, kui meie avastame selle suurema skeemi ja tuvastame, et siin võis olla inimkaubandus või tööalane ära kasutamine, on need inimesed juba saadetud sinna oma koduriikidesse tagasi, neil on sissesõidu keelud ja need koduriigid on tihtipeale sellised, kus ei ole internetigi, meil ei ole võimalik nendega ühendus saada ja isegi kui on siis nende nii-öelda tagasi menetlusse toomine, on sisuliselt võimatu. Ja ega ka selle kriminaalasja puhul on riik ju taotlenud neile kahele kannatanule seadusest tuleneva võimaluse kohaselt eraldi elamisloa. Neil oleks ammu kõik viisad lõhki, nad peaks juba ammu olema kodus, aga meil seadused võimaldavad niisugustel puhkudel prokuröril taotleda elamisluba. Nii et siin on mõistlik ka teha valikuid nende kannatanute osas. Ei olegi mõistlik hoida siin sadat kannatanut, utreerides, et tegelikult ei kajasta see kannatanute arv tegeliku skeemi mahtu, võimaliku tegeliku skeemi mahtu.
2: Et selle üksik juhtumi taustal me võime näha ikka väga suurt skeemi ja väga suurt hulka kannatanuid.
4: Jah, et ma prokurörina siin seda ei saa öelda selle konkreetse kriminaalasja osas, sellepärast, et ma saan jääd öelda, milles ma olen süüdistus esitanud, aga tõesti nend taoliste kriminaal või taoliste asjade puhul joonistub väga tihti välja see ütleme pikem skeem, milles väga tihti need inimesed ka loovad erinevaid ettevõtteid, sest kuidas saavad ettevõtted lühiajalise töötamise lubasid? Lühiajalise töötamise luba on vajalik välismaalasele, kes Eestis tahab töötada ja see on seotud ettevõttega. Ja nimetame siin ettevõtte X, siis pöördub politsei piirivalve ameti poole ja ütleb, et näete, et ma tahan neid välismaalasi endale tööle. Ja siis hakatakse seda ettevõtet vaatama. Kas me saame seda ettevõtet riigi poolt usaldada? Kas tal on piisavalt käivet, kas tal on piisavalt majandustegevust, ega tal ei ole rikkumisi, ega temaga ei ole seotud mingeid vaidlusi kohtus, kus ta ei maksa palkasid. Ehk siis ettevõttel peab olema laitmatu taust selleks, et talle usaldaks riik selle õiguse üldse välistööjõudu endale võtta. Plus seadusest tuleb päris range nõue palga osas. No naljaga pooleks, kui ma valmistasin ette siin tunnistajaid, siis üks ametnik, kes töötab politseis, ütles ka, et tegelikult on nii, et neile makstav palk on peaaegu, et võrreldav Eesti ametniku palgaga, nii et see on tegelikult päris suur palk, mis peab välistöölisele maksma.
2: No mis kõik loob ikkagi päris soodsa pinnase selleks, et käiks üks suur sahkerdamine. Ja sageli, nii palju kui mina olen aru saanud, need mujalt saabunud töölised tulevad kõiksugu lubaduste peale siia kohale. Neil lubatakse paberit korda aeda. Aga seda ei tehta mis tähendab omakorda seda, et need inimesed ei söanda politseiga või teiste ametnikega suhelda, sest kardavad, et äkki jäävad vahele ja siis saadetakse kohe tagasi ja kogu see ilus elu siin Eestis jääb ära.
4: Aga te olete väga õigesti sellest aru saanud, et see täpselt see skeem ongi, et ja eriti nende kolmandate riikide puhul, kus võibolla koduriigis lokkab korruptsioon, kus ametkondi nad väga tihti ei usalda ja see, noh, see tegelikult tuleb siia Eestisse kaasa ja nad ei oska ja julge abi otsida, kuigi meil on väga tasemel ohvriabi ja nii edasi, aga nad ei julge ja sellepärast ongi neid eriti hea ähvardada või manipuleerida võimude poole pöördumisega, väljasaatmise ähvardustega, lausa sellega, et teid pannakse vangi sellest, et olete oma viisat ületanud, et nad muutuvad ülikergesti manipuleeritavaks siin Eestis, noh näiteks, kus neil puuduvad ka siis ütleme rahalised vahendid, sest nad palka väga tihti kätte ei saa ja sellises olukorda sattununa, nad siis leiavadki, et parem kannatada ja loota, kui et võidelda. Ja sealt tulebki see ära kasutamise moment.
2: Mis omakorda teeb väga keeruliselt kõikide nende juhtumite uurimise, aga me teeme siin vahepeal väikese pausi.
0: Krimiraadio.
3: Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas riigiprokurör Eneli Laurits ning me räägime ühe värske kohtuloo taustal moodsa ja orja tööst.
2: Enne pausi me rääkisime, et sääraste kaasuste uurimine on väga keeruline, kuna kannatanud sageli ei pöördu ega taha pöörduda õigusorganite poole või korrakaitseorganite poole ja seetõttu keegi pruugigi teada, mis toimub. Kuidas te antud juhul kogu sellele skeemile jälile saite?
4: Siin nad ikkagi pöördusid. Ja, et nad tavaliselt on niiviisi, et see ohvriabi nad leiavad loodetavasti üles. Et selles osas tehakse väga suuri kampaania teavitusi. Kui te lennujaamaski käite, siis te märkate, et need inimkaubanduse need ohvriabi telefonid on igal pool nähtaval kohal. Ja see ei ole nii ainult Eestis, et see ohvriabi on ja võiks olla esimene kontaktpunkt. Me oleme oma menetlust ka selliselt sättinud, et selliste keerulisemate vihjete puhul, no mõnikord tulevad ka vihjed, eriti suvisel ajal, kui nähakse põldudel töötamas lapsi, pikkasid päevi või noh, ka suur, noh, perekondi ikkagi väga pikkasid päevi ja naabritele võivad silma jääda need rängad töötingimus, või ka mingites puuviljatelkides, et ega inimene märkab küll ja mingi hetke peal tal saab see mõõt täis ja selle anonüümse vihje võib ta ikkagi teha. Nii et on ka neid vihjeid ja kui minnakse kontrollima, siis meie ikkagi proovime selliselt, et võimalikult palju neid kontrolle oleks ametkondade koostöös, et meil on alati see ohvriabi inimene seal vähemalt telefonikõne kaugusel, kui mitte siis tööinspektorid või migratsiooni inimesed, mõnikord isegi kaasatakse kohe ka krimkast inimesi, et lihtsalt, et kõik need vajalikud pilgud oleks sellel sündmusel peal, et õigel ajal reageerida. Aga siin nad jääb pöördusid ohvriabi poole väga arglikult.
3: No tihti peale vist on ikkagi nii, et pöördutakse siis ise, kui ikkagi see olukord läheb ikkagi päris välja kannatamatuks juba ja ollakse seal täiesti välja pääsmatus olukorras.
4: Ja nii ongi, jah. Et ega siin ka võrdlemisi kaua kannatas inimene ilma sisulise palgata, aga jah, et mingist hetkest see kannatus katkeb ja siis ikkagi see pöördumine on, aga noh, jällegi nende peamine eesmärk ei ole mitte tunnistada ennast kui ärakasutamise ohvrit, vaid saada oma töötasu ja lahkuda riigist lihtsalt, jah.
2: Kui palju säärasid juhtumeid või säärasid kaasuseid teie lauale jõuab, kus on ikka ilmselgelt näha, et kasutatakse mujalt saabunud inimesi ära kalgilt, külmalt, küüniliselt, noh, neid orjastades. Kas sellised juhtumeid on ikkagi palju?
4: Eestis ja üldse tegelikult neid väga palju ei ole. Või vähemasti ei juhtu seda, et me saaksime neid väga palju menetleda. Et läbivalt on, läbi ajaloo on olnud kõige suurem ärakasutamisvorm ikkagi seksuaalne ärakasutamine ja nüüd on tugevas tõusus tööalane ärakasutamine. Ehk siis need ärakasutamise vormid väga erinevad. On riike, kus näiteks kõige rohkem kasutataksegi inimesi ära koduorjanduses, et seal, kus no, näiteks koduabilised käivad või põllutöölised näiteks, et ehk siis, et selline ärakasutamine on ka riigiti väga erinev. Mõningates riikides on näiteks seos smuugeldamise ja inimkaubanduse vahel tihe. Meil Eestis siiani väga seda ei ole olnud, et see inimkaubanduskuriteod on meil olnud võrdlemisi territoriaalsed ikkagi, et seda piiriülest aspekti on vähem, aga Euroopa riigid Holland näiteks, neil on väga palju ka piiriülest aspekti. Ja.
2: No nädalavahetusel sai siin loetud just üht uudist, kus Helsingi ehitusettevõtja väitis, et tahtis aidata varjupaiga taotlejatel Soomes kohaneda ja tööd leida. Kohtuhinnangul kasutas ta aga teadlikult ära meeste rasket olukorda, et odavast tööjõust kasu lõigata, nii et juhtub ja. Ka paremates perekondades ja Soomes, paremates riikides.
4: Soomes on küll, ka meilgi on kena jõustunud kohtulahend selle kohta, kuidas Eesti poisid viidi Soome ja seal oli ärakasutamise vormiks oli sunnitud kuriteod. Noori inimesi sunniti seal siis magusa tööotsa asemel poodidest varastama. Ja tegelikult siit koorus ka teine inimkaubandus. Seal oli ärakasutamise vormiks oli sunnitud kuriteod. Noori inimesi sunniti seal siis magusa tööotsa asemel poodidest varastama. Ja tegelikult siit koorus ka teine inimkaubandus kuritegude väga-väga

0: siit see ajaline nihe tekibki, et ühes kohas on juba süüdi mõistetud, meie siin Eestis käsitleme seda inimkaubanduskuriteona ja siis kuidas seda kõike korda teha inimese vaates, et ta süüdi mõistev otsus siis tühistada näiteks, see on väga-väga keeruline, nii et ütleme inimkaubanduskuritegude osas ka rahvusvaheliselt ja Eestis on ka need diskussioonid väga laua peal, et kuidas rakendada seda mitte karistamise printsiipi kuriteo ohvrite puhul, et karistusõiguses on riike, kus karistusõiguses on see lause ära sätestatud, et meil seda veel ei ole. Nii et meil on päris palju sellist peamurdmist ja arenguruumi selles valdkonnas.
1: Ja. Kuidas selle konkreetse looga läks? Õnnestus siis inimene ikkagi päästa?
0: Kui minu mälu mind ei peta, siis seal jäi ta takerduski erinevate bürokraatia hammaste vahele ja võib-olla lõpus ka selle taha, et need noore või no need inimesed siis, kes Soomes olid süüdi mõistetud, nad ei soovinudki lõpuks sellega tegeleda. Eestis olid nad inimkaubanduskuriteos kannatanud, see otsus on jõustunud riigikohtu lahendiga, aga jah, see Soome ots jäigi, aga see ei ole olnud tulutu. See on väga paljude konverentside õiguskaitse asutuste koostöös on ta üks väga hoiatav näide ja näide nendest kompleksetest rahvusvahelistest probleemidest, mis tuleb lahendada siukse tõhuse ja eduka koostööga ka. Nii et midagi head sealt tuli, aga jah, et nende poiste osas, aga seal vist ehk oli ka mingis osas need äkki olid väärteod hoopis, et ei olnudki päriselt kuriteod, milles neid süüdimõisteti, aga ta jäi jah niimoodi.
1: Kui veel meenutada siin mõnda juhtumit, siis möödunud kevadel mõistis Harju maakohus reaalse vanglakaristuse 41-aastasele Oleg Krištalile, kes aasta jooksul siis orjastas kahte nooremapoolset meesterahvast, meelitas noored enda juurde kuskile IT-spetsialisti tööle, tekitas nende ees välja mõeldud võlanõude suurusjärgus paar 100 000 eurot ja sundis neid seda raha siis tagasi teenima toidukulleritana ja pani noored äärmiselt ebainimlikesse tingimustesse elama ning ei pidanud paljuks jagada ka füüsilisi karistusi ja ähvardusi. Ma ei tea, kui iseloomulik on see juhtum?
0: Väga iseloomulik, et võlavangistus on ka üks klassikalisi tüpoloogiaid, mis puudutab inimkaubanduses siis ära kasutamist ja jällegi ta on eriti hästi võimalik just nende suhtes, kes on kas noored või siis on võõras riigis. Eriti hea kui veel keeleprobleemiga ja no täiesti suurepärane oleks veel see, kui nad mingil põhjusel kardaks ametivõime, mis igasnes need põhjused on. Aga see kõik on objektiivne, et menetlusest tuleb ära tõendada aga see, et see tööandja teadis kõikidest nendest hirmudest ja kasutas just nimelt seda momenti nende ära kasutamiseks. Ehk siis, et noh, tuuas näiteks näite, et ma olen sõjapõgenik, aga ma tegelikult sellest kellelegi ei räägi ja keegi seda mulle peale vaadates aru ei saa, siis see ei ole nõrkus, mida tööandja ära kasutab minu ära kasutamisel, see on mul sisemiselt ainult nii. Ehk siis, et see peab kuidagi objektiivselt ka välja tulema. Tolles kaasuses suudeti see ära tõendada ja see on suurepärane, aga väga paljudel puhkudel jääb see nüanss ikkagi noh, tõendamise taha, et ei ole võimalik neid tõendeid nii hästi koguda.
2: Mulle jäi silma üks Äripäeva artikkel, kus faktina oli välja toodud, et on 1500 välismaalast, kellele on väljastatud Eesti tööluba, kuid pole teada, kas nad siin palka saavad ja mida nad üldse teevad ja kus nad asuvad. Kas see reedab seda, et meil ikkagi mingis osas on tume maa, me ei tea täpselt, mis tööturul toimub ja meil võib olla päris arvestatav selline hämar tööturg ka siin Eestis, kus toimub igasugused asju ja mis lõpuks parimal juhul jõuavad siis kohtu töölauale, aga ei pruugi.
0: Jaa, nüüd ma kappan nüüd muidugi täiesti tänamatule maale, kus ma ilmselt pean Ilona Kaldrega võitlema ennustamises, aga no, ma laias laastus, ma arvan, et see vastab tõele ja minu arvamus põhineb esiteks riigiresurssid ja piiratusel, et ma kujutan ette, et kõikide nende väljastatud lühiajaliste töölubade ja võib-olla mingite muude töölubade puhul riigil võib jätkuda ressurssi selleks, et kontrollida väljastamise hetkel, aga seda, et teha kontroll selle üle, et kas ja kuidas tööandjad siis oma neid kohustusi ka täidavad, ma usun, et see võib jääda ressursi taha ikkagi,

0: siin saaks vaadata, kui paljud näiteks julgevad pöörduda töövaidluskomisjonidesse oma saamata jäänud töötasude osas, aga see arv on ka tegelikult teie vaste ilmselt tegelikele vajadustele, sest paljud ei julgegi või löövad käega. Ja, nii et siin ilmselt on tume maa. Ja.
1: Ma kokkuvõtteks veel küsiksin, et kas on veel mõni selline juriidiline tööriist vajalik teile, et need asju paremini menetleda, et need asjad, need kohtulood saaksid tekkida üleüldse, et inimesed saaksid oma murest kaevata. Kas on mingisugused nii-öelda seaduse pügalad vaja korda teha meil? Enne
0: ei, me teeme inimkaubandusvaldkonnas, me teeme meil on üli hea selline riigisisene võrgustik, mida juhib Justiitsministeerium, kes on siis inimkaubandusvaldkonna koordinaator ja seal on regulaarsed sellised kooskäimised, koolitused, mis siis ongi suunatud selliste erinevate erasektori firmade ja õiguskaitseasutuste koostöö sujuvamaks muutmiseks, ehk siis tegelikult kui meil oleks ressurssi rohkem, siis oleks võimalik käia näiteks ehitusplatsidel või igal pool kontrollimas selliselt, et me kontrollime koostöös kõikide ametnikedega. Et iga üks kontrollib oma lõiku, mitte nii, et ma lähen ja kontrollin ainult tööõiguse normide rikkumist, et me vaatame ka seda, kas keegi on haavatavas seisundis, kas kellegi välimus või jutus hakkab silma miskit, mis viitab sellele, et teda võidaks ära kasutada. Et siin on inimest vaja ja inimesel on vaja aega ja süvenemist ja see kõik taandubki laias laastus, eks ole ressursi taha. Ja, aga õnneks me saame öelda, et me ei ole erandlikud, et see probleem on kõikides inimkaubanduskuriteod on niivõrd keerulised just nimelt selle avastamise keerukuse pärast, et see, me oleme täitsa nagu seal, kus kõik teised riigid ka.
1: Riigiprokurör Eneli Laurits, tuhat tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie aga läheme taas põgusale pausile. Pärast seda on meil uus külaline ja teine teema.
2: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Nagu enne pausi sai lubatud, võtame ette uue teema.
3: Ja räägime nimelt narkoainetest, narkosurmadest ja vast ka narkopoliitikast, sest nagu ütleb meie tänane külaline, siis narkokriis Eestis ei ole lihtsalt üks mürgeldav elevant toas, keda me unta ja appelsinidega saaksime majast välja kavaldada. See on tõsine ja ränk probleem, mis on 25 aastaga tapnud Eestis üle 2000 inimese. Täna proovime seda nii-öelda mürgeldavat elevanti vaadelda koos PPA Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo juhi Markus Raspeliga. Tere tulemas Krimiraadiosse!
4: Tere!
3: Markus, me hakkame rääkima küll narkoainetest ja nende tarvitamisega seotud probleemidest, aga kuna sa oled siia sõitnud Pärnust, siis ma ei saa jätta kasutamata võimalust ja küsida, et mis Pärnus lahti on? Mitmed episoodid siin ikkagi relvadega, nüüd ka juba kolmas tapmine selle aastal Pärnumaal. Kas see temperatuur ühiskonnas on kuidagi ikkagi jõudnud kuskile kriitilise piirini?
4: No tõsi, meil Pärnus on muidu ju rahulik ja kogu see kriminaalne olukord on võrreldes muu Eestiga pigem vaikne, aga kui juhtub, siis juhtub midagi väga tõsist. Olgu selleks siis, ma ei tea, alates Lihula tapmisest kuni suure lähtru ja nüüd mitu noorte väga vägivaldset tegu ja ka kurb sündmus, kus politseinik oli sunnitud laskma inimese pihta, kes oli suunanud oma relva politseinikule.
1: Aga mingit tendentsi või tunnetust, et midagi on tõesti valet pidi liikunud, et seda tunnet ei ole, et need on ikkagi nii üksik juhtumid, mis lihtsalt kõlavad ühiskonnas väga paljult.
4: No need on pigem üksik juhtumid, aga ma arvan, et siiski ilmestavad seda üldisemat pilti samuti, et mõne koha pealt võib-olla me peame enda peale vaatama, aga et tulevad mingisugud omakohtu ilmingud, mis näitab omakorda nagu seda, et äkki on meil kuskil jäänud midagi tegemata, kui ühiskond on võtnud selle omakohtu rolli ja karistamise rolli enda peale. Et on mingisugused siuksed momente küll tekinud meil ja mõttekohti.
3: No eks uurimised selgitavad täpselt välja, et mis nende juhtumite taga siin tegelikult olnud on, aga minul on selline isiklik kuri kahtlus, et eks sealgi kas kaudsemalt või otsasemalt võib-olla tegemist ikkagi narkootikumid ja narkoainetega. Kus me Markus Raspel täna seisame selles narkomaailmas, kui hull see olukord on?
4: Noh, kui nüüd vaadata üldse uimasteid, siis ma arvan, et kõige suurem kurja juur on tegelikult ikkagi alkohol, et väga, väga, väga vähe on neid asju, mis näiteks lähisuhte vägivalla puhul on pandud toime kaine peaga ja järgmine paharet on loomulikult narkootilised ained.
1: Mis enim hetkel muret teeb, kui rääkida just nimelt narkoainetest? Ma saan aru, et terve oma ette suur lohe on see alkohol, aga sellest me räägime mõnes teises saatest. Aga meil on narkoteema. Mis narko asjadest kõige enam hetkel muret teeb?
4: Kui me vaatame nüüd Eesti pilte, mitte nüüd kitsalt Pärnust vaadates, siis mina näen, et kõige suurem murekoht on ikkagi jätkuvalt ülespoole minev nool, mis näitab narkootiliste ainete üledoosis põhjustatud surmasid. Kas on üledoosid või on segatarvitamine, see ei näita raugemise märke. Ja teine asi muidugi on noored alustavad oma tarvitamist väga varakult ja see on ka üks fookus, millele politsei tähelepanu pöörab.
3: Margus, sa oled enda narkoteemadega ikkagi pikalt tegelenud. Ma ei tea, mis on siin selles vallas, ütleme, ma ei tea, 20-25 aastaga muutunud või kas üldse on?
4: Ma ütleks, et väga palju on muutunud ka meie jaoks. Et kui me mõningad aastat tagasi suutsime nendele narkosurmadele siiski mingisugusegi piiri panna, politsei hea tööga õnnestus kinni pidada mitmeid gruppe, kes tegelesid sellel ajal surma toova fentanüüli Eestisse toomisele, siis oli sellel ajal ka mingi mõju, reaalselt numbrites nähtav mõju. Aga täna on see olukord ka meie jaoks väga oluliselt muutunud, et ei ole sellist ühte draakonit, keda püüdes me saavutaksime mingisuguse näitajaga ja näiteks surmades. Et neid metsaalused on ju pakke täis. Kaubitsemimine toimub anonüümselt läbi erinevate sotsiaalmeedia ja telegrammi gruppide. Maksmine käib krüptorahas ja ei ole sellist ühte vaenlast ka meie jaoks kellega võidelda.
1: No on korduvalt räägitud, et noored tarbivad alkoholi asemel üha sagedamini kõik võimalike narkoaineid ja mis seal salata, üha julgemalt tarvitatakse sünteetilisi opioide, mida me läbi aegade oleme pidanud selliste süva narkomaanide teemaks. Aga nüüd üha rohkem ja aina julgemalt tarvitatakse ka neid ja sellest ka need rohked üledoosi surmad. Olete nõus või see on nüüd ka eksiarvamus?
4: Ma pisut ikkagi vaidleksin sellele vastu ja nii mustalti mõtleks, et noored kohe esimese asjana opioide, sünteetiliste opioidide peale üle lähevad. Jah, on üksikuid juhtumeid, kus on tõesti mindud üle sünteetiliste opioididele, aga need on peamiselt olnud ravimivormis, siis oksikontiin ja muud retseptiravimid, mis on leidnud tee mustale turule. Aga noh, üldiselt ikkagi enim tarvitatav aine noorte jaoks on noh, alkoholi kõrval kanep ja pigem stimulandid, kui siis depressandid, mis on nagu opioidid.
3: Sünteetilistest opioididest rääkides, siis me oleme siin saates samuti korduvalt tõdenud ja nagu oled ka sina, Margus Raspel, tõdenud, et Eesti on ikka just kui selline sünteetiliste opioidide katsab olukõn, et nii kui politsei mingisuguse aine pakkumusele piiri paneb, siis kohe tuleb uus ja võibolla veel hullem. Miks see nii on?
4: No tõsi, seda oleme me ka enda sees ju väga palju arutanud, et näiteks selle sama fentanüüli kriisi likvideerimisel, et mida oleks võinud riik teha teistmoodi, et ei oleks tulnud uut kriisi, uut ohtlikumat, veel ohtlikumat ained peale, no siis tulidki nidaseenid, täna orfiinid. Ilmselt on see võimalus jäetud kasutamata, et tol momentil, kui see fentanüüli kriis ja turul vaakum sai tekitatud, siis need nõudlused ju siiski säilisid, aga me oleks pidanud selle nõudluse riigina tõenäoliselt asendama millegi muuga, millegi turvalisemaga, millegi ka, mis ei tapa, millegi kontrollituga, et me oleksime saanud ettekujutuse nendest inimestest, oleksime suutnud nad selle kõrval ka ravile suunata ja oleks võib-olla olnud tänaseks see olukord natukene teissugune. Aga juhtus see, et tulid asemele ained, mis olid veel hullemad, veel rohkem tapmavad, veel mürgisemad.
1: Kui te räägite alternatiividest, mida riigina oleks pidanud pakkuma, siis millest te räägite? Mis variantid need on?
4: No, need riike, kes on tegelikult olnud kimpus narkosurmadega, on ju ka teisi. Et 80-90 oli Sveits täitsa tuntud ju, kui ma eks siis Süürichis oli see Needle Park, mis oli täis süstivaid sõltlasi, eroini sõltlasi küll sellel ajal. Ja mida tegi siis Sveits, oligi see, et selleks, et need surmad tõesti alla saada, hakkas pakkuma riiklikult nendele kõige raskematele sõltlastele alternatiivset ainet, mis toitis küll nende seda sõltuvust, kuid samas paraleelselt suunati ka nad sellest kuratiratast välja ravile. Ja üsna edukalt, et seda tuuakse siia maani positiivse näitena tegelikult maailmas esile.
3: Me ju samas oleme ka metadooni ravi siin ju proovinud ja miks see ei ole siis kuidagi töötanud?
4: Metadooni ravi tegelikult on väga tänuväärt, et selline võimalus meil üleüldse on. Aga häda on täna väga palju ka selles, et paljudele jääb sellest metadooni ravist pisut väheks. Need, kes täna on siin väga kangete ainete peal, ei pruugi sellest metadoonist saada täna seda, mida nad saavad tänavalt saadavast ainest.
1: Kas toona, kui tekis see võimalus nüüd panna surmavate opioidide levikule piir, leida mingisugune alternatiiv, mida riik kontrolliks, miks see tegemata jäi? Kas me ikkagi ei tööta kompleksselt ühelt poolt politsei, teiselt poolt teised õiguskaitseorganid ja kolmandalt poolt siis mingisugune selline sotsiaalne tugi, et see kõik jäigi selliseks politsei töövõiduks, millele ei järg normaalset tegevuskava?
4: Jah, ma olen sellega nõus, et ilmselt riigi suutlikus ja võib-olla valmisolek selliselt kompleksselt olla hetkel sellele läheneda oli vajaka. Et sellest sai tegelikult Sveitsis juba alguse, oligi 90. algusest nii-öelda see neljasamba lähenemine narkoprobleemile. See algab ennetusega, raviga, kahjude vähendamisega ja viimane seal sambas ongi siis see õiguskaitse pool, mis kontrollib ja ütleme suunab oma selle raske kahurpäe nendele kõige ohtlikumatele organiseeritud kuritegelikele gruppidele ja ainetele ja fokuseerib sinna. Aga sellele eelneb ikkagi pikk töö ennetuse poole pealt panustamine sinna, kahjude vähendamine, ravi, et noh, kõik see süstlavahetused, naloksoon tegelikult on meil selles osas nagu kaetud. Aga midagi on sealt väga olulist lüli sellest ennetuse poole pealt ikkagi puudu, et pakkudagi inimestele vaimse tervise tuge, et nad üldse ei läheks sinna tarvitamise suunda.
1: See on tegelikult üks suur müstika küll, et eriti meiesugustele, kellel ei ole puutumust narkoainetega, et ollakse jätkuvalt valmis, ei tea millise põrsalt, ei tea kust saabunud ained endale sisse ajama teadmata, millega see kõik lõppeda võib. See räägib millestki veel, sellest mingisugusest valmisolekust, surmapõlgusest.
4: Jah, no tõenäoliselt on ajas ka riskijulgus. Riskijulgus noortel kasvanud ja noortel on ilmselt need pidurid veel rohkem maas, kui on täna täiskasvanutel, kes no, ongi altid proovima ja katsetama ja eksperimenteerima ja kahjuks eksperimenteerimine tihti juba esimesel katsel võib sulle saatuslikuks saada ja sõltuvust tekitada.
1: Sellest, miks need asjad nii on, räägime pärast väikest pausi.
2: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
3: Krimiraadio jätkub. Stuudios on Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meil on külas PPA Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo juht Markus Raspel ning proovime saate viimases osas mõista, mis on meie riigi narkopoliitikas valesti ja mida tuleks muuta, et üledoosi surmasid oleks tunduvalt vähem.
1: 15-20 aastat tagasi, kui kõlas sõna narkomaan, siis kujutluses tekis pilt no nii umbes 3-40 aastasest süva narkomaanist. Nüüd me alati sellest ei räägi või vastupidi. Narkomaaniks võib pidada päris pealt näha viisakaid inimesi. Kas siit algavad probleemid, et me hindame seda probleemi ja nende isikuid valesti?
4: Jaa, no see on üks asi, et meil on ajaloost tulnud kaasa selline stereotüüp. Aga tegelikkuses on ju tänapäev midagi muud. Et me ei pruugi ära tundagi neid inimesi enda keskel, kellel on kas juba päris välja kujunenud sõltuvus või tarvitamisarjumus.
3: Kas me räägime Eestis ikkagi täna pelgalt sellisest narkoprobleemist või on see ikkagi selline pilt tegelikult laiemast probleemide puntrast? Peaksime vaatama võib-olla hoopis seda, et miks me sinna narkootikumide juurde üldse jõuame, selle tarvitamiseni jõuame? On see seotud, ma ei tea, ühiskonna korraldusega, kiirusega?
4: See oli üks asi, mida ma ka endas selles Facebooki kommentaaris välja tõin, et tegelikult me võiksime rohkem tähelepanu pöörata just sellele, miks need inimesed sellele teele üldse nagu lähvad. Et see, ma arvan, et ongi ühiskonna küsimus suuremale ja laiemale ringile, et ühiskond täna nõuab meilt olla kiirem, olla efektiivsem, olla parem. Ja see surve paneb inimesed valima siis vahendeid, kuidas selle pingega toime tulla. Üks inimene pöördubki terapeudi juurde, laseb välja kirjutada psühhiaatrine endale antidepressandid. Teine inimene leiab selleks mingisuguse muu illegaalse viisi.
1: Ehk et enam pole aega väikest viise õhtul napsitada, vaid tahetakse kiired lahendusi ka selles osas, mis puudutavad lõõgastumist näiteks. No, jah, ülikiired lahendusi.
4: Jah, et ei tahaks nagu selle alternatiivine nüüd sellist napsitamist välja tuua, aga on palju, palju rohkem alternatiive, eriti just noortele, millega seda aega sisustada, et leida see tegevus, mida nad eelistaksid sellele, et nad peaksid mingite keemiliste ainetega kas põgenema või ennast kuidagi forseerima kiiremaks olema.
1: Üks asi, millele muidugi jälle osutatakse, on see, et kui kõik muu elu meie ümber on läinud hüppeliselt kallimaks, siis narkoained mitte nii väga. Arvateks, et see on ka üks põhjus, miks tarvitatakse rohkem?
4: Jah, tõsi, kui vaadatagi, ma ei tea, ööklubis kokteilide indu, siis sama raha eest võid sa vabalt leida ka endale ekstasi tableti, eks? Mida ka võib-olla paremal juhul seal sõbraga jagada siis. Et see ind on võrdlemisi madal tõesti ja see pakkumine on üsna aktiivne, aga järelikult on ka ikkagi nõudlust.
3: Üks asi on, eks ole, nõudlus, teine asi on ka ju kättesaadavus. Ma saan aru, et praegu ikkagi see keemiline lahendus nii öelda siis igasugustele ükskõik mis probleemidele on ikkagi paari klikki kaugusel anonüümselt ja kiiresti. Taas on tänavatel, ma saan aru, ka kleepsud, mis siis juhatavad narkokaubamajja. Kes selle taga on? On see mingi ikkagi selline organiseeritud kuritegevuse võrgustik või on need lihtsalt mingisugused üksiküritajad, kes loodavad mingisugust tulu teenida?
4: No see kleepsud on ilmselgelt ikkagi organiseeritud, et see ei ole millegi üksiku kodus arvutit keskmises paremini tundva noorme välja mõeldud lahendus. Et seal on taga, noh, võib ka öelda siis tänapäevane organiseeritud kuritegevus, kes seda korraldab. Ja noh, tuleb paraku meil endilgi tunnistada, et tõesti sageli nad jäävadki anonüümseks. Et me võime neid gruppe ükshaaval likvideerida, seal gruppides sees olla, proovida tabada seal ka neid nii-öelda mingisuguseid vahelülisid, kes siin neid pakke matavad, ka värbajaid ja vahest on õnne olnud ka ikkagi jõuda noh, selle, ütleme, juureni. Tihti viivad need ikkagi meie piiridest välja.
1: Kui oli juttu fentanüülist või täpsemalt siis selle leviku olulises piiramises siin 10 aastat tagasi, siis ju olid mingisugused grupeeringud ja jõugud, kes seda asja korraldasid ja kui need said kõrvaldatud, siis oligi nagu probleem korraks lahendatud. Nüüd, kas tänapäeval siis tõesti need kurjategijad on kuidagi teisiti organiseerinud või miks neile on nii keeruline jälile saada?
4: No see ongi see, mis paneb ka meid oma tööd väga palju ümber korraldama, et kui sul 10-20 aastat tagasi oligi võimalik pidada kinni üks grupeering, likvideerida see ja oli pikaks ajaks vaakum turul, siis täna on see võrgustik niivõrd palju laiem ja neid tegijaid, anonüümseid tegijaid on niivõrd palju rohkem, et me nokime tegelikult neid üksikuid seeni ja see võrgustik väga tihti toimib ikkagi edasi, et me peaksime suunama oma riigi ressursi just rohkem selle ennetuse poolele ja tegelema selle poolega, et neid
1: tarvitajaid ei oleks.
4: Et oleks vähem seda nõudlust, sest pakkumine tuleb sellele nõudlusele alati järgi.
3: No just, aga meil on ka üks ambitsioonikas eesmärk, ambitsioonikas plaan, mis on sul ka siin täna laua peal kaasas, ehk siis 4 aasta pärast, siis, ehk siis aastaks 2030 võiks sulla 0 narkosurma Eestis. No täna tundub see ikkagi selline arusaamatu optimism ja võimatu missioon. Kas pole?
4: Ei, tõsi, see tegelikult see dokument, narkopoliitika valge raamat nii-öelda, strateegia aastani 2030 on ambitsioonikas ja on progressiivne dokument, aga paperil on ta ambitsioonikas, et täna pärisellu rakendunud ta nii ambitsioonikana ei ole. Ja tõesti, siin on ambitsioonikas eesmärk aastani 2030 on 0 narkosurma, aga täna reaalsus näitab meil seda, et see surmasid kajastav nool läheb ainult ülespoole, et ei ole suudetud sellele ei nõudluse vähendamise, pakkumise vähendamisega piiri tegelikult panna. Et me peame midagi tegema ikkagi teistmoodi ja ma arvan, et me peaksimegi võtma eeskuju teistest riikidest, kes on selle, no mitte alati ideaalsel moel lahendanud, kuid siiski.
1: Teie ettepanekud oleksid millised, kui rääkida konkreetsetest mõtetest, et mida võiks riik esimesena kohe hakata tegema, no, võttes siis eeskujuks mõnd teist riiki, kus on asjad paremaks saadud?
4: No kõigepealt ma ütlen enda politseiniku poole pealt, et meie Lääne prefektuuris selgelt prioritiseerime enda jaoks, meil on 3 eesmärki, põhieesmärki, mis on narkoüksusel, esiteks hoida eemal sellest turust tapvad ained, teiseks keskenduda sellele, et lükata noortel esimene aine proovimine, kättesaamine võimalikult kaugesse tulevikku ja kolmandaks, et ei loodaks pinnast rahvusvahelistele organiseeritud gruppidele, kes meil hakkaksid seal juuri alla ajama. Seni oleme üldiselt suures plaanis võrdlemisi hästi hakkama saanud, kuid siiski imbub ka meile neid aineid, mis tapavad ja väga kiiresti sõltuvust tekitavad. Aga riigi seisukohast, ma arvan, me võiksime rohkem olla julgemat kasutamaks selliseid äärmuslikke võibolla viise, et aidata neid uimasti sõltlasi tõesti vabanema sellest ratast välja astuma.
1: Näiteks?
4: Esiteks, ma arvan, on maailmas väga levinud, väga paljudes riikides kasutatud tarvitamiseelne kontroll, anonüümne, mis tagaks selle, et
1: vähemalt teab, mida tarvitab
4: ja, et
1: ja
4: ei jõuaks,
1: see ei ole tappev asi.
4: Et ei jõuaks suhu või veeni aine, mis koheselt tabab. Ja mina ütlen, et kui seda teha tasakaalukalt vastutustundlikult, siis me ei propageeri sellega, ei julgusta kedagi tarvitama, vaid säästame tegelikult elusid. Ja kes on ikka päris ääre peal olevad inimesed oma sõltuvusega, siis nendele võimaldada kättesaadavaks teha aine, mis turvaliselt aitab neil selles sõltuvusega elada, samal ajal suunates neid ravile, võõrutusele, et nad saaksid lõplikult sellest vabaks.
3: üks mõte oli sul ka see, et lükata see noorte võimalik tarvitamine võimalikult kaugesse tulevik. Mis moodi seda ikkagi tegema peaks? Selge on see, et politsei võimuses see ju ikkagi tegelikult ei ole. Politsei tegelikult ikkagi lõpuks tagajärgedega. Või?
4: Jaa, meie käed loomulikult on seal lühikesed, aga samas meie fookuses on see, et me keskendume ka nendele edasimüüjatele, kes noortele müüvad. Et meie üks fookus on tabada ka neid, et siin ongi hoiatus, et kui te müüte noortele, siis arvestage sellega, et te olete suurema luubi alla sattunud. Aga ma arvan, et see võttes näiteks teiste riikide kogemus, siis Island on, ma arvan, et üks selline maailma näide, mis on väga edukas olnud ennetuses, noorte ennetuses. No seal oli nii alko kui narkoprobleemi ennetamiseks. Luues noortele tingimusi, just mis oleks nagu alternatiiviks, mis oleks nagu parem valik nende jaoks, kuhu minna. On see siis spordiväljakud, kogunemiskohad, kaasates nii vanemaid kui kogukonda kui kooli. Ma arvan, et see võiks olla ka meie tee.
1: Mis te arvate, kui võrd on ühiskond, nii valitsejad kui rahvas, valmis kaasa tulema selle mõttega? Et ärme karista sõltlasi, laseme neil vähemalt turvaliselt ja kontrollitult tarvitada edasi. See nõuab teatud empaatiat ja hoopis teissugust suhtumist, kui on seni olnud.
4: Jah, aga ma arvan, et kui me seda just nimelt tasakaalukalt üritame seda diskussiooni ja dialoogi ühiskonnas avada, siis me oleme võimelised seda stereotüüpi stigmat kohati ka pisut murdma. Sest et eesmärk on meil tegelikult ju õilis ju, säästa neid inimeste elusid.
1: Ja, et meil sureks inimesi vähem.
4: Et jätame selle stereotüübi nüüd maha, et narkomaani karistame läbi vanglen tarvitajat. Me isegi ei ütle täna narkomaan, vaid uimasti sõltlane.
3: Politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri kriminaalbüro juht Margus Raspel, suur tänu, et leidsid aega tulla täna Krimi raadiosse rääkima narkoprobleemist ja võimalikest lahendustest. Sellega on tänane Krimi raadio lõppenud, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, tänama veel kord kõiki külalisi ja loomulikult ka kõiki kuulajaid. Postimehe tellijatel on tänane saada järel kuulatava aadressil kuku.postimees.ee. Järgmine Krimi raadio on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
2: Krimi raadio. Krimi raadio. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordus saadet.
2: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
0: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud. Siin on ka toimetaja Ingela Virkus. Tere päevast.
2: Tere päevast.
1: Ja hakkame ka siis tööd murdma.
2: Hakkame.
1: Ja täna hakkame rääkima sellistest asjadest nagu küberpettused. Ja viimasel ajal võib-olla on, no ma ei tea, võib-olla meediasse vähem jõudnud neid pettukõnede asju küll, aga on järjest rohkem ja rohkem tulnud infot selle kohta, et on erinevad õngitsuslehed üles pandud, mis siis oma disainilt meenutavad, no mis iganes erinevate teenusepakkujate lehti, aga kui sinna siis vastavatesse kohtadesse klikkida, on pahandus kiire tulema.
2: Kus juures mina just mõtlesin, et ma ei ole väga neid lehekülgi õnneks ise näinud ja nende peale ka klikkanud, et ma loodan, et pigem on, et nad ei levi, et nad on pigem sellised korraks tulnud ja lähevad ära. No, inimesed ei kasuta neid väga.
1: Mulle meeldib sinu naivne optimism.
2: Jaa, see ma olen.
1: Aga no tegelikult on asi muidugi tõsine ja ega siis petturid igapäevaselt arenevad kahjuks edasi täpselt samamoodi nagu siis nende vastu võitlejad, aga no järjest ikkagi on märkisin olnud sellest, et inimesed endiselt raha kaotavad ja no nad on ju nii nutikad ja enne kõike sellised vanad head trikid, et kui sulle tuleb kiri, vaatad sealt telefonist näiteks, ei näe kohe saatjat, on võibolla ka pimedam ja ei ole prille kaasas ja need asjad, vaatad, klikid juba ära ja no ega päris täpselt ei teagi, kõik esimesel pilgul meenutab õiget asja ja no vaat siis läheb see action jällegi lahti, vastavad kõned, oi, näete, tundub, et te olete siin millelgi klikinud ja siis helistab veel ka politsei ja no eks need skeeme on erinevaid ja päris vastikult leidlikud annad.
2: On. Kas just ei olnud meedias ka üks artikkel, kus isegi petturid pääsesid ligi poe külmkapile ja kus nad siis panid hoopis külmutuse asemel selle külmkapi tegid soojaks ja riknes väga-väga palju toitu.
1: Jaa, see oli Prantsusmaal. No seal oli no, võib-olla mitte päris klassikalisel moel helistajaid, aga häkkerid seal tegutsesid küll. Aga meil on täna küll tulemas Riigi Infosüsteemi Ameti ennetustegevuse projektijuht Liis Klein ja hakkame siis pettulehtedest rääkima, aga meil on ka küsimus välja mõeldud teile lugupeetud kuulajad. Kas olete küberpetturitega kokku puutunud? Antke meile teada, kirjutades WhatsAppi 53405550 ja noh, eks nii 25 minuti pärast saab helistada ka ja kui siis vastate küsimusele, võite ka meile märku anda sellest, et kuidas te ära tundsite, et tegu petturitega on.

0: sellise jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Seevi.ee
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Seevi.ee
6: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
4: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Käimas on küberturvalisuse kuu ja riigi infosüsteemi amet koos partneritega on tähelepanu alla võtnud petulehed ja kutsub inimesi neist teada andma 12. oktoobrist 8. novembrini kestvas kampaanias löövad kaasa siis Elisa, Enefit, Politsei ja Piirivalveamet, Omniva ning SEB. Ja meil on nüüd stuudios külas riigi infosüsteemi ameti ennetustegevuste projektijuht Liis Klein. Tere päevast!
8: Tere.
7: Mis asjad on petulehed ja mida selle all silmas peetakse?
8: No petulehed, milles me palume siis kõigil anda teada riigi infosüsteemi ametile, e-posti aadressilt cert@cert.ee, et need on siis nii õngitsuslehtede puhul kurikaela proovivad kätte saada kasutaja andmeid, näiteks manipuleerides kasutajat mõnele kontole näiliselt sisse logima, aga oodatud on teavitsu ka muud laadi petulehtede kohta, selliste kohta, kus petturid pakuvad näiliselt tooted või teenuseid, mille kaudu inimestelt raha välja petetakse, näiteks investeerimisteenustega seotub petulehed. Aga me võime petulehtedega kokku puutuda väga erinevates kanalites, muu hulgas ka e-kirjade või sõnumite kaudu. Ja kui sa saad sõnumi või e-kirja, siis peatu, võta see hetk ja kontrolli, kas sõnumi või e-kirja saati andmed on ikkagi õiged. Ja veebilehe puhul kontrolli ka seda, kas veebi aadress on tähelt lugedes õige. Et kui sa märkad, et tegemist on petulehega, siis tasub sellest kindlasti anda riigi infosüsteemi ametile teada e-posti aadressile cert@cert.ee. Ja e-kirja puhul, mille ma panen südamele, on ka see, et vaadata üle, millist andme välja sa parasjugu loed. Kas sa vaatad parasjugu saatja nime välja või sa vaatad parasjugu saatja e-posti aadressi välja. Sest nime väljale võivad kelmid kirjutada võltsitud nime e-posti aadressi, et esineda kellegi teisena. Saatja e-posti aadressi väljale on siis näha seda, kus see kiri võis olla päriselt tulnud. Seega on väga oluline olla ka tähelepanelik selle osas, millist välja sa parasjugu vaatad, et kas sa vaatad e-kirja saatja nime välja või e-kirja saatja e-posti aadressi välja. Ja võimalusel peaks vältima e-kirjades ja sõnumite sisus olevatele linkidele vajutamist. Et kui sa tead veebiaadressi peast, näiteks oma panga oma, siis trükki ise sisse. Või siis kasuta otsingumootorit, näiteks Google otsingumootorit, Aga kui otsingu mootorite puhul peab tegelikult olema väga tähelepanelik, sest kui otsingu tulemustes võib esineda petulehti. Eriti tähelepanelik peaks olema ka nende reklaam tulemust hulgas, mis siis ilmavad otsingu tulemustes kohe esimeste seas.
9: Sponsoreeritud, vist on seal tavaliselt see märge.
8: Just, ad-sponsored, mis iganes märkega nad võivad olla, aga nad siis on tihti lugu kohe esimesed ja nende puhul peaks olema päris tähelepanelik. Aga kui tohib, ma küsiksin hoopis sinu käest, kui saate juhu käest, et kas sinule on tulnud sellised kirju või sõnumeid, mille puhul sa tead või sa kahtlus, et tegemist on või võib olla tegemist pettusega?
7: Muidugi on tulnud ja mina olen muidugi nii juhminimene, et mina ei tunne võibolla ära ja ma ignoreerin väga palju see teie kirju lihtsalt puhtalt sellepärast ja siis ootan, et keegi helistab, aga mul on ka helistatud igasugused asju. Aga no üks asi, mida ma teen, ma üritan mitte telefonist sellistele erinevatele arupärimistele ja kõigele muule sellistele vastata, et ega võibolla ei ole ka silmanägemine enam päris selline nagu 22-aastaselt oli ja seetõttu tahaks suuremat ekraani näha ja siis telefoni on natukene on oma vaatega ka selline, et ei näe kõike kogu infot, nii et ma üritan ikkagi arvutist avada sellised kirjad ja ega ma naljalt ei klikki peal, olen langenud ise ka omal ajal petuste ohvriks, aga siiamani kuidagi on enam vähem läinud.
8: Aga kas sa teadsid, et sellisest e-kirjast või sõnumist, mis siis sisaldab sellist petulehte, peaks andma kindlasti riigi infosüsteemi ametel teada? Et kas sa seda varem teadsid või oled sa varem seda teinud?
7: Ega ma ei ole seda teinud küll, ma nüüd ausalt öeldes tunnen ennast halvasti, et võibolla on tänu minu tegevusetusele võibolla petturid saanud samasuguse trikkiga kellegi ikkagi õnge võtta, et nüüd tean.
9: Kui levinud üldse on tänud?
7: Ega ma ei ole seda teinud küll, ma nüüd ausalt öeldes tunnen ennast halvasti, et võibolla on tänu minu tegevusetusele võibolla petturid saanud samasuguse trikkiga kellegi ikkagi õnge võtta, et nüüd tean.
9: Kui levinud üldse on täna sellised petule?

0: on oluline, sellepärast, et nagu me eelnevalt rääkisime, et miks siis peaks andma teada, siis et see petuleht ei oleks enam internetis kätte saada või riigi infosüsteemi amet saab selle nimel tegutseda, et selline petuleht internetist eemaldada. Ja sõnumi puhul võib siis saata sõnumist ekraanipildi, kus see link oleks ekraanipildil näha, selle võib saata e-posti aadressile cert@cert.ee. Seda kirjutatakse siis C-ga, C-E-R-T, cert.ee. E-kirja puhul võib saata e-kirja lihtsalt edasi või ka oskad võid saata sellega manusena edasi riigi infosüsteemi ametile.
1: Aga millised sellised esimesed äirekellad veel on, et ma aru saaks, et tegu on petukirjaga, sest et ega ma pean tunnistama, et need, mis ma olen näinud, no mõni on olnud võibolla sellise kehvema disainiga, üldiselt väga täpselt samamoodi tehakse neid järgi nagu no, ametlikud lehed siis on.
0: Just täpselt sellepärast ma soovitaksingi vältida e-kirja sõnumite sisus olevatele linkidele vajutamist ja siseneda otsingumootori või siis kui teab veebaadressi peast, siseneda siis muul viisil sinna, kuhu, et vältida seda, et võid kogemata sattuda petulehele. Aga kui sa oled juba veebilehel, siis alati kontrolli tähtähelt veebiaadressi, kas see veebiaadress on õige. Et kui võimalik, ma räägin ehk siin ühe loo, mis kui me jõuame, et see lugu on ühe 70-aastase naise kohta, kelle kohta ma lugesin siis iluti meidi artiklit ja seal oligi kirjeldatud sellist olukorda, et see 70-aastane naine oli sattunud postimehe artiklit lugema, aga ta ei märganud, et on tegelikult sattunud postimehe uudisteportaali võltsingule. Et seda oleks ta võinud märgata, kui ta oleks lugenud veebiaadressi, kas see on tähtähelt õige, kas see on postimees.ee. Kahjuks ta seda ei märganud ja ta ei lugema artikli sisu. Ja artiklis olevat väitnud üks tuntud Eesti inimene, kuidas ta on teinud investeerimisega suure rahasumma. Naine ei märganud, et tegemist on siis uudisteportaali võltsinguga. Uudisteportaalis oli viidatud ühele vormile, tätis sinna oma kontaktandmed, kelmid võtsid temaga ühendust ja pakkusid talle investeerimisvõimalust. Ja see naine otsustas alustada investeerimisega kelmide juhendamisel. Tal endal ei olnud nii palju raha, et investeerida. Ta võttis selleks laenu ja mingil hetkel ta see aru, et ta on langenud ohvriks ja ta pöördus politsei poole. Aga miks see lugu mulle väga endale meelde ei oli mitmel põhjusel? Et ühes küljest kelmid võtsid temaga hiljem veel kahel korral uuest ühendust ja pakkusid talle justkui abi, andes lootust raha tagasi saada. Et kelmid võivad esineda väga erinevates rollides, näiteks juristi või mõne muu rolli näol, ja lubada, et nad saavad aidata seda raha tagasi saada hiljem.
1: Aga levinud on ka ju selline skeem, eks ole, et kõigepealt tuleb ju sulle üks kõne ja siis tuleb kohe nii öelda politseist kõne, siis tuleb sulle pangast kõne ja kuidas edasi, et ega spetsialistid on ju valmis ja ootavad, et sa teeksid vea.
0: Just petulehtede puhul, jah, tõepoolest, et petukõnede puhul, jah, see nii on ja ma soovitan kõigile vaadata ka itevaatlik.ee lehel petukõnede rubriigis on petukõne kohta video, mis siis põhineb päris ehtsal materjalil ja kirjeldabki täpselt seda, mis sa just mainisid, et kelmid helistavad erinevates rollides. Aga minnes korra veel tagasi selle loo juurde, siis et ühes küljes see lugu näitab väga hästi, kui suur psühholoogilis mõju suudavad kelmid inimestel avaldada. Aga teises küljest, miks ma selle loo peal mõtlen, ongi see, et kui keegi oleks juba märganud kiiremini sellist võltsitud uudisteportaali lehte ja annud sellest kiiremini riigi infosüsteemi ametile teada, siis võibolla selle naise jaoks oleks jäänud see lugu olemata.
1: Aga kui kiiresti Riia suudab sellise lehe maha võtta?
0: No tegelikult see sõltub ka sellest, kui kiiresti tegutseb veebilehe majutaja.
1: Ja kus kohas see leht siis asub üldse, eks?
0: Et riigi infosüsteemi amet saabki tegutseda selleks, et ta võtab siis ühendus majutajaga. Üldjuhul on need kiired ja tublid, aga palutakse jah probleemne leht siis maha võtta.
2: Aga kui ma ei jõua selle leheni mitte läbi selle, et mul on tulnud näiteks Omnivalt mingi kiri ja siis just kui olen Omnival lehel, vaid olen ise googeldanud näiteks mingisugust disaini või mingeid ehteid ja jõuan kellegi enda tehtud platvormile, et täna ju saab iga üks endale kodulehe teha. Kuidas ma seal peaksin ringi käituma ja mida jälgima, et saada siis aru, kas see nüüd on adekvaatne link, et kui ma tellin ka reaalselt sealt midagi, siis ma saan päriselt tootega kätte, mitte ei juhtu nii, et tellin ja ei saa ei toodeta, aga rahaga tagasi ei saa.
0: No kindlasti tasub uurida pakku,

0: tausta nii põhjalikult kui võimalik, kas müügitingimused on olemas, mis nimi on müügitingimustes, vaadata selle ettevõtte tausta. Et kõikis joosed, mis on võimalik internetis kontrollida, tasub kindlasti kontrollida. Mida mina tihti ka teen, on ka, et ma kontrollin seda, millel veebileht on loodud. Täna on seda kui Google otsinguga võimalik üsna lihtsasti kontrollida, märkides selle sama nime ja küsides just, et milles veebileht on loodud. Et tegelikult, mida põhjalikumalt sa kontrollid seda tausta, siis seda väiksem on see risk, et sa saatud petturliku kaupmehe otsa.
1: Aga see ei ole sellist ohtu, et inimesed nüüd lihtsalt tuimalt hakkavadki ignoreerima erinevate teenuste pakkujate kirju ja arveid samamoodi jutud, aga ma mõtlesin, et see on pettus ja ma ei tahtnud sinna klikkida ja vaadata.
0: Eks paljud suured ettevõtted ootavadki, et kasutajad kasutaksid ise teeninduskeskkonda. See on kõige turvalisem viis, kuidas infot vahetada, kuidas seal toimetada. Et paljud suured ettevõtted tõepoolest ühel või teisel viisil suunavad oma kasutajad ise teeninduskeskkonda ja kasutaja peakski võimalusel eelistama, et ta siseneb sinna muul viisil, kui siis e-kirja või sõnumi kaudu juhul, kui see on võimalik.
1: Ja alati, kui internetis tuleb mingi pakkumine, mis tundub liiga hea, siis suure tõenäosusega see on ikkagi kahtlane.
0: Täpselt nii, et ma ütlen seda, et kelmide lood on ajas muutuvad, kuid kõige olulisem ongi kriitiline meel ja õppida ära tundma üldised ohumärke, sest kõiki lugusid ei ole võimalik pähe õppida, küll aga on võimalik õppida, kuidas ohumärke ära tunda, kuidas internetiruumis turvaliselt toimetada ja päeva lõpuks taaskord see kriitiline meel on kõige olulisem.
1: itvaatlik.ee oli see lehekülg, kus saab vaadata erinevaid asju, eks ju?
0: Just, soovitan kindlasti külastada veebileht itvaatlik.ee, sealt leiab juhised, kuidas petulehest teavitada. Teavitab petulehest on täitsa eraldi menüüpunkt, et kui läheb meelest ära, see posti aadress, mis ma täna märkisin, cert@cert.ee, siis kõik juhised leiab itvaatlikust. Samuti leiab, nagu ma juba rääkisin, väga huvitava ja väga hariva video petu kõnekohta. Ma soovitan võtta see 10 minutit vaadates ise läbi ja jagada seda oma lähedastele, eriti eakatele lähedastele. Et see on väga hea ja hariv materjal ja just läbi sellise näitlikustamise saabki, ma arvan, kõige paremini neid ohumärke õppida ära tundma.
1: Meil oli külas Riigi Infosüsteemi Ameti ennetustegevuste projekti juht Liis Klein, suure aitäh, et tulite ja loodan, et kõik kuulajad on ikkagi IT-ettevaatlikud. Kuku Raadio.

0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Käimas on küberturvalisuse kuu ja Riigi Infosüsteemi Amet on võtnud siis koos partneritega tähelepanu alla erinevad pettulehed ja kutsub inimesi nendest teada andma. Ja meie tänane küsimus ongi, kas olete küberpetturitega kokku puutunud? Helistage meile stuudiosse 6214646 ja meil ongi juba helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere päevast, Aavo siin pool.
2: Aavo, kas olete küberpetturitega kokku puutunud?
3: Nii palju, et üks naljakas meil oli. Noh, nagu tavaliselt ikka, et kuskil kaugel on sul keegi surnud ja sina oled ainuke pärija ja tookord oli nii palju, kui ma olen Pretoria ja siis mingi advokaat kirjutab, et otsisime rahvastikuregistri järgi välja, et teie olete ainuke pärija. No ja küll, ja advokaadi nimi oli kõige ägedam. Johan Petruk. Saksa keele oskajad teavad, mida see tähendab.
2: Nii, mina pean tunnistama, et saksa keeles olen natukene dum-dum ja ei tea, mis see tähendab.
3: Petruger on pettus ja Petruug on petis.
2: Petis, jah. Petis ja juss siis eesti keeles helistab või kirjutas, jah. No väga ilus.
3: Johan Petruug.
2: Väga, väga. Vaat vahepeal...
3: Ma jätsin selle mustandite kausta oma meilidest alles, et teistele ka näida.
2: Aga kuidas, kas tekis korraks ka mingit kahtlust, et ei tekinud? Muidugi mitte, eks?
3: Aga lihtsalt ma hakkasin, noh, nagu päises tulebki see ühesõnaga saatja nimi. Ja siis vaatsin, et noh, muidu ma poleks viitsinki seda jama läbi lugeda. Neid ennegi saadud.
2: Muidugi.
3: Aga see oli just, et see oli...
2: Väga hästi. Väga hästi, näed, ilusasti amet andis, või nimi andis ameti ära, et tasub ikkagi võõrkeeli osata, et võib ära tasuda tulevikus. Aava suur aitäh helistamast. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tahame teada, kas olete küberpetturitega kokku puutunud.
4: Mõtles ja pettur läks siis tööle, oli esimest päeva tööl ja mõtles, mis ma enda nimeks nüüd valin. Ja siis oli see pettur, panen pettur, aga meil on nüüd järgmine helistaja liinil. Tervist, kellega me räägime?
5: Tere, Aivar.
2: Aivar. Tervist, Aivar. Milline kogemus on küberpetturitega?
5: Mul on üks kogemus, mingi vene keeles naine nutti see rääkis. Aga teate, mida ma tegin? Ma saatsin seda vene keeles sinna heasse kohta. Aha. Ja ta pani ise toru ära.
2: Minul on olnud ka üks selline kogemus, kui mulle siis ka vene keeles hakati rääkima ja öeldi, et no siis on politsei esindajad ja on olnud mingi avarii ja ma ütlesin, et no aga kui te olete Eesti Vabariigi politsei, siis palun minuga rääkida riigi keeles, Eesti keeles, et ma olen Eesti Vabariigi kodanik ja te olete Eesti Vabariigi ameti asutus. Oi, nad said väga pahaseks minu peale ja siis ikkagi pragasid tükka aega ja ma muidugi ei jätnud ka jonni eesti keeles vastu ja siis viskasid ka toru hargile.
5: Aga tuleb kohe sinna heasse kohta saata ja nad ardevad seda.
2: See on üks variant, jah. Et aga no,
5: on, just... ei ole mõtet seda arutelu edasi rääkida, kui te saate ise aru, et see on jama.
2: Just aega raisateks. Kuigi on olnud, kuskil oli siin mingi uudis kunagi ühest vanemast prouast, kes tegeleski sellega, kes hoidis siis pettureid võimalikult kaua toru otsas, et nad ei saaks siis teistele inimestele veel helistada. Ja siis, kui oli tund aega ära raisanud juba, no siis need juba vihaga viskasid telefoni toru ära. Nii, selge, suur aitäh helistamast. Meil on tänane küsimus siis, kas olete küberpetturitega kokku puutunud ja meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Olge kena, pange oma raadio kohe vaiksemaks, muidu see kaja võtab meilt suhtlemise rõõmu ära.
6: Hallo,
2: jaa.
6: Tere! Väga palju on juttu sellest, kuidas nendest küberpetturitest ühesõnaga aru saada, mis moodi. Mul on äri idee noortele tarkadele inimestele. On väga palju inimesi 60 plus, kes ei saa hakkama oma telefoniga. Kogemata vajutab siia. Siis need seaded on ka niimoodi kirjutatud, et asjast aru ei saa, eks ole. Mida ta tahab nüüd? Mida ma nüüd peaks tegema? Kas õiks... teha mõned noored inimesed niisugustele inimestele, kes ei saa hästi aru, ei saa ka inglis keelest aru ja isegi eesti keelest on halvasti aru saada, et tasulise niisuguse, ütleme, 8-3 ja tasulise, kus üks inimene läheb korraga mitte mingi gruppi niukene, vaid üks inimene läheb korraga, esitleb oma mured, näitab oma telefoni ja ka arvuti ja ta maksab selle.
2: Ja
6: mõned, aga seda nagu, teenust ei ole, teate, ma olen internetis nii palju otsinud.
2: Ei ole sellist,
6: on küll need gruppi asjad, eks ju, aga seal on niimoodi, kes esimeses reas istub, ma ei ole käinud küll, aga ma, mul tuttavad on käinud, see siis terve selle tunni või 45 minutit, siis tema nagu hõlmab terve selle tähelepanu, mul on see mure ja teised lihtsalt vaatavad, aga individuaalne,
2: aga
6: no see, ma ei tea,
2: natukene,
6: mis sa maksta
2: ei, no ega natukene mulle meenutab sellist asja, nagu tal oli legend sellistest tegelastest nagu timurlased, kes käisid vanainimese aitamas, et ka küber timurlased
6: ei, see ei ole timurlus, ei, see on tasuline,
2: tasuline, ma saan aru, mina proovin ikkagi,
6: et inimes, kõigil ei ole võima, noori ei ole, no lihtsalt, ja ei saagi aru, lähed seadatesse, vajutad kuskile vale ja ei saagi aru sellest.
2: Ega selleks ei pea ka olema üle 60, ma ütlen ka üle 40, et tihti peale ei saa nendest seadatest enam väga midagi aru.
6: Aga ma olen internetis nii palju otsinud, kas on niisuguseid asju. Mul on näiteks arvuti mees, no nii tore arvuti parandajas, ma võin kõik oma muredega minna, aga telefonis kahjuks ei ole.
2: No aga võibolla, no jah.
6: Isegi see need Elisa teenus, eks ole, üks noormus on väga kiht ja väga tore, aga täna ma käisin näiteks, no ta tegi minutiga kõik ära ja tegelikult seadetesse minna ei saa minutiga, eks ole,
2: ja
6: seal vaadata ja lugeda neid, no lihtsalt. Et tehke siuke äri idee noortele, kes õpivad.
2: Väga hea.
6: Rendivad pisikese ruumikese üle linna kuulutavad. Ma olen Tallinna elanik. Ja uskuge mind, nii
2: oleks
6: palju
2: turgu.
6: On tahtjad. Ja, aga mitte mingi gruppi.
2: Ja aru saadav.
6: Aidake inimesi.
2: Tuleb aidata. Suur aitäh helistamast. Me lähme siit nüüd reklaamipausi ja libauudiste juurde, aga pärast seda jätkame arutelu, nii et võite vahepeal meile WhatsAppi kirjutada, et kas olete küberpetturitega kokku puutunud.
7: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
8: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
9: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning ettevõtja Sten Pärnitsa ja ärijuht Marja-Liisa Alopiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
10: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
11: Kuku Raadio.

0: Eetris uudised, stuudios rohkede melak. President Ülle Madise üleskutse järel tuua Eesti ellu rohkem nalja ja kergus teatas valitsused on selles suunas tegelikult tegutsenud juba aastaid ja mitmed valitsusotsused on pannud avalikkuse küsima, kas tegemist on naljaga. Seni on sellele küsimusele vastatud eitavalt, kuid presidendi kõne järel vaadatakse senine suhtlusstrateegia üle. Edaspidi lisatakse iga eelnõu seletuskirjaga märkus, millises kohas peaks inimene naerma. Maksutõusudest ja teatamisel tehakse pärast summa nimetamist väike paus, et avalikusele anda aega naljast aru saada, kui naer või järgne selgitatakse otsust uuesti ja aeglasemalt. Valitsuse hinnangul on seni huumori mõistmist takistanud inimeste kalduvus võrrelda tänaseid otsuseid enne valimisi antud lubadustega. Tegelikult moodustavad need terviku, valimislubadus on nalja sissejuhatus, hilisem otsus on point. Kõige keerulisem on olukord inimestega, kes ei tea, kas nutta või naerda, sellisel juhul soovitatakse ikka viimast. Kui nut siiski peale tuleb, siis soovitatakse kasutada naerupisaraid. Ühtlasi palub valitsus rahval edaspidi oma muresid veidi lõbusamalt esitada, sest praegusel kujul rikuvad need sageli üldist meeleolu. Töötukassa leidis aga lahenduse noorte murele, et tööle saamiseks nõutakse varasemat töökogemust, mida ilma tööle saamata pole aga võimalik kusagil omandada. Edaspidi hakatakse töökogemusena arvestama ka aega, mille jooksul inimene on üritanud tööle pääseda. Iga eitav vastus annab noorele nüüd ühe kuu erialaste tööstaaži. Kui tööandja ei vasta üldse, läheb kirja 2 kuud, sest lisaks erialasele kogemusele on noor omandanud teadmisi ka ettevõtte sisekommunikatsiooni kohta. Tööandjate hinnangul on uus süsteem mõistlik, sest edutult kandideerinud noor on juba tõestanud, et suudab pikemat aega ilma palgata toime tulla. Seega on tegemist hea majandajaga. Samuti ei vajada koolitust pettumustega toime tulekuks. Esimene uue korra alusel väljastatud tõendanti noormehele, kes on 5 aasta jooksul käinud enam kui 100 töövestlusel. Töötukassa hinnangul on tal nüüd piisavalt kogemust personali osakonna juhtimiseks. Tema esimeseks ülesandeks saab töökogemuseta noortele ära ütlemine. Ukraina rünnakud Venemaa Yandexi andmekeskuste vastu vähendasid järsult kremlimeelsete robotkontode tegevust ja põhjustasid olulisi arenguid ka Eesti sotsiaalmeedias. Katkestuse järel avastas näitena ühe Eesti uudiste portaali püsikommenteerija, et aastaid temaga vaielnud mitmesajast inimesest on päriselt olemas ainult tema. Mees oli seni veetnud kommentaariumis 6-8 tundi päevas, pidanud seal elavaid arutelusid majanduse, välispoliitika ja selle üle, kes peaks Eestist ära kolima. Pärast andmekeskuse tabamist jäi pooleli 49 vaidlust, millest vähemalt 9 olid enda hinnangul võitmas. Mees pöördus sotsiaalosakonna poole, sest kaotas ühe õhtuga nii kogu sõpruskonna kui ka kõik vaenlased. Kõige rohkem tunneb ta puudust kasutajast Kaine Mõistus, kellega oli 7 aastat iga päev vastastiku teineteist idioodiks nimetanud. Nüüd kogub mees annetusi Yandexi andmekeskuse taastamiseks. Poliitilised erimeelsused on mehe sõnul küll suured, aga inimesi ei saa niimoodi üksi ka jätta. Ja seoses pihisaladuse kaitse tugevdamisega hakkavad erakonnad oma juhatuse koosolekuid pidama pihitoolis. Esimesed eritellimusel valmistatud 20-kohalised pihitoolid peaksid erakondade kontoritesse jõudma juba lähinädalatel. Uus koosoleku vorm võimaldab käsitleda kõik erakonna otsuseid pihisaladusena. Kui ajakirjanikud küsivad, mida juhatus arutas või otsustas, saab erakond vastata. Tegemist on usulise toiminguga, mille sisu ei kuulu avaldamisele. Koosolek algab selliste eksimuste üles tunnistamisega, millele järgneb uute kavandamine. Päevakorda võetakse nii personali küsimused, kampaania, rahastamine kui ka valimislubadused, mille täitmiseks erakonnal kavatsust ka ei ole. Protokolli asemel koostatakse pattude nimekiri, mis pärast andeks andmist hävitatakse. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et Eestis on mitu erakonda, mis olemuselt ongi usulahud, mitte poliitilised parteid ja pihisaladuse eelnõu on menetluses õigel ajal. Eetris olid uudised.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kas olete küberpetturitega kokku puutunud? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja arutleme koos teema üle, kuidas siis neid ära tunda ja kuidas küberpetturitega normaalselt hakkama saada. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, Mati räägib siin.
2: Nii, Mati, milline on teie kogemus?
3: Mul on kirjateel kogemus. Aafrika kiri. Aafrika kiri tuli... Lõuna-Aafrikast. Ja öeldi, et su isa on vangis ja tal on nii palju miljoneid ja kes üldse kirjutas seda, oli vangla ülema naine. Jaa. Ja milles probleem on? Teeme raha pooleks.
2: Väga õige.
3: 50-50, eks ole? Vaat nii.
2: Kuidas käitisite?
3: No ega ma loll ka ei ole.
2: Selle üle mul väga hea meel.
3: Ja mis ma pean ütlema? Mu isa oli ammu surnud juba nii, et...
2: Aga see tundub ka ikkagi, selle mängu ilu juures on alati selline asi ka, ja, et kui on ikka lähedased lahkunud ja siis helistatakse, et nad on paras jagu avariisse sattunud nii edasi. No et jah, et oleks ilus küll, kui see nii oleks, aga jah, kahjuks on elu ja saatus omad siis korrektiivid teinud. Aitäh helistamast! Meil on telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340-5550 ja küsimus, kas ole olete küberpetturitega kokku puutunud ja meil on siin kirjutatud ka.
4: Ja on kirjutatud näiteks, et tuleb lasta oma konto normaalselt miinusesse, siis see konto number anda printsile Samundast ja äkki tõesti tema teeb selle korda.
2: Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
5: Tervist, mina olen Ülle.
2: Tervist.
5: Ja siin oli jutt just sellest, et ei ole telefoni konsultante, aga... See inimene teadnud seda, et raamatukogudes on võimalik, lähed kohal oma telefoniga, mina olen isegi käinud oma tahvelarvutiga ja saanud AI-ga sõbraks ja Tallinnas on see väga lihtne ja see on tasuta.
2: Aga on siis kas kõikides raamatukogudes või mingites kindlates?
5: Nii, no tegelikult peab, ma olen käinud keskraamatukogus, Õismäel olen käinud ja oleneb ka, milline telefon on, kui on. Ja siis on töötajad seal, ütled oma telefoni ja lepid kella aja kokku ja saad abi.
2: See on väga hea info. See on väga hea info üle. Suur tänu, et helistasite ja teada andsid, sest et tõepoolest, et ega muidu inimesed ju noh, hea meelega tahaksid abi otsida, aga kui ei oska ja ei ole pädevust, siis selle jaoks ongi Kuku Raadios olemas suurepärane võimalus siia helistada ja enda kogemust jagada. Aga meie läheme siit nüüd muusikapala ja kella neljaste uudiste juurde, aga pärast seda loodan, et helistate veel ja meie tänane teema on siis, et kas olete küberpetturitega kokku puutunud.

0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Käimas on küberturvalisuse kuu ja Riigi Infosüsteemi Amet on koos partneritega tähelepanu alla võtnud siis petulehed ja kutsub inimesi neist teada andma. Ja meie tänane küsimus on, kas olete küberpetturitega kokku puutunud? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi, Ingela, mis inimesed kirjutavad.
3: Kuulaja on kirjutanud, et mind ajab segadusse, kui ühest otsast öeldakse, et kui saadetakse mingi pettuse SMS või e-mail, siis ei tohi vastata ja kustutatakse kohe ära. Teisest küljest on võimalik ka politseile teada anda pettustest, kuidas siis õigem oleks käituda. No minu mõelest tulekski kohe kas siis teha näiteks kuvatõmmis või saata siis telefoninumber või e-mail edasi politsei aadressile kelmused@politsei.ee ja siis seal tegeletakse juba sellega edasi. Aga nüüd on meil, ma saan aru, liinil ka keegi helistaja. Tervist, kellega me räägime?
4: Tervist, Andrus siinpool.
2: Andrus, kas olete küberpetturitega kokku puutunud?
4: Ja päris mitu korda.
2: No nii.
4: Ja olen ohvriks langenud.
2: Aha, mis siis juhtus?
4: No juhtus kurikuulus Facebooki Marketplace.
2: Mhm.
4: Reklaamiti mingid üüberead värvipiustamisseadet, mis maksis muidugi mega odav oli.
2: Uh-huh.
4: Ja mina suure hurraaga tellisin ära selle ja kui pakk kohale jõudis, oli seal ainult üks tühi karp.
2: Aga no isegi hästi ja. Tuli vähemalt karp. Mina kunagi ostsin endale, Facebookis sandaalid, mille eest maksin 35 eurot ja kätte ei saanud kunagi mitte midagi.
4: Ja siis ma olen väga palju kirju saanud, et mu andmeid on vaja muuta.
2: Uh-huh.
4: Ma olen seda ise jaganud ka teistele, et jumala pärast ärge vajutage ühtegi linki, et seal tõmbad sisse endale selle nuhkvara, millega ta võtab kogus arvut üle.
2: Jah, eks seda tehakse, jah.
4: Aga... Ja muidugi helistatud on, mulle kõige parem kõne üldse, mis ma saanud olen, oli see, et mul on vaja, et mul on finantskonto kuskil.
2: Aha.
4: Ja sellel on vaja andmeid muuta, et ma sealt raha kätte saaks.
2: Aga
4: ma küsisin, et palju see raha on, et enne te peate meile andma oma andmed, et me saaksime sealt teile selle raha tagasi kanda.
2: Aha.
4: Aga õnneks ma amustasin läbi, et see läheb kohe lapese,
2: no,
4: kui ma sinna peaks midagi andma.
2: Aga vaatega teie kõnest, sit mina loen välja seda, et ongi, et ega kui vähegi tundub liiga hea pakkumine, siis peaks ikkagi ohulipud üles kohe tõmbama, sest et no, ei ole sellist asja, et nüüd mingit nagu ongi mingid imelised seadmed ja kõik mega odavalt, et see kõik on ikka kahtlane.
4: Mina läksin ühe korra ja tunnistan ausalt, läksin õnge, aga õnneks ei olnud see suur kadu.
2: Uh-huh.
4: No, me peame kõik oma koolirahad ära maksma, aga loodan, et keegi midagi suuremat ei kaota.
2: Just, suur aitäh helistamast ja tõepoolest see kooliraha moment on, aga noh, kui meil õnnestub kellegi teise kogemusest see kooliraha üles noppida, no, siis on ikkagi pääsemine kergem.
3: Ja meil on taaskord helistaja liinil. Tervist, kellega me räägime.
2: Hallo, ja olge kena, pange raadio endal ka vaiksemaks, muidu see kaja meil segab.
5: Lihtsalt, et kui nagu rohkem vajalik olla, siis ikka juhtub sellised asja, videvalt juhtub. Mina kust ma mäletan, ma ostsin mingisuguse laser, lõike, seadme. Lõpuks tuli mulle mingisugune õhupüstali sarnane mingisugune asi, millest ma ise ka arvan, mis asi see üldse olema pidi.
2: Uh-huh.
5: Et kuskilt ja siis... Aga näiteks ükskord teinekord tundub, et on nagu täiesti absurdne pakkumine ja täiesti uskumatu, et mingisugune Soome, mingi nii moslem kui moslem Soomes saatis mulle nii odava raha, et üks asja, et nagu kukub ikkali.
2: Uh-huh.
5: Aga mõtlesin, et no ma võtan teadlikult selle riski, et äkki tehakse mulle tünga paari 100 eurost, aga ei. Saatis mulle paari 1000 euros asja, saatiski paari 100 euro eest, sengi kätte.
2: Ja. Et võib ka niimoodi minna, eks ole?
5: Võib ka niimoodi minna, aga pidevalt, et kui sa askeldad ja asetad, et siis kaalutatud riske tuleb võtta, et ega teine kord on asi seda väärt, teine kord ei ole asi seda väärt, et tuleb ise teada, millega riskid.
2: Eks ta vastab tõele muidugi ja loomulikult kõige, kui siis nagu selliste asjade ostmise ja müügi ja kõigega tegeleda, eks tekib ka vastav vilumus, et sa hakkad juba nagu aru saama petturite käekirjast. Nii, jah. Aga me lähme nüüd kuulema natukene muusikat ja reklaami ja siis lähme tänase kordusintervjuu juurde, aga peale kella poole viieseid uudiseid jätkame teemaga ja kuidas siis on olnud teil kokkupuuted küberpetturitega huvitab meid. Vahepeal võite WhatsAppiga kirjutada.

0: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kütusehindadest, mis väidetavalt purustavad varsti jälle rekordeid ning gaasi eest ähvardatakse talvel küsida hinge hinda. Uurime asjaosaliste käest, kas tõesti on talvel oodata niivõrd halbu uudiseid. Ühtasi on külas sisulooja nimega peategelane, kes järvustab tänaval salaja ootamatuid ja pööraseid kohtumisi. Küsime, mida arvavad salaja filmimisest inimesed, kes jäävad tema kaamera ette. Ning külle tulevad ka Ott Sepp ja Indrek Taalma, kes on pikalt elanud valede võrgus ja otsustasid nüüd rääkida ainult tõtt. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
6: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Tänases telehommikus käis külas Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann, kes rääkis küberpettuse kahjude hüvitamiseks toimunud kunstioksjonist ja sellest, kuidas kõik see on pannud inimesi kunstist rohkem rääkima.
9: Jah, tõesti, et meil õnnestus kuidagi tõmmata tähelepanu laiemalt sellele, et kunsti ostmine, kunstiga koos elamine võiks olla asi, mis kõnetab kuidagi Eesti inimest laiemalt.
10: No 2,3 miljonit, seda vist ei osanud väga ette näha, aga unes mitte.
9: Ei osanud.
10: Seda summat. Aga kas selles osas enam vähem nii, kui me nüüd vaatame tagasi, eks ole, et oskasite te ennustada, et millised teosed võivad kõige populaarsemaks osutuda nii nagu see läks pärast?
9: Kui me neid teoseid valisime just sellest ajaloolisest kunstifondi kogust, et eks oli ju teada, et seal on palju juba selliste kunstiajaloo klassikute teoseid, et see, et Jaan Elken, Tiit Pääsuke, Olev Subi, Ludmilla Siim väga head tulemused teevad, et seda me tõesti julgesime loota, aga et need tulemused püstitavad ka mitmel juhul kunstniku või võibolla siis ka kunstituru rekordi, et see on siis tõesti väga selline meeldiv üllatus.
11: Aga kuidas see raha ikkagi selles mõttes jaguneb, et kui siin näiteks Jaan Elkeni töö siin müüdi, noh, pea...
10: 205 000 eurot.
11: Jah, 200 000 euro kandis, siin kunstnik ise räägib, kuidas ta käib Liidos suppi söömas, et kuidas see nüüd siis jaguneb see suur summa?
9: Ja me oleme algusest peale välja öelnud, et me tahame korraldada sellist avaliku oksjonit, et me tahame maksta kunstnikele järelturu või siis edasi müügi hea tavajärgiga protsendi ja me maksame 5% siis nendele, kes on kunstikogust pärit teostega siis oksjonil osalesid. Ma saan aru, kuigi autoriõiguste seaduse järgi me saaksime mingist summast alates vähendada seda ka 3%, aga me ei tee seda, et me tahame, et kunstnikud saaksid tõesti selle nii-öelda oma õiglase protsendi. Ja need kunstnikud, kes siis annetasid teoseid ka oksjonile, värsked annetused, nemad saavad siis 15%.
11: Aga see ülejäänud raha läheb siis kuhu?
9: Läheb ikkagi kunstnike liidule, mis siis oma põhikirja järgi on siis ju ellu kutsutud selleks, et kunstnike ja kunstielu toetada. Et oleme ka öelnud, et osa sellest rahast tahame tõesti panna selle kunstikogu paremaks tutvustamiseks. Et see on olnud natuke saladuslik kogu ja me tahame seda digitaliseerida, teha kättesaadavaks, tutvustada, populariseerida ja nii edasi. Et selles mõttes meil jäi väga-väga palju ka head kunsti järele. Meil jäi väga head Jaan Elkeni teoseid järele, et me tahaksime neid nüüd tutvustada.
10: Natukene, see on lihtsalt huvitav, et kuidas see protsent või see on, et... Kas piltlikult öeldes on võimalik ka selline variant, et kunstnik kunagi omal ajal müüs, ma ei tea, 50 rublaga kellelegi selle maha ja nüüd on selle maali väärtus sadu tuhandeid eurosid ja tegelikult tema vaesek ei saa sellest just kui nagu midagi. Või on alati, et kui see kuskil nii-öelda see väärtus kasvab, keegi edasi müüb, saab alati kunstnik mingi või kuidas see maailm töötab?
9: Mina ise ei ole kunstituru ekspert, aga ma saan aru, et see, et me oleme selle 5% kohe selgelt välja öelnud, kunstnikele ka selle välja öelnud, see vist alati nii hästi ei ole, et pigem ma ei saa öelda, et see on nüüd erandlik, aga noh, ütleme, et see on kindlasti põhimõte, mille poole kunstiturg laiemalt võiks püüelda. Aga noh, tihti ju müügid, need edasimüügid on, et võibolla see esimene edasimüüja veel on kuidagi kunstnikuga kontaktis, aga need teosed vahel võivad ju minna ka pikemale rännaku. Et siis tõesti sõltub tegelikult sellest müüja, ma arvan, ka enda hoiakust ja enda, ma ei tea, autundest.
11: Kui suur on see inimeste ring, kes juba teab, kes need kõige kallimad tööd ostis, kuhu need lähevad, kas need näeb ka kuskil?
9: Mina ei tea veel, sest et seda oksjoni korraldust tegi siis meie partner Eesti Kunsti oksjonid ja nemad praegu on siis võtnud ühendust kõigi ostjatega ja toimetavad siis selle tavapärase müügiprotsessiga edasi. Et ma saan aru, et selles pakkujate ringis oli võibolla sellises esimestes astmetes oli rohkem võibolla rohkem sellist uusi tuli ikka pakkujate seas, aga need tipud tegid ikkagi ära meie tuntud kunstikollektsionäärid ettevõtjad.
10: Palju selle seda õhku võis olla? Et noh, et siin natukene sellist patriotismi, et me tuleme päästama ikkagi kunstnikliit, et tegelikult need maalid ei ole päris nii palju väärt, kui nad siin oksjonil oli.
9: Mina arvan küll, et siin ei ole õhku sees, et pigem see on selline õnnelik koht, kus kunstiturg ja kunsti ajalooline väärtus käivad käsi käes. Ja lõpuks kunstiturg on ju ikkagi selline nähtus, et või ütleme kunsti oksio, mis see tulemus sünnib selles hetke palavikulises pakkumises, aga nende maalide puhul ma arvan ei ole mingit kahtlust, et seal see kunsti ajalooline väärtus, need ei liigu ju kunstiturul väga palju, nende ei vaheta tihti omaniku, on ka väga kõrge.
11: No nüüd on kunstnike liidul jälle kontod, raha täis, pätid ja kõik need küberpetturid on ka ju teadlikud sellest, et kas te olete nüüd kindlad, et ei saa uuesti juhtuda mingisuguseid nõmedaid kõnesid?
9: Me oleme tegelikult juba alates maikuust, kui see esimene krah toimus, me oleme tegelikult oma raamatupidamise täielikult ümber korraldanud. Me oleme võtnud kasutusele uue tarkvara, me oleme oma protsessid kaasajastanud, me oleme teinud tõesti kõik selleks, et me oleksime nüüd sellel kaasajaks kõige parema tavajärgi raamatupidamisliku standardi peal.
10: Mis saab selle üleliikse rahaga? Nii öelda üleliikse rahaga, mis seal tuli, mis kunstnike liidule tuli?
9: Jaa, nagu öeldud, siis kõik läheb kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Juhatusena teeme siis peagi meie volikogule ettepanekud, et kuidas seda võiks kasutada ja liikmetele tahame seda tutvustada juba novembri keskel toimuval erakorralisel suurkogul.
11: Et üks asi, mida siis võime ka ikkagi kokku võtta, on see, et nii Eesti kunstifännides kui ka tegelikult ilmselt kunstnike endi hulgas tuli ikkagi selline, noh, mõnes mõttes ootamatu elevuse laine, et Eesti kunsti tähelepanu fookusesse sattumine on olnud ikkagi fenomenaalne.
9: Ja me oleme väga tänulikud kunstnikele, kunstisõpradele, kunstiostjatele, kunstitoetajatele ja me tõesti loodame, et see, jah, asjade käik kuidagi tõmbas laiemalt tähelepanu sellele, et kunsti ostmine võib olla ka palju laiema ringi kui võib-olla nende tippkollektsionääride elu osa, et meil oli alghindu väga erinevaid, mis siis loodetavasti ka soodustas tõesti sellist ligipääsetavust.
8: Kõneles Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann.

0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Käimas on küberturvalisuse kuu ja Riigi Infosüsteemi Amet koos partneritega on tähelepanu alla võtnud siis pettulehed ja kutsub inimesi üles neist ka teada andma, et siis keegi pettuste ohvriks ei langeks. Ja meil on tänane küsimus, kas olete küberpetturitega kokku puutunud ja päris mitmed kirjad on meil ette lugeda.
3: Ja Andres on kirjutanud näiteks, et probleem ei ole mitte petturites, vaid inimeste madalas IQ's ja veel madalamas enesekindluses ja eneseväärikuses. Soovitan vaadata YouTube'is Milgram Experiment klippe tegemist teadusliku eksperimentiga, kus katsealused põhjustasid teistele inimestele suurt valu, sest seda käskis valges kitlis tähtis professor. Või teine näide, et need on lapsevanemad, et kuidas te näiteks instrueerite oma lapsi käituma, kui nende juurde tuleb politseivormis isik ja käsib musta kaubikusse kaasa tulla, sest vanemad on hädas või meskis valges kitlis tähtis professor. Või teine näide, et need on lapsevanemad, et kuidas te näiteks instrueerite oma lapsi käituma, kui nende juurde tuleb politseivormis isik ja käsib musta kaubikusse kaasa tulla, sest vanemad on hädas või muud taolist.

0: ennem keelistatud ja küsitud ja noh, hakkasime vestlema ja siis, kui jutt läks sellele, et ma olen pikaajaline klient olnud ja et teie leping hakkab lõppema 25. oktoobril, siis ma sain aru, et on jama, sellepärast, et mul ei ole mingit tähtajalist lepingut.
1: Aha.
0: Ja siis muidugi, et me saame teha väga soodsad tingimused ja kõik, et kas te e-maili pole saanud meilt? Ma ütlesin, et ei ole, Transpostis ka ei olnud. Aha, üks moment, ma vaatan siis.
1: Uh-huh.
0: Ai, mul on natukene aeglane on kõik see asi siin, aga kas teil on mobiili ID,
1: uh-huh.
0: et me saaks siis selle asja ära teha? Ma ütlesin, teate, et ma mobiili ID-d ei kasuta, ei taha, et saadki mulle meili peale need asjad palun uuesti.
1: Uh-huh.
0: Hea küll ja siis ma lõpetasin ära, nii et noh. Sõnaga ei, noh, on meeldiv vestelda natuke neid nii korritada. Aga selles mõttes ta tundus, et on ikka päris inimene, mitte ei ole...
1: Robot, eks see, no, jah?
0: Uh-huh. Robot ja vahel ahmis õhku ja ingeldas. Ja.
1: Aga kõneles eesti keeli teiega või?
0: Ei, eesti keeles täitsa puhtalt ei olnud mingit aksenti ega mitte midagi.
1: Võtta, see ongi minu jaoks ka kõige suurem küsimus, et kust kohast need inimesi ikkagi leitakse, kes on nõus sellist tööd vastu võtma, et su ülesandeks otsene ülesane on ikkagi teistele inimestele kahju teha.
0: Ja ei, ma võtsin pärast, no vaata tagantjärgi on kõik targad, ma võtsin, et lõpetuseks oleks küsinud, et palju sulle raha makstakse, et äkki on tasuv töö, et pakud mulle ka.
1: Ja, et võtaks isegi, eks, jah, no, naljaks hea küll.
0: Aga, Ja aga no kirjateel on muidugi tulnud palju neid, et eriti Telias, kus et teile arve maksmata ja kus ma ei ole Telia kliendi, et noh, et sellega püüavad.
1: Eks nad kõik jah saadavad, sest see tõttu ongi seal nii Elisad, Enefitid, Politsei, Omniva, SEB, noh, ainult nimeta neid erinevaid firmasid, ega Petturil ei ole ju vahet, et kelle alta seda saadab. Suur aitäh helistamast. Meil on telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340-5550 ja täna tahame teada, kas olete küberpetturitega kokku puutunud. Meil on mõni kiri ka veel.
2: Jaa, kuulaja Felor on kirjutanud ja jagab ka häid nippe näiteks tundmatute kõnede puhul kasutades vastuseks Eesti politsei kuuleb kõne katkestatakse. Lisaks toob ta välja siis, et mitmik autentimine on vajalik sisse lülitada kõigil kasutatavatel seadmetel, millel vajalik. Operatsioonisüsteemide uuendusi tuleb jälgida ja uuendada järjepidevalt. Paroolid peavad olema unikaalsed ja mitte kasutada sama erinevates kanalites, mitte klikkida tundmatutele linkidele ja tuleb teha regulaarselt varukoopiaid olulistest failidest, aga meil on nüüd helistaja ka liinil. Tervist!
1: Ja katkes kohe ära, 6214646, telefoni number, nii, Raivo on kirjutanud siin vahepeal, et parim kaitse on rünnak, mulle helistas üks venekeelne hääl ja enne kui ta jõudis alustada, küsisin kohe, što vas interessuet, mis teid huvitab? Tekis paus, peale pausi vastas hääl, et minja interessuet jengi, mind huvitab raha, vastasin, et mul jengid pole, vastati, panjatna, selge ja soovite head päeva.
2: Et, konkreetne.
1: Jah, läks väga hästi, aga meil helistaja nüüd uuesti liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Sergo olen.
1: Nii, milline on teie kogemus, Sergo?
3: No õnneks senimaani on ainult hea, või noh, ei ole nagu petta saanud, aga tase läheb neil ikka viimasel ajal ikka nagu väga heaks.
1: Uh-huh.
3: Et loen ennast nagu keskmiselt paremini nendest asjadest alusajaks, aga ütleme nii, et vahest läheb isegi tükk aega aru, kus et tegemist on mingisuguse sellise pettusega, et mul alles hiljuti oli selline juhus, kus saadeti ühelt minu nii-öelda kliendi e-maililt saadeti just kui päring ja see päring noh, käib sellel kliendil ühe sellise nagu keskkonna kaudu, mitte nagu e-maili kaudu, et sisse logima ja puha ja siis see on selline nagu Microsoft 365 baasil siis nii-öelda mingi pilveteenus, kuhu saab sisse logida.
1: Uh-huh.
3: Ja mul on kaheastmeline autentimine, logisin sisse sinna selle autentimise ja kõigega. Ja sealt ei avanenud nagu ühtegi faili ja siis hakkasin mõtlema, et huvitav, et kas on mingisugune, noh, ma ei tea, jäänud üles laadimata või mis iganes. Ja ei kirjutanud kliendile ka, mõtlesin, noh, juuda siis ma proovin hiljem uuesti. Siis läks umbes tund aega mööda ja siis vaatan, et mul tuleb mobiilile nagu selle nii-öelda teisese autentimise nagu palve, et noh, et pane nagu see kood sinna sisse, et nad on nagu nii osavaks läinud, et proovivad niimoodi siis vahele lõigata, et noh, et mõtled, et aga äkki ongi vaja, eks ju, paned selle koodi ära ja nad oleksid krapsti kohe olnud jälle igal pool.

0: ligi, aga õnneks ma noh, selliseid sigadus või noh, selliseid lollus ei tee, et ma kui ma ise midagi algatanud ei ole, et aga jah, väga nagu profiks on läinud, nagu väga profiks on läinud, siit... kõik sellised mingist
1: ja jutu sest tuligi välja, täpselt see sama, mis te ütlesite, et kui ise ei ole sessiooni algatanud, siis mitte mingil juhul ei tohi ühtegi koodi kuskile panna.
0: Ja just täpselt, ja aga... mina kasutan alati seda, aga, mm-hmm. aga see on tegelikult päris nagu, noh see, kuidas ma ütlen, et see professionaalsus või kui hästi see kõik nagu välja näeb või kui päris see kõik välja näeb. Ja noh, see on ikka hämmastav tegelikult, mida nagu, noh, nagu suudetakse nagu teha või kuidas seda nagu suudetakse teha.
1: Just, eks nad ju ka õpivad ja nad õpivad täpselt samamoodi kogemuslugudest ja kasutavad ära seda, et noh, ma ei tea, kas on kui tööpäeva lõpp või inimesel tähelepanu hajub ja kui 99 korda läbi ei lähe, siis üks kord ikka läheb läbi ja sellest juba piisab.
0: Just, no nad kuulevad võibolla seda saatelõiku ka, vaata õpivad sellest ka praegu, on ju.
1: No aga las nad aga õpivad.
0: No just, aga me oleme neist ikka targemad.
1: Proovime olla, suur aitäh helistamast. Ja, mul tuli üks moment veel meelde, mis mul oli ka kunagi tuli üks sükkane pettukõne ja hakati ka rääkima. Ja siis ma muidugi kasutasin sellist... teen nalja, ei see naeran hakkasin siis vahepeal juttu, eesti keeles rääkisin ka, siis hakkasin vahepeal vene keeles hõikama, et Jeesus on üles tõusnud ja Kristus on üles tõusnud, paar sõna laususin ja siis jälgi hõikasin ja lõpuks läks ikkagi see teeninda, Peetur läks ikkagi nii närvi, et viskas ise toru ära, nii et noh, kui on aega võib nendega natuke lollitada, aga no targem on ikkagi mitte, panna see toru ära ja samamoodi nagu siis oli, et kõikides nendest petulehtedes teha kuvatõmmis, mitte kuskile klikkida ja saata selle aadressiga või saati aadressiga no info siis edasi, kas siis riigi infosüsteemide ametisse või politseisse ja siis on lootust, et äkki need pannakse lehed kinni ja ei lange inimesed ohvriks. Aga suur tänu kõikidele helistajatele, meie kuulame siit natukene reklaami ja läheme siis juba edasi keeleminutite juurde.
2: Meil on kala südames.
3: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Nii kiiresti.
6: Helista või broneeri aeg juba täna.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
10: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
11: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on kätte jõudnud keeleminutite aeg. Ingela Virkus on ette valmistanud mulle arvamiseks. Nüüd siin kaks pähklikest. On need mõned sõnad, on need mõistatused, ega mina ei tea. Võibolla sa tahad teada hoopis, kuidas Lõuna-Eestis on PIN kood võru keeles.
12: Ja, jaga mulle oma PIN kood. PIN 1 ja PIN 2.
1: Ma mõtlen, et PINi number vastum. Mitte PINi number, mis on siis koera number.
12: Aha,
1: et koeral ikkagi üldiselt Lõuna-Eestis ja mujal Eestis on nimed.
12: Mm-hmm.
1: Nii, no, aga
12: ei, neid mul ei ole sealt täna pakkuda, aga ma küsin, võibolla ma ei tea, kas sul on olnud kogemust sellise asjaga nagu söödatoos.
1: Söödatoos? Mm-hmm. Söödatoos võiks olla siis kalanduses, ütleme harrastuskalapüügil kasutusel olev selline korvikene, mis on selline võrgukujuline või no erinevaid materjale on. Ta on noh, ka mingi seal 10, 20, 30, 40 grammi võivad raske tulla, sinna sisse pannakse siis kalale sobiv sööt, otsas on seal veel kongsukene ja siis kas tamiili või nööri otsas õngerid või abiga heidetakse see siis veekogusse ja tõstetakse, liigutatakse ja kui läheb kõik hästi, siis nakkab otsa kena kala, kes on mõõdus ja kelle võib siis koju kaasa võtta.
12: Sa vist ei ole ammu kalal käinud igatsed seda.
1: Väga igatsen kus juures.
12: See võiks olla vabalt söödatoos. Sul võiks olla siis näiteks mingid ussikesed.
1: No näiteks ussikesed või mingi muu sodi.
12: No võt, putukatest võite kinni haarata seda sõna nüüd tõlgendades ja võime edasi minna. Söödatoos, mis see siis on?
1: Aha, no aga kas siis tegu on... Mm-hmm. No ühesõnaga mingis loomakasvatuses kasutatava siis söödanõuga, kuhu siis pannakse putukaid huvitav toit sisse, et nad ei lehmi, kitsi, lambaid, alpakasid või muid neljajalgseid sõpru ei segaks, et nad läheksid sinna siis ära. No natukene nagu selline kärbsepaberi edasi arendus.
12: See on selles mõttes üsna õige suund, et isegi ei pea mõtlema lehmadele ja teistele loomadele.
1: Mina mõtlen ingele kogu aeg lehmadele ja alpakadele ja loomadele. Aladele.
12: Aga sa võid mõelda täitsa ka ise endale, et näiteks kui toas on siin hunnik sipelgaid ja tahaks nad kusegi nagu eemale peletada.
1: Aha, olen sipelgate söödatoosiga kokku puutunud küll. See ongi ka siis selline, no minu puhul oli selline plekist ümmargune litrikene, kus siis murrad seal sellised avad sisse ja seal sees on siis selline padjakene, kus sipelgad arvavad, et saavad head toitu, aga tegelikult...
12: Padjakene saavad pikutada ja...
1: Ja pärast pikutavadki ja lähevad igavesele unele.
12: No söödatoos on siis peibutus sööta sisaldav toos kahjurite, enamasti sipelgate tõrjeks, eeskät siseruumides.
1: No väga hea.
12: Õige suund.
1: Enam vähem.
12: Ja. Aga kes on hõbetöötaja?
1: Hõbe töötaja. Oot, nüüd mulle natukene meenub küll siin, et kui meil veel kolleeg Ojamets siin Kukuraadios tegusid tegi, siis ta minu arust küsis seda hõbe töötajat. Kas see ei olnud tegu, siis ma ka muidugi midagi sogasin siin vastuseks, kas see ei olnud tegu sellise pikaajalise staažiga töötajaga, kes on ka tööl heade töötulemuste ja pikaajalise kohalolu eest saanud endale hõbedased juuksed, omab head kogemust ja see on temale palka juurde ei anta, aga on ilus nimi pandud.
12: Jaa, vanemaealine töötaja, enamasti 50+, kellel on pikk töökogemus ning erialased teadmised ja oskused. Ja kus juures tegin kõvasti tööd, uurisin dokumendi läbi, mille Indrek oli, Ojamets oli mulle pärandanud. Ja võt, seda sõna ei olnud seal sees, nii et võt, ma ei tea, aga sul on väga hästi meeles.
1: No vähemalt midagigi, seekord tuli kiiremini ära ja pihta. Ingele, suureid tähnende toredate sõnade eest ja homme samal ajal uued sõnad arvamiseks.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest jääb meile rääkida Kätlin Transpordiametist. Tere õhtust!
2: Tere! Tihe liiklus on Tallinna ringteel ja ei saa öelda, et liiklemine oleks seal suurem ainult ühes suunas. Sõidukeid jagub tihetalt nii väo liiklusilme Saueni kui ka Sauelt väoni. Tartu maantel Tallinnast väljaval suunal on tihedam liiklemine Peetrist Jüri ringini, sealt edasi siis Patika poole läheb natuke lahedamaks. Ja Tartus on tihe liiklus lääne ringteel ning väikesed seisakud on Riia ja Viljandi ringide rampidel. Teeolud on hetkel põhja tugimaanteedel head, teed on kuivad ja nähtavus suurepärane. Ja teada hilistele Keila kandis liiklejatele. Keilas Tallinna Paldiski maanteel ringristmike juures alustati täna päeval valgustite väljavahetamisega. Ja osaliselt on tööd planeeritud ka öisel ajale, sõltuvalt valgustite paiknemisest. Olge siis palun tähelepanelikud seal liigeldes. Rahulik õhtud kõigile ja turvalis koduteed.
1: Aitäh, Kätlin, ilusat õhtut ja kui vaadata Waze'i kaarti, siis selle järgi on pilt väga punane, mis tähendab, et ummikuid on palju. Tasub arvestada, näiteks Tallinnas on siis tihedam liiklus Tartu maanteel, Suur Sõjamäel, keskmine kiirus on seal 9 km tunnis, Filtriteel Pallasti tänaval, Narva maanteel, seal on keskmine kiirus 8 km tunnis, aga ummik on ka Merepuiesteel, Ahtri tänaval, Toompuiesteel, Suur Patarei tänaval ja Kalaranna tänaval. Aga ka Erika ja Sõle tänaval, Koldepuiesteel, Ristiku tänaval, Paldiski maanteel, seal on siis keskmine kiirus 9 km tunnis, Luise tänaval, Tehnika tänaval, Linnuteel, Kadaka ja Tamsaare teel, Akadeemia teel ja Rahumäe teel on ka tihedam liiklus. Ja kui vaadata olukorda Tartus, siis seal tuleb arvestada, et on ummikud Kalevi ja Turu tänaval, Laial tänaval, Narva maanteel 7 km tunnis keskmine kiirus, Anne tänaval on ka tihedam liiklus ja Põhja-Puiesteel. Turvalist liiklemist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna oleme küberpettustest palju rääkinud ja oleme nüüd ka uudiste vallas ikkagi küberrünnakud kajastamas ja Prantsusmaad on eile öösel tabanud siis ebatavaline küberrünnak ja häkkerid said kontrolli sadade supermarketite külmutus- ja jahutussüsteemide üle, mis siis hakkasid jahutamise asemel kaupa soojendama ja mõnes süsteemis saadi temperatuur siis 50 kraadini üles ja pikendati sulatustsüklit ühelt tunnilt 8 et kahju oleks võimalikult suur, sest kõik see kraam, mis siis erinevates külmikutes või külmutusletides oli, sulas üles ja ühes siis Intermarche ketti kuuluvas poes temperatuur kerkis koguni 80 kraadini ja isegi seadmed läksid seal sulama ja kujutad ette veel, mis seal veel elektrihind tuleb.
2: Päris jõhker lugu küll jaekettide teatel sai kahjustada siis üle 400 kaupluse ja mõnes neist puhkesid ka tulekahjud.
1: Ja öeldi veel ka seda, et haavatavus on seostatud Taani tootja Danfossi külmutusseadmete juhtsüsteemidega ja ettevõtte sõnul töötas enamik seadmed siis aegunud tarkvaraga. Võt ka jällegi selline asi, millest tihti peale räägitakse, et tuleks siis tarkvara uuendada, aga noh, ega me seda jällegi ei tea, kas see oli võimalik või mis põhjustel see tegemata oli. Ja noh, on siis klientidel juba varem süsteeme soovitatud uuendada või vananenud seadmeid uuemate vastu välja vahetada, aga see kõik ju maksab raha ja seetõttu siis tuli ikka päris korralik rünnak ja ükski rühmitus vastutust enda peale veel võtnud ei ole.
2: Aga Prantsuse võimud suhtlevad ka teiste Euroopa riikidega, sest sarnaseid turvaprobleeme võib esineda mujalgi. Väga huvitav oleks teada näiteks kas või Eesti puhul, et kuidas ja kas üldse saab sellisteks asjadeks valmis olla, et kui peaks midagi sellist tekima. Ei tule selle pealegi, vaata, et nii palju on häkkerid ikka mitu sammu ees, et ei oska enam isegi mõelda, et kuhu järgmine rünnak võib tulla.
1: Jah, no eks öeldaksegi, et infosüsteemid peaksid olema turvatud, need peaksid olema uuendatud, igasugused turvapaigad peale pandud, aga no mine sa, ega kõik ei jõua ka ära uuendada ja siin kohal ikkagi tehti päris korraliku materiaalsed kahju, et siin no, ei ole mingit abstraktni, ma ei tea, panga, ma ei tea, süsteemid olid maas mingi aeg ja lihtsalt, et noh, nagu sellist võib-olla otsest kahju ei ole, siin väga konkreetselt toit läks halvaks.
2: Ja miljonitesse euradesse siis ulatuvad kahjud.
1: Et päris julm lugu, ausalt öeldes. Ja noh, ega siin teised poeketid üle Euroopa, Hollandist ja Belgiast on teatanud ka, et küberoht on ka nendeni jõudnud ja osad on ka siis ettevaatus abinõuna süsteemid täitsa võrgust välja lülitanud, et sellist ühtset juhtimist ei oleks, aga eks näis, kuidas see asi siis laheneb.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
5: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
8: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
3: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
0: Päevanope.
2: Kuku hommikuraadios käis külas Anu Saagim, kes rääkis sellest, mis tema hinnangul Eestis hästi on ja mis võiks paremini olla.
9: Mulle meeldis see bürokraatia teema ka, mida ta puudutas.
10: Ja me kõik rääksime sellest täna hommikul.
9: Ja see on imeline. Ja. Seda juppi ma kuulsin, ma olen alati mõelnud selle peale, et see on nagu nii... lõpuks ometi. Ja ma arvan, et Ülle on ka tegude inimene. See, mida ta lubab, seda ta teeb. Vaadake ise, mis toimub. Ma just naersin, ma olin nädalavahetusel Saaremaal, siis naabrimees tuli ja koputas mulle sõrmega laua peale, ütles, et Anu, no mis ma tegin seal, korjasin õunu natukene ja viisin sinna aia taha põllu äärde. Anu, see kohe tuleb, me vallast tuleb mingi inimene kohale ja teeb sulle trahvi, sa tead, sa saad 2000 eurot trahvi selle eest. Niimoodi ei tohi teha. Ma ütlesin, kas vallas on sellised inimesed palgatud, kes käivad mööda minu kodu põllu äär ja vaatavad, kui palju õunu ma olen sinna vedanud. No ma ütlesin, aga siis ma ütlen, et meil on kitsed elavad seal, et kitsed söövad siis, et saavad talveks toitu. Tõs, ei, kitsedele see mõjub halvasti, nad on, nendel tekivad puhitused ja siis sa saad selle eest ka veel nagu. Ja öösõnaga ma hoidsin peast kinni ja ma mõtlesin, issand jumal, siis ma ütlesin, et kuule tead, ma jätan need õunad kõik, las nad olla siin, mul õunapuude all ilusasti. Järgmine hommiku veel vaatsin, kits hüppas üle aia, tuli aiast siis õunu sööma.
11: Rumal loom.
9: ja sellised nagu asjad, mis mind suvel eriti järrites ja ombaid kriistama pani, oli see, et vaata, kui sul on need sildid tee ääres, tule osta mult värskeid maasikaid või tule võta mult kartulit või lesta. Need sildid keelati ka ära, need peavad olema korralikult reklaamibüroos tellitud, vallas kinnitatud. No kuulge, lõpetage ära nüüd kas teil on nii igav või?
10: Et sellise... Reguleerime ja trahvime kõik surnuks. Anu, meil on jäänud pool minutit sinu lõppu sõnad Eesti rahvale.
9: Okei, me oleme digiriik on ju. Aga see ei tähenda seda, et mulle vähemalt tundub, et digiriik on meid natukene muutnud selliseks vihaseks ja väsinud ja stressis inimeseks, et äkki võtaks kätte ja teeks kannapöörde ja ei oleks kogu aeg võt nagu sina, Ingrid, praegu seal arvutis nina pidi sees.
10: Mul on selle küsimused siin
9: kirjas. Ma saan aru, et riigi edukust ei saa jah mõõta selle järgi, kui kiiresti saab internetis tuludeklaratsiooni täita, seda ma tahtsin öelda, et tõeline edu on see, kui inimene saab väärikalt elada ja mitte ainult väärikalt makse maksta.
2: Sotsiaalministeerium on juba aastaid ette valmistanud reha ehk rehabilitatsiooniteenuste reformi. Hoolimata pikast ajast ning mahust on saanud reformi plaan ikkagi selline, mis erialaseltsid murelikuks teeb ja pani nad üheskoos saatma Riigikogule ja ministeeriumile kirju reformi plaanitud kujul mitte heaks kiita. Eesti perearstide seltsi nägemust käis Sihiku stuudios tutvustamas seltsi esimees dr. Ellemal Sadrak.
12: Me oleme väga nõus ja näeme väga positiivse asjana seda, et ära kaob puude eeldus, et inimene saaks rehabilitatsiooniteenustele. Ma ütlen, et rehabilitatsiooniteenus, et kuulaja ka saaks aru, et mis see siis on, see on siis see, et just kui kaardistatakse ära, et millises eluvaldkonnas tal oleks vaja kahe spetsialisti koostööd, et saada mingi eesmärk, näiteks trauma ja tagajärjel on inimesel jalg ära amputeeritud. Selge on see, et tema elus tuleb teha kardinaalseid muudatusi. Tal on sinna kõrvale vaja psühholoogilist nõustamist, tal on vaja sinna kogemusnõustamist, tegevusterapeuti, kes õpetab selle proteesiga hakkama saamist. Ehk siis mitme spetsialisti koostöös peaks inimene suutma uuesti oma elu ja töö ja igapäeva eluga hakkama saada. See on selle rehabilitatsiooni eesmärk. Kui täna see süsteemis on eelduseks puue, et sa oled kõigepealt läbinud kadalipu, et üldse endale või oma lapsele läheta sellese puue saada ja alles siis sa pääsed nendele teenustele, siis uue reformi kohaselt kõige positiivsem asi on see, et see puude olemasolu kaob ära. Ja sellega on kõik osapooled väga päri, et puue ei määra seda, et kas sa saad teenuseid, vaid sinu isi, nii-öelda enda vajadustest tulenevalt vajaduspõhine on see teenus, mida sa saad. Aga kõik muu selle asja juures nii positiivne ei ole, sellepärast, et me näeme väga selgelt, uue eelnõuga kavandatakse, et esmaselt saavad tervisekassa lepingud, kes nüüd hakkavad siis neid rehabilitatsiooniteenuseid pakkuma haiglavõrgu arengukava haiglad. See tähendab seda, et see tänastelt väikestelt teenuse osutajatelt liigub suurte haiglate kätte. Spetsialiseerunud kompetents on meil väga paljudes valdkondades, mis puudutab näiteks pimedaid ja kõnehäirega inimesi väikeste MTÜde kätes. Ja nende puhul puudub igasugune kindlus, et kas see kompetents saab alles jääda sellisel kujul, sest eelnõu näeb ette, et nad moodustavad osa ühingud. Ehk siis nad enam ei ole MTÜd ja seal on ka see, et nad peavad minema hankesse ja kui hankest jääb haiglates midagi alles, siis nad saavad või kui haiglad võtavad nad endale koostööpartneriteks. Ehk siis meie suur hirm on, et kuigi kõikides maakondades peaks just kui rehabilitatsiooni pakutama ja peaks just kui inimese kodulähedasemalt olema see võimalik, siis väiksed kompetentsiasutused meie hinnangul võivad jääda kuidagi siit selle süsteemi vahele, et läheb veel mõnda aega enne, kui need uuesti suudavad teenuseid pakkuda. Ja teine probleem on muidugi see, et tänases sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu makstav spetsialisti tasu on umbes 2/3 väiksem kui tervisekassa hinnakirjas olev sama teenus, näiteks füsioteraapia. Sama füsioterapeut osutab sotsiaalkindlustusameti lepinguga füsioteraapia teenust või siis tervisekassa lepinguga, sest need hinnad on erinevad. Ja nüüd need lähevad kõik tervisekassa hindadeks. Eks sisuliselt tähendab see seda, et kui enne sai näiteks 10 000 füsioteraapia seanssi sama raha eest, siis nüüd tegelikult see hulk kukub oluliselt väiksemaks. Eks siis inimesi või ka teenuseid, mida saab pakkuda, jääb vähemaks. Et see on meie hinnangul probleem ja me näeme probleemi ka selles, et juba täna perearstil ei ole võimalik väga mitmes maakonnas oma patsiente lihtsa saatekirjaga suunata ei logopeedile ega psühholoogile, rääkimata sellest, et me räägime lastepsühholoog versus täiskasvanu psühholoog ja veel hullem, kui me räägime võõrkeelsetest psühholoogidest, eriti lastevaldkonnas, eks ju, et meil on väga palju piirkondi, kus üldse venekeelseid lastepsühholoog ei ole, kuigi me teame, et nende areng või nüüd nende abi jaoks oleks just see vajalik, saman logopeedidega, et ei pruugi olla just seda õiget emakeelset logopeedi lapsele.
2: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äpis.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Kõikide pagasiga reisivate lennureisijate lemmik lennufirma Ryanair annab nüüd teada jällegi ühest väga vahvast piirangust, mis siis 10. novembrist jõustub ja nimelt lennujaamades suletakse siis registreerimise ja pagasilauad senisest varem, kui varem sai siis pagasit üle anda kuni 40 minutit enne lennuplaani pärast väljumist siis uue korra järgi sulguvad lauad tund aega enne lennuki õhku tõusu.
3: Ja see tähendab, et siis kohvri loovutamiseks jääb reisijatel aega 20 minuti võrra vähem ja tähtaja ületajaid ootab oht lennust maha jääda.
2: Ryanair ise ütleb muidugi, et kõik need muudatused on mõeldud selleks, et reisijatel oleks sujuvam teekond läbi lennujaama ja noh, paljudes suurtes lennujaamades on turvakontrolli ja passikontrolli järjekorrad aina pikenemas, et siis on inimestel rohkem aega rahulikult minna oma õigesse väravasse, oodata siis läbipääsemist. Ja noh, jõuda siis kenasti lennule, aga noh, muidugi eks ole ka teada, et kui Ryanairi või teiste analoogset odavlennufirmadega noh, pead reisima, siis see ära antav pagas, noh, parem oleks, kui seda ei oleks. Kõige parem oleks lennata ikkagi väikese seljakotiga, mis igal sajal juhul sul mahub sellesse noh, pagasi äraandmise mõõtudesse või kaasavõtmismõõtudesse, aga noh, ega siis vahepeal ei saa valida, vahepeal ongi vaja ja siis on teada, et noh, kõige hullem minu arust on sellistele lendudele minna niimoodi, et noh, sul on A, raskem pagas, suurem pagas, sest iga liigutus maksab.
3: On ja ma olen näinud ka neid tüüpe siis seal järjekorras seismas, kes üritavad sealt kohvrist ikkagi võimalikult palju riideid kätte saada endale selga panna, et kohvri tekiks ruumi ja jääks kergemaks, et ei peaks jumala ees seda kaasaskandavat või nagu siis seda tavalist kohvrit ära andma.
2: Olen isegi seda teinud ja olen ka näinud vastavas järjekorras olles siis töötajad, kes tulevad mõõdulindiga ja juba sul seljas olevaid asju, noh, ka mõõdavad ja vaatavad ja seal ühe korra ühel oli rulalaud, ilma nende ratasteta oli seljakotti küljes 70 kohe sellise asja eest. Ja noh, siis juba tekib küsimus, et noh, ta vahepeal on üldse mõistlikum lennatagi mingi sellise lennufirmaga, kus saad rahumeeles pagasi tasuta ära anda ja nagu õige mees või naine kunagi jalg üle põlve visata ja chillida. Aga noh, Ryanair ütleb ka seda, et ta järjest rohkem hakkab lennujaamatesse paigaldama ka ise teeninduskioskeid, kus siis saad oma pagasi ise ära registreerida, koodilindid välja printima ja noh, see võiks veel siis vähendada aega, mille sa registreerimislaua juures veetma pead, aga noh, see on see nende odavlennufirmadega lendamine on tihti peale selline, et sa ühtpidi nagu hoiaksid raha kokku, aga kõik kaudsed kulud tulevad ja noh, lõppkokkuvõttes
3: hingad maksad juurde.
2: Täpselt niimoodi, no õhk praegu veel on tasuta, aga kui kauaks, ega seda me küll ei tea.

0: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
1: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
4: Vanemuise veerand.
5: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Täna reporteris.
7: Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tahab karistusregistrisse pedofiilide fotosid. Ainult, et Eesti digiriigis läheb selle tegemisega aega 4 aastat. Staar suunamudija Malju Marie-Andre Eiman-Legrand ütleb, et tema mees Thomas Legrand, kes pani püsti sarnase veebi leheteks asja 10 minutiga ära. Mille tagasi siis asi on?
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
8: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakond on kokku võtnud kõik Eestis sündinud inimesed septembrikuus ja tuleb siis välja 745 sündi, 330 tüdrukut ja 415 poissi. Seda on siis 49 vähem sündide mõttes kui siis mullu, nii et natukene vähem siis jah, ja 8 paari kaksikuid ja on siis ka populaarsemad nimed, eesnimed meil välja toodud ja tüdrukute hulgas kõige popimad endiselt Mia, Marta, Saskia ja Sofia.
2: Aga poistele pandi enim nimeks Hugo, Karl, August ja Lennart. Mulle tundub, et Lennart, ma ei ole nüüd viimaste statistika tulemustega võibolla nii kursis, aga mulle tundub, et Lennart on vist uustulija või vähemalt ei ole ta nii pikalt olnud siin listis kui Karlid või Hugod.
1: Jah, Karlid, Hugod, Miad, Martad, Saskiad, Sofiad, need on ikkagi olnud
2: kindlad.
1: Vist ikkagi tükka aega siin paar aastat päris usinalt edetabelis olnud. Aga noh, kaunid nimed kõik ja Lennart võibolla on väike seos sellega, et olid presidendi valimised meil siin ja siis tuli inimestele ikkagi Lennart Meri meelde ja mäletatavasti ka Kukuraadio kuulajad siin saates ikkagi oma lemmik presidendiks nimetasid Lennart Meri.
2: No põnevusega ootan järgmiste presidentide nimesid pisikestel beebil nagu Arnold, Kersti,
1: Ülle
2: Alar, just, Alar täpselt,
1: Konstantin
2: täpselt.
1: Aga on veel teada antud seda, et siis sõlmiti 466 abielu ja lahutati 262, nii et noh, 200 plussis seal, midagigi. Aga üks tore uudis tuleb meile ka sõbralikus Soome vabariigist ja tuleb siis välja, et esimene selle aasta on, või selle sügisene lumi on maha sadanud.
2: Võt ei suuda uskuda seda teavitus sellepärast, et tavaliselt sellel kella ajal hakkab mulle mõnusasti aknast päike silma paistma. Väljas on väga ilus hetkel, sinine taevas, mis lumi, kus lumi?
1: No ega see lumi jah ei sadanud ka Helsingis, vaid ikkagi seal üleval Lapimaal ja no seal on teised kohad, teised kombed. Meil on tõesti siin kena päikeseline õhtu tulemas ja no kuigi siin ähvardatakse mingi vihmasajuga, aga praegu vist kohe see pihta ei hakka, nii et kellel vähegi võimalik on, minge, hingake värsket õhku, nautige seda mõnusat sügist ja sügislehti, sest et see värvide möll ja lehekuhjad, mis on ka juba kokku riisutud, nad väga mõnusad sinna isegi natukene sisse hüpata teine kord.
2: Jaa, ja jalgu sahistada nendes on nii mõnus minu mõelest, mulle meeldib. Toob sellise väikese lapse esile.
1: Aga sellega seoses, head ja halvad Kukuraadio kuulajad, täname teid, et olite täna meiega küberturvalisusest palju rääkisime küberpettustest. Homsed teemad tulevad homme. Kella kolmeste uudiste järel oleme koos Ingelaga jällegi eetris, nii et kõike mõnusat ja kohtumiseni homme.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Spordireporter. Spordireporter.
1: 11 ja 7 minutit saab kohe kell. Täna on 2026. issand aasta, oktoobrikuu 13. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 467. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
2: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik läkitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning saate esimeses pooles on meil seekord omajagu jalgpalli jutte, sellepärast, et lisaks koondisel tuleb rääkida ka klubi jalgpallist. Teema number üks. Eesti jalgpallimeister aastal 2026 on FC Levadia, kes püstitas rekordi tulles Premium Liiga championiks varem, kui ükski teine klubi seda Eesti kõrgliiga ajaloos on suutnud, ehk et 6 vooru enne lõppu. Ma arvan, et äkki protsentides kõlab see isegi veel niimoodi võimsamalt. 16,7% kuuendik hooajast on mängimata ja Levadial on juba meistritiitel tagatud. Seda nad tegid siis pühapäeval, kui alistasid esmalt ise Paide linnameeskonna 1-0 ning see järel oli selge, et Flora peab võitma Kuressaaret, et ära hoida Levadia meistritiitel, sellega Flora hakkama ei saanud, vaid kaotas Saaremal 0-2. Levadia Eesti meister 2026, klubi ajaloo 12. Eesti meistritiitel.
1: Jah, ja mingi uudis see loomulikult ei ole, selles mõttes, et Levadia on domineerinud Eesti jalgpalli meistriliigat kogu selle aasta ulatuses. Ma arvan, et ühtegi sellist perioodi, nagu ka Vjatšeslav Zahovajko Levadia peatreener ütles, et sellist kriisisituatsiooni või kriisiperiood tänavusel aastal Levadial ei olnudki. Ja võiks öelda, et selline aluspandi ikkagi möödunud aastal, kui võiks öelda, et Levadia meeskond täielikult kokku varises, see oli siis pärast väga tobedat eurosarja kaotust või väljalangemist ja pärast seda täielikku kokku varisemist oli mingis mõttes ju väga loogiline, et tuleb uus peatreener, hakkab üles ehitama ja see koosseis mängijate valik, mis tal oli, oli loomulikult väga kõrge potentsiaaliga.
2: Vaata, seal on, jah, Levadiast oli küll kahe hooaja vahel lahkujaid. Näiteks keskvälja ankur Dilma Vretic läks ära Eesti koondise äärekaits ja Michael Schöning Larsen lahkus. Aga väga oluline Levadiaks oli, et paika jäi Eesti jalgpallurites tuumik. Need on need mängijad, kes on mänginud Levadias pikalt või isegi väga pikalt, kes mäletavad kõik